Өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: одоо та бүхнээс нурд хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдүүлж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг жалгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя.
1: За тэгвэл одоо өвөр Монголын гол болох малын ашиг шимийн гаралтыг тогтуунаар нэмэгдүүлэх шинэ арга замыг шинжилсэн талаар их мэдээллүүдээс бол одоо таалдаа сонсгохоор бэлтгсэн байгаа. Ер нь улсын чухал малын ашиг шимээ тариалгын бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суурныг бүтээн байгуулах бол ерөнхий шүүжин Ши Жинпинг болон намын төв хороноос Өвөр Монголд олгосон 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолт болоод өөр харуулчлагын нэг болно. Тэгвэл Өвөр Монголын урд таньсан хорны намын хороноо 11-р хугацааны 11-р бүгд хурлаас мал аж ахуй тариалгын хэлбэрэн ховруулан хөгжихийг дүргэтгэж улсын чухал малын ашиг шимэт тариалгын бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суурныг бүтээн байгуулахыг чухал шилсэн бөгөөд будгаал биеийн гаралт болоод муу нэгжийн уналтын төвшинийг хүчлэн дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж дурдсан. Жилийн эхнэр хуралдсан урд таньсан хорны намын хороогийн малжих тариалах орны ажлын хурал дээр бас мал аж ахуй тариалгын ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар болоод яс чанар үр ашгийг дээшлүүлж ам будаа мах сүү зэрэг гол болох малын ашиг шим тариалгын бүтээгдэхүүнээ гаралтыг бол тогтуунаар нэмэгдүүлэх энийг бол батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байдаг.
0: За ер нь манай Өвөр Монгол орн гэж хэлвэл одоо Өвөр Монгол орны хонин мах үхрийн мах Үнэн сүү Яман нуулуур бол одоо Өвөр Монголын гол болох малын ашиг шим байж гаралт нь одоо лабдуун тогтуунаар бүх улсын төрөнд бол жагсаж байдаг. За энэх суурин дээрэн бол одоо будаал биеийн гаралтыг хэрхэн дээшлүүлж ерөнхий гаралтын тогтуун нэмэгдлийг яаж үргэлжлэн батлах вэ?
1: За тэгвэл одоо энэний талаар бас их олон тухайн ажил үйлсийг эрхэлж байгаа хүмүүс буюу олон тусгай мэрэгжилтнийг бол суруулжилсан байдаг. Тэгвэл одоо юун төрөнд үлээд одоо бид энэ хонин махны гаралтын шин шувталтыг хэрхэн бийлүүлэх вэ гэдэг энэ талаас ирж ойлгож үжиж болно. Ер нь одоо Өвөр Монголын тал нутаг авч хэлвэл одоо аяг таан элвэг байдаг. За тэгээд одоо тал нутгийн малжих амьдралын эм нэг жураг бол одоо хүмүүсийн сэтгэлд хоногшиж Өвөр Монголын нэрийн хуудас болсон байдаг. За ер нь Өвөр Монголын хонид нь бас эм төвснээ идэжтэй Аршаан булгын ундтай гэлчиж байдаг. Ингэхлээр одоо мал аж ахуйн бас одоо Өвөр Монголын нэг нэрийн хуудас төдийгүй. За ашиг орлог үүдэх тийм ээ тухайн орон нутгийн хаан ард түмнийг одоо сайхан амьдруулахад бас чухал үйлдэл үзүүлж байдаг жийл.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр одоо энэ бохирдлгүй шим шүүс сайтай Өвөр Монголын хонин мах бас одоо бүх улсын хевчээ тэгвэл одоо бүх дэлхийд алдаршиж явхад бас суур тавьсан байдаг. Тийм ч бас одоо яг л Яваны учир шиг тийм ээ аяндан ингэж нэршиж алдаршижсэн байдаг.
0: Тэгээ 2025 онд бол манай орны хонин махны гаралт 2 чиг 9 түмэн тонд бол хүрсэн. За бүх улсын ерөнхий хэмжээнэ 20 чиг 7-ыг бол эжилж байдгийн байна. 9 жил дараалаад бол одоо 100 түмэн тооны давж одоо лабдуун тогтуунаар бүх улсын төрөнд бол жигссэн юм байна. Ийхүү одоо олон жилийн турш одоо лод их нэмэгдлийн суурин дээрээ одоо хэрхэн будаал биеийн гаралтыг дээшлүүлж хэрхэн хонин махны ерөнхий гаралтыг одоо тогтуун нэмэгдлийг үргэлжлэн батлах тухайтай эрдэмтэн тусгай мэрэгжилтэн бас одоо чирмэж ирсэн.
1: Тэгвэл одоо Өвөр Монголын хонин махны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах энэхүү гол сэдвийн тойронд одоо урд таньсан хорны хамаа бүхий салаам үчирийн хариуцлагатан тусгай мэрэгжилтэн энэ бүгд бас одоо өөр өөрийн дуунаан илтгэж байсан суруулжлах хүлээж байсан. За мөнч дундаас одоо хариулт олохыг бас жорж ирсэн. Ер нь одоо шилдэг үйлдэлтрийг хамгаалж бойжуулах энэ бол одоо хонин махны гаралтын шин шувталтыг биелүүлэхийн суурн байж байгаа.
0: Тэгээ ер нь одоо хонин мах гэж хэлвэл одоо манай Өвөр Монгол тавч хэлвэл одоо сүндийн хонин мах маш нэр алдартай. Сүнэд хонины одоо үйлдэрийн чивэр байлгах хичээж одоо харт толгойд давхарж өссөнтэй. За нуруу нуртаа байдаг. Болчин мах сайтай. За ийм хоныг бол одоо сунган үлдээхийн хамт сүнэд хонины шилдэх хуцаар бол хэлтүлэг хийж нутгийн хонины удмаан хамгаалахын дагуу улам сайжруулж ирсэн байна.
1: Энэ бол одоо сүнэд нутгийн хонин махыг нэр алдартай болгох за мөн ч одоо яг энэ өг зүйлийг хамгаалах талаар малчдын хийж байгаа ажил болно. За тэгвэл одоо Баянуур хотын хувьд авч хэлвэл Баянуур хотын Линхэ тойргийн Фучэн одоо үеийн хонин махны аж үйлс жилтийн

0: эргэлтэт аж ахуйн шинжилгээх ухаан тэнийг мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх хүрээлэнд очиж үжиж болно. За энд бол одоо уужим саруул хашаа сарвч байдаг. За махлаг жужаан бийтэй хонидууд ус байдаг. Ер нь бол одоо энэ нэг тэжээврийн талбай гэж хэлж болно. За энэ нь бас өөр юм гэсэн онцлогтой байдаг. Яагаад вэ гэвэл одоо биеэн дааж бажуулсан хуамын махнай хон одоо нэгэнтэй бол улсын хянан тогтоолтыг өнгөрүүлсэн за махнай хоныг шинэ үйлдэл болно. За энэ үйлдрийг бол одоо Монгол хоныг охор сүлд өлчөр хоныг хучаар хээлтүүлж бойжуулсан өлчөр Монгол хоныг дахин чагаан толгойд дүүбө хучаар эвлэлсжүүлээд бойжуулж гаргасан байдаг юм байна да.
1: За энэ нь бол одоо улсын хянан тогтоолтыг өнгөрүүлсэн махнай хоныг шинэ үйлдэл болж байгаа. За Ирангүй махнай хоног бол одоо тэжээврийн үйлс эрхэлж байгаа тэжээврийн талбайд бол тохирдог.
0: Тийм тийм.
1: Ийм хоног.
0: Тэгвэл одоо хуамын махнай хоногийн хувьд бол одоо үржил сайтай, өсөлтөөр төргөн, мах суух сайн ийм нэг онцлогтой. За туссан хургаан бол 6 сар тэжээвэл бараг дундчаар 51-ээс 54 кг хүрч нутгийн хоногийн хургаас бол 15-аас 20 кг хүнд болдог юм байна. Тэр мөртөө одоо нэтлэх нурам болоод махнай чивэр гаралтын нурам нь тус тус 152 юм уу 180-д хүрдэг. Ингэхлээр тараалах орон жижиг малжих тараалахыг солигчулсан хамтдгаасан энэ орон бүсэд бол хашаалж тэжээх юм уу хагас хашаалан тэжээхэд бол маш илүү тохиромжтой байдаг юм байна. За энэ бол одоо хонин махны талаар хайн сөөгчлэлт юм баян нуурын жишээ гэж хэлж болно.
1: За ерөн бол одоо манай оронд бол олон янзын хон тэжээж малжиж байдаг тийм. За ил аймаг хот одоо нутаг орныхоо одоо өвс бэлчээргийн хаан ончлогд тохируулаад газар газрын хонууд бол одоо адилгүй байдаг. Газар газрын хаан одоо ончлогд тохирсон хоний бол одоо малжиж байдаг.
0: За тэгвэл одоо Чахар баруун гарын дундад хошуунэ. Баян шангийн Улаануур тосгонд байрлаа Өвөр Монголын Лүйэн тараалаг мадаж ахын Хижгард компанийн тэжээврийн суурин газарт хөрвөл одоо дун чагаан жүсэмтэй хонидуудыг бол олж гарч болно. За тус компанийн энэ малжиж байгаа хон нь бол Уустралиагийн шилдэг үлдрийн хучиг оруулан авчираад нутгийн хоноор эрлэсжүүлсэн одоо ингэж үйлдэл сайжруулсан одоо хураг
1: тий
0: хон гэж хэлж байна
1: тий тий
0: 6 сарын дотор бол хургийн хүндийг бараг 300 грамм өдөр бүрийн нэмэгдүүлж чаддаг гаргалтын нормыг бол 130-аар дээшлүүлдэг ийм онцлогтой юм байна.
1: За тэгвэл сая бол одоо ил газрын хинэ одоо хөгжүүлж байгаа хоньны бол хоньны талаар ярьсан тий. Тэгвэл одоо хоньны махны гаралтын шин шивтлэлтийг биелүүлэхийн анис нь хаанаа байдаг вэ гэвэл одоо Улаан хат хотын бойжулсан Жоууд махны хон бол одоо манай улсын анхдагч биеэн даасан мэдлэгийн өмчлөлийн нэрхтэй эмэргүй одоо тал нутгийн хэлбэрийн одоо махны хоньны шин үлдэр байж байгаа. За энэ нь бол одоо хишигтэн хөшүүд байдаг. За хишигтэн хөшүүнэ бэрэ балгасан. Энд бол одоо бордож тархалуулах
0: талбай байдаг юм байл та.
1: Тийм тийм. Энд бол одоо жоогууд махнай хоныг одоо хургийн бол одоо тэжээж таргалуулж байдаг юм байна.
0: Аа. За энэ талбай одоо дөр бараг 3000 гарын хург хон тэжээж яадаг юм байна. За тэгвэл одоо жилд бараг 3 бүлэг хувааж ягаад бордож таргалуулад борлуулахыг гүйцэтгэхээр бэлтгэж яадаг юм байна л да. За голд нь бол одоо эргэн тойрноос 10-аас 20 кг ийм жоогууд хоньны одоо хургуудыг авчирдаг. За ингээд одоо эрлэсжүүлсэн махнай хоны хургийг бас худалд нь авч 3 сар шахам бордочдөг юм байна. Ингээд биеийн хүнд нийтэмдээ 45 кг даваад ирдэг. Ингээд жахтэлгүүрийн үн ханшаар бодвол дундчаар хурга нэг бүрээс бараг 150-аас 200 төгрөгийн чивэр орлогыг олж дийлдэг юм байна л да.
1: Тийм тийм.
0: За ер нь одоо энэ жишээгээс үжихэд тийм ээ. Бордоч таргалуулах чаг яг энэ хурга чөглүүлэх үеийн хургийн одоо хүнд энэ бүгдийг бүр бодол хэлдэг юм байна л да.
1: Хоны махны гаралтын шин шивтлэлтийг биелүүлэх чангалгана.
0: Одоо шинжлэх ухаан чаар бордож таргалуулах энэ бол бас чухал зүйл юм байна л да.
1: За ерөн хоны мах гэж хэл бол одоо ил газар тул адил бус төрлийн хониудыг тэжээж байдаг. За ингээд энэ хоньон бас адилгүй арга маягаар тийм ээ тэжээж таргалуулж байдаг. За зарим нь бол бэлчээрийн хонь байхад зарим нь бол одоо хашаалж тэжээхэд тохирсон хониуд бол байдаг.
0: Тэгвэл бас зарим газрууд нь бол мал аж ахуйн хэлбэрийг хуруулж дэс дэвшүүлэх иймэрхүү арга жамаар явсан байдаг. Жишээлбэл одоогчлсон хашаа сарвчанд оюунч бордоо өгдөг машин тааруулах юм уу? За ингэж ягаад одоо өөрөөдөө тусгай нарилгатай нарилх хүнсийг гаргах юм уу? За энэ маягаар ирж одоо өөрийн өртгөө бууруулах юм уу? За хүний хүч хөдөлмөрийг ариулах ийм

0: ажлуудыг бол гардаж хийж байгаа юм байна л да.
1: Тийм үүгээр дамжуулж байгаад одоо махны хоньны өсөлт божилтыг батлана. За тарах хүчийн бас батлана. Ингээд бол аж ахуйн үр ашиг юм бол дээшлүүлдэг юм байна. За энэ бол одоо манай орны махан хоньны аж үйлсийн хөгжилтийн талаарх мэдээ мэдээллийг сонсгоч та бүхэндээ хүргэлээ. Манай орны нөгөө нэг одоо нэр нөлөөтэй өвөр Монгол орны төлөөлөл дийлэх бас нэг гаралтгүй бол
0: Яманоолуур.
1: Тий, Яманоолуур чөлөө налта. Аа. Гэх буюу одоо ширхэглэг эртэн гэдэг.
0: За тэгвэл одоо Яманоолуурын гаралтын шинэ ахилтыг бас чухам яаж биелүүлэх юм бэ? За хүмүүс бас яаж хийж байгаа юм байна уу? Тийм ээ.
1: Ер нь Яманоолуур гэж эрэхтэй зэрэг манай ордсын малчтууд авч хэл бол маш ойрхон. Ямаа малж байгаа малчд бол маш олон байдаг. Яманоолуурын ярих юм бол одоо энэ талар маш сайн нарийн мэддэг.
0: Тэгвэл одоо өвөр Монгол орн малжих юм нэг орон болсны хувьд тийм ээ. Мал малжлын талаар бас олон газар тийшэн хуваагдсан байдаг. За энэнд бол одоо арвусын ноолуурын чагаан ямааг бол одоо манай хамгийн ойлгож мэддэг.
1: За тэгмөртөө одоо арвусын чагаан ямааг малж байгаа хүн бол маш олон. Манай ордост малж байгаа чагаан ямаа бол нийтэмдээ бүр арвусын чагаан ямаагаар голдуулдаг. За тэгвэл арвусын ноолуурын чагаан ямаанаас гадна ашааны ноолуурын чагаан ямаа гэж бас байдаг. Их нэр нөлөөтэй. За үүнээсээ гадна хоёр богдын ноолуурын чагаан ямаа, хан уулын ноолуурын чагаан ямаа зэрэг ноолуурын ямааны шилдэг үйлдвэрийн их баялагтай байдгаараа нь одоо бүх улсын ямаа ноолуурын гол гаралтын орном болж чихул ноолуурын төв болж байдаг.
0: За ингэхээр одоо манай ордосоос ч гэдэг тийм ээ арвусын ноолуурын чагаан ямаанаас гадна бас одоо олон олон шилдэг ноолуурын ямааны үйлдвэрүүд байдаг юм байна л да. За тэгвэл өвөр Монголын ноолуурын ямааны гаралт бол 1980 оноос эхлээд 46 жил дараалан бүх улсад төрүүлж 2025 онд бүх орны ямаа ноолуурын гаралт бол 7400 тонд хүрч төрөө жилийн хинэ хасан бол 189-ээр нэмэгдсэн байдаг.
1: 46 жил дараалаад бүх улстай төрүүлнэ гэхээр энэх амжилт бүтэмж, энэх үр бүтэмж бас амаргүй
0: тийм.
1: Ямаа ноолуурын гаралтын хувьд бол одоо манай өвөр Монгол орн бүх улстай 46 жил төрүүлж ирсэн.
0: Нэгд бол одоо малчдын энэ хийж байгаа хөдөлмөрийг нутулж үнэлсэн явдал. За хоёрт бол бас одоо манай энэ ямаа ноолуурыг ашиглаж хэрэглэж орлого үүдэж чадах талаар одоо төрийн бодлогоос эхлээд арга авчил хүртэл зам мөр хүртэл одоо бүр чухалчилж үжисник бол нотолж байгаа.
1: За тэгвэл одоо ямаа ноолуурын ерөнхий гаралтын тогтуун нэмэгдлийг үргэлжлэн баталх нь өвөр Монголын ноолуурын ямааны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн жангилгын сэдвүүн болж идэг юм байна.
0: Шилдэг үйлдвэрийг чевэршүүлж хамгаалах.
1: За энэ ажлыг бас 2 жилүүдэд маш сайн хийж ирсэн.
0: Мөн ч одоо ямаа ноолуурын гаралтын шинэ ахилтыг биелүүлэхийн чухал суур болж идэг.
1: За ил газар тул одоо ямаа ноолуурын тийм ээ одоо шилдэг үйлдвэрийг яаж хамгаалах? Яаж чевэр байлгах? Ноолуурын гаралтыг нэмэгдүүлэх энэ судалгааны төрөлжилд одоо маш ариун хүмүүс бас ажиллаж байдаг.
0: Энэ 2 жилээс сусны ямаа ноолуурыг хайчилдаг болсон.
1: Хайчилж болно те ерөөсөн хайчилж болно. За самнах буюу хайчилдаг. Онцгой нь одоо жужаан жужаан ноолууртай ямаануудыг бол хайчлах нь олонтай харагддаг. За иймэргүй байдлаар одоо ноолуурын их хайчилдаг буюу их самнагдаг мөртнөө ноолуурын нарийн хэмжээ нь одоо сайн байхыг баталгах. Энэ тал руу одоо хүмүүс маш чирмэж ажилдаг тийм. За ширхэгийн хэмжээ, за нарийн хэмжээг батлна. За нарийн хэмжээг баталсан суурин дээр нь одоо яаж нэмэгдлийг батлах вэ? Ингэвэл одоо малчдын орлогыг нэмэгдүүлж дийлэн. Энэ талаар бол бас маш ариун одоо тусгай мэрэгжилтнүүд бас чирмэж ажиллаж байна.
0: 2016 оноос авч хэлвэл одоо Ашаа нутгийнх нь за жарим айлууд нь тийм ээ нэгч одоо энэ ноолуурын ямаагийн улсын хамгаалалтын тойргийн голдлогот сөргөөр сунгагдсан айлууд гэрийн тэжээврийн хүүлдэр сайжруулах өртөөгийнхэнтэй одоо жил бүр 60 ямаагаар баримжаа болгосон ийм ноолуурын нарийн нэм бай хянаж шилгах. За ноолуурын гаралтыг дээшлүүлэх судалгааны ажил хийх ийм ажлыг бас атгаж хийдэг юм байна да.
1: Тийм. За ингээд 10 жилийн турш тийм ээ. Шилдэг үйлдвэрийг бол одоо чевэршүүлэн хамгаалж сайжруулахаар дамжиж байгаад тэдний ямаа бүрийн ноолуурын гаралтан бол уулдаан одоо 8 лан байснаас нэмэгдээд 1-2 лан болсон байна.
0: За тэгэхээр эдгээр айлуудад бол одоо шилдэг үйлдвэрийг чевэршүүлэн хамгаалж ноолуурын гаралтыг нэмэгдүүлэх судалгааны төрөлжилд оролцоод 10-р жил болж байгаа юм байна. За мэдээж энэ 10 жилд бол одоо малчдын ноолуур нэмэгдүүлэх тал дэх олон янзын арга авчил, судалгаа, тэгвэл одоо мэрэгжилтнээс ирсэн жааврыг туушлуулж явагдуулах, хамтаар чармайх энэ ажлуудыг бол банк хийж олон туршлах хуримд болсон 10 жил гэж хэлж байна доо.
1: Тэгээ ер нь бол одоо манай нутаг оронд ч гэсэн тийм ээ Яман ноолуурын одоо шилдэг үйлдвэрийн хамгаалахын төлөө одоо сайн сайн шилдэг шилдэг наричтай ноолууртай айлын ямаадыг бол одоо бас шагнадаг. Ноолуурын наричин сайтай Яман тоо толгой хэдий байдаг вэ? Бид нар бол Ямагаан самнан, Ямагаан самнаад одоо хамаг сүлдэн ноолуураан хинэн химжснээхэн дараа одоо шагнал өгдөг. Иймэрхүү ажиллагаануудыг бол бас засгийн газраас бол идэх үедээ өрнүүлж явуулдаг.
0: За урдын хойд хошуунаас үжил одоо байдлыг ойлгож үжил урдын хойд хошуунд бол одоо шилдэг үйлдвэрийн ухан үрийн мал. Энийг бол одоо бас илүү атгадаг юм байна л да. Ер нь жилд бараг яг энэ ухан тусгайлан арчилж үржүүлдэг иймэрхүү хоршоо жил байдаг тийм. Энэ нь бол одоо жилд бараг 400 гаруй шилдэг үйлдвэрийн ухныг бол хангаж байдаг юм байна л да.
1: За ил газрын хэн бас одоо ноол үрийн шилдэг сайн чанарыг батлахын төлөө одоо шилдэг шилдэг сайн үрийн малыг бас малчтын гарт хөргөж өгдөг. Малчтын гарт бол одоо хэм дунаар өгдөг. За иймэрхүү ажиллагаануудыг бас авдаг.
0: За тухайн орон нутгийн хүмүүсийн хэлэхээр бол одоо 10 хэдэн жилийн өмнө одоо хэдэн жин ноол уран илүү худалдахын төлөө гадар орноос ухна авчирдаг. За тэр ухныг төлөөс одоо ноол уур сайн буух боловч ноол уурын ширхэг нь бүдүүн байдаг юм уу? За ангиснаасаа болоод маамачнууд үжиж тоохгүй юм уу? За үнэн ч одоо нутгийн үйлдвэрийн Яман ноолуураас доор байх юм уу? Иймэрхүү байдлууд бас тухайн орон нутгуудад байсан юм байна л да. Тэгээд одоо яг ийм байдалд өртөж исэн хүмүүсүүд мань аажмаажмаар одоо энэ үрийн малыг атгах энэ ажлыг бол илүү атгаж хийсэн юм байна. Одоохон дээр жарим айлууд нь бараг 2 жин ноолуур буудаг дундчаар жин бүрийн 200 гарын төгрөгөөр худалдах ийм нэг боломжтой болоод байдаг юм байна л да.
1: Тийм тийм. За тэгвэл ил аймаг хотод авч байгаа аргынууд бол бас ил гаж өрөөтэй адилгүй байдаг. Манай Ордос хотоор авч хэлвэл одоо 100-аас 200 ямаа тэжээх баримжаачсан хашаа сарвчийг өөрчлөн байгуулахад бол 5 төмөн төгрөгийн ийм нөхөр олгодог. За тэгвэл 200-аас дээш ямаа тэжээх баримжаачсан хашаа сарвчийг өөрчлөн байгуулахад бол нэг л удаа дээр 10 төмөн төгрөгийн нөхөр бас олгож байсан. За ингээд 2000-аас дээших ямаа хашаалан тэжээх том малчлын талбайд одоо хамгийн нэгтэй бас 100 төмөн төгрөгийн нөхөр олгож исэн ийм жишээ бас байдаг юм байна. За ингээд 5000-аас дээших ямаа хашаалж тэжээх хэвчээжсэн тэжээврийн талбайд бол хамгийн ихтэй нь 300 төмөн төгрөгийн ийм нөхөр олгох ийм одоо хүчтэй харгалзлын төрлийн бодлогыг бас хэрэгжүүлж байсан юм байна. За үүнээс гадна одоо Алшаа аймгийн хувьд бол 2025 онд Алшаа аймгийн ноолуурын ямаанай баримжаачсан малчлын талбайнай сайн ноолуурын гаралтан бол бүх аймгийн ямаа ноолуурын ерөнхий гаралтын болж үнэ 68-ыг бол эжилжсэн.
0: За тэгвэл Ордос хот бол ноолуурын ямаанай 236 ийм баримжаачсан жишээ үзүүлэх малчлын талбайтай болсон. За Баянуур хот бол одоо манай уулын хормоогоор хоёр богдын ноолуурын чагаан ямааг баримжаажуулан тэжээж үржүүлэх тойргийг төвлөрүүлэн байгуулж одоо гачаа тусгнай шатнай 47 тэжээж үржүүлэх тусгай хоршоотой болсон байдаг. За тэгвэл байран баруун хошуу бол нэг чиг тэг хоёр дуншуур төгөргийн бэл мөнгө оруулж байгаад баримжаажсан тэжээж үржүүлэх суурны бүтээн байгуулж нийт бол одоо 5 төмөн хан уулын ноолуурын чагаан ямааг сууранд оруулахар төлөвлөж байгаа юм байна.
1: За тэгэхээр энэ бол одоо ил аймаг хотод тийм ямаа малчж байгаа. Ил аймаг хот бол бүр одоо харгалжсан төрлийн бодлогоноодыг бол гаргаж байна. За ингээд малчтдан бол одоо тэдэнд бол одоо үнэнхүү ямаа малчгатан тийм ээ дүгэм төлөвжүүлж байна. Тэдэнд бол харгалжлал үзүүлж байна. Жинхэнэ тэдгэрийн гарт бол одоо гарт нь хүрдийлэх ашиг тусыг бол хүргэж байна тийм. Жишээлбэл ямаа ноолуурд нөхөр өхө энийх аргаар авч хэлүүлж зарим сайн ноолуурын наричин сайтай айл нэг жилдээ 10 гарын төмөн төгрөгийн нөхөр олсон. За шагналын мөнгө нь 10 гарын төмөн төгрөг. За ямаа ноолуураас гадна 10 гарын төмөн төгрөгийн одоо нөхөр буюу шагнал болох ийм нөхцөл боломжтой айлууд бас байдаг. Тэгэхээр энэ нь бол одоо яг ямаа малжиж байгаа айлд авч хэлүүлж жинхэн тэдэнд бол ашиг хүртэж байгаа зүйлүүд.
0: Тэгвэл үрийн малын энэ ноолуурын наричийг шалгаруулах юм уу? Ноолуурын хэмжээг шалгаруулах ийм уралдаан бас явагдуулж шагнадаг да.
1: Тийм тийм жил болгоно тийм.
0: За энэнь ч гэсэн одоо тухайн айлд авч хэлвэл мундаг их туслаг, дэмжлэг байж байгаа да.
1: Тийм. Тэгвэл сайн сайн үрийн малыг одоо малчдад хэм дүнээр эсвэл нөхөр өхөө арга маягаар одоо

0: малчдын гарт сайн сайн шилдэг үрийн мал одоо ухныг ингэж малчдад өгдөг. Ийм арга их хэмжээг бас авч байна.
1: Тий. Ер нь бол одоо бараг л 1500 2000 төгрөгийн ийм ухна байвал 500-ийн гачаагаас нь даагаад за гушуунаас нь хэдийн даагаад гэх маягаар тийм ээ үлдсэний малчид өөрөө нөхөрлөөд одоо нэг энгийн эриэмээ худалдах юм уу? Ийм үргээр ухнаан бол аваа ирчдэг штэ
0: тийм тийм.
1: За энэ нь ч гэсэн одоо үрийн малаар дамжуулж ягаад гарах төлөнх нь ноолуурын нарэж, за ноолуурын уналтын хэмжээ энэ бүгдийг дээшлүүлэхин талаар одоо авч байгаа арга авчлыг хэлж болно. Мөн ч одоо ямаа ноолуурын гаралтыг шинэ ахилттай болгохын төлөө олон янзын арга авчлуудыг зохион байгуулж хэрэгжүүлж хийж байна гэснийг ойлгож байна.
0: За сая бол бид одоо өвөр Монгол оронд малчж байгаа тийм махны хон буюу одоо ноолуурын чанга ямааны тухай те одоо мэдээ мэдээллий сонсогч та бүхэндээ хүргэлээ. Жилгаад бид 60 мэдээ сонсч төрж авсарлаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Хуулиар засах бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын чухал батлага мөн. Бид дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын хуульжлын замаар замнахыг ямагт баримтлан, хууль ёсоор улсан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулахыг хамтаараа төлхөн ахиулахыг баримталж, хуульжсан улс, хуульжсан засгийн ордон, хуульжсан нийгмийг нэг чогтжуулан бүтээн байгуулахыг баримталж, шинжил ухаанчаар хууль тогтоох, төв чингаар хууль хэрэгжүүлэх, төв голчоор хууль явуулах, бүх ардаараа нь хууль сахихыг бүх талаар төлхөн ахиулж, хуульжсан замаар нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

их байгаал гоёл чимэг болгох гэж чичих хараан дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнклүүн байлгах гэж чевэр агаараар амсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлэн да? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялаган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

0: Амтрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилчих мөнгөн сэдв.
0: Баян амтрал баялаг жоо.

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнээ санарт хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараажугаас эрхлэн явуулж байгаа баян сандар шоу нэвтрүүлэг. Жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя.
1: За тэгвэл 12 өлжит хөөхөлтэйгийн дундад улсын тарааждын илүү хураалтын баярыг бэлгэлсэн үлгэрээс үргэлжлэн та олондоо санартуулъя.
0: За өнөөдрийн танилцуулах хөөхөлтэй бол манай Дулаан хотын дөөдөө тийм энэ тохиолд хүслэн мань хоёр бас ярилцчихсэн. За манай Ордос хотынхын одоо энэ хөө үлжид хөөхөлтэй дан чухам ямар нэр өгдөг үл үгэж.
1: Тийм.
0: Тааж өнгөрсөн дээ.
1: Тийм, нойноо ингэж бас тааж ялаа да тийм.
0: Би бол рүнрүн гэж таасан тийм.
1: Тийм. Хоёулаас ингэж тааж ялаа. Тэгээд бас үлжид тамтнаа чухам юу байгаа юм бол доо гэж бас
0: ярилцчихсэн. Тийм, үлжид тамтны юм бол хоёул бол таагаад харуулсан.
1: Тийм, тийм.
0: За, үлжид тамтны юм бол одоо бичхэн ямаа, гэвч нэрийн бол буруу таасан юм байна.
1: Тийм. Үлжид хөөхөлтэй нь бол одоо ямаа. За Монгол жасалтай, ордос даруулгатай, за дөөдөө гэсэн нэртэй. За ингээд дөөдөө маань одоо дундад улсын тарааждын илүү хураалтын баяраар Дулаан хотод хэрхэн баясан болоо гэж. За тэгвэл өнөө жил Ордос хотын тармилын талбай бараг 756 төмөмөд хүрсэн. Ингээд Амбаданы тармилын талбай бол 551 төмөмөө, Аж ахуйн тармилын талбай бол 205 төмөмөө байж байгаа юм байна.
0: За одоохонд бол дундад улсын 8 ахуйн шихэр үүснээ төв, хангийн гошууны шихэр үүснээ тармилын талбай бол 42 төмөмөд бол хүрч байдаг. Үүнд бол одоо хээрийн одоо шихэр үүс

0: бараг 33 төмөн мөө ээж бүх жилийн шихэр үүснээ уналт 9.5 төмөн тон орчимд бол тогтуржиж байдаг юм байна. Тэгвэл орд улсын ноолурын ямааны тоо толгой бол 705 төмд бол хүрч жилийн ноолурын гаралт бол 3552 тон байж бүх улсын ноолурын гаралтын жуна 25-ыг бол ижилж байдаг.
1: За энэ бол одоо дундад улсын тарааждын илүү хураалтын баярыг дүүдүү дулаан хотод бэлгэлсэн
0: амжилт бүтэмж.
1: Амжилт бүтэмж гэж хэлж болно.
0: Тийм тийм. За дүүдүүний хувьд бол одоо бичгийн ямаа. За саяхан бас ярьсан тийм ноолурын чагаан ямаа, арвсын чагаан ямаа бол одоо манай Орд Улсын нутгийн онц гаралт. За тэгмөртөө одоо бүх улсдаа нэр алдартай, дэлхийд нэр алдартай ноолурын бүтээгдэхүүн бол одоо манай орноос, манай хотоос бол гарч байдаг. За ингээд ноолурын ямааны тоо толгойноо хувьд ч гэсэн болог, ноолурын гаралт ч гэсэн болог, ноолурын нарийн ч гэсэн болог. За эдгээр бүх талд бол одоо бүр амжилт бүтэмж цайтай.
1: Тийм тийм. За ингээд бас бүх улсын ноолурын гаралтын жуна 25-ыг ижилж байна гэдэг чинь бас мундаг их тоо хэмжээг ижилж байгаа да.
0: Тийм. За бүх улсын 4% ноолурын 1% нь бол одоо манай Орд Улс нутгаас гарч идэг.
1: За тэгээд одоо хангийн хошууны манай шихэр үүснэ. Энэ ч гэсэн одоо тоо хэмжээний талд бас одоо мундаг том байна. За таримлын талбай 42.5 төмөн мууд хүрж байдаг. За ингээд одоо хээрийнх нь 33 төмөн мөө байна гэж. Хээрийн шихэр үүс бараг 33 төмөн мөөгийг ижилж байна гэдэг чинь хангийн нутаг маань одоо амиахын шихэр үүснэ төвийг үнэнхүү сайн жигчилж. За хээрийн одоо шихэр үүсийг их сайн хамгааллаа, их сайн ашиглалаа гэж хэлж байна даа.
0: За энэ бол одоо манай Дулаан хотын одоо үлжид хөөхөлдэй. Дүүдүү.
1: За дундад улсын тараачдын элүг хураалтын баярыг энхүү бэлгэлжээ.
0: За тэгвэл одоо Бугад хотын одоо энхүү үлжид хөөхөлдэйгийн уулгаас ярий.
1: За тэгвэл 12 үлжид хөөхөлдэйгийн дундад улсын тараачдын элүг хураалтын баярыг бэлгэлсэн Бобо. За энэ бол одоо бугын
0: дүрстэй.
1: Тэгээд бас үндэстэнэ ховжс жаслаар жасцсан бичхэн бугу байж байгаа.
0: Тийм тийм.
1: За яг бас бугд хотын ончлогийг их сайн илрүүлж өгж аа.
0: Тийм тийм. Бугд хотын бас бугтай хот гэж ярьдаг тийм.
1: Тийм тийм.
0: За тэгэхээр бол энэ удаа бол одоо бугд хотын хэн бол одоо бичхэн бугаар одоо үлжид хөөхөлдэйгэн бол болгосон байна.
1: Тийм байна. За тэгвэл 2026 онд Бугд хот Амбаданы тарималын талбайг 300 төмөн муугаас дээшд тогтууржуулжээ. Гуян Шанай Хунчрийн тарималын талбай 10 төмөн мууд хүрч, үйлдэхүүн нь Эмин жийл, Идэнэ жийл, Эрүүл жилийн эд, Гойлолын эд зэрэг 4 их хүрээг хамарч, 7 их төрлийн 266 жилийн бүтээгдэхүүнийг бүх улсад борлуулж, бүх аж үйлсийн хэлхээгийн ерөнхийлсэн үйлдэхүүнээ өртгөх нь бол 15 дуншуур төгөргийг давж байдаг юм байна.
0: Одоо бол Бугад хотод бас Өмнөд Америкийн чагаан сам хорхой, за алган жагас зэрэг одоо ончлогтой усан гаралтын төрөлжилийг бас хөвчөөжүүлэн тижээ нүржүүлж байдаг юм байна. За дөрвөн сарын нэхэн болтол бол Бугад хот Өмнөд Америкийн чагаан сам хорхой нажиргаахыг бол 2300 төмөйг бол тавьсан юм байна.
1: За энэ жил Бугад хотын дархан мөнгөн холбоод хошууна. Хоньны тоо толгой бол 10 төмөд хүрч, жилд бараг 30 төмөйг борлуулж, бүх хошууны хонин махын гаралт 3.2 төмөн тоонд хүрч, бүх аж үйлсийн хэлхээгийн үйлдэхүүнээ өртгөх нь 28 дуншуур төгөргийг давж байгаа юм байна.
0: За эдгээр тоо магадгүй бол Бугад хотын тийм ээ мал тараалангийн тал дэх гялалжим амжилт бүтэмж байна.
1: За тэгвэл Бобо бас илүү хураалтаараа дундад улсын тараачдын илүү хураалтын баярыг бэлгэлсэн байна. За тэгвэл одоо бид анхаарлаа үргэлжлэн Алшаад хандуулъя. За Алшаад бол одоо шинэ галт уулын амсрын үлдэгдлийг илрүүллээ гэж байна.
0: За энэ бол нэг шинэ илрүүлэлт байж байгаа юм байна тий.
1: За ойрд бол одоо Алшаагийн Илс манх най дэлхийн газар шинжилгээний чичирлэгийн хамааралтын төвчөө болоод дундад улсын газар шинжилгээний их сургуулийн газар шинжилгээний үлдэгдлийг байчаахангтай хамтран хээрийн газар шинжилгээний байчаалт өрнүүлэх дунд шинээр галт уулын амсрын үлдэгдлийг илрүүлж өвөр Монголын баруун орны галт уулын улиралтыг судлахад бол чухал үндэслэл хангасан байна.
0: Тус удааны хээрийн байчаалт нь бол Алшаагийн Элис манхны дэлхийн газар шинжилгээний чичирлэгийн Бадайн жирэм болоод Тэнгэр элсэнэ тойрогт явагдаж шинээр 3 хэсэг

0: галт туулын амсрын үлдэгдлийг илрүүлсэн байна. За шинээр илрүүлсэн 3 хэсэг галт туулны амсрын үлдэгдэл нь уулын алша баруун хөшүүнэ. Энгэр улсын одоо галт туулын амсраас одоо зүүн хойшоо 10 км-ийн хэвчээнд байж хамтаар одоо галт туулын амсрын сөрөгжлийг бүрэлдүүлсэн байна.
1: За галт туулын амсрын сөрөгжлөөс зүүн хойшоо 5-6 км жайд одоо галт туулын газрын гадаргыг бүрэн бүтэн хадгалж байхыг илрүүлж диаметр нь бараг 90 метр, чөмөрлийн гүүнэ хэмжээ нь бараг 40 метр төхөрч, зүүн хойшоо 2-7 км-ийн жайд галт уулын шавх хориглыг шинээр илрүүлж, галт уулын одоо сөрчилтийн үлдэгдэл нь маш өвөрмөч ончлогтой болж, сачрах хэлбэрт чулуулгын судасыг бол бүрэлдүүлсэн байна.
0: Тэгвэл газар шинжилгээний тусгай мэрэгжилтнээ анхаалах юм магадлалснаар шинээр илрүүлсэн галт туулын амсар нь одоо шинэ амьд үдэс үүссэн эхнээ үеийн галт туул байж тухайн газар орны галт туулын газрын гадарга төрхийг судлахд бол чухал шинжил ухааны үн өртөг төмөртэй нь одоо газар шинжилгээний шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх болоод эртний галт туулын сөрчилтийн орчин тойрны сөргөх за тэгвэл газрын тогтчийн улиралтыг жадлах галт туулны сөрчилтийн жагурын судалгааны өрнүүлэхд бол чухал лавлалтын ач холбогдолтой юм байна.
1: За одоохонд одоо Алшагийн Элис Манхнай дэлхийн газар шинжилгээний жичрэлгийн хамааралтын төвчөө бол нээн хөгжүүлэх ба хамгаалах ажлыг сайн хийхин суурин дээр дундад улсын газар шинжилгээний их сургуультай хамтран шинээр илрүүлсэн галт уулын амсрын үлдэгдлийн газар шинжилгээний байчаалтын үр бүтээлийг системтэй эмхэлж галт уулын тусгай сэдвтэ шинжилх ухааны судалгааны мэдүүлэлтийг найруулан жохож шинээр илрүүлсэн галт туулын амсрын сөрөгжлийг газар шинжилгээний судалгааны шугамд оруулж жуулчлалыг нэн хөгжүүлэх шинжилх ухааны төгөөмөлжүүлэлтийн ухаалаг хүмүүжилд ашиглаж алшаагийн жуулчлалын аж ахуйн одоо чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах болно гэсэн байна.
0: За үүнээс хойш алшаа аймагт очиулсан галт туулнай тийм ээ амсрын сөрөгжлийг бас үжиж болох юм байна.
1: Тийм. Тэг мөртөө одоо манай тоорон ойгийн өнгө жимжийг сонирхно. За галт уулын талаар гшиний илрүүлэлтийн газруудаар бас очиж үжиж болох юм байна л да.
0: Батэн зэрнэ одоо Элис Манхны өнгө жимжийг бас үжиж сонирхож болно.
1: За Алшаа нутгийн одоо аялал жуулчлалын талд бас шинэ их баялаг нэмэгдэж байна. За газар шинжилгээнэ одоо судлалтад бас шинэ их баялаг илэрж байна.
0: Ашаа нутаг өн өргөн ашаа тийм нутаг дэвсгэрийн хувьд бол маш өргөн уудам байдаг. За тэгвэл газрын байцын хувьд ч гэсэн одоо ил хушууныхан бас их ончлогтой байдаг. Илгааж өрөөтэй байдаг. За тэгэхээр ашаа нутаг төрөл одоо эдгэр сайхан жилүүдийн бүр одоо үжиж ойлгож мэдэрч болох юм байна.
1: Уул нь бол одоо тэмийн байдгийн гинлээ ийм газар ийм юм байдгийн гинлээ гэж сонсдог болсон сонсдог байсан. За ойрын жилүүдэд тийм ээ бараг 2000 оноос хойшон гэж хэлж байна да. Хүмүүсийн энэ амьдралын хэр төвшин дээшлэхий дагалдаад гадагшаа гарч өөрийн биеэрээ ингэж үжиж ойлгож судалж явах нь бол улам олон болсон. За яг ингэсэн суурин дээр чсэн одоо их хариун шин сэвүүн за ойлгож мэдгүй зүйлүүд бас их баялаг болж бидэнд ашиглагдаж бидэнд үйлчлэх болсон байна.
0: За тэгмэртэн одоо зам нэвтрэлийг сайжирсан. Тэгвэл одоо маш дөнгөн болсон. Тэгэхэр бол хүмүүс одоо чаг чөлөөгөө зайчлаад амралтаар тийм ээ. Одоо гэр бүлөөрөө нэгчлэх юм уу? Найз нөхдүүдээр нь юм уу? Ингээд бүгдөө нь одоо ойр тойрон доо ингэж тойрж угаалах юм уу? Хүмүүсийн үжил танилтын хувьд бас энэ талаар их хөөрөлтэй болсон.
1: Тийм. За нэг ч одоо шинжилгээ судалгааны талд бол уул нь бол жухам ёстой үргэн үрээдэл дугуйлаа яваад бичиж ураал явдаг байсан. За судлал үжил ер нь бол одоо бичээл яриад л явдаг байсан. Одоо бол сүудэрлэж үлдээж болж байна. Шингээлт хийж үлдээж болж байна. Улам чаашид одоо тэрийг боожулж судалж үжиж болж байна. Ингээд олон арга замыг бол бүр ашиглаж болох болсон.
0: Тийм, тэгмөртөө одоо маш ариун мэдээ мэдээллээр тийм ээ. Одоо зургаар юм уу эсвэл одоо охор бичлэг, видео бичлэг. За эдгээр арга хэлбэрээр ингээд жуулчлуураар дамжигдах юм уу? Нийгмийн харилцаанаа жуулчлуураар ингээд
1: сачигдах.
0: Сачигдах үйс тийм ээ. Сачигдах үйс одоо хүмүүс бол одоо бас үжил сонирхъя гэсэн ийм хүмүүст ийм төрөгдлийг бол олгож өгдөг. Тэгвэл бас нэг сайхан яраа байдаг даа. Жуунд сонсгоосон нэг үжээ, нэг очиж үжээ гэдэг. За ингээд бол маш ариун хүмүүс жаа өөрийн биеэрэн хүрээд очихул ямар байдгийг ингээд ийм нэг сонирхолтой төрөгдөл өгдөг. За энэ хүү сонирхолтой зүйлдээ нь хөтлөгдөж маш харин хүнүүсийн одоо тэрхүү газартан болж оруулдаг.
1: Тэгвэл одоо Алшаа нутагт ийм сайхан илрүүлэлттэй болоход Баянуур хотод бас шинэ илрүүлэлттэй болж байгаа юм байна. За ойр дотоо

Нүүр хотын ойшгүй болоод нутаг үлчээрийн үйлсийн хөгжилтийн төвийн ажилтан байнгчсан энэ амаахын хинан хэмжилт хийх явцдан хатангын нугажрын жижирлэгээс их хвчэнэ хээрийн шар бурчгийг илрүүлж Баянуур хотын тус үр эдийн их баялагын таралтын тэмдэглэл

0: хэдийн нуг газрын хамгаалалт болоод амьхын жасалт бол илтэй үр бүтэмж олсныг бас харуулж байгаа юм байна.
1: За имээс Баянуур хотод бол бас нэг шинэ илрүүлэлттэй. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо
0: хээрийн шар бурчин.
1: Тий. Одоо хатан голын нуг газрын чичирлэгээс их хэвчээнэ хээрийн шар бурчгийг бол илрүүлсэн юм байна.
0: Аа. Мэдээж одоо энэнийг илрүүлсэн юм яа хожим хойштой одоо энэ үйлдрийг яаж бойжуулах уу тийм ээ? Яавал одоо бидний амьдралд хэрэгжилж болдог иймэрхүү үйлдэл тийшээ шилжүүлэх үү гэдэг талаар бас судалгаа явагдах байх та.
1: Тийм тийм.

0: Тий, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, энэ ээлжийн нэвтрүүлэг маань бас өндөрлөх төгчлөө. Ингээд манай нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож бид хоёртай хамт олчсон эрхэм та бүхэндээ чин сэтгэлийн талархал дэвшүүлье.
1: Жилга та бүхэн манай хараач үгийн бусуу дуулга, бусуу нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлэн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.
1: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 өнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хуугцгаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж, хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгуулдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн чагаар 9 цаг.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
2: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: будаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө ирүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчид. Та бүхэндээ энэ өдрийн өлжитэй сайхан мэдээг хүргэн дэвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Элгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг инхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Шижир, хинагч Дуурджав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлт. Энэ ээлжийнхэн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отог хөшүүнээ тараалан мал аж ахуй ба хөдөө тосхон малж хорны товчооны дэд товчоон дарга Танг далайг сурулжилсан шингэлт сурулжлагыг хөрөгхөр боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно.

0: Ча сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогч өдөө. Өнөөдөр одоо отох хөшөөнаас та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлж байна. Ингээд отох хөшөөнөө тараалан малааж ухвай ба хөдөө тосгон малж хорноо төвчөөнөө дэд төвчөөн дарга танг далайг суулжилж жа отох хөшөөнөө тараалан малааж ухын талаас бол нарийн ойлгож отох хөшөө яахаж одоо малчтын ашиг ордлогыг нэмэгдүүлж байх тухай нарийн ойлгоё. Ингээд одоо чочинтайгаа уулзъя. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу та?
0: Сайн. Жинкэд одоо урдж танай байгууллагатай танилцъя. Байгууллага нарийн танилцуулга ярина уу?
1: Би бол манай отох хөшөөнэ манай цахи давчаа. Чигээр манай отох хөшөө бол одоо Ордос хотын баруун биед, баруун хойд биед байрдаж, баруун тухранд Нинша, Араар одоо Баянуртай гүшиж иргэлдээ сам нээж байгаа юм нэг том малчих гушуу. Тэгвэл манай гушуунаахан бол гол мал аж ахуйгаар гол болгож тараалангийн бол одоо тусал дэд байранд тавьсан юм нэг

0: одоо мадаа захын том гошин гүч гинэ. Тэгвэл манай мандаа захын дотор голдуу бол одоо хотон гошуунаа үндсэн байдал бол 180 тэмэм толгой бол 10 син чаяма. Энэс нь бол цаашаа нь одоо 20 тэмэм толгой одоо энэ хоны энэ гол одоо 10 гари тэмэм толгой одоо тэрийг өвхөр одоо бодомал ингээд бол одоо малжиж байгаа юм нэг малчах шүү. Цөөн модын орчмын жилд одоо энэ одоо 14-дгээр 5 жил энийх уулахт одоо манай энэ атгуушуна энэ малаж авахын энэ талаар одоо бид голлонготой ийм хэдэн жилийн ачид бол биелүүлсэн байна. Нэгдүгээр том бол одоо энэ тараадагын талаа. Тараадагын талд бол бид бол манай нийт талбай бол чараат юм уу тараадан байдаг. Энэ дотор нь бол гол тарж яхах нь бол дарыг нэ ам төмөснө одоо эрдэн шиши гар гол болгосон энэ код одоо наранхаар төмөсгэд ингээд барыг 50 төмөй гэж нэ үлдээс нь бол бас яна одоо аж ахуйн тармал энэ код одоо эдишн нөгөө дусуу гэд бас 2 төмөм үү энэ код энэ одоо ногоон бордоо энэ үнд жаруулсан бас 10 төмөм үү ингээд бол бид 6 гари төмөг юм болоод энэ тараадангийн бол гол энэ үйлдүүлж яах юм. Тэгвэл энэ үн дээр одоо энэ хөдөн жилийн одоо манай дээрээс манай энэ төлийн бодлого манай утга ушуунахан одоо мал аж ахуй дээрх тусалж байгаа энэ тадаас бол манай энэ тараадангийн тад бол голдуу одоо ийм хөдөн жилийн бол одоо нөхөр мөнгө бол малчатад бол олоож гисэн байна. Нэгд бол бид энэ 14-дгээ 5 жил дотор бол бид энэ өндөр баримжаат таран газрыг бол 13 тэмн моогийг бол бийлүүлж малчдын мод одоо энэ кипчээжилсэн одоо тараалангаар гол одоо яна энэ бараг уучвал одоо 50 гоос дийшээ ийм тараатай одоо нөхцөлд гүссэн ийм яна айл бол бараг бараг одоо энэ нэг өндөр баримжаат тараалангын энийг төрөлжүүлэх бол олгож гисэн. Тэгвэл энийг төрөлжүүлэх бол дарыг манай 19 оноос эхэлсэн. 19 оноос эхэлээд барин нэг муутар анхнаа бол одоо 1000 гари төгрөгийн бол одоо ийм их одоо татдаг бол оргуулж. Одоо бол энэ орчмын жилэд бол яна одоо баримжаа нэмэгдээд бараг 2600 зоосон бол ийм яна төрөлжлийн нэг муутар бол одоо олгож явах ёо оруулж явах энэ их төрөлжлийн энтгэр эдий бол орж яна орж яна. Цүүн энэ хүн гол юун дээр юм байна. Нэг бол дарыг манай энэ таран газрын одоо энэ их дарыг усыг гамнаха симба энэ дорхо энэ доогор одоо гуанто дарнаа. Тэгвэл одоо худгийн за энэ нэ худгийн гэр байрж өхөө шууд худгийн гэрээс нь дотор нь бол одоо яна арвин жилийн одоо бордоор усыг бол уйл дуусан шинэ мэрэгжлийн бол тоног төхөр хэмжээ бол бүрэлдүүлсэн. Энд бол хөдөн төмөн жоосон 5-6 төмөн жоосон юм тоног төхөр бүрэлдүүлсэн. Тэгвэл ингээд энэний үг сонхоотой бол одоо дарыг манай мачдын энэ таран газар барага уулта бол одоо онцгой манай отог шунаа одоо хатангуудын хөвөөгөр байгаа уул бол энэ тэнд бол одоо эхлүүлж хийсэн юм а. Тэгвэл энэний таран газар бол голдуу бол юу байна манай өнгөрсөн тулгуудаар энд болгоо эрэ тарач дээр байна. Тараага зарах бол энд бол 100,000 тараачд байна. 2,000 гари тараачд байна. Энэ мөнгө шинэ одоо готонгоодын хөвөөгээ сууж байгаа. Эдгээр бол бэлчээр бол дими байг бай. Бүр мо тараагаан төсөж амдэрсэн юм. Эцгүй энийг газар болгуулдаар яг гол юу гэдэг нь манай отогшуунах нь энийг бол өөр Монгол дотор энэ готонгоодын хөвөөгээ одоо энэ уултан болон готонгоодын усыг ихээр бол одоо авчарчээ одоо энэ усалж исэн энэг түүхийн юу гэе бол байда одоо бол ямар болно усыг бол гамнаха хөдөлмөр гүчи гамнах энэ талаас бол яра гатунгийн усыг бол хурааж байгаад хөд удаанаа энэ шүүлтээ одоо энэ гатунгийн ус чин шараа нангтай тийм ба энэ шүүлтээ бол яна өнгөрөг энэ төхөрөмжээр юу гэжгаад туслуураар тараагийн усалах ингэж гад бол тэ яна энэ усалсан нь юу нь болоо дэри нэг бол усыг хамнах хоёр бол одоо өөрө утгаал тийм ба усалах энэ хэмжээг тань бол усаачна дахиад хэд бол одоо тараачд одоо сүн өдөргө өнгөрсөн бол одоо гитар бол одоо дааш мэнгүй байж шээ
1: тийм
0: бол усыг бол ихээр бол аваарулж аадаг одоо нэг талаас нь бор яна ингэж нэг нэгээр гуурсан гэж татчаад ингэж усалж ирсэн юм бол нэг л дор бид бол энэ хуурулаад тэрийг яна бүр яна одоо туслуур ийм болгосон. Энэ нь бол манай энэ бол бараг дөрвөн төмө гэтий муу тараагаа зэрэг бол ийм болгосон. Бараг манай отог ушуунаа гатунгуудын усыг хэрэглэж байгаа тараагаа зэрэг бүгдийг бараг
1: хөвөрүүлчих.
0: Энэ нь бол арчмын жил бол манай өөр Монголд бол ингэж бол ангасаар 19 оноос ч гэдэг ингэж хийсэн гатар болчих вэ. Хүний хийсэн бол байна баянуур тийш юм бол 2,000 муу хийсэн. Гэвч энэ нь бол хатим сайн гүрөтгөл ол диск юусын манай бол одоо нэг энэ энийг бол одоо нэг энэ бийдүүлээд одоо энийг энэ дээр бол тараачдын орлого бол ихээ сайн уулдаа нэг газар энэ тараа бол нэг зуун муу нэг муудаар нэг зуун төгрөг юм уу одоо гитргдээ хамгийн сайн газар 200 төгрөгийн ингэж яа нэ хүнд дөрөөсөлж ирсэн энэ арим тараачд бүгдээр нь тараа тарах бишээ энийг бол бүр одоо Абасаа зарим нь бол одоо хөдөлмөр хүчгүй нэг нэгэндээ бол дөрөөс нь тийм ба. Ингээд 1,200 төгрөг байсан. Одоо энэ төрөлдөө оруулсан хотой орчин жил бол энэ. Барьч юм тэр жилдээ манай 19 20 оны үеийнхээ оруулахад бол энэ тараа газар нэг л дор төрөлдөө оруулсан хотой энэ тараа газар нь баг 400 500 төгрөг. Нэг мод 400 500 төгрөг юм. Одоо ийм ээ дөрөөс юм ингээ авах ийм хэмжээ хүрсэн. Одоо бол нэгэнт 7 нэмэгдээ 7,800 төгрөг болж байна. 7,800 төгрөг. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо мөртэн тэрвис бол одоо айл болгоноор олон хэдэн бараг өөрөө бүр тарьж исэн. Сүүлдөхөд энэ нэг төрөлжүүдийн дараагаар бол одоо бүр энэ таца тараган бол бүр нийлүүлээд ба нэг гошоочдын байдалтай байгаад за энэ дөр бол яна бас зарим нэг их аж үйл дээр ирж яна. Энэ юу бол надад гэрээ тогтоод ингээд бол яна. Тийм. Бохойны тарааг юу бол яна. Гэвчээжилж энэ юу бол яна. Хөдөн нэг төм юм уу? Хоёр төм юм уу? Нэгээр ингээд яна. Одоо тараачдын газраас ингээд дөрөөсөлж аваад ингээд гэвчээжилж ингэж хийж юмсэн. Энийг газар сайнтай газар бол юу байна? Нэг бол за тараачд энэ за тараагаан нэг жилээр тариад энэ олсон. Энэ орлогоо чиний дөрөс юм уу яа зарчнаа. За энэсэн жигтэй бол чи бас юу эргээ тэрүүнд эргэж бас яна хөлөсөн 30-аар бол юм хийж болоо. Тийм ба гадаашаа гарч бас юм зоос олж болоо. Гон энэ жахан тараагаан тариад одоо ингээд бид яна амьдрах шээ.
1: Тийм.
0: Энийг хоёр бол дараа яна энийг ингэж хийх нь бол дараа яна манай дараа яна машин чилж. Тийм ба эдгээр тарааг бол өнгөрсөнд бол шинжил ухаанчаар бид энийг бол эжигнэж чинь ба. Энийг бол машин чилх. Одоогцсон энэ машины бол оруулах энэ бол тун сайн үйлдэлт. Жэний төр өнгөрсөн төдөө айл болгон жахан дахаа тороор нь тэгээ тариад үр өгөхөн юм сайн биш. Гэвч одоо бол нэгэнтээ бол том машинаар бол бүр яана. Тариж хураахаа. Тийм ба ахур гоцхан төрний үүсгөө нэ уналтны өндөр. Ийм бас уналтан бол гэн яана одоо уулын одоо тэр таашиг мангуй хийдсэн тэр жаага жараас одоо унаалт болоод нэгэнтэй дахинаар нэмэгдээд ийм хэмжээ. Энгээрээ бол ерөнхийдөө энэг төрөл зүйл бол дараа нь манай одоо энэ өндөр баримжаад таран газрын энэ төрөл зүйлүүд бол оруусан одоо нэгдүгээр нь гатан голын энэгээр ингээд энэ бол манай одоо тоошдод энэг орчмын одоо 14 дэх том жилийн хуучнт бол их амжилт тассан гэж хэлнэ. Энэ чөө чинэшл бол одоо манай энд одоо бас нэг нь бол гэвчээжсэн гаралтыг дээшлүүлэх юм төрөл зүйл хэл авчаасан. Гэтэр бол одоо энэ трути дансан тийшэн шаамогч одоо энэ. Гүймө трути дансан тийшэн шаамо. Энэ бол энэ бол тэр энэ нэг зүйлийг бол голдон бол арай юу байна чиний таран газрын гол ана ам бодана тарж байгаа ийм газрууд бол уналтыг бол нэмэгдүүлэх ерөнхийдөө энэ уналтыг нэмэгдүүлнэ. Тэний одоо бол уналт нь нэмэгдвэл чиний орлогын дээш нь тийм ба. Ийм учраас бол энэний бол голдон бол ямар нэг бол одоо тараалангийн том өрх юм уу? За энэ одоо гэр бүлийн талбай юм уу? Тийм ба. Гэр бүлийн малчдын талбай юм уу? Эсвэл одоо энэ гошоочлоор энэ ийм одоо конос бол дарья беда энэний бол нөхөр мөнгөөр шангийн нөхөр мөнгөөр гоон биш яна багцаа дээр гэж бай. Тэ энэва. Энэ бол манай нэгэнтэй бол орчмын жилд бол угараг 7 тэмүүн бүгти таран газрыг бол бүр ингэж яна. Энэ хэвчилсэн гаралтын дэгдүү төлөвч үйл болгосон. Ингэж гал жоосон бол баг энэ урд хойд бол энэ 432 тэмүүн төгтөрий бол мачад бол энэ эн төрөл зүйл олгоч гэсэн. Тэнгэрээс дийшэн бол одоо бас яна манай тараалангаар бол одоо энэ эгэлжилж ариг болоо. Энэ жил би яна ам төмөтерсэн дараа жил би энэ нь хувирлаад энэ жил эдийн шиг тэрсэн дараа жил бол одоо төмөс тарих юм уу? Тэр дараа жил бол яна бол нарангаар тарих юм уу? Одоо энэ маягийн эгэлжилэн тарих энэ төрөл зүйл болсон яна манай ориг арчин мэдээлэл бол 20 тэмүүн моогийн бол дээр төрөлжүүд авчирч нийт бол одоо малчд одоо тараачд бол энэ 2600 одоо 86 тэмүүхт төгөргөө бол нөхөрөө бол одоо олгож гисэн. За энэ бол одоо манай арчин мэн энэс цагчтай бол усаа манай одоо энэ гурван шин мэрэгжлийн одоо энэ 1000 мөгийн жишээ үзүүлэх сурын газар гэх мэтэр бол бас энэ баган сар одоо юм төрөлжилийн бас авчирч. За энэ бол манай одоо энэ тараалангийн талд бол орчмын нэг хөдөн жил бол бид бол ийм төрөлжил ачид бол авчирсан. А энэс гадна бол одоо энэ малчдад одоо энэ нөхөр мөнгийн одоо төрийн болгоё өгсөн. Эн дээр бол манай дийлхийн төрөл зүйл бол голдон бол одоо жилвэр энэ малчдад бол дарыг энэ эдийн шишигийн одоо энэ үйлдвэрлийн одоо юм нэг нөхөр мөнгө гэж байдаг. Энэс годон бусаа яна таран газрын одоо газар шаргын хамгаалах юм нөхөр мөнгө. Эдгэрийн бол бүр жилвэр бол дарыг барыг олгож манай 14 дугаар том жилийн хуучханд бол нийт бол энэ газар сарын хамгаалалт нөхөр бол 6577 тэмн төгрөгийг бол одоо бийлүүлж батуулсан. Энэ бол энэ эдийн шишигийн одоо үйлдвэрлсэн нөхөр мөнгө бол 8780 тэмн төгрөгийн бол нөхөр мөнгө бол урагчаад бүр өгсөн. За энэ манай бол голдуу байна. Тараалангийн тал бол одоо ийм нэг аримн одо дээрхийн төрөл зүйл болоод манай гол ачлын талаар бол бид энэ нэ тараалангаар бол гол манай энэ хэс эдийн шишний гол болгож байдаг. Эдийн шишний нь бол яваад одоо эргээд бол мал ачах тань бол тусна. Өөрөхөд бол одоо манай отомшуу тэр аа бүхэн улсын бол тэр аам төмөснө голдолоод хушуу биш ээ. Манай бол гол мал ачах тань тусалсан. Энэ нэг зүйлийн тараалангийн бол Тэгээд хэмтэ одоо биелүүлж одоо энэ манай хадрахуудаар нэг тусаасан. Хоёр дугаар том бол одоо энэ

0: одоо манай захын талаар. Тэгвэл манай захын бол манай утга учир нь гол мэдрэлийн төрөл зүйл. Энэ бол одоо энэ дээр бол бид манай утга учир нь мадын байдал би саяхан хэлсэн. Манай гол арвсын цагаа юм аа. Энэ бол манай одоо дэлхийд алдарсан одоо нэр тэмдэгтэй юм нэг ачахгүй. Энэ бид бол гол энэ бид бол дээшлүүлэх энэ гаралтай бол бид ээж бид яхана. Уулаасан энэ бол баримтлах шээ. Энэ бол гожимдаа энэний хөгжүүлэх энэ талыг бол зорилго болгосон. Чөөд нэг 180 төмөн толгой арвсын цагаая манайхан энэ бол бид отог ушунаас бараг орчмын энэ хөдөн жилд бараг нэг дуншгүй битээ төгөрөг өрг бол ааж ахвагаар мал ааж ахвы тусалх юм нэг суур мөнгө бол тусхайд юм болов уса ургуулж нэг хөдөн жил бол энэ 14 дэх 5 жил дотор бол ингэж бид одоо энэ нь бол мач одоо энэ талын ааж жил бол байна үнэн мөнгө жасар бол бид энэ гаргасаа түү энэ нь бол голдуу бол яна ийм нэг хөдөн талд бол үйлчлэнэ. Нэг бол арвсын цагаая манайхан бол нуулын дээшлүүлэх. Нуулын дээшлүүлэхдэр бол дарыг заавал наривч манай бол гол нарийн наривчиг бол бодох юм. Энэ наривчин баримжаа нуулуудаар яна 14-чиг 5 вими асуулаа. Бар баримжаа бол. Энэ бол 14-дг. Түү эргээ малчдад уу яна одоо нуулын наривчны нөх байдалд үжиж байгаа до бед зил бүрэ эл одоо малчдын доторх ямаана нуулын нэ наривчи бол бүр яна хэмжиж одоо машинаар бол бүр яна шалгаруулж гасан хоотой дарын нуулын бол гурагадаа бүр энэнгээр бол баримжаа болгоно. Ингээд бол яна энэ үлдэр малий бол голдуу 14-дгээр 5 одоо энэ вимига гарс доошон ийм үйлдэл малд бол бид гол нөхөр мөнгө бол нэг үйлдэл малд 2500 төгрөгийн ийм нэг үйлдэл малын нөхөрийг өгсөн. Чивд энэс чигтэн бол удаар яана малчдын нуулын ах уу нуулын дор бол голдуу яана энэ наривч бол 15-чиг 8 вимигаас доошон. Энэ бол адил байхгүй. Зарим хүмүүс нарийнлэг нь бол 12 вими болсон юм бас байна. 13 ч гари байна. 14 ч гари. 15 ч 8-аас доошон байвал чиний шалгын мөнгө бол адил бусугаар мөр авч болно. Энд дотор бол одоо нарийнлэг нь улам нарийн байвал шалгын мөнгө нь өндөр болно. Доллар 500 төгрөг болно. Нэг жинтэй 500 төгрөгийн энэ нөхөр мөнгө олж өнгөрсөн. Чигээрээ одоо яраа энэ дээр бол одоо жил бүр ингээд шалгаруулад орчмын энэ байдлаар үчигд бол одоо ихэд нөхөр мөнгө авсан 30 төм авсан ийм өргөй байна. За багаас нь бол одоо хөдөн төм нь 3 төм 5 төм авсан ийм бол одоо арим байна. Энэ бол одоо ингээд бол одоо манай энэ нэтонох одоо 2025 онд ба Нэтэн инжилийн бодо манай нэгэнт энэ бол одоо яг энэ дараа тооч хож байна. Инжилийн бараг бараг 1000 төмөй давху шангын мөнгө. Нэтэнх шангын мөнгө бол нийт бол 1789 төмөн төгрөгийг бол их ч зүйл даа гаргасаа. Тэгээ энэнд бол голдуу энэ мөнгөний нэрэлт нь бол юу вэ наа? Хотоос нэвлэг өгнө. Энэ бол гуфуна. Манай уушуунаа хамсныг үл өнхөнэ. Энэ бол бүр 3-1 харчлаа. Адил хан бүр. Бид яг энэ 300 төгрөг өгдөг бол би хотоос 100 манай уушуунаа 100 энэ бол ачаах бол бас энэ бол ноодрын вилдэрэс бол бас 100 төгрөг. Ингээд жагаад оршиж жагаад бол одоо манай ноодрын вилдэр гол манай энэ дээр одоо ордос мэдгэлээ шүү дээ.
1: А тийм.
0: Энэ үнд тахаа ингээд энэ үнд тахаа юу жагаад 3-1-ийн энэ харчлаар одоо малчдын энэ нуулын наривчийн энэхи байдалд чиглүүлж гад одоо шагнал мөнгө ингэж гисэн.

Энэ бол одоо манай энэ ноо арусын цагаан юм манай ноодорын нарчин байдаг юм бол одоо ингэж яна бид хамгаалах. Энэ нэг тэл дугаан бод бид одоо гол болгочих ингэж атгуулсан. Энэ бол нарчин тала. Хоёр дугаар том бол одоо арусын цагаан юм манай махны тадыг бол үйлсий бол бид бас чолчилж. Ноодорын атгууд ажиргав авсан махыг бас бид атгуулчих. Тэгээд махан дар бол голдуу бол манай энэ мах бол нэг бол за байгалыг тийм байгалыг маха бид бол одоо өөр хүнээ яма маха хүн махтай хашуулхаараа байх хүн маний бид бол заавал яг нь өөрийнх нь ийм их том бэлчээр байх юм чинь бол бэлчээрийн энийх үсэрийг гол болгож байгаад цагаа цуглуулсан сайхан нэг бохирдлгүй ийм нэг бордуураар ингээд гол болгож байгаад бид энэ махны чанарын бол нэгдүгээр нь бол батуна. Ингээд байгаад бол дараа хүнээ мах 30 төгрөг болоход манай мах бол 40 төгрөгийн давалт 50 төгрөг болох юм. Ийм их хэмжээгээр. Яг манай мах бол хилдэгэнгүй юм аа. Энэ байгалыг байх учраас амт шимтаа дэд байхгүй. Ийм учраас энэнийг бол бид малчдаа бол энэ бол ухаагуулж ямар ч байдал доор заавал энэ бохирдлогоо байгалыг ийм махыг болохон гах. Энийг хоёр дахь том бол бид махны төрлүүдэд бол одоо том том гадаа нь хийн одоо улсын доторх том том одоо ийм нэг үйлдвэр муу за энэ бүлэглэлтэй бид усан хөшиж байгаад энэ малчдын энэ махыг бол одоо ингэж борлуулах уу гадагшлуулах уу за энэ махыг бол байна бид заавал шууд гарын бүтэнээр хөвшөө энэ бол бид аж гисэглэж чим ба бүр яна сайхан боож за ингэхэд бол яна аж үйлс зүйлж ингэж гаргах нь энэ бол бид нэ одоо энэ дотор бол арвин зүйл юм бол ийм яна ашааж л бол бод энэ та чамаар бол бүр ингэж биелүүлсэн за бол энэ аюулыг бол чим ба амар амар төвшин ийм эдгэн омдгааны бол төрөн байрын талвж за бохирдлгүй ургааныг энэ сайхан махан болоод ингэж боож ингэ сайхан та таварч уусан энэ бол махны үйлсийн талаар манай жахван энэ яа марусын цагаан манай гол тал тэр энэ дагалд болоод одоо манай ус махан хүрээ энэ бол одоо махан хоны за энэ бол одоо манай мөхийн нүрийн одоо ата нутгийн дахаа тийм энэс дахаа ус бас манай онцлог дааж авахын тал дээр ус амсан нэлийн нэртэй тийм ба манай хонорын нэ энэ бол одоо цэнэс шашин бол одоо манай утга ус энэ ороо мак чамаг гэд ороо мак чамаг энэ нэг бол бас дэлхийд улсдаа бас нэртэй манай энэ дээр гаралт бол нэлийн өндөр чигээрээ энэ талын энэ ачидруутын бид ууса дээрхийн дарын төрийн болготой уйлдуулж агаад орон нутгийнхаан энэ их одоо тэр нэг үлэг нөхөр мөнгөийг бас зарминий бол олгож агаад тийм ба энэ дээр бол энэ отогол бид биелүүлсэн чуу энүүн дээр бол гол манай одоо отог шүнэ юм нэг өргөнүүд нутаг үлчээр энэ юм дээр бол бид гол нэг жид юм бол миний энэ дээр дурдах нь бол одоо манай өөр гошуу юм уу аймагаас л бид бол хамгийн анх нэг энэ том малчдын талбайг дуушах энэ ажлыг бид бол харин та дэрүүн оноос эхэлж энэ бол дуушиж хийсэн хөө гац дотор энэ том малчдын энэ талбай гэдэг нь бол гол юу вэ наа манай бол одоо манай бэлчээр усны байдал бол за их шиг бэлчээртэй юм ба газар бол дарын ана уса тэр том юм уу бэлчээр байна бага нэг нь бол одоо мянга гүрхгүй бэлчээр хөдөн рүү муу бэлчээртэй юм айл бол олон гэвч олонх нь хайс бол 1-2 мянган муу бэлчээртэй нэ хайс армин ийм учраас одоо энэ одоо бид хүмүүс бэлчээр юм бол одоо ай нийлүүлж хагаад яа хамаг багадан тэмэн муу юм уу чанаршлуу одоо 3 тэмэн 5 тэмэн муу

ихий уудан бэлчээр болгож байгаа. Ингээд бол энэ том энэ бэлчээрийн нийлүүлж байгаа энэ нэг гэвчээжсэн юм нэг малчлын талбайг байгуулах. Ингээд гин бол сантай газар голдоо юу байна? Нэг бол бид за одоогийн бол одоо манай дээрхийн төрийн болгоор тийм ээ бэлчээрийн бол одоо тоо толгоогоор тийм ээ бэлчээрийн даачаар малаа малжих. Чи би 2000 мөө бэлчээр байвал энэ жил одоо чиний мал адуулга мал 100 толгоос илүү мал адуул дийлгүй. Би 100 толгоо малаа нь одоо бид яаж юу гээ миний хатах юм аа энэ дээр. Тийм ээ энэ дэх нэг жил бүтэн жилээр чи дээр бордох уу чиний уу энэ арчил хамаа ингээд олсон зоосон ээ одоо чивэр олж авах орлого нь яа одоо дим хивээгүй олсон юм дим хивээ олдийлгүй яг гүчиг их барц ингээд бид энэ үнийг нь болоо яра энэ үнд болоо зарууж байгаа энэ баг баг бэлчээтэй одоо нийлүүлж байгаа энэ төр одоо яра за нилээд одоо ус манай малчдын дотор ус нилээд одоо эдвхтэй за ийм нэг мэрэгжилтэй за бас энэний эжигних ийм чатамртай ийм хүнөсийн бол авчирч байгаа чаа эцээ нэг том малчин талбайг байгуула. За ингэж хагаад одоо чи өөрөө бол бэлчээрээ энэ үндэ зүүнла дөрөөсөл болно. Чимээ энэс бос бос жигтэн бол малан чи би хутаалтгүй. Муу чи эргэж болоод малан болоод тэр үндэ энэ одоо дөрөөсөл руу болсон. Хуваар уу болно. Малаар хуваар уу болно. Энэс бос нэг үл ашиг олж болно. Бэлчээрээ дөрөөслээд бас нэг ашиг олго. Эрг аа баа энэ. Энэ бас аа чи өөрөө чадалтай чи гадаашаа гарч хийхгүй гэж бодвол а чи би өөрөө хийж чадахгүй гэж бодвол а бол чи миний надад чи энэ дээр эргээд мал хараад сууд бол. Энгө чи бас чамд ус сарын бас хөдөлс мөнгөнд чалын мөнгө олгоч. Энэ хөдөн жүдийн нэг хавьд бол чиний одоо тэр нэг юм байгаа 2000 мөө мөчрээ нэг хэд бүтэн жилээрээ одоо тэрний манаснаас хол тийм ба орлого сайд. Тэгээ энэ энийг талын жүдий энийг тийшэн одоо дагуулхо. Энийг тийшэн жолоодхо. Энийг арга хэлбэрийг бид удаа бүх хөшөнд бол энийг бол бид төгөмлөсөн. Тэгээ нөгөө бол энэ амаа бол бид ангасаруула 10 юм нэг малчин талбайг бол одоо эхэлж байгуулсан. Чигэд бол энэ дээр бол ингээд одоо бидний нэг 2-3 жилийн дотор гэн байдаар үзвэл энэ бол нилээд жахан хожимын энэ отогсон мана жахыг улам хөгжүүлэх тал бол их одоо ашигтай гэж ингэж би бол хэлж бодож байна. За манаас энэг басан дөнгөлцэн талаар бид хожим бол энэ жамаар бол жахан явна бол бас живч юм уу гэж бодох юм. Тийм ба. Тэр одоо энэ дээр бол хийснээр бол голдуу энэ бол сантай газар бол одоо нэг бол малчад тийм ба. Нэг бол бэлчирийн даачи бол заавал хөнгөрүүлнэ. Энэ одоогийн төрийн болго бид нийч яана тийм ба. Тоо толгоо бид энэ юу чим ихэд тийм ба хинчээтэй юу гэсэн. Хоёр дахь нь бол бид орлогоо дэвшлүүлэх Олгоотон биш би яг хөдөлмөр хүчээ бид ус арилж юм аа. Илүүч хөдөлмөр хүчээ чи өөр юм дээр зоос бол болно ахсан. Энийг. Гурав дахь хоол гол дөрөв дэх нь бол бид энэ бол ингэж гүйцэлсэн энийг махнаа одоо амд шинтэ тэлгэнгүй санаа шиг цатай. Тийм ба. Ийм их юм ажинд талд явсан маа энэ дээр би нэг үлээ тэн дээр ингэ яваа. Ингээд авилж уу авар гэж бид ус цахан тийм ба. Хөтэн тийшэн бус жаахан ялгач. Хаадаг чадсан бид ус хаана. Аа эргээд бол явдаг чадсан явна. Чигрээ. Энхрээ бол манай маха ноолор чааны бол одоо бүр тийшлүүлсэн мөн чигээр нөхчилд. Эргээ гаргалтаа нь гарахад нэгээр бол цанад бол байна. Би гатнаас бич маха захаалгаар удаа яа гэдэг юм хаа нэг сар бол би зэн хөдий мал амнаа чи гэдэг юм хаа хангач л болвол юм ба чаяр болгон бол ингээсээр одоо санаа нэг гэдэг чиний мал таргуулж хаа миний мал энэ дээр одоо хай таргуулж амжилсэнгүй ингээд бол яг чимээ маха а маха гарахгүй биш гарна одоогийн байдал бол манай гол бол яна и маха гаргаад авдаг газар бол байна гэсэн чигүүний мали маха авдаг газар нь чи нэг гэрээ тогтоод энэ чи яна хэрэг яна педа чимба чиний тоо юусаар чиний цагдаа нь бийлүүлэхгүй бол чи

0: хүний хутал хийсэн болцох
1: юм.
0: Чигээр өгөх юм чамаас махаа авч бүтгүй лээ. Чи би одоо өнөөдөр би энэ дээр нэг 500 эриэма маха чамаа арусын сайн маха. За би 40 жиг юм 40 жиг дишэн юм маха амна. Ийм 500 толгойд олдохгүй шүү.
1: Тийм ээ.
0: Я айл болгон бүр зарим нь байх зарим нь би одоо цаг хүрээдий бай. Миний одоо бас цахан таргуу замжаад ивэ. Одоо ийм. Юуж ингэ гэвчихүүлээд өгөх үү? Тэр дотор уу яа. Аа. Энэ мадан болвол яаж өгнө? Чиний энэ гэвчихсэн энэ манай энэ том малжиний талбайг байгуулахын зорилго нь бол уу яа юу яа. Чи үржил үл үржилч хуваарин.
1: Тий.
0: За энэнд үл эри мал бол ч даруулаад ч даргуулуудаг ч тэр нь худалдах уу. За гарсан ишг төл мал төл нь бол хаана? Энэ бол бүр кэсэгдэр хуу хуваарын бор ээж ирэв. За үгүүд бол одоо би нэг гэртээ үхэд би одоо нэг малаа нэг ямаач бүр мал энэ одоо энэ ишг хомо одоо яна ямар хөшөдлийн энэ бол одоо үржил эри ямаа ингээд хөдин гэсэн хуваагаад ихэд одоо сайхи манай яа а өдөртэй тэрүүндээ одоо ноцолдоо.
1: Тийм.
0: Ямар ч юм их өөрө төндөггүй мөртэй хай нээх ажил болоод яарч. Чигээр энэ бол одоо ингэж юух нь бол дарьяна. За нэгдэв бол махан тийш борлуух үү амархан.
1: За
0: бид жахаахад ямар. Эний ариун талын одоо сайн та газар байна энэ.
1: Тийм.
0: Одоо энэс гадаа нь бол манай энэ хөдөн жил бол утгушунаас одоо энэ та үйлдвэрээр мал ажих байгийн одоо аж үйлдвэрээр гэж тоо. Чигээр одоо энэ жахан жоосор бол мал ажих байгийн дэмжих хэлийн дээр бол голдуу бас нэг жилийн марчад өгсөн одоо төрийн болгуулуудаар энэ шилүүдээр одоо гэрчилсэн одоо энэ гошгоо жил яа болно. За энэ малчдын талбай яа болно. Эмний байгуулахуд одоо нэг жилийн одоо мадиг ахад бас тоос мөнгө зардал баггүй гарна. Тэгэхэд хөрөнгө одоо би цаавал энэ зээлэг юм ба банкнаас зээлэг авах хэрэг чухал.
1: Тийм тийм.
0: Тэгвэл засгийнудаас энэ байлиг үүж байгаад бол одоо яна ийм зарим одоо ийм одоо чаруулж байгаа одоо тэр яна зээлэг мөнгөний одоо хүү мөнгөний бол засгийнудаас харуулж байгаа. Энийг зүйл юм бол ачид ус хийсэн. Энэ хэвч л ус хийч. Энэ бол 3 жилийн хугацаатай. Энэ бол чи яна 3 жилийн дотор яна би яна нэг 50 тэмн доос жийсэн бол би 50 тэмн доосаар за би энэ мал аваад чи бай нүний юу бол 3 жил дотор яха энэ үнэ нэргүүлэх. Чи бай 50 тэмн яна холох. Хүү мөнгөний засгийнудаар харуулчихвал чи одоо энэ холох. Ийм нэг тэр одоо нэгдүгээр жил бол дуунаа хөти хоёрдугаар өнөө банк нэтэр нормаар л ингэж явж энийг юу бол ус одоо энэ хэсэг үлд малчдын одоо хөвчилсэн юм одоо эдвэхтэй юм малчдад бол одоо энэ тадвэд бол ингэж ус гарт усна аттай бол энэ бол биелүүлсэн
1: саа сүүний талаар ямар хэшүү байна.
0: Саа сүлний талаар бол голдуу манай одоо утгушнаа нэ. Энэ үнэнээ суугаралд саяхан бис манай нэ бодмал уусаа яна одоо манай утгушсаа 15 төбө гэти бодмал бай. Тэгээд бодмалдар бол нэг бол одоо нэг бол махнаа үхрийн. Энэ бол таргуулч. За энэг бол одоо гадашаан бета томооныва малчдын одоо энэ нэ укрин одоо 100 толгой юм уу за 1000 толгой юм уу за чанарслууд одоо энэ төмөн толгоос дээш юм юусан уса тодолсон юм аж үйлдвэрүүд юус зарим нь одоо орон завчарч юм даа энэ бас тийвэр энэ нэг аж үйлдвэрүүд одоо энэ бидс хийсэ тэгээ дагалдуулаад одоо энэ үн тагаа на толгойлсон юм нэх аж ахуйтайгаар уйлдуулж агаад манай бусуудаа бас нэлээд жахан тийм ба 50 толгоо тийш юм уу 100 толгоо тийш юм уу хүрүүд тийм ба махан өгөрөө бол дарьяна энийг дарыг бета оруулж авчараад бол дарья бас

0: За энэ том уушаал тааган бид энэ таах демократи жагаад ингээд болоод энэ уйлдуулж энэ махнайн уйлсий болоод доо өхөрийн махнайн уйлсий усаа тийм гадаашаа гаргах энэ үйлдэл болох энэ талд бол уйлчсэн энэ жигтэн болоод одоо нэ сүү салын энэ үнэ сүүгийн бол энэ талбай усаа манай энд усаа мянган толгой таун руу толгой энэ бол одоо цайны төсөв одоо нэг жуу хоёр жуу толгой ингэж сүү сална усаа хөдөн бусад дай мо дундас дийшэн юм нэг багамагийн юм нэг сүүнэ усаа ажвэлс юм нэг талбай усаа байна чөө хинийн бол одоо ус одоо усаа гадаашаанд энэ мөнгний үе юм уу одоо ийли эми мата дотор томат үлдэх цаашаа болоод тогшиж байгаад ингэж бид сүүнийхэн юугаад хөвжүүлж хадашаа гэж бодлооч яах. За энэ тал өсө. Энэ бол бид тагалд болон энэ ажлаа бодлоо хийж байна. Энэ чигтээ бол одоо энэ чигээ тийм ба морьнэ манай өсө энэ манай энэ өргөн удам танддаг байхаар энэ дээр бол энэ одоо бас монгол морь одоо энэ тийм ба тэгэж байгаа юм бас хөдөө гошоо жил байна. Энэ бол голдон уу гол энэ чигээгээр гол болж байгаад энэ бас энэ чигээр цаашаа болоод одоо бид энэ юм уултан болоод одоо эмлигийн хорооноо тавс гошоо жил энэс цаашаа болоо бас том үйлдвэртэй бас яана гэрээ бичиж байгаа гэж одоо нэг чигээрээ энэ аж үйлс ус хийж байгаа юм нэг агашаад л уусан хэдих байна. Энэ бас их гагвай.
1: Тийм тийм.
0: Энэ бол их амжилттай.
1: За тэгвэл одоо яг энэ машин механикийн талаар, за тэгвэл одоо энэ эмэмдгийн талаас, малын эмэмдгийн талаас бас таны хөшөө нэрхэн ямар төрлийн болдгыг хэрэгжүүлж байдаг бол энэ талаас ойлгоё.
0: Энэ эмэмдгийн талаар бол энэ машины талаар голдуу манай шуудуд энэ өмнө одоо 14-дгээр 5 жилийн төвлөгийн дотор бол энэ нийгэмжилсэн энэ үйлчлэгний энийг бол ихээр бол бид бүтэх байх шиг хав уу шүүд дарлуу. Энэ ажил бол хэлсэн. Энэ дэр бол энэ 3 жилийн одоо нийгэмжилсэн үйлчлэгийг хангаад нэг бол эмнэмлэг. Хоёрдугаар том бол одоо энэ энэ мадин бол одоо гар хилтгэлэг.
1: Аа
0: гол гар хилтгэлтэй.
1: Тийм.
0: Энд дэр хүчтэй. Гуравдугаар том бол одоо энэ одоо нэг энэ тараадынгийн машин энэ талаар. Чөөл бид энэ эмэмдгийн талд бол голдуу бол юу байна аа? Гацаа сумо энэ хөл одоо сумаар нэгэж холгож гаад гацааныхан одоо энэ байлаа нүжээд хол өрийн байлыг үжээд гаад ингэж аа одоо нэг суманд яхая арваад юм нэг үйлчлэгийн анги бол гаргасан. Тэгвэл энүүнд бол удаар яна арваад энэ дотор бол бүр юу байна аа? Энэ эм нэмдгийн талд бол бол одоо э тусгаад одоо малын энэ эмчилгээний эм хороо шүүйэн ч та. Ийм юм ийм гаргаж. Энийг хорооё гаргаж байгаа бол тэ малчдын одоо нэдэн юм аварха ийм их за төлөж мааж хад одоо гүчдсэн юм уу одоо үчин жоодон орсон юм уу энэ мадийн бол одоо дарыгана авчирж явуулд чи одоо манай хүн тэдэж шүү дээ одоо энэ адэн юм чин мадийн юм чи хараанд ирж бол дэрийг одоо эмнэ жасан хоо өвчмөх энийг хоёр гол голдон бол дарыгана дарыг энэнгээр дамжуулж хад бол болчтын зэлбэрийн одоо энэ тэрийг хоёр удаана энэ сэргийлгийг бол энэ бол ихээр заавал байна. Мастын үүдэнд бол сайтар хийнэ. Энэ малын бид малын сэргийлэг бол хамгийн чухал. Энийг сайтар хийгээд бол манай мал аж ахуйг хөгжүүлэхэд бол одоо их хашиг болно.
1: Тийм
0: ч бас энэ талын бол энэ сэргийлгийн ажил. Энэ гоо нэдэн юм мачдуудын одоо яна жахана чима өөжин тоолно. Одоорсын энэ мадийн бол одоо нэдэн юм энэ энийх дарий хаа явууч зарим

авар дийл хэмээ үжиж гарч байгаа эмний дийлгүй байж байгаа одоо ингээд амийн хороцох. Энийг юугээс бол бид төргийн даврах энийг юугаар бол тусгай эмнийг үйлж тэгээд одоо эмнийг тэрийг ханке өртөө байгуулж. За энэ өртөөн дөр бол усаа яна үтрүүлэх. За өртөөгөр бол цаашаа чанарслууд үүдэн дээр нэчиж бол эмнийх. Тэг ба зарим хөдөлмөр хүчгүй. Ийм айл өрг юм байна. Зүгэл одоо чи энэ сэдийн хөдөлгөөний эмчлэг сэргийлэг бүрээ яна хүн. Тэг одоо Джосон тэг ба өгдлөө бол битэн дээр одоо юу ч юу ч энэ Джос мөнгө дээр бол усаа яна. Захан нөхөр мөнгө юм бол дарияна. Гушуунаас бас энэ юм бол бодол хийсэн. Нөхөр мөнгө Жерминий бол одоо сэргээл мэргэрийн тал юм бол одоо өдөр нь одоо мацдаа сяосы авдаггүй. Чүл өөр одоо эмнэ домнох яа. Одоо бас яна хамагийн чим ба малчдад одоо доор үртгээр тэг үйлчлэх. Энэ нэг хангах чим ба. Тэгээ энэ нэг зүйлээ. Чөөнэс гадар нь бол гарг хилдэлээ. Гарг хилдэл бол манай одоо хожмын гарха гол замч хинэ. Учны яг юм бэ да яне. Нэгдүгээр том бол яне мадийн хэм бол яне чанар заавал дээш дүү. Би сайхан гэсэн нэг бол 19-ын цагаан байр одоо баха болоод ноолри хантдан бол дээшлүүлэх энэ. Тэг үкүр яа то манай хони ядла. Тим ба. Эний бол бас яна бэ да заавал энэ махнэ энэ гэв дөө заавал. А заавал энэ гатан хин тим ба. Дэлхий мөөсө томтын нэнийх одоо гадаршаан болоод одоо энэ югж байгаад хөжиж байгаад энэ нэг махны хөвлөлт одоо хэрэг хандвал энэ үн дээр бол гар хилдлийг бол цаавал хий. Гар хилдлийн талаар бол одоо яна дээрхийн төрөлжил бас байна. Манай гушуунаа бас нэг үлдэж оос авсруулж байгаад хожимдан бол энэ гар хилдлийг бол цаавал хийнэ. Энэ нь бол сантай гаж нь бас нэг нь бол юу байна аа. Малчад одоо яна одоо энэ тийм ба энэ бэлчээрийн даачи бол одоо таарнагаар мал малж яах. Одоо энэс өнгөр бол одоо яда торгоох юм ба энэс илүү бас атруулж болохгүй. Тийм ба бид бас энэ их байгалыг бол ус хамаад хэрэгтэй. Манай бол одоо тэ энэ манай малаа жоохон том гүш манай юм нэг мажаа хорон уучраас бүрэн тэнгэрийн царигээ харж малаа малчж яах. Тийм тийм. Бид энэ ямар ч тэнгэр сайн бороон орж ил байвал манай хамгийн их тэм төрөлжил бууж хэлсэн үгэ. Тэгэр энэмгэр юм бэ да яна тэр бороон хорон илүү байвал өвс ортооны өвс гах саа урууманы сайн. Энгэсэр илүү хөдөн мал тавьчихад я асуудал байх бай. Гэсэн чи тэнгэр бороон орохгүй бол чи одоо хөдөн сараар орохгүй бол бид харж байгаа да тэр чи гадаршаан тавих арга байя. Тавих санаа байя тавих үтгэ. Ийм учраас одоо энэ одоо их байгалыг бид ус хамаалахаа. Энэ ус хүнд харуулцлага байдан тус байна. Тэгээ бэлчээрийн даачс гэтрүүлэхгүй байх энэ ус нэг их уучир. Энийг үйл дуудаад бол бид хайсан яна хожимдаа нэ чанари дэвшлэгэндээ гар хэлцлийг хийнэ. Гар хэлцлэгээр бол одоо тэгээ үкрийн гар хэлцлийг хонины гар хэлцлийг энэ бол одоо ноодорын ямаана одоо гар хэлцлийг эдгэрийн бол бүр үйл дуунаа. Энэ та бүр нөхөр өгнө. Тэгээ чи энэ хийсэн юм нь бол цаавал яна одоо чиний хийснээс нь эхлээд данс ихмэл бүрэн бүтэн баймаа. Чи маингүүл чи мэдэл одоо дараа жил гарсных нь төл малын араа нь тоо толгоогоор бол одоо жохоо дарияна. Энийгээр хадчлаар чи мэдэл бол нөхөр мөнгө эдүүдүүдийн өнгөж олоож өгнө. Энийг чи зүгээр одоо зүгээр нэг сайн үлдэрийн очоо юм уу ухаваа дээр одоо сөрөгдөн тавиад энийг бол одоо ихэж химээ. Өнгөрсөн тул бол одоо энэ тал юм уса зарийн энэ дүн нөхөр өгчээсэн. Сэйм аваад л хэвээр одоо бол энэ бол юу вэ? Гар хилдэг юм болох. Энэ нэг гар хилдэг энийг нийгэмжсэн үйлчлэг бол нэг хожимтай болов. Улам ял батхна. Гуравдугаар бол одоо энэ тараалогийн машин. Энэ бол манай тараалогийн машин бол манай 23 оноос гээд манай утга шунаа энэ тасгийн урдноос одоо тэр аж үйлдвэрлэлийн тараалогийн нөхөрлөх тэн туншуур дотор бол уусаа интернэт зохиох нэвүүлэг яана. А бараг үзэл жилвэр бараг 600 юм уу 800 тэмээ. Хамгийн сайн юусан бол 1000 тэмээ. А тосса

0: зин байдлыг үзэж байгаа ингээд бүр хуваагаад. За энэ дотор нь бол чи заавал яана. Цагдан бол мэдээнийг энэ тарих цамба энэ хураха энэ ажлыг бол чи бийлүү тавина.
1: Тийм тийм.
0: Ингээд юусэн. Тэ энэ бол энэ бол манай одоо нэлээд ус амжилттай. Энэ хөдөн жил бол тэ яг нэг ангасаа засгийн удирдан авсан жаахан жоо нөхөр хөнгөөс өгсөн. Чи одоо энэ жилийнс гээд гол одоо 26 оноо энэ жилийнс гээд манай ус одоо энэ готгоос тэ ма нэг үлэг одоо энэ энэ чинь хийсэн хэрэг хөдөлмжээр нэг үлэг одоо бараг дөрөнгөгт тийм юм төр яваад ирчих. Эний бол чинь одоо хийсэн үр хөдөлмжээр хэмээгийн бол байна. Нэг муудар хөдөнөх бол хөдөн юм уу нөхөнэ гэж. Ингээд бид тогтоосон. Энийн бол голдоо юу вэ наа? Заавал энэ нийгэмжсэн үйлчлэг юм бол энэ хэд хүчлээ бол бадар болно. Тийм ба. Чи хөдөө илүү хийвэл чи нөхөр илүү авдаг болно. Чи баг хийсэн бол баг нөхөр ав. Энийг бол заавал одоо эрэхэд гшиж хэлнэ ба.
1: Тийм
0: ба. Яа я гүн фид эрэхэд гши юм нэг. Өнгөрсөн бол би нэг машин амнаа гэдэг чи үйлчлэг авчаад авахд бол сайхан авчана гэрээ бичиг бичнэ. Сайхан ажиллаа билүү дийхгүй. Чи дийхгүй бол одоо хүн гүйч чи нөхөр мөнгөрийг бас авчна. Эгээр энэ заримдар бол энэ дээр бол жахана эрэхэд гшгүй юм. Одоо бол чи хийсэн хэрэг үдэмжээр нь. Эний чи хаашаа юм би тэрний хэмжээтэй бүр тоног төхөрөмж бүр ухсараач. Би энэ дээр сууж байгаа чиний хийсэний чим олоо үжид дийл. Юу чи яна миний отог ушгаас гараад байна яваад байна өөр гушуунд жиргэлдээ гушуунд яваа хийчихвэл чиний нөхөр мөнгө олд дийл. Заавал бид нар тус шууд тарам энэ чи заавал үйлчлэх хэрэгтэй. Тийм ба. Үйлчлэл мөртөө өн өртгийн далаар усаа яна чи малчд бол заавал усаа тийм ба. Энэ хамгийн доор яхая өөр яна нийгэм дээр хийснээс мөсөн яна 5-3 төгөргийн дутуу байх хэрэгтэй. Энэ учир нь одоо энэ маний энд бол одоо энэ сууж яхан бүр тархаа батархаа маний нэг айл болтор яна хол тараа гацартай атд бишээ. Энэ хэрэг дахад энэ тарсан тарааны бүр яна одоо нэг айл бол 10 муу 20 муу 100 муу юм ба. Бас мэрэм муу яа байд. Чигэр гүйч яна одоо тарахаа бутархаа газар их ш та. Чигэр би энэ нэг газар нэг айлаас нэг л явхад бас энэ ихээр мэн. Ус дусан мөнгөөр жаардад гарна. Чаг барна. Чигэр хүнээ үйлчтэй анги өннийн хэлий одоо хоосноор одоо явж дус зарж явах нэр юм ш та. Тэгэхээр энэ дотор нь бол одоо би да чинь жахан нөхөр мөнгөөр нэг юу бол чи би 10 муя би голгүй чи тэнд чи хийнэ. Чи ба 5 муя би хийнэ. Чи ба 50 муя чи хийнэ. Одоо хийнэ. Уул бол одоо чиний үл бага бага юм дээр хийх хүн байхгүй чиггүй. Чон чи өөрөө айл болгоно. Манай заавал сэр тараадынгийн машины бүрдүүлгээд жоос мөнгө хийж арна. Нэгэд хоёр до тэрний бас жолоодод байрдаг хүн бас байма. Чи мэрэгд айл болгоно байхгүй шүү дээ. Ийм учраас одоо энэ арим жилийн хүчирдэлд бол байна. Бодол хийж байгаа бид одоо энэ тараалгийн үйлчлэлээр их нэг гошоо жилий байгуулж энэ нэг анги үйлчлэгний анги бол тэр энэ тохон байгуулсан. Тэр энэ нь бол тэр яна бүр өөрөдөн бол яна нэг гошоо жил бол яна заавал энэ чиний тогтмол бол хөрөнгө бол 300 төм юм уу 500 төмөөс дийш машин энэ машин бол бүр манай одоо манай ачханд авчихнаа. Тусайхан марж байгаа эндээс цадвард бол бүр яг таанслуулна. Зорон сүдэртэй бүр таанслуулна. Мөртэн чи энэ машинууд бол заавал энэ аюул батгалцсан юм ба. Заавал гар гүйцэтгэл бүр байх хэрэгтэй. Туусан хүн нь заавал үнэмлэл байх мөртэн. Тэргийн машин нь ч юм уу яана. Өрг хаман тавон орж чаддан бол бүр тэнэн бол таанслуулсан. Хэрэв хара дангастай юм машин явж явал бид энэнд бид нөхөр өгөхгүй. Бид ингэж чигээрээ бол одоо энэ хэлжүүл юм бол энэ хамаарлын тал дээр одоо их ашигтай. Манай устд бид хамаархад дэгэн болж. Чигээ энэ жилээс бид нэ хийсэн ажлын хинэ нэх өрөө тэмжээр заавал яхан ийм хөдөн жилийн нэг бол газар эргүүлэх тарих ингээд бол энэ эмч отох бордуур оруулах эргээ тэрнээ

0: ураад ах уу. Энэ хөдөө нэгэлжид бол энэ бүгдд яраа үйлчнэ. Ийж бүрэлдүүл байж. Нэг муудар бол 45 төгрөгийн төгрөгнө. Ингээд мал чадад үйлчнэ. Манай энэ үйлчлэг юу бол үргэлжлэн бид энэ бол дэмжинэ.
1: За ингээд өнөөдөр бид нарт одоо чаг жавааж ажиллаж тийм ээ. Отог хөшөөнэ тараалан мал аж ахуйн талаас нарлаг сайхан танилцуулж ярьлаа. Ер нь одоо нэг хөшөө тойрог тийм ээ аваад ирэх юм бол утаг орныхоо энэ мал аж ахуйг хөгжүүлнэ, тараалангийн улам хөгжүүлнэ гэдэг бол бас маш чухал байгаа. Техин хаан дагуу одоо бас малчдын ашиг ордыг нэмэгдүүлэх нь бас нэг чухал байгаа. Тэгэхээр отог хөшөөнэ тараалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуй орны төв чанаа дэд дарга там далайгаас бид нарт ингэ сайхан нарийн танилцуулж ярьсан танд маш их баярлалаа. Таны ажлын үйлс улам өөдөө байх болтугай.
0: За талархлаа.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч хэдөө, манай энэ цагийн элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарлахын тулсан та бүхэнтэй талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай аражуугийн бусуудын нэвтрүүлгэнүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баярлалаа.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, азар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн цагаар 10 цаг.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс сэрхэлэн явуулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жилгэж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр хоны малд хушуу будаан үлсийг хэрхэн тахируулах тухай шингээлтд мэдээллийг бэлтгэлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу? Одоо Өвөр Монголын Тралан их сургуулийн амтнай шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Ивэлдтэй хийсэн сурвалжлагыг сонсхоё.
3: Тэгвэл багшаа хушуу будааг ярьжсэн EMI цууд одоо бас олон тарьж штэ. Тэр өвөр чухам одоо шим тэжээлийн талаар ямар байдаг бол шим тэжээлтэй байна уу? Эсвэл одоо тэр бид нарын ярьдаг бор чаргастайхаа нийлүүлээд ингээд холио тэж явуул сайн юм уу? Ямар хэмжээгээр ямар аргаар яахаж өхөстэй тэж явуулж өхөстэй байдаг бол
4: за тэгвэл би энэ одоо хушуу будаа өвсгэж яаж та одоо хачин гадар хадэлгүй энэ манай Өвөр Монгол орнд олон гэтэн Йемэнэ өвсгэ яарчна одоо өөр газар бол одоо хушуу будаа өвсгэж яарч юм бас obvious гэж obvious ин өвсгэж яарч одоо obvious гэдэг нь Йемэги одоо оросоор яарч байгаа нэр нь байгаа за ажил яарсан ч болов тэгээ энэ өвсгэх юм яг хэд зэрэг өвсингүү энэ яг өвснө хүйд үгүй энэ бол том жиргэн өвс одоо чим тэтэлэн чим онцгой үзүрч чи онцгой мүтгшээ томтой го томдас одоо дээгүр шиг тэгвэл ердийн байдлаар энэ өвсийг одоо юун дээр хэрэглэж яангүй бидний одоо садин үнэн дээр садин үнэ ямар нэг цаг байдгийг бол одоо цүүрээс нь ширгэсэн цаг өөрөөр хэлбэл түү сахан байж хаад одоо энэ хутханд одоо юу гэж яана одоо тэр үдшинт төлөвийн болов байж байгаа одоо 2 сарын дараа туулан гэж байгаа энэ цагт бол одоо дангаар манд энэний өхөж болоод хамгийн сайн түү энүүнээ дотор кэ юу одоо кап фосфорла энерги уур бүр хоргонд тийч хүртэ яг ба тэр үеийн тэр малын шинжилгээний бүрэн хангаад дийл уург нь ердөө бол түүний 10-аас 12-ийн хоорондод байдаг энэ үүсэ энергийн үл одоо юунаас одоо чаргасаас үржүүл одоо ийм нэг ончлог таа. Тэгвэл энүүний үл одоо хэрвээ чаргастай холоод хэрэглэв бол одоо нэг сайн. Тэгвэл бид нар мэддэг чаргас тэр үүргэн үл ерте манай одоо энэ улсын дотор одоо Өвөр Монгол оронд байж байгаа олон хий чаргас бол үүргэн үл түүнээ 16 юм уу түүнээ 16 чиг 5-ын орчим байдаг. Энэ үл нэгдүгээр удаа хоёр хэдүүл одоо 6 сарын 1-ээс 10-ын хооронд хадсан энэ чаргас. Нэгдүгээр удааны чаргас. Тэгээ хоёр дахь удааны чаргас нь өөрөөр хэл энэс цаахан дээр байдаг. Тэгээ ердийн байдлын дараа чаргас үл байна. Одоо үүрэг өндөр байна. Чиний малын энэ шаардах шаардлага. Чиний одоо бидний мэддэж байгаа одоо хэлтэй малын энэ шинтгийн шаардлага бол үүрэг бол түүний 12 орчим байв. Хангаагаа дийлсэн. Юуч бидний чаргас бол түүний 16 байв. За ийм учраас одоо энэ үнэс яг бол дангаар нь тийхэд одоо үүрэг нь илүүдч. Илүүдчүүл одоо бүр бүрлэг чинь шүү сүйт чинь гэсэн үг шүү. Түүн бид энэ үнэс одоо энэ юугийн шүү бодааны сүрэл буюу эсвэл одоо хоногийн сүрэл эсвэл байгалийн үнэс байгалийн үнэс чөлөө шилийн голын тэр байгалийн үнэс бол ердөө тэрнээ үүрэг нь түүний 8 орчим байдаг. За энэ үнэс энэ үнийнхээ хол чиг үүрэг нь яг малын шаардлагатай нийт. Тэгвэл бас нэг нь одоо энэ хушуу будаа сэрэл бол нийгэм муу гатардаар одоо олхоо энэ ашиг яа болно одоо хүндэн яа болно чаргасаа жаахан илүү байдгүй илүү гэдэг нь чигэрвэ нэг удаа нэг жил нэг удаа тариул чаргасаа доор байдаг унаалт нь нэг удаа хоёр нэг жил хоёр удаа тариул энэ унаалт нь өндөр байдаг. Тэгэхээр одоо зарим хүмүүс бол яг

0: 7 сарын 1 юм уу 7 сарын 5 өөрөөр хэлбэл 4 сарын 5-наас өмнө тарж оруулахад 7 сарын 5 юм уу 10-наас өмнө хадаа давчна. Хадаа давчгаа өнөөдөр хадаа өгвөл маргааш шинэ нэгийг тарина. Тэгвэл энэ үед нэг настай ургуул мал. Өөрөөр хэлбэл нэг үе хатад чигүүд дахиад одоо дахид тарина. Үгүй энэ юу дөө хүшүү бодаагүй дөө хатагчаа ургуул болноггүй дахиад ургуул болно. Тэгэхэд тэр их удаа. Ингээсээр шууд дахид тайсан даа гэхгүй. Ингээс хоёр удаа тариад хоёр удаа тарихад орой нэг муугаас нэг 1500-аас 1600 ингийн унаа аавна. Ийм учраас энэ нь бол чаргасаас үүдэг. Чаргас бол жилийн 3 удаа хатахгүй юу 4 удаа хатах. Манай одоо 1200 кг орчим. Тэгвэл шууд удаа зүйл бол 2 удаа тариул яхам 1600 кг орчим. Ийм жирэлтэй байгаа. Тэгээ энэ хоёрыг одоо манай үйлсрэл дээр бол ихээр хэрэглэж байгаа. За тэгвэл энэ юуны одоо ингээд яачлаа.
1: За. Тэгвэл багшаа энэ эрдэн шишээ одоо туушуу ингээд хадгалахуудын жарамдан бас ингээд бороонд норхон юм уу? За нойтноор хадгалсан байвал удаан хадгалж байгаад ингээд ваалж илжирсэн байдаг. За ногоорц могоорцсон байдаг. Тэрийг бас тэжээвүүлж авах ёстой юм уу? Эсвэл одоо бас ямар өөр нэгжүлийн аргаар ингээд гадшаа хаюулж авах ёстой юм уу?
0: За энэний би одоо ердөө гिचээл орох юм болгоод энэ асуудал ята батлын төмөрийн нийт зүндэн яриад ингэж. Ихэдээ яана машин төмөр одоо бол бас энэ одоо дээр үеийн одоо хүмүүсийн одоо хүчин хүмүүсийн их нөлөөгөөр болдог. Одоо манай дээр улсууд бол одоо юм их чухал амьдарч байгаа. Ийм эс юм уу одоо хайхаас бол одоо хайх юу хаас одоо жаахан
1: хайрлан тийм ээ.
0: Хайрлан. Энд чухал одоо юу яа боёс чамайн гэдэг одоо ингэж ийм үжил. Юу ч миний үжил бол чи одоо сайхан зүгүр эдгэрийг ийм бодлосуудын хайр бол тэр өнөө одоо боёс гэм тэр одоо том сайх одоо амлаж яа гэсэн үг тийм учир гарна. Тэгэхэд чи одоо эдгэр чиний хайх нь бол зүг юм. А тул би энэ гэр одоо хөтөн жишээ татаад энэ эдгэрсэн бодлосуудыг яах вэ? Дотор нь бол эдгэр зүйлийн энэ хорт багчаа. Би сайхан яаж энэ багчаа дотор усаа сайн багчаа байсан ашиг багчаа хорт. Эдгэр хорт багчаа антро яаж энэ бүр хорон үсэг тэр яахад хор дахиж яанаггүй тэр багчаарын амьдарч юм. Амьдарч хоорбол яах юм бэ? Би энэ орчин дотор өөр багчаарын амьдруулахын төлөө тэр бол хор хэлж яана. За. Тэр хорын ингээд бүтэн засаж хад яана. Өөр амьд тал амьдарч юм. Ийм бас энэ амьтан бол энэ багчаар бол үжиж юм. Тэр бол одоо бүхэл ертөнцийнчдэр байгаа амьд тань ургам бол бүгдийн дөрөв. За ийм учраас сэтгэл гана энэ хүү дөрөв одоо гэхдээ бол нэг жилийн одоо хорт хэний юус. Түүнээс нэг нь яана мал ичүүл одоо хорт. За баг бол яана одоо нэг муут таваа эргэж сайд ирв. Яг хэтрүүл яана мал нь хортоос босчих дийх юм уу те. Нэг чайч одоо ямар учраас марам хорогдох учраас гана. Ийм учраас би бол ердээр энэ бачин хүмүүс яадгийг энэ ваасан ашигсан эгчсэн ийм хичээл болоо өвөлч болон одоо нарийн хичээлч болон эрдэнэ шийдчих болон юу ч бол энэний үүдөө мад үүдөө нөхрийн үүдөө ухчих хорид энэний гүйчд асгаан асгаадаа юм шиг ин овоондор аваачаад будаачих за энэ хүүд одоо мад яваачих гэхгүй дарин юус мад яваачих байх хот байг хор байх гэсэн юм идэх байх тийм эгч чад яах вэ одоо хорт. Юу ерөн байдал дорвол бидэнд одоо яах вэ? Нэг маг ийм хотхийн идэж чад бийн одоо нэг муудаа бийн хүнд нэг 2-3 жин буур хат чи үжиж ахдаггүй шүү дээ. Хорын. Тэгээ үхэр жишээл 10 жин буур чи үжиж ахдаггүй шүү дээ. Юу чи яг ёсондоо бүр камайд бол тохироор учруулсан. Ийм учраас жинний бодоо биш аа.
2: Сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээ дундрллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэсэн нь Арвин Далай, Шижэр, Шингэн Үйлдэгч Ялна, Хинагч Хас Мөрөн, Гэрүнхий

0: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараадруу.
1: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн бацхан уу хөндө сонсогчдоо. Сайхан намаржиж байна уу? Та бүхнийхэн амар амгалан айлтган шинэлжихэн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Далан Баяр, хянагч дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Цингэлт.

0: Хөх Монгол нут химийн хөг нийлэнгүй яруу сонсголон.
1: Ардс ардын дууна мөртөл сурулж илэх.
0: Утам дамжих аялгау.
1: Утам дамжих аялгау.

0: Хүндэт сонсогчдоо, энэ ээлжийнхэн нэвтрүүлгийн төрөвчийн хэсгээр отхийн өмнө тошууны ардын урлагч нь бүрэн далайгаа сурвалжилсан шингээлтэй сонсгож, дараа нь Ордос хотын улаан мөчрийн хөгжим урлагийн бүлхэмийн хөгжимд нь найрлсан Ордос ардын найрлаяас сонсгохоор бэлтгэлээ.
1: Өнөөдөр нэвтрүүлгээрээ отхийн өмнө тошуунд хүрч ирээд сурвалжилгийн ажлаа үргэлжлүүлж байна. Тэгээд одоо нэвтрүүлгээрээ та бүхэнтэйгээ отхийн өмнө тошууны ардын урлагч нь нутгийн томоот нь бүрэн далайгаа уулзуулъя. Сайн байж өвөө.
2: Сайн. Яа, сайн байж өвөө. Сайн морил сатуу.
1: Сайн. Таны үйл бас төрүүгээр араачуу телевизээс олон харж байлаа. Та бол ерөө амьдрал дундаа хоор хөгжмөө барьдаг, бас зав чөлөөгөрөө үлгэр домоог ярьж уралдаан тэмцээнүүдэд оролцож байлаа. Ерөөсөө бас ардын үлгэр, нутаг усны хууч яриа гэдэг зүйлвэл одоо нутаг усныхаа соёл түүхийг ачаалж байдаг. Та хижээнээсээ ингээд бас олон хууч яриа энтер ярьдаг байсан уу? Эсвэл орчмын жилээс хот бараадаа ч юм уу? Эсвэл утаг соёлд ойртох болсноор үлгэр хууч илүү ярьдаг болсон уу?
2: Аа, би одоо энэ үлгэрийн эхээртээ сонсож ясаа. Маний нагаэж, нагатэж гэж сайхан ардын намын үлгэр хэлдэг хүн байсан юм. 10 гэдэг гэсэн одоо би энэ ээжлэрэн өссөнгүй. Тэгээ манай ээж бол надад ардын намын үлгэр сайн гэлнэ. Би одоо үлгэр дуртай. Тэр үнийн бас сайн чэжилнэ. Ингээд одоо ардын намын үлгэрийг хэлзээн. Ингээд одоо орчмын жилээрээд болоод манай хуунаа хруугаас одоо ингэ намайг ингэж яа. За, өрөн долоо нөхөр одоо үлгэрийн усан билээдээ сайхан гэлэс юм байна. Чамай манай хуу үлгэрийн өвлөн улам жилагч болгоё гэж. Тэгээ энэ үнд би одоо их баярлалаа. Тэгээ одоо энэ үлгэр сайхан их сайхан хүчинтэй болох юм байна. Их олон хүүхдүүд бага чуудаа танилж буулъя. Хэлэж өгье гэсэн ихэд ориг орсон шүү. Ингээд одоо ардын намын үлгэрээ хэлэж эхэлсэн. Чигээд одоо би нэг удахлаар манай ардын намын үлгэр аман үлгэр гэж биш. Энэ юу ерөндөө биш шүү. Энэ ардын намын үлгэр гэдэг бол эртний уужуураас манай ээл аав хэлдэг. Энэ ардын намын үлгэрээр дамжиж ачир хүүхдээ хүмүүжүүлэх нэг сайн багаад шүү. Энэ үлгэрт сайн хэрэг муу хэрэг бүр байдаг. Энэ хэлэрэн хүүхдүүд одоо өндөр энэ ээж аваас нь энэ нэг үлгэрийн сонсч гээд манаас одоо хой сайн ишиг хадуулаа тоглоон шүү. За чи муу хүн юм болчих. Би сайн хүн юм болчих. Ингээд ирээд одоо тэг үлгэрийн кино мэно маягтай шиг бичиг нэг яа нэг тоглоо өнгөрнө. Ингээд одоо муу сайн хүний бол ялах чадвартай болно. Чигээд одоо сайхан ухамсарч чигээ манай ээж аав гэдэг энэ үлгэр сайн санаа бага чуудгийг хэлүүлээ. Чи одоо өдөртэй сайн яв, сайн сур, сайн хүн бол гэж хэлснээр илүү хүчтэй үлгэр сайн хэл. Сүүлд хүүхэд аяндаа бүр сайн мөгий бүр таних чихэ мэдчихэ ингэж хэлдэм аа.
1: Та сая бас яр

0: явлаа. Ээжээсээ олон үлгэр сонсч асаа гэж. Настай ээж чинь одоо ингээ эргчүүлээд ботход танд ямар ямар үлгэр ярьж байсан бэл?
1: Ая ээлийн одоо хэлсэн үлгэр арвэн одоо дармины ямар татсан байна. Дин лангийн үлгэр гэж нэг хэлж өнгөрсөн. Энэ бол одоо сайхан үлгэрээ гэж санаа зовмоор. Нулмас мэлмэр үлмэр юм уу? За ингэ бол 7 хожигэр нэг мажигэр гэнэ ахсыг шоктой үлгэр. Арвэн арвэн үлгэр хэлж ясаа. Тэгээ би одоо орчмын жил одоо номдороо сарай үлгэр ясаа мэлээ арвэн үжилээ. Манай ээжийн хэлсэн үлгэр арвэн бай. Тэгээд одоо энэ үлгэрийн баса одоо манай урдас син арати хорооны үлгэрийн уралдааны бас эхэллээ. Энхлэр би одоо нэг 38 өвдөн улам жил болсон дуурд үлгэр хэлдэг хүнээ нэг тохион байгуулаад нэг нэгээр нэрийн бүр тэмдэглэж аваад. За одоо энэ үлгэрийн уралдаанд орчихъя. Чиглэлэр нь бүр жоригтой орно. Манай чинь аль жилья манай 7 хүнээс хамаг олон хүн дээр манай чинь тийм байдаг. Хичээ давхаахгүй ямар хэлдэг дун мэлэхэд орддаг ба.
0: Үлгэр ярих урлаг гэдэг үл ардын ам нь яриа гэдэг зүйл бол бас чөдлөх чадвар дээр их сурлагсан байдаг. Одоо ингээд эргчүүлээд ботход энэ үлгэр ярих нь бас чөдлөх чадвартай хэр холбогдсон бэл та ингээд залуу багтаа чэжилжсэн зүйл одоо бас хэр байна? Мартагсан зүйл нь бас хэр байна?
1: Тийм ээ. Үлгэр гэдэг юм бүр чэжилнэ. Чэжээр хэлнэ. Дахиад энэ үлгэр гэдэг энэ үлгэрт дуртай хүн бол аяндаа тэр мө чэжинд буугаад ирчихнэ. Хүн сурагчдууд хичээл одоо ороод бичигдэж ажиллана уу суур зургаа цойж илгэжрэхгүй. Нэг нүүр шудрыг нүрийг чэжиж үүрдэж иш. Ардын намын үлгэрийн чи нэг утгагүй үлгэрийн сүн ундахтаны ээж нэг хэлээ гаргачихгүй. Өглөө болоход хүүхдүүд нэг нэгэндээ хэлэнэ. Тэр чаанаас нь дуртай болохоор хум сайхан чэжинд орчих. Чи юм уу тэрэ?
0: За тэгвэл орчмын жилүүдээс тавс нутаг орондоо хүүхэд багчуудад хандуулж бас үлгэр ярьж байла. Хичээлийн завсралгаар нь одоо хичээлийн сонирхолт хөдөлгөөнд нь зориулаад тэгээ тиймэрхүү ажиллагааг бас донго бодож өчвөл хэд удаа хийцэн байна.
1: Мөө хийсэн. Ана уржинан ана Монгол багцлог сургуулийн үлгэрийн урлаг анхэрэгсэн. Тэгээ хавсгалт бид хоёр дөргилж чиүүд хоёр энэ үлгэрийн урлагын шагналын чиүүд хоёр гарч байгаа. Хой хүнээр энэ шагналын хүүхэд гардахыг гарчгаа. Ингээд бид хоёр ном аваад үлгэрийн уралдааны эргэлээд нэг сайхан үлгэрийн уралдаан бүтцээ. Энэ жил бас нэг хийсэн. Энэ жил одоо сургуулаа эхэлж аяа. Энэ жил тануудаар жоо таргуулх үлээ. Манай сургаалаа гарыг тануу ичээд манай үлгэрийн киноч юм болтой. Чигээ нэг сайхан бас үлгэрийн уралдаан аяа хүүхэд үл сайхан гэлж. Тухам сайхан гэлж. Чигээ нэг үлгэрийн киноч яа суугаад цагийг анхаарлаа. Одоогийн хүүхэд үл сайхан байна. Үлгэр сайхан гэлж байна. Ихэ үлгэрт багтай.
0: Танай тэгвэл одоо ойлгож мэснээр хуучин отог сүлд нь одоо отхийн өмнө тушуу болчлоо штэ. Ордос нутгийн баруун хэсэг нутаг орны аман үлгэрийн онцлог. Яг танай нутгийн үлгэрийн онцлог гэвэл онцлогтой үлгэрүүд гэвэл ямар ямар үлгэр байна?
1: Нутгийн онцлогтой үлгэр гэж одоо миний мэдэхээр би одоо дээр хэлэж өнгөрсөн байхгүй. Энэ бор болгосон элжигч гэд хаана гэж үлгэр гэж нэг хэлэж өнгөрсөн. Өөр Монголын араас явахроод хэлцлээваа. Чигэлж гэж ганаа үлгэрийн нэг хэлээсэй. Тийм нэг нутаг орны үлгэрч юм а тэр байна. Өөр өдөө бас бодож алахгүй байх шүү.
0: За тэгвэл тэр элжигэн чиг таа наа үлгэрээс дөнгөн хам бидтэй аваалчна уу?
1: Аа за. Уучлаарай. Энэ бор болгос гэж болуулаа. Манай чинь фэн байх шүү. Бор болгос бол манай хавсгалын суурын газар. Мөртөөн эртэд үед бас элжигэж гэд хаанаа тэр үед бас хаан цууж ясан нутаг гэнэ. Тэгэхээр элжигэж гэд хаан гэж байдгийг. Энэ яг нь элжигэж гэд хаан гэдэг нь энэ элжигэж гэд хаан. Чихэн бол нэтэн нууна. Хүнд үжүүлэхгүй. Чигээд өсө авах юм болгоно. Өсө авдаг хүн бол чихэн бүр үжичнэ. Чигээд чихэн бүр нуудан байна. За нэг өсө авла нэг хүний бол толгойн завчна. Энэ бол дэлгэрүүлэх сайга. Завчдаг гэдэг. Ингээд одоо нэг сарад нэг хүн толгой завчна. Нэг жил 12 хүн толгой завчна. Чигээд энэ үсээ авсан хүн бол бараа сургуу болчихно. Хүн бүр мэдэт. Энэ бол учиртай. Чигээд одоо нэг айл ядуу айлын нэгэн хүүтэй нэг айлдаар ирж чаа. Танай хүүэрж өндөр үсээ миний гэж яваа. Тэгэл чинхэнсэн авэ мэм мэдэт. Ааш одоо уйлсан дуулсан. Энэ хүү одоо явбал яасан ирэх дөө. Чигээ уйлсан. Чигээсэн авэ мэм голын хоч. Авэ голын хоч үсээ голын лугаан хийгээд нэг голын тухад авэ насанд мэм хийгээд нэг сайхан амттай борсоо хагнаад хүүдэн өгсөн мэ. За чи энэ борсыг аваа юу. Мэмгээ бодож авайгаа бодвол энэ борсоо нэдэж үү гэсэн мэ. За гэсэн мэ. Чигээд одоо уйлаа дуулаад та хүүхдээсэн салжи. Хүү нь одоо маа богчоон өрөөсэйг бор болгосон тавиа хүрсэн мэ. Хүрхэлээр нь сайхан хаан байна. За ярэ хүсахаар ирэх гэсэн мэ. За чигээд одоо морсон. Эрс мэ ой. Эммар алхтач гэдэг. Элжигч гэдэг хаан бид одоо өсө авдаг хүнээс нуухгүй шүү. Сөрлөө юм байж эсэж үе. Чичирч жаага. За одоо яадаг үлээ. Чигээд одоо өсөө нэхэл үл авсан байна. Авчи важагаад эргээд авсан байж гээ бутгаан тавьж гээд бүгд ч олсон гарч сая борцгаан нэг өнгөн дад дад дад гэдэс юм. юу гэдэж хай гэдэг нь боорсоо гэдэж яана. Хурдан аав гэж мэргүлээ гэж гээд сайн ус юм савч үлээ. Чи эргээд утгаад тааж басан даа гэж. Гэхдээ чи ямар яшигтай хүн байна? Ван ус авч байгаа боорсоо гэдэг байдгийг. Чиний боор ай миний энэ боорсоо. Тэг хум сайхан боорсоо. Чи чи надад яа нөхө би үгүй дөө гэж. Чи боорсоо яа нөх гэж. Тэр эдэж л гэж. Хой. Тэр боорсоо надад яа нөхгүй бас агдаа. Чи басан даа өгсөн гэсэн. Бас эдэж л гэж. Яда хурдан аав. Чи ус юм аваад барцан ходоод чиний нэг борцоо ханаас үсэн гэж. Ай ханаас хот. Энэ борцоо бол мэми минь сүүгээр нухсан маа. Авэ минь сайн амттай жимс хийж мэмэн сүүгээр гэж ингэж бүтэсэн борцоо юм аа гэж. Мэмийн чи сүүг нэ. Хүү би мэмийн чи сүүг гэдэсэн бол одоо хоёр ахд хоёр болчихлоо. Ахд болчихлоо. За энэ ч гэсэн явдаа тайм болчихлоо. Ой ой чи одоо хоёр ахд болох би чимэд үнэн үхлий. Чи миний нэ чики гадаа хараа яг жадаргуулахгүй байж чадана уу? Чаданаа гэсэн. Я чим бол би чимээ өндөр алах гээ. Чи гэж яа чи сар сар ярьж миний гэж гэж яг чараана. Хүнд яг мэдүүлэлгүй шүү миний чи мэдлээ. Ингээ хоёр ах дуу барилдаад ингээ гэртэй гарсан гэдэ. Чигээ жил жилэрж одоо энэ хаанаа үс юм энэ хүү амна. Энэ хүүгээ авсаар авсаар 2 3 жил болоход энэ хаа маса за сэжигдэ. Энэ үдэ гадааш энэ үгүй жадалсан биш юу аа. Чигээ гадаа хөдөөд яваа ингээд гадаалд мэ. Ингээ шээгэлэр голгоно гэ тэр үс ингээ гоё гоё гадаад дэвш. Элтэгэд чигэд гаа гэж хэлэж байгаа хамтдаа мэ. Аяа энэ чи чим ухаан юм боллоо шүү. Ингээд тэр залуугийн барьж цаг дүүгэн барьж тавчсан гэнэ. Энг нэг ард юм аман үлгэр хэлэж яц. Одоо мартат байж байгаа юм.
0: Одоо ингээ эргчүүлээд бодвол аман үлгэр дотор нутгийн аялаг нэвүг бас их олон ордог байх.
1: Аман үлгэр туу байна. Нутгийн ам аялаг арав байна юм байна би өөртөө нүний сонсон би өөртөө үлгэр хэлдэг хүнээсээ үлгэр сайхан сонсон сайхан сайхан аялагтай хэлдэг хүмүүс байна. Энэ одоо энэ аялагын талаар одоо би өөртөө юу хэлэх юм бэ? Би өөртөө нүний сайхан аялагт хэлдэг гэж өөртөө хэлэж чадахгүй байна. Одоо нэг олон сайхан сайхан үлгэр хэлдэг хүнээсээ нүүн сурч байна.
0: Та ингээд ойлгосноор аман үлгэр ямар ямар сэдв сэчэлтэй үлгэр арим байдаг уу?
1: Энэ ардын аман үлгэр туу янаг дурлалын хамаатай арим байдаг юм. Янаг дурлалын хамаатай яа ингээд бол одоо аав ээжийн хамаатай, ачир хүүхдийн хамаатай ингээд энэ юп ирэмдэг сайхан чи удана өдөр тутмын тохиолдолд үйл явдлын хамаатай юм яг зүг нөтэн төвчөгдөж яхах сайхан хэлэх юм. Ардын намын үлгэр сайхан үнэн дээр эртнээ соёлч хөгжөөсөн байсан юм ямар бат жохон хүн сэтгэлийг татна сайхан.
0: Үлгэр дотор бас ингээд хүнээ бодол санаагийн сэтгэггүйгийн одоо хол болгодог ч юм уу нэг хүүхэд багчуудыг нэг холон бодуулж олон жилийн ингээд сэтгүүлэх ийм тал бас байдаг шиг танд бас тэгж мэддэггүй.
1: Аа надад яа чим илэрэл байна. Чим илэр энэ үлгэрийг хэлээд энэ дээр үлгэр хэлж байгаа хүүхдүүд одоо энэ үлгэрээр жишээ тач бием бас энэ үлгэрээр сайхан хүмүүжил бүтэх үү? Ийм үжигдэл байна. Харин байна. Одоо сайх энэ үлгэрийг бодосоор нүдэнд үжигдэж яах шиг гарт варигдмаа шиг ингээ сайхан үлгэр дотор сайхан бууж ирэх юм. Ядаа нэг сүм хамаатын үлгэр хэлээ, чим баатрын үлгэр хэлээ. Тэр баатар ямар хүн байсан нүдэнд яг сайхан үжигдэж яах шиг хэлээд нь элэрэн дуртай уусар юм байна.
0: Тэгвэл одоохонд бол хүүхэд багчууд ингээд гар утсанд их орцсон байна. Гар утас шахаагаад тоглохоо чамархгүй болсон. Тэгээ та ингээ ойлгосноор та үлгэр яруул бас сонсох дуртай хүүхэд багчууд байдаг уу?
1: Байна. Өдөр сонсох дуртай хүүхэд олон байна. Энэ гар утас яг муу юм үс хэлэ хараа. Энэ хүүхдүүд гар утаснаас арви юм суржээ. Гэвч нэг юмээс нь одоо гар утаснаас нь шигдээд ном үзэхгүй, үлгэр сонсохгүй, энэ хэлэр мус захан хэцүү байна. Үлгэрийн илүү хүүхдүүд хэлэж, илүү жан ном шахалуу бол болмаар байна гэж бодод юм. Гар утас яа муу гэж болохгүй энд яа танаггүй юм суржээ.
2: Сонсогчдоо, энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгийн төрүүчийн хэсгээр отхын өмнө тошооны ардын урлагч нь бүрэн далайгвайг сурвалжилсан шингэлтийн уулгаас та бүхэндээ сонсгож байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт үргэлжлэн анхаарлаа хандуулно.
0: За өнөөдөр ингээд танай гэрт сууж бас танай сайхан чансан чайг ууж тантай яриа жоог өрнүүлсэн хад ийм сайхан хөгжмийн жимсгүүдийг бас харж байна. Хан дээрээ ийм сайхан олон хөгжим үлгэсэн байна. Тэгэхээр энэ орчмын жилүүдээс та бас хуур хөгжим барьж найр хуурд илүү сонирхолтой болсон гэсэн. Тэгээ я хараа нь одоо бас энэ талд илүү сэтгэл тавьдаг болсон бай гэдгээ бас бидэнтэй хаалчна уу.
1: Би одоо ийм шүү дээ. Багасан нэ. Дуу урлагдах авьяатай. Үлгэр дуу урлагдвар авьяатай. Чигээд одоо хүүхэд бүр өсөөд гэр нутгад нь эзэн болсон. Энхлэрэн би одоо отог өмнө хүүн дээрэд нэг хамт төлөгд орлоо. Эдэр натай чуудын урлагийн бүлхэнд орлоо. Ингээд одоо энэ төр бүжигин бүжиглээ, шог жижигт тоглолоо. Дууч дууллаа. Чигээд одоо би энэ зүүн орноо энэ холбоо гэж надад нэг сайхан сандаад байдий. Манай чинь чинь одоо холбоо хэлэх хүн байггүй. Чигээд би одоо энэ холбоогийн хэлэхсэн надад яхан оролдлоо. Чигээд би энэ урдуулт нь юу? Хөх хот одоо нэг бүжигин уралдаанаар нь явлаа. Тэр удаа урдуулт чийд нийлээ явуулсан. Манай урдуулт чинь хөх хот чинь 12 аймаг, 4 хотоо нийлээд 16 ингээ уралдаан ороод манай урдуулт 1 дугаар авсан шүү. Ингээд тэр модон сүдэд нэг үлэг өвөгдүүд хууртаж хууртаж шүү. Би тусгай бид хуурд авдаг. Энэ одоо ямар ханд ичсэн блэ? Бөөрсэй бид хуур байсан. Энэ удаагийн уралдаанд орно гэж сайн хууран барьж ингээд яд татгаж. Хой би чэд одоо зарлаар байна. Ямар хөөр хөглөд юм. Ага яаж юу хөтэй. Цайхийн бөр сайхан ойлгоод авсан. Чигээ дарамын цаа тэмтэгдээд авсан тэд нүгэй. Чигээ эрт тирээд одоо сайхлаад сайх хуйна хуурлаар нь одоо чилэр. Ингээд ма тэндээс арминлаар мусадан готоцол бодовч ирээд энд би хууран хэлээд явуулсан блэ. Ай болж болж болно. Ингээд итгэ юм болдомаа гэж. Чигээд одоо юу дуртай болсон ма. Хуур их гэдэг албаа гэлж.
0: Зүү оронд хуурын үлгэр ярахад хөглдөг хуур болоод ордосын дээр найр хөгжимд хөглдөг дөрвөн утас хуур бас хоорондоо жүрөөтэй байх. Юун дээрээ жүрөөд байна?
1: Тэр жүрөөтэй. Зүүн орны тэр их хуур болуулаа шууд хоолой дороо нийлж хөглөнө. Хоолой дороо нийлж хөглөнө. Тэр юу ш? Хүний хоолой дор хөглөнө. Чигээрэн бидүүн хуурын дор хөглөр хөглөж ирэх хөглөнө. Ман энэ дэхийн ардгийн найр бол дээр хөг айфу дээр хөг өрхөлж хэлэн гэлэр нь ман энэ дэхийн өгдөг. Би чинь тусгай дорох үеийн сайхан мэдээ төвчгээ энэ дээр хөглөж гээд энэ үнэ сайхан сурсын. Олегтэй татал чадах бай. Чигээ яваад биеэн сатвал дилж яана.
0: Хуур хөгжмийн ийм авьяаслаг барьдаг нь багасаа бас барьжсэнтэй холбоотой юу?
1: Багаас баг би их хэртэ сурсан. 10 хэртэ сурсан юм аа. 12-тэ би сайн шин дилдэж чадсан. Чигээ бага сургуульд хүн хуурцдаг. Сургуулийн хууртай. Сургуулийн хуурын хичээл буусараа байртаа нэг ингээд та 2-3 дугаараад суув. Ингээсээрээс манай ифу гэдэг нэг сайхан нэртэй хуурч байдаг. Тэрүүн дагаад яг ардын дуугийн сухам сайхан татаа сурцсан. Аяа сайхан гэж хэлэхгүй хангиш боллоо.
0: Одоо ингээд холбоо хоршоо хэлж хуураа татгах нь бас тэр үеийн суур бас байснаа тэр шилтгаан бас байх.
1: Байна байна.
0: За тэгвэл өнөөдөр ингээс сайхан уулсан сайхан уцрал тохиолдлоор тавс бидэнд нэгэн сайхан хуур холбооны аялал хэлж сонирхолноо гэж хүсье.
1: За.
0: За ямар холбоо хэлэх вэ?
1: Таагүй байна амхтай.
0: Холбооныхоо шүлгийг таа жохоосон гэсэн тийм үү?
1: Биш ээ. Би жохоосон биш ээ. Манай араатын хороо нэг ганц зэрэгт. Ганг зэрэгт багш жохоогоод ийм нэг сайхан шүлэг байна. Тэгээ би энэ удаа нэг аяа олоо тааруулаад холбосъё.
0: За сонсъё.

0: За баярлаа. Маш гайхалтай сайхан байлаа. Ер нь ингээд хууртын зэргээр холбоо шүлгэлнэ гэдэг үл бас ярих болоод хөгжимдэх үл зэргээр явж явах хэрэгтэй. Та бараг энэ хоёрыг ингээд ойлтуулхад бараг хэдий цаг хугацаа зарчулсан болдоо.
1: Аа, энэ бас мэлээ цаг зарчулсан. Дуртай юм бас улай хэдий удаан зарчулчээ. Өөсөн удлаа саадаас чаг саадалаа гэсэн бодол яг байхгүй шүү. Одоо өөртөө дуртай юм байна. Тэр мэдэл хүшгүчгээд одоо нэг илүү сайхан татай гэсэн бодол бас төрөгдөөд байна.
0: Тэгвэл таны энэ хідэн хуур бас хоорондоо юу юу ялгаатай юм бэл?
1: Тэр ба. Миний энэ нэрийн хуур, тогшуур, хуу барьлын бүр хилээд гээ. Энэ бол хоёр утаа тогшуур. Дангар хайлах уу, кесэр богдын Магдалины ярих уу. Энэ бол хоёр утаа тогшуур шилнэ. Энэ бол одоо манай морин хуурч. Дармаа нөхрийн үүдэн бүтээсэн явган тогшуур гэж хэлж байна. Явган тогшуур дөрвөн утаатай. Энэ бол их сайхан дуурна. Энэ бол манай сайг Монголын дөрвөн их хөгжмийн нэг нь дөрвөн утаат хуур. Энэ одоо манай дүүн орно. Монголчуудын хэрэгэлдэг, холбоо хэлдэг бид хуур. Энэ халар нь одоо миний ийм хоёр хууртай. Энэ одоо бол манай ардын хөгжмийн хөгжмөддөг найр моё шиг байна.
0: За сая үл бүрэн далайгүй манай нэвтрүүлгээр дөрвөн утас туураан барьж нэгэн сахан холбоо хэлж үжигчд сонсогчдоо жоруллаа. Тэгвэл залгаад шанч хөгжмөө дэлдэж бас ордос ардынхаа сайхан найр хөгжмөөс сонирхуулах гэж байна. Ямар сахан аялгуу найр сонсох хүлээ?
1: Аа, би танартаа нь юу? Манай дуулагийн хөдөлгөөнөө. Өлжий жаргалын дуу магтасан хэдэн бадаг дуугийн хөгжмөд ёо.
0: За.

0: энэ Хинэлама гэдэг дунай. Өдөрт Хинэламаг цэвэлжин жаргал үүшин дугуйлагийн хөдөлгөөн баатар тэр үний магтлан хэдэн бодог сайхан сайхан шүлэг байд маа шүлэгийн бие тухай мартацсан байна. Мэдэж ясаана тоо. Хилэж гадгийг дийлэхгүй шүү.
1: За тэгвэл танай Цунх нутгийн ардын дуу гэж хэлэхээр яг өөр нутгаар нь харьцуулбал бас ямар ямар дуугийн илүү дуулдаг уу? Бас ардын дууны үлгэр хууч гэдээ бас танай нутгаарноор ярьдаг байсан уу?
0: Аа. Одоо манай ардын найрчид дууд чуглаар таар илүү дуулд татдаг дуу бол одоо уран тангна, санжитма, хард тарон ханжаар, баян хангай гэдээ одоо сайхан хирээ дуулсан, найрлсан, захуутаа нуусан ингэж ирээ найрлд юм аа. Голдуу дуулдаг дуу нь марга майд тэр үү. Цайшаа нь одоо хуучин дуу арын байна. Найр ихэнсээр дуулдаг нь майн бай.
1: Танай залуу багд тэгж яг сэтгэл чинь суугсан дууг бол одоо ямар ямар дуу вэ?
0: Залуу багад одоо сурсан дуу гэж бие одоо тийм ондоо шиг юм аа. Ардын дуу дуулахад аль тийм хошин шамарлыг ямарлыг юм нэг дуу дуртай байд энэ одоо түүхий төмөрх юм уу одоо ангихад одоо шүлгий амун голэр орсон шидэндээ тэтэллэр наалдж яануу нан шүтэллин хичарлан ямар юм надалаар наалдж яануу нан гэж нэн дуу дуртай байд ингэж нэ шоу ямарлыг наадах дуртай.
1: Тэгвэл танай нутаг орноор бас ардын дууны үлгэр хууч гэд ярьдаг хүмүүс байсан уу? Та бас одоо ямар нэг дууны тэр энэ дуугууд бол ингээ ингээ гарсан гэх тийм ардын дууны үлгэр домог сонсч байсан уу?
0: Энэ нь мэдэж ясаа. Одоо энэ үйлэн хаар гэдэг дууны үлгэр жанг хуул одоо ямар ямар дуу байдг бол одоо мартац байна. Одоо өндөр хэлэж гарах юм уу байна. Тийм байна.

0: За баярлаа. За өнөөдөр сурвалжлаг хөлөөсөнд баярлаа. Танд ад жаргал сайн сайхан бүхний хүсэж өгнө.
1: За баярлаа.
2: Хөндөс сонсогчдоо залгаад нэвтрүүлгээрээ Ордос хотын улаан мөчрийн хөгжим урлагийн бүлхмийн хөгжимд нь найрлсан Ордос ардын найрлаяас сонирхон сонсъё.

0: Хүндэ сонсогчдоо, манай энэлжийн нэвтрүүлэг ийхүү хөндрлөх боллоо. Хүлэн сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.
1: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшүүр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуултаарий бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

0: Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.
1: Хянагч Боолийн Ян, ерөнхий хянагч Бүргэд Боожинхуа анхаарлаа хандуулсан тав дүн байна.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.

0: хүндэт сонсогчдоо энэ удааны мэдээний нөхрөлгөөр та бүхэнд голдов.
1: Шинэ үжил санаа, шинэ аяллыг жолоод ном. Үцгэлэн цайхан дундад улсын байгуулалт нь дундад улсын маягийн одоохчлолтыг улам төгс төгөлдөр болгож байгаа.
0: Хэд газарт улсын баярын амралт дуусаж, ажил албан дан бочих оргил үе эхэлж, зам нэвтрэлхийн саламчрууд аян замын саадгүй нэвтрэх бүх чинээр баталж байгаа.
1: Соёлын ордон үзэй эртний барилгыг сонирхох аялал жуулчлал хөгжөнтэй болж, соёл аялал жуулчлалын зах тэлгүүрийн далд хүчин үргэлжлэн бадарж байгаа зэрэг мэдээнүүдийг сонсгоно.
0: Одоо та бүхэн мэдээний төлгөрөнгөө агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
1: Төв барааж үгүй мэдээ. Амархан боловсны байгууллалт бол дунддын үндэстэн өнөдийн хөгжилтөй холбогдож байдаг үндсэн бодлого болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэм пинь чухалчлагта. Эрхвш нэн хүндэр жогсоч, нэн өргөн хараас ба, нэн их эрчимтэйгэр шин жамналдах амархан байгаль орчны хамгаалалтын ажлыг төлөвжүүлэн ахуулан шин цаг үеийн амархан боловсны байгууллалтын шин хууцыг бичгэлэх хэрэгтэй гэж. Шижин Пингийн амархан боловсны үжил санааны жолоодлогоор 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил газар орныхон өндөр чансатай амархан байгаль орчноор чанарлаг хөгжилтөд тулгуурлах үйлдэл үзүүлж, нүүрс төрөгчийн давхар эсэл гадагшлуулах багасгах, бохирдлыг багасгах, ногооруулалтыг өргөтгөх, зохион нэмэгдлийг ахуулахыг хамжилтчуулан ахуулан дундад улсын маягийн одоохчлолтын үндэс суурийг улам гэрэл гялбатай болгож байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд хөхнүүрийн шинний ван тухай жуулчдаар дүүрч, чингэх тунгалах нуурын ус, дүүглэн нисэх галуу шууд ба өндөрлөг орны үцгэлэн цайхан үжимчин эл газрын жуулчдын анхаарлыг ихээр татсан байна. Хөхнүүр нь манай улсын хамгийн том нуур усны хавьд баруун бүс нутгийн амархан амар төвшнө чухал халахвч болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн 2021 оны 6-р сард Хөхнүүрийн шинний ван тухайд ажил шинжин баачааж байгаа хугацаанд Хөхнүүрийн орчин тойрныг ерөнхийлэн жассан ба амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж байгаа ажлын бүрхтэмжийг тухан газарт нь хүрчээ баачаан үзсэн. Ерөнхий шүүжийн чухалчлагта Хөхнүүрийн амьхын байгууллалтыг сайн хийж, амьхын их баялагийг сайн хамгаалан, улсын чичрэлгийг сайн байгуулах хэрэгтэй. Амьхын бол их баялаг мөртөн, эд хөрөнгө мөн, биднэ эд эрдэнэс болно гэж.
0: Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлийн дагуу Хөхнүүрийнхэн бүх урсгал дагуу оронд олон дэс давхаргын босоо чогччд хамгаалалтын систем байгуулж, амьхын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх жанхшихмэх шинжилх ухаан чар тогтоож, усны амь ахуй орчин тойрныг засан шигчлэх, нуг газрыг хамгаалах, нуурыг битүмжлэн жагас бойжуулах зэрэг арга хэмжээ авсан байна. Хөхнүүрийн жуулчлалын орны хамгаалж ашиглах хамааралтын товчоонодод дарах чинд хүйхэлэгтэн, бид уулус, ойшгүй, таран газар, нуур чуурм, нутг бэлчээр элэс ман хийх, системтэй жас хийх нэгдэлтэй төлөвжүүлж, нуур уруу чудхах гол гол мөрнө усны чанар чансах бүхнийг шилдэг буюу хоёрдугаар төрлөөс дээгүр болгосноор мөрөг жагас усны шуу бүхэн зэрэг амтны төрөлжүүл үргэлжлэн олширж Хөхнүүрийн улсын чичрлэгийн байгууллалт нь үр бүтэмжийг үнлэн шилгах шатанд орсон байна. Бид улсын чичрлэгийн байгууллалтаас гардаж өндөрлөг орны гэрэлт савдыг сайн хамгаална гэж. Сайн сайхан амь ахуй байгаль орчин нь хамгийн төв голч олон нийтийн бүтээгт хүн ард иргэдэд хамгийн илүү харгалжил хүртэж байгаа явдал болно. Тэнгэр нь нэн чилмэг болж энэ оны дээр хагас жилд бүх улсын газрын дэсээс дэших 339 хотын агар мандалын шилдэг сайн өдрийн харчил нийтний адил хугацааныхаас жууны 4-5-аар нэмэгдэжээ. Усан нэн тунгалаг болж бүх улсын газрын дэсээс дэших хотын өмхий бохир усыг үндсэндэн арилгасан байна. Тал нь нэн ногоон болж Умартын гурван орн нь улсын нутаг дэвсгэрийн ойжуулалтын гол орн болсны хавьд номын ногоон Төмөн газрын урт чагаан хэрэмн жил болгон 2000 хавтгай дөрүүлжин километрийн хурдчаар умар шиг өргөчм баруун ш тэлж байна. Улсын ойшгүй ба нутаг бэлчээрийн товчоонодод дарах Янжин хөлөгтэн Хорчны өлсөндөх оймод өвс бэлчээр алхам алхмаар амьлан сэргэж, хатангоолд чутгах шар хүрснээ хэмжээ жил дараалан багсаж, Тахаламаган өлсөн шөл ногоон оролт жуусан байна. 15

0: дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол Умартын гүрэн орны инженерингийн жангалхийн дайлалдаа нэ шийдвэрт ялалтын хугацаа болно. Бид давуулах хүчнээ төвлөрүүлж аюулаас жайлахгүй хүчрээс сүртгүүгээр Умартын гүрэн орны инженерингийн жангалхийн дайлалдаанд ялалт олохоор чармайх болно гэжээ.
1: Онгон дархан уул ус бол ард түмний жол жаргал амьдралын чухал агуулга мөн. Одоохонд манай улс амхын чухал их халахвч усыг үргэлжлэн бэхжүүлэхин хамтай амхын жасан чигчлэлтийн голдлого нь үндсэн шатнд чааштай хэрэгжиж бий. Энэ оны дээр ахсжилд бүх улсад шинээр байгуулсан жижиг чичрэлэг 2008 жугаараа болж чонхоо нэхэд ногоон өнг үжигдэн гэрээсэн гар бол чичрэлэгт орж дийлдэг жижиг чичрэлэг нь хотын жил гудамж бүхэнд сэмхэн дэлгэгдсэн. Фужимучин Фужо хотод энэ жил 15 жижиг чичрэлэг байгуулагдсан байлаа. Фужо хотын чичрэлгийн төв газрын төлөвжүүлэх хөгжлөлтийн газрын дарга Жупэн Шүү хэлэхдээ бид Фужог ногооруулж баян мотыг тарж хамгаалах ажиллагааг гүнжиг хэрэгжүүлэн чичрэлгийг шинчлэн чанарын дээшлүүлэх, чичрэлгийн амжилтын хүчнийг хөгжүүлэх, соёлын онцлогийг бодруулах дээр үргэлжлэн хүчлэн нэн чанарлах ногооруулалтаар дамжуулж хотыг улам ногооруулах болно гэж. Амьхаа багал орчны асуудал бол эцсийн эцстэн хөгжлөлтийн арга хэлбэр болон амьдралын арга хэлбэрийн асуудал мөн. Одоохонд манай улс бүх дэлхий дээр хэвчээгээр хамгийн их чимэр чахалгаан эрчим хүчний тогтцоог байгуулсан байна. Бүх улсын хэвчээс үүсвэл нарны гэрлэр чахалгаан гаргах автсыг говийн элсэн чулд хөхөнгийн 70 мэт дэвсэж салхины хүчнээр чахалгаан гаргах сенс тал нутга уул толготт сүндэрлэн чахалгаан дамжуулах шугам 1000 газрыг аслан чимэр энергийг дамжуулж байна. Леони Мучин Инко хотод 70 кВт-ийн далай дээрх салхины хүчнээр чахалгаан гаргах төрөл зүйл ойрд чахалгаан гаргах машин чавхчлбарыг худалдан авах тендер зарласан. Леони Мучин хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн шинэ энергийн газрын дарга Шиюан хэлэхдээ салхины энерги болон нарны гэрлийн эх баялагын дагуулгын гүйцэд бодруулан салхины хүчнээр чахалгаан гаргах голдлоготой төрөл зүйлийн байгуулалтыг түргэн ахуулан олон газарт түгээж байгуулсан шинэ энергийн хөгжилтийг шинжил ухаанчаар эмх чигчтэ ахуулах болно. Леони Мучин шинэ энергийн чахалгаан гаргах машин чавхчлбарын хэвчээн нүүрсээр чахалгаан гаргах машин чавхчлбараас амд авч Леони Мучин нэгдүгээр том чахалгаан энергийн экс сурвалж болсон.
0: Амхай сайжир бол соёл боловсон хөгжнө. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол үзэсгэлэнт сайхан дундад улсын байгууллалт уртхийг чалгамжилж ирээдүйг нээж, хүрээ хөвчөөг өргөтгөн чанар чансаагаан дээшлүүлж, амхай байгаль орчны үндэснээс нь сайжруулах жангалхийн шатуу болно. Энэ жилийн 8 дугаар сарын 15-ны өдөр амхай байгаль орчны хуулийн бүрэн бодлыг аль уян сор хэрэгжүүлсэн нь манай улсын амхай байгаль орчны хуулаар засах байгууллалт шин шатанд орсныг харуулсан байна. Ши Цзиньпингийн амхай боловсны үжилснаа шинжилх ухаан чиглэлдлэгдор амхай байгаль орчны хуулийн бүрэн бодлын баталгаадор үзэсгэлэнт сайхан дундад улсын байгууллалтын үр бүтээлэн лавтай нэн илүү нэн өрх тгшэр бүх артад ашиг хүртэх болно. Амхай байгаль орчны яамны дэд сайд Лиго хөлөгтөн амхай байгаль орчны хуулийн бүрэн бүтэн үзэсгэлэнт сайхан дундад улсын байгууллалтын хуулаар засах баталгаа болохоор барахгүй бас өргөн олон ард иргэдийн сайн сайхан байгаль орчны талын хүсэл найдалгийг тээж байна. Бид хуулийн бүрэн бүтэн шаардлагыг эрс туушлуулан найдваржуулж хуулийн бүрэн бүтэн бүх талаар оновчтой үр бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг ахиулж ард олон сайн сайхан амьдралыг сайтар сахин хамгаалах болно гэж.
1: Төв бараж үгүй мэдээ. 7-ны өдөр бол улсын баярын амралтын хамгийн сүүлчийн өдөр болохоор нааш чаасч орчих аянчд олсрох болно. Жан нэвтрэлэг ачааж өврийн яамны магдалснаар Жансу, Хэбэй, Анхуй, Гондун, Шандун зэрэг можи багтаасан хурдны жамын 37 хэсэгт хэлбархан төгжрөл үүсч мэднэ. Бас иш бахар Хэбэй, Хунан, Анхуй зэрэг можи багтаасан 57 хурдны жамын үйлчлэгний газрын чахалгаан чиглэгч ачаалал ихтэй юм байна. Төмөр жамын талаар нааш шаасч орчих аянчд мөн л олон юм. Жан нэвтрэлэг ачааж өврийн яамныхан тэрг унаа нэмж тохируулан үйлчтгийг нарилгаж болон аянчтын ялхамж орчихыг бүх хүчнээр баталж байна.
0: Төв бараж үгэмэд улсын баярын амралтын хугацаанд

0: Хилийн дурсгалт газар музей, эртний барилга сонирхох аялал нь жугаачлын халамжил сонголт болж, соёл аялал жуулчлалын хэрэглээний нөөц хүчнийг тасралтгүй бадруулж байна. Хөл газрынхан түүхэн дурсгалт зүйлсийг амлиулж, эртний барилга нуудыг уншиж болдог зүйл болгон, хүмүүс уламжлал ба одоо үеийн уулсчлалын дунд амралтын өдрүүдэн өнгөрүүлж байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд Жаншигийн Нанчанг дэх хан улсын үеийн Хайхунхэ улсын үлдэгдлийн чичрлэгт жуулчд олон байлаа. Музейд байгаа дахан хөлөөртэй алт, хүрэл багаж, хулсан чуудас зэрэг түүхийн дурсгалт зүйлсүүд нь Баруун хаан улсын үеийн дүрм ёслол ба амьдралын байдлыг нэгд нэгээр харуулсан байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд Тэнжин хотынхан хуучин барилгын ашиглан нүбүлэг бэйчлэн ойлгох хэрэглээний шин байдлыг бий болгожээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд Шанши Тайвана Чинэ Дээдсэн сумын музей өдөр болгон давхурцсан тоогоор дунд чар 4 түмэн хүний хүлээн авч байна. Түүхийн дурсгалт зүйлсийн амар төвшин ба жуулчдын үжиж сонирхох дур бахийг баталхийн тулд музейгийнхэн сонирхох хугацааг нэг цаг хагас уртдахгийн хамт болжин сонирхохоор дамжин хүнээ тоох хийж гарсан байна.
1: Товорож үг юм дэ. 10 дугаар сарын 6-ны өдөр болтол баруун орны далай хураар хамтруулсан шин зам шугамар зөөвөрлсөн баримжаатсан чингэлэг жуун тумид авч зам шугамыг саатахгүй нэвтрүүлэх чадвар үргэлжлэн чангарсан. Бүх улсын төмөр замын 4-р удирлын тохируулалтын жургыг үзвэл тогтмол ээлжийн галт тэргийн 2 журвас зам шугам нэмж тохируулсан болохоор баруун өмнө турны гадаа дарилжааны нэмэгдэлтэй хүчтэй тулхур хангах болно.
0: Төвөрөж өгмөд улсын баярын амралтын хугацааны кинон билетийн борлуулах 10 дугаар сарын 6-ны өдөр 10 дүншүүрт өргөхийг давсан байна. Үүнд гарамгай мөрдөгч уул мөр кинон билетийн борлуулах 4 дүншүүр гараа төгөрөгдөхөрч билетийн борлуулгаар нь төрүүлж байна. Одоо болтол улсын баярын амралтын хугацаанд кино тавьсан удаа ба кино үзсэн хүнээ тоо бүр түүхэн адил хугацааны шин тэмдэглэлийг үүсгэн байна.
1: Төвөрөж өгмөд. Ерөнхий шүүчийн Ши Жинпин жагт хамтар чинэлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэж. Тэр ч хуцлагта чанарлах хөгжилтэй ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу басыг чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэж. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хороноос Жэжианд чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан. Жэжиангийнхэн хамтар чийлэгчхийг ахуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгахаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жэжиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшху ахуулан 1000 төмийн инженерингээр хот хотогийн уулсалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сомин судлах үйлдэлгийн жамнал дээр тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтмж олж байна. Өнөөдрийн Жэжианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж Ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бай. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага заавар шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүн нэгнэнт жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жэжианд Нимбу Жоушан гармар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш зөөвөрлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэгт холболдож байна. Өргөн уудам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлээн авч дэлхийд ханд дундад улсын хөдөө тосхон олон янзын ред шитийг харуулж бай. Экер нь яг Жэжиангийн хамтар чинэлэгчхийг ахуулж байгаа амьд зургал болно.
0: Хамтар байжин чинэлэгчийн асуудлыг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жэжианд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг орон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жэжианг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчвэргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жожангийнхэн 88-ийн байл

0: дахь бодлогыг гүнзгийрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлаг хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлаа өргөж байна. Жилжан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтараа баяжин чинээлэгчгийг судлах төвийн эрхлэгч Пан Шаодун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жилжангийн хамтараа чинээлэгчгийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулагдаж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархо горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жилжангийн хамтараа чинээлэгчих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дуунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг тууштай найдуржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж, хамтар баяжин чинээлэгжих шин замыг эрэлхийлэхийн төлөө юм гэж. Жилжангийн хот хөдөө, бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багсгах гол толгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтараа чинээлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арал шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн жуна 10 ил ажиллаж байсан юм.
1: Жилжан мужийн хөгжил дурдлалтын комиссийн хамтар чинээлэгчгийг явуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялагийн үйлгэнд оруулж, давуулах талан үлдээж, дутагдaltaй талан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг горон аралт шинэ тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үйлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг горон аралт шинийг хамтар хөгжүүлэх явуулан аж үйлсийн тавчин ба шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн их баялагийг хамтар эдлхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамжилтцаг сайжруулахын тулд Жилжан мужийнхэн авчилтуулах тогтчин шилдэгж уусан байна. Өнгөрсөнд нэг шинийг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсны хөвөр болоод гурван байгуулга нэгч нэг шинийг хавсарх болж мужийн шууд тараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж зэргийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодомж болгож харчингой ядуу очронгой шинийг бүх талаар хавсран тэтгэх амтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжүү хотын Хөчин тойргийн дарга Жинхан хэрэгтэй. Бидний тулгын шийдвэрлэгч үйл бол уламжлалт аж үйлсийг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй Чимээжингийн тэнхим зэргийн солон мөчрийнхэн бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алсдан хөгжүүлэх явуулан шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн үүдэлд шинчлэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчлэлт хийхэд туршилтын тусгай байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархийг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мэт амжилтлын хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шинэ хоорондох бүс нутгийн хоорондох салон мөчрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтчор. Хөчингийнхэн гэрэл чахалгаан шин мочрол зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харчингүй хочронгүй шин баснасаа Жилжангийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
0: Уулархаг горон ба далай дагуу орны хамжилчаагаар орон нутгийн жүрөөх багсгаснаа хамт Жилжан мужи мянга төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингүн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэгж ах дэлгүүрийг толуулж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоор хамтран холбоолж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жилжан мужийн Лишүй хотын Жингүн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төвчөөнө Жингүн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жоу Жамийн хэлэхдэн, бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутон тосгон манжин ногоо тарьж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосгон голом буудай тарьна. Янгу тосгон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосгоны бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олноороо давуулгаан харилцан нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргорон хамтран холбоолж хөгжих нь мянга төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын данганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буура байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингүн Шаобингийн ажуулсан хөлх нь 18 шан балгас зээл гудамж 200 гарай тосхоны холбож 5 том гарай тражтын дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жоожан мужийн Ли Шуй хотын Жингүн Шэнэ Дунфан балгасны Шиншин ду тосхоны ард Ван Ли Фэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн бүудэл хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор Шаобингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жоожан мужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрог хамтран холболж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосхоны хамарч хөдөө тосхоны ажилсын үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн ончлогтой бүтхөх түүнөрөн баяжих агуулгатай бүх ажилсын хөлх 6 жун 51 төмөн хүнд ажил олгож тариачтын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
1: Жоожан мужийн хөдөө цухай хөдөө тосхоны танкмийн дарга ийм бий хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлдэлгжүүлж ардыг баяжуулахад тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосхоны хөгжүүлэх ба уусалцуулахыг гүнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг цааштай дэвшүүлж нутгийн онц гаралтаар баялаг 10 их ажвилсийн сүргэжил жуун ажвилсийн хэлхэний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосхон тиш өргөтгөхийг ахуулах болно гэж. Хамтар чэлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жоожангийнхэн дундхын өргөтгөж доорхын дэвшүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотодогийн суугаал ордын урлагын жүрөө 1 чиг 96 дахин байснаас 1 чиг 81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаан батлан зөвхөн том мужийн дотор жүрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хасжилд бүх мужийн хотоо тосхоны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдл ухчнахаас жууна 6-аар нэмэгдсэн. Жоожан мужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хуан Хун Хун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шижим хингийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чэйлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинчлэлт ажвилсих дэстэвшүүлэхээр дамжиж орлогон үүдэн хамтар чэйлэгчх бодсын суурыг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн өрөвтөлийг нэн олон хүндэ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чэйлэгчхэ жишээ үзүүлэх орн байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чар маань гэж.
0: Товараж үгэмэд төөхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дунддын үндэстэнэ гэмба улваг ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинжаахтан төвхийн дурсгалт зүйлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төвхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дунддын соёл ба дунддын жургаснааг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээгдэхүүний уламжлал дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь эл газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын жид шидийг ойлгож, дунддын соёлын өв өртнө нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
1: Жиндэжин болгосны Тауян Лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг оссыг харуулсан төвч ихмэй уламжлалт хөв номтой модон түлэгээр шаажин штах жууханд гал ноцох ёстой яг хөгжөнтэй явагдаж байла. Шаажингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцгийг хэчэмчтэй гаргаж эртний чиндэжэнэ шаажин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулан тухайн газрын жуулчд 1000 оныг тулсан шаажин штах жуухыг ойрхон уусна үжиж ойлгосон. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаажинг үйлдэж гаргахыг үжиж чиндэжэн болгосны дархан хүнээ шаажингийн гар урлалын 1000 оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөө гэж. Шаажин бол дунддын үндэстний өв эрдэнэ мөн. Дунддын соёл боловсны чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн жиндэжэнд азар шинжин байцаах үе чухалчлагтай. Шаажингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэжүүлж 1000 оны шаажингийн дөвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэжээ. Ерөнхий шүжигийн

0: Сэтгэлийн найдлах нь шаажингийн соёлыг уламжилж дундтын үндэстний өвөрдөнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр Жиндэжин гар үйлдэхлийн шаажингийн үйлсийн бууруулдагдал нь дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж дэлхийн өвийн нэрст шаажингаар сэтгүүлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрсөн байна. Тухайн газрынхан 45 гол болох дэлхийн өвийн бууруулдагдалд суурлан дэлхийн өвөр сэтгэлсэн жуулчлалын 5 журмас зам шугамыг нээсэн байна. Жиндэжин хотын соёл араажуу Тэлвэс аялал жуулчлалын төвчмэй ухуулга танилц чуулгын салааны дарга үхэж шин хэрэгтэй. Дэлхийн өвөр сэтгэлсэн энэ 5 журмас шилдэг жуулчлалын зам шугам нь уул уурхайн буур, эртний шаажин штаах жуухийн үлдгэдэл буур, Хуучин хотын зээл гудам чиргээ багтаасан үнэт их сурвалжийг сувдын хэлхээ мэт хэлгэж шаажингийн соёл уловснаа амьд сургах үлгэрт хөөхийг харуулсан. Жуулчд энд мянган жилийг туулсан дорн дахнаа шаажингийн хэм намбыг ойлгож мэдж болно гэж.
1: Ерөнхий шүүзи Ши Цзиньпин жаахтан соёлын өв бол гэрэл сачрангүй дунддын боловснаа хүчтэй гэрч өвөх дэдсийн бидэнд үлдэж өгсөн эрхэм нандин өв хөрөнгө болно гэж. Энэ жилийн жуна амралтад дэлхийн соёлын өвөр аялал жуулчлалхан соёл аялал жуулчлалын шин урсгал болжээ. Хөнанай Ан Янд энэ хотын буураар аялан тойрох хүмүүс маш олон болжээ. Гажар орны жуулчид нэр алдарн мандсан 3000 жилийн түүхтэй ийн шангийн боловсны сонирхохор хүрсэн байна. Жуулчин Жүүхэ Хэлэхтэн бид дэлхийн үзүүлж байгаа түүхийн дурсгалт зүйлсийг үзснээр барахгүй бас гуруудийн үзүүлэхийн тоглолт ясан бичгийг сонирхсон бөгөөд бэйчлэн оролцсон ажиллагаанууд маш их сонирхолтой байлаа. Хүүхдүүд эдгэрийн үзээд шууд ойлгож чадна. Бас энэ хотын буураар сэтгүүлсэн маш олон соёлын үүдэлтэй бүтээгдэхүүн байлаа. Маш их ололттой байна гэж. Дэлхийн соёлын өв болсон Торгоны зам дараа Чанганаас Тэнгэр уул хүрэх зам шугамын чухал дамжилхийн нэг болох Шинжангийн Чанзи жуухийн Жимсар Шан Бэйтингийн эртний хотын буурт Ховр Нандин түүхийн дурсгалт зүйл байхаар баггүй бас VR мэрэгжил судлан суралших зэрэг хэлүүрээр дамжуулан түүхийг амьлуулсан байна. Мэдээнүүдээ сонсоглоо энэ удааны нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хастана Хөвчин нөхтрүүлэгч Нарсах хүнчин. Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оча миний гүтс өвдчихина.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхи бие тоож бардамн хичээл болгондо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа.
5: Би бүх чагаан хичээл намдан журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
2: Жов ярьж боловсон харчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ажаа нутаач миний талж ахсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ? Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш билээ юу?
7: Алив миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
8: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Барачуухийн мөдөө мөрдлөх тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Ойрын жилүүдэд Өвөр Монголын уур дан жасах орны Түнглэн хотын жарууд хошуу ам ахыг төрөн баринд тавьж бохирдолгүй хөгжилтийг баримтлж онгон дархан байгаалвал үнэлэшгүй өвөрдөн гэх ойлгох тууны гүнжгээ үйлдэлжүүлэн ам ахыг гар хошууган хөгжүүлэх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж хорчны өлсрэхэг гажрыг өрөнхийлэн жасах зэрэг чухал их төрөлжүүлэлт түшхилж жарууд хошууны ам ахын бүтээн байгуулалтыг ахиулж байна. Үүнд Чавхт сумын нарийн гачаа бол ам ахын бүтээн байгуулалтын эрчимтэй өрнүүлж байгаа гачааны нэг болно. Тэгвэл тус гачаа ямар арга хэмжээ авч ам ахын бүтээн байгуулалт хийж байгаа бол энэ тухай бид Чавхт сумны суман дарга Гэрл Шувог сурвалжилсан тусгай сурвалжлагыг сонсхий.
1: Нөрөөлөө огтамлаа ямар өсрөгчээ энэ одоо эрчмэн сэнгэл хорвороон төгс бас болоод манайд дараа нь нутаг бүлчэр болоод нөөг муужирч энэ одоо өлзөрөгч энэ самнасан бала нутаг бүлчэр дий бала энэ өлзөрөгсөн дээдлийг үтчээгээд хүний өсөр энэ хагалруулаар өвс тэрэг ажилий болоод үрнөлжээ энэ одоо мөнө болоод энэ 3 жилийн хугацаач дээ энэ 2023 он 24 он энэ 25 он энэ 3 жилийн энэ хүний өсөр одоо энэ өвс тэрэг ажилий хийснээр болоод одоо мөнөө болоод ураг мөлөн бүрэч кино бүл чорны чанас чансааг нь мөнөө болоод нөлөн сэжирч энэ өвсөн гажри болоо энэ ботти аргамж асмолон хагал буугаар энэ хүний өсөр энэ хөдөн төрлөн энэ нутаг орны өвс тэрч энэ олон наст энэ өвс ураг мөл болоод манай гажир орнодон чөгчөг мөн хяагс өдгөри хөдөн төрлийн өвсөй хэлс тэрч мөн болоод энэ ургуллээ бүрэч энэ төрөл жил бүр ог ясан бүр сэжсэн юм аа энэ нэрнээ урд маханд болоод энэ өсөрсөн хэмжээ болоод хүн наштэ одоо бүр цолгийн маань болсон юм шүү дээ одоо энэ дөр болоод энэ таасан сүрлөр энэ дөрвөлжин хашлах хийгээд одоо өлси тавтурчлаад одоо бондын болоод энэ нисколор энэ өн төрлийн жорган төрлийн өвсөн үрийн хаяад одоо ингээд чарсан байна. Яг илүү үйдэн болоо энэ манай энэ малчин түм болоо энэ ажили болоод энэ сен элхгүй одоо энэ өнгөл одоо энэ нутаг бүлчэр өвс яфтаар одоо энэ нутаг бүлчэри нийтэн болгогч юм уу? Ийм нэг ада төрөө энэ үчил чанал зэж одоо энэ хэрэн гормноо илэд одоо энэ нутгүл жорд очимолоны дөрөс дөр шатнаас болоод энэ өвсөрсөн гадгиш юм болоо танда чарч юм нутгүл жорд юм бол бацаа дагу очирвэ энэ одоо энэ олонта энэ үрэг бараг энэ ажиллаар болоод тамжада энэ манай энэ малчин арстан бол энэ чаналтын одоо тэнэстэй болж одоо илчдэн одоо мантэ одоо юм шүү дээ энэ илтэрм болоод манай энэ ажил явах бий яа болоод энэ элкобес насан энэ суулар болоод энэ ажил ил хийснээр суулар болоод энэ малчин арах тумаса өөрөө одоо ошлосан энэ өлси засаг энэ ажилд орсоч энэ өлси засаг болоод энэ гэсэн энэ мөнө тайн үнэ юм биш энэ хэдэ хөгтөн үйд бас энэ хос болох шин энэ үгүй үжил тэнэлд болоод эргээд энэ одоо манай вагуул гээсэн энэ энэ лоовайшин энэ одоо манай энэ малчин түмнэ энэ үжил тэнэлд болоод төвшөлдөн болоод энэ өс засаг ажилд болоо манай эргээд туршилсан бүр оролцоод хий хөмжөө болсон байна энэ өлси засгын гэсэн засгийн ордын өчр биш энэ малчин энэ арт мөн одоо сен эн туршилсан энэ хэн малан энэ өлси засаг энэ төрөл жиллэг ажирын орхоо одоо энэ хүний өсөр энэ тэрсэн өвснээ болоод ил дөрн ургалыг болоод ёлоод нэл та энэ энэ дөр одоо хөрвөө энэ хэн мал болоод ороод энэ бүлчэвл энэ өвснээ болоод ургаж хүндин болох вэ ингээд маркет басан өлси засаг энэ ботте бедли юм одоо энэ хэн малан болоод энэ туршилсан энэ эн төрөл жил хийсэн энэ өвс эмпл чори сэргэсэн гажир болоод орлоо энэ босод бүлчэрдэр одоо энэ бүлчлөө нэрний өсөж асах ажил бол цанг дэмж. Хормын одоо энэ 23 нас илүүд бол одоо энэ дөө дугалж гацаагна, энэ дун дугалж гацаагна, энэ цавг ээлгэнэ. Одоо энэ горбан гацааяр нийлээд энэ дүргэн төмө энэ нутг бүлчэри бол одоо энэ ил засч. Тэгвэл энэ 24 онд бол одоо энэ манай нэрэн гацаа тэгвэл боан тосгүнэ энэ горбан төмө эмэр хүн настай болсон энэ үлсэрсэн энэ махан гажир болсон энэ бол одоо тэгэхээр энэ бол одоо энэ хорчны энэ мангын гажири усагын тэлэл данны бол одоо манайд илүүдий явагсан байна гэсэн юм байна да. 24 оны энэ мангын засгийн ажил бол одоо энэ хүн настай юмсын энэ өвөрсөн ажил бол энэ дөрөс бол тосгээ төрүүлжил явагдуулна да. Өвсөр бол одоо энэ дөрвөлжин хашлаг жогоно. Монгол энэ өвсөр бол одоо энэ жиш хүнжил чим бүрэж бас гаргаж энэ яг забрын их төрм болоо забрын ам дөрүн шүү дээ энэ бол одоо бүр өвсөр бүр хитэваад дөрүн энэ өвсөн өрөө тэрээд ёо дөрүн энэ өвсөн энэ хөлөө тэ энэ өвсөр бол одоо бүр хитэвч бол энэ үлсгий энэ хөлсгий бол одоо энэ хийсос зэрэглэгээ энэ бол энэ уртэгм бол энэ забр селэндаа энэ хартэ юмсэн өрөг ганг гасны юм болоо бүр эн төгсөлгөө өглөөдө өглөөдө энэ дөрөн болоодо энэ анчгийн хөдөн урд настай энэ төрөлжил өгсөй болоодо тэрчээ өнөөдөр мөнөө болоодо энэ ихсэн болсон юм шүү дээ энэ октам бол яг нэрнээ махандар болоо энэ хавртан болоо нүх нүх өвсөө өгсөө мөнөө болоодо энэ зүүнээ энэ талаас найны хооронд энэ ургамлын бүрэштэй болжээ одоо мөнөө болоодо энэ 24 оноос илүүдө энэ үлси бол ботте энэ тогтворжүүлээ. Монголд энэ 25 оны энэ жаргансар болсны солороо энэ өвснээ энэ ургасан байдал бол одоо ончхээс энэ уугтан бол одоо энэ хамар хатгаг өвсгөө. Одоо мөнөө бол одоо энэ одоо энэ чинь энэ чичг ха энэ үл төрлийн чичг хартал өгөрөөд энэ өвс урмул энэ ногороод
2: ногороо
1: ончхээ кой болсон юм. Өвсн давлган гараг болсон юм. Энэ дараачар бол одоо энэ энэ бидний одоо 3 жилээ энэ өвси одоо өсөрсөн бүлчөри сүргөх наачли явахсанаар дамжаад энэ голон бол одоо энэ төрөлжил явахсан ажрыг бол хамгийн болоо голоо. Энэ одоо өвс бол одоо мөнөө бол одоо сэн урагтээ одоо энэ дөр бол одоо малжиму малантелмо хөтөртөл малжуул энэ одоо ургасан бүлчөри бол одоо бас өргөж үеч мэжтэй. Энэ одоо энэ төрөлжил хийсэн ажрны өвснээ үндэсэн маса одоо бас нэгэлгөрлөөс энэ гүн хатдаг тийм үү. Энэ жалгаат энэ бидний төрөлжил явагсан ажр бол одоо энэ жил өндөрөөр одоо энэ хэн малли бол одоо энэ хашалаг наажили явуулла. Энэ одоо энэ өрөг жилос одоо 20 жилос бол одоо энэ өвсөй бол одоо энэ өвсөй бол хадж боллоо. Түнш өндөр бол одоо мал бүлчил болвэ. Энэ өвсөй хадаад одоо энэ тэгэн гэрдэн ашаа ирээд малан тийжэн шүү дээ. Өнгөл одоо энэ бас нэг орлог боллоо. Энэ манай энэ мальчик ажрын энэ одоо энэ өвсөрлий энэ тасал гэвшин энэ бас одоо манай төрлийн орлого. Уг нь одоо энэ альхиа мангын одоо мөнөө шин хатлан болчихсон юм. Өнгөл энэ нөх мууга ажраас бас одоо энэ 10 бооч орчим өвс гарсан юм шүү дээ. Өнгөл одоо энэ манай мальчик ажрын авшруулын өвс чимэл одоо гол очирсан. Энэ 23 онд манай бүх самдана дөрвөн төмө. Мөн 24 он болоо энэ горбан төмө. Мөн энэ 25 он энэ жил болоод 8 төм дөрмөнг мө. Энэ горбан жилийн энэ хорндоо мөнө бүгд энэ 15 чиг дөрвөн төмө. Энэ өсөж засаг ажлын үрнөлж. Одоо манай бүх сомны энэ бүгд энэ телевэ болоод нөгдө 54 төмө одоо телвэний ам болоод 11 болоод 3 жилийн хооронд болоод сэн сөргөн жас одоо яг бүлчөрм бол одоо баг 9 төмө байна энэ дотор бол олон хим бол одоо тэр өвсөн ажрын бол одоо бага басчаа одоо манай одоо засаг чуул те бол одоо нөх хөтөн төмө байна 23 төмө байна энэ одоо өрөг жилгэнэ энэ үтгээд одоо төрөлжил төрлөд нэвс тасчин. Мөн одоо манай бүх эм ахуй бол одоо уг ясан бол одоо хол юм бол.
0: Ногоон өнгө бол Ерөс банкны хамгийн сэтгэл хөдөлгөөм өнгө бодог юм ээ.
2: Жаруулхашуунай чавагдсан ойрын жилөөс нааш амь ахуй сөргөх ба орчин тойрны хамгаалалт гажлыг

0: үргэлжлэн ахиулжээ. Өрчмтэй үр нүснэс эсрэгчих хандшийг хоргилжээ. Өлсөн шуургийн уур амьсгал багсаж, малтын мал тэжээн үржүүлэхэд нэн шилдэг орчин төөрнийг хангаж өгсөн байна. Энэ тухай нарийн гачааны ард талаа яргатаа.
1: Манай жинжил энэ төрх энэ өлсөрхсөн гадири өвтэд сэргогод бүлшорна тугал ехсэн энэ зэн ногороод өвснас ехсэн урагжана. Сэтгэлос ло их үндэр вэна. Энэ зэн манай нутгий өмд өвстэд ногоролж сэргоад өгсөн дон тунгийн байртай вэна. Энэ өвсөн бол нэг мэнгэл өмүү бэна. Өвстэс ахуалж нэ мэнэ.
0: Дараачийн алхамд жарууд хошуунай чавагдсан бай. Тавыг нэг чавчжуулах хамааран хамгаалагч ягурыг үргэлжлэн гүнж гэрүүлж, хөрөөлөн хамгаалах ба бэлчээрүүлэхийг чаажлах хамаарлтыг чангаруулна. Төрийн бодлого хоёр тогтоолын ухуулгын эрчимэн чангаруулж, олон түмнээ амь ахуй орчин тойрны хамгаалалтын ухамсарыг чангаруулна. Эрх ашгаан нэг хэсгийг засаж, нэг хэсгийг ногооргох амь ахуйн бүтээн байгуулалтыг урагштай баялуулахар чармаж байна.
2: Цаг цагаараа байдаггүй, цахилдаг хөхөөрөн байдаггүй, хувирж байх нь ертөнц, хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

0: өрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо, Төв радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлөлө. Найруулагч Богин Тэгш, хянагч Бүрэн Улжи, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.
1: Такалама Канэ эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө, нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
3: Үжэ, нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоло амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаа хөнчөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чах хох чанай өнг ялгарсан бутул болох юм.
1: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийд нэ хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.
4: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний аранлшин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
4: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аранлшин.
4: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аранлшин.
1: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
4: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.

Сайн байцхан уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар Өвөрмөн Монголын Хөдөнбор хотын шинэ барга баруун хошуунаа Улаан Мөчрийн Ахмад тоглогч чулууны сургалжилсан сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: За, шулуух сайн байж гэнэ үү?
1: Сайн сайн. Та нар сайн байж гэнэ үү?
0: Сайн сайн. Та бол одоо манай шинэ баруун хөшөөний одоо Улаанбаатарын хуучин уран сайханч. Та бол одоо олон жил бол бэлгэн хуурийг бол одоо дарддах. Игээд бол олон түмэндээ бол сайхан одоо хуурийн гүшгийг бол одоо хөргөжилсэн. Та аль онд одоо Улаанбаатарт орж ирсэн, тухайн үеийн орж ирсэн байдал ямар ч хүн байна уу? Тэр үеийн байдлаа эсвэлж хуучлаад сонсож олон түмэнд хэлээд өгнө үү?
1: Та би бол 1982 онд манай шинэ баруун хөшөөний Улаанбаатарт шалган оржээ. Голдуу би өлгөн хоороор орж исэн байжээ. Тэгэхээр сүүлдэн бас нэг жил юм уу хэдий 2 жил гарий бүжиг энтерт бас оролцсон байжээ. Тэр үед бол одоо нөгөө үжимшиж олны шатна гэж тэгж оройлох тавьд байжээ. Манайх бол ийм нэг удамшилт гэх юм уу да. Миний аав бол залуу байхдаа бас мөн Улаанбаатарт байж өнгөрчээ. Бас өлгөн хуурчин байж гэнэ. За аваас л эхэлж одоо ийм нэг юм ята би. Тэр ийм юм дор бахтай болжээ. За ийг бол миний аавын одоо аав гэх нь бол бас хөгжмийн жохойлч, том хөгжмийн жохойлч хүн байжээ. Эхлээрээ би миний ойлголтоор бол миний өний юмд дурлсан бол баг манай нэг удмын шах уу юм нэг юутэй гэж үзнэ.
0: Нөлөөтэй
1: шүү дээ тий.
0: Тий. Яг одоо та өөрөө одоо өнийг багтаж сурсан одоо ямар багшин доор яг үзмж сурсан уу?
1: Би одоо шинтүү багшин доор сурчээ эхлээ дурами павал. Одоо яг ав бол бас дуу өнтер хуучны дуу өнтер намууд дуу жааж өгсөн. Яг ёсоор нь сурсан бол би шинтүү багшаас эхэлж сурчээ. За сүүлд нь бол Улаанбаатарт орж исэн сүүлээр аймгийн орон сайхны бүлхмийн хүн Пё багш гэдэг Пёжонлон гэдэг солонгос багш байжээ. Тэр одоо жинхэнэ оройлдог хөгжимчин байжээ үгэнгүй. Тэр үгэн дашиж дахин давтан суржээ. Тэрний сүүлээр нь дахиад манай Улаанбаатарын тоглогчудаа бас гүн гүнзгий сургыг төвшин төвийн үндэсний дөөт сургуульд бас явуулсан байжээ манай нэг хөдөн хүний. Тэр үед бол төвийн үндэсний дөөт сургуулийн яг нь өлгийн хоорын багш бол хан Баяраа багш гэж байжээ. Одоо ч гэсэн байна. Баяраа багшаас бол би бас олон эрдэмээ олж сараад гарч иржээ. Яг миний өлгийн хоор сорсон ирэлт бол ийм л нэг хөдөн багшаас сурчээ.
0: Зүгэл одоо манай энэ одоо малжиг дөрвөн хушны Улаанбаатарт одоо өлгөн хуурийг одоо хөр хөгжимдэж татдаг тийм багш нар байж гисэн үү?
1: Одоо манай баруун хушны Улаанбаатарт байсан сүүлд нь өвөн хушны шилжээд явсан Юрах маань байна. Тэр бол одоо ёстой орианд нь толтол хөгжимддэг байсан. Дахиад зүүн хушны Улаанбаатарт сүсэл багш гэж байсан. Одоо манай нэг дөөр манайс дөөр үеийн Ахмад багш. Тэр багш бол одоо сонсоогүй дуугүй бол шидуулах чинь шамыг дагаад явах юм шад дүртийн хүн байсан.
0: Мэдрэмсэйтэй шүү дээ.
1: Мэдрэмсэйтэй. Ийм хүн байж.
0: За. Одоо тэр үеийн Улаанбаатар шүү дээ. Одоо бас хөдөө бууж тоглолтоор олон төмөнд одоо тоглолт гаргаж явна шүү дээ. Тий. Одоо өнөөний шиг одоо цахилгаан тийм хөгжим гэж одоо өлөх төрөн хөгжим гэж байхгүй шүү дээ.
1: Тий. Байхгүй.
0: Тэгэхээр бол одоо тэр үеийн одоо элин хуур байна. Лимб бас байна тий. Ингээд одоо тийм бас нэг морин хуур бас байна тий. Энэ хэдэн одоо гарын хөгжим болоод одоо доошоо буугаад одоо хөгжимдөөд эхлэхэд бол одоо маш сайхан найрлаг хөгжим энэ сайхан дуу бас эхлэхэд гаргана шүү дээ тий.

0: Тийм шүү дээ. 3 4 хон хүний хөгжимд олон хүний хөгжим шиг тийм авья гардаг байсан шүү дээ. Тохоон үд манайх бол
1: бүр уусандаа.
0: Уусандаа. Уусна тохоон, уусна тоглоно. Уусна дуулж хөгжимд нь

0: Энэ саасрын багш.
1: А саасрын багш.
0: Үгийн ч гэсэн мөн ч саасрын багш. Аян үг ая бүр саасрын багш. Аа.
1: Хулан байрын одоо сонсогч том бүр сайн мэддэг. Тэр үедээ одоо саасрын багшийн аяуд араажгаар одоо олон сайхан дуунууд нь явж исэн тий 80-90 оны үеэр бол одоо өөрөө бол одоо тунгалу боёргод нэг сайхан дууны одоо өөрийн зохиолсон дууныхаа одоо уран бүтээлөө бол одоо бас олон түмэндээ хүргэсэн энэ сайхан уран бүтээл одоо болтлоо одоо олон хүн бас одоо сонгож бас сайхан дуулдаг хөгжмөддөг тий. Саасрын багшийн одоо аа гэж хэлэхэд бол бас олон сайхан аа байна шүү дээ тий. Энэ бол одоо манай энэ баруун хөшөө авч хөлөл одоо нөхөрлийн дуугад тий бас Дундад Монголын одоо анх 91 онд одоо хил нөөгдөхөд
0: тий
1: гарч исэн бас нэг хоёр орны хоорондох ард түмэнд хүржсэн сайхан дуу байдаг
0: тий. Тий.
1: Юу саасрын багшийн аягаас одоо нэг бас нэг хөгжмөддөг дуу нөө.

0: 91 онд манай баруун хуучны Аль Хасиат боомт Монгол улсын Дорн тайм
1: тусгайлан энэ хил
0: хавирах боомт тий анх одоо хоёр улсын нөхөрсөх одоо тий харилцаа одоо дахин бөхчиж одоо боомт нэгдэх тэр үед гарсан туу тий энэ туу одоо болтол дуулагдаж байна манай баруун хуучны одоо далайн сум Өрдөн уулаар нутгтай залуу дуучин тулг бас энэ дуу бас тий болгож бас тэр үед одоо бас хөргөж исэн ч та тий. Тэгвэл одоо олон бас том бас сайн мэднэ ч та гар багшийн аа гэж. Гар багшийн одоо бодор хундаг гэдэг дуу бол маш нэртэй байдгаа тий. Бодор хундаг гэдэг дуугүй бол одоо манай баруун хөшний улаан мөчрийн нэмэн гар багш бол тэр үед бас гастэд болгож дуулсан. Тий тэр үе багдаа бас би бас худалдаанд очиод энэ бодор хундаг гэсэн нэг та энэ нэг кастиг худалдаж авъя сонсъё гэж сонсож ирсэн ч тээ. Энэ бодор хондог гэдэг дуу бол одоо бол сайхан дуулууд нь одоо арааджгар олон явсан дуу тий.
1: Тий. Энэ баг 50 60 оны үе юм бүтэл да. Баян багшин үг. Баян багш гэж нэг сургуулийн багш хүм байлээ. Бас одоо ягаад нэг орон бүтээл өнтер сайн оролдог шүлэг өнтер оролдог хүн байсан энэ баян багшин үг болор хондох
0: тийм байна тийм байна
1: би ч гэсэн дунд сургуулийн анк байхдаа би бас энэ дууг гаригийн дунд сонсоод их бахардаг байжээ
0: тийм заа түлэн дуу нэг айлаад өхөө
1: болор хондгоо

0: Тэгвэл одоо та бас цугаар ярьж ирсэн шүү дээ. Миний өөрийн уран бүтээл бас уралдаанд явж ирсэн. Ер нь одоо юу хэлэхэд таны өөрийн анхны уран бүтээл ямар шоу уран бүтээл байсан? Гэт энэ уран бүтээл одоо бас хаана одоо бас тоглолтоор бас орж ирсэн тий ямар дуу шин дуулж ирсэн юм уу тийм ба?
1: За миний анхны уран бүтээл бол би дахиад нэг нөхөж хэлье. Энэ тохойн үеийн манай нэг үеийн улаан мөчрийн залуу тоглогчуд бүгд энэ төрө өрсөлдөг байж.

0: Юуны төлөө өөрсдөлд нь би энэ ажлын төлөө. Би зөвхөн шин хөгжимчин байвал би хөгжимчнээс нэг дөөр шатнд гарна бол хөгжмийн зохиолч юм захиалж бүтээл нэг бүтээлтэй байх хэрэгтэй тэгж өрсөлдөг байсан. Ийгэд мөн шин өрсөлдөнөр би бол бас манай энэ жив томроо нөхрийн уу жив томроо болоод нөөбөх хад гэж шилэн гол аймгийн өн хоёр хүний өгөндөр би бас нэг анхны айс тааруулна гэж өөрөө бас сармайж оролдоод тэгэхэд бас их амжилттай болсон байжээ. За энэ дуу бол анхны бүтээлгүүр жаргалыг далсан хүлэн мэн гэсэн юм дуу. За энэ дуугийн бол би 97-ны хавар манай бүх хүлэн байрын улаан өчрөөд бүр аймгийн радио хорионд очиж нэг шингөөлт хийсэн байжээ. Ойл ойлж ороод энэ улаан өчрөнд явж энэ тэр улаан өчрөнд нэрч. Тэгэд манай улаан өчр ашаад шингөөлт хийнэ гэсэн. Би одоо дуулуулах хүн олохгүй. Би нэг дуучны улаад авсан тэр дуучин маань тохон үед нь аргаста ажилтны улаад очиж чадаагүй. Тэгэд яг шингөөлтөнд очисон бүрэн байрах маань байжээ. Одоо өнөөний манай нөт дуучин бүрэн байраа.
1: Тий, чанамын өрдөнд дуулдаг.
0: Тий, тий. Та би бүрэн байрахыг яг Лобахани миний нэг юм нэг анхны бүтээл байна. Та үзэчхөө гэж. Болно уу голохгүй бол та нэг шингээгээд болохгүй бол одоо орхичгээ гэж. Тэгэхээр л бүрэн байрах мантар миний өөх бичгээ авд нэг хараад л. Төрөөс орой нь хадад аваад дараа үдний өмнө шууд шингэж ийм шат дуртай хүн байж одоо ноот мэддэг холсуудад бол амарч
1: тань шүү дээ.
0: Шууд шингээд яг миний санаанд хүртэл шингэж. За энэ дуун три захаахтаа бол саасрын багш, замбул гару багш бас байсан шүү дээ. Энэ өдгөр багш яшид би өднөр хяналт хийлгэнаа. Энд нь таарн, тэнд нь таарн уу гэдэг. За тэгээд л хянал өөрийн саналаа хэлнэ энэ багш нар маань. Тэгээд бол сайн цогт багшинд бас би ошиж хянуулсан байжээ. Өөрийн саналаа хэлнэ. Гэхдээ багш наад бүгд хэлнэ. Энэ бидний санал бол юм аа. Тэгтээ энэ шиний бүтээл. Ши өөрийн корол яв. Бид нэг сануулга төвшүүлж байна гэж игжил хэлнэ. Ийгэж бүтэж ирсэн бүтээл байжээ. Миний анхны бүтээл.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Хөдөнбор хотын Шинэ Барга Баран Хошуунаа Улаанбүчрийн Ахмад тоглогч чулууны сурвалжилсан сурвалжилгын эхний хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ төрөд өндөрлөж байна. Программын хөвчин найруулж дээжэх янж Алтан Түшнэг төрүүллээ. Бүгдийн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
1: Өвөр Монголын аражуу телевиз хараанаа Монгол аражуу.
2: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
1: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
3: Хортар уулгийн тавчаа мэдгдээ.
4: Манай орон 10 дүнсүр киловатт цагийн эрчимжүүлсэн чахалгаа нэг бүх улсын хамгийн том чарын халсын үйлдвэрлэлийн суурандад шууд дамжуулах болсон.
3: Өвөр Монголын дейтагийн арилжааны төв 15 жилийн үйлчилгээний аргаар хиймэл оюун чадварын хамаатай дейтагийн элементийн хангалгад үйлчилж байгаа.
4: Урчамын аяндаа жирах санааг бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэмгайлан урагштай гэсэн тусгай мэдээллийн алтан аман өргдүүлж улаан тугаан хамгаалсан гэсэн мэдээлэл.
3: Чөлөөт арилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн үрээдийн их баялгийг анхудаа гадаадаас оруулав гэсэн мэдээлэл.
4: 50 жилийн үхээ үйлдвэр уурхайн жижиг хотоос одоогчлсон шинэ хот болсон.
3: Улсын баярын амралтад манай орон намрын соёл жуулчлалын олон ирчсэн эжигнэлтээр ойл гажин жуулчт амралтын өдрийн баяр багтлыг эдлүүлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгийн уулгийн хүлэн авцсансарай.
4: Өвөр Монголын аражуу телевиз хорооны мэдээ. Улаан Чав хотод чайрын хайлсын аж үйлсэд хэрэглэх жилийн чахалгааны хэмжээ нь нэг дунд жиргэн хотын бөхчилд хэрэглэх чахалгааны хэмжээтэй тэнцдэг. Одоохонд ерөнхий бэл оруулалт нь 18 дүнсүр төргөд авсан эрчимжүүлсэн чахалгаа ангах төслийг Улаан Чав хотын жуулчлалд байгуулж байна. Төслийг ирэх жил ашиглалтад оруулсны дараа өндөрлөгийн салхи гэрлийг төмөр хайлуулах жууханд шууд оруулж гаргасан чахалгаа нь 82 км урт 220 кВт-ийн чахалгаан дамжуулах шугамар Финжиндик чайрын халсын аж үйлсийн хүрээлэнд хүргэж эрчимжүүлсэн чахалгааны шууд хангалгийг батлах болно. Улаан Чав хот төлөө бүх улсын хамгийн том төмрийн халсын үйлдвэрлэлийн суурин болно. 2024 оны чарын халсын гаралт нь бүх улсын ерөнхий гаралтын 131%-ийг эжилж, 2025 онд бүх улсын анхдагч 1000 дүнсүрийн дэсийн чарын халстай аймаг хот болов. Зөвхөн чарын халсын адал төрлийн жилд хэрэглэх чахалгааны хэмжээ нь 461 дүнсүр киловатт цагт хүрдэг. Лотих үйлдвэрлэлийн чадамжид лотих энергийн хоргодол ба нөөц төрөгчийн гадагшлуулалтын шийдвэрлэх чухалтай. Эрчимжүүлсэн чахалгааны шууд хангах бол энэхүү хүчирхэгжлийг шийдвэрлэх жангалаагийн алхам мөн. Одоо Улаан Чав хотын Финжиндик чайрын халсын аж үйлсийн хүрээлэнд эрчимжүүлсэн чахалгаа хангах төслийн 1-р хугацааны эндринг айхуулж бий. Төслийн ерөнхий багтаамж нь 47 түмэн киловаттд хүрч, энэнд салхин хөтнө чахалгаан 31 түмэн гарэ киловатт, гэрэлч нэг 15 түмэн гарэ киловатт, яж бүрдүүлэх нөөч энерги нь 7 түмэн гарэ киловаттд хүрэх болно. 1-р хугацааны инженеринг 2027 оны 1-р сарын сүүлчид байгуулдуусхан жил бүр 10 дүнсүр киловатт цагийн эрчимжүүлсэн чахалгаан гаргаж, Финжиндик чайрын халсын 2 аж ахуйлалд дамжуулах болно. Эрчимжүүлсэн чахалгааны шууд хангалга нь аж үйлсийн хөгжилтийн логикийг хувирулав. Өнгөрсөндө чайрын халсын аж ахуйлуудын хэрэглэх чахалгаан нь чахалгааны торыг түшхилдэг болохоор нүүрсэн чахалгааны харьцал өндөр, нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалт их байв. Одоо эрчимжүүлсэн чахалгааны салхин хөтнө чахалгаан ба гэрэл чингийн тал байгаас үйлдвэрийн тасагтай шууд дамжуулах болсноор аж ахуйлын чахалгаан хэрэглэх өөрийн өртөг ба нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг жиргээр бууруулж байна. Энэ жил Улаан Чав хотын арилжаалсан чахалгааны 3/1 нь шинэ энергийн чахалгаан байж, чайрын халсын 32 аж ахуйл эрчимжүүлсэн чахалгааны арилжаад оролцсон байна.
3: Өвөр Монголын аражуу телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын дейтагийн арилжааны төв ойрд токны үйлчилгээний 15 жилийн арг хэмжээг нийтэлж, хиймэл оюун чадварын хамаатай дейтагийн элементийн хангалгад үйлчилж, ажиллагааны үр бүтэмжийг дээшлүүлэв. Тус 15 жилийн үйлчилгээ нь арилжаа бүтээх, тогтоолд нийцүүлэн батлах, бодлогын хүчнийг тохируулах зэрэг олон зүйлийг хамарч, токныг дансланд тэмдэглэж, өрхийг нотлох, илэрхийлэл хадах ба хангалах хэрэгцээг нийтгэх, өртгийг жишиж үн тогтоох, тогтоолд нийцүүлэх ба итгэмжийг мөрдөх, токныг гадаадад гаргах хэрэглээний ахуй нэг зэрэг бүх явцад туурчлуулжээ. Өвөр Монголын токны арилжааны тавчинг нь эрчимжүүлсэн чахалгааны их баялаг төшиглэн бохирдлогүй токны гэрчил гаргаж эрчимжүүлсэн чахалгааны эрэлт ба нүрс төрөгчийн ул мөрийг хянан шалгаж болно. Үүний хамт олон хөлний токны жохон байгуулалт хил алсан арилжааны тогтоолд нийцүүлсэн лавлалт ба гадаадад гарахыг жолгуулж токны гадаадад гаргах төвийг байгуулж бий. Одоохонд Өвөр Монголын тоогны арал жаны тавчинг нь бодлогын хүчнийг тохируулах загварыг шилжүүлэн хэрэглэх тоогноор дүнгэн бодох зэрэг нэг өртөөчлсөн чадамжийг хурамдуулж гурван том чалхаа холбооны эзэгнэлтийн аж ахуйлал ба төрөвнө үйлдвэрийг жалган орлуулж загварчлсан бодлогын хүчний тоогны 50 гаруй жилийн үйлдвэрийг гаргав. Дараачаар манай орон эрчимжүүлсэн чахалгааны дээр бодлогын хүчний дагуулгыг нэмэн бадруулж бүх улсын бохирдлогүй токны хангалгийн дагуулагч орныг чохчлон манай орны энерги малааж ахуй тариалан зэрэг ончлогт хаж вилсэд тусгийн хэрэглээний токныг нэн хөгжүүлж Омрат орны ончлогт арлжааны төвийг байгуулан өл том дэйтагийн арлжааны газартай жолгуулж дөрмөн харилцан мэдрэх их байлгийг хамтаар ашиглахыг биелүүлж чөлөөт арлжааны туршилтын орны Орос Монгол дахь орон байрын дагуулгаар токныг гадаадад гаргаж бүрэн бүтэн аж вилсэн хэлхэг байгуул хар байна.
4: Одоо урчамын аянд нэж жорох санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмгайлан урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийн алтан аман өргдүүлж улаан тугаан хамгаалсан гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 91 жилийн өмнө Лювбочин болон Баг Ядан нуураар гэрч болгож ий үндэстэн хатад үндэстний ахトゥугийн холбоог байгуулан улаан чирэгд умар соёлох зам нээж өгчээ. Энэхүү холбоог бас Ий хаан холбоо гэдэг. Ий хаан нуур нь одоогийн Сычуанжин Ляншаны ий үндэстний өртөн жасгч өвгийн Мяннинд байдаг. 1935 онд Лювбочин болон Баг Ядан Ий хаад холбоо байгуулсны дараа улаан чирэг ий үндэстний орноос салж умарч мордов. Улаан чирэг мордхоос өмнө Баг Яданд буусан үлдээж дундад улсын ий үндэстний ардын улаан чиргийн Гөөжигийн Салуран гэсэн тог олгочээ. Энэ тог нь Гөөжигийн ухсаатны хамгийн төв чанга амлалт болжээ. Улаан чирэг умарч мордсны дараа Гөөминдангийн чирэг ий үндэстний орны гэдрэг дайрж айлгын сүртүүлж ашхаар датан улаан тугаан тушаа гэж жирлэгдэв. Баг Ядан хугархаас биш нугарахгүй хадан жоргоор тэмчиж аж босаар хорлогдчээ. Тэрээр улаан тугаан үхэн хамгалж улаан чирэг бочиж ирэхийг хүлээгээрэй гэж эхнэрдээ гэрээс үлдээжээ. Эхнэр нь арг бүхнийг сөвгтлэн улаан тугаан хамглав. Гөөминдангийн нэгжилтээс жайлахын тулд эхэндээ улаан тугаан хонин хашаандаа нууж байснаа сүүлээр нь аргадаа нууж хамгийн сүүлдээ олон хуниастай банжилдаа ойж өдөртөө банжилаан өмсөн хөдөлмөрлж сөндөө банжилтайгаа унтаж боёосоо нэг мөчөж салахгүй байлаа. 1950 онд чөлөөлөх чирэг Мяннинг чөлөөлөв. Баг Яданы эхнэр нь өмсч байсан банжилаасаа улаан тугаа гаргаж чөлөөлөх чирэгд төв хэчэнгүйгээр өргөн барьлаа. 5000 гарай өдрсөн 15 жил хэр хонж хэддэрлэн байж Баг Яданы гэр бүл энхүү улаан тугаа хамгалсан бөгөөд Ий хаан холбоогийн амлалтаан энхүү байлуулжээ. 20 гарай жилийн өмнөх Ий хаан холбоогийн үлгэр өнөөдөрч ярагцсаар байна. Мяннингийн хот хөдөөгөр жорчход Ий хаан холбоогийн шуумал дурсгалын ордон холбоогийн нэртэй буудал хүүхдийн жичрэлэг жич Ий хаан холбоогийн үүх түүх гажар болгонд нь харагдаж ховсглын дурсамж нь энэ нутгийн ард түмнээ үйлдвэрлэл амьдралд гүн шингэсэн нь илэрхэ байна.
3: Одоо үндэстэн шатаар сурвалжлын мэдээлж жохон бүтээх намаа өөрчлөе гэсэн тусгийн мэдээллийн эсрэг газрыг засах үлгэр хөвийг үргэлжлэн чохчлие гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Хулан шарга даагийн эсрэг газрын засалтын гол талбай болсон Шилэнгол аймгийн Шулуун хөх хошуу хөвөө захийн битүмжил жилсийг тогтворжуулахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн эсрэг газрыг ерөнхийлөн засаж өлсний нүүдлийг хорголохоор чучилтгүй чармайж байна. Нэгэн жил Шулуун хөх хошууны жагсдээ сумны баян уулгачаад эхлүүлсэн бургаас ба өвсийг алгалан тарж элсийг тогтворжуулах төслийн өвс бургаасын ургалтын байдлыг ойрын өдөр тусгай мэрэгжилтэд тухайн газарт нь байчаав. Байчаалтаас үжвэл энэг төслийн орны элс бургаасын эдгэрэлтэн жууны далыг давжээ. Жагсдээ сум хулан шарга даагийн элсрэх газрын өрчөнд байрладаг болохоор ам ахын хөврэг байдаг. Хулан шарга даагийн элсрэх газрыг засах ажил эхэлснээс нааш жагсдээ сум нь хоршоожил ба малчин тражидыг хамжилчулан элсийг засах загварыг дэлгэрүүлэн ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах шаналлаар нөхврийг орлуулах зэрэг аргаар малчин тражидыг дайчлан элс засах ажилд оролцуулав. Одоо тухайн нутгийнх нь 21 том гарын элсрэх газрыг засаж өвс модыг ягц сахлах ургуулжээ. Шулуун хөх хошууны сангийн далай багсны алдтай дэх элс засах төслийн оронд нэдний 4-р сараас өмнө хамар хатгах өвсгүй нүүдэл элс байла. Жил хагасын шинжилэн ухаанч засалтаар эргэн тойронд нь өвс мод өчирж шар бургаас нь хамгийн өндөртөө 2 метрийг давж уулын нүүдэл элсийг бат тогтворжуулжээ. Шулуун хөх хошуу бургаас ба өвсийг холж тарих загварыг дэлгэрүүлж бургаасаар элсний халахвч байгуулан ерхөөг хияг зэрэг нутгийн өвсийг нөхөж тарив. Алдтай гачаанд 7 хэсгийн нөгтмөн муу өсрхөг газарт өнөх чагварыг хэрэглэн ургамлын хүчлэгийг засхаас өмнөх жууны 10 хүрэхгүй байсныг жууны 45 болгож өргөтгөв. Төлөвжүүлэг ёсоор Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошуу 2026 онд бүх бүс нутгийн нүүдлэлсийг бүхнийг тогтворж болох болно. 2027 оны сүүлч болтол элс засах үүргээ 8% биелүүлж 2028 онд элс засах ажлаа бүх талаар дуусган хулан шаргадаагийн өсрхөг газрыг тойлбартай засах болно.
4: Одоо чөлөө тарлжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулахыг гэсэн тусгай мэдээллийн өрөөдийн их байлгийг анх удаа гадаадаас оруулав гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Ойрд Канадын нэгтүм 8000 гарай үхрийн ичээлүрийг хөх хот бомбын хараа сайхан бомбт нь хараа орны хамааралтаар шалган бачааж оруулав. ННН дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарлжааны туршилтын орн байгуулагдсны дараа анх удаа өрөөдийн их байлгийг гадаадаас оруулсан явдал болжээ. Гадаадаас оруулсан энэ бүлэг үхрийн ичээлүүрийг Өвөр Монголын Сайкашин гэрийн тэжээврийн үрэг үлдрийн үйлс болон амьд утс үржүүлэн байжуулах мэрэгдлийн судалгааны хүрээлэн хамтран оруулж, саалин үнэнээ сайн үлдэр байжуулахад хэрэглэхээр байна. Ичээлүүрийг бүх явцад хөйтнөр хадгал тээвэрлэх чухалтай болохоор хижиг баачааж бомбтор өнгөрүүлэх жичиг хүчинтэй хугацаагийн шаардлага тон өндөр байдаг. Иймээс бомбтын салон мөчөр үрэг үлдэр оруулах тусгай зам нээж бүх явцад битүүмтлэн ханин хамаарсан байна. Хохот бомбын хараа сайхан бомбт нь аж ахуйлуудын зөвшөөрлийн үнэмлэл гуайтлах ба өрөдийн их байлгийн амар төвчны үнлэн жишиг ахчиг цаг тухайд нь дагаж үрэг үлдэр оруулах хамаатай үйлчилгээний утас нэвтрүүлэн

0: нэг аж ахуйлалд нэг тусгай тушаалтан томлох даачлан холбоолох тогтчийн найдварж усны хамт байчаалтын төсөл тогтоож саатху жамнын урдаар байчааж бомтор өнгөрүүлсэн байна. Өрөдийн их баялаг бол мал аж ахуйн хөгжилтийн чухал ботсын сурва байлдах бодлогийн их баялаг мөн дундад улсын өвөр Монголын чөлөө дарааж яаны туршилтын орны ерөнхий төсөлд чанар сайтай саалын үнэ ичин үхэр жирэг өгүүлдрийн их баялагийг их хэмжээгээр оруулж авчирна гэсэн байна. Тус удаа авчирсан өгүүлдрийн их баялаг нь манай орны саалын үнэ өгүүлдрийн гэнэ хүмэргийн баялагжуулж сайн үлдэр байжуулах үр бүтэмжийг дээшлүүлэн саалын үйлсийн аж үйлсийн хэлхээгийн яс чанарыг сайжруулах болно.
1: Өвөр Монголын Араачуу төлөв сорооны мэдээ. Энэ жил бол Үхэ хот байгуулагдсны 50 жилийн ой болно. 50 жилийн турш үндэстнүүдийн олон томон сэтгэл нэгтгэн хүчин амттгаж нүүрсний үйлсээрээ мандсан үйлдвэр уурхайн жижиг хотыг аж үйлсэн бохирдлгүй ардын амьдралын тохлох тавтай одоогчлсон шинэ хот болгож бүтээн байгуулав. Ойрын жилд Үхэ хот нүүрс малдах, нүүрс хөөршүүлэх, хлор шүлтийн хими аж үйлдвэр зэрэг 3 их тулгуур аж үйлсээрээ суурилж аж үйлсийн хэлбэрээ ховруулан дэс төвшүүлгийг ахиулан нарилаг хими аж үйлдвэрийн аж үйлсийн хэлхэг уртдаг гинжиргээр нүүрсний хөөс, хлорт шүлт, флорт чахурын хими аж үйлдвэрийг хамжилтжуулан хөгжүүлж шин энерги аж үйлсийн хөгжилтийг төрөгдөхөв. Үүнд бүх орны анхдагч бүх улсын хөвчөөр хамгийн том хагас хатуу бит лид чингийн энерги нөөчлөх төслийг торт нийлүүлэн хатуу бит чингийн тусгай материал энерги нөөчлөх чингийн бүлэг зэрэг олон үйлдвэрлэлийн шугамыг ашиглалтад оруулж материал тоноглол нөөч энерги хэрэглэг нэгтгсэн чалгаан чингийн бүх аж үйлсийн хэлхэг төргөн бүрдүүлжээ. 50 жилийн турш Үхэ хотын ургамлын хүчлэг үргэлжлэн сэргэж, жирлэг амтан ургамлын төрөл зүйл ба тоо хэмжээ тогтуу нэмэгдэж, Үхэ хотын илсрэгжлийн зассан норм жууны 96% давж, гандр уулын янгрын сүрэг 10 жилд 5 дахин нэмэгдэв. Үхэ хот газар шороо их байлгаан бүтэмжтэй ашиглан төхөөрөмжит тариалан хөгжүүлж, уналт гаралт жичи үр ашгийг нэмэгдүүлэн, амбуданы тармал 1976 онд 1354 хэктар байснаас нэмэгдүүлээд 2024 онд 5838 хэктар болгочээ. Үжмийн жилдор гогод өмийн материал орхоод жүрж жирэг ургамлыг тарж аж ахуйн үр ашгийн наад чагтаа жууны 20-оор нэмэгдүүлж байна. Үхэ хотын ардын амьдралын чанар чансагч Илт Сайжрав хот болгосны суугаал ардын хүн дунчийн нэмэгдэж болох орлог 1976 онд 424 төгрөг байснаас 2025 онд 5811 төгрөг болж нэмэгдэн хүн дунчийн орон сууцын талбай 38 хавтгай дөрвөлжин метрийг давж 6 хүмүүжил эм эмнэлэг зэрэг олон нийтийн үйлчилгээ нийтэм төгөл
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны эмин жүйлсийн ханалт хамааралтын товч ойрд 2026 оны улсын эмин жүйлс эмчилгэнэ багч хэрэгсэл ба гоёлын эдийг суугчин байчаах үүргээ баилуулв. Энэ жил өртөн жас хорны эмин жүйлсийн ханалт хамааралтын товчогоос улсын 1-25 жил 6-6 бүлгийн эмин жүйлсийг суугчиж 3-3 бүлгийн эмин жүйлсийг байчаав. Улсын 5 жил 7 бүлгийн эмчилгээний багц хэрэгслийн сугчин 2 жил 66 бүлгийн эмчилгээний багц хэрэгслийн байчааж бас улсын 600 бүлгийн гоёлын эдийг сугчааж 600 бүлгийн гоёлын эдийг байчаав. Энэнд тогтоол үлднийч хэмин жилс 8 бүлэг эмчилгээний багц хэрэгсэл 2 бүлэг гоёлын эд 10 бүлгийг илрүүлж бүхнийг дүрм тогтоол ёсоор шийдвэрлсэн байна. Улсын эмин жүйлс эмчилгэнэ багц хэрэгсэл ба гоёлын эдийн байчаалтыг баялуулахын тулд өртөн жас хорны эмин жүйлсийн ханалт хамааралтын товчоо шинэлэг ухаанчаар төлөвлөж 91 нэгжийн эмин жүйлс 6 нэгжийн эмчилгэнэ багц хэрэгсэл 3-4 нэгжийн гоёлын эдийг байчаав. Байчаалтын газар орныг найдан 41 хошуу шанаас нэмэгдүүлээд 65 хошуу шан болгож хянан хамааралтын хүрээх хэвчээг улам өргөтгөв. Байчаалтын толбай газрыг зөргөтгөж, жүс гойлж ус засах газар, жочтын буудал, угаалгын газар зэрэг голдлогтой ижгнэлт хэрэглэгнэ газрыг хамарч, үндсэн шатны эмин жүйлсийн ханалт хамааралтыг чангатгажээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтад манай орны ил газар намрын соёл жуулчлалын байдлаа үндэслэж ончлогт их баялгаан уудлан олон ичсэн эжигнэлтээр нутгийн ард ба жуулчит амралтын өдрийн баяр багтлыг эдлүүлж байна. Бүгд хотын дүнхөө тойргийн бухтын алтан жэлдэх эртний иргэдийн дүрийн тоглолтод жуулчит шүргийн хаалгаар гарсан шаншигийн худалдаачны соёлыг ойлгуулж бий. Улаанхад хотын харчин хошууны мэрэнгууд ойн дундах жижиг майхан буучин жуулчит намрын үжимжийг сонирхон сөрүүчэн суух тахтай орчин нөхцөл хангажээ. Хөх хотын өгч уудам талбайд бидний сайн сайхан амьдрал цэрэг жүжгийг тоглож хотын ард ба жуулчит элвийн гайхамшгийг харуулав. Хөлбөмбөр хотын Жалангайл хотод 2026 оны аглаг айлмын гол сэдвт сүний ажиллагаа явагдаж бүх улсын анхдагч аглаг айлмын сэдвт хотын

0: Дэсийн соёл жуулчлалын нэрд тэмдгийг өгдөв. Өвөр Монголын шинжил ухаан мэрэгжлийн ордон, шинжил ухаан мэрэгжлийн хүчрэг улс агуу их сэргэн мандалт гэсэн намын хичээл эрхэлж, тоочлсон мэрэгжил бодит үжигдэлтэй тоглолтоор дундад улсын 5 мянган жилийн шинжил ухаан мэрэгжлийн хөгжилт болон шин дундад улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн үйлсийн түүхэд чанартай амжилтыг тайлбарлав.
1: Товч мэдээ сонсхи. Улсын байрын амралтын 5 дугаар өдөр манай орондоо бүс нутаг алслан жорчгосод 5 жоо 60 том хүн удаагд авв. Бохорны ажигналтын чанартай тээврээр 89 том гарай хүн удаагж өвөрлж, наднад лухчанаахаас жууны 4 чиг 5-аар нэмэгдэв. Төмөр жамын аянчад 30 том хүн удаа, Жасмал жамын аянчад 50 том хүн удаа, Ардын агарын аяллын аянчад 9 том хүн удаагд авж, наднад лухчанаахаас тус бүр жууны 20 чиг 8, жууны 10 чиг 8, жууны 5 чиг 7-оор нэмэгджээ.
0: Улсын байрын амралтад Бухт Яргагийн хурдны төмөр замын Яргагаас Баянхот хүрэх замын жуу 10 кВт-ийн баруун бүлдэг хүчтэй өөрчлөх өртөө чалгаа дамжуулж эхэлснээр Яргагаас Баянхот хүрэх замын иж бүрдүүлсэн чалгаа хангах инженерийн ашиглалтад орсон байна. Бухт Яргагийн хурдны төмөр замын Яргагаас Баянхот хүрэх зам бол улсын 8 гунд 8 хөндлөн хурдны төмөр замын Торин Бэжин Ланжуугийн хоорондох замын чухал хэсэг болно. Гол зам нь 111 км урт, үүнд манай оронд 75 км нь байж чагийн урт нь 200 км хүрч бий. Тус зам нь Яргагаас эхэлж Алшаа аймгийн Алшаа Жүн хошуу хүрн нөвтөрсний дараа Баянхотоос Яргаа хүрэх чагийг одоохны 2 цагаас 40 минут болгож байгуулсахна.
1: Хоёр дуртын яс хорны шинлуухай мэрэгдлийн тэнхэм оруулахаа хөгжүүлэхэд жиргэр чухалчилж бүх явцад бэлтлэгч авгараар Бэжин хотын шинлуухай мэрэгдлийн шиний бүдэх чанарлаг их баялагтай онцтой жолгуулан хиймэл оюун цуралсан оюун чихэнэн хэмжилтийн төхөөрөмжийн дунд хугацааны туршилтын тавчинг 20 гэрдэн утга шулан ашиглалтад оруулж Бэжин Өвөр Монголын хамжилт чагаар бүс нутгийн аж үйлсийн шиний бүдэх суурийг бэхжүүлв.
0: Өвөр Монголын уртан жас хорны судлан суралцагч уулчлалын нийгэмлэг төрөөхөн байгуулагдав. Үүнээс манай орны судлан суралцагч уулчлалын ажил төрөл нь өөрийнхөө шаардан дүрмжүүлэх хамжилчин өргөжлөгтэй шүгдсэн байна.
1: Жилийн эхнээс нааша Бухт хот 639 төмөн төвөргийн тараалангийн машин худалдан авах нөхөр ба 990 төмөн төвөргийн хэрэглэгнээс гаргаж шинтгэх нөхөр тараасан бөгөөд 2 дугаар бүлгийн хэрэглэгнээс гаргаж шинтгэх 1400 төмөн төвөргийн нөхөр бэл мөнгө олохоор чармайж байна.
0: Төнгөлөн хотын олон нийтийн дадлаг боловсрлын суурин нь өр мөрөгчлийн чадвартны хүмүүжүүлж аж үйлсийн хөгжилтөд үйлчилж бий. Одоохондо тус суурин нь улсын ажил төрлийн баримжаад нийцсэн 16 дадлаг боловсрлын тасгийг байгуулж 1764 хүн удаад өл төрлийн ур чадварын боловсрал, үйлс чогчлох боловсралыг 24 хугацаа өрнүүлв.
1: Хянган аймгийн Түүчвэн шанаа Түүчвэн балгасны Лүхэ тослохна. Лүхэгийн туслалчаа нэрд тэмдэгт ойрд Өвөр Монголд тасалчж сэтгэлээ нэгтгэн гэр орноо бүтээн байгуулах эл үндэснээ хамжилчин хөгжгийг ахуулсан шилдэг нэрд тэмдэгтийн жишээ үзүүлэх нэрсэд сонгогдсон байна.
0: Ойрын жилд Баяннуур хот Хун Галуу ам ахын хамгаалалтын анги төрөл тэмдгийг үүдэж одоохон болтол бүх хотод нийт 53 удааны өрөвгийн хэргийг мөрдөн илрүүлж ам ахын орчин тойрны их байлгийн аюул төгшөөрийн 360 гарын далдгмыг байцан 630 гарын зөрчилж органик хамжин шийдвэрлэв.
1: Анжигын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Далай, жижиг нэрийг оруулагч Үүрчайх, ханигч Үжигслэн, ерөнхий ханигч Бүргэд.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачиг. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлч явъя.

ёс суртахууны жишээчээ сурчиж морал боловсролтой хүн болцгоё. Ордосхотын хам жуулчлуурийн төвийн Монгол хинэ ерөнхийлсэн нараажуу сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо гарагийн дууны цаг боллоо. Энэ жахар та бүхэнд Манхт нуур гэхэ зохиолын шин дуугийг сонирхуулъя. Менмэлжин менмэлжээд миралжаад байдаг нь Манхт нуурын чингэр ус шүү. Тэргэл сарны мөнгөн гэрэлд тол шиг тунгалаг танар нь танах юм.

хамсагт давсан гаралт нь байгаалаас хайрлсан эх баядаг юм шүү. Амт нь түмэнд ашиг хүртээдэг амт шинттэй ариун мэдээ юм. Наран саранд таалагдсан нарлаг хорватын элгшээс нь ээжийн цагаан сүүшиг ундурдаг их газрын эрдний сан мянган мянган нонор дуун дуун жидэр бүрэн нутгийн хам буйныг тээсэн богдын цайрхалт аминь нуур.

0: Манхтнуур гэхэд үнэ үг аяг гашваач коч дуучин намиргаан дуулсан байна. Гарагийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж билдсэн Дадан Баяр, нэвтрүүлсэн Боолан Соёлт, хинагч Дугаржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
2: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэт сонсогчдоо. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жуулчлалын төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдарт чөхөөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жуулчлалын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлэн.

байлтай ботхон дээр нь шогшоогоор ирлээ. Энэ шар инг бол хавтхайн ботго болохоор хавтхай гэж нэрлэжээ. Анх ботголж байгаа тунгуу инг учраас ботхон доон тун харамч. Бэнтэнгэрэс хүн ойртуулдаггүй самарч дивсдэг замтай. Зол баяр ботхонд нь мөн хавтхай гэсэн нэр өгчээ. Хавтхайг анх сааж байгаа тул татуурдж саадаг. Хашааны булаанаас уйсан дээснийхэн үзүүрийг хавтхааны зөв талын гуйнаас уйж хаад өргөсөн жаахан хөтлөвөл тэр гуйнахаа дээсэнд татагдан зогсон. Зол баяр ботхыг нь ихэнхэн толгойноо хажууд барьж зогсон. Хавтхай ботхон байн байн өндөрлөн хэвэн. Тэр ботхон харахгүй болоо дэвсэж тийрээд ирээс саалгадгүй. Тийм болохоор ботхыг нь заавал нүдэн дээр нь байлгах хэрэгтэй. Нандма зол баяр хоёр ийнхүү хүч төрж байманжин хавтхайгаан сав. Нандма ингэнийхэн татуургыг тавьж хөдлөөд суулгатай сүүгэн барьсаар гэр өрөөгөө явлаа. Чин баяр зол баярын хажууд ирээд "Одоо ирээгүй инг олон байна уу?" гэж асуувал "Бас хэдийн инг ирээгүй байна. Зарим нь бүр шөн дундаж ирд мэдэн шүү" гэж зол баяр мэдэм хэрэн хэвлүүхэн хариулв. Тэр үед нь та босч ботх татаж өгдөг юм уу? Би босдоггүй. Ани аав хоёр л босч ингэ саадаг. Өөрөө манай зуугаа тасж байна уу? Ирсэн дарын данч мөн хэцүү байсан шүү. Хэд удаа дутаа гэд бүр бүтсэнгүй. Танаа үнэхээр арга ухаантай сөрхөх үе юм аа. Би өстэй биш ирлээ. Одооч тэгээд бараг энэ орчин тойрон ахуй амьдрал дантасч идэшиг зүгүүрүүгээ хандлаа. Манай аавын юун таныг ингэтлэн биширүүлчихв дээ. Өөрийн хам биеийг хайрладаг шиг бүсдийг хайрлж чаддаг хайр намайг биширүүлчихлээ. Хүн чамайг амандаа хийвэл хайлчих нь алгандаа тавивал бөмбөрчих нь гээд тавих газараа олж ядан бөмбөлөд байвал чи яах юм бэ? Ямар янзын хад чулуу шиг хатуу сэтгэлтэй хүнч гээд түүнээ тэрх хайранд хайлж уйрахгүй байж чадна. Танаа бол миний хамгийн сайн найз. Над хүч зоргоогдөг. Миний амьдрал одоо тэдэнгүйгээр төсөөлөхөд бэрх гэж зол баяр догтлонгүй ярьлаа. Тийм үү. Та энэ удаа аав ээжээ дагаж явах уу? Би явал аав аняган санана. Өнчин цинкэр басранч санах байх. Цинкэр минь намайг үгүйлж өнчрөх байх та. Хэрвээ би эндээс явхад хүрвэл олон хөөрхөн ботох хөхүүлийн янгрын сүрэг тохомт уугалц аргалнуудыг олж үцхэн болно. Өнөө тэмээ хариулдагч бүр зүгд болно. Тэхүүл та яваад яах юм бэ? Эндэн байж л байхгүй юу? Аав ээж юу гэх юм бол намайг дагуулад явна гэх юм болов? Та өөрөө манад байна гэвэл юу гэд таны заавал хар албаар авч явна гэж дээ. Таны санааг дагуулах байлгүй. Чим болор та хоёр энд утах юм уу? Их гэж бид хоёр сургууль их хэлтэл гэртэн байна. Тэгвэл бараг сар гаруйтай байна гэсэн үг үү? Тэгэх байх. Ашгүй. Сар гаруй нөхөдтэй байх нь да. Зол баяр чим баяртай нүүр хагаран ярилцсаар хоёулаа гал тогооны өрөөнд оров. Гэрэл бат тогооноос ууц гарган тавгулж байлаа. Зол баяр хүн болоод анх удаа хоньны бүхэл үүцийг харж байгаа болохоор маш гайхаж сонирхно. Тэр "Авах та яагаад махан бүхлээр нь чанчихсан юм бэ?" гэж асуу. "Жи ууц чинхэ үзээгүй юм уу? Ууцыг заавал бүтнээр нь чиндэг ёстой юм шүү" гэд гэрэл бат халуун маха тавглахтаа гараа байн байн үлэн. "Би ууц гэдэг юмыг ерөөсөн харж байгаагүй л дээ. Отол анх үзэж байна. Тэгвэл одоо сайн харж ав. Хожим нь бас гээчэндээ ууц тавьж юу махад. Тавхуулахад бас ёс гурм тийм үү?" гэснэн зол баяр тавхтай ууцнаас авч идэх гэхэд "Хөөй, ууцанд хамаагүй гар хүрч болдоггүй юм шүү. Ёс номыг нь гүйцээснээ хойнол сая авч иднэ. Энэ чинь их хүндтэй хол учраас заавал ёс дөрмийнхэн дагуу тавхуулах ёстой. Хэрвээ буруу хазгаа тавих юм бол хүн чамайг ёсоо мэддэггүй юм байна" гэж мөн хэлэн. "Гэйчин гар хүрхтэн ч хүртэл ёс номтой хөндхөөс биш хамаа намаагүй авч идэж болдоггүй юм шүү. Тэгвэл энэ чинь их төвөгтэй хол байх нэ. Тавглахад ямар ёс байдгийм?
та өглөхөд их үчирвээ. Заавал амьд хоньны бүтчин дагуу та өглөдөг ёстой. Уулснаа толгой талд нь сэрийг нь хөндлөн тавина. Эвчүүгийн өөд нь харуулж уулснаа хам баруун жигүүрийг дагуулан тавиад бусад мөчнүүдийнх нь ясны толгойг бүгдийг нь өөд нь хандуулж уулснаа хоёр талаар ивэж өгнө. Уулсан дээр нь дөрвөн өндөр хаврыг хөндлөн тавьдаг. Чи сайн хар. Яг ингэж тавина шүү, мэдв. Гэрийн эзэн хар хүн чинь ууц засаж сурах ёстой. Хожим нь ууц тавивал чамаар засуулна да. Би одоо эдгэр ясны чинь нэр ус толгой сүлийг нь чийлэхгүй байна. Та нар сайн залгаж авъя да. Тэг тэг. Сурвал гэх юм бол үүнийг сурч ядах юу байх вэ? Нэг л удаа тавивал сурчихнаа. Над шиг хүн ямар махыг нь идэж болтгүй юм бэ? Буул буруугийг нь аваад ичхий да. Идэж болдгоо мах гэж байхгүй. Гэхдээ заавал ахмуу томотон ууцанд урдаар гар хүрч хөндснээ дараа сай авч иддэг ёстой. Эвчүү сэр даланд битгий хамаа намаагүй гар хүр. Түүний хөндөж хуваадаг тогтсон хүн байдаг юм. Үүнээ нарийн үчирийг би сүүлэр чамд хэлж өгье дөө. Одоо ууцан цухаар оч. Тэгвэл чи зарим ёс үчирийг өөрөн хараад мэдэх болно. Гэд гэрэл бат ууцан өргөж гарлаа. За, мэдлээ. Гэд Золбаяр араас нь харж хоцорлоо. Чин баяр Золбаярын яриаг чигнэд сууснаа. Гүй та ер нь ууц идэж байгаагүй юм уу? Гэж сониучлан асуу. Ууц идэхий бүхэл харчиж байгаагүй шүү. Чи тэгээд ууц олон идсэн юм уу? Гэж Золбаяр гэдрэг шалбал. Охо, цагаан сард манай энд гээчиндээ ууц тавьдаг. Тэгэхдээ мань мэтийн хүүхэд багчуул ирээсэн ууцанд гар хүрдэггүй. Томчуулын авч өгснийг л идэнэ. Тийм үү? Тэгэд өөрөө авч идэж болдоггүй юм уу? Болох нь ч болох л да. Гэхдээ нутгийн заншлаар бол залуу багчууд ууцанд тэтэл гар хүрээд байдаггүй. Ямар сүргэ хатуу ёстой хоол гэж юм бэ? За, маа хоёрыг дуудаж байна. Явъя. Гэдэ Чинбаяр Золбаярыг дагуулж гарлаа. Монгол гэрийн гол хоймурт зандан хүрэн явган ширээн дээр хоньно хатаасан шараалаг өөхтэй амбан ууц зоосон байлаа. Гэрийн баруун хоймурт буянт тогос зүүн талаар гэрэл бат нандима чим болор тус тус байр авчи сууцхасан байв. Чинбаяр Золбаяр хоёр орж очиход Золбаяр чи ээжийнхаа хажууд Чинбаяр эгчийнхаа дэргэд суучих гэж гэрэл бат суудал тохируулав. Тэгээд тэрээр дэрвэр амтай, доогуран цүдгэр бүдүүн гэдэстэй дамби гаргаж ирээд давхар давхар боосон амсрынх нь болтыг тайлж, нухснаа хүзүү шиг нарийнхан хүзүүнд нь шургуулсан бөглөөгийн авлаа. Гэрэл бата дамбитай архнасаа мөнгөн цөксөнд химнээд. Энэ бол миний хэдэн жил хадгалсан ингэнэ нэрмэл байгаа юм. Хар багасан нэг огчонд тоглож өссөн та хоёртаа уулзаад маш их баярлж байна. Манайд мөрөл саадсан та хоёртон химийн дэжэн өргөн барья гэд босов. Үнэндээ би танд талархлын хим барих ёстой байхад та надад гиснэн буянт босч цөгцтэй архийг тосч явн сэржим өргөж амсхойч болоод бусааж өх гэхэд чо наатга хүндэрчих. Ингэнэ нэрмэл барагтад олддоггүй ховр эд шүү. Чамд эм болно гэж гэрэл бат шаллаа. Тонно эн чинь ёстой өнөө арз хурц гэгч нь байх шивдэ. Ямар сүрхэ хатуу эдим бай. Үүнийг тонгойлгочих юм бол тэгээд л өөрөө тонгойх байх та. Гиснэн буянт ян даалгүй нүдэн анаж байгаад л хөнтөрч орхилоо. Арз хурц болох нь ч юу бай дэ. Хатамл болсон байж харин магадгүй шүү. Гэд гэрэл бат хэмээн сэргээж тогост барьвал тогос дөнгөж уруулаа хүргэж амссан болоод буцав. Жаа Золбаяр та арх засыг гэж гэрэл бат цөхцтэй архан барьвал би ямар уух вэ штэ надад засах хэрэггүй гэд тэр тосч авсангүй. Хүүхдэд арх өгөөд яах юм бэ та гэж нандма хажуугаас нь хориглов. Тэгвэл гурван хүүхдэд арх барих юм бэ гэд гэрэл бат дамбитай архан буянт руу дөхүүлж тавилаа. Энэ дамбитай хатамлыг тэгээд би ганцаараа л уудах хэрэггүй гэж буянт энэв. Бутантайгийн танд тушаачхи. Яаж уудгаан та хоёр өөрөө л мэд.
хүүгэн үзэж та хоёрын нар гарсан байл

0: үгүй дээ. Нандма бид хоёр хүртэл охин хүү хоёроо хараад хөл малгайгүй хөксөж байхад хоёр хүүхэд минчгэлсэн гэрийн бараа хараагүй өчнөө үдсэн юм чинь гэрээн санаал үздээ. Найд минь харин хүүхдийг минь хөл залгуулж хоёр гэрийн хүмүүсийн ингэж сайхан уулзуулсанд хамтдаа гэрийн хоол идэгээс юм аа. Манай энд хотын ихтэй адил зүсэн зүйлийн хуурлаг хайрлаг хийх нөхцөл байдаггүй. Ийм дөгм хоол бэлтгэлээ. Жаа буйнтгой ууц хөндөж хайрл гэснэн гэрэл бат мөнгөн хуйтай хутг гаргаж хуйнаас нь суглан эшээр нөхөхд. Жаа би энэ ууцны чинь ёс номыг сайн мэдэхгүй шүү. Яаж хөндөдг юм бэ? Гээд буйнт хутгийг тосон аваад яахан мэдгүй мэлрэн гэрэл бат руу харвал. Гүй та өөрөө мэдгүй ээж юу гэд чаддаг юм шиг хүнээ өгсөн хутгийг авна вэ? Хутгаа өндөр ахт өгч хөндүүлэхгүй юу? Гэж тогос арга нь барагдан ичиж хатарсан чирээтэй зэмлэнгүй дугуруу. Та өөрөө хөнтчих би үнээр чадахгүй юм байна гэснэн буйнт хутхан буцааж гэрэл бат руу барихад чирээн чихэнтэн тултал бинтийн улайсан байв.
1: Өхөөй юу гэсэн үг юм бэ? Энэ ууцыг та хоёрт зориул залсан юм шүү. Юу гэдэ гэрийн эзэн өөрөө тавьсан шүүсэндээ өөрөө гар хүрч байх үлээ. Тим ёс гэж ирээсэн байдаггүй.
0: Гэт гэрэл бат хутгийг нь тосч авсангүй.
1: Тэгвэл та намайг орлоод хөндчих. Би таны гуйж байна гэснэн буйнт босч зогсоод гэрэл батад бараг мөргөхийн наагур хутгаан хоёр гараараа барьлаа. Гүй та чинь ууцж хөндөж үзээгүй хаагур юу хийж явсан дарах вэ
0: гэж гэрэл бат даажин нэнгүй хэлснэн хутгийг тосч авв. Тэгээд тэр ууцны хоёр талын сүвэг тус тус гурав зүсэж ууцсан дээгүр зөрүүлэн сүлжиж тогсны дараа сүлийн бөхтргөөс дугуйлан халимлж аваад ууцныхаа толгой талд тавив.
1: "За, одоо ирээ зинзээгүй зоогцохоо"
0: гээд гэрэл бат гараан ардчин хойсов.
1: "Ууц идэж байснаас биш хөндөж үзээгүй л дээ. Ото харин мэдэж авлаа" гэж буйнт ихэд олзуурх нь хутга авч ууцны махнаас огтлон хүн болгонд хөвдгөөлээ.
0: "За, манай бэр эвчүү зүсэж хайрл" гэж гэрэл бат тогос өрөө хутга барьвал. "Хөөй, ото яадаг вэ?" гэж тогос сандран босч хутгийг нь тосч авв. Тэгээ тэр тун сурмаг маягтай эвчүүнээ хэрснийг нарийнхан ганцх шиг дөрв зүсээд эвчүүн дээр нь гүрэж тавилаа. Тэгээд олны харж ян хийснэн эвчүүнийхэн хэрсэнгээс хүн бүхэнд хөв тарааж өгөөд суув.
1: "Одоо та сэр сэмэлнэ"
0: гээд гэрэл бат тавхан дээрээ сэр авч буйнтдаг өвл.
1: "Сэрийн махыг сэмэлж идэн сэтгэлийн үгийг шивнэж ярна гэдэг биз дээ"
0: гээд буйнт сэр сэмэлж тараалаа. "Далын хуудан идэхээр манас таныг халиасан шүү" гэж нандма хэлсэнд.
1: "Чаа тэгэж аимшиггүй даланд гар хүрхэн чи болий доо"
0: гээд буйнт аман арчин хойсуула.
1: "Хой, буу хойсу, ирээгүй зооглоорэ"
0: гээд гэрэл бат хутга авч ууцнаас огтлон хүмүүст мах тараа. Буйнт дамбитай архинаас цөхцлөөд.
1: "Арзан танай болвуч армун хуруун миний юм аа. Хүүг минь өөрийнхөө хүү шиг асарж харгалзан эрүүлэнх болгосон их ачтан ахтан мөхийн ёсолж талархлын хэмээн өргөн барья"
0: гээд бос зогсов. Гэрэл бат ханцыган буулган цөхцтэй архийг тосон авч амсаад буцаах гэсэнт буйнт.
1: "Ча өндөр ах минь та үүний нэг хөндөрч хайрлаач"
0: гэж шалав.
1: "Миний арх уудгүй чи ямар мэдтгүй штэ"
0: гээд гэрэл бат дахаад амсан болоод буцаалаа. Буйнт хэмэн сэргээгээд.
1: "Хүүг минь ээж хүнээ энэрэнгүй хайраар хайрлсан ачтай бэргэндэ мөхөн ёсол ёо. Танд маш их талархаж байна. Энэ цөхцтэй арзад өөрийн сэтгэлээ хэмнээд танд барьж байна. Тогтоож хайрлах болов"
0: гээд нандмад арх засанд. "Хөөй, та суугаач" гэж янснаа нандма босч хувцаан засаад цөхцтэй архийг авч амсаад буцав. Тэгтэл тогос босч. "Би бас сэтгэлээ илтгэнэ" гээд арх засж эхэллээ. Дамбита хатамлаас нилээд хэдэн цөхцө хөнтөрсөн болохоор буянтын чараа чавх шиг улайж нүдэн гөлрөн тогтсон байлаа. Тэр зол баярыг нойрмог нүдээр гөлийн харж.
1: "Зол баяра, ман хоёр маргааш өглөө явнаа. Чи дагаж явна уу, үлдэн үү"
0: гэж нэрмэлийн

0: гар тулган асуу. Зол баяр Гэрэл бат Нандмаа хоёр өрөө ээлжлэн харж ихэсэг азнаснаа.
1: Би явчихвал өнчин цэнгэр минь намайг үгүйлж буйлах байх та.
2: Би ч гэсэн өнчин цэнгэр басар хоёроо санана
0: гэж төгдрөнгүй хэлснэ. Доош харж дуу тасруу.
1: Тэгвэл чи энтэй үлд үлд. Энэ чинь хамаг сайн шийдлээ. Өндөр ах Нандмаа гэж хоёр чамайг хүүтэйгээ адилхан хайрлан халамжилж байгаа юм чинь. Чи юунд нь алжих юм бэ? Хоч мон өндөр ах шиг хашир тэмээчин болох ч юм бэлүү?
0: Гэж буйнт зол баярын үг дагуулан ёстойл захтансан газар нь маацсан мэт уухай таатай боллоо. Одоо юу гэж хэлдэг болдоо гэхээс бор зүрх нь пол пол түгшис суусан тогос хүүнээ хаан хэлхийг сонсоод чухам баярлаж гүйцлээ.
3: Зал баяр бахасаал ерэн нохой мөрт үчиргүй хайртай өрөвч энэрнгүй сэтгэлтэй хүүхэд байсан юм да. Одоо тэр замнал үүнийг энд уяхан да. Батх нохой хоёроо мань хоёроос үлөө бодож байгаагийн үүцэхгүй юу? Ижил дасал болсон амтнаа орхиж чадахгүй дээлэндээ хатахын оронд хачуутан байсан нь дээр байлгүй яах вэ? Миний хүүч нь ямар сөрхөө ухаажиж том оцсон юм бэ? Чи төлийн зөв сонголт хийлээ шүү. Аав ээж нь чамайг үргэлж ирж үүснэ гэж тогос догдлонгүй хэлэхэд жаа жаа юу болсон ч ашгүй хоцорхон доо химэн баярлаж байгаа нь чаран дээр нь илт бичигдэж байлаа.
1: Би ч гэсэн зол баяраа явуулмаргүй байна. Манай хоёр чинь эцэг хүү шиг сайхан дасалдсан шүү. Зол баяр инг ботголох тэмээ нооцлоход хертэнгүй их тус болсон л доо. Одоо хинээч чараа харалгүй хэдэн ботхон доо эзэн болж байгаа. Ийм хөлс мөнгө шаардахгүй хөдөлмөрийн хүчээ хэн алдаж явуулахын хүсэх вэ те? Тим юугүй юу? Хөшгөө.
0: Гэж Гэрэл бат энэмсгэлэн Нандмаа өрөө харвал
3: хараа харин зал баяртаа би чинь одоо чим баяртаа адилхан хайртай уусныг яана. Зал баяр минь надад ботго татаж өгөхөс өгсүүлээд уус түлээ ойртуулж миний гар үзүр болдгийг юм да. Ийм сайн хүүгээ юу гэд тим амархан явуулах вэ гэснэ Нандмаа зал баяр өрөө харан инээлээ.
1: Жаа та хоёрч марг хүүгээ алдчих шиг боллоо. Манай ихч одоо чим баяр зол баяр гэсэн хоёр сайхан хад харгай шиг хүүтэй болох юм байна да.
0: Гэж Гэрэл бат тох урхав.
3: За хинээ хүү болсон ч яамэ. Хамаг гол нь аав ээжийн хаан толгой өнкрүүлэхгүй нийгэм нийтэд хэрэгтэй л хүн болох нь чухал. Энэ орчлонд чи хүн болж заяаснаас хойш цаавалчгүй зон олонд ашигтай л юм хийх ёстой шүү дээ. Гэж тогос зол баяр өрөө хантан номнул нилээд согтож толгоогоо ганцхан суусан буйнт
1: зүйтэй зүйтэй ээ чин жигтэйхэн зөв юм ярьж байна да
0: гээд толгоогоо бараг салж умтал санчгнуулан тохин чим болор гүлэртэй шөл авчирж хүмүүст айгаллаа инхүү хоололж дуусаад цугаар унтахаар зэгцгэв монгол гертэ Нандмаа тогос чим болор гуру унтахаар болж Чим баяр зол баяр хоёр байшинд Гэрэл бат буйнт гадаа унтахаар эсгээ дэвсч ор хөнжлөө засав. Огторгойд одон мичид анивэлзэн орчин тойрон анир чимээгүй нам жим. Хаяа сэвэр сэвэр үлээх зөөлөн салхинаа сэвэлзээ өтөг бууц тэмээний хөлс сэвснэ үнэр авчирна. Хатуу нэрмэлийн акт цохуулж толгойн дүнсийн нүдэн бүрэлзэж бараг суугаагаараа зүрмүлэх шахаж байсан буйнт. Салхинд гараад архин улам даамжирсан бололтой. Ман сургдуулсан юм шиг хэвтэн гүтэл нам унтаж орхив. Сэвэлдсэн сэрүүн салхи хацар нүур илвэн Гэрэл батын нойрыг үргэлээ. Тэр буйнтын хучилгыг засаж хучаад.
1: Бид хоёр багтаа ингээд л нэг нэхээ хүнчилд өвөртлөлд нь унтдаг байж билээ. Одоо өвгөн болцоход бас хоёулаа хүүхэдсийг унтаж байх гэж. Хүн амьдрал гэж сони юм аа. Эн ман намайган бодвол соёл мэдлэгтэй, гүйлгээ ухаантай сайн, хөнгөн тарихтай, айхтар амтал да. Гэе ганц хүүгээ харин зөв хөмжүүл чадсангүй даанч харамсалтай юм да. Сайн аав ээж болно гэдэг хүнээ мэдлэг мэрэгжил, соёл боловсрал, малчин катраас ч шилтгаалагдах юм биш байна. Харин эцэг эхийнх нь үг яра, үйл ажиллагаа, үр хүүхдийнх нь өссөн бойчлтыг хамгаас үл нөлөөлдөг гэдэг нь тун үнэн байна.
2: ямар янз модо тэр

мөн тэр модных нь жимс ургадаг учраас аав ээж бологсод заавал үр хүүхэдтэй үлгэр жишээ болох үйц зөв үгээрээ үйл ажиллах тайл байх нь маш чухал юм байна да гэж бодно. Од ирсэн тэнгэрийн ойдол харж хевцээр унтжээ.

шаацгай шагшин. Хэдэн бор билжүүхай эндрийн доор шорой малтан юу нэгийг түүж шулганцхан. Гэрэл батан андма хоёр хотон дотор ботхон уйж ингэн сулалж байла. Тогос саяхан болсон байлтай үс гизгэн сексич гсэн нүүр гараан угаахаар гал тогооны өрөө өрөө явж орлоо. Зол баяр Чин баяр хоёр худаг дээрээс модон торхоор ус тамнаж наашлах нь харагдана. Чин болор гал тогооны өрөөнөөс гарч ирээд түлээ тэврээд буцна. Боинт энэ бүхний нүдгүйлгэн хард суухдаа хөдөө малын захад өссөн хүүхэд зөв сэтгэжтэй ажилч болдог гэж хэлдэг. Тэр нь ортой ч юм уу та? Хэрвээ Зол баяр хошуун дээр байсан юм бол одоо үндчил байгаа. Хаа байсан өглөө эрт босоод ингэж ус дамнаад ирэх юм бэ? Энэ айлын охин хүү хоёрч аав ээжийнхаа төрөө хатаасан айхвтар ажилч ёс моралтай сүрхээ хүүхдүүд байна. Ёстой л өнөө хээр алгаас шир алг гэдэг нь л энэ байх та. Муу хүү минь энэ айлд ингээд толгой хоргодож байсан цагт эднүсийг ийм ам зуулгаач хөт мөрч болж эс чадсан ч яах вэ? Хотод өнөө хорин хаан хантнуудтайгаа нийлж тан хайрхаас хамаагүй дээр. Юмыг яаж хэлж мэдэхгүй? Айлын хүргэн болох ч юм билүү? Чим болор шиг ийм цэвэрхэн төрсөн ажилч бэрийг тогос бид хоёр өдрөөр дэм бариад ч олох юм биш ээ. Ингэж байгаад заяа тавлан нийлтгсэн бол юу хэлэх вэ? Ёстой тэнгэр бурхнаа соёрхол гэх чинь тэр байх та гэж өөрийн бодолтон хөксөн баясч орносон хох усрэн босов. Өглөөний алтан нарны тунмал гэрэл айлын хот хорон дээр асхран буулаа. Тэмээнэ хотонд инг ботго буйлдэн хүний дүү шүү хөл хөдөлгөө ихслээ. Гэрэл бата ингээн усалж бэлчээчгээд гэрт орж ирвэл буйнт тогос хоёр явхаар зэхэж юм хуман дэглэж байв. Хөөй та хоёр чинь ингээд явчих юм уу? Цай уусна уу? Бид чинь өрөөндөө ингээд л инг ботго гээд бүжгэн чихдэг юм гэж хэлээд гэрэл бат барьж ирсэн буйлан үнэнд хавчулав. Уусаа уусан. Ууцна хүйтэн махнаас хөсгөлж байгаад ёстой тэний итлэн уулаа. Отоо явъя да. Маргааш бас ажиллана. Манай хоёр танайхийг баахан уймулж орхоод л явах юм байна да гэснэн буйнт хувцлана. Хүй мүлөх юу байх вэ? Та хоёрыг харин сайхан хүндэл жоочил чадсангүй. Эв хавгүй юм боллоо. Дахаад аажу тайву ирээрээ гээд гэрэл бат хоймортон гарчсуу. Нандма гаднаас ууттай юм барьсаар орж ирээд. За, ма гээд тогост хоёр тогооны өрөм ингэнэ шүүрмэг хуутай айрг өгөв. Гүй та яах нь энэ бэ? Ман хоёр хонууд идэж гэдсэн идэлж аваад бас савлаад явах гэж юу? Ямар муухай юм бэ? Танд гэл айлаа гээд тогос тосон авлаа. Юунд нь баярлаад байх юм бэ? Малчин биднүст байдг нь энэ л шүү дээ. Битгий ирээл гээд нандма цааш эргэн эргэнэг дээрээс аяг авч цаа аяглах гэхэд. Эгчээ та одоо цаа аяглах хэрэггүй. Таныгүй хооронд мань хоёр чухам ёстой эрэл зэнзэрх юмгүй хамтлаан цайлж авсан шүү. Зам мэдгүй хоёр одоо эртхэн замаа хөөснөн дээр байх гэж тогос хоргөллөө. Өглөө цай уулаач гэсэн мордохын морин цай гэж бас байдаг биз дээ гэд нандма аяг авч цай заслаа. За хүүгэн та нарт орхоод явлаа. Ах ихчийн хаан гар цайлгаж байна гэд буйнт алд цинкэр хадаг дээр загтлын бор дүхтий тавьж гэрэл батад барив. Хөөе та чинь яаж байгаа нэ юм бэ гэд гэрэл бат тосч авсангүй. Яах вэ? Манай хоёрын өчиг хүн яахан сэтгэлэл байна. Хүлээгээд авчихлаа та гэж тогос хажуугаас нь гуйла. Та хоёр минь битгий ингэж зол баярын ингэж сайхан эргүүлж байгаа нь манай хоёр айлын зол жаргал баяр баясгалан шүү дээ. Үүний ямар ч мөнгөөр олох юм бишээ. Одоо харин зол баяраа улам мүлүү халамжилж түүнээ өөрийгөө илхтэн бид бүхэн туслах ёстой. Та хоёр минь хүүгэн залгаа эргэж ирж байгаарай. Одоохондоо та хоёроос жаахан хүндий байгаа бол бүч явандаа аав ээжийн санаж үгүйлэн дээ. Хүнд эцэг ихээс өөр хамгийн дотн хүн гэж хэн байх вэ гэж гэрэл бат хэлсэнд. Тийм л дээ. Манай хоёр одоо зам мэдсэн юм чинь байнга ирж байна.

0: хүн хайр эндрэл ач тусыг ямар их мөнгөөрч гээд хайр үлчэдэхгүй мэдээж. Гэе яах вэ? Энэ хитэн мөнгө таны гэр бүлийн хүнд багч гэсэн тус нэмэр болгоо. Гэд буйнт түнтийсэн духтийтай мөнгөн хадагтай нь хоймрын адар дээр нь тавиад гарахад тогсож дагаж гарлаа.
1: Хүй хүй, та нар ингээд яан вэ?
0: Гэж гэрэл бат араас нь хашгирсан авч цаатх нь сонсонгүй юм шиг ардаанч эргэж харсангүй шууд машин дээрээ очив.

хөндөт сонсогчдоо. Алшаа нутагт алдарт чөхөөлж аюур жанагийн битсэн говийн хөөх тэнгэрсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсглоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсно. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хүлэн авч сонсонд баярлж байна. Баяр та.

0: Тосол усыг амна басуу даяар хөнөөсийн амьдрын наажа.
1: Мөхлөг будааг ариулваасуу улс гэрийн ирээдүйн тос.

0: Божигийн цагаар 13 цаг.
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: Будаг чимэх мал сүрэгтэй. Нүгдмэд их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй. Эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой. Дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал. Нийт төмнө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэ

Сайн байж хаануу эрхэм хүндөтэй сонсогчид. Та бүхэндээ энэ өдрийн өлжитэй сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэл нэрийнхэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Элгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг инхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Шижир, хянагч Дуурзав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чинхэлт. Энэ ээлжийнхэн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отох хөшүүнээ тараалан малааж явах ба хөдөө тосхон малжих орны төвчөөнө дэд төвчөөн дарга тан далайг сурулжилсан шин

0: Ча сайн байж хаа нөө эрхэм хүндэтэй сонсогч өө. Өнөөдөр одоо отог хөшүүнээс та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлж байна. Ингээд отог хөшүүнээ тараалан малааж ухай ба хөдөө тосгон малжих орноо төвчөөнө дэд төвчөөн дарга танг далайг суулжилж жа отог хөшүүнээ тараалан малааж ухын талаас бол нарийн ойлгож отог хөшүү яахаж одоо малчтын ашиг орлогыг нэмэгдүүлж байх тухай нарийн ойлгоё. Ингээд одоо чичин тагаа уулзъя. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу та?
0: Сайн. Жинкэд одоо урдж танай байгууллагатай танилцъя. Байгууллага нарийн танилцуулга ярина уу?
1: Би бол манай отог хөшүүнэ манаач ахгүй. Давчаа. Чигүүд манай отог хөшүүл бол одоо Ордос хотын баруун биед, баруун хойд биед байрдаж, баруун тухрамд Нэнгиша, Араар одоо Баянуртай гүшиж иргэлдээ сам нээж байгаа юм нэг том малчих гушуу. Тэгвэл манай гушуунаахан бол гол мал аж ахуйгаар гол болгож тараалангийн бололгод тусал дэд байранд тавьсан юм нэг одоо мал аж ахуйн том гушуу гэх юм нэ. Тэгвэл манай мал аж ахуй дотор голдуу бол одоо отон гушуунаа үндсэн байдал бол 180 тэмэм талгаа бол 10-ын чагаан яма. Энэс нь бол цаашаа нөгөө 20 тэмэм талгаа одоо энэ хоны энэ бол одоо 10 гари тэмэм талгаа одоо тэрийг өхөр одоо бодомал ингээд бол одоо малжиж байгаа юм нэг малчих шүү. Тэгвэл мадай орчмын жилд одоо энэ одоо 14-дгээр 5 жил энийх уурхт одоо манай энэ отогшууна энэ малаж авахын энэ талаар одоо бид голлонготой ийм хэдэн жилийн начид бол биелүүлсэн байна. Нэгдүгээр том бол одоо энэ тараадагийн талаа. Тараадагийн талд бол бид бол манай нийт талбай бол чараа тэмэм үү тараадан байдаг. Энэ дотор нь бол гол тарж яхах нь бол дарыг нэ ам тэмэс нэ одоо эртний шиши гар гол болгосон энэ код одоо наран хар тэмэс гээд ингээд бараг 50 тэмээ гэж нэ үлдээс нь бол бас яна одоо аж ахуйн тармал энэ код одоо эдишн нөгөө дусуу гэд бас хоёр тэмэм үү ингээд энэ одоо ногоон бордоо энүүнд жаруулсан бас 10 тэмэм үү ингээд бол бид чир гари тэмэм үү юм болоод энэ тараадангийн бол гол энэ үйлдүүлж яах юм. Чөө энүүн дээр одоо энэ хөдөн жилийн одоо манай дээрээс манай энэ хэ төлийн бодлого манай утаг хөшүүнийхэн одоо мал аж ахуй дээрх тусалж байгаа энэ тадаас бол манай энэ тараалангийн тад бол голдуу одоо ийм хөдөн жилийн бол одоо нөхөр мөнгө бол малчатад бол олоож гисэн байна. Нэгд бол бид энэ 14-дгээ 5 жил дотор бол бид энэ өндөр баримжаат таран газрыг бол 13 тэмэм моогыг бол бийлүүлж малчдын мод одоо энэ кипчээжилсэн одоо тараалангаар гол одоо яна энэ бараг уучи бол одоо 50 гоос дийшээ ийм тараатай одоо нөхцөлд гүссэн ийм яна айл бол бараг бараг одоо энэ нэг өндөр баримжаат тараалангийн нэг төрөлжүүдийг бол олгож ирсэн. Тэгвэл энийг төрөлжүүд бол дараа манай 19 оноос эхэлсэн. 19 оноос эхлээд барин нэг муутар анхнаа бол одоо 1000 гари төгрөгийн бол одоо ийм их одоо татдаг бол оргуулж. Одоо бол энэ орчмын жилэд бол яна одоо баримжаа нэмэгдээд бараг 2000 600 зоосон бол ийм яана. Тэр жилийн нэг мудар бол одоо олгож явах юу, оруулж явах энэ хэрэг тэр жилийн энтгэр эдий бол орж яана, орж яана. Цүүн энэ хүн гол юун дээр юм байна. Нэг бол дарыг манай энэ таран газарын одоо энэ дарыг усыг гамнаха, симба энэ дорхо энэ доогор одоо гуанто дарна. Цэгүүл одоо худгийн, за энэ нь худгийн гэр байрж өгөхө. Шууд худгийн гэрээс нь дотор нь бол одоо яна арвин жилийн одоо бордуур усыг бол уйл дуусан шинэ мэрэгжлийн бол танаг төхөр хэмжээ бол бүрэлдүүлсэн. Энд болуулаар хөдөн түмэн жоосон, 5-6 түмэн жоосон юм танаг төхөр хэмжээ бүрэлдүүлсэн. Шууд ингээд энэний юг сонхоотой бол одоо дарыг манай мачад энэ таран газар бараг уултаа бол одоо онцгой манай отог шунаа одоо хатангуудын хөвөгөр байгаа. Уул бол энэ тэнд бол одоо эхлүүлж хийсэн юм а. Тэгвэл энэний таран газар голдуу бол юу байна? Манай өнгөрсөн тул бол энд бол огоорыг тарааж дээр байна. Таран газар гол бол энд бол 100,000 тараачд байна. 20,000 гари тараачд байна. Энэ мөнгө шинэ одоо хатангуудын хөвөгөр сууж байгаа. Эдгээр бол бэлчээр бол дими байк бай. Бүр мо тараган төсөж амдэрсэн юм. Эцгүй энэний газар бол дараа яг гол юу гэдэг нь манай отогшуунах нь энэний бол бара өөр Монгол дотор энэ хатангуудын хөвөгөө энэ уултан болон хатангуудын усыг ихээр бол одоо авчарчээ. Одоо энэ усалж исэн. Энэ нэг түүхийн юу гэв бол бэдэ одоо бол ямар болно вэ? Усыг бол гамнаха, хөдөлмөр гүчи гамнах энэ талаас бол яг хатангуудын усыг бол хурааж байгаад хөд удаанаа энэ шүүлтээ одоо энэ хатангуудын усуу шинжараа нанхтай тийм ба. Энэ шүүлтээ бол яг өнгөрөг энэ төхөрөмжээр юу гэж хаад туслуураар тараагийн усалах ингэж гад бол тэ яна энэ усалсан нь юу нь бол дари нэг бол усыг гамнаха, хоёр бол одоо өөрө утгайл тэм ба усалхын хэмжээг тань бол усач нь дахиад хэлбэл одоо тараачд одоо сүн өдөргө өнгөрсөнд бол одоо гитар бол одоо даашгүй байнгүй ч шүү дээ. Өөрөөр хэл усыг бол ихээр бол аваруулж аваад л одоо нэг талаас нь бор яана ингэж нэг нэгээр уурсан гэж татчаад ингэж усалж ирсэн юм бол нэг л дор бид бол энэний хуурулаад тэрийг яана бүр яана одоо туслуур ийм болгосон. Энэ нь бол манай энэ бараг дөрвөн төмөө гэтий муу таран газар бол юм болгосон. Бараг манай отог шунаа хатангуудын усыг хэрэглэж байгаа таран газар бүгдийг бараг хөвөрүүлчих. Энэ нь бол арчмын жил бол манай өөр Монголд бол ингэж бол ангасаар 19 оноос ихэд ингэж хийсэн газар болчих вэ. Хүний хийсэн бол байна баянуу тийшээ бол 2,000 муу хийсэн. Гэвч энэ нь бол хатим сайн. Бүрүүтгээ ол дийсэн. Юу ч манай бол одоо нэгэнтээ энэ бол одоо нэгэнтээ бийлүүлээд одоо энийг энэ дээр бол тараачдын орлого бол ихээ сайн. Уулдаа нэг газрын тараа бол нэг зуун муу, нэг мудар нэг зуун төгрөг юм уу. Одоо гитргдээ хамгийн сайн газар 200 төгрөгийн ингэж яа нэ хүнд дүрэсэлж ирсэн. Энэ арим тараачд бүгд төр нь тараа тарах бишээ. Энэ бол бүр одоо басаа зарим нь бол одоо хөдөлмөр хүчгүй нэг нэгэндээ бол дүрэсэн тийм ба. Ингээд 1-200 төгрөг байсан. Одоо энэ төрөлжүүдийн оруусан хотой орчин жил бол энэ байрч юм тэр жилдээ манай 19-20 оны үедээ ч оруулахад болж байна. Тараа газар нэг л дор төрөлжүүдийн оруусан хотой энэ тараа газар нь бараг 400-500 төгрөг. Нэг мота 400-500 төгрөг ин одоо ийм дүрэсэн мөнгө авах юм хэмжээ хүрсэн. Одоо бол нэгэнт 7 нэмэгдээ 7-800 төгрөг болж байна. 7-800 төгрөг. Чигээрээ энэ дээр бол одоо мөртэн тэр үед бол одоо айл болгоноор олон хэдэн бараг өөрөө бүр тарьж исэн. Сүүлдөхөд энэ нэг төрөлжүүдийн дараагаар бол одоо бүр энэ цаа тараган бол бүр нийлүүлээд ба нэг гошоочдын байдалтай байгаад за энэ дээр бол яа бас зарим нэг их аж үйл дээр ирж яана. Энэ юу бол надад гэрээ тогтоод ингээд бол яана. Тийм. Бохойны тарааг юу бол яана. Гэвчээжилж энэ юу бол яана. Хөдөн нэг төм юм уу? хоёр тэмүүгээр нэгээр ингэж яана. Одоо тараачдынхаа тараас ингэж дөрөөсөлж аваад ингэж гүчээжилж ингэж хийж юмсэн. Эний газар сайнтай газар юу байна? Нэг нь бол за тараачд энэ жаа тараагаан нэг жилээр тариад энэ олсон. Энэ орлогоо чи одоо дөрөөс мөнгөө яарчнаа. За энэсэн жигтэй бол чи өсөө юу эргээ тэрүүнд эргэж өсөө яана. Хөлөөсөн гүчээр бол юм хийж болоо. Чимба гадаашаагаар зүсэн юм байл жоос олж болоо. Гон энэ жаахан тараагаан тариад одоо ингэж бид яана. Амдэр хүшээ.
0: Тийм.
1: Энийг хоёр уулуул дараа яана. Энийг ингэж хийх нь уулуул дараа яана манай. Дараа яана машин чилж. Баа эдгий тарааг бол өнгөрсөн долууд шинжил ухаанчаар бид энийг бол эжигнэж чинь ба. Энийг бол машин чилх. Одоогцсон энийг машины бол оруулах. Энэ бол тун сайн үйлдэлт. Тэний дараа өнгөрсөн долоо айл болгон жахан дахаа тараад тэгээ тариад үр өтгөн юм сайн биш. Гэвч одоо бол нэгэнтээ бол том машинаар бол бүр яана. Тариж хураахаа. Чинь ба ахур гоцхан тэрний үзгөө. Энэ уналтны өндөр. Эм болсон. Уналт нь бол гэн яна одоо уулын одоо тэр даашиг мангуа хийдсэн тэр жаажаа газараас одоо бол уналт бол нэгэнтээ дахинаар нэмэгдээд ийм хэмжээ. Ингээрээ бол ерөнхийдөө энийг төрөлж бол дараа яна манай одоо яг өндөр баримжаад таран газрын энийг төрөлж үү бол оруусан одоо нэгдүгээр том гатунгол энийгээр ингээд энэ бол манай одоо тоошдод энийг орчмын одоо 14 дэх том жилийн гоцонт бол их амжилт тассан гэж хэлнэ. Энэ. Чөө чинэшл бол одоо манай энд одоо бас нэг нь бол гэвчээжсэн гаралтыг дээшлүүлэх юм төрөлж үйл явж авсан. Гэтэр бол одоо энэ трути дансан тийшин шаамууч одоо энэ. Гүймө трути дансан тийшин шаамуу. Энэ бол энэ бол тэр энэ нэг зүйлийг бол голдон бол арай юу байна чиний таран газар энэ гол ана ам бодана тарж байгаа ийм газард бол уналтыг бол нэмэгдүүлэх ерөнхийдөө энэ уналтыг нэмэгдүүлнэ. Тэний одоо бол уналт нь нэмэгдүүлэ чиний орлогын дээш нь тийм ба ийм учраас бол энэ нь бол голдон бол ямар нэг бол одоо тараалангийн том өрх юм уу за энэ одоо гэр бүлийн талбай юм уу тийм ба гэр бүлийн малчдын талбай юм уу эсвэл одоо энэ гошоочлоор энэ юм одоо конос бол дарья бэдэ энэ нь бол нөхөр мөнгөөр шангийн нөхөр мөнгө өнгөнэ гоон биш яа нэг цаа дээр гэж бай. За энэ ба энэ бол манай нэгэнтээ бол орчмын жилд бол бараг 7 тэмүүн бүгдий таран газрыг бол бүр ингэж байна. Энэ хэвчлэн гаралтын дэх төлөвч үйл голгосон. Ингэж гал жоосон бол бараг энэ урд хойд бол энэ 432 тэмүүн дэх бол мачад бол энэ энэ төлөвч үйл голгосон гэсэн. Жанэсэн дийшэн бол одоо бас яна манай тараалангаар бол одоо энэ эгэлжилж ариг болоо. Энэ жил би яна ам тэмтэрсэн дараа жил би энэ нь хувирлаад энэ жил эдийн шиг тэрсэн дараа жил бол одоо төмс тарих юм уу тэр дараа жил бол яна бол нарангаар тарих юм уу одоо энэ маягийн ээлжилэн тарих энэ тэр жил болсон яна манай орог орчмын жил бол 20 тэм юм уу гэв бол дээр төрөлж авчирч нийт бол одоо малчд одоо тараачд бол энэ 2600 одоо 86 төмөртэй төгөргөө бол нөхөрөө бол одоо олгож ирсэн. За энэ бол одоо манай орчмын энэс цагчтай болсон манай одоо энэ гурван шин мэрэгжлийн одоо энэ 1000 мөгийн жишээ үзүүлэх сурын газар гэхэн метр бол бас энэ багасаа одоо юм төгөлжилийн бас авчирч. За энэ бол манай одоо энэ тараалангийн талд бол орчмын нөхөдөн жил бол бид одоо ийм төрөлжил ачид бол авчирсан. А энэс гадна бол одоо энэ малчдад одоо энэ нөхөр мөнгийн одоо төрийн болгоё өгсөн. Энэ дээр бол манай дийлхийн төрөл бол голдон бол одоо жилвэр энэ малчдад бол дарыг энэ эдийн шишигийн одоо энэ үйлдвэрлийн одоо юм нэг нөхөр мөнгө гэж байдаг. Энэс гадна бусаа яна таран газрын одоо газар шаргын хамгаалалт юм нөхөр мөнгө. Эдгэрийн бол бүр жил бүрийн бол дарыг барыг олгож манай 14-дүгээр 5 жилийн хугацаанд бол нийт бол энэ газар сарын хамгаалал нөхөр бол 6577 тэмн төгрөгийг бол одоо бийлүүлж батуулсан. Энэ бол энэ эдийн шишиг нь одоо үйлдвэрлсэн нөхөр мөнгө бол 8780 тэмн төгрөгийн бол нөхөр мөнгө бол урагдчихад бүр өгсөн. Энэ манай бол голдуу байна. Тараадагийн тал бол одоо ийм нэг арим одоо дээрхийн төрөлж ил болоод манай гол ачлын талаар бол бид энэ тараалангаар бол гол манай энэ хэс эдийн шишний гол болгож байдаг. Эдийн шишний нь бол яваад одоо эргээд бол мал ачах тань бол тусна. Өөрөхөд бол одоо манай отомшуу тэр аа бүхэн улсын бол тэр аам төмөснө голдолоод хушуу биш ээ. Манай бол гол мал ачах удаан тусалсан. Энэ нэг зүйлийн тараалангийн бол тэгээд одоо гэх мэт одоо биелүүлж одоо энэ мал ачах удааны тусалсан. Тэгвэл хоёрдугаар том бол одоо нэ одоо мал ачахын талаар. Мал ачах бол манай отог шинэ гол мэдрэлийн төрөлж үйл. Энэ бол одоо энэ дээр бол бид манай отог шинэ мадын байдал би саяхан хэлсэн. Манай гол арвсын цагаа яма. Энэ бол манай одоо дэлхийд алдарсан одоо нэг тэмдэгтэй юм нэг ачахгүй. Энийн бид бол гол энийн бид дээшлүүлэх энэ гаралтыг бол бид ээж бид яхана. Уулаасан энэ бол баримтлж энэ бол хожимдаа энийг хөгжүүлэх энэ талыг бол зориг болгосон. Чөөд нэг 180 тэмн толгой арвсын цагаая манайхан энэ улбэд отог ушунаас бараг орчмын энэ хөдөн жилд бараг нэг дуншгүй төгөрөг өрөг бол ааж ахвагаар мал ааж ахгүй тусалх юм нэг суур мөнгө бол тусхайдан болоосо ургуулж энэ хөдөн жил бол энэ 14 дэх 5 жил дотор бол ингэж бэтэнтэй энэ бол мач дотор энэ тал энэ жил бол энэ үнэн мөнгө жасар бол бид энэ гаргасаа. Тэгвэл энэ нь бол голдуу бол яна ийм нэг хөдөн талд бол үйлчлэнэ. Нэг бол арвсын цагаан яманыхан бол нуулын дээшлүүлэх. Нуулын дээшлүүлэх дээр бол дарыг заавал наривч манай бол горын нарийн наривчиг бол бодол хийнэ. Энэ наривчин баримжаа нь бол дарыг 14.5 вими асуулаа бар баримжаа бол. Энэ бол 14-дүг. Чүү эргээ малчад бол яна одоо нуулын наривчны нөх байдал үжиж байгаа бол бид жил бүр элм одоо малчдын доторх ямааны нуулын нэ наривчи бол бүр яна хэмжиж одоо машинаар бол бүр яна шалгаруулж гасан хоотой дарын нуулын бол гурагатан бүр энэгээр бол баримжаа болгоно. Ингээд бол яна энэ үлдэр малыг бол голдуу 14-дүгээр 5 одоо энэ вимига гарс доошон ийм үлдэр малд бол бид гол нөхөр мөнгө бол нэг үлдэр малд 2500 төгрөгийн ийм нэг үлдэр малын нөхөрийг өгсөн. Чигүүд энэс чигтэн бол одоо яана малчдын нуулыг ах уу нуулуур дор бол голдуу яана энэ наривч бол 15 чиг 8 вимигаас доошон. Энэ бол адил байхгүй. Зарим хүмүүс нарийнлэг нь бол 12 вими болсон юм бас байна. 13 чи гари байна. 14 чи гари. 15 чи 8-аас доошон байвал чиний шалгын мөнгө бол адил бусугаар мөр авч болно. Энд дотор бол одоо нарийнлэг нь улам нарийн байвал шалгын мөнгө нь өндөр болно. Доллар дээр 500 төгрөг болно. Нэг жинтэй 500 төгрөгийн энэ нөхөр мөнгө олж өнгөрсөн.

0: чигээрээ одоо яриа энийн дээр одоо жил бүр ингээд шалгаруулад орчин үеийн байдал аравчгууд бол одоо ихэнх их үр мөнгө авсан 30 төм авсан ийм өргөе байна. За багаас нь бол одоо хэдэн төм нь 3 төм 5 төм авсан ийм бол одоо арим байна. Энэ бол одоо ингээд бол одоо манай энэ нэтноо одоо 2025 онд ба нэтноо инжилийн одоо манай нэгэнт энэ бол одоо яг энэний дага тооцож байна. Инжилийн бараг бараг 1000 төмөй давху шанди мөнгө. Нэтноо ха шанди мөнгө бол нийт бол 1789 төмөнд төгрөгийг бол ингэж удаа гаргасан. Тэгээ энэ үнд бол голдуу энэ мөнгөний нэрэлт нь бол юу байна аа? Хотоос нэвлэг өгнө. Энэ бол гуфуна. Манай гуфуна хамс нэвлэг өгнө. Энэ бол бүр 3-1 харшлаа. Ателхан бүр. Бид яг энэ 3-1 төгрөг өгдөг бол би хотоос нэг жоо манай гуфуна нэг жоо энэ бол ачаах бол бас энэ бол ноодрын вилдэрэс бол бас нэг жоо төгрөг. Ингэж хагаад оршиж байгаа бол одоо манай ноодрын вилдэр гол манай энэ дэр одоо ордос мэдгэлээ шүү дээ. Энэ үнтэй хана ингээд энэ үнтэй юу гэж хаад 3-1-ийн энэ харчлаар одоо малчдын энэ ноолорын наривчин энийх байдалд чиглүүлж хаад одоо шагнал мөнгө ингээд гисэн. За энэ бол одоо манай энэ ноо 19-ийн цагаан манай ноолорын наривчин байдлыг бол одоо ингээд яна бид хамгаалах. Энэ нэг тэл дугаан бод бид одоо гол болгоч ингээд атгуулсан. Энэ бол наривчин талаа. Хоёр дугаар том бол одоо 19-ийн цагаан манай махны талыг бол үйлсээ бол бид бас чухалчилж. Ноолорын атгууд ажиргаа авсан махи бас бид атгуулж байна. Ингээд махан дараа бол голдуу бол манай энэ мах бол нэг бол за байгалаг тийм ба байгалаг маха.
1: Тийм.
0: Бид бол одоо өөр хүнээ яма маха хоны махтай хашуул гараа байх хүнээ манай бид бол заавал яхана өөрийнх нь ийм их том бэлчээр байх юм чинь бол бэлчээрийн энийх өөсөөр гол болгож байгаад цагаан цул сайхан нэг бохирдлгүй ийм нэг бордуураар ингэж гол болгож байгаад бид энэ махны чанарыг бол нэгдүгээр нь бол батуна. Ингэж байгаад бол дараа хүнээ маха 30 төгрөг болох нь манай маха бол 40 төгрөгийн давалта 50 төгрөг болох ийм ийм хэмжээгээр үуч манай маха бол хилдэгэнгүй тийм ба энэ байгалыг байх учраас амт шимта дэл байхгүй ийм учраас энийг бол бид малчдаа бол энийг бол ухаахуулж ямар ч байдал доор заавал энэ бохирдлогоо байгалыг ийм махыг бол хангах энийг хоёр дахь том бид махны төрлүүд бол одоо том том гадаа нхийн одоо улсын доторх том том одоо ийм нэг үйлдвэр муу за энэ бүлэглэлтэй бид усаа хөшиж байгаад энэ малчдын энэ махи бол одоо ингэж борлуулах уу гадагшлуулах уу за энэ махи бол байна бид заавал шууд харин бүтэнээр хөвшөө энэ бол бид гэсэглэж чим ба бүр яна сайхан боож за ингэхэд бол байна ач үйлс зүйлж ингэж гаргах нь энэ бол бидний одоо энэ дотор бол арим зүйл юм бол ийм яна гашааж л бол одоо энэ та чамаар бол бүр ингэж биелүүлсэн. За бол энэ аюулыг бол юм ба амар төвшин ийм эдгэн өмдгааны бол төрөн байран талвж за бохирдлгүй ургааныг энэ сайхан махан болоод ингэж боож ийг сайхан одоо таварж уусан. Энэ бол махны үйлсийн талаар манай Жапон энэ марусын цагаан манай гол тал. Тэгээ энэний дагалд болоод одоо манай ус махан өхөр энэ бол одоо махан хоны. За энэ бол одоо манай мөхийн нүрийн одоо нутгийн дахаа. Тийм. Энэс дахаа ус бас манай онцлог дааж авахын талаар ус амсан нэлийн нэртэй. Тэгвэл манай мөхөн нүрийн нэ энэ бол одоо цэнэс шашин бол одоо манай утга хүсэл энэ ороо мак чамаг гэд.
1: Ороо мак чамагийн
0: энэ юу бол бас дэлхийд улсдаа бас нэртэй манай энэ гаралт бол мөлий өндөр. Чигээр энэ талын

Ачидуутийн бид уусаа дээрхийн дарын төрийн болготой уйл дуужаад орон нутгийнхаан энийх одоо тэр нэгүлэг нөхөр мөнгөийг бас дарминий болон олгож байгаад тийм ба энэ дээр бол энэ отог бол бид биелүүлсэн. Чүү энүүн дээр бол гол манай одоо отог шүнэ юм нэг өргөн уудан нутаг үлчээр энэ юм дээр бол бид гол нэг жид юм бол миний энэ дээр дурдах нь бол одоо манай өөр госон юм уу аймагаас л бид бол хамгийн анх нэг энэ том малчдын талбайг дуушах энэ ажилд бид бол 20 одоо дөрвөн оноос эхэлж энэ бол дуушиж хийсэн. Тэгэхээр гацаа дотор. Энэ том малчлын энэ талбай гэдэг нь бол гол юу байна? Манай бол одоо манай бэлчээр усны байдал бол за их шиг бэлчээртэй чим ба газар бол дарын ана усаа дэрв том юм уу бэлчээр байна. Бага нэг нь бол одоо 1000 гүркүй бэлчээр хөдөн рүү мөө бэлчээртэй юм айл бол олоо. Гэвч олонгийн хэс бол 1-2000 мөө бэлчээртэй нэ хас армин. Ийм учраас одоо энэ бидэг хүмүүсийн бэлчээрэн бол одоо нийлүүлж яагаад яа хамаг байгаадан тэмэн муу юм уу чанарчлал одоо 3 тэмэн 5 тэмэн муу ихийг уудан бэлчээр болгож байгаа. Ингээд бол энэ том энэ бэлчээрийн нийлүүлж яагаад энэ нэг гэвчээжсэн юм нэг малчлын талбайг байгуулах. Ингээд нь бол сантай газар голдоо юу байна. Нэг бол бид за одоогийн бол одоо манай дээрхийн төрийн болгоор тийм ээ бэлчээрийн бол одоо тоо толгоогоор тийм ээ бэлчээрийн даачаар малаа малжих. Чи би 2000 мөө бэлчээр байвал энэ жил одоо чиний мал адуулга мал 100 толгоогоос илүү мал адуул дийлхгүй. Би 100 толгоо малаа одоо бид яаж юу гээ миний хатах юм аа энэ дээр чи маянуудах нэг жил бүтэн жилээ чи дээр бордох уу чиний уу энэ арчил хамаад ингээд олсон зогсоо ээ одоо чивэр олж байгаа орлого нь яа одоо дим хивээгүй олсон юм дим хивээл дийлхгүй яг гүчих хэрэг барц энэ нэг бид энүүнийг нь болоо яра энүүнд болоо зориулж байгаа энэ баг баг бэлчээтэй айлууд нийлүүлж байгаа энэ дотор одоо яра за нилээд одоо ус манай малчдын дотор ус нилээд одоо эдвхтэй за ийм нэг мэрэгжилтэй за бас энэний эжигних ийм чадвартай ийм хүнөсийн бол авчирч байгаа ча энэ том малчдын талбайг байгуула. За ингэж байгаа одоо чи өөрөө бол бэлчээрэн энэ үндэ зүүн дөрөөсөл болно чим ба энэс бос бос жигтэн бол малан чи би хоталдгүй уу чи эргэж болоод малан болоо тэр үндэ энэ одоо одоо дөрөөсөл руугт болохсан одоо чи хуваар уу болно малаар хуваар уу болно энэс бос нэг үл ашиг олж болно бэлчээрэн дөрөөслээд бас нэг ашиг олно эрг аа маа энэ энэ бас чи өөрөө чадалтай чи гадаашаа гарч хийхгүй гэж бодвол чи би өөрөө хийж чадахгүй гэж бодвол бол чи миний надад чи энэ дээр эргээд мал хараад сууд бол энэ чи бас чамайд ус сарын бас хөдөлс мөнгө чалин мөнгө болох чи энэ хөдөн жүдийн нэг хавьд бол чиний одоо тэр 1,000 2,000 мөө мөчрээн ингээд бүтэн жилээрээ одоо тэрний манас бас хол тийм ба орлого сайд. Тэгээ энэ энийг талын жүдийн энийг тийшэн одоо дагуулах энийг тийшэн жолоодох энийг арга хэлбэрийг бид удаа бүх хөшөнд бол энийг бол бид төгөөмлөсөн. Тэгээ нөгөө бол энэ амаа бол бид ангасаар бол 10 юм нэг малчдын талбайг бол одоо эхэлж байгуулсан. Тэгээд бол энэ дээр бол ингээд одоо бид энэ нэг 2-3 жилийн дотор гэн байдаар үзвэл энэ бол нилээд жахан хожимын энэ отогсон мал ажрахыг улам хөгжүүлэх талд бол их одоо ашигтэй гэж ингэж би бол хийж бодож байна. За манаас энэг бас дүнэлтийн талаар бид хожим бол энэ жамаар бол жахан явна бол бас живч юм уу гэж бодох юм. Тийм ба. Тэр одоо энэ дээр бол хийснээр бол голдуу энэ бол сантай газар бол одоо нэг бол малчад тийм ба нэг бол бэлчирийн даачи бол заавал хөнгөрүүлнэ

0: энэ отагын төрийн болгоо бид нийч яана чи ба тоо толгоо бид энэ юу чи михэд чи ба хинчээтэй юу гэсэн. Хоёр дугаатан бол бид орлогоо дээшлүүлэх. Гурав дугаатан бид би яна хөдөлмөр хүчээ бид ус арилж чи ба илүүч хөдөлмөр хүчээ чи өөр юм дээр лоос бол болно гэсэн. Энийг гурав дугаар тохолгол дөрөв дугаар том бол бид энэ бол ингэж хэлсэн энийх нь махана одоо амд шинтэй тэлгэнгүй санаж цаатай тийм ба ийм их юм алийн талбайд явсан ба энэ дээр би нэг үлээ тэн дээр ингэ яваа ингээд ойлж уу авар гэж бид уусчих нь тийм ба хөтэн тийш буцаж байгаа нь ялгач хаадаг чадсан бид уусхаа эргээд үл явдаг чадсан явна чигрээ энэ хэрэг бол манай маха ноолор чааны бол одоо бүр тийшлүүлсэн юм чи нөхцөлд эргээ гаргалтаа нь гарахад нэгээр бол цанад бол байна. Би гатнаас бич юм баха. За хаалгаар удаа яа гэдэг юм баха. Нэг сар бол би зэний хөдий маань амнаа чи гэдэг. Хадаа хангач л бол болсон юм ба. Чаяр болгон бол ингээсээр одоо санаа нэг гэдэг. Чиний мал таргуулж байгаа миний мал энэ дээр одоо хай таргуул амжилсэнгүй. Ингээр бол яг чи маха. А маха гарахгүй биш гална. Одоогийн байдлаар бол манай гол бол юу яана. И маха гаргаад авдаг газар л байна. Кэтэн чигүүний мади маха авдаг газар нь нэг гэрээ тогтоод энийн жирээр хэрвээ яана педа чимба чиний тоо юусаар чиний цагдаа нь бийлүүлэхгүй бол чи хүний хутал хийсэн болчихгүй
1: юм.
0: Чигээр чамаа чамаагаас маха авч бүтгүй лээ. Чи бид одоо өнөөдөр би энэ дээр нэг 500 эриэма маха чимба арусын сайн маха за би 40 жиг юм 40 жиг дишэн юм хамна. Ийм 500 толгой олдохгүй шүү.
1: Тийм
0: ээ. Энэ айл болгон бүр зарим нь байх зарим нь би одоо цаг үеийг вэ. Миний юм одоо бас цаахан таргуулж амжаад ивэ. Одоо ийм. Юу ч инк гэвчихүүлээд өгөхгүй лээ. Тэр дотор уу яа. Энэ мадан бол яаж өгнө. Чиний энэ гэвчихсэн энэ манай энэ том малчлын талбайг байгуулахын зорилго нь бол уу яа юу яа. Чи үржил бол үржил чи хуваарин.
1: Тий.
0: За энэ дүүлэр эри мал бол чи даруулод чи таргуулуудаг. За тэр нь худалдах. За гарсан ишг төл мал төл нь бол хаана. Энэ бол бүр гисэгдэр хуу хуваарин бор ээж ирэн. За би уул бол одоо би нэг гэртийн үхэд би одоо нэг малаа нэг ямаа чи бүр мала энэ одоо энэ ишг Омо одоо яна ямар хош хөдөлийн инк бол одоо үржил эри яма ингэ хөдин гэсэн хаагаад ихэд одоо тэх юм аа өдөрдөө тэрүүндээ нь одоо ноцолдоод
1: тийм
0: ямар ч юм их өрөтөн жиг юм өртэй хай нээх ажил болоод яарч чирэ энэ бол одоо ингэж юух нь бол дарьяна за нэгдэв бол махан дишэн борлуух уу ямар хөт
1: за
0: бид жахаалхад ямар энэ аримын тад энэ одоо сайн та газар байна энэ
1: Тинти.
0: Одоо энэс гадаа нь бол манай энэ хөдөн жил бол отовшунаас одоо энэ одоо үйлдвэрээр мал ааж авахгийн одоо ааж үйлдвэрээр ч гэсэн чигээр одоо энэ жахан жоосар бол мал ааж авахыг дэмжих хэлийн дээр бол голдо бас нэг жилийн марчад өгсөн одоо төрийн болгоудаар энэ шилүүдээр одоо гэрчилсэн одоо энэ гошгоо жил явалноо. За энэ малчдын талбай явалноо. Эминий байгуулах удаа одоо нэг үдүүдийн одоо мадийг ахад усаа жоос мэнгэ зардал баггүй гарна. Одоо би заавал энэ жээлэг юм ба. Банкнаас жээлэг авах хэрэгтэй. Тийм
1: тийм.
0: Тэгвэл засгийнудаас энэ байл юу гэж байгаад бол одоо яна ийм зарим одоо ийм одоо чаруулж байгаад одоо тэр яна жээлэг мөнгөний одоо хүү мөнгөе бол засгийн урднаас харуулж байгаа. Энийг зүйл юм бол ачид ус хийсэн. Энэ хэдэн жил ус хийч. Энэ бол 3 жил яг хугацаатай. Энэ бол чи яна 3 жилийн дотор яна би яна нэг 50 тэмн доос жийсэн бол би энэ 50 тэмн доосаар нь за би энэ мал аваад чи ба энэ нүний бол 3 жил дотор яхаа энэ нүнээ нэргүүлэх. Чи ба энэ 50 тэмн яна хулах. Хүү мөнгөний засгийн урд харуулчихвал чи одоо энэ
1: хулах
0: ийм нэг тэр одоо нэгдүгээр жил бол болохоо дууна хөтэй хоёрдугаар өнө банк нэ тэр нормал л ингэж юуч энэ нэг юм бол усаа одоо нэг

0: хэсэг бүлэг малчлалын одоо хөвчилсэн юм ах одоо эдвэгтэй юм малчдад бол одоо энэ тадвад бол ингэж өсөн гарт усан аттай бол хийний бол биелүүлсэн.
1: Сас үнэ талаар ямар хэш юм байна?
0: Сас үнэ талаар бол голдуу манай одоо утга шунаа нэ энэ үнэнээ сугаралд сайхан бийс манай нэ бодмал уусаа яна одоо манай утга шуусаа 15 төбө гэти бодмал бай. Тэгэхээр бодмалдар бол нэг бол одоо нэг бол махнаа үхрийн энэ бол таргуулж за энэг бол одоо гадашаан бета томооны малчдын одоо энэ үхрийн одоо чуун толгой юм уу за мянган толгой юм уу за чанарслууд одоо энэ тэмн толгоос дээш юм юусан усаа тодолсон юм аж үйлдвэрүүд юу усаа зарим нь одоо оруулж авчирч юм даа энэ стидионы нэг аж үйлдвэрүүд бол нэг бийлүүс хийсэн. Тэгээ дагалдуулаад одоо энэ үн тагаа нь толгойлсон юм нэх аж ахуйтайгаар уйлдуулж агаад манай бусуудаа бас нэлээд тахан тийм ба 50 толгоос тийш юм уу 100 толгоос тийш юм уу хүрүүд тийм ба махан өгөрөө бол дарийна энийг дарийг бета оруулж авчираад бол дарий бас энэ том ошалтайгаан бид энэ таах тийм ба гашиж байгаад ингээд бол энэ уйлдуулж энэ махны энэ уйлси бол одоо өхрийн махны энэ уйлси усаа тийм ба гадаашаан гаргах энэ үстэй бордуулах энэ талд бол үйлчсэн. Энэ жигтэн бол одоо нэ сүү сал энэ энэ үнэ сүүгийн бол энэ талбай усан манай энд усаа мянган толгой 500 толгой энэ бол одоо цайны зүслүү одоо 1-200 толгой ингэж сүү сал нэ усаа хөдөн бусад дай юм уу дундаас дээш юм нэг дагмагийн юм нэг сүүнэ аж үйлс юм нэг талбай ус байна. Тэгээ энэний бол одоо ус одоо усоо гадаашаанд энэ мөнгний юм уу одоо ийли юм юм одоо автомат үйлдэх цаашаа бол одоо хөшиж байгаа гэж бид сүүнийхэн юу
1: гэдэг
0: нь хөгжүүлж гадаашаанаа гэж бодлуулж яах. За энэ талаа ус энэ бол бид дагалдуулан энэ ажлаа бол хийж байна. Энэ ч гэдэг бол одоо энэ чигэ тийм амарны манай усны манай энэ өргөн удам тань утга байхад энэ дээр бол яна да бас монгол морь одоо яна тийм бо тэтэж байгаа юм бас одоо гошоо жил байна. Энэ бол голдуу гол энэ чигэгээр
1: гол
0: болж байгаад энэ бас энэ чигээр чашаа болоод одоо бид энэ эм уултан болоод одоо эмлигийн хорооноо тэмсэл гашаад жинхэнэ нээсэн цааш болов уусаа том үйлдвэртэй болсон яана гэрээ бичиж байгаа гэж одоо яг нэг чигээрээ нэг аж үйлс ус хийж байгаа юм нэг гашаад жинхэнэ ус хийх байна. Энэ ус их гагвай.
1: Тийм
0: тийм. Одоо их амжилттай.
1: За тэгвэл одоо яг энэ машин механикийн талаар за тэгвэл одоо эн эмэмдгийн талаас малын эмэмдгийн талаас бас таны хөшөөнөөр ямар төрлийн болдгыг хэрэгжүүлж байдаг бол энэ талаас ойлгоё.
0: Энэ эмэмдгийн талаар бол энэ машины талаар голдуу манай шууд энэ өмнө одоо 14-дгээр 5 жилийн төвлөгийн дотор бол энэ нийгэмчилсэн энэ үйлчлэгний энийг бол ихээр бол бид та бүтэх байх чишээх авуу шүү дээ. Энэ ажил бол хэлсэн. Энэ дээр бол энэ 3 жилийн одоо нийгэмчлэн үйлчлэгийг хангаад нэг бол эмнэмлэг. Хоёр дахь том бол одоо энэ энэ мадин бол одоо гар хилтүлэг. Гол гар хилтүлэг дээр. Энэ дээр хүчтэй. 3 дахь том бол одоо энэ одоо нэг энэ тараадгийн машин энэ талаар. Чөөл бид энэ эмэмдгийн талд бол голдуу бол юу байна? Гацаа сумо энэ хөл одоо сумор нэгэ чулгаж гаад гацааныхан одоо энэ байлаа нь үжиад хол өрийн байлыг үжиад ингэж болоод нэг суманд яхая арваад ийм нэг үйлчлэх юм анги бол гаргасан. Тэгвэл энүүнд бол дараа нь арваад энэ дотор бол бүр юу байна аа? Эм эмдгийн талд бол бол одоо тусгаад одоо малын эмчилгээний эм хороо шүүйэн ч та. Ийм юм ийм гаргаж. Энийг хорой гаргаж байгаа бол дараа нь малчдын одоо нэдэн юм аварха ийм их та төдөж малж хаад одоо гүчирдсэн юм уу одоо үчин жоодон орсон юм уу энэ мадийн бол дарыг яна авчирж одоо чи бодо манай хүн тэ адис одоо энэ

одоо ингээд амийн хороцох. Энийг юугээс болоод бэ да? Төргөн аврах энийг юугаар болоо тусгай юм нэг үйлч гэдэг. Одоо юм нэг тэрийг ханк өртөө байгуулж. За энэ өртөөн дэр бол усаа яна үтүүлэх. За өртөөгөр нь бол цаашаа чанарслууд үүдэн дээр нэчиж болоо эмнийх. Тийм ба зарим хөдөлмөр хүчгүй. Ийм айл өргөн юм байна. Зүгэл одоо чи энэ сэдийн хөдөл удааны эмчилэг сэргийлэг бүрэ яна хүн. А тэгээд Джонсон тийм ба өгдлөө бол эдэн дээр удаа юу ч юу ч энэ Джонсон мөнгө дээр бол усаа яна. Захан нөхөр мөнгө юм бол дарияна. Гуфунаас үсэн энэ юм болсон бодол хийсэн. Нөхөр мөнгө Жерминий бол одоо сэргээл мэргэрийн тал юм бол одоо өдөр нь одоо Мартадас яосын авдаггүй. Зүгээр одоо эмнээ домнохоя одоо үсэн яна хамагийн чим ба Мартадад одоо доор үртгээр үйлчлэх энэ нэг хангах чим ба. Чигээрээ энэ нэг зүйлээ. Чөөнэс гадар нь бол гарг хилтлээ. Гарг хилтлээ бол манай одоо хожмын бархаг гол замч хинэ. Учир нь яагаад юм бэ да яа нэ? Нэгдүгээр том бол энэ малын хэм бол чанар заавал дээш дүү. Би сайхан хийсэн. Нэг бол 19-ын цагаар одоо баха болоод ноолори хамтдан бол дээшлүүлэх энэ. Тэгээ Укрия то манай хони ядла. Тийм ба. Эний бол бас яана бид заавал энэ махнаэний зүгдгөл заавал. Заавал энэ гадарн хийн тийм ба. Дэлхий мөөс томтын энийх одоо гадаршаан болоод одоо энийх югж жагаад хөгжиж жагаад энэ нэг махны хөвлөстүүд байна хандвал энүүн дээр бол гар хилдлийг бол цаавал хий. Тэгээд гар хилдлийн талаар бол одоо яна дээрхийн төрөлжил бас байна. Манай гуршуна бас баасад нэвлэж оос авсруулж жагаад хожимдан бол энэ гар хилдлийг бол цаавал хийнэ. Энэ нь бол сантай газар нь бас нэг нь юу байна аа нэ. Малчад одоо яна одоо энэ тийм ба энэ бэлчээрийн даач юу бол одоо таарнагаар мал малж яах. Одоо энэс өнгөр бол одоо ялаа торгоох юм ба энэс илүү бас атруулахгүй. Тийм ба бид бас энэ их байгалыг бол ус хамаад хэрэгтэй. Манай бол одоо тэний энэ манай малад хүн том гош манай юм нэг мажаа гөрөн учраас бүрэн тэнгэрийн царигийг харж мала малчж яах. Чирээд бид энэ ямар ч тэнгэр сайн бороо норж байвал манай хамгийн их юм төрөлжил бууж хэсэн үгэ. Чигээр энэмгэр юм бид яана тэр бороо хорн илүү байвал өвс ордооны өвс гах са ургууны сайн. Энгэсэр илүү хөдөн мал тавьчихдээ асуудал байх бай. Гэсэн чи тэнгэр бороо норох бол чи одоо хөдөн сараар орох бол бид харж байгаа тэр тэг я гадаршаан тавих арга байя тавих санаа байя тавь үтбэ. Ийм учраас одоо энэ одоо их байгалыг бид ус хамаалах. Энэ ус хүнд харуулцлага байдан тус байна. Тэг бичлэрийн даачс гэтрүүлэхгүй байх энэ ус нэг их учир. Энийг үйл дуудаад бид хайсаа яна хожимдаа нэ чанари дэвшлэгэндээ гар хэлтлийг хийнэ. Гар хэлтлэгээр бол одоо тэг Укрийн гар хэлтлэг хонины гар хэлтлэг энгүүд одоо гар ноодори ямаана одоо гар хэллийг эдгэрийн бол бүр уйлд уна. Эхэ бүр нөхөр өгнө. За чи энэ хийсэн юм нь бол цаамал байна одоо чиний хийсэнээс нь эхлээд данс ихмэл бүрэн бүтэн байма. Чим ба энгүүд чим байд бол дараа жил гарсных нь төл малын араа нь тоо толгоогоор бол одоо жохоох дарияна. Энийгээр харчлаар чим байд бол нөхөр мөнгө этүүд этүү ингэж олоож өгнө. Энийг чи зүгээр одоо зүгээр нэг сайн үлдэрийн уча юм уу бухаваа дээр одоо сөрөгдөн тавиад энийг бол бид ихэж хэмэ өнгөрсөнд бол одоо энэ тал юм басаа тэрий энэ үндэ нөхөр үгжээсээ сайн юм аваад болчих байт одоо бол энийг бол юу гар хэлтрий явах болго энэ гар хэлтрий энийг нийгэмжсэн үйлчлэг бол бид хаж юм та бол улам илүү батхна. 3 дугаар бол одоо энэ тараалгийн машин. Энэ бол манай тараадгийн машин бол манай гол 23 оноос гээд манай отогшоноо энэ тасгийн урднаас одоо тэр аж үйлдвэрлэлээ тараадгийн нөхөрлөх тэр томшуур дотор бол ус интернетийн зохиох нөхөрлөгийг яана. Бараг үзүүл жилвэр бараг 600 тэм юм уу 800 тэм хамаг сайн юусан 1000 тэм жосвсо өгчий. Энэмгээр дамжуулж байгаа бол нэг бол

0: Энэ манай одоогдоор бол манай бүхүү 75 гачаанаа. Энэ дотор бол дарыгана 6 сан сумо алгасан дотор бол 50 хэдэн 50 дөрвөн ийм яна одоо машин чилсэн дарыгана ийм нэг гашаалчлыг бол байгуулж. 22 бол ерөнхийсэн ийм нэг үйлчлэгний анги бол байгуулж. Нэг үйлчлэгний анги дотор бол хөдөн гашаалчл бол нийл болно. Тийм. Тэгвэл энэ үйлчлэг анги нь бол бүр яна дарыгана тэрнийхэн бол тогсон бол хүрээ хэвчэн дотор юм ба. Аля гачаа бол тараалангийн байдлыг үжиж байгаа, тарилгын байдлыг үжиж байгаа ингээд бүр хуваагаад. За энэ дотор нь бол чи заавал яна чагдан бол мэдээнийг энэ тарих юм ба. Энэ хураха энэ ажлыг бол чи бийлүү тавина.
1: Тийм тийм.
0: Ингээд юусэн. Тэгээ энэ бол энэ бол манай одоо нэлээд ус амжилттай. Энэ хөдөн жил бол тэр яна ангасаа засгийн өдрөн авсан жаахан жоо нөхөр хөнгөөс өгсөн. Тэгээ одоо энэ жилийн сэглээд гол одоо 26 оноо энэ жилийн сэглээд манаас одоо энэ готоос тийм ба нэг үлэг одоо энэ чинь хийсэн хэрэг хөдөлмжээр нэг үлэг одоо бараг 400 гэдэг юм төр яваад ирчих. Эний бол чинь одоо хийсэн үр хөдөлмжээр тэмээгийн бол яана. Нэг муудаар хөдөлнөх бол хөдөлм юм нөхөнэ гэж. Ингээд бид тогтоосон. Эний нь бол голдоо юу вэ наа? Заавал энэ нийгэмжсэн үйлчлэг юм бол энэ хэдвчлэг бол бадар болно тийм ба. Чи хөдөө илүү хийвэл чи нөхөр илүү авд болно. Чи баг хийсэн бол баг нөхөр ав. Энийг бол заавал одоо эрэхэд гшиж хэлнэ ба.
1: Тийм ба.
0: Яа яа гүнфэд эрэхэд гши юм нэг. Өнгөрсөн бол би нэг машин амнаа гэдэг чи үйлчлэг авчаад авахд бол сайхан авчана гэрээ бичиг бичнэ. Сэхэн ажлаа билүү дийлхгүй. Чи дийлхгүй бол одоо хөнгөөч хүн чинь нөхөр мөнгөрийг бас авчна. Ингээд энэ заримдар бол энэ дээр бол жахан эрэхэд гшгүй юм. Одоо бол чи хийсэн хэрэг хөдөлмжээр нь. Эний чи хаашаа юм би тэрний хэмжээдэг бүр тоног дөхөрөнд бүр ухсараач. Би энэ дээр сууж байгаа чиний хийсэн юм олоо үжи дийл. Юу чи яна миний отог ушгаас гараад яваад яна өөр гушуунд жиргэлдээ гушуунд яваа хийчихвэл чиний нөхөр мөнгө олд дийл. Заавал бид тус шууд тарав. Энэ чи заавал үйлчлэх хэрэгтэй. Тийм ба. Үйлчлэх мөртөө өнө үтгийн далаар усаа яна. Чи малчд бол заавал усаа. Тийм ба. Энэ хамгийн доор яхая өөр яна нийгэм дээр хийснээс мусаа яна 5-3 төгөргийн дутуу байх хэрэгтэй. Энэ учир нь одоо энэ манай энд бол одоо энэ сууж яхан бүр тархаа батархаа манай нэг айл бол тэр яна хол тархаа газар таатай биш. Энэ хэрэг дахад энэ тарсан тархааны бүр яна одоо нэг айл бол 10 муу 20 муу 100 муу юм ба. Мэс мэрэм муу яа бай. Чигэр гүйч яна одоо тархаа батархаа газар их ш та. Чигэр бид энэ нэг газар нэг айлаас нэг л явхад бас энэ ихээр мэн. Усад усан мөнгөөр чартад гарна. Чаг барна. Чигэр хүнээ үйлчлэх анги үннийг хэлье одоо. Хоосноор одоо явж дусаж зарчих нэрмэн ш та. Тэгэхээр энэ дотор нь

0: бол барьдаг хүн бас байма.
1: Байма.
0: Чи мэрэгэд айл болгон байхгүй шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: На ийм учраас одоо энэ арван жилийн хүчирдэлд бол яна бодож хийж байгаа бид одоо энэ тараалгын энэ үйлчлэлээр их нэг гошоод дий байгуулчих. Энэ нэг анги үйлчлэлийн анги бол одоо энэ тохон байгуулсан. Тэгээ энэ нь бол одоо яна бүр өөрөө дэм бол яна нэг гошоод жил бол яна заавал энэ чиний тогтмол бол хөрөнгө бол 300 төм юм уу 500 төмөөс дийш машин. Энэ машин бол бүр манай одоо манай төхөнд очихна. Тусай хамарж байгаа энэ дэс цалууд бол бүр яг данслуулна. Зорон сүдэртэй бүр данслуулна. Мөртэн чи энэ машинууд бол заавал энэ аюул батгуулчих юм ба. Заавал гар гүйцэтгэл бүр байх хэрэгтэй. Туусан хүн нь заавал үнэмлэл байх мөртэн. Тэргийн машин нь ч юм уу яана өрг хаман тоон орж чаддан бол бүр тэнэн бол дансан усан байх. Хэрэв хара данстай юм машин явж явал бид энэ энүүнд бид нөхөр өгөхгүй. Бид ингэж чигээрээ бол одоо энэ хэлжүүлэм бол энэ хамаарлын тал дээр одоо их ашигтай. Манай уст бид хамаарх дээр дөгөн болж. Чигээ энэ жилээс бид хийсэн ажлын хинэ нэг өрөө тэмжээр заавуулынхын ийм хөдөн жилийн нэг бол газар эргүүлэх тариха ингээд бол энэ эм жодох бордуур оруулах эргээ тэрнэ хураал ах уу энэ хөдөн эгэлжид бол энэ бүгдд яна үйлчнэ ийж бүрэлдүүл байж нэг муудаар бол 45 төгрөгийн хөргөнө ингээд мал чадад үйлчнэ мөн энэ үйлчлэг бол өргөлжлэн бэ энэ бол тэмжинэ
1: за ингээд одоо өнөөдөр бид нарт одоо чаг жавааж ажиллаж тийм ээ Одоо хөшөөнэ тараалан мал аж ахуйн талаас нарлаг сайхан танилцуулж ярьлаа. Ер нь одоо нэг хөшөө тойрог тийм ээ аваад ирэх юм бол нутаг орныхон энэ мал аж ахуйг хөгжүүлнэ, тараалангийн улам хөгжүүлнэ гэдэг бол бас маш чухал байгаа. Техникийн хаан дагуу одоо бас малчдын ашиг ордыг нэмэгдүүлэх нь бас нэг чухал байгаа. Тэгэхээр одоо хөшөөнэ тараалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуй орно тавч байгаа дэд дарга тань далайгаас бид нарт ингэ сайхан нарийн танилцуулж ярьсан танд маш их баярлалаа. Таны ажлын үйлс улам өөдөө байх болтугай.
0: За, талархлаа.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч хэдөө, манай энэ цагийн элгэн хайрт орлуус нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэнтэй талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусуудын нэвтрүүлгэнүүдийг хүлэн сонсоорой. Тараачийн дугаараар дахин уулзъя. Баярлалаа.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшүүр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа, 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох, 4 жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж, хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгуулдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэхээр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховч суугаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божингийн цагаар 14.
1: Ордосхотын хам жуулчлуурийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нараажуу.
0: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн бацхан уу хөндө сонсогчдоо. Сайхан намаржиж байна уу? Та бүхнийхэн амар амгалан айлтгана. Шинэлжийнхээ нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Далан Баяр, хянагч дугарч ав, ерөнхий хянагч Гэрэл Цингэлт.

0: Хөх Монгол нутгийн минь хөг нийлэнгүй яруу сонсголон.
1: Ардс ардын дуунаа мөрдөл суулжилх.
0: Удам дамжих аялгау.
1: Удам дамжих аялгау.

0: Хүндэ сонсогчд энэ ээлжийнхэн нэвтрүүлгийн төрүүчийн хэсгээр отхийн өмнө тошооны ардын урлагч нь бүрэн далайгайг сурвалжилсан шингээлтэй сонсгож дараа нь Ордос хотын улаан өчрийн хөгжим урлагийн бүлхмийн хөгжимд нь найрлсан Ордос ардын найрлаяас сонсгохор бэлтгэлээ.
1: Өнөөдөр нэвтрүүлгээрээ отхийн өмнө тошоонд хүрч ирээд сурвалжилгийн ажлаа үргэлжлүүлж байна. Тэгээд одоо нэвтрүүлгээрээ та бүхэнтэйгээ отхийн өмнө тошооны ардын урлагч нь нутгийн томоот нь бүрэн далайгайг уулзуулъя. Сайн байж өвөө.
2: Сайн. Яа сайн байж өвөө. Сайн морил сатуу.
1: Сайн. Таны үйл бас төрүүгээр араачуу телевизээс олон харж байлаа. Та бол ерөө амьдрал дундаа хоор хөгжмөө барьдаг, бас зав чөлөөгөрөө үлгэр домог ярьж уралдаан тэмцээнүүдэд оролцож байлаа. Ерөөсөө бас ардын үлгэр, нутаг усны хууч яриа гэдэг зүйлвэл одоо нутаг усныхаа соёл түүхийг ачаалж байдаг. Та хижээнээсээ ингээд бас олон хууч яриа энтер ярьдаг байсан уу? Эсвэл орчмын жилээс хот бараадаад ч юм уу? Эсвэл утаг соёлд ойртох болсноор үлгэр хууч илүү ярьдаг болсноо?
2: Аа, би одоо энэ үлгэрийн эхэн хэртээ

0: сонсож ясаа манай нагаяж нагаад ээж гэж сайхан ардын нам нь өөр хэлдэг хүн байсан. 10 гэдэгтэйгээс нь одоо би энэ ээжлэр нөтсөнгүй. Тэгээ манай ээж бол надад ардын нам нь өөр сайн хэлнэ. Би одоо өөрөөр дуртай. Тэр үнийн бас сайн цээжилнэ. Ингээд одоо ардын нам нь өөр хэлзэн. Ингээд одоо орчмын жилээрээд болоод манай гошуунаа шуугаас одоо ингэ намайг ингэж яа. За, өрөн долоо нөхөр одоо үлгэрийн болсон билээдээ сайхан хэлсэн юм байна. Чамай манай гошуу үлгэрийн өвлөн улам жилагч болгоё гэж. Тэгээ энэ би одоо их баярлалаа. Чи одоо энэ үлгэр сайхан ихе сайхан хүчтэй болох юм байна. Ихе олон хүүхдүүд багач хүүдээ танилж буулъя. Хэлэж өгье гэсэн ихэж орыг орсон шүү. Ингээд одоо ардын нам нь үлгэрээ хэлэж эхэлсэн юм. Чигээд одоо би нэг удаа хэлэв манай ардын нам нь үлгэр ам нь үлгэр гэж ш. Энэ юб ерөндөг биш шүү. Энэ ардын нам нь үлгэр гэдэг болвола эртний уулгараас манай ээл аав хэлдэг. Энэ ардын нам нь үлгэрээр дамжиж ачил хүүхдээ хүмүүжүүлэх нэг сайн багаж шүү. Энэ үлгэрт сайн хэрэг муу хэрэг бүр байдаг. Энэ хэлэрэн хүүхдүүд одоо өндөр энэ ээж аваас нь энэ нэг үлгэрийн сонсч гээд манаас одоо хой сайн ишиг хадуулаа тоглоон шүү. За чи муу хүн болчих. Би сайн хүн болчих. Ингээд ирээд одоо тэг үлгэрийн сэкном мэн омайхтай шиг бидний дээр нэг тоглоо өнгөрнө. Ингээд одоо муу сайн хүний бол ялах чадвартай болно. Тэгээд одоо сайхан ухамсарч тэгээ манай ээж аав гэлд энэ үлгэр сайн санаа багач уудгыг хэлүүлээ. Чи одоо өдөртэй сайн яваа сайн сур сайн хүн бол гэж хэлснээр илүү хүчтэй үлгэр сайн хэлээ. Сэвүүл хүүхэд аяндаа бүр сайн мөгий бүр танихгүй мэдчихгүй ингэж хэлдэг юм аа.
1: Та сая бас ярьлаа. Ээжээсээ олон үлгэр сонсч ясаа гэж. Настай ээж чинь одоо ингэ эргчүүлээд ботход танд ямар ямар үлгэр ярьж ясан бэл?
0: Аяа, ээлийн одоо хэлсэн үлгэр арвээ. Одоо дарминий ямар татсан байна. Дингалангийн үлгэр гэж нэ хэлж өнгөрсөн. Энэ бол одоо сайхан үлгэрээ гэж санаа зовмоор нулмс мэлмэрүүлмээр юм уу. За ингэ бол 7 хажигэр нэг мажигэр гэнаа гэх шоктой үлгэр. Арвын арвын үлгэр хэлж ясаа. Тэгээ би одоо орчмын жил одоо номдороос үлгэр ясаа мөлий арвын үжилээ. Манай ээжийн хэлсэн үлгэр арвын бай. Тэгээд одоо энэ үлгэрийн баса одоо манай урд ус энэ радио хорооны үлгэрийн уралдааны бас эрхэлдэ. Энхлэр би одоо нэг хүнээ нэг өвдөн улам жил болсон дуурд үлгэр хэлдэг хүнээ нэг тохион байгуулаад нэг нэгээр нэрийн бүр тэмдэглэж аваад. За одоо энэ үлгэрийн уралдаанд орчихъя. Чигэлэр нь бүр жаргалтай орно. Манай чинь аль жилья манай долоон хүнээс хамаг олон хүн дээр манай чинь нэ байдаг. Эцээд ахаа ахгүй ямар хэлдэг дүн мэлэхэд орддаг ба.
1: Үлгэр ярих урлаг гэдэг үл ардын амны яраа гэдэг зүйл бол бас чөдлөг чадвар дээр их сурлагсан байдаг. Одоо ингээд эргчүүлээд ботход энэ үлгэр ярих нь бас чөдлөг чадвартай хэр холбогдсон бэл та ингээд залуу багада чэжилжсэн зүйл одоо бас хэр байна? Мартагсан зүйл нь бас хэр байна?
0: Тийм ээ. Үлгэр гэдэг юм бүр чэжилнэ. Чэжээр хэлнэ. Дахиад энэ үлгэр гэдэг энэ үлгэрт дуртай хүн бол аяндаа тэр мө чэжинд буугаад ирчин. Хүн сурагчдууд гхичээл одоо ороод бичиг дааж нэг суур суур зургаа чэжил хүчрэхгүй. Нэг нүүр тод нүрээ чэжиж үүрдэж ш. Ардын нам нь үлгэрийн чи нэг утгагүй үлгэрийн сүн унд тахтаа ээж нэг хэлээ гаргач өглөө болоход хүүхдүүд нэг нэгэн дэй хэлэнэ. Тэр чаанаас нь дуртай. Дуртай болохоор хум сайхан чэжинд орчих. Чим юм уу тэрэ.
1: За тэгвэл орчмын жилүүдээс тавс нутаг орондоо хүүхэд багчуудад хандуулж бас үлгэр ярьж байла. Хичээлийн завсралгаар нь одоо хичээлийн сонирхолт хөдөлгөөнд нь зориулаад тэгээ тиймэрхүү ажиллагааг яваас донго бодож өчвөл хэд удаа хийцсэн байна.
0: Мөө хийсэн. Ана урчнаа нэ Монгол бага сургуулийн үлгэрийн урлаг амьдсан. Тэгээ хавсгалт бид хоёр дөргилж чиүүд хоёр энэ үлгэрийн урлагын шагналын чиүүд харгалцгаая. Хоёр хуй хүнээр энэ шагналын хүүхэд гардхай гарцгаая. Ингээ бид хоёр ном аваад үлгэрийн урлагын эргэлээд нэг сайхан үлгэрийн урлагаа бүтцээ. Энэ жил усна хийсэн. Энэ жил одоо сургуулийн эхэлж аа энэ жил тануудаар таргуулгүй лээ. Манай сургаалаа гарыг тануу ичээд манай үлгэрийн кинот юм болтаа. Тэгээ нэг сайхан үлгэрийн урлагаа яа хүүхэд үл сайхан гэлж. Хүм сайхан гэлж. Тэгээ нэг үлгэрийн кинот чаар суугаад цагаар юм анхаарлаа. Одоогийн хүүхэд үл сайхан байна. Үлгэр сайхан гэлж байна. Ихэ үлгэрт бахтай бай.
1: Танай тэгвэл одоо ойлгож мэснээр хуучин отог сүлдн одоо отхийн өмнө тушуу болчлоо штэ. Ордос нутгийн баруун хэсэг нутаг орны аман үлгэрийн онцлог. Яг танай нутгийн үлгэрийн онцлог гэвэл онцлогтой үлгэрүүд гэвэл ямар ямар үлгэр байна?
0: Нутгийн онцлогтой үлгэр гэж одоо миний мэдэхээр би болоо дээр хэлэж өнгөрсөн байхгүй. Энэ бор болгосон элжигч гэд хаана гэж үлгэр гэж нэг хэлэж өнгөрсөн. Гур Монголын араач хороодор хэлцлээ ба. Элжигч гэд хаана үлгэрийн нэг хэлсэн. Тийм нэг нутг орны үлгэр ч юм а тэр байна. Өөрөө дэм бас бодож авахгүй байх шүү.
1: За тэгвэл тэр элжигч таны үлгэрээс дөнгөн хан бидэнд аваалчна уу?
0: Аа за. Ууж уурта. Энэ бор болгос гэж болоола. Манай чинь фэн байх шүү. Бор болгос

0: болов манай хавсгалын суурын газар мөртөө эртэд үед бас элжигч гэд хаанаа тэр үед тусна хаан цуужсан нутаг нэ. Тэгэхээр элжигч гэд хаан гэж байдгийг. Энэ яг хөө элжигч гэд хаан гэдэг нь энэ элжигч гэд хаан. Чихэн болов нэтэн нууна. Хүн үжүүлгүй. Тэгээд өсө авах юм болгоно нэ өсө авдаг хүн болов чихэн бүр үжиж чинэ. Тэгээд чихэн бүр нуудам байна. Тэгээд нэг өсө авла нэг хүний бол толгойн завчнаа. Энэ бол дэлгэр гүлэх сайга. Завчдаг гэдэг. Ингээд одоо нэг сарад нэг хүн толгой завчнаа. Нэг жил 12 хүн толгой завчнаа. Тэгээд энэ энэ өсө авсан хүн бол бараасаргүй болчихно. Хүн бүр мэдэц. Энэ бол учиртай. Тэгээд одоо нэг айл ядуу айлын нэгэн хүүтэй нэг айлдаар ирж чи. За танай хүүэрж өндөр өсө мэнэ гэж яаба. Тэгэл чинь хэзэн авэм юм мэдэт. Аш одоо уйлсан дуулсан. Энэ хүү одоо явбал яасан ирэх дөө. Тэгээ уйлсан. Чигэсэн авэн мэмэн голын хоч. Авэн голын хоч өсвэн голын хийгээд нэг голын тухад авэн насан мэм хийгээд нэг сайхан амттай борсо хангнаад хүүдэ нөхсөн мэ. За чи энэ борсыг аваа юу. Мэмэгэн бодож авэгаан бодвол энэ борсоо нэдэж үү гэсэн мэ. За гэсэн мэ. Чигэд одоо уйлаа дуулаад та хүүдэ тань салжи. Хүү надаа маа Багшаа нуурайсаг борголосон тавиа хүрсэн байна. Хүрхэлээр нь сайн хаан байна. За, ярэх ус ахаар ярэх гэсэн байна. За, чигээд одоо морьсон. Эрсэн мэлээ, ой, эммар алгарточ гэдэй. Элжигэж гэдэй хаан байна. Одоо ус авдаг хүнээд нүггүй шуу. Сөрлүү юм байна. Эсээд хүй, чичирч чайгаан. За, одоо яадаг үлээ. Чигээд одоо ус нэг хэл үлээ авсан байна. Абжи бажагаад, эргээд авсан байжгээд, бутгаан тавиж гээд, бүгчар олсон гаржа сайг борцгаан нэг үнгэн. Дарт гэдэсэн байна. Юу гэдэж яа хай? Борсоо гэдэж яа наа? Хурдан аав гэж мэ. Эргүүлээ гэж гээд сайн хүс юм авч жилье. Чи эргээд утгаа тавьж басна даа гэж. Уу чи ямар яшигтай хүн байна? Гон хүс авч байгаа борсоо гэдэг байд. Чи энэ борс ай миний энэ борсоо. Чи хум сайхан борсоо. Чи чи надад яа нөхө би үгүй дөө гэж. Чи борсоо гэж яа нөхө гэж. Тэр гэдэг эдэжлээ. Хой. Тэр борсоо надад яа нөхө өсөө өгдөө. Чи басна даа өгсөн гэсэн. Тэр эдэжлээ. Одоо хурдан аав. Чи хүс юм аваад Бартан хотод чинээ нэв орсон ханаас үсэн гэж. Ай ханаас хот. Энэ орсон бол мэми мен сүүгээр нухсан маа. Авэ мен сайн амттай жимс хийж мэмэн сүүгээ гэж ингэж бүтэсэн борсон юм аа гэж. Мэмийн чи сүүг нэ. Хүү би мэмийн чи сүүг гэдэс бол одоо хоёр ахад уу хэрчлээ. Ахад уу хэрчлээ. За энэ ч та явда та юм болчлаа. Ой ой чи одоо хоёр ахад уу шүү би тэмэд үнэн үхлий. Чи миний нэ чики гадаа хараа яг жадаруулахгүй байж чадана уу? Чаданаа гэсэн. Я чим бол би чимээ өндөр алахгүй лээ. Чи гэж яа чи сар сар яаж миний гэж гэж хатраа наа. Хүнд яг мэдүүлэхгүй шүү миний чи мэдлээ. Ингээ хоёр ахトゥ барилдаад ингээ гэртээ гарсан гэнэ. Чигээ жил жилэр ч одоо энэ хаанаа үс юм энэ хүү амна. Энэ хүүгээ авсаар авсаар 2 3 жил болоход энэ хаан маса за сэжигтэй. Энэ үдэ гадаш энэ үгүй жадарсан биш юу. Чигээ гадаа хөдөөд яваа ингээд гадаалд мэ. Ингээ шээгэлэр голгоногээ тэр үс ингээ гадаа гадаа гадаад гэж Элтэгэ чигэд хаан гэж хэлэж яхаар хондтой мэ. Аяа энэ чи чи муухай юм боллоо шүү. Ингээд тэр залуугийн барьж цаг дүүгэн барьж тавчсан гэнэ. Энэ нэг ард энэ манд үлгэр хэлэж яасан. Одоо мартац байж гэр юм ди.
1: Одоо ингээ эргчүүлээд бодвол аман үлгэр дотор нутгийн аялаг нэвүг бас их олон ордог байх.
0: Аман үлгэр дуу байна. Нутгийн аялаг арав бай. Бэн имим сабана би өсөн үнэ санасан би өсө үлгэр хэлдэг хүнээсээ үлгэр сайхан санасан сайхан сайхан аялагтай хэлдэг хүмүүс байна. Энэ одоо энэ аялагын талаар одоо би одоо юу хэлэх юм бэ? Би одоо энэ сайхан аялагт хэлдэг гэж өсө хэлэж чадахгүй байна. Одоо нэг олон сайхан сайхан үлгэр хэлдэг хүнээсээ нь сурч болно.
1: Та ингээд ойлгосноор аман үлгэр ямар ямар сэтгэв сэтэлтэй үлгэр арим байдаг уу?
0: Энэ ардын аман үлгэр төө янаг дурлын хамаатай арим байдаг юм. Янаг дурлын хамаатай яа ингэ бол одоо аав ээжийн хамаатай, ачир хүүхдийн хамаатай ингээд энэ юу бирэмдэг сайхан чи удана өдөрт тутамын тохиолдолд үйл явдлын хамаатай юм. Яг л нөтэн төвчөгддөг яхах сайхан хэлэх юм. Ардын аман үлгэр сайхан. Үнэн дээр эртнээ соёлч хөгжөөцөн байсан юм ямар бат жохон хүн сэтгэлийг татна. Сайхан.
1: Үлгэр дотор бас ингээд хүнээ бодол санаагийн сэтгэггүйгийн одоо хол болгодог ч юм уу. Нэг хүүхэд багчуудыг нэг холон бодуулж олон жилийн ингээд сэтгүүлэх ийм тал бас байдаг шиг танд бас тэгж мэддэггүй.
0: Аа надад яа чим илэрэл байна. Чим илэр энэ үлгэрийг хэлээд энэ дээр үлгэр хэлж байгаа хүүхдүүд одоо энэ үлгэрээр жишээ тач бие бас энэ үлгэрээр сайхан хүмүүжил бүтэх үү? Ийм үжигдэл байна. Харин байна. Одоо сайн энэ үлгэрийг бодосоор нүдэн дөвжигдэж явах шиг гарт баригдсан маа шиг ингээ сайхан үлгэр дотор сайхан бууж ирэх юм. Яа даа нэг сүм хамаатын үлгэр хэлээ. Чим баатрын үлгэр хэлээ. Тэр баатар ямар хүн байсан?

0: Зөндөд яг сайхан үжигдэж яг шиг хэлээд нь элэр нь дуртай болсоор юм байна.
1: Тэгвэл одоохонд бол хүүхэд багчууд ингээд гар утсанд их орцсон байна. Гар утас шахаагаад тоглохоо чамаархгүй болсон. Тэгээ та ингээд ойлгосноор та үлгэр яруул бас сонсох дуртай хүүхэд багчууд байдаг уу?
0: Байна. Өдөр сонсох дуртай хүүхэд олон байна. Энэ гар утас яг муу юм үсгэл харахгүй. Энэ хүүхдүүд гар утаснаас арви юм суржээ. Гэвч нэгэмээс нь одоо гар утас руу шигдээд ном үзэхгүй, өдөр сонсохгүй ин хэлэр муу цахан хэцүү байна. Үлгэрийн илүү хүүхдүүд хэлэж, илүү жан ном шахалуу болмоор байна гэж бодод юм. Гар утас яа муу гэж хэлэхгүй энд яа танаггүй юм суржээ.
2: Сонсогчдоо, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн төрүүчийн хэсгээр Отхийн өмнө тошууны ардын урлагч нь бүрэн далайгвайг сурвалжилсан шингэлтийн уулгаас та бүхэндээ сонсгож байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт үргэлжлэн анхаарлаа хандуулна уу.
1: За өнөөдөр ингээд танай гэрт сууж бас танай сайхан чансан чайг ууж тантай яриа жоог өрнүүлсөхөд ийм сайхан хөгжмийн жимсгүүдийг бас харж байна. Хан дээрээ ийм сайхан олон хөгжим үлгэсэн байна. Тэгэхээр энэ орчмын жилүүдээс та бас хуур хөгжим барьж, найр хуурд илүү сонирхолтой болсон гэсэн. Тэгээ я хараа нь одоо бас энэ талд илүү сэтгэл тавьдаг болсон бай гэдгээ бас бидэнтэй хаалчна уу.
0: Би одоо ийм шүү. Багаас нь нэ. Дуу урлагдах авьяастай. Үлгэр дуу урлагд бүр авьяастай. Чигээд одоо хүүхэд бүрөөсөөд гэр нутагдаан эзэн болсон. Англирын би одоо отог өмнө хүүхэд ирээд нэг хамтлагд орлоо. Эдэр натай чуудын урлагийн бүлхэнд орлоо. Ингээд одоо энэ төр бүжигийн бүжиглээ, шог жижигт тоглолоо. Дууч дууллаа. Чигээд одоо би энэ зүүн орноо энэ холбоо гэж надад нэг сайхан сонтоод байдий. Манай чинь одоо холбоо хэлэх юм байггүй. Чигээд би одоо энэ холбоогийн хэлэх санаатай тахна оролдлоо. Тэгээ би энэ урд уст нь юу? Гөхө хотод нэг бүжигний уралдаанаар нар нь явлаа. Тэр удаа урд уст чийд нийлээ явуусан. Манай урд уст чинь гөхө хотод чинь 12 аймаг, 4 хотоо нийлээд 16 ингээ уралдаан ороод манай урд уст 1-р авсан шүү. Ингээд тэр модон сүдэд нэг үлэг өвөгдүүд хууртаж, хууртаж. Хөө би тусгай бид хуур тавиад тийг энэ удаа ямар ханд ичсэн блэ? Бөөсэй бидэн хуур байсан. Энэ удаагийн уралдаанд орно гэж яа сайхан хуур ам байж ингээд яа татгаач. Хой би чийд одоо зарлаар байна. Ямар хөөр хөглөдэй. Ага яаж юу хөтэй цайхийн бүр сайхан ойлголт авсан. Чигээ дарамын юм цаа тэмтэгдээд авсан тэдэн үгүй. Чигээ эрт чирээд одоо цайг хуйна хуурлаар нь одоо чилэр. Ингээд ма тэндээс арминлаар нь бусад дангуутаа толгой батвч ирээд энд би хуран хэлээд явуулсан билээ. Ай болж юм болж юм болно. Ингээд өдрө юм болдомаа гэж. Чигээд одоо юун дуртай болсон ма хуур их албаа гэлж.
1: Зүү оронд хуурын үлгэр ярахад хөглдөг хуур болоод ордосын тэр найр хөгжимд хөглдөг дөрвөн утас туур бас хоорондоо жүрөөтэй байх. Юун дээрээ жүрөөд байна?
0: Тэр жүрөөтэй. Зүүн орны тэр их хууруулаа шууд хоолойлоор нь нийлж хөглөнө. Тэр юу ш? Хүнээ хоолой дор хөг. Чиглэрэн бидүүн хуурай дор хөгөр хөглөж ирэх хөглөнө. Манай энэ дэхийн ардын нар бол дээр хөг, айфу дээр. Дээр хөг хөглөж ирэх ангилэр нь манай энэ дэхийн хөгдөг. Би чинь тусгай дорох үеийн сайхан мэдээ төвчгээ энэ дээр хөглөж гээд энэ үнэ сайхан сурсын. Олегтэй татал чадах байж байгаа яваад биеэн сатвал дилж байна.
1: Хуур хөгжмийн ийм авьяаслаг барьдаг нь багасаа бас барьж ясантай холбоотой юу?
0: Багаас баг би их хэртэ сурсан. 12 дээр сурсан юм аа. 12 дээр би сайн шин дилдэ чадсан. Чигээ бага сургуульд хүн хуурцдаг яг сургуулийн хууртай сургуулийн хуурын хичээл муусаар байртаны чи ингээд тахай урван дугаараад суу. Ингээсээр ингээс манай ифу гэдэг нэг сайхан нэртэй хуурч байдаг. Тэр үн дагаад яг ардын дуугийн сухам сайхан татаа сурцсан. Аяа сайхан гэж хэлэх үү хангиш боллоо.
1: Одоо ингээд холбоо хоршоо хэлж хуура татхан бас тэр үеийн суур бас байснаа тэр шилтгэн бас байх.
0: Байна байна.
1: За тэгвэл өнөөдөр ингээс сайхан уулсан сайхан уцрал тохиолдлоор тавс бидэнд нэгэн сайхан хуур холбооны аялал хэлж сонирхолно гэж хүсье.
0: За.
1: За ямар холбоо хэлэх вэ?
0: Дааггүй байна амхтай.
1: Холбооныхоо шүлгийг та жохоосон гэсэн тийм үү?
0: Биш ээ. Би жохоосон биш ээ. Манай Арадын хороо ган зоригт.
1: Ган
0: зоригт багш жохоод ийм сайхан шүлэг байна. Тэгээ би энүүд нэг аяа олоод тааруулаад холбосъё.
1: За сонсъё.

0: За баярлаа. Маш гайхалтай сайхан байлаа. Ер нь ингээд хууртын зэргээр холбоо шүлгэлнэ гэдэг үл бас ярих болоо төгжмдөх үл зэргээр явж явах хэрэгтэй. Та бараг энэ хоёрыг ингээд ойлд тулахад бараг хэдий цаг хугацаа зарчулсан бол доо.
1: Аа, энэ бас мэлээ цаг зарчулсан. Дуртай юм бол хэдий удаан зарчулчээ. Өөсөн удлаа саадаас чаг саадалаа гэсэн бодол яг байхгүй шүү. Одоо өөртөө дуртай юм байна. Тэр мэдэл гүшгүшгээд одоо нэг илүү сайхан татай гэсэн бодол бас төрөгдөөд байна.
0: Тэгвэл таны энэ хідэн хуур бас хоорондоо юу юу ялгаатай юм бэл?
1: Тэр ба. Миний энэ найрын хуур, тогшуур, барилгын бүр хилээдэг ёо. Энэ бол хоёр утаа тогшуур. Дангар хайлах уу, кесэр богдын Магдалины ярих уу. Энэ бол хоёр утаа тогшуур шилнэ. Энэ бол одоо манай морин хуурч. Дармаа хөрийн үүдэн бүтээсэн явган тогшуур гэж хэлж байна. Явган тогшуур дөрвөн утаатай. Энэ одоо их сайхан дуурна. Энэ бол манай сайг Монголын дөрвөн их хөгжмийн нэг нь дөрвөн утаат хуур. Энэ одоо манай дүүн орно. Монголчуудын хэрэгэлдэг, холбоо хэлдэг бидүүн хуур. Энэ халар нь одоо миний ийм хоёр хууртай. Энэ одоо бас манай ардын хөгжмийн хөгжмддэг найр моё юм шиг байна.
0: За сая үл бүрэн далайгүй манай нэвтрүүлгээр дөрвөн утас туураан барьж, нэгэн сахан холбоо хэлж, үжигчд сонсогчдоо жоруллаа. Тэгвэл залгаад шанч хөгжмөө дэлдэж бас ордос ардынхаа сайхан найр хөгжмөөс сонирхуулах гэж байна. Ямар сахан аялгуу найр сонсох хүлээ?
1: Аа, би танартаа нь юу? Манай дуулагийн хөдөлгөөнөө, өлжий жаргалын дуу, магтасан хэдэн бадаг дуугийн хөгжмд ёо.
0: За.

0: Энэ Хинэлама гэдэг дунаая. Өдөрт Хинэлама гэж үлдээж яргал үүшин дугуйлагын хөдөлгөөн баатар тэр үний магтлан хэдэн бодог сайхан сайхан шүлэг байд маш шүлэгийн би одоо хайр мартацсан байна. Мэдэж ясаа надад. Хилэж гад дилгүй шүү.
1: За тэгвэл танай 100 нутгийн ардын дуу гэж хэлэхээр яг өөр нутаг орнтой харьцуулбал бас ямар ямар дуугийн илүү дуулдаг уу? Бас ардын дууны үлгэр хуучч гэдээ бас танай нутаг орноор ярьдаг байсан уу?
0: Ноо. Одоо манай ардын найрчдууд чуглаар цаар илүү дэлд дуулд татдаг дуул бол одоо уран тангна, санжитма, хар дарон ханжаар, баян хангай гэд одоо сайхан хирээ дуулсан найрлсан, сархуутаа нуусан ингэж ирээ найрлд юм а. Голдуу дуулдаг дуу нь марг майд төрөө. Цайшаа нь одоо хуучин дуу арын байна. Найр ихэнсээр дуулдаг нь майн бай.
1: Танай залуу багд тэгж яг сэтгэл чинь суугсан дууг бол одоо ямар ямар дуу вэ?
0: Залуу багад одоо сурсан дуу гэж бид одоо тийм ондоо шүү юм а. Ардын дуу дуулахад аль тийм хашам шамарлыг ямарлыг юм нэг дуунд ортой байдгийг одоо түүхий төмөрх юм уу одоо ангихад одоо шүлгий амун голэр орсон шидэнд тэтэллэр наалдж яануу нан шүдлэн хичаарлаг ямар юм надалаар наалдж яануу нан гэж ирээн дуунд ортой байдгийг гэж ирээн шоу ямарлыг наадах ортой.
1: Тэгвэл танай нутаг орноор бас ардын дууны үлгэр хуучч гэд ярьдаг хүмүүс байсан уу? Та бас одоо ямар нэг дууны тэр энэ дуугууд үл ингээ ингээ гарсан гэд тийм ардын дууны үлгэр домог сонсчихсан уу?
0: Энэ нь мэдэж ясаа. Одоо энэ үйлэн хаар гэдэг дууны үлгэр жанг хөл одоо ямар ямар дуу байдгуул одоо мартац байна. Одоо өндөр хэлэж харах юм хүү байна. Тийм байна.

0: За, баярлаа. За, өнөөдөр сурвалжлаг хөлөөсөнд баярлаа. Танд аад жаргал, сайн сайхан бүхний хүсэж өгнө.
1: За, баярлаа.
2: Хүндэ сонсогчдоо, залгаад нэвтрүүлгээрээ Ордос хотын Улаан Өчрийн Хөгжим урлагийн бүлхмийн хөгжимд нь найрлсан Ордос ардын Найрлаяас сонирхон сонсъё.

0: Хүндэт сонсогчдоо, манай энэлжийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлөх боллоо. Хүлэн сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.
1: Монгол хараа зүй. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүй. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж, нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн, жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 өнгөшөөр төгсрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хуугцгаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрийг явагдуулж, хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгалдаарэй, бэлгэлсэн тэмдэгтийг олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордосхотын хам жуучлуурын төв. Тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарч хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байцгаана уу хэм сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвөөс сэрхэлэн явуулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жилгэж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ жилийн нэвтрүүлгээр хоним алд хөшүү будаан үйлсийг хэрхэн тахируулах тухай шингэлт мэдээллийг бэлтгэлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу? Одоо Өвөр Монголын Тралан их сургуулийн амтнай шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Ивэлттэй хийсэн сурвалжилгыг сонсхоё.
3: Тэгвэл багшаа хошиг будаага ярьжсэн EMI цууд одоо бас олон тарьж ш та. Тэр өвч юм одоо шим тэжээлийн талаар ямар байдаг бол шим тэжээлтэй байна уу? Эсвэл одоо тэр бид нарын ярьдаг бор чаргастайхаа нийлүүлээд ингээд холио тэжээвэл сайн юм уу? Ямар хэмжээгээр ямар аргаар яахаж өхөстэй тэжээвэлж өхөстэй байдаг бол
4: за тэгвэл би эхлээд одоо хошуу бодаад үйлс гэж ярьтаа. Одоо хажим гадаа хадийн үгүй энэ манай Өвөр Монгол даавууданд бол олон гэсэн Йемен үйлс гэж ярьчихна. Одоо өөр газар бол одоо хошуу бодаад үйлс гэж ярьж байгаа. Бас obvious гэж ярьж байгаа. Одоо obvious гэдэг нь Йемегийн одоо оросоор ярьж байгаа нэр нь байгаа. За энэ яг чи бол тэр энэ үйлс хүн яг хэр зэрэг үүсэнгүүд энэ яг үүснэ хүйд үгүй энэ бол том жиргэний үүс. Одоо чим тэтгэлэн чим онцгой өндөрч хэвшээ онцгой мүүтгшээ. Томтой во томдаас одоо тийг өрш. Түү ердийн байдлаар энэ үүсийн одоо юун дээр хэрэглэж яангүүд бидний одоо садин үнэн дээр садин үнэ ямар нэг цаг байдгийг бол одоо цүүрээс нь ширгэсэн цаг. Өөрөөр хэлбэл түү сахан байцхад одоо энэ хутханд одоо юу гэж яана одоо тэр бүдэрсэнд төлөв нь болов байж байгаа. Одоо 2 сарын дараа туулна гэж байгаа. Энэ цагт бол одоо дангаар манд энүүний өсөж болоод хамгийн сайн. Түү энүүнээ дотор кэ юу одоо карс фосфорла энерги уурал бүр хоргондо тэнц хүртэ. Яг ба тэр үеийн тэр малын шинжилгээний бүрэн хангалттай дийл. Уурал нь ердөө болоо түүний 10-аас 12-ийн хоорбод байдаг. Энэ үүсээ энерги нь бол одоо юунаас одоо чаргасаас өндөр. Одоо ийм нэг онцлог таа. Тэгвэл энүүний үл одоо хэрвээ чаргастай холоод хэрэглэвэл одоо нэг сайн. Тэгвэл бид нэ мэддэг чаргас тэр үүрэг нь бол ердөө манай

одоо энэ улсын дотор одоо өөр Монгол оронд байж байгаа олон хий чарлаас бол үүрэг нь бол дүүнээ 16 юм уу дүүнээ 16 чиг 5-ын орчим байдаг. Энэ бол нэгдүгээр удаа хоёр өдөр одоо 6 сарын 1-ээс 10-ын хооронд хадгалсан энэ чаргаас.

0: одоо уурал нь илүүд чинь. Элүүд чүүд одоо бүр бүрлэг чинь шүү, свит чинь гэсэн үг шүү. Түүн бид энэ үеийс одоо энэ юугийн шүү бодааны сөрөл буюу эсвэл одоо хоногийн сөрөл эсвэл байгалийн нүүс, байгалийн нүүс чихэдөө шибин годын тэр байгалийн нүүс бол ердөө тэр нэ уурал нь түүнэ 8 орчин байдаг. За энэ үеийн энүүний ингээ хог чүүд уурал нь яг багын шаардлагатай нийт. Тэгвэл бас нэг нь одоо энэ шүү бодааны сөрөл бол а нэгэн муу газар таар одоо осхой нэ ашиг яа болно одоо хүндэн яа болно чаргасаа жаах нь илүү үгүй илүү гэдэг нь чигэрвэл нэг удаа нэг жил нэг удаа тариул чаргасаа доор байдаг унаалт нь нэг удаа хоёр нэг жил хоёр удаа тариул энэ унаалт нь өндөр байдаг тэгэхээр одоо зарим хүмүүс бол яг 7 сарын 1 юм уу 7 сарын 5 өөрөөр хэлбэл бүр 4 сарын 5-аас өмнө тарж оруулчихад 7 сарын 5 юм уу 10-аас өмнө хадаад авчина. Хадаад авчиха өнөөдөр хадаа өгөө маргаах чиний нэгийг тарина. Тэгвэл энэ үед нэг настай ургуул мал. Өөрөөр хэлбэл нэг үе хатад чигүүд дахиад одоо тахид тарина. Үүч энэ юу дөө хүшүү бодаа болоо хатагха ургуул болноггүй дахиад ургуул болно. Тэгэхэд тэр илүү удаа ингээдээр шууд тахид тайсан даа гэхгүй. Ингээд хоёр удаа тариад хоёр удаа тарихад орой нэг муугаас нэг 1500-аас 1600 ингийн унаах аавна. Ийм учраас энэ нь бол чаргасаас өндөр. Чаргас бол жилийн 3 удаа хатахгүй юу 4 удаа хатах. Маа нэг одоо 1200 кг орчим. Тэгвэл шүү бодаа зүйл бол 2 удаа тариул яах юм 1600 кг орчим. Ийм жүрээтэй байгаа. Тэгээ энэ хоёрыг одоо манай үйлсүр дээр бол ихээр хэрэглэж байгаа. За тэгвэл энэ нь одоо ингээд яачлаа.
1: За тэгвэл багшаа энэ эрдэн шиши одоо туушуу ингээд хадгалахуудын жарамдан бас ингээд бороонд норхо юм уу? За нойтноор хадгалсан байвал удаан хадгалж байгаад ингээд ваалж илжирсэн байдаг. За ногоорц могоорцсон байдаг. Тэрийг бас тэжээвэлж охих ёстой юм уу? Эсвэл одоо бас ямар өөр нэгжүлийн аргаар ингээд гадшаа хаюулж охих ёстой юм уу?
0: За энэний би одоо ердөө гिचээл орох юм болгоод энэ асуудал яа да маш их хүмүүсийн нэгтээ зөндөө яриад ингэж. Ихэдээ яана маш их хүмүүс одоо бол бас энэ одоо дээр үеийн одоо хүмүүсийн одоо уучин хүмүүсийн их нөлөөгөөр бодлоо. Одоо манай дээр улсууд бол одоо юм их чухал хандж байгаа. Ийм эс юм уу одоо хайхаас бол одоо хайхгүй юу хас одоо жаахан
1: хайрлаа тийм ээ.
0: Хайрлаа. Энд чад одоо юу яа боёс чамайн гэдэг одоо ингэж ийм үжил. Юу ч миний үжил бол чи одоо сайхан зүгүр эдгэрээгүй ийм бодлосуудын хайр бол тэр өнөө одоо боёс гэм тэр одоо том сайх одоо амлаж яа гэсэн үг тийм учир гарна. Тэгэхэд чи одоо эвдэр чиний хайх нь бол зүг үгүй юм. А тул би энэ дээр одоо хүчин жишээ татаад энэ эвдэр чин бодлос бол яах вэ? Дотор нь бол эвдэр чиний энэ хот багчаа. Би саяхан ярьж энэ багчаа дотор усаа баг багчаа байсан ашиг багчаа хот. Эдгээр хот багчаа антро яг энэ бүр хороор үүсэх тэр яхад хор тачиж яаг вэ тэр багчаарын амьдарч юм амьдарч хор бол яах юм бэ би энэ орчин дотор өөр багчаарын амьдруугийн тэр бол хор хэвж яана за тэр хорын ингээд бүтэн засаж хөхөд яана өөр амьд тал амьдарч юм бас энэ амьд тал бол энэ багчаар бол үжиж юм тэр бол одоо бүхэл ертөнцийнчдэр байгаа амьд тань ургам бол бүгдийн дорлог. За ийм учраас сэтгэл гана энэ хүү дорлог одоо өгөхөйсөө бол нэг жилийн одоо хорт хэний юм ус. Түүн эдгээр нь яана мал ичүүл одоо хорт. За баг бол яана одоо нэг муут цаваа эргэж сайд ирв. Яг хэтрүүл яана мал нь хортоод босчих дийггүй юм уу те. Нэг чайч одоо ямар учраас марам хорогдох учир гаа. Ийм учраас би бол ердээр энэ батин хүмүүс яах вэ? Энэ ваасан ашигсан эдгэжсэн ийм хичээл болоо. Өвөлч болон одоо нарийн хичээлч болон эрдэнэ шийдчих болон юу ч бол энэний үүд мад үүд өхий үүд

0: ухчих 20 энийг гүйчд атгаа насаагаа ануус шигийн авондор аваачаад будаачих. За энэ код одоо мадэ авчих гэхгүй. Тэр нь үс мадэ мэдих байх гэсэн. Хот байг хор байх гэсэн мэдих байх. Эдич хад яах вэ? Одоо хорт. Юу юрийн байдал дорвол бэлтэн одоо яах вэ? Нэг мад ийм хотын мэдих хад бийн одоо нэг муудаа бийн хүндэр нэг 2 3 жин буурхад чи үжил хатхгүй шүү дээ. Хорын тэгээ үхэр жишээ нь 10-аа тийм буурхад чи үжиж хатхгүй шүү. Юу ч яг ёсондоо бүр камайд болов тохироор өчрөөсөн. Ийм учраас жинний болов биш аваа.
1: Сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээ дундрллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэсэн нь Арвин Далай, Шижир, Шингэн Үйлдэгч Ялна. Хинагч Хас Мөрөн, Гэрүнхий Хинагч Оргил Үнэн.
2: Бөөжингийн цагаар 15 цаг.
3: Ордос хотын хам зуучлаурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуу.
2: Ордос хотын хам зуучлаурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуу.
3: Сэргэдэн сайхан урамсын нүгээр сэтгэлийн чин ядрааг тайлъя.
2: Бадмалн насах гэрэлт дүүлсийг бодлын чин ертөнциг гээгүүлээ.
3: Сэтгэлийн гэгээ нэвтрүүлгээр сэтгэл сэтгэлэн дэлгий.
2: Гэгээн тунгалаг саруул үзэм сэтгэлийн агаараар гэрэлтэж амьдрий.
3: Сэтгэлийн гэгээ.
2: Сэтгэлийн гэгээ.

сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамж үйлчлүүрийн төвийн Монгол хүн ерөнхийлсэн радиогаас эрхлийн өгдөөлж байгаа сэтгэлийн гэг шүү нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ болж өсөр үсрэнжилгүй байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орноо. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ цэнхэлт

Ингээд эргэн хүндээ сонсогчдоо манай сэтгэлийн гэгээ нэвтрүүлэг маань болохоор гариг болгоно. Гаргийн 3:15 цагаар шүү нэвтрүүлээд тус өдрийн хаан 19:40 давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаа болгоныхан хагас чиг нэвтрүүлгээр бол хамгийн сэн сэтгэгчжүүгийн онлын тухай одоо нэг сэтгэл санааны талаар их гацигдл давшуудалд зөвчүүлсэн тусгай мэрэгжлийн сэтгэцийн хэрэгэмтэй багш өөрөж онлайн тайлбарлалт, жишээ хэргийн жадлалт, хэрэглээний аргын жолоодлого, сонсогчдийн санаачлалын нэгт уйлдуулсан ярилцлагад нэвтрүүлгийг явуулдаг байна.

Ерөн сэтгэл санааны талаар аваад хэлэхэд бол маш дэлгэрэнгүй агуулгатай байсан байдаг. Тэгсэн мөртлөө одоогийн амьдрал дунд, ажлын дунд одоо маш өргөн хэвчээр сэтгэл санааны талаар одоо яраа хэлцээ бол өргөн дэлгэрэнгүй болсон байдаг. Олон түмнээ маш хэрэгцээтэй нэгэн сэтгэл санаанаа агуулга гэж одоо ойлгож бодоод манайх юм бол одоо иймэрхүү нэг шин нэвтрүүлэг нээсэн байгаа. Тэгвэл энэ чагийнхаа нэвтрүүлгээр та бүхэндээ манай нэвтрүүлгийн маань онц урсан жоч нь отохоч хүнэ дунд сургуулийн багш Бадмач хэсгийг

0: Яа. Уулж үлээ. Сайн байна уу?
1: Тан сайн байна уу?
0: За, тандаа энэ сайхан өдрийн мэндийг төвшүүлэн уучрахын жолгой.
1: За, баярлалаа. Та бүхэндээ нэгэн сайхан мэндийг хүргэж байна.
0: За, ингээд амралтын өдрийг сайхан өнгөрүүлж байна уу?
1: Яг өнөөдөр бол маш гоё байна. Бас сэтгэлийн дэлгэх гоё цаг ирсэн байна.
0: Тийм. Тэгээд олон хүн хүмүүс бол одоо ингэж нэг 5-6 өдөр ингээ амарч гээд буцаад ажилдаа орно гэхэр бол маш одоо сэтгэл санааны тал яана гэсэн бодол ордог. Одоо хэдэн өдөр амраад муу сурчлаа одоо дахиад ажилдаа орно гэхэр бас жахан сэтгэл санааны тал даралттай шиг санагдзин гэдэг. Тэгээд энэхүү байдлаас нь яаж маш түргэнээр гарах уу, ажлын байдлаа норох уу? Танд өөрийн гэсэн ямар туршлага байдаг юм болов?
1: Жишээ хэлээ манаас өөрөө нэг амралтыг маш их хүсэж амарч байгаа шүү дээ. Тэгэхнээ чинь яг ийм цагийг мөч их хэлэхэд хүн болгон өөрөөр хэлвэл тэр амралтаас гарахад арай хайрын юм шиг гэрүүнтэй ган татгалзах сэтгэл их байдаг. Өөрөөр хэлвэл би ч гэсэн адилхан амралтандаа ингээд амралтынхаа байдлаар бүр тасчихсан. Гэхдээ одоо юу гэвэл энгээс хурдан гарах аргагүй л одоо яриангүй өөрийн төсөв төлөв ажлын төсөв төлөвлөгөө буюу яг хийж биелүүлж байгаа ажил одоо өөр өөрийн давтан дараа хийж биелүүлж байгаа ажил үеийнхэн тэр давтангаас ингэ бодоход нэг бүлэг хүмүүс манус бол амарч ирэхэд нэг бүлэг хүмүүс бол амарчгүй байгаа амарлтгүй ажилд хэзээ ч гэсэн амарлтгүй ажилдаг нэг бүлэг хүмүүс байдаг.
0: Тийм.
1: Тэгвэл чин хүн ирээсээ ингээд амраад дадчихараа амралтаасаа гарахад хэцүү юм шиг санагддаг боловч ажиллаад дадцаар тэр ажилланд бас юу хэлэхүү ажлын дадгалтаа бас орчдаг. Тэгвэл яг ингэж яаж гарнау гэж бодох үед бид нар одоо нэг одоо гэртар хэлээд хүмүүс ирсэн ко ор байраа салж бодох гэж байгаа шүү дээ. Байраа салж бодох. Тэгээд эндээс ингээд үзэхэд манус амардаг цаг байхад нэг бүлэг хүмүүс хэзээж амардаггүй. Яранг уустай ажил хийдэг хүмүүсийн хамгийн одоо сайхан нэг цаг нь тэр ажирдаг амардаг цагийга ингэж
0: маш тодорхой байдаг.
1: Маш тодорхой байдаг. Гэвч уустай ажилтай хүмүүс дотор ч гэсэн амар чаддгүй хүмүүс бас байдаг. Зөндөө олон байдаг.
0: Одоо яг амрын хамгаалалх тавчин дээр ажиллаж хүмүүсүүд бараг 24 цагаар одоо яг бидний яг илүү амраад одоо ингэ сэтгэл санаагаа тавиад ингээд гадуур тойрох үйс тэдгэрийн ажил улам яруу болчдөг юм шиг л.
1: Тийм. Жишээлбэл 6-аас одоо 6-аас ажил юм уу? Одоо байр суурь өндөр олон нэг удирддаг юм уу? Ийм ажлын хүмүүсийн хувьд тав жилүү тэдгэр хүмүүс ингээд амарлтгүй байдаг. Гэвч тэр хүмүүсийн хувьд энэ ажилдаа одоо юу жишээ нөө энэ ажлаа илүү байна гэдэг юм уу? Ийм сэтгэхүйн ямар зэрэг байдг үзнэ бид нар ойлгохгүй. Гэвч тэднээс болвол хашил мон тэр амралтын цагаар ажиллаж чадж яадаг. Тэгвэл чи мануусын хувьд ингээд амардаг хүмүүсийн та бид чи ингээд амралтаараа амарсан хүмүүсийн хувьд илүү аз жаргалтай гэж одоо өөрийгөө одоо тэр хүмүүсээс илүү аз жаргалтай би илүү амарч чадж яадаг ч юм уу. За надтай юм чөлөө завтай би бас тойрч зугаадсан байд юм уу. Өөрийн дуртай үйлсээ хийсэн байд юм уу. Энэ өөрт чинь илүү аз жаргалыг одоо олох мөчин бас ажилгүй байснаас гэвч нар би өөрийнхөө тэр аз жаргалтайгаа үзээд дахиад би энэ аз жаргалаа дараачинт одоо ажлын давтан руугаа авч явах үед одоо хуваалцсан ч болон ажилласан ч болон тэр үедээ бид нар яг өөрийнхөө дотоод сэтгэлд байсан баяр баясал аз жаргалаа өөрөөд ороход одоо хурдан нэг амралтаасаа би сэтгэлээ чөлөөлж ажил руугаа шилжүүлж чадах боломж өндөртэй гэж би бол ингэж ойлгож магадгүй хүн болгоны санаа бодол адилгүй шүү.
0: Тийм. Яг одоо таны яриад байсан шиг одоо энэ чөлөөний амралтын хугацаагаар бол олон хүмүүсүүд маань очий гэж бодсон газараа очисон байна. Тэгвэл уулзъя гэж бодсон хүмүүстэйгээ уулзсан байдаг. Тэгээ тэр аж ажиргааны хорон бүхнийгээ одоо үргэлжлэн ажил угаан авч орно гэдэг бол яриад авахд бол их амархан юм шиг. Тэгсэн мөртлөө одоо яаж ажил угаан авч орох вэ? Яаж энэ аж ажиргааны хорон мөч бүхнийг нь үргэлжлүүлэхгүй гэдэг нь бол маш сонирхолтой санагдаж байгаа надад бол. Тэгээ яаж энэ хүү ажиргалын хормыгаа ингээд ажил угаан авч орвол илүү өвтэй шиг ямар нэгэн арга туршлаг гэж байдаг юм болов? Яг танай хэлдэг шиг одоо яг уулзах чадаагүй уулзъя гэж бодсон хүмүүстэйгээ уулзсан тэр хорон мөч бүхэндээ одоо яриа гэж

0: бодсон зүйлээ ярьсан юм уу, хийж бодсон зүйлсээ хийсэн юм уу, тэр аж жаргалыгаа одоо алуун байгууллагын хүмүүстэй хуваалцахад дахин нэг удаагийн энэ аж жаргалын мэдрэмжий дахин нэг удаа хүртэх боломжтой байдгийн болов?
1: Ага юу ч нэгжил үст яг манаас ингээд хүн болгоно зүгээр энэ сэтгэл ингээд одоо хүн болгонд ийм байдлаар ярихад хүн болгоноос тэрийг төлөөлөл дийлхүү ярангүй н одоо яг манаас тийг одоо яг энэ амарцнаас ажил дугаан яаж авч орох вэ гэдэг шиг нөгөө яг дандаа энэ ажилдаар байдаг хүмүүсийн хувьд жишээлбэл хизээч хэр одоо нэгдүгээр юун дээр
0: фарантер ажиллаж байгаа
1: ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувьд за тэр бол одоо ингээд улсын ажил гэж тооцогдно шүү дээ. Тэгвэл улсын ажил биш өөрийн эдгэнэлттэй жишээлбэл малчин ард түмнэр авч хэлнэ шүү дээ. Тэр хүмүүс хизээч хүн тийм амрал гэж бол байдаггүй. Одоо өдөр тоожод ингээд хийдэг ажлаа хийм амьдралынхаа бүх хэмжээнд зохицуулдгаараа бүгдийн зохицуулна. А зарим үедээ ингээд одоо гэрээсээ ингээд явна гэсэн тэгэхээр хүмүүс тийм цаг боломж нөхцөл байдаггүй.
0: Тийм.
1: Манус хийдэж гэсэн одоо хүн болгоно нэг сэдвэр ингээд бүх хүмүүсийн сэтгэлийг бол ярангу төлөөлүүл чадахгүй шүү дээ. Манайхын бид нар энэ дээр яах вэ гэхээр яг би гэсэн хүүхнийхээ энэ одоо би яавал би өөрийгөө илүү баяртай, ад жаргалтай байлгах чаддаг юм байна. Би ямар аргаар одоо жишээлбэл амардаг хүмүүсийн хувьд амардаг цагаас ажилдугаа яаж хийж өгөх вэ? Дандаа тэгвэл ажилдаар байдаг хүмүүс яаж ажилдаар өөрийнхөө тэр ад жаргалаа олох уу, хүртэх үү гэдэг надтай тэр хүмүүсийн өнцөг болон адил байхгүй. Зарим хүмүүс тэр кейж явах мөч бүрий тэрүнд ад жаргалтай. Жишээлбэл одоо юу гэвэл малчин ард түмнэр ад хэлвэл тарайчин ардаар бодвол тэр хүмүүс хийжээс гэсэн тэр би ийм байна гэсэндээ гутарж ураг үүсэж ингэж сэтгэл шамтарч бол өнгөрөөгүй байгаа байдаг. Яагаад гэвэл тэр хүмүүст бол нэг зүйлийн дадгал гэх юм уу амьдралын одоо энэ миний амьдралыг босгодог нэг зүйлийн одоо юу гэх юм хамгийн хүчин тулгуур гэдэг юм уу тэр үнтэй адил бас ингэж нөгөө нэгдүгээр гарантай ажилдаг эдгээр хүмүүсээр авч хэлвэл надтай өөр өөрийн хүн болгон тэр өөр өөрийн гэсэн сэтгэлийн хүндрэл бол байна шүү дээ тийм ээ. Жишээлбэл ажиллаас авч байгаа сэтгэлийн хүндрэл надад биеийн хүндрэл бүр юм байгаа. Гэвч тэрнийг бид нар өөрөө яг өөртөө байгаа зүйлийг хэрхэн зохицуулах хөснөөс биш харин одоо манай хоёр яг бид хоёрын хувьд энэ нэг ингээд шилжүүлээд энэ амралтаасаа ажилдуу шилжүүлдэг энэ яг аж заргалтай болох уу гэхээр чинь яг сонсогч олон маш олон хүмүүсийн хувьд авчир зарим нь ястай нэг өдөр тужда ажиллаа биелүүлдэг амралтгүй хүмүүс байгаа, мачаар дүм байгаа. Тэгэхээр чинь манус зөвхөн яаж тэр аж заргалтыг мэдэрч чадах уу гэснийг өөрөөсөө хай. Яг л ингэж яагаад жишээлбэл яг жишээл одоо бид хоёроо аж хийжтэй. Та ч гэсэн айл улсын ажилтай хүн амардаг тийм ээ. Гэтэл би бол сургуулийн багш мөн үгүй юу. Та бол бас сургуулийн багш биш болохоор амарсан надаас бас баг. Зөв.
0: Тийм.
1: Наадтан бол өвөлдөлийн зуны амарлт гэсэн юм амарлттай байгаа. Танд байсаар өвөлдөлийн амарлт гэж бодо байдаггүй. Зөвхөн одоо 5-7 өдөр юм уу, 1-2 өдөр юм уу, 3 өдөр юм уу одоо энэ улсын нэгдэлтийн амарлтаар сая амарч идэг. Тэгмээ чи одоо яг миний хувьд ингээд намайг ингээд харсан хүн надаа яасан гоё юм бэ? Улсын ажилтай багш хүнээ ажиллагдаг гоё юм аа. Энэ амарлттай гэдэг. Одоо энэний үзэд бахархан шттээ. А нэг бүлэг хүмүүс бахархан, нэг бүлэг хүмүүс тэрийн үзэд одоо дург үйсэн. Энэснээс одоо илүү амарч яа гэдэг юм уу, тийм ээ?
0: Тийм.
1: Гэвч манаас өөр өөрийн одоо орон зохицуулалтанд өөрийнхөө сэтгэлийгээ одоо дайсан гой болгох өөртөө өөрөө ад жаргалыг хийжээх л гэсэн үг. Харин хүний одоо байдлаас очиод хин нэгэн хүнд би яаж ад жаргал хийжээх үү гэж юм уу? Одоо яг энэ одоо манай хоёрын өнөөдрийн ярьсан сэдвээр авч үзвэл одоо яг л өөрийн зохицуулалтаа өөртөө ад жаргалаа хийжээх нь илүү одоо юучлгийн өөр өөр интернет хийжэл авах маяг нь ад байхгүй шүү дээ. Дуршил ад маяг ад байхгүй. Яг тэгэхээр зарим хүн ажил дугаан ингээд хийж явахсан. Жишээлбэл ингэдэг. Одоо би нэг өөрийнхөө жишээгээд хэлээд цагаан сар одоо чөлөө 50 тийм ээ. Миний нэг 7 өдөртэй амардаг штэ. Улсын ажилтай хүмүүс чинь. Тэгвэл би бол яадаг үгээр нэг багшийн ажилтай хүн чинь бүр ингээд ажиллаа. Бараг 15 болгоод сая ажил гарна штэ. Юу ч тэр үед надад ямар

0: санагд бүгдээр нь шинэ жил өнгөрөөд бүх хүмүүс ингээд шинэ ажлаа эхлүүлсэн байд яхад бас бид нарын ажил ингээд хоош ингээс тэр мөчд бол надад тийм нөгөө яг хэлэх юм бол аз жаргалтай мэдрэмж нь сул байдаг гэсэн. Яагаад гэвэл шинэ жил эхлээд хүмүүс шинэ ажлаа эхлүүлээд бараг 100 одоо миний ойр хавийн 180 гэрийн хүмүүс ажилдаа гарч явах үед одоо миний зөвхөн хамт ажилтан буюу багшид нар ажилд гарааг байгаа шүү. Тэр үед ингээд нэг хоцорж явах мэдрэмж өгдөг гэсэн. Тэмээчэн тэр нь яг аз жаргал байх хүмүүсээр бас тийм аз жаргалтай мэдэгддэг үү зарим үед. Өөрөөр хэлбэл хит их амарч явах хүмүүс аз жаргалтай байдгүй гэхээр би бодвол хүн болгон бас зогсож чаддаггүй байхаа.
1: Тийм. Зогсож чаддаггүй.
0: Тийм.
1: Харалтаа дэлгүү тэгэхээр бид нар бол та нарыг хараад өө ямар аз жаргалтай юм бэ биднээс илүү амарцсан гэж бодож байна. Гэхдээ та нарын хувьд бол яана хүмүүс бүр ажиллаа эхлүүлсэн байхад бид нар бас л суужил байна гэсэн төрөгдөлтэй. Хатарж байгаа юм шиг л санагддаг юм байна.
0: Түүнд тэр нөгөө юу ажиллахгүй. Чидэн малчин аав ээжээр бодвол одоо миний ээж амалсан шүү дээ. Тэгвэл яг малчин аав ээжийн хувьд ингээд үүсгэж нэг өдрийнхэн хийдэг ажлаа өрлөө ш бас хийхгүй болсоор одоо өдрийн ажил нь оройтсон юм шиг санагдаад нэг өдрийн ажлаа одоо хийж дүүлэхгүй юм шиг учир нь тэр хүнээс илүү хин ч гэсэн тэр хүний ажлыг хийж өгөхгүй юм тийм. Тэгвэл тэр хүмүүс дээрээс амартгсан бол маш чухал биш гэсэн. Зөвхөн амар одоо манус ингээд нэг амраад атсан одоо яаж ажилд байгаа юм шиг одоо орох вэ гэдэг ингээд байгаа үед манус нэг гоо дараачийн ажил юу хийх нэгсэн тийм тодорхой бус байдал юм уу? Тийм үед ингээд одоо манус тэрүүндээ тийм баяртайгаар шилжиж орч чаддгүй гэж магадгүй. Энэ бол би зүгээр магадгүй гэж хэлдэг нь. Учир нь би бол дараад нь би юу хийнэ гэсэн тийм төлөвлөгөөгүй үед тойрч юм шиг. Одоо дахиад гарвал би юу хийнэ? Тэгмээ чи тэндээс ингээд баярыг олж дийлэхгүй юм шиг юм мэдрэмж байна. Дараа нь ямар ажилтай шүү гэдэг ажиллаа бодох үед ирээсээ ингээд амралтаасаа хурдан гармаар санагддаг гэсэн зарим үед. Тэгмээ хүн хүнээ тэр зогсож болоод юу айдлаахгүй. Одоо
1: олох төрөгдөл тийм зорилго нь айдлгүйгаас болоод
0: тийм айдлгүй байдаг гэж айлган. Тэгмээ чи мануус зөвхөн аз жаргалыг бид нар хаа байсан ч яаж өөртөө хийх вэ гэдэг энэ бүр илүү чухал шиг санагддаг.
1: Тийм байна. Тэгэхэд ингээд саяны таны ярааны дундаас би нэг юм олж мэдэрсэн. Өөрөө ерөөсөн одоо юм нэ харалттай, мөрөөдөлтэй болох юм зөвхөн жаби хурдан ажил хий, хурдан ихэлж ажиллаа хий, ямар ч хөлөө нөх хугацаа энтер гэдгийг ботгүй болчтдаг юм байна. Илүү хурдан ажилдаа оръё. Хурдан энэ ажлыгаа эхлүүлье. Тим нэг юм аа хийж бөтөөе. Ийм нэг юм аа хийж бөтөөе гэх юм үст бол димит гэж хойшон сууя. Эсвэл одоо унтдыг гэсэн тим бодлого болчтдаг юм шиг л.
0: Одоо өөрөөр хэлвэл тийм алжуурал багцдаг.
1: Тийм алжуурал хурдан гарч ийн.
0: Амарнаа гэдэг чинь бол нэг зүйлийн алжуурал шүү дээ.
1: Тийм.
0: Би бол ингэж ойлгодог. Амарья гэх хүсэж байгаа чинь нэг зүйлийн одоо тэрнээс алжуурж байгаа нэг юмнасаа ингээд
1: хойшон сууж явах шиг.
0: Сэтгэл хямдрах үедээ амармаар санагддаг. А зарим үед энэ амарх хүслийг бол заавал нэг талаас ингэж бас хэлэх одоо арга байхгүй. Зарим үедээ үнэхээр одоо яг бисикл чилдэг цаг хүнд байна зөндөө байна шүү дээ. Тэр үедээ ингээд үнэн одоо жинхэнэ амралтыг авд дийлэх болоод жинхэнэ одоо чилээ тавьсан гэсэн зарим хүн амарч чаддаггүй шүү дээ.
1: Тийм.
0: Бас л тийм нэг ядарсан маягтай амралт байлагсан амралтаасаа тийм таашаал авч чаддаггүй.
1: Тийм.
0: Амралтаасаа сэтгэл одоо ингээд сайхан сэнийлэгдэж чөлөөлөгдөж баярлж чаддаггүй. Тэгвэл манус одоо юу хэлнэ яг энэ амралт гэдэг бол хүнд байх ёстой зөв одоо юу хэлнэ манус бол хүн болгонд энэ амралт гэсэн байх ёстой гэхдээ одоо энэ нэг хідэн өдөр дөр өдөр хоног дор ингэж одоо хүлээслэгдэж уягдах шаардлагагүй гэж боддог миний хувьд ч гэвэл хүсдэггүй тэр өдрийг хүсдэг яг гэсэн тэр өдрийн тэр өдөр чи өөрийн эрх чөлөөтэй байна гэсэн үг үнэндээ
1: тийм
0: миний одоо ярьж байгаа зүг байна би ойлгохгүй. Гэхдээ энэ бол яг миний хувьд авч хэлвэл хүн тэрний хэдэн өдрийн өөрийн эрх чөлөөтэй яг хүсэж байгаа юм байгаа одоо хийхийг хүсдэг болохоор тэр амралтыг хүсдэг.
1: Тэгвэл ерөөсөн одоо та ингээд өөрийнхөө одоо ажлыгаа эхлүүлэх үедээ одоо ингээд төлөвлөх тогтоон шүү дээ. Та төлөвлөгийг одоо ингээд шат хувааж тогтоодг юм уу? Эсвэл одоо бүхэлд нь тогтоодг юм уу? Яаж төлөвлөгөө хийдэг юм болов? зарим хүн бол

0: одоо нэг гариг нэг гаригийн хаан төлөвлөгийн хин, нэг гаригийн хаан дараа нэг сарын хаан, нэг сарын хаан дараа хагас жилийнх, хагас жилийн хаан дараа одоо бүтэн жилийн тэмүрхүү нэг төлөвлөг гаргадаг. Тэгээ та ерөөсөө одоо ийм төлөвлөг өндөрхий гэдэг юм болов?
1: Жишээлбэл төлөвлөгөө гэсээр одоо манаас бол ажилдаар бол ажлын төлөвлөгөө байна шүү дээ.
0: Тийм.
1: Төлийн гоё институт бол төлийн гоё, би бол дуртай байна. Яг тэгэхээр хүн болгон тийм өөрийн одоо өөрийн гэсэн зарим хүн бол яа гэхээр алсын төлөвлөгөө тавьдаг.
0: Тийм. Одоо нэг хол төлөвлөгөө тавьдаг.
1: Холын холын төлөвлөгөөг тавиад тэрүүндээ ингээ баг багаар ажиллаж чаддаг. Тэр бол одоо хүн хүнээ тийм нэг дадгал гэсэн байдаг. Зарим хүн хэд холын одоо төлөвлөгөөг тавьж хараа хэд холын тэр мөрөөддөг хүсэж байгаа юм да хүрч чаддаггүй. Тийм. Тийм болохоор сэтгэлийн дундаас нь шантарчдаг. Тэгвэл чинь зарим хүн ойрс төлөвлөгөө тавьдаг. Баг баг өнөөдөр би юу хийх вэ? Маргааш юу хийх вэ? Зарим хүн өчир явдлаараа төлөвлөгөө хийдэг. Жишээлбэл энэ нэг явдал хийх гэж байгаа. Би нэг ийм нэг үйлсийг бүтээх гэж байгаа. Жишээлбэл одоо юу ч хийх нэг улс юм уу? Одоо улсын удирдлагч хэлэн шүү дээ. Улсын удирдлагч одоо нийт олны ажлын өмнө төрүүлж явж байгаа тэр удирдлагчудаар ард хэлүүд бас адилгүй байдаг. Тэгвэл чинь зарим удирдлагч үнэхэн нэр энэ дээр би ямар нэг юм бийдүүлнэ гэж ингээд учир явдлаараа ингээд нэг ямар юм ингээд тэр хүмүүс ингээд төлөвлөдөг юм маш зарим байдаг гэж. Манус бол одоо жижигхэн төлөвлөлт шүү дээ. Ингээд амжилтаар хүрсэн. Тэгвэл чинь тэр олон зүйлийг төлөвлөж чаддаг хүмүүсийн хувьд ингээд би хараад төлөйг бахархдаг. Тэр хүмүүс яагаад ингэж их тавьдаг ингээд одоо бүдүүн бүдүүн зүйлийг ингээд том том зүйлийг ингээд бийлүүлж чаддаг юм. Тэгвэл чинь миний төлөвлөгөө бол ерөнхийдөө би бол ажиллаараа төлөвлөдөг. Жишээлбэл би ямар ажил хийнэ. Энэ ажлаа ингэснэ дараа би төлөвлөгөөг гаргахад надад амар байдаг гэсэн үг. Жишээлбэл би энэ гэрэг юу бийлүүлнэ гэснээс илүү би ямар нэг зүйлийг хийнэ гэж бодохоор надад миний төлөвлөгөө гарах нь илүү сайн мөртлөө үр дүнд бас илүү сайн ч санагддаг. Жишээлбэл одоо би юу хийнэ? Одоо нэг чилэнэ хамралтаа би юу хийнэ гэж бодсон шүү дээ. Ямар нэг зүйлийг бүтээнэ гэж чилэнэ одоо надтай чилэнэ зүүн амралт үл ямартай шүү дээ. Яг зүүнийн хамралтаа би ямар нэг юм бүтээнэ. Энээс ам би яаж одоо энийг нэг бүтээхийн төлөө энийг хийсээр надад бүр тэр нь ой санаг гэсэн үг. Тийм 7 өдөртэй 10 өдөртэй гэж. Тэгмээ чи нэг юм бүтээнэ гэж хэлэх хадууд одоо яг төлөвгөө ингээд бодох үед одоо сургууль ихтэй зэрэг одоо дахиад амар ихтэй зэрэг би ямар үчирийг бүтөөнө гэж бодсон юм даа.
0: Тийм.
1: Энэ нэг юм ямар нэг үр бүтээлтэй юм бүтөөнө гэж бодох үед тэрүүндээ ингээд бүр одоо юу гэх юм сууд огчгүй тэрийг нь хүсдэг. Тэгээд тэрийг ингээд хийгээд яг уучраа ингээд хийхтэй зэрэг ингээд сэтгэмжиж гарах нь одоо надад бол
0: илүү эрчимтэй санагддаг.
1: Илүү эрчимтэй байдаг. Гэхдээ энэ бол бүхний айд захгүй. Энэ бол яг миний тус бүхэн давчих юм шүү дээ. Би нэг юм ингэж хийнэ гэдэг юм нэг тэнгэрх имийг бүтээхийн хувьд энэ өмнөөс нь ингээд төлөвлөгөөгөө гаргаад очиход надад илүү одоо бүтэн цайтай байдаг. Зүгээр ингээд төлөвлөгөө энэ гараг би юу хийх, дараа гараг юу хийх гэдэг ингээд явахд надад ингээд үр дүн яг тэгэж юу хийх юм. Тогто үр дүн гарцсангүй юм шиг санагддаг. Яг нэг өдөр өнгөрөөд өдөр өнгөрөөл явах юм шиг.
0: Тийм.
1: Яг нэг юугаа бийлүүлнэ гэсэн юм аа үзэж ягаад тэрүүгээ бийлүүлээд ихлэхээр нь тэрнээ үр дүнгээ одоо харахтай зэрэг маш их таашаал авдаг.
0: Тэгвэл одоо манай сонсогч болсоо одоо гайхаж магадгүй одоо ягаад ийм төлөвлөгөөний тухай тий ярьж байгаа юм бэ гэвэл миний хувьд бол одоо ингээд төлөвлөгөө хийх нь өөрийгөө жоргжуулах бас нэг маш чухал арга ч юм уу гэж боддог. Зарим хүмүүс одоо яг танай өөр яг нэг сая хилээд өнгөрсөн ш та. Зарим хүмүүс одоо ингээд төлөвлөгөөгээр ажиллахаар яг л өдөр өнгөрүүлж хадил. Одоо нэг илэнгуй одоо бидний ажил чинь одоо өдөр туш бараг адилхан хэлбэрийн ажлыг явуулдуулан ш та. Яг нэг янз ажиллаа дахин дахин тавтаад одоо ямар ч нэг тийм нэг мөрөөдөлгүй шиг одоо жарамдаа одоо ингэж ажилдаа нь одоо дэндүү дадмага боллоо гэж хэлэх юм уу? Нэг талаар одоо энэ дадмага болцсон байна гэх нь сайхан сонсдог болов уу ч одоо дараа өөр нэг талаас нь ингээ аваад харахад бол одоо яг л нэг датсан ажлыгаа дахин дахин хийгээд байхаар яг нэг өхмөл шиг яг тогтмол байгаа шиг. Тэгэхээр энэ өөрийн ажил дээр нь ингээд багсаг төлөвлөг гаргаад за өнөөдөр би урчлаад нэг 20 минутын уран чохол шингэнэ гэж төлөвлснээр бодвол би тэрийг нь хийгээ баруул. Яана би өөрийн жорсон одоо энэ нэг жахаан төлөвлөгөндөө хурцаар нэг бидэн илүү нэг жахаан ихтгэлтэй болж байгаа юм шиг. Ажилдаа тэрнээсээ жахаан ингэж урам ав.

0: урамсэл авна. Тэгээд тэгэд ингээд баг багаар ингээд ажлынхаа идэвхжлийг ингээд дэшэн татгаараа илүү одоо бидэн урамсэл авч чаддгиймүү, өөрийгөө зөргөжүүлж чаддгийм болов гэж би ингээд ойлгохдгийм, миний энэ ойлголт таардгийм болов.
1: Тийм ч таа өөрөөр хэлвэл хүн болгон өөр өөрийн тийм нэг битгийн тийжэл авах арга байна. Тийм ээ. Тэгмээ чинь мамуусаар авч хэлвэл нэг хүнээ сэтгэлийн тэтгэл авдаг арга нь хүн болгон найхтай адил байна гэж бас үгүй. Жишээлбэл би бол тийм байдаг. Гэдэдэн шинрүүн юмд илүү дуртай. Гэхдээ шинрүүн юмд дуртай гэх хэлэх юм чинь дандаа юм шин солигдохлоор басгүй. Бас надтан хөвшмөл зүйлүүд бас байдаг. Жишээлбэл миний одоо юу ч хэлхийн одоо амьдралдаа хэрэгэлдэх хэрэглэгэний зүйлээс. Жишээлбэл би нэг юм л нэг эмэг зүүн штэ. Би баян тэр эмэгэн солих тийм одоо шинрүүн юмд дуртай гэхээр тэр юм биш. Харин миний хэлдэг синрүүн гэдэг нь бол би бол илүү тийм одоо юу ч хэлхийн
0: ажлын талаар синргүүжүүлсэй бодож сэтгэх дуртай юу?
1: Өөрөөр хэлбэл энэ сэтгэлийн тал дараа. Сэтгэл дээр нь хизээч нэг гүшмэл байдал дээр байсаар одоо сэтгэл санаанаа хөг нэг гүшмэл байдал дээр байсаар хүн амархан тийм нэг оюуны хөгжил гэдэмд амархан ордог шиг санагддаг. Өөрөөр хэлбэл син юм л ингэж баян одоо манус нэг номыг ингээд 10 үзэх болоо дагаад нэг шинэ ном үзэх. Зарим хүн ингээд шинэ номыг үзэх төрлөө. Зарим хүн нэг номыг нь татан татан үзэх төрлөө. Яагаад гэвэл тэнд дотроос удаан болгон олцгоо юм адилгүй. Тэгвэл чинь тэрийг улам илүү ойлголттай олж авдаг болон штэ. Тэгэхээр зарим хүн би одоо ийм нэг кино үзсэн гэдэг. Тэгвэл би энийг нэгэнтээ үзсэн. Ингээд дахиж үзэхгүй юм. Гэвэл зарим хүн энэ киногаа үзчихэд дахиад энийг үздэг. Үзэх юм болгон адилгүй байдаг. Нэг чинь тэн дээр яаж вэ гэхээр манус ингэж сэтгэл болов хүнээ сэтгэл гэсэн хэдэг үнэндээ юм тогсонгүй байдалд болоо тийм дуртай биш. Одоо өөрөөр хэлбэл нэг номыг нь татсан үзэх, нэг киног нь татсан үзлээ гэсэн тэр үзэж байгаа юм нь нэг юмыг нь үзэж байгаа. Гэвч сэтгэл дээр авж байгаа шивэн хэдэг шинрүү юм байдаг. Тийм болохоор миний хувьд болоо тийм илүү сэтгэлийн сэтгэлийг ингээ баян сэтгэлийн одоо талаас ингээд одоо симптэй шинрүүн зүйлийг илүү гүтгэх зүг.
0: Та тэгвэл одоо ингээд бас банкын ингээс сэтгэлийн талаараа хичээл орж ян хүмүүст бас жан жолоодлох хийдэг ш та. Тэгээ одоо сурагчдын хэрхэн одоо ингээ охрохон хугацаанд дотор өөрийгөө өөртөө урамчлуулах иймэрхүү арга дэмий жаадаг юм болов?
1: Одоо өөрөөр хэлбэл би миний тэр зааж байгаа юу ч хэлхийн би ч гэсэн бас одоо сайн сэлдэг багш нараас сурсан зүйлүүдийг заадаг ш та. Өөрөөр хэлбэл миний энэ арга зааж байгаа нэг төгсөн өөрөө үр дүн гаргасан юм уу? Өөртөө нэг ингэ дадгал болгоод нэг юм бодвол ингээд дадгал болгоод хийх үед тэгтэн өөрөө ажиггүй байдаг. Яг өөрөөр хэлбэл сэтгэлээр хэлэх юм уу? Сэтгэлээр. Жишээлбэл манус ингээд нэг тайван байх байдлаа ингээд бодно штеп. Одоо ажил дүү ингээд сая баяр одоо өнөөдөр насны сэтгэл чинь яаж одоо амартаасан шинэ ажил дүүгаа ингээд орох вэ гэж штеп. Тэгэхээр манус яаж таашаалтаа орох вэ гэсэн дэр байгаа. Харин манус ингээд ажил дүүгаа ингээд чиглэж явах амартаасаа шийдэж байгаа. Маш тийм гонгдлон сэтгэл юм уу? Одоо дуургүй юм уу? Одоо тэрнээс хамт
0: залхууралтай.
1: Залхууралтай байх үед манус дараа чалхандар ороход тэр үрдэн маш удаан гарч чи юу бэйлүүч хиймэг гэдэг юм уу? Тэг чи маш удаан болсон. Тэгний чин хайшил манус аль болохоор өөрийнхөө сэтгэлийг баясангуйгаар тэжээх, баястайгаар тэжээх нь одоо илүү манус үр ашигтайтэй шүү. Дараа чалхмын маань бийлүүлэхэд үр ашигтайтэй. Тэгний чин манус одоо сайн гэдэг шиг юм айсангүйгийн дадгал өөрийгөө баяртай болгох хэрэг. Адаглаж оо бид нар өдөртөө инээд сурах хэрэгтэй. Хамгийн оо адгийн наадах хэрэгтэй. Хидээ тийм нэг одоо юу ч хэлэх юм ад зэрэглэн алдсан. Тэгээ ад зэрэглэн гур утсан доош унтсан байдаг та хаа. Гуруулын үнц, хамрын үнц нүдний ухрахад ингээд доош унтсан байдаг. Адгийн наадах нь манас нэг өдөртөө ингээд баясангүй тарайгийг ингээд байнга болсор гэвэл дадгал болцдог. Хүн харангаан тий ад зэрэглэлтэй үзэгдэж чаддаг, чи баярлж чаддаг, чи инээж чаддаг. Харин хүмүүс ингээд хэдэж гэсэн инээж чаддгүй, инээж чадлаа алдчих. Баясангүй чинь алдчихсан шүү дээ.
0: Баясангүй чараага алдсан байдаг.
1: Тэгвэл хүн үзлээ энэ хүн ад жаргалгүй үзэгдэн. Тэгвэл чинь яг энүүн тайлхсан манус одоо өнөөдрөөс ийшэн шийдчихийг ингээд бүх юмыг ингээд ад жаргалыг өөрөө доктороосоо тэгээд чаддаг гэдэг юм болсруу. Чи хаана юу хийдээсэн гэсэн манус хэд зүйлийг өөрөө тэгээд ад чаддаг. Тэр хэдэн өдрийн амралтаа, тэр амралтаас хилжих энэ тийм одоо юу хэлэх юм. Эндээр авч хэлэх юм бол тэр л амархан хит

0: хөтлөх чаддаг учир болцдог гэсэн үг.
1: Ер нь одоо ингээ инээсэнгүй ч гэсэн одоо инээмсэг чарааг ингээ бидэн ингээ дадгал болгож авч явсан ч гэсэн амьдралд тань одоо маш их өөрчлөлт гарах боломжтой гэсэн үг тийм ба?
0: Тэгэжтэй. Жишээл манус одоо өнөөдөр амралтын сүүлийн үед маргааш амралт ажил эхлэх гэж байна тийм ээ. Тэгвэл манус заавал энэ үнийг тэр нэг ажилдаар гацсан одоо маргааш би ажил гарна гэж бодохгүй шүү дээ. Манус өдөр өдөр маргааш чинь өдөр байгаа шүү дээ тийм ээ. Энэ амралтын өдөр байж магадгүй, энэ ажлын өдөр байж магадгүй хамаагүй гэхдээ энэ бол манусд өнгөрөх тэр нэг л өдөр. Өнөөдөр өнгөрөөлөө бол маргааш гэсэн өдөр дахиад
1: өнөөдөр ирнэ гэж.
0: Дахиж ирэх гэж ирсэн шүү дээ. Яг тэр үе шиг манус яг энэ өдрийг хаяр хүлээж авах. Маргааш гэдэг өдрийг л гоёор хүлээж авахд манус одоо маргааш
1: гоё болно тийм ба.
0: Юу хийх нь хамаа авахгүй. Гоё л бол дийлэн шүү дээ тийм ээ.
1: За ингээд чагийн хараанаас бид хоёрын хаяраг ингэж өндөрлүүлээ. Ийм сайхан ярилцлага өгсөнд баярлалаа. Баяр тэ.
0: Баярлаа, баярлалаа.
2: Ордосхотын хамтууч дүрийн төвийн Монгол хүнээ ерөнхийсэн радио.
3: Ордосхотын хамжууч лоорийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу?
2: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
3: Оюуны ухааны гээгээр үлэх утаг уянгийн чимэг.
2: Таны бүтээл маний хүсэл.
3: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордосхотын хамжуучлуурийн төвөөс эрхлэн явуулж байгаа таны бүтээл манай хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг сонсог та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийн төвшүүлэн ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Энэ жихийн нэвтрүүлгээр үүшин ухшууны галуутлагсны саруу нутгах чанаа чахан хөтөл малжлын ухшууны малчин бэлэнчлэгч үүшин ба архи учрыг сурвалжилсан ярилцаа шингээлт ба түүний төрхөсн Аманчлагуудээс сонгон сонирхуулахаар найруулж бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонсч таалам баясаж гэнэ үү.

0: бэлэн шилэгч эрхэв очир гэж. Харах хоёр нүд нь харуу ходон сочраатай, хан тогшдгийн сум нь хан гардын хүчнтэй, ханагар удам чийжинт нь ном бичгийн ридтэй, хан тэнгэрийн хэлэнд зүүрэн нэрлсэн шидтэй, эгэл жирийн малчин шилэгч байж, амнисэр төртмнэ магтан нуян галч, амдрал дэлстэн арлын шар шигждэгэд явсан ажилч хөдөлмөрч, ариун соёлын их сурвалжтай, соёлт малчин, нутаг соёлын өвлөн уламжлагч байлаа. Одоо бид ярилцаа шингэлтэн сонсч, ардын аманчдгийн аатар бороонд ангаа чангаагаан тайдаж, ад жиргалтай амдрал дэлсэн магтан нуян галъя.
1: Зэ архим хүндэт сонсогчдоо, эрхэм хүндэт үжигчтэй сайн байж хаана уу? Энэ өдрийн хаан сайхан мэндийг дэвшүүлэн уучрамжлаж байна. Өнөөдөр би одоо өвөр шунхлын нутгаар бэлэн шүлэгч гэж хол ордоо алдаршсан малчин эрхэм учрыг хүчирлээ. За ингээд эрхэм учрыг сайн байна уу?
2: Сайн сайн сайн.
1: Та сайн яруу аа?
2: Дөнгөж яруу гоо.
1: Бороон хор тэгшээ.
2: Хай гаг амжил гай мэлээ бороонтой.
1: За таныг бол одоо хар сар үсэр яд бэлэн шүлэгч гэж байна. Чи бол одоо юуны урда хараагаан тусгаж байгаа эрхэм хүндэт үжигчд бол сонсогчдаа надад өөрийн биеэн гэдэг үг хэлж болчих.
2: Би бол үүшин гүшүүнээ галууд сумнаа саруун нутг гачаагийн цаан гөтөл модлын гүшүүнээ баа их очир байна. Одоо хүмүүс намайг хэлвэл одоо юу юм гэлээ аман шүлгч гэж хэлээд юм аа. Би бол одоо юм гэлээ бүр энэ нутгийн аа нэ бууралд тэгээд ицхүүд тэр үед одоо энэ тахрав аваа хүмүү анаан тахтэрэн одоо юм юм нэг ардын одоо энэ аман бэлэн шүлгчнэрүүд байсан. Эдгээр үдээс одоо сонсоод нүүнээ одоо таалаад ингээд нүүнээ цурын дараа бол чудар номын ариун үзлээ. Ингээд одоо нүүнд одоо дураахад тааштай чигээр одоо нүүний дуртай бичээд юм аа. Чи үгч одоо маа амар шүлэг юм чи маа яринда.
1: Чи бол одоо манай өргөн олон үжигчтэй сонсогчтой уусаа өөрийнхөө аман таараа нь одоо бидний шүлэг гэдэг юм шиж сонирх болно.
2: Одоо мөн бидний шүлэг үгч одоо миний юм бол одоо юм юм биш одоо бидний шүлэг бол болдог байхад юм баа. Хөрмөнөө дэндүүх болоод хөрөнгө зүрхнээ төхөлгөн минь нуусуула. Дусан хүчил судас нэмэн олдож чалгах одоо дуур модол сэтгэл юм уу дийдэлдэнэ. Шүлгийн нүгд гэдэг юм надад нэг буугаад ирэх үед шүлгсэнтэй гахаад хэрэг хэрэг болдог. Шинэх хүчин нуцэр юусна жиргэжэд шүлгхүйгээр үгийн ууд минь нээрээд байдیں۔ Хараал ирээлийн үг нь харийн урдаар буугаад гашлагдлангаан хамаарахгүй зэтрээд байдیں۔ Хааяа түүнийг хамаарах гэдэг одлоод хэлэхэд хайраан жахан шүлгдөх гон дуудаад байлаа.

0: томог омог хоёрыг нь мэддэг түгэй гадар долоон мархатын байшил би яриад суугаад яах юм? Доторгийн дургаан хөтөлхий мэддэг чгүй дур дөргоор барьж ирээд би цаатахгүй ч яах юм бэ? Халуун хөндлөөр бүгнээд гэтвэл шүд өгдөнэ. Хаяагаан хамаагүй хаяад байхад зүрх өгдөн. Хайр тавриг бодоод цухад мэдрэл өгдөн. Хад түчих түгэй нэгад гэтгэхэд нүд өгдөнэ. Би харийн шүлэг чхоли бичнэ гэдэн бэрхэт түгэн учир өрсөнд нийцгч юм биш үү? Бэрлийн шүлгээр хөтөн бодог юм холбоочиг гэхэлээр нь боцолсон зэтгэлийн ноцсон онгодын таа нар минь надад дэвэр гэж буучсан гэлтгэнэ зүтэрсэн амьдрал би боцхой хуурын төрөж яв. Баярлалаа. Домшор талгаар санд нэг очоод уулын гхэмдэг байдаг гэж уцууны тунгалаг байдаг гэж уулжид өхний хилцэг байдаг гэж ухаархруугийн хилэн хөтөр ботгоор байдаг гэж би томчуур толсоо. Налгаруудан талны харийн зүрх маллаарын дүүрэн байдаг гэж найр наадмын төдөг галаас дууны тэнгэрдэг байдаг гэж нэрчэн нарийн хөтөр чигээрэнх байдаг гэж нэг сайхан уулын ингээд домшуур толлоо. Ингээд домшуур толж зэндээ усаа нарийн гэж явж яшаа. Цайхан авч мэлээ тулаах уу гэдэг дуртай тань өдөр дөрөв дээ. Монгол улсын их сургуулийн зэтгүүлчээр сурулж байна. Одоо тэд 3-д сурулж байгаа хөө. Тэр бодвол яа мэдээ юм хоромдуулж байна уу? Сурж байна уу? Хэмээм л байх уу?
1: Өөрөө
0: бас хэлсэн үү? Өөрөө үүсэн олон хурахын 2 дугаарыг 2 удаа авсан. Чайслан төрний юу л мilé байна. Одоо чайслан хөтөлд юм лээ. Юучлээ олон хурахад 2 дугаар авсан. Хүүхдүүдийн амьд дунд бол тэр яд тусаад нэлээ гаг байт дунаараа.
1: Тун таа та улам жилэрчтэй болсон.
0: Дээ би л одоо бараг хэлээ дүр. Айн оноос хүлүүлээд ном, нэг л ном цуглуулаад аваа. Одоо нэг хүн хүүхэнтэй зэтгэл одоо би тэрүүнээ яд дээр хааны явуулсан бараг сүмөдтэй хүн багц одоо хүүхэн нэг юм өгөхгүй. Нэг ном явуулж өгөхгүй. Хөөрэ хаад одоо цуглуулдаг. Цуглуулж аваад тэр. Манай бол тэр та хааны уу юм ирүүл яа нэг хуруу дөрөв ном барьцсан ирж л байхад ном бүгд гадаа төгссөн юм байя танаар уухай юм яаж орж ирнэ гүү цаваа тэр гараатай хүндрүүний хүн дэрмэн одоо терминал тулгуу гал тагаа талаар барьцсан юм байди юм юм байя одоо хайхгүй зэрэглий тэр нэг хаягтан бол төрлүүлдэг газар ууш таа төрлүүлдэг тэнд бол одоо яг тэр номууд бол яг их хэмжээгээр хаягддаг. Би л одоо нэвч тэнд бол юм их барай нэг гариг хоёр гариг юм уу Зарминдаа намжуу нэг гаригт хоёр удаа ачичихсан. Зарминдаа 2-3 гариг бол байгаа нэг гэж нэ. Ингээд л тэтгэрүүл нь түрүүнээ шавлаадчих. Тэрүүний дунд сайхаас төглөөлгөл. Түлд манай хүүхэн явардчихсан төглөөлдөг болсон байна. Энэ сайхан байна. Тэр сайхан. Тэр би яг гэдэг таран тэр төрөөс нэг л ном олоод авлаа. Зүг үрэдэг. Чи бүл надад ясны төгдвэл. Чи би гавтай л гэдэг. Надад номдууд энэ бүтгэл хотаалт. Одоо энэ хөрөөд хотаалдаа явуулсан гэдэг. Би дөчний юм 50 гадар яггүй. Гар утсан дараа нь одоо сэлжээ холбоонд нэг миний юм нэг одоо ном бай. Ингээд гаргаад ирсэн хоо яхуу гэдэг нь өнөөдөр 700 800 1000 ангид яхуу гэж нэг номдууд тийм. Тэгвэл хоёрын өгч байгааг юу яаж вэ? Тэгэлээ нэг өдөр хэлэж аа манай гэрийн хүн бол манай хүүхэн хэлгэлээ. Хай болохгүй. Чи одоо номоо бодолтож идэхгүй юм чи юм одоо релист гэж юм. За. Түн танаа хоч юу яхуу гэв нүний. Би гоо ахуйлаг дийлхэх үү.
2: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхнээс нарт ордосхтын хамжуучлуурын төвөөс эрхлийн өгдүүлж байгаа таны бүтээл маний хүсэл уран чохолын тусгай нэвтрүүлэг хүрч байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр үүшин гүшүүнэ галуу тулгасны саруу нутг чанаа чагаан хөтөл малчлын хөрчөөнэ малчин бэлэнчлэгч үүшин ба архив учрыг сурулж ирсэн шингэлтэт нэвтрүүлгийг сонсгож байна. Залгаа та бүхэнд бэлэнчлэгч ба архив учрын зохиож уян голсон би шинэлч гэсэн шүлгийг сонсгоё.
0: Би шинэлч. Намгад хүрний олон хүмүүсийн үгүйлсэн шүлэг шинэлч. 8 улсын холбоот чирэг явцсан шүлэг шинэлч. Харин замын олон төргөд үгүй шинэлч шинэлч. Агаарт ингээд бүхэл тал гээ чивэлч шинэлч. Би шинэлтлээ. Дутаа үлийн хөнмөлөө мөлхүүлж байгаа шинэлч. Би ямар яа шинэлч гэдэг. Тэгэхээр шинэл амжих болох юм. Миний бол одоо яг хоч надмамын төрүүлээд л зарим нь үйсэн цон цаасан та бичээ төвчсөн байх уу? Тэгээ удаад удаачиг юм бодолооч юм бол эргээсээ гээд эргээ цаасан тар хулаа доо нэг дэглэсэн гадар бүгд оруулчихна. Түүнээ том нэг бичээ доо нэг тар төрлөх юм. Утаа мичсэн юм дээр ингээд залгаад байх л энэ дэр вэн кэ кэ. Оо энэ хангис гэдэг юм болсон байлаа. Сайн дуутныг залгаад юм эргээ бичлээ. Эргээ төгсүүл хайчлуулга. Би тэр 91-2 онд нэг үл бичсэн юм аа нэг үл гээд. Миний одоо энэ хуучин гэрийн баран таваад байгаа яа. Хүсэний үл дундуулсан юм цай мацгаас хайцаа. Бүр бараан ороо. Би ч үл ирээд явдээсээ. Байшин нь туга тийг бандагаара. Тэгээ нэг үл хаягдсан. Тэрүүн хойд одоо бид бүр тэр төрүүлж суулж шангалаа л өг. Төрүүлж шангалаа л өгчээ. Чэншүүд.

0: Энэ одоо энэ дээр бичиж юм орох дээр энэ дээр тэр яг л миний тутаг шууд болчихлаа гэж бодоо юм аа. Цаашна тэг суулгаар аптарлаа болчих. Тэр би одоо хон цаурд хэлж би харин шүлэг цоколад бичнэ гэдэг нь бэрхэт цагийн учир юмсууд нийчих юм биш байлаа. Бидний шүлгээр хөтөн бодог юм холгоо чи их хэлээр бие бодлыг идэхгүй хэрэг дурчих юм болов аа гэж. Аа гош. Чигэд явсаа, чигэд явсаа, чигэд явсаа. Миний бол ланхан болвол миний энэ шүлэг яг бичдэг юм болов их л хэлтэн болов. Эхлээд зэрэг ходорууд. Ходорууд ийсээр үтсээр одоо тэр үе чи маад 80 хөтөн оны үеисмаа. Одоо манайд тусаа хат эгэч чин рүү толчмоор хүмүүс л одоо цахилаа чинь тэр үед л цахилаа гэж байна. Яг одоо соёлтэй хүмүүс бас өчөөш. Тэр хамаг ганганда бол би яг юу яасан нь бол цахилаа бичиж бишэдэг юм дугаа ордог нь. Ажирна маань гэж цахилаа бичээд одоо бичиж байна. Тэр үе чин цахилаа яг чим найруулаа бичиждэг юм хүмүүс л байх юм. Манай энэ нутагт л. Тэр цахилаа би үчидвэл бүрэн бичинэ. Тэдгээр л бүрэн бичихгүй. Чимэр хөтөн бодагийн би таан дарж чит юм бол тэр үе чин хүн бол намайг цахилаа ирлээ гэж бодоно. Аа нэмэт хин хэн цахилаа бичээ. Тэр үед л ингэж бодог. Чигээр зүйлдэл энэ хүнээс нь тэр хүнд тэр хүнээс нь энэ хүнд цахилаа бичи юм. Чүсээ чүсээ би тэр улаан хорос сэтгэлийн наяар давлгаан болон ойлоод хөвөлс нааны явцаар хөөргөлөн хөөр маяа гэсэн үг бичицээ бол одоо хойцгалын дотноо дайчин ханадаа гэсэн чимэг маягийн бичинэ. Тэр үе чи би сайхын болоод бол редитийн цацаах юм биш. Алтан бичин мянгад дэд юм болоод бараагийн эргүүлэх яхац энэ орчлон том ангатар тоот үгүй ч юм. Энэ өдөр мичи багшийн баярлал нойрлохын учраа нэг нэг тусаа толмын манан дэгдэн ботхын гараа гэж яа. Синий цэвэр чигээр одоо зүйлдэд бичээлээ шүү. Одоо сүр удам мина гэх сүмтийн хоёр аваа суган дэлгэсэн цагаан цаасны шинэ хуучны минь тоод билдэхгүй. Судаг өтгөр тэдэн маны хүнээ амьдралгүй сургийн гадар жимэг яцаа тэнэ хөдгөрөө надаа. Тонноо тонтосон улаан нарын хүм хүмэн үзүүл дотноо нэг жимээ үтэд энийх нөхрөө над яар дуун тунгалаг чилмэг гэгээ чигэр чи дараа оны билэгдүүл тулж тогтсон хамтэрдийн хондогийн гүди таяг та мэдэж байгаа. Юу нэг төхөнд нэг төвд үтээ өчөд шавж үтээ өчөд хуяр жирэг нэг өчөд хоёр өчөд ер жил цар болсон байг. Ойл жил цараа явчихлаа одоо шинэ хэр бол яа. Сайн нэг миний нэг цараасан хинэр тогт байхгүй одоо ер жил байхгүй. Чадан бүж маар гэж хэлсэн. Чигэл үчид яа юу. Чи одоо зэрэг гэрээс одоо цултан хүүхний гэрээс бутаа дүүний мөн зүгд байдаг залуу. Тэрэндээ бигээ дорноос мандаг улаан нар эхэм хэмээн үчид дотноос нэг чимээ үчид энүүх нөхөрөө наажаа. Тунгалаг чилмэг дэгийн шигэр чи дараа нь юу билэг зүгэл тулд төгсөн хамтдлын хон нэг хөлийг таяг дам хийж. Чигэл үчидээр үчидээр сүлдэд бичдэг нэг дам болдог. Тэгээд чим мар харин чим 10 өнгөтэй 20 бодагаар бичсэн юм бол байхгүй. Тэр бол зөвөрөө нэг болоод байна. Одоо би тэр хүүний өрөө бид сурахнаа тийм. Тэгэхдээ би чимээд бичдэг. Эргээ тэр хүүхэнд нь аа тэр хүүхэн захад бичсэн л байхгүй. Эргээ би шинхий чимээд бичдэггүй. Хоёр хоног түү тэр үтэй яваад үтэхгүй болох бол хоёр талын захад л бичдэг. Хүү талд нь одоо юм бичиж яваад хүүхэн талд нь эргээд чинь хүү
1: талд нь харуугаар дуртай дуугаар одоо хүүхэн бас илэрхийлж яваа.
0: Дундаа вирус мараад яваад цагаан гүтлийн цагаан дээрээс цагийн 80 байгуулж байна. Чүрхэн хөнгөрийн харин болом чечен зэрэг үүлдэт юм. Дулаан цагийн цэнцэн бороон дугуурх төгөл орж илвэн лээ. Дугуурх төгөл түүний бодлол дурал сонгоос бид ойлгоод байна. Тэг эргээд би харууг нь эргээд цагтаа эргээд би бичиж юм дараа эргээд харууч юм. Хин бүр нийлж ямар орондоо. Мөчигэд бичиж яваасан юм. Гинтэр сүлэг өчөөг Тэрээс бол манайд их энэ хэдэн натхан нурууд юм болов чангаа шүү. Одоо бол мар тэрээр илүү чин тэр бичсэн юм. Тэр үнийн дахан зөвлөө шатсан мөн. Түүн чи бичихгүй. Шэхийг үгүй дээ дээ. Чи тэр үнийн чи хүнд л хүүхдийн яа юм аа. Уруу хэд цаар айлын натхан нурууд мэтмэн бай. Ерөө харуу юм бодох юм. Манайд л бүр чин байлаа. Хоёр наттай хүн толголоо хэл цаар хоргондоо тоглоод нэг цай дадалцаа тамаатын сүлэрэн олооч. Гүн тэр үгүй чи натхан нуруудын зөвгөн дотор л. Дохон цагаан цагаан үгүй бай. Чаотоо би юу л тэр чалуучуудын дэрэг цуг. Чалуучуудын энэ дэрэг цуглараа н одоо тэр нэг үг мүг хэлэснээс нь эхлээд зарим нь ихэн хийн энэ бол сбайган луу бүрээн хүн ч уца товч хүмүүс явж. Гүүл зарим нь Монгол үг нь ямар гэсэн үг нэ утгаан юм дий. Тэр нэг би хэлээд чаг томог омог хоёроо мэдэхгүй гадаа долоон мөрхөд юм байршлыг би яриа цугаа яах юм гэдэг. Энэ одоо мөн чим омого мэдэхгүй томог мэдэхгүй юм хүлээ би юу зоргох яриа зоргохгүй. Томог омог хоёроо мэдэгдэхгүй гадар би долоон бурхад юм байтал чимэг зөвхөн долоон бурхад байсан тэгэлээ хэрэг үгүй мэдэхгүй юм мэдгүй хэлээ ямар вэ Томог омог хоёроо мэдэгдэхгүй гадар долоон бурхад юм байтал яриа суугаад яах юм дотгын дургаан хөдөлхи мэддэхгүй хүмүүс дураа цайгаараа барьлаа би заадах гэж яах хэлээсгүй мэдэхгүй хүмүүс шодоо тэгвэл би тэрүүний чи одоо ингэ чигээ ямар хэрэг байт хэлэхгүй тэр нөхөн зөвхөн суудсан дэр байл би чи тийм аа дараа дугаан хийчих хэлээч ухаарын оноохгүй
1: чи одоо

0: талд бичиг юм уу?
1: Ая.
2: Тэгээд хорын морын хийхэд бол одоо юу юм бэ гэхээр их юм дүү дээр суудаг.
0: Аа, үтэн чи юу?
2: Аа, мэм.
0: Хорын дор чигч одоо дууч.
2: Аа, дууч юм чи мэдэж. Тэр үе чи интернет. Аа, болтом. Шаа.
0: Оптимал. Чи барин төвийн хатугаар садчих яриггүй шүү дээ.
2: Үеийн хатугаар үе юм аа. Хэзээ л болтом. Тэгээ юу юм ахна чи яг үнэндээ тэр үе чи цаг үед бол манутын энэ хөтөө тусханд бол одоо чим манай бага зургуулын соёлын хэмжээтэй технологи. Ингээд та юу юм гэх чи яг үнэндээ хэлвэл тэр яг тэр маягаар бичиж таа. Төгөө өтрих хүн ойлгохгүй. Ингээд бид хоёр талын бичих. Би чмээр оролж тэрүүнд бичиэчлаа. Тэр бичиж чи маань эргээ тэнд донгосчих тоо. Эргээ тэрүүний оролж би бичиж аваа тэрүүнээс тоож байгаа. Эргээ аваад тэр бичмө өтөх юм. Тэр хоёр юм өтөж бичих юм. Бага дахиад л хийж илээ. Тэгээд нөө оцоод яна уурж яна апдейт яна. Яаг нэг цахан бичиж юм. Тэгээд яа энэ трек тодгоо.
0: Чи
2: хоёр талын сүмтэн хоёр аваа. Цугмд дэлгэсэн тагаан цаас нэми шинэх хуучны чод өгөхгүй. Хоёр удаа бичээ утсангүй. Нэг шинэ байх нэг хуучин хоёр өгөөд найт өгдөггүй. Тэгэнтэй суруудам нэг сүмтэн хоёр аваа. Цугмд дэлгэсэн тагаан цаас нэми шинэх хуучны чод өгөх. Судуу өтгөлт төдөн маны хүний амьд төрөл гэвэл сургийн гаднаас чимээ авч аа нэг өрхрөө надаа. Тэр хүн тухам ямар жирэг юм бэ гэдгийг чи цар тавцаа. Болохоор юм хөөсөд л хоёр та ярилцдаг. Бохоосод л түнэс сургалтад бохоосод түн байж явах гэдэг юм. Түүн одоо чиг явахаа цоргийн хатан чимээг явах гэж нөхөн хоёр маажар. Дорноос мондсон удаан мари хэм хэмээ наажар утсан нэгэн чимээг өчө тэнэ хөнхөр ана жаргад. Тунгадаг чимэг гэгээр шигэр дараа орны юу гэдэг дэг бол тулж зогсох хамтдын хандыг хөдөө тайлт юм гэж. Түүн чиг юм их одоо байгчих ч юм уу ингэчих ч юм уу хойтож жолгоо ч юм бич байхгүй л үг гэж хэлж байна. Яг тулж зогсох хамтдын ханыг хөдөө тайлтдах үг. Тэгэлд тэгээд л яваад хат дээр аа мочим сэх тон руу модигаар шалан дээр нүдгүүд та тал нутгийн амьдрал танайд яваа манайд яваа 80 муу гэдэг цаг нэмэгдсэн юм яваа гэмийн яг манай 80 муу гэдэг юм байдаг тагт энэ миний тон руу модч үгүй тэдэд үлгүүд тэрээрээ цаа үлгүүдсэн гэдэг тийм юм багч тэр нэг модуудаар хөрөөдөө тэр чиртэйгээр би чиргүй юм ухаа чиэндээ би тон руу модигаар ханан дээр нүдгүүд та тал нутгийн амьдрал танайд яваа хүмүүс манайд яваа хүмүүс би тэг чи 1000 болтой яа гэдэг би тав үлгүүдсэн ядэл тэгээд мачив. Хэлтэн бацааныг нь юу юм аа гэхэлээр 8 дэх тэнэ балжи. Тэр бид хоёрын энэ төр сууд өнгөрч. Эсвэл би яг арих үүсэ. Яг уугаа тогтоо илгаач хан дээр унтчих. Тэнд тэгнийг харахлаар тэндээ нэг марал чимнэ гэж жаах тогтоо. Нэг марал бидүү юм. Цоноо төлж байна. Амал уу? Аа одоо яхаа юм юм ширлээ ширлээ гэж. Энхээ харахлаар одоо хүүхэд үүснэ. Чамайг дэлгэх хүүгээ морин цагаа болвол ам нутасаа. Одоо ямар яц мац дэлгэчлээ. Энхтэй. Хамаас л санасгаар явж байна. Нэг одоо болно уу? Нэг одоо явна уу? Чи лэн тоо битэн бүчирчсэн. Азийн уурал өдний хүлэг мэн тэмн газар түүлхээ ямар хүлэг мэн мөнхөөр даян дэлхийд тогтдохгүй. Асуур бага хүүхэд дүүрнүүд мэн шин тэн чин мэн суралцаа. Азийн уурагын гэгээ мэд мэд тол болон гэрэлтэй. Жаун тала. Аа болцоо болцоо болцоо болцоо болцоо. Мөдөд он таа болсон ч хүлээ явуулсан биш ба мэдэгдэхгүй. Би өөр юу байт? Би нэг 50 хоноос өмнө шүлэг байт.
0: 50 хоноос аа.
2: Би шүлэг нэр тоноос юм. Бэр даахад таа нарик шүлэг тоноос юм. Бэрхэх өдөгийн налбар утааны чам баян борд дуугүй чинь тоносоо. Уудам талын хэн шовур домын хэн тоосон дом. Цэргүй гэж би дарагдаж болоод та тоноос юм. Үнэн хурваагийн нэрэн бараар ин гайхад. Учрын утгүй тэр төгшөө тоноос юм. Нүрэ их чигүүд миний бүр манх. Нүрэ их лс манх идэрж нүтхэн тоогоор өдөр нөхөцөө тоноос юм. Нүдэл зүндэтнийх нь улам мөрий хайж нөө чилбэг баян чнээх хоноос юм. Богдийн бий оролцсон нутаг болохоор бодол дом би зэтгэл хатуу хавир тоноос юм. Босхоос өдөр жигэлсэн голомт дээр бусууд хүнээс давуу байртай би 50 хоноос юм. Өвөр Монгол байгуулагдсан 70 жилийн бараалт өөрийн үдээ нэтгэхгүйдээ би аний тоноос юм. Өдөр хавчилтын гэдэг дадан дэмэдэг өрийн гээд тэр гэж би бэлтгийж хэлсэн юм.

Үг болгоны чин намаанд аястай байхыг бишэртлээ. Аяс болгоны чин нуглаанд бүжигтэй байхыг бахархлаа. Нутаг соёлын эрчих хүчийг шилэгний нугадаас чин мэдэрлээ. Ном судрыг уншиж явахын чагаан буйныг өртлөө. Аман шилэгчийн үүшин ба архи очиргойгийн тэнгэрлэг урайвьяс саруу нутгаас сансар хөдөлгдөн хорват дүүлэр их мэн зүгнэт энэхийн таны бүтээл маны хүсэл уран чохлын тусгай нэвтрүүлгээ өндөрлөлий. Нэвтрүүлгийг найруулж гэтэлсэн Боулан Сойлт, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлт таашаан сонсон та бүхэнд талархлаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарч хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс сэрхэлэн явуулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жилгэж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ жилийн нэвтрүүлгээр хоны малд хушуу будаан үлсийг хэрхэн тахируулах тухай шингээлт мэдээллийг бэлтгэлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулнаа. Одоо Өвөр Монголын Тралан их сургуулийн амтнай шинжил ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Ивэлдтэй хийсэн сурвалжилгыг сонсхоё.
3: Тэгвэл багшаа хушуу будаагаар ярьж ирсэн EMI цууд одоо бас олон тарьж штэ. Тэр өвөр чухам одоо шим тэжээлийн талаар ямар байдаг бол шим тэжээлтэй байна уу? Эсвэл одоо тэр бид нарын ярьдаг бор чаргастайхаа нийлүүлээд ингээд холио тэж явуул сайн юм уу? Ямар хэмжээгээр ямар аргаар яахж охистой тэж явуулж охистой байдаг бол
4: за тэгвэл би энэ одоо хушуу будаа өвсгэж ярьта. Одоо хачин гадар хадэлгүй энэ манай Өвөр Монгол даваланд олон гэтэр Йемэнээ өвсгэж ярьчна. Одоо өөр газар бол одоо хушуу будаа өвсгэж ярьж байгаа бас obvious өвсгэж ярьж одоо obvious гэдэг нь Йемэгийн одоо оросоор ярьж байгаа нэр нь байгаа. Тэгээд яг нь яг ч бол тэр энэ өвсгэх нь яг хэд зэрэг и өвсгөө энэ яг өвснээ хойд уу энэ бол том жиргэн өвс. Одоо чи чим тэгэлэн чим амчга өндөрч чи амчга муучшаа. Томтойго томдас одоо тийвэрш. Тэгвэл ердийн байдлаар энэ өвс яа одоо юун дээр хэрэглэж яангүй бидний одоо садын үнэн дээр садын үнэ ямар нэг цаг байдгийг бол одоо цүүрээс нь ширгэсэн цаг. Өөрөөр хэлбэл түү сахан байцхад одоо энэ хутханд одоо юу гэж янаа одоо тэр үдшинт төбин болоо байж байгаа. Одоо 2 сарын дараа туулна гэж байгаа. Энэ цагт бол одоо дангаар манд энэний өхөж болоод хамгийн сайн. Түү энүүнээ дотор кё юу одоо кац фосфорла энерг үүрэг бүр хоргондоо тэнц хүртэй. Яг ба тэр үеийн тэр малын шинжтэй бүрэн хангаад дийл. Үүрэг нь ердөө болоо түүний 10-аас 12-ийн хоорондоо байдаг. Энэ үүсэ энерг нь бол одоо юунес одоо чаргасаас өндөр одоо ийм нэг ончлогтай. Тэгвэл энүүний үл одоо крэв чаргастай холиод хэрэглэв бол одоо нэг сайн. Тэгвэл бидний мэддэж байгаа чаргас тэр үүрэг нь бол ердөө манай одоо энэ улсын дотор одоо Өвөр Монгол оронд байж байгаа олон хий чаргас бол үүрэг нь бол түүний 16 юм уу түүний 16 чиг 5-ын орчим байдаг. Энэ үл нэгдүгээр удаа хоёрөөр хэлбэл одоо 6 сарын 1-ээс 10-ын хооронд хадсан энэ чаргас. Нэгдүгээр удаа нь чаргас. Тэгээд хоёрдугаар удаа нь чаргас нь өөрөөр хэлбэл энэс цаахан дээр байдаг. Тэгээд ердийн байдлын дараа нь чаргас үл байна. Одоо үүрэг өндөр байна. Тэгвэл малын энэ шаардлага чидүүд одоо бидний мэддэж байгаагаар одоо хэлтэй малын энэ шинжтгийн шаардлага бол үүрэг бол түүний 12 орчим байвал хангагаа дийлсэн. Юу ч бидний чаргас бол түүний 16 байна. Тэгээ ийм учраас одоо энэ үеийг яг дангаар нь тийч

0: хариуд энэ унаар тань өндөр байдаг. Жишээ нь одоо зарим хүмүүс бол яг 7 сарын 1 юм уу 7 сарын 5 өөрөөр хэлбэл 4 сарын 5-наас өмнө тарж оруулчихад 7 сарын 5 юм уу 10-наас өмнө хадаад авчина. Хадаад авчихаа өнөөдөр хадаа өгөө маргаах шинэ нэг тарина. Тэгвэл энэ үед нэг настай ургуулмаар өөрөөр хэлбэл нэг үе хатаж чууд дахиад одоо дахид тарина. Үгүй энэ юу доо хүсэл бодаа бол хатагчаа ургуулж болноугүй дахиад ургуулж болно. Тэгэхэд тэр илүү удаа. Ингэсээр шууд дахид тайсандаа хүрхгүй. Ингээд хоёр удаа тарээд хоёр удаа тарихад орой нэг муугаас нэг 1000 таурууд 1600 гингийн унаас аавн. Ийм учраас энэ нь бол чаргасаас үүдэг. Чаргас бол жилийн 3 удаа хатахгүй юу 4 удаа хатах. Манай одоо 1200 кг орчим. Тэгвэл шууд удаа зүйл бол 2 удаа тариул яхам 1600 кг орчим. Ийм жүрээтэй байгаа. Тэгээ энэ хоёрыг одоо манай үйл сүрэн дээр бол ихээр хэрэглэж байгаа. За тэгвэл энэ юуны одоо ингээд яачлаа.
1: Тэгээ тэгвэл багшаа энэ эрдэн шишээ одоо туушуу ингээд хадгалгуудын жарамдан бас ингээд бороонд норох юм уу? За нойтноор хадгалсан байвал удаан хадгалж байгаад ингээд ваалж илж ирцэн байдаг. За ногоорц могоорцсон байдаг. Тэрийг бас тэжээвүүлж охих ёстой юм уу? Эсвэл одоо бас ямар өөр нэгжүлийн аргаар ингээд гадшаа хаюулж охих ёстой юм уу?
0: За энэний би одоо ердөө гिचээл орох юм болгоод энэ асуудал яа одоо бат хүмүүсийн нийтээ зөндөнд яриад ингэж. Ихэдээ яана машин төмөр одоо бол бас энэ одоо дээр үеийн одоо хүмүүсийн одоо хуучин хүмүүсийн их нөлөөгөөр бодлоо. Одоо манай дээр улсууд бол одоо юм ихэж чухал чад амьдарч байгаа. Ийм эс юм уу хайхаас бол одоо хайх юу хаас одоо жаахан
1: хайрлан тийм ээ.
0: Ингэж хаана одоо юу яа боёс чамайн гэдэг одоо ингэж ийм үжил юу ч миний үжил бол чи одоо сайхан зүгүр эдгэрээгүй ийм бодлосуудын хаяг бол тэр өнөөс боёс гэм тэр одоо том сайх одоо амлаж яа гэсэн үг тийм учир гарна. Тэгэхэд чи одоо эдгэр чиний хаяг нь бол зүг үгүй юм. А тул би ингэ одоо нэг хөтөн жишээ татаад энэ эдгэр чин бодлосууд яах вэ? Дотор нь бол эдгэр зүйлийн энэ хот багчаа би сайхан яаж энэ багчаа дотор уса цаа багчаа байвс ашиг багчаа бай хот эдгэр хот багчаа антро яаж энэ бүр хороор үүсгэ тэр яахад хор дачиж яана гэвэл тэр багчаарын амьдарч юм амьдарч хор бол яах юм бол би энэ орчин дотор өөр багчаарын амьдруулахын тулд тэр бол хор хэвж яана тэр хорны ихэд бүтэн засажхад яана өөр амьт амьдарч юм бас энэ амьт бол энэ багчаар бол үжигдэн энэ бол одоо бүхэл ертөнцийнчдэр байгаа амьт тань ургам бол бүгдийн дорил. За ийм учраас сэтгэв гэнаа. Энэ хүү дорил бодоо гэхдээ бол нэг зүйлийг одоо хорт хэний үүс. Түл эдгээр нь яана мал ичүүл одоо хорт. За баг бол яана одоо нэг муута цаваа эргэж тайжир. Яг гэтрүүл яана мал нь хортоос босчих ийггүй юм уу тай. Нэг чайшд одоо ямар учрах мар нь торогдох учир гар. Ийм учраас би бол ердээр нэ бачин дүмүүд яах вэ? Энэ ваасан ашигсан эгчсэн ийм чичээл болоо. Өвөл ч болон одоо нарийн чичээл ч болон эрдэнэ шийдчих болон юу ч бол энэний үүдөө мад үүдөө хүй үүдөө ухчих хорив. Энэний гүйчд атгаа насагадаа яг нь шийгийн овоондор аваач яд бодаж ич. За энэ хүүд одоо мад яваад ийг үү. Дарын үүс мад яа мэдэх байх. Хорт байг хор байх гэсний мэдэх байх. Эгч хаад яах вэ? Одоо хорт. Юу ерөн байдал дор бол бэлтэн одоо яах вэ? Нэг маг ийм хортын идэж хаад бийн одоо нэг муудаа бийн хүндэр нэг 2-3 жин буурхад чи үжиж хахгүй шүү дээ хорын. Тэгээ үхэр жишээл нь 10 жин буурхад чи үжиж хахгүй шүү. Юу чи яг ёсондоо бүр камай болоо тохироор учруулсан. Ийм учраас жин ийм бодоо биш аа.
2: Сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөө. Энэ удааны нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэсэн нь Арвин Далай, Шижэр

0: шингэн үйлдэгч Ялна, хянагч Хас Мөрөн, ерөнхий хянагч Оргил Үнэн баяртай.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
2: Аж амьдралын өндийн хань аражуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
1: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
2: Баян сонор.

0: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнэ. Ерөнхийлсэн нарааджуугаас иргэлэн явуулж байгаа баян сунар шоу нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэн тагн учрын жолгож байна. Би үл энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч шүр байна.
1: За сайн байцхан уу хүндэт сонсогчдоо би хүслэн байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугарж ав ерөнхий хянагч гэрлээ чингэлтэй.

Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрноос сонин сонсгол болон анхааруулжтай мэдээ мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм а. Одоо манай Аражуугийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгионы байрыг хуваалцъя. Манай Аражуугийн нэл нэвтрүүлэг дунд долгионы 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отог хөшүүнээ улаан болгосон дах 853 дамжуулах өртөө, дүмшин тойргийн талын хоол эдэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгионы байраар дамжуулж байна. Тэгвэл л хөшүүд тойрогт бас сэлгээ татамжийн байраар сачж байна. Хиа өгш тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, Галуу толгос, улаан толгой болгосонд FM 87.5, Үүшин хөшүүнээ шарилгт FM 103.4, Олжиж болгосонд FM 93, Шанхайн сүм болгосонд FM 97.8, Улаан балгас, Мөнси балгас, Чипанжин балгасанд FM 95.6, Шин балгас, Жиргаланд балгас, Дугуй тал балгас, Балгун балгасанд FM 103.8, Шөжаван балгасанд FM 88.2, Шагжман балгас, Бүрэн манг, Инкбед FM 106.4-өөр дамжуулж байна.

Өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхнээс норт хурж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ. Ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдүүлж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг жалгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя.
1: За тэгвэл одоо өвөр Монголын гол болох малын ашиг шимийн гаралтыг тогтуунаар нэмэгдүүлэх шин арга замыг шинжилсэн талаар их мэдээллүүдээс бол одоо таалдаа сонсгохоор бэлтгсэн байгаа. Ер нь улсын чухал малын ашиг шимэ тариалгын бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суурныг бүтээн байгуулах бол ерөнхий шүүжин Ши Жинпин болон намын төв хорооноос Өвөр Монголд олгосон 5 их байлдах бодлогын байр тогтоол тулаад өөрөөр харуулжлагын нэг болно. Тэгвэл Өвөр Монголын урд таньсан хорны намын хорооны 11-р хугацааны 11-р бүгд хурлаас мал аж ахуй тариалгын хэлбэрэн ховруулан хөгжихийг дүргэтгэж улсын чухал малын ашиг шимэ тариалгын бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суурныг бүтээн байгуулахыг чухал шилсэн бөгөөд будгаал биеийн гаралт болоод муу нэгжийн уналтын түвшинийг хүчлэн дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж дурдсан. Жилийн эхнэр хуралдсан урд таньсан хорны намын хороогийн малжих тариалах орны ажлын хурал дээр бас мал аж ахуй тариалгын ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар болоод яс чанар үр ашгийг дээшлүүлж ам будаа мах сүү зэрэг гол болох малын ашиг шим тариалгын бүтээгдэхүүнээ гаралтыг бол тогтуунаар нэмэгдүүлэх

0: ийг бол батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байдаг.
1: За ер нь манай Өвөр Монгол орн гэж хэлвэл одоо Өвөр Монгол орны хонин мах, үхрийн мах, үнэн сүү, ямаа нуулуур бол одоо Өвөр Монголын гол болох малын насыг шин байж гаралт нь одоо лабдуун тогтуунаар бүх улсын төрөөнд дуулж ягсаж байдаг. За энийх суурин дээрэн бол одоо будаал биеийн гаралтыг хэрхэн дээшлүүлж ерөнхий гаралтын тогтуун нэмэгдэл яаж үргэлжлэн батлах вэ?
0: За тэгвэл одоо энэний талаар бас их олон тухайн ажил үйлсийг эрхэлж байгаа хүмүүс буюу олон тусгай мэрэгжилтнийг бол сурулж ирсэн байдаг. Тэгвэл одоо юун төрөнд үлээд одоо бид энэ хонин махны гаралтын шин шовтлалтыг хэрхэн бийлүүлэх вэ гэдэг энэ талаас ирж ойлгож үжиж болно. Ер нь одоо Өвөр Монголын тал нутаг авч хэлвэл одоо аяг таана, элвэг байдаг. За тэгээд одоо тал нутгийн малжих амьдралын нэг жураг бол одоо хүмүүсийн сэтгэлд хоногшиж Өвөр Монголын нэрийн хуудас болсон байдаг. За ер нь Өвөр Монголын хонид нь бас төвснээ дэжтэй, Аршан булгын умдтай гэлчиж байдаг. Ингэхлээр одоо мал аж ахуйн бас одоо Өвөр Монголын нэг нэрийн хуудас төдийгүй. За ашиг орлого үүдэх тийм ээ тухайн орн нутгийн хаан ард түмнийг одоо сайхан амьдруулахад бас чухал үйлдэл үзүүлж байдаг жийл.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо энэ бохирдлгүй шим шүүс сайтай Өвөр Монголын хонин мах бас одоо бүх улсын хевчээ тэгвэл одоо бүх дэлхийд алдаршиж явхад бас суур тавьсан байдаг. Тийм ч бас одоо яг л явааны учир шиг тийм ээ аяндан ингэж нэршиж алдаршилсан байдаг.
1: Тэгээ 2025 онд бол манай орны хонин махны гаралт 2 чиг 9 түмэн тонд бол хүрсэн. За бүх улсын ерөнхий хэмжээний 120 чиг 7-ыг бол эжилж байдаг юм байна. 9 жил дараалаад бол одоо 100 түмэн тооны давж одоо лабдуун тогтуунаар бүх улсын төрөөнд бол жигссэн юм байна. Ийхүү одоо олон жилийн турш одоо лод их нэмэгдлийн суурин дээрэн одоо хэрхэн будаал биеийн гаралтыг дээшлүүлж хэрхэн хонин махны ерөнхий гаралтыг одоо тогтуун нэмэгдлийг үргэлжлэн батлах тухайтай эрдэмтэн тусгай мэрэгжилтэн бас одоо чирмэж ирсэн.
0: Тэгвэл одоо Өвөр Монголын хонин махны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах энэхүү гол сэдвийн тойронд одоо өртөнцийн хорны хамаа бүхэн салам үчир хамаа бүхэн салам үчирийн хариуцлагатан тусгай мэрэгжилтэн энэ бүгд бас одоо өөр өөрийн дуунаа илтгэж байсан сурвалжлаг хүлээж байсан. За мөн ч энэ дундаас одоо хариулт олохыг бас жорж ирсэн. Ер нь одоо шилдэг үйлдэлтрийг хамгаалж байжулах энэ бол одоо хонин махны гаралтын шин шовтлолтыг биелүүлэхийн суурь нь байж байгаа.
1: Тэгээ ер нь одоо хонин мах гэж хэлвэл одоо манай Өвөр Монгол тавч хэлвэл одоо сүндийн хонин мах маш нэр алдартай. Сүнэт хонины одоо үйлдэрийн чивэр байлгах их хичээж одоо хар толгойд давхарж өсөмтэй. За нуруу нуртаа байдаг. Болчин мах сайтай. За ийм хоныг бол одоо сунган үлдээхийн хамт сүнэт хонины шилдэг хучаар бол хэлтүлэг хийж нутгийн хонины удмаа хамгаалахын дагуу улам сайжруулж ирсэн байна.
0: Энэ бол одоо сүнэт нутгийн хонин махыг нэр алдартай болгох за мөн ч одоо яг энэ уг зүйлийг хамгаалах талаар малчдын хийж байгаа ажил болно. За тэгвэл одоо Баянуур хотын хувьд авч хэлвэл Баянуур хотын Линхэ тойргийн Фучэн одоо үеийн хонин махны аж үйлс жилтийн эргэлтэт аж ахуйн шинжилгээх ухаан тэнийг мэрэгжлийн жишээ үжүүлэх хүрээлэнд очиж үжиж болно. За энд бол одоо уужим сарвал хашаа сарвч байдаг. За махлаг жужаан бийтэй хонидууд ус байдаг. Ер нь бол одоо энэ нэг тэжээврийн талбай гэж хэлж болно. За энэ нь бас өөр юм гисэн ончлогтой байдаг. Яагаад вэ гэвэл одоо биеэн дааж бажуулсан хуамын махнай хон одоо нэгэнтэй бол улсын хянан тогтоолтыг өнгөрүүлсэн за махнай хоныг шинэ үйлдэл болно. За энэ үйлдрийг бол одоо Монгол хоныг охор сүлт өлчөр хоныг хучаар хээлтүүлж бойжуулсан өлчөр Монгол хоныг дахин чагаан толгойд дүүбөө хучаар эрлэсжүүлээд бойжуулж гаргасан байдгийн байна да.
1: За энэ нь бол одоо улсын хянан тогтоолтын өнгөрүүлсэн махнай хоны шинэ үйлдэл болж байгаа. За Ирангу махнай хоныг бол одоо тэжээврийн үйлс эрхэлж байгаа тэжээврийн талбайд бол тохирдог.
0: Тийм тийм.
1: Ийм хонид.
0: Тэгвэл одоо хуамын махнай хоны хувьд бол одоо үржил сайтай, өсөлтөөр түргэн, мах суух сайн ийм нэг онцлогтой. За дуссан хургаан бол 6 сар тэжээвэл бараг дундчаар 51-ээс 54 кг хүрч нутгийн хоны хургаас бол 15-аас 20 кг хүнд болдог юм байна. Тэр мөртөө одоо нэтлэх нурам болоод махнай чивэр гаралтын нурам нь тос 152 юм уу 180д хүрдэг. Ингэхлээр тараалах оронжич малжих тараалахыг солигчулсан хамт татгаасан энэ орон бүсэд бол хашаалж

0: тэжээх юм уу, хагас хашаалан тэжээхэд бол маш илүү тохиромжтой байдаг юм байна. За энэ бол одоо хоны махны талаар их хайн сөөгчлэлт юм, баян нуурын жишээ гэж хэлж болно.
1: За ерөн бол одоо манай оронд бол олон янзын хон тэжээж малжиж байдаг тийм. За ил аймаг хот одоо нутаг орныхоо одоо өвс бэлчээргийнхаа ончлогд тохируулаад газар газрын хониуд бол одоо адилгүй байдаг. Газар газрынхаа одоо ончлогд тохирсон хоний бол одоо малжиж байдаг.
0: За тэгвэл одоо Чахар баруун гарын дундад хошуунэ. Баян шангийн Улаануур тосгонд байрлаа Өвөр Монголын Люйэн Тараалан Малажахын Хижгард компанийн тэжээврийн суурин газарт хөрвөл одоо дун чагаан жүсэмтэй хонидуудыг бол олж гарч байна. За тус компанийн энэ малжиж байгаа хонь нь бол Уустралиагийн шилдэг үлдрийн хучиг оруулан авчираад нутгийн хонор эрлэсжүүлсэн одоо ингэж үлдэр сайжруулсан одоо хураг
1: тийн
0: хонь гэж хэлж байна.
1: Тийм тийм.
0: 6 сарын дотор бол хургийн хүндийг бараг 300 грамм өдөр бүрийн нэмэгдүүлж чаддаг. Гаргалтын нормыг бол 130-аар дээшлүүлдэг ийм ончлогтой юм байна.
1: За тэгвэл сая бол одоо ил газрын хинэ одоо хөгжүүлж байгаа хоньны бол хоньны талаар ярьсан тийм. Тэгвэл одоо хоньны махны гаралтын шин шивтлэлтийг биелүүлэхийн анис нь хаанаа байдаг вэ гэвэл одоо Улаан хат хотын божуулсан Жоод махны хонь бол одоо манай улсын анхдагч Биен Даасан мэдлэгийн өмчлөлийн нэрхтээ эмэргүү одоо тал нутгийн хэлвэрийн одоо махны хоньны шин үлдэр байж байгаа. За энэ нь бол одоо хишигтүүн хөшүүд байдаг. За хишигтүүн хөшүүнээ бэрүү балгасан. Энд бол одоо бордож таргалуулах
0: талбай байдаг юм байл
1: та. Тийм тийм. Энд бол одоо жоод махны хоньны одоо хургийн бол одоо тэжээж таргалуулж байдаг юм байна.
0: Аа. За энэ талбай одоо дөр бараг 30,000 гарын хураг хонь тэжээж яадаг юм байна. За тэгвэл одоо жилд бараг 3 бүлэг хувааж ягаад бордож таргалуулад борлуулахыг гүйцэтгэхээр бэлтгэж яадаг юм байна л да. За голд нь бол одоо эргэн тойрноос 10-аас 20 кг ийм жоод хоньны одоо хургуудыг авчирдаг. За ингээд одоо эрлэсжүүлсэн махны хоньны хургийг бас худалдан авч 3 сар шахам бордочдөг юм байна. Ингээд биеийн хүнд нийтэмдэн 45 кг-ийг даваад ирдэг. Ингээд жагтэлгүүрийн үн ханшаар бодвол дундчаар хург нэг бүрээс бараг 150-аас 200 төгрөгийн чивэр орлогыг олж дийлдэг юм байна л да.
1: Тийм тийм.
0: За ер нь одоо энэ жишээгээс үжихэд тийм ээ. Бордоч таргалуулах чаг яг энэ хург чуглуулах үеийн хургийн одоо хүнд энэ бүгдийг бүр бодол хэлдэг юм байна л да.
1: Хоны махны гаралтын шин шивтлэлтийг биелүүлэх чангалгана.
0: Одоо шинжлэх ухаан чаар бордож таргалуулах энэ бол бас чухал зүйл юм байна л да.
1: За ерөн хоны махыг зөвхөн бол одоо ил газарт бол адил бус төрлийн хониудыг тэжээж байдаг. За ингээд энэ хоньон бас адилгүй арга маягаар тийм ээ тэжээж таргалуулж байдаг. За зарим нь бол бэлчээрийн хонь байхад зарим нь бол одоо хашаалж тэжээхэд тохирсон хониуд бол байдаг.
0: Тэгвэл бас зарим газрууд нь бол мал аж ахуйн хэлбэрийн хувруулж дэс дэвшүүлэх иймэрхүү арга жамаар явсан байдаг. Жишээлбэл одоогчлсон хашаа сарвчанд оюунч бордоо өгдөг машин тааруулах юм уу? За ингэж ягаад одоо өөрөөдэн тусгай нарилгатай нарилх хүнийг гаргах юм уу? За энэ маягаар ирж одоо өөрийн өртгөө бууруулах юм уу? За хүний хүч хөдөлмөрийг арилгах ийм ажлуудыг бол гардаж хийж байгаа юм байна л да.
1: Тийм үүгээр дамжуулж байгаад одоо махны хоньны өсөлт божилтыг батлана. За тарах хүчийг бас батлана. Ингээд бол аж ахуйн үр ашиг юм бол дээшлүүлдэг юм байна. За энэ бол одоо манай орны махан хоньны аж үйлсийн хөгжилтийн талаарх мэдээ мэдээллийг сонсогч та бүхэндээ хүргэлээ. За манай орны нөгөө нэг одоо нэр нөлөөтэй Өвөр Монгол орны төлөөлөлд ийлэх бас нэг гаралтгүй л
0: Яманоолуур.
1: Тий, Яманоолуур чөлөө налт. Аа. Гэх буюу одоо ширхэглэг эртэн гэдэг.
0: За тэгвэл одоо Яманоолуурын гаралтын шинэ ахилтыг бас жоом яаж биелүүлэх юм бэ? За хүмүүс бас яаж хийж байгаа юм байна уу, тийм ээ?
1: Ер нь Яманоолуур гэж эрэгтэй зэрэг манай ордсын малчтууд авч хэлвэл маш ойрхон. Ямаа малчж байгаа малчд бол маш олон байдаг.
0: Аа.
1: Яманоолуурын ярих нь бол одоо энэ талар маш сайн нарийн мэддэг.
0: Тэгвэл одоо Өвөр Монгол орн малжих юм нэг орон болсны хойд тийм ээ. А мал малжлийн талаар бас олон газар тийшээ хуваагдсан байдаг. За энд бол одоо 10-ын ноолуурын чагаан ямааг бол одоо манай хамгийн ойлгож мэддэг.
1: За тэгмөртөө одоо 10-ын чагаан ямааг малжж байгаа хүн бол маш олон. Манай ордост малжж байгаа чагаан ямаа бол нийтэмдэн бүр арусын чанга ямаагаар голдуулдаг. За тэгвэл арусын ноолуурын чанга ямаанаас гадна ашааны ноолуурын чанга ямаа гэж бас байдаг. Эхнэр нөлөөтэй. За үүнээс гадна хоёр богдын ноолуурын чанга ямаа, хан уулын ноолуурын чанга ямаа зэрэг ноолуурын ямааны шил

0: үйлдвэрийн их баялагтай байдгаараа нь одоо бүх улсын Яма нуулуурын гол гаралтын орном болж чихул нуулуурын төв болж байдаг.
1: Жан гэхлээр одоо манай ордосоос ч гэдэг тийм ээ 10 улсын нуулуурын чагаа Яманаас гадна бас одоо олон олон шилдэг нуулуурын Яманы үйлдвэрүүд байдгийн байна л да. За тэгвэл Өвөр Монголын нуулуурын Яманы гаралт бол 1980 оноос эхлээд 46 жил дараалан бүх улсад төрүүлж 2025 онд бүх орны Яман нуулуурын гаралт бол 7400 тонд хүрч төрөө жилийн хинэ хасан бол жуунай тэг чиг 9-оор нэмэгдсэн байдаг.
0: 46 жил дараалаад бүх улстай төрүүлнэ гэхээр энэх амжилт бүтэмж, энэх үр бүтэмж бас амаргүй
1: тийм.
0: Яман нуулуурын гаралтын хувьд бол одоо манай Өвөр Монгол орн бүх улстай 46 жил төрүүлж ирсэн.
1: Нэгд бол одоо малчдын энэ хийж байгаа хөдөлмөрийг нутлж үнэлсэн явдал.
0: За
1: хоёрт бол бас одоо манай энэ Яман нуулуурыг ашиглаж хэрэглэж орлого үүдэж чадах талаар одоо төрийн бодлогоос эхлээд арга авчил хүртэл зам мөр хүртэл одоо бүр чухалчилж үжснийг бол нотолж байгаа.
0: За тэгвэл одоо Яман нуулуурын ерөнхий гаралтын тогтуун нэмэгдлийг үргэлжлэн батлах нь Өвөр Монголын нуулуурын Яманы аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн жангалгын сэдвүүн болж байгаа юм байна.
1: Шилдэг үйлдвэрийг чевэршүүлж хамгаалах.
0: За энэ ажлыг бас 2 жилүүдэд маш сайн хийж ирсэн.
1: Мөн ч одоо Яман нуулуурын гаралтын шинэ ахилтыг биелүүлэхийн чухал суур болж идэг.
0: За ил газар тул одоо Яман нуулуурын тийм ээ одоо шилдэг үйлдвэрийг яаж хамгаалах? Яаж чевэр байлгах? Нуулуурын гаралтын нэмэгдүүлэх энэ судалгааны төрөлж үйлд одоо маш ариун хүмүүс бас ажиллаж байдаг.
1: Энэ 2 жилээс сусны Яман нуулуурыг хайчилдаг болсон.
0: Хайчилж болно дээ. Ерөөсөн хайчилж болно. За самнах буюу хайчилдаг. Онцгойл нь одоо жужаан нуулууртай яманууудыг бол хайчлах нь олонтай харагддаг. За иймэргүй байдлаар одоо нуулуурын ихэх хайчилдаг буюу ихэс самнагдаг мөртнөө нуулуурын нарийн хэмжээ нь одоо сайн байхыг баталгаа. Энэ талбаруу одоо хүмүүс маш чармайж ажилдаг тийм. За ширхэгийн хэмжээ, за нарийн хэмжээг батлна. За нарийн хэмжээг баталсан суурин дээр нь одоо яаж нэмэгдлээ батлах вэ? Инхүүл одоо малчдын орлогыг нэмэгдүүлж дийлэн. Энэ талаар бол бас маш ариун одоо тусгай мэрэгжилтнүүд бас чармайж ажиллаж байна.
1: 2016 оноос авч хэлвэл одоо Ашаа нутгийнх нь за зарим айлууд нь тийм ээ нэгч одоо энэ нуулуурын Ямагийн улсын хамгаалалтын тойргийн голдлогот сүргээр сонгогдсон айлууд гэрийн тэжээврийн хүүлдэр сайжруулах өртөөгийнхэнтэй одоо жил бүр 60 ямаагаар баримжаа болгосон ийм нуулуурын нарийн нэм бай хянаж шилгах. За нуулуурын гаралтыг дээшлүүлэх судалгааны ажил хийх ийм ажлыг бас сатгаж хийдэг юм байна да.
0: Тийм. За ингээд 10 жилийн турш тийм ээ шилдэг үйлдвэрийг бол одоо чевэршүүлэн хамгаалж сайжруулахаар дамжиж байгаад тэдний ямаа бүрийн нуулуурын гаралтан бол уулдаан одоо 8 лан байснаасаа нэмэгдээд 1-2 лан болсон байна.
1: За тэгэхээр эдгээр айлуудад бол одоо шилдэг үйлдвэрийг чевэршүүлэн хамгаалж нуулуурын гаралтыг нэмэгдүүлэх судалгааны төрөлж үйлд оролцоод 10-р жил болж байгаа юм байна.
0: Тийм.
1: За мэдээж энэ 10 жилд бол одоо малчдын нуулуур нэмэгдүүлэх тал дэх олон янзын арга авчил, судалгаа, тэгвэл одоо мэрэгжилтнээс ирсэн жааврыг туушлуулж явагдуулах, хамтаар чармайх энэ ажлуудыг бол банк хийж олон туршлах хуримд болсон 10 жил гэж хэлж байна да.
0: За ер нь бол одоо манай нутаг оронд ч гэсэн тийм ээ Яман нуулуурын одоо шилдэг үйлдвэрийг хамгаалахын төлөө одоо сайн сайн шилдэг нарийнчтай нуулууртай айлын ямаадыг бол одоо бас шагнадаг. Нуулуурын нарийн сайтай Яман тоо толгой хэдий байдаг вэ? Бид нар бол ямаагаан самнан, ямаагаан самнаад одоо хамаг сүлдэн нуулуураа хинэн химжснээхэн дараа одоо шагнал өгдөг. Иймэрхүү ажиллагаануудыг бол бас засгийн газраас бол идэх хөтө өрнүүлж явуулдаг.
1: За урдын хойд хошуунаас үжил одоо байдлыг ойлгож үжил. А урдын хойд хошуунд бол одоо шилдэг үйлдвэрийн ухан үрийн мал. Энийг бол одоо бас илүү атгадаг юм байна л да. Ер нь жилд бараг яг энэ ухан тусгайлан арчилж үржүүлдэг иймэрхүү хоршоо жил байдаг тийм. Энэ нь бол жилд бараг 400 гаруй шилдэг үйлдвэрийн ухныг бол хангаж байдаг юм байна л да.
0: За ил газрын хэн бас одоо нуулуурын шилдэг сайн чанарыг батлахын төлөө одоо шилдэг сайн үрийн малыг бас малчтын гарт хүргэж өгдөг. Малчтын гарт бол одоо хэм дунаар өгдөг. За иймэрхүү ажиллагаануудыг бас авдаг.
1: За тухайн орон нутгийн хүмүүсийн хэлэхээр бол одоо 10 хэдэн жилийн өмнө одоо хэдэн жин нуулуураа илүү худалдахын төлөө гадар орноос ухна авчирдаг. За тэр ухны

0: энэ төлөөс одоо ноолуур сайн буух болооч, ноолуурын ширхэг нь бүдүүн байдаг юм уу? За ангиснаасаа болоод маамачнууд үжиж тоохгүй юм уу? За үнэн ч одоо нутгийн үйлдвэрийн ямаа ноолуураас доор байх юм уу? Иймэрхүү байдлууд бас тухайн орон нутгуудад байсан юм байна л да. Тэгээд одоо яг ийм байдалд өртөж исэн хүмүүсүүд манааж маажмаар одоо энэ үрийн малыг атгах энэ ажлыг бол илүү атгаж хийсэн юм байна. Одоохон дээр жарим айлууд нь бараг 2 жин ноолуур буудаг дундчаар жин бүрийн 200 гарын төгрөгөөр худалдах ийм нэг боломжтой болоод байдаг юм байна л да.
1: Тийм тийм. За тэгвэл ил аймаг хотод авч байгаа арганууд бол бас ил гаж өрөөтэй адилгүй байдаг. Манай Ордос хотоор авч хэлвэл одоо жуугаас 200 ямаа тижээх баримжаачсан хашаа сарвчи өөрчлөн байгуулахад бол 5 түмэн төгрөгийн ийм нөхөр олгодог. За тэгвэл 200-аас дээш ямаа тижээх баримжаачсан хашаа сарвчи өөрчлөн байгуулахад бол нэг л удаа дээр 10 түмэн төгрөгийн нөхөр бас олгож байсан. За ингээд 2000-аас дээших ямаа хашаалан тижээх том малжлын талбайд одоо хамгийн ихтэй бас 100 түмэн төгрөгийн нөхөр олгож исэн ийм жишээ бас байдаг юм байна. За ингээд 5000-аас дээших ямаа хашаалж тижээх хевчээжсэн тижээврийн талбайд бол хамгийн ихтэй нь 300 түмэн төгрөгийн ийм нөхөр олгох ийм одоо хүчтэй харгалзлын төрлийн бодлогыг бас хэрэгжүүлж байсан юм байна. За үүнээсээ гадна одоо Алшаа аймгийн хувьд бол 2025 онд Алшаа аймгийн ноолуурын ямаанай баримжаачсан малжлийн талбайнай сайн ноолуурын гаралтан бол бүх аймгийн ямаа ноолуурын ерөнхий гаралтын бол 168-ыг бол ижилжсэн.
0: За тэгвэл Ордос хот бол ноолуурын ямаанай 236 ийм баримжаачсан жишээ үзүүлэх малжлийн талбайтай болсон. За Баянуур хот бол одоо манай уулын хормоогоор хоёр богдын ноолуурын чагаан ямааг баримжаажуулан тэжээж үржүүлэх тойргийг төвлөрүүлэн байгуулж одоо гачаа тусхнаа шатнаа 47 тэжээж үржүүлэх тусгай хоршоотой болсон байдаг. За тэгвэл байран баруун хошуул нэг чиг тэг хоёр дуншуур төгөргийн бэл мөнгө оруулж байгаад баримжаажсан тэжээж үржүүлэх суурны бүтээн байгуулж нийтвэл одоо 5 төмөн хан уулын ноолуурын чагаан ямааг сууранд оруулахар төлөвлөж байгаа юм байна.
1: За тэгэхээр энэ бол одоо ил аймаг хотод тий ямаа малчж байгаа. Ил аймаг хот бол бүр одоо харгалжсан төрлийн бодлогоноодыг бол гаргаж байна. За ингээд малчтдаан бол одоо тэдэнд бол одоо үнэнхүү ямаа малчгатан тийм ээ дүгэм төлөвжүүлж байна. Тэдэнд бол харгалжлал үзүүлж байна. Жинхэнэ тэдгэрийн гарт бол одоо гарт нь хүр дийлэх ашиг тусыг бол хөргөж байна тий. Жишээлбэл ямаа ноолуурд нөхөрөх энийх аргаар авч хэлвэл жарим сайн ноолуурын нарийчин сайтай айл нэг жилд тань 10 гарын төмөн төгрөгийн нөхөр олсон. За шагналын мөнгө нь 10 гарын төмөн төгрөг. За ямаа ноолуураас гадна 10 гарын төмөн төгрөгийн одоо нөхөр буюу шагнал болох ийм нөхцөл боломжтой айлууд бас байдаг. Тэгэхээр энэ нь бол одоо яг ямаа малжж байгаа айлд авч хэлвэл жив жинхэнэ тэдэнд бол ашиг хүртэж байгаа зүйлүүд.
0: Тэгвэл үрийн малын энэ ноолуурын нарийчийг шалгаруулах юм уу? Ноолуурын хэмжээг шалгаруулах ийм уралдаан бас явагдуулж шагнадаг да.
1: Тийм тийм жил болгоно тий.
0: За энэ нь ч гэсэн одоо тухайн айлд авч хэлвэл мундаг их туслаг дэмжлэг байж байгаа да.
1: Тийм. За тэгвэл сайн сайн үрийн малыг одоо малчтад хэм дүнээр эсвэл нөхөр өхөө арга маягаар одоо малчтын гарт сайн сайн шилдэг үрийн мал одоо ухныг ингэж малчтад өгдөг. Ийм арга хэмжээг бас авч байна.
0: Тийм. Ер нь бол одоо бараг л 1500 2000 төгрөгийн ийм ухан байвал 500-ийн гачаагаас нь даагаад за гушуунаас нь хэдийг нь даагаад гэх маягаар тийм ээ үлдсний малчид өөрөө нөхөрлөөд одоо нэг энгийн эриэмээ худалдах юм уу ийм үргээр ухнаан бол аваа ирчдэг штэ
1: тийм тийм.
0: За энэ нь ч гэсэн одоо үрийн малаар дамжуулж ягаад гарах төлийнх нь ноолуурын нарээж за ноолуурын уналтын хэмжээ энэ бүгдийг дээшлүүлэхин талаар одоо авч байгаа арга авчлаа гэж хэлж болно. Мөн ч одоо ямаа ноолуурын гаралтыг шинэ ахилттай болгохын төлөө олон янзын арга авчлуудыг зохион байгуулж хэрэгжүүлж хийж байна гэснийг ойлгож болно.
1: За сая бол бид одоо Өвөр Монгол оронд малчж байгаа тийм махны хон буюу одоо ноолуурын чагаан ямааны тухай те одоо мэдээ мэдээллий сонсогч та бүхэндээ хүргэлээ. Жилгаад бид 60 мэдээ сонсч төрж авсарлаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж

байнгж исэн урд хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстэнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстэнээ үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Хуулиар засах бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын чухал батлага мөн. Бид дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын хуульжлын замаар замнахыг ямагт баримталан, хууль ёсоор улсан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулахыг хамтаараа төлхөн ахиулахыг баримталж, хуульжсан улс, хуульжсан засгийн ордон, хуульжсан нийгмийг нэг чогтжуулан бүтээн байгуулахыг баримталж, шинжил ухаанчаар хууль тогтоох, төв чингаар хууль хэрэгжүүлэх, төв голчоор хууль явуулах, бүх ардаараа нь хууль сахихыг бүх талаар төлхөн ахиулж, хуульжсан замаар нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

их байгаал ойл чимэг болгох гэж чичих хараан дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнклүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлэн да? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсэн.

0: амтрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилчих мөнгөн сэдв.
0: Баян амтрал баялаг жоо.

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхнээс өнөрт хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараажугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сандар шоу нэвтрүүлэг. Жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэл үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя.
1: За тэгвэл 12 өлжид хөөхөлтэйгийн дундад улсын тарайчдын илүү хураалтын баярыг бэлгэлсэн үлгэрээс үргэлжлэн та олондоо сонирдуулъя.
0: За өнөөдрийн танилцуулах хөөхөлтэй бол манай Дулаан хотын дөөдөө тийм энэ тохиолд хүслэн мань хоёр бас ярилцчихсэн. За манай Ордос хотынх нь одоо энэ хүү үлжид хүүхэлдэй дан чухам ямар нэр өгдөг үлөө гэж.
1: Тий.
0: Тааж өнгөрсөн дээ.
1: Тий, нойноо ингэж бас тааж ялаа да тий.
0: Би бол рүн рүн гэж таасан тий.
1: Тий. Хоёулаас ингэж тааж ялаа. Тэгээд бас үлжид тамтнаа чухам юу байгаа юм бол доо гэж бас
0: ярилцчихсэн. Тий, үлжид тамтны юм бол хоёул бол таагаад таарулсан.
1: Тий, тий.
0: За, үлжид тамтны юм бол одоо бичхэн ямаа, гэвч нэрийн бол буруу таасан юм байна.
1: Тий. Үлжид хүүхэлдэй нь бол одоо ямаа. За Монгол жасалтай, ордос даруулгатай, за дөөдөө гэсэн нэртэй. За ингээ дөөдөө маань одоо дундад улсын тарайчдын илүү хураалтын баяраар Дулаан хотод хэрхэн баясан болоо гэж. За тэгвэл өнөө жил Ордос хотын тармилын талбай бараг 756 төмөмөд хүрсэн. Ингээд Амбаданы тармилын талбай бол 551 төмөмөө, Аж ахуйн тармилын талбай бол 205 төмөмөө байж байгаа юм байна.
0: За одоохонд бол дундад улсын 8 ахуйн шихэр үүснээ төв, хангийн хушууны шихэр үүснээ тармилын талбай бол 42 төмөмөд бол хүрч байдаг. Үүнд бол одоо хээрийн одоо шихэр өвс бараг 33 төмөмөө ээж бүх жилийн шихэр өвснөө уналт 9.5 төмөн тонн орчимд бол тогтуржиж байдаг юм байна. За тэгвэл ордсын ноолурын ямааны тоо толгой бол 705 төмд бол хүрч жилийн ноолурын гаралт бол 3552 тонн байж бүх улсын ноолурын гаралтын жуунаа 25%-ийг бол ижилж байдаг аа.
1: За энэ бол одоо дундад улсын тарайчдын илүү хураалтын баярыг дөөдөө Дулаан хотод бэлгэлсэн
0: амжилт
1: бүтэмж гэж хэлж болно.
0: Тийм тийм. За дүүдүүний хувьд бол одоо бичгэн ямаа. За саяхан бас ярьсан тийм ноолурын чагаан ямаа, арвсын чагаан ямаа бол одоо манай Ордос нутгийн онц гаралт. За тэгмөртөө одоо бүх улсдаа нэр алдартай, дэлхийд нэр алдартай ноолурын бүтээгдэхүүн бол одоо манай орноос, манай хотоос бол гарч байдаг. За ингээд ноолурын ямааны тоо толгойноо хувьд ч гэсэн болог, ноолурын гаралт ч гэсэн болог, ноолурын нарийн ч гэсэн болог. За эдгээр бүх талд бол одоо бүр амжилт бүтэмж цай те.
1: Тийм тийм. За ингээд бас бүх улсын ноолурын гаралтын жууны 25%-ийг ижилж байна гэдэг чинь бас мундаг их тоо хэмжээг ижилж байгаа да.
0: Тийм. За бүх улсын 4% ноолурын 1% нь бол одоо манай Ордос нутгаас гарч идэг.
1: За тэгээд одоо хангийн хошууны манай шихэр үүснэ. Энэ ч гэсэн одоо тоо хэмжээний талд бас одоо мундаг том байна. За тармилын талбай 42.5 төмөмөд хүрж байдаг. За ингээд одоо хээрийнх нь 33 төмөмөө байна гэж. Хээрийн шихэр үүс бараг 33 төмөмөгийг ижилж байна гэдэг чинь хангийн нутаг маань одоо амиахын шихэр үүснэ төвийг үнэнхүү сайн жигчилж. За хээрийн одоо шихэр үүсийг их сайн хамгааллаа, их сайн ашиглалаа гэж хэлж байна да.
0: За энэ бол одоо манай Дулаан хотын одоо үлжид хөөхөлтэй дөөдөө.
1: За дундад улсын тарайчдын элүг хураалтын баярыг энэ хүү бэлгэлжээ.
0: За тэгвэл одоо Бугад хотын одоо энэ хүү үлжид хөөхөлтэйгийн уулгаас ярий.
1: За тэгвэл 12 үлжид хөөхөлтэйгийн дундад улсын тарайчдын илүү хураалтын баярыг бэлгэлсэн Бобо. За энэ бол одоо бугын
0: дүрстэй.
1: Тэгээд бас үндэстнээ ховжс жаслаар жассан бичхэн бугу байж байгаа.
0: Тийм тийм.
1: За яг бас бугд хотын ончлогийг их сайн илрүүлж өгч аа.
0: Тийм тийм. Бугд хотын бас бугтай хот гэж ярьдаг тийм.
1: Тийм тийм.
0: За тэгэхээр бол энэ удаа бол одоо бугд хотын хэн бол одоо бичхэн бугаар одоо үлжид хөөхөлтэйгэн бол болгосон байна.
1: Тийм байна. За тэгвэл 2026 онд Бугд хот Амбаданы тармилын талбайг 300 төмөмөөс дээшд тогтууржуулжээ. Гуян Шана Хунчрийн тармилын талбай 10 төмөмөд хүрч, үйлдэхүүн нь Эмин жийл, Идэнэ жийл, Эрүүл жилийн эд, Гойлолын эд зэрэг 4 их хүрээг хамарч, 7 их төрлийн 266 жилийн бүтээгдэхүүнийг бүх улсад борлуулж, бүх аж үйлсийн хэлхээгийн ерөнхийлсэн үйлдэхүүнээ өртөх нь бол 15 дуншуур төгөргийг давж байдаг юм байна.
0: Одоо бол Бугад хотод бас өмнөд Америкийн чагаан сам хорхой, За алганаж байгаас зэрэг одоо ончлогтой усан гаралтын төрөлжүүлийг бас хэвчээжүүлэн тижээ нүржүүлж байдаг юм байна. За дөрвөн сарын нэхэн болтол бол Бугад хотоо Өмнөд Америкийн чагаан сам хорхой нажиргаахыг бол 2300 төмөйг бол тавьсан юм байна.
1: За энэ жил Бугад хотын дархан мөнгөн холбоод хошууна. Хоньны тоо толгой болж 10 төмөд хүрч жил дараг 30 төмөйг борлуулж бүх хошууны хонин махын гаралт 3-2 төмөн тоонд хүрч бүх ажилсан хэлхээгийн үлдгүнээ өртгөн 28 дуншуур төгөргийг давж байгаа юм байна.
0: За эдгээр тоо магадгүй бүр Бугад хотын тийм ээ мал тараалангийн тал дэх гялалжим амжилт бүтэмж байна.
1: За тэгвэл Бобоос илүү хураалтаараа дундад улсын тараачдын илүү хураалтын баярыг бэлгэлсэн байна. За тэгвэл одоо бид анхаарлаа үргэлжлэн Алшаад хандуулъя. За Алшаад бол одоо шинэ галт уулын амсрын үлдэгдлийг илрүүллээ гэж байна.
0: За энэ бол нэг шинэ илрүүлэлт байж байгаа юм байна тийм.
1: За ойрд бол одоо Алшаагийн Элс манх най дэлхийн газар шинжилгээний жижирлэгийн хамааралтын төвчөө болоод дундад улсын газар шинжилгээний их сургуулийн газар шинжилгээний үлдэгдлийг байчаахангтай хамтран хээрийн газар шинжилгээний байчаалт өрнүүлэх донд шинээр галт уулын амсрын үлдэгдлийг илрүүлж өвөр Монголын баруун орны галт уулын улиралтыг судлахад бол чухал үндэслэл хангасан байна.
0: Тус удааны хээрийн байчаалт нь Алшаагийн Элис манхны дэлхийн газар шинжилгээний жичирлэгийн Бадайн Жирэм болоод Тэнгэр элснээ тойрогтуул явагдаж шинээр 3 хэсэг галт уулын амсрын үлдэгдлийг илрүүлсэн байна. За шинээр илрүүлсэн 3 хэсэг галт уулын амсрын үлдэгдэл нь уулын Алшаа баруун хөшүүнэ Энгэр улсын одоо галт уулын амсраас одоо жүүн хойшоо 10 км-ийн хэвчээнд байж хамтаар одоо галт уулын амсрын сүргэжлийг бүрэлдүүлсэн байна.
1: За галт уулын амсрын сүргэжлээс жүүн хойшоо 5-6 км жайд одоо галт уулын газрын гадрахыг бүрэн бүтэн хадгалж байхыг илрүүлж диаметр нь бараг 90 метр, чөмөрлийн гүүнээ хэмжээ нь бараг 40 метрд хүрч, жүүн хойшоо 2-7 км-ийн жайд галт уулын шовхорглыг шинээр илрүүлж, галт уулын одоо сөрчилтийн үлдэгдэл нь маш өөрмөч ончлогтой болж, сачрах хэлбэрт чулуулгийн судасыг бол бүрэлдүүлсэн байна.
0: Тэгвэл газар шинжилгээний тусгай мэрэгжилтнээ анхаалах юм магадлалснаар шинээр илрүүлсэн галт уулын амсар нь одоо шинэ амьд үдэс үүссэн эхний үеийн галт уул байж тухайн газар орны галт уулын газрын гадраг төрхийг судлахд бол чухал шинжил ухааны үн өртөгтэй мөртөө одоо газар шинжилгээний шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх болоод эртний галт уулын сөрчилтийн орчин тойрны сөргөх за тэгвэл газрын тогтчийн улиралтыг жадлах галт уулны сөрчилтийн жагурын судалгааны өрнүүлэхд бол чухал лавлалтын ач холбогдолтой юм байна.
1: За одоохонд одоо Алшаагийн Элис манх най дэлхийн газар шинжилгээний жичирлэгийн хамааралтын төвчөө бол нээн хөгжүүлэх ба хамгаалах ажлыг сайн хийхин суурин дээр дундад улсын газар шинжилгээний их сургуультай хамтран шинээр

0: илрүүлсэн галтуулын амсрын үлдэгдлийн газар шинжилгээний байчаалтын үр бүтээлийг системтэй эмхэлж, галтуулын тусгай сэдвтэ шинжилх ухааны судалгааны мэдүүлэлтийг найруулан жохож, шинээр илрүүлсэн галтуулын амсрын сөрөг жилийг газар шинжилгээний судалгааны шугамд оруулж, жуулчлалыг нэн хөгжүүлэх шинжилх ухааны төгөөмөл зөвлөлтийн ухаалаг хүмүүжилд ашиглаж, алшаагийн жуулчлалын аж ахуйн одоо чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах болно гэсэн байна.
1: За үүнээс хойш Алшаа аймагт ч бас галтуулнай тийм ээ. Амсрын сүргэжлийг бас үжиж болох юм байна.
0: Тийм. Тэг мөртөө одоо манай тооройн ойгийн өнгө жимжийг сонирхон за галтуулын талаар гшин илрүүлэлтийн газруудаар бас очиж үжиж болох юм байна л да.
1: Батэн зэрнээ одоо Элис манхны өнгө жимжийг бас үжиж сонирхож болно.
0: За Алшаа нутгийн одоо аялал жуулчлалын талд бас шинэ их баялаг нэмэгдэж байна. За газар шинжилгээний одоо судлалтад бас шинэ их баялаг илэрж байна.
1: Алшаа нутаг өн өргөн алшаа тийм нутаг дэвсгэрийн хувьд бол маш өргөн уудам байдаг. За тэгвэл газрын байцын хувьд ч гэсэн одоо ил хушуунахан бас их ончлогтой байдаг. Илгааж өрөөтэй байдаг. За тэгэхээр Алшаа нутагт төрүүл одоо эдгэр сайхан зүйлүүдийн бүр одоо үжиж ойлгож мэдэрж болох юм байна.
0: Уул нь бол одоо тэмийн байдгийн гинлээ ийм газар ийм юм байдгийн гинлээ гэж сонсдог болсон сонсдог байсан. За ойрын жилүүдэд тийм ээ одоо 2000 оноос хойшон гэж хэлж байна да. А хүмүүсийн энэ амьдралын хэр төвшин дээшлэхийг дагалдаад гадагшаа гарч өөрийн биеэрээ ингэж үжиж ойлгож судалж явах нь бол улам олон болсон. За яг ингэсэн суурин дээр ч гэсэн одоо их ариун шин сэвүүн за ойлгож мэдгүй зүйлүүд бас их баялаг болж бидэнд ашиглагдаж бидэнд үйлчлэх болсон байна.
1: За тэгмөртөө одоо зам нэвтрэлийг сайжирсан. За тэгвэл одоо маш дөнгөн болсон. Тэгэхээр бол хүмүүс одоо чаг чөлөөгөө зайчлаад амралтаар тийм ээ. Одоо гэр бүлээр нь нэгчлэх юм уу? Найз нөхдүүдээр нь юм уу? Ингээд бүгдөө нь одоо ойрт хорондоо ингэж тойрч угаалах юм уу? Хүмүүсийн үжил танилтын хувьд бас энэ талар их хөвөлтэй болсон.
0: Тийм. За нэг ч одоо шинжилгээ судалгааны талд бол уул нь бол жухам ёстой үргэн үрээд дугуйлаа яваад бичиж ураал явдаг байсан. За судлаал үжил ер нь бол одоо бичээл яраад л явдаг байсан. Одоо бол сүудэрлэж үлдээж болж байна. Шингээлт хийж үлдээж болж байна. Улам чаашид одоо тэрийг бойжуулж судалж үжиж болж байна. Ингээд олон арга замыг бол бүр ашиглаж болох болсон.
1: Тийм, тэгмөртөө одоо маш ариун мэдээ мэдээллээр тийм ээ. Одоо зургаар юм уу эсвэл одоо охор бичлэг, видео бичлэг. За эдгээр арга хэлбэрээр ингээд жуулчлуураар дамжигдах юм уу? Нийгмийн харилцаанаа жуулчлуураар ингэж
0: сачигдах
1: үйлс тийм ээ. Сачигдах үйлс одоо хүмүүс бол одоо бас үжил сонирхыг гэсэн ийм хүмүүст ийм төрөгдлийг бол олгож өгдөг. Тэгвэл бас нэг сайхан яраа байдаг да. Жуунд сонсгоос нэг үжээ, нэг очиж үжээ гэдэг. За ингээд бол маш ариун хүмүүс жаа өөрийн биеэрэн хүрээд очивол ямар байдгийг ингэж ийм нэг сонирхолтой төрөгдөл өгдөг. За энэ хүү сонирхолтой зүйлдээ нь хөтлөгдөж маш ариун хүнүүсийн одоо тэрхүү газартан болж оруулдаг.
0: Тэгвэл одоо Алшаа нутагт ийм сайхан илрүүлэлттэй болоход Баянуур хотод бас шинэ илрүүлэлттэй болж байгаа юм байна. За ойрд одоо Баянуур хотын ойшгүй болоод нутаг үлчээрийн үйлсийн хөгжилтийн төвийн ажилтан байнгчсан энэ амаахын хянан хэмжилт хийх явцдан Хатангулын нугажрын жижирлэгээс их өвчнээ хээрийн шар бурчгийг илрүүлж Баянуур хотын тус үр эдийн их баялагын тархалтын тэмдэглэлийн хоосныг бол нөхөрлж чадсан байна.
1: За тэгвэл хээрийн шар бурчиг бол улсын 2-р дэсийн голдлоготой хамгаалах хээрийн ургамал байж ургах орчны шаардлаган бол нэлээд өндөр байдаг. За тэр нь бол одоо тачир тул төсвөртэй өвчний эсрүүчих чанар, сөрхөт чанараар бол чанга зэрэг давуулагтай болохоор үйлдэр бойжуулах чухал өн өртөг болоод ам будааны амар төвчнээ байлдах бодлогын ач холбогдолтой байдаг юм байна.
0: За тэгвэл хатан голын нуг газрын жичирлэгт их хөвчөнэ хээрийн шар бурчиг илэрсэн нь Баянуур хотын нуг газрын хамгаалалт болоод амхын жасалт бол ихтэй өрөвтөмж олсныг бас харуулж байгаа юм байна.
1: За имээс Баянуур хотод бол бас нэг шинэ илрүүлэлттэй. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо
0: хээрийн шар бурчиг.
1: Тийм. Одоо хатан голын нуг газрын жичирлэгээс их хэвчээнэ хээрийн шар бурчгийг бол илрүүлсэн юм байна.
0: Мэдээж одоо энэнийг илрүүлсэн юм юм хожим хойштой одоо энэ үйлдрийг яаж бойжуулах уу тийм ээ? Яавал одоо бидний амьдралд хэрэгжилж болдог иймэрхүү үйлдэл тийшээ шилжүүлэх үү гэдэг талаар бас судалгаа явагдах байх та.
1: Тийм тийм.

0: За, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, энэ ээлжийн нэвтрүүлэг маань бас өндөрлөх төгчлөө. Ингээд манай нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож бид хоёртай хамт олчсон эрхэм та бүхэндээ чин сэтгэлийн талархал дэвшүүлье.
1: Жилга та бүхэн манай хараач үгийн бусууд дуулаг, бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлэн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.
1: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлгүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авалтаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, азар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Аян жамд чин хөтөч болый.
1: Аа жамдрал чин зугаа нэмэрлий.
0: Танд үйлчлэх машнэ жог.
1: Айнэ дөрөө шууд нэвтрүүлэн.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.

өнгөрсөн бүхэн яа. Замбайчхны өрхөн хүндээ сонсогчдоо. Ордос хотын хам зуучлуурын төв энэ Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Өнөөдрийн шоу нэвтрүүлэг та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэдэг нэвтрүүлгээ нэхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна.

Төлөө Манара зүгийн нэл нэвтрүүлгээ дундд толгоно 945-ын кГц өгдөн. Утх хүшүүн улаан болгосон дах 853-ын дамжуулахөрт дүнсүн төргийн талын хойлоо дах 835-ын дамжуулахөрт 945-ын дундд толгоно байраар дамжуулан. Эл хүшүү төрөгдөс сачигдхаас салгээд автомжийн байран болохоор Хявагч төрөг дүнсүн төрөгд FM 93.5 Эдийн хорог хүшүүний алтан ширээт болгосон улаан бүрэн болгосон FM 93.5 Үүшин хүшүүний галууд болгосон улаан толгой болгосон FM 87.5 Сүлд суманд FM 103.4 Одхийн өмнөд хүшүүний олжч болгосон FM 93 Санхан сум болгосон FM 97.8 Одхийн хүшүүний улаан болгосон мөнши болгосон Чипанжин болгосон FM 95.6 Хангийн хүшүүний шин болгосон Жаргалант болгосон Дугайтал болгосон Бадгун болгосон FM 103.8 Зөнгөр хүшүүнээ Швежаван болгосон FM 88.2 Талд хүшүүнээ Шагжман болгосон Бүрэ Манх Инхвид FM 106.4-өөр удаасаа чөгдөж байна.

Зөвлөө манай энэ өдрөө нэвтрүүлгэнэ шин тэргийн мэдлэг хууч шин тэргийн зөвлөмжөд зам харилцаж байгаа байдал зэрэг гурван болонтой байж шин тэргийн мэдлэг тусгай болонгодан бол ойрын хугацаанд зах дэлгүүрд шинээр гарч ирсэн тэргийн тэргийнэ тухай мэдлэг мэдээч зэрэг бол сонсогч та бүхэнтэйгэн хаалчин хууч шин тэргийн зөвлөмжөд тусгай болонгодан бол танд байгаа хууч шин тэргийнэ өвний бараг цалж таны ах уу гэж байгаа хууч шин тэргийнэ тухай зөвлөмж өгч зэрэг агуулгад бутна зам харилцааны байдал тусгай болонгодан бол цас бороо их цал их манай зэрэг онцгой цагаар тэ өдөрчжээ баяр дурсгалын өдрийн замын байдлыг улцаг тухайн сонсогч та бүхэнтэй хаалцгаар бэлтгэсэн байна. За ингээ та бүхэн өргөлдлөн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна.

0: Жах дээр байгаа шин тэрэг.
1: Загварлаж байгаа шин тэрэгнээ мэдээ.
0: Танай мэдвэс жохох тэрэгнээ тухай мэдлэг.
2: Шин тэрэг, шин мэдлэг.
3: Ерхэм сонсогчдоо одоо та бүхнээс норт хурж байгаа бол Ордос хотын хам зурчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогоос эрхлэнээ өгдүүлж байгаа. А энэ өдрөө шоу нэвтрүүлгийн би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол 9-р дугаар сард бол ямар шугам шин машин болж байгаа төлөвөр дээр гарч ирэхин тухай та бүхэнд дөгм тарнилцуулахаар бэлтгэлээ та бүхэн өргөлдлөн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу.

Тэгвэл жалгаа та бүхэнд 10 сарын 1-ний амралтад Түргэнэ зам сүйтгэл хураахгүйгийн талаар асуултдаг юм яриад өгье. 9-р сарын 25-ны өдөр төрийн явдлын хорооны сони медианы алган гэрийн сони медиа нийтлэл хурал дээр зам харилцааны тээврийн нямнайд дарга танилцуулахдаа 10-р сарын 1-ний өдрийн тэг цагаас эхлэн 10-р сарын 7-ны өдрийн 24 цаг болтол чухал их баяр дурсгалын өдрийн 7 суудалд чи түүнээс доош их баг хэлбэрийн анчтын машин тэргийн Түргэнэ замын сүйтгэлийн үл хэлтрүүлэх төрийн бодлогын өргөжлөлн хэрэгжүүлнэ гэсэн байна. Инхлэр та бүхэн бол Түргэнэ замаар явахаарвал замын сүйтгэл үл хураахгүй болох юм байна. Дарин 10 сарын 1-ний тэг цагаас 7-ны өдрийн 24 цаг болтол бол Түргэнэ замд орох сүйтгэл хураахгүйгээр аялж болно. Хотор төргөн миний хүмүүс хүрээ дорхот цөстө хөвж пөргөн эрэг мөрөдөгөө. Тэгвэл урдж бол бид суудлын машины талаас суулдаг ойлгоё. Тэгвэл хамгийн та бүхэнд танилцуулах машин бол жилийн нэртэмтгийн дорхо инх ТТ гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү инх ТТ гэсэн машинахан байр тогтолтон бол дунд том хэлбэрийн чол цахилгаан хөтлөг уртай суудлын машин. Тэгвэл худалдах үнэн бол 14,500-аас 16,900-ын хооронд бол худалдах гарвал бэлтгэж байгаа. Тэгвэл шинэ машин бол 8-р сарын сүүлчээр нэгэнтээ бол урчлан бордуулах зам шугамдаан орсон. Тэгвэл 9-р сарын сүүлчээр бол зэрэгтлгүүр дээр гарахаар бол магадгүй. Тэгвэл энэ хүү машинах нь гадны төрх байдлын талаас авч хэлвэл сууд олоотой ус нэлээд төсөөтэй. Тэгвэл машинах нь уртан болоод 4.99 метр болсон байна. Тэгвэл тэнхлэгийн зам бол 2.92 метр болсон иймэрхүү машин байгаа. Тэгвэл машин дан бол Flyme Out 2-р үеийнх нь оюунч суудлын систем болоод тохируулсан байгаа. Тэгвэл мөн ч машин дан бол Super EVA гэсэн энэ хүү оюунч баяг болоод тохируулсан байгаа. Тэгвэл машин дотор нь бол Чэнли хоохын H5, H7-ны оюунч туслан чид одох арга хэмжээг бол тустаан бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл машин нь бол ганц чахалгаан хөтлөгөөр болон хос чахалгаан хөтлөгөөртэй улчм сонгож болом. Тэгвэл хамаг өндөр чадамжийн бол 245 кВт болон 425 кВт байгаа. Чол чахалгаанаар бол 540 км, 640 км, 650 км гэх юмргүй айдалтай байгаа.

Тэгээ дараагийн та бүхэнд ярих машин болох хүнчин нэр тэмдгийн дорх H7PGV хэлбэр байгаа. Тэгвэл энэ хүн машин бол 9-р сарын 15-ны өдрөө нэгэн тавулж ах дэлгүүр дээр гарч ирсэн. Тэгвэл машиныхаа худалдах үнэн бол 19,800-аас 23,800-ийн хооронд бол худалдаж байгаа. Тэгвэл шинээр болж ах дэлгүүр дээр гарч ирсэн учраас бол өнөө хөнгөний талаас бол төмөн төгрөгийн хямдралтай инфляцийн бол 18,800-аас 22,800-ийн хооронд бол худалдаж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинаахан гадна төрх байдлын талаас авч хэдвэл H9-ийнхэн одоо зохион бүтээгдсэн хэлбэр төсөө үл нэлээн тохируулж зохион бүтээгдсэн байгаа. Тэгвэл энэ хүү машиндаа бол нэг чиг топ тийгийн чинэглэж болох холимох системийг бол тохируулсан. Тэгвэл мөн ч одоо ганц цахилгаан хөтлөгөөр болон хоол цахилгаан хөтлөгөөр чим сонгож болом. Тэгвэл цол цахилгаанаар аялах зам бол 180, 200, 240 км байгаа.

Тэгвэл энэ хүн чинь эрдэмтгийн дорх H7PHEV гэсэн энэ машинаа талаас болдог мойлгоо. Машинах нь уртан бол 5.6 метр, өргөн бол 1.91 метр, өндөр бол 1.48 метр. Тэгвэл машинахын тэнхтгийн зам бол 2.97 метр болсон байгаа. Тэгвэл машин нь бол чинэгдэж болох холимог хөтлөг уртай байгаа. Тэгвэл 180 км болон 240 км аялдаг хоёр хурдны хүчил хэлбэртэн бол ганц чахлагаан хөтлөг өрөөнд бол өмнө талдан байрлуулж байгаа. Тэгвэл 210 км аялдаг чуул чахлагаанаар тэгвэл дөрвөн хурдны хүчил хэлбэртэн бол хос чахлагаан хөтлөг өрөөнд бол өмнө хонд тустан бол байрлуулж байгаа. Тэгвэл чуул чахлагаанаар 180 км аялдаг энэ хүү лисон телед энэ чиг хэрэглэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машин бол энэ хүү маягийн дэнчигүүл хэрэглэж тэгвэл 240 км аялдаг энэ хүү хоёр хурдны хүчил хэлбэртэй бол самил ити дэнчигүүл хэрэглэж байгаа. Тэгвэл мөн ч одоо 210 км чол чахлагаар аялдаг дөрвөн хурдны хүчил хэлбэртэй бол мөн ч самил ити дэнчигүүл хэрэглэж байгаа юм бүгд машин. Тэгвэл ерөнхийдөө бол дөрвөн хурдны хүчил хэлбэрэн бол 1500 илүү км аялдаг. Тэгвэл 180 км болон 240 км энэ хоёр хэлбэрийн хүн бол цагтгаан дөрвөн тус дүүрэн байдалтай бол 1900 км орчин бол аялдаг байгаа. Иймэрхүүний машин таван суудалтай дунд том хэлбэрийн чинэглэж бодох холим хөтлөгтэй суудлын машин байгаа. Тэгвэл үйлдвэрийн хэм бол ойрын хугацаанд бол 8000-аас төмөн төгрөгийн хямдралтай байгаа. Тэгвэл жийлэг авах хөтөхөр бол 2 жил бол хүү мөнгө авахгүй. Ийм бүгд өгтлөгөөний үл өрнүүлж байгаа.

Ерхэм сонсогчдоо сайн уу та бүхэнд энэ 9 дугаар сард бол шинээр зах дэлгүүрээр гарч ирсэн хоёр машин. Жилийн нэр тэмдгийн дорх Инх ТТ болон Хуучин нэр тэмдгийн дорх H7 PHEV гэсэн хоёр машины болоод өгөм танилцуулга хийлээ. Ингээд жалгаа та бүхэнд ерх машин бол Төмшин нэр тэмдгийн дорх Z9S гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэхүү машин бол 8 дугаар сарын эхнэр бол урцлан бордуулах зам шугамдаанд орсон байгаа. Тэгвэл урцлан бордуулах үнэ хөнгөн бол 31 төм 9800-аас 38 төм 9800-ийн хооронд байсан. Тэгвэл энэхүү Z9S гэсэн машин бол Z9-ийнхэн суурин дар бол одоо ариун ховролт гаргасан өмн талын одоо дөнгөний ховролт гаргасан тэгвэл машинахын урт охрын бол бас багсгасан. Машинахын уртан бол 5 чигтэй 9 метр болсон. Тэнхлэгийн зам бол 3 чигтэй 2-5 метр болсон. Тэгэхээр бол ар талын булын бол одоо чиглэл ховорж дийлдэх, хөдөл дийлдэх иймэрхүү байдалтай. Тэгвэл машин дан бол бүнч tension GMB гэсэн оюунч тусланч одгоо систем бүлэ тохирулсан. Машин дан бол ганц чахалгаан хөдөлгөөг өөр болно. 3 чахалгаан хөдөлгөөг өртэй ч юм байгаа. Тгээс 100 км цаг бүрийн хурд очихөрхөд бол 2.68 секунд хэрэглэн. Чуул чахалгаанаар бол 780 км, 920 км, 1100 км айл дийлнэ.

Тэгвэл төмсөн нэр төнтгийн дорх энэ хүү Z9S гэсэн машин бол одоохондоо бол инглээр жагт дэлгүрт гарч ирээгүй. Тэгвэл одоохондоо бол урчлан бордуулах зам шугамдаан байгаа. Инглээр бол та бүхэн иймэрхүү хурдч шиг хөөчлөдөг нэг одоо залуучсан иймэрхүү хэдврийн машин, нэг спорт хэдврийн машин агснатай хүмүүс байгуул. Энэ хүү машинах нь Z9S гэсэн машины үлээд өгнө ойлгож үжиж болох юм байна. Таны санаанд нийц хэсэг юм бол эд өгнө ойлгож үжиж урам чахал хангалттай өртэй хэлрэн бол одоо арын хурдч хөөчлөдөг хүмүүс уултны тохиромжтой байж магадгүй. 2 секунд илүүдэр уулаа 100 км цаг бүрийн хурдч бол хөрдөйлдэг юм бүр хүнийг машин байгаа.

Тэгвэл дараагийн та бүхэнд ярих машин бол Шендэ нэртэнтгийн дорхох Айникови гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 8 дугаар сарын 21-ных нь Чингдүүхийн олон улсын тэргийн үйлчлэн аргуулах хэлж урчлан бордуулах зам шугамдан бол орсон. Тэгвэл үн хөнгөшийн талаас бол 11,900-аас 13,900-ийн хооронд бол тогтолцоогоор бэлтгэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү Айнико Викс машин бол одоо Шендэ нэртэнтгийн дорх хамгийн анхны машин байгаа. Энэхлэр бол одоо гадны төрх байдлын талаас бас нэлээд бол өөрийнхөө нончлогтой нэг одоо Сайппунг гэсэн энэ хүү хэдрийн үнэр амттай байгаа машин. Тэгвэл машиных нь уртан бол 4.9 м, тэнхлэгийн машин уртан бол 2.9 м. Тэгвэл машин дан бол гол түн шолонгийн 8295 систем үүлэх хэрэглэж. Тэгвэл мөн та гэсэн оюунч туслан жолоод

систем бүлэг хэрэглэж байгаа. Тул машин дам бол ганц чихэд ан хөдөлгөө үртэй хамгийн өндөр чадамж бол 40 кВт болон 68 кВт. Чул чахлагаанаар бол 520-650 км айлдилм. Жангих талаар бол 5 хүмүүс эмэргүй хэлрүү машин ойлгох санаатай хүмүүс байвал сүлжээ нөтэс бол энэ хүү Айник гэсэн энэ хүн нэртэмтгийн дорх Айник V гэсэн машины үлээд хүн ойлгож үжиж болох юм байна. Тэгвэл бидний одоо энгийн зах зээлгүүр дээр харсан машинаас нь бодвол гадны төрх байдлын талаас ус өөрийнх нь онцлогтой эмэргүй нэг машин байгаа. Тэр бол та бүхэнс энэ машинд ус илүүхэн анхаардаг тулж хүжиж ойлгож болно.

гэд гару танаагүй. Муулаад муулаад дээр мэн гараагүй. Хүний амьдрал хиндэ чамаагүй. Сайныг санаж муучин яриагүй.

Ярхам сонсогчдоо одоо та бүхнээс нурд хүрч байгаа бол Ордос хотын хамж уучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явуулж байгаа. А энэ өдөр шүүн нэвтрүүлэл болох юм би нэвтрүүлгийн хөтлөгч тэргэл байна. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд энэ хоёр сард бол ямар ч угон шинэ машин загтлаг үдээр гарч байгаагийн тухай тавилдаг юм танилцуулах хийж байгаа. Ингээд улсаа бол та бүхэнд жилийн эрдэмтгийн дорх инх ТТ гэсэн машиныг танилцууллаа. Хүмүүсийн эрдэмтгийн дорх H7PHV гэсэн машиныг танилцууллаа. Тэгж орвол төнгөсөн эрдэмтгийн дорх ZS гэсэн машиныг танилцууллаа. Тэгвэл шиндэ эрдэмтгийн дорх NKV гэсэн машиныг танилцууллаа. Ингээд ялгаа та бүхэнд ярих машин бол Биадийн эрдэмтгийн дорх Дахан гэсэн машин байгаа. Тэгвэл Дахан гэсэн машин бол мөн ч Тэнгдүүгийн олон улсын тэргийн үйлчлэн аруул урчлан бордуулах замч хуман бол ихдүүлсэн байгаа. Тэгвэл хөдөлтөх үнэн бол 24 төм 9900-аас 29 төм 9900-ийн хооронд бол хөдөлтөх хар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машиных нь уртан бол 5.2-5.6 м, тэнхлэгийн зам бол 3.3 м. Тэгвэл бүхэл хэлбэрийн машин дам бол юуны А гэсэн суурийг бол тохируулсан байгаа. Мөн ч одоо хой талын буулын бол чиглэл ховордилдэг. Теншн жийн 5.2 гэсэн энэ хүү оюмч туслан жилодох систем бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл өмнө талын суутлаа бол одоо оюмчлсан суутлал тохируулсан байгаа. Тэгвэл хөтөлгөөрийн талаас авч хэлвэл 1.5-ийн чиглэлч болох хөдөлмөр хөтөлгөөрийг бол хэрэглэж 1.5-ийн хөтөлгөөрөн бол хамаг өндөртэй 15 кВт-ийн чадамжийг гаргадаж, тэгвэл чагтгаан хөтөлгөөрийн хамаг өндөр чадамж нь бол 200 кВт байгаа. Тэгвэл чул чахалгаанаар бол 370 км айлдэлэм. Тэгвэл хос чахалгаан хөтөлгөөртэй хэлбэрийнх нь хамаг өндөр чадамж нь бол 370 кВт, өмнө талынх нь ганц чахалгаан хөтөлгөөрд нь. Тэгвэл хой талын чахалгаан хөтөлгөөрд нь бол 200 кВт болон 370 кВт-ийн чахалгаан хөтөлгөөрөд оруулсан байгаа. Тэгээс 100 км цаг бүрийн хурдас хүрэхэд бол 3.8 секунд хэрэглэнэ. Тэгвэл чул чахалгаанаар аялах зэн бол хамаг уртаан бол 1008 км бол айлтэлэн гэсэн алууны тоо баримт байгаа.

Тэгээд дараагийн та бүхэндээ ярих машин бол Function Bo нэртэнтгийн дорх Function Ice гэсэн машин байгаа. Тэгвэл Function Ice гэсэн машинаах нь гадна төрх байдлыг бол Adert болд нэг төсөл генератор болтархсан. Тэгвэл дотоод байрцлын талаас бол Чэндүгийн олон улсын тэргийн үйлчлэгээр бол та бүхэндээ бол хараас нурд бол хүрдэлсэн байгаа. Тэгвэл машинаахан худалдах үнэн бол 23 томоос 28 томын хооронд байгаа. Тэгвэл машинандаа бол одоо 3 хэлбэрийн машинаа бол худалдаагаар бол бэлтгэсэн байгаа. Энэхүүдээр машинаахан уртан бол 5 метрийг давсан, тэнгилгийн зам бол 3 метрийг давсан. Тэгвэл машиндаа бол Union Aim гэсэн энэхүү суурийг тохируулсан, Tension GMB гэсэн энэхүү оюуч тусламжид одох системийг хэрэглэсэн байгаа. Тэгвэл хөтөлгөөрийн талаас авч хэлвэл чол чаглан хөтөлгөөртэй байгаа. Тэгвэл ганц чаглан хөтөлгөөрийн хамгийн үнд урт чадамж нь бол 245 кВт болон 300 кВт. Тэгвэл хос чаглан хөтөлгөөртэй хэлбэрийнх нь хамгийн үнд урт чадамж нь бол 190 кВт болон 300 кВт байгаа. Тэгвэл чол чаглаанаар 730, 750, 770, 830, 900 км бол айдэлэн мөн ч одоо маш хурднаар чинэглэхийг бол хангалттай бол биелүүлсэн байгаа.

Чи ингээд залгаа та бүхэнд ярих машин бол чирүү нэртэмдгийн дор хари үзэ 7 гсэн машин байгаа. Тэгвэл ари үзэ 7 гсэн машин бол 8 сарын 21-нд Чиндүгийн олон улсын тэргийн үзлэн аруулаа бүхэнд уцрамж одгсон байгаа. Тэгвэл машинхаахны уртан бол 4.81 м, тэнгилгийн зам бол 2.77 м байгаа. Тэгвэл машинаан бол чод тосон хөтлөг өөр болон чинэгдэж болох холимо хөтлөг өөр гэх хоёр хэлбэрийн машинаан бол зохион бүтээхээр бэлтгэсэн байгаа. Тэгвэл тосон хөтлөг өөртэй хан бол 1.5T-ийн хөтлөг өөрийг хэрэглэж 115 кВт-ийн чадамжийг бол гарах дийлэн. Тэгвэл чинэглэж болох холимо хөтлөг өөртэй бол 1.5 байлуугийн тосон хөтлөг өөр болон чахалгаан хөтлөг өөр бол тохирулсан байгаа. Тэгвэл 100 км-д бол зөвхөн тэгчих 6.5 л тус явуул хэрэглэх юмруу байдалтай байгаа. Энэ бол дараагийн өдрийн та бүхэндээ ярих гэж байгаа 7 төрлийн суудлын машин бол юмруу байдалтай. Ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин бол мөн ч одоо энэ 2 сард бол нямар шухан шин таван суудалтай юм уу том хэлбэрийн SUV машин болж ахтлыг үрдээр гарч ирэхин талаас бол та бүхэндээ дүгмтрэлч

хар бэлтгэлээ. Тэгвэл хамаа та бүхэндээ ярих машин бол шопхон нэртмтгийн дорх Z9 Aloo гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол Чошин хэлбэрийн дунд том хэлбэрийн SUV машин байгаа. 5 суудалтай тохируулсан. Тэгвэл машин бол 8 дугаар сарын 11-ний өдөр үндэгтэй урцлан бордуулах зам шугамдан орж шахуудалт хүн бол 25 төм 9800 суудал эхэлж шахуудалдан. Тэгвэл машиных нь одоо уртан бол 5.2 метр болсон байна. Тэнгэлийн зам бол 3.1 метр болсон байгаа. Тэгвэл машин дан бол оюун судлын тохируулсан. Тэгвэл 2 дугаар мөрийн дэлгэцийн бол тохируулсан. Тэгвэл халуун хөдний тохируулах хөргөө үүрэл тохируулсан байгаа. Тэгвэл машин дан бол төлийн AI гэсэн системийн бол 3 хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл 2 дугаар үеийн VLA гэсэн оюун туслалч одоогийн систем бүлэг хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл машин дан бол холимоо хөдөлгөөр болон чол цахилгаан хөдөлгөөр гэж хоёр хэлбэр байгаа. Нэг чиг тавдгийн холимоо хөдөлгөөр дан бол ганц цахилгаан хөдөлгөөр болон хос цахилгаан хөдөлгөөр улчом сонгож болон тгээс 100 км цаг бүрийн хурд очих хөргөд бол 4.5 секунд хэрэглэн чол цахилгаанаар бол 435 км аялд хэлэн. Тэгвэл чол цахилгаан хөдөлгөөр дан бол мөн ч ганц цахилгаан хөдөлгөөр болон хос цахилгаан хөдөлгөөр бол зөм сонгож болон тэгвэл тгээс 100 км цаг бүрийн хурд очих хөргөд бол 4.45 секунд хэрэглэн. Тэгвэл аялах зам бодом 660 км, 702 км, 755 км гэх иймэргүй байдалтай 800 ватын маш хурднаар чинэглэх мэрэгчлэг бол хангад илэн иймэргүй байдалтай нэг машин. Инглээр бас иймэргүй том хэлбэрийн SUV машин авахснаатай 5 суудалтай машин дэлүү санаатай хүмүүсээ бол хэдгээр машины усаа илүүхэн ойлгож үжиж болох юм байна.

Тэгэж л та бүхэндээ ярих машин бол Биадийн эртөндхийн дорхо хайшин 8-гсан машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машиныхан баяр тогтолтон бол дунд том хэлбэрийн SUV машин. Худалдах хүнэн бол 23 тумаас 28 туман төгрөгийн хооронд байгаа. Тэгвэл 9-р сард бол ингээд жагтад үр дээр гарч ирсэн байна. Машиныхан урт нь бол 5.115 м. Тэнгэрлэгийн зам бол 3.3 м. Тэгвэл машин нь бол 5 суудал болон 6 суудалтай 2 хэлбэр байгаа. Тэгвэл машиндаа бод Tension GN 5.0 гэсэн энэ хүү оюунч тусланч одох систем бол тохируулсан. Тэгвэл машиндаа бол Union A гэсэн суурийг бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл хоёр талын болын бол чиглэл ховргох системтэй. Тэгвэл оюунч суудлыг бол тохируулсан. Тэгвэл машин нь бол 1.5D-ийн чинэглэж бодох холимоо хөдөлгөөр болон цол цахилгаан хөдөлгөөр гэж хоёр хэлбэр байгаа. Тэгвэл 1.5D-ийн холимоо хөдөлгөөр дэм бол цол цахилгаанаар бол хам уртдаа 400 км аялд хилэн. Тэгвэл цол цахилгаан хөдөлгөөрийн хэм бол хам уртдаа бол 900 км бол аялд хилэх юм байна. Тэгвэл жалгаа тав хүнтэй ярих машин бол ZJ-ийн эрдэмтгийн Dork RX гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү RX гэсэн машин бол Chery болон Huawei хоёр нэртэмтэх бол хамтран зохион бүтээгдсэн дунд том хэлбэрийн одоо SUV машин байгаа. Тэгвэл худалдах хүнэн бол 29,900-39,900 бол худалдахаар бэлтгэж байгаа. Тэгвэл машинахан өрсөлдөгч нь бол дарын Xiaomi нэртэмтэхийн дорх U7-тэй бол өрсөлдөхөөр бол бэлтгэсэн иймэрхүү нэг машин. Англиар мөн гадна турх байдлын талаас бол авч хэлэн мөн ч одоо U7-тэй бол нэлээ ойролцоо иймэрхүү нэг машин байгаа. Тэгвэл машинахан уртан бол 5.2 м, тэнгилгийн зам бол 3 м болсон байна. Тэгвэл машин дан бол Huawei-гийн Хуман оюунч суудлыг бол тохируулсан байгаа. Мөн ч одоо төрүүн лазер радар болно. Huawei-гийн оюунч туслан жил одох харга бол хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл мөн ч Huawei-гийн хамаг шин нэг үеийн цахилгаан хөдөлгөөх систем бол машиндаа оруулсан. Тэгвэл мөн ч одоо Jiujin гэсэн энэхүү давчамдах дэнчиг бол энэ машиндаа бол хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл бүхэл хэлбэрийн машинаа бол мөн ч одоо чөл цахилгаан хөдөлгөөрээр бол хөдөлгөхөргө байгаа. Тэгвэл ганц цахилгаан хөдөлгөөртэй хэлбэрийн хамаг өндөрч томжин бол 277 кВт. Хос цахилгаан хөдөлгөөрийнх нь хамаг өндөрч томжин бол 437 кВт байгаа. Тэгвэл машиндаа хэрэглэж байгаа дэнчин нэртэмтэг бол зүүн цан шинхэн болон нэг дөсөд гэсэн хоёр нэртэмтгийн дорхоод дэнчиг үл хэрэглэж цол цахилгаанаар бол 753 822 852 км бол аялд хилэх юм байна.

За ингээд залгаа та бүхэндээ ирээ залгаад ярих машин бол жихүүн нэртимтхийн дорх Alpha T7 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл T7 бол 8 сарын 26-ны өдөр бол урчлан бордлого зөвшөөрөмд орсон. Тэгвэл худалдах хүн нь бол 14,800-аас 17,800 энэ хооронд бол худалдахаар үлдсэн байгаа. Тэгвэл урчлан бордлуулах хугацаанд бол өмнөх шин талаас бас 3,000 илүү 4,000 төгрөгийн бол хямдралтай. Тэгвэл машинахаан байр тогтолтон бол дунд том хөлөргийн SUV машин. Машинахаан уртан бол 5.2 м, тэнхлэгийн зам бол 3.4 м. Мөн ч одоо Huawei нэртмтгийн дорх Zenfone ADS Top Pro гэсэн овин чи туслан чи дотог систем бүлэг хэрэглэж 1.5 айлгын холимоо хөдөлгөөр болон цол цахилгаан хөдөлгөөр хоёр хэдөр байгаа. Тэгвэл холимоо хөдөлгөөр дайм бол цол цахилгаанаар 320 км айлтилэн, цол цахилгаан хөдөлгөөрийн хэлбэр бол 650 болон 715 км бол айлтилэх юм байна. Тэгвэл чижинг нэртмтгийн дорх CX7 гэсэн машины талаас болдог мэри. Тэгвэл чижинг нэртмтгийн дорх CX7-ны байр тогтолтон бол мөн ч дүнд том хэлбэрийн SUV машин байгаа. Тэгвэл энэ машин нь бол Гуанчи бүлэглэл болон Huawei бүлэглэл хамтран зохион бүтээсэн машин байгаа. Тэгвэл 9-р сард бол нэгэн та урчлан борлуулах зам шугамдаан орсон байгаа. Тэгвэл машинахан байдал нь бол GT75 бол нэлээ ойрцоо зохион бүтээсэн. Машинахан уртан бол 5.9 м, тэнхлэгийн зам бол 3.7 м. Тэгвэл машин дам бол хүмүүс спейс 6 гэсэн

байна хөөсөт юм болоо тохирулсан. Мөн ч Чэнкун ADS 5 гэсэн оюунч туслан жил одох мэрэгчлэг тохирулсан байгаа. Тэгвэл машиндаа бол 1 чиг топ тийгийн 3 цахилгаан хөдөлгөөртэй холим хөдөлгөөх систем үүлээ тохирулсан байгаа. Хамгийн өндөр чадамж нь бол 550 кВт, чул цахилгаанаар бол 385 км бол айлдлах юм байна. Тэгвэл дараагийн та бүхэнд ярих машин бол Дажун нэртэмтгийн дорх IDERI9X гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү Шанчи бүлэглэлээр зохион бүтээсэн машин хамбар тогтолтон болоо дундаа том хэлбэрийн SUV машин. Тэгвэл 10 дугаар сард уулзах төлөвлөгөөр гарахаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл машинхан гадна төрх байдлын бол одоо SX тахын бол нэлн ойролцоо гэхдээ бол энэс нь нэг хэлбэр том байгаа. Машинхан уртан бол 2 м. Өргөн нь бол 1.97 м, өндөр нь бол 1.75 м. Тэнхлэгийн зам бол 2.97 м болсон байгаа. Тэгвэл машин нь бол 5 суудалтай тохируултай. Тэгвэл 1.5 тийгийн холимог хөдөлгөөрийн систем болоод тохируулсан. Чол чахлаанаар бол 400 км бол давна гэсэн нэмэргүй байдалтай байгаа. Тэгвэл Зүжийн нэрдмтхийн дорх айл байсан 8 EV гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машин бол одоо удалгүй жахтал түрдээр гарахаар бол бэлтгэсэн. Тэгвэл айл байсан 8 бол одоо холимог хөдөлгөөртэй хэлбэр амбалгаар гарахаар бэлтгэж байгаа. Машинхан уртан бол 5.85 м. Тэнхлэгийн зам бол 3.6 м. Тэгвэл машин дан бол 300 кВт-ийн ганц чахлаан хөдөлгөөрийн чул чахлаан хөдөлгөөртэй систем болоод тохируулсан байгаа. Тэгвэл тгээс 100 км хүрэхэд энэ хүү хурдчин бол хөдөө болох юм бол одоохондоо бол бас нийтлээгүй байгаа юм ргүү байталтай. Инхлэр мул тав хүмсэн юм ргүү 5 суудалтай том хэлбэрийн домд том хэлбэрийн SUV машин авах санаатай хүмүүс бол энэ хүү 9-р сар юм уу эх 10 дугаар сард бол эдгээр машин болчин бол та жагтлыг өдр гарахаар бол бэлтгэж байгаа. Инхлэр бол тав хүмсэн энэ хүү цавшаан тохируулна. Өөрийнхөө санаа нийцэн юм ргүү дом том хэлбэрийн SUV машин бол сонгож болно. Тэгвэл олон хүн бол 5 суудалтай байна. Тэгвэл 6 суудалтай тохируулсан ч бүр байна. Тэгвэл шинэ энергийн хөлөөр тарыг бол холимог хөдөлгөөртэй чинэглэж болох холимог хөдөлгөөртэй чул тосон хөдөлгөөртэй машин болчин байгаа. Инхлэр бол тав хүмсэн өөрийнхөө байдлаахан зохицуулна. Энэ 2 сард бол шинэ машин гарч ирэх юм бол өөрийнхөө хангалттай ханамжтай машин бол нэг өхөн сүлжээ нэтэс ойлгож үжиж болно.

Жирхэн сонсогчдоо, манай энэ цагийн аяны өдөр нэвтрүүлэг маань энэ төхөөрөмжөд өндөрлөө. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч, тэргэлэг хянагч дугар зав, ерөнхий хянагчи гэрлээ Чингэлд. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж сурвалж баяртай.

0: машин жолоодож байхдаа нь анхаарлаа нь сайтар төвлөрүүлж, зам шугам маань сайтар ажиглаарай. Гар утас тосхо юм уу? Үзэх чухалтай болвол тэрэг машинаа нь жамын хажууд төрж өгсөгод уцар явдлаа нь бараагаад өргөлжлөн жамаан хөөгөөрэй. Амар төвшин адвагаас чухал шүү.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа, 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох, 4 жилийн наадах хэлбэрийг явагдуулж, хамгийн ихээр шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа.

Аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуултаарий бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, азар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн цагаар 18 цаг.
1: Ард түмэн бол түүхийг үүдэн бүтээгч. Ард түмэн бол жинхэнэ баатар мөн. Манай нам ард түмнээс ирж, ард түмнээ дунд үндэслэн, ард түмэнд үйлчлдэг юм а. Намын үндэс суурин ард түмэнд байж, цусан судсан ард түмэнд байж, хүчин чадал нь ард түмэнд байдаг. Ард түмэн бол манай намын төр барихын хамгийн их найдвар. Манай бүгд найрамдах ус юм бат бэх суур болно. Намаа хүчрэгжүүлэн улсаа мандуулахын үндэс болно. Дундад улсын эв хамтчуудын тулгар жорилт, үүр хариуцлага бол дундад улсын ард түмэнд жол жаргал олгож, дундадын үндэстнээ сэргэн мандалтыг бийлүүлэх явдал болно.

0: амьд байгаалд баясж яваарэ. Аз жаргал үргэлж юм мөнх. Өгөөмөр сэтгэлд чингэж яваарэ. Өрөөл бусдач таныг туслана.
1: Ордосхтын хамжуучлүрийн төвийн Монгол хинэ ерөнхийлсэн нарааж уу сайн байж хаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо одоо гарагийн дүүнээ чаг боллоо. Энэ чахар та бүхэнд Манхт нуур гэхэ зохиолын шин дуугийг сонирхуулъя. Менмилчин менмилчэд миралчаад байдаг нь Манхт нуурын чингэр ус шүү. Тэргэл сарны мөнгөн гэрэлд тол шиг тунгалаг танар нь танах юм.

өнгөсөх давсан гаралт нь байгаадаас хайрлсан эх байдаг юм шүү. Амт нь түмэнд ашиг хүртээдэг амт шинттэй ариун мэдээ юм. Наран саранд таалагдсан нарлаг хорватын элгшээсэн ээжийн цагаан сүүши ундурдаг их газрын эрдний сан мянган мянган нонор дун дунжи дээр бүрэн нутгийн хам буйныг тээсэн богдын зоригт аминэ нуур.

Манхт нуур гэхэд үнэ үг аяг гашваач коч дуучин намирган дуулсан байна. Гаригийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн Далан Баяр.

0: Шавтай жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам чуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа. Чогтай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр намын түүхий сурвалж улаан бүчтэн болыг их ширс нэвтрүүлгийн 2-р бүлгийн уулгыг сонсгоё. Энэ төрөнд бид Ховсгалын баатар Зихүн Чангийн үлгэри сонсъё.
0: Эх улс эх нутаг элгэн садан. Эх оронч ховсгалчдаас даган суралчиж эх улсын бичгэн хамгаалагч болъё. Ариун чус алтан аман агуу дундад дан өргөнөм. Зихүн Чан 1895 оны 10-р сарын 18-ны өдөр Хэнаможин Фугушэнэ Лютанжин болгосны нэгэн ядуу тараачны гэрт төржээ. Аавын хаан нөлөөгөөр хархан багаасан эх оронч үжил санаатай болж бүхэл 18 наслаадыгаар сурлагаан жогсон чирэг торж Фэн Юйшангийн чирэг ангид байлдагч болов. Зихүн Чан төсвөр хатуужилтай эрэлхэг баатарлаг асвар шулуун болохоор Фэн Юйшанд таашаагдан Гарпут сумны суман дарга болж удалгүй бас батальон даргын жиргэд давшжээ. 1921 онд Зихүн Чан нутагтан харах жавшаанаар бүх хадгаламжаа гаргаж хуучин сүмийг ашиглан Лүйбэйгийн анх жиргийн баг сургуулийг байгуулад ядуу айлын хүүхдээс жартал хураагүй сургуульд суулгана гэж тогтжээ. 1925 оны 10-р сард Зихүн Чан Сүйэможийн Хянан Чахрах Чахрагагийн хараан дэх морьд чиргийн хорооны хороон дарга бөгөөд чагдааны явдлын газрын даргын тушаалд давшив. Удалгүй бас 36-р баргатын даргын тушаалд гарав. 10 хөдөн жилийн турш Зихүн Чан хөдийгөр тасралтгүй давшиж ноён суусан ч чирэг торж улсан авран ар түмэнд жул жаргал авчирах анхны хүсэл нь ер хувраагүй. Ноён суувал баяжиж болохгүй гэх аавын хан сургалыг чаг ямагт чэжлэн энгийн үед идэж өмсгөн арвлан нийтийн асрамжийн үйлсийг ихээр эрхэлдэг байв. Зихүн Чан Өвхамт намын гишүүн Шэн Шафу жирэг хүмүүстэй танилцсны дараа ховсголт үжил санаатай эхэлж ойртов. 1926 оны 9-р сард Фэн Юйшан Уян Шэнд андгалан Умрааш дайлах дайны ураалгыг дагсанд Зихүн Чан чирэг дайчлан Шианы байлданд оролцжээ. 1929 оны 7-р сард Зихүн Чан иргэний ховсголт чиргийн 2-р нэгдмэл армигийн 19-р дивизийн дарга болж чирэг ангаан дагуулан Луоян Гүншэнийг дайран ижилж хатан голыг хүчлэн гаталж Хэнаможин Умраад хэсгийн чухал балгас Шиншангийг ижилээд түүний удирдсан чирэг ангийн төмөр чирэг хэмээн алдаршжээ. 1929 оны 7-р сард Зихүн Чангийн чирэг Нингшад орж, тэр Нингшаможийн жасгийн ордны тэргүүлэгчийн тушаалд гарсан бөгөөд 10-р армайгийн армийн даргын тушаалыг хавсарган гаравжв. Тэр хятад үндэстэн хийгээд хутан үндэстэнэ бүлхэмдлийг анхааран баруун хот орныг нэн ашиглах ураалгыг дурджээ. 1930 оны 4-р сард Жангжэш Фэн Юйшан Яншишанэ Домдод орондох их дайлалдаан үүсч Зихүн Чан жарилгаар Нингшагаас гарч Жангжэшигийн дайлах байлданд оролцов. 9-р сард Фэн Юйшангийн баруун хотын чирэг ялагджээ. Зихүн Чан хүчнээ хадгалахын тусад Жангжэшигийн өөрчлөлт байгуулахыг хүлээж 22-р жамын чиргийн ерөнхий жолоодөгч бөгөөд 30-р дивизийн дарга болж удалгүй бас Гуаншань Шанчэн орчим томилогдсон Өйвэнэ Субьяд орныг давтлав. Зихүн Чан Субьяд орныг дайрахад туйлаар дургүйчдэг. тэр өвчнтэйгээр овлож Шанхайд хүрч намын жохон байгууллалттай холбоо аваад дараа нь бас жүс буруулан ОЮН-ийн Субьяд орноор байжалт хийгээд үжил санаа дээр нь маш их долгисл үүсжээ. Хожим нь Хөнчөнд бослог гаргаж ажилчин тариачнаа улаан чирэгт орох гээд бүтсэнгүй. Жихун Чангийн уруухаар хувилдаж байхыг Жанж Яшин мэдээд түүний чиргийн тушаалыг өгчрүүлэн алавдлагаар гадаадд явуулжээ. Америкт хүрснээ дараа Жихун Чан удаа дараалан сэтэлдэд учрав. Жишээлбэл тэндэх Тэрүүндэсийн буудалд Домдод улсын хүнийг суулгадаггүй. Нэг удаа Жихун Чан улс жүгэн ховчис хундар илгээх гэхэд шуудна ажилтан харин энэ дэлхийд нэгэнтэй Домдод улс байхгүй болжээ гэж хэлэх юм. Жихун Чан ихэд уурлаж яг ёс ярих гэтэл бараадж явсан элчин сайдын яамнай зөвлөгч харин та юунд өөрийгөө япон хүн гэж хэлгүү? Өөрийгөө япон хүн гэж хэлдэгэл юм бол хүндэтгэлийг олох болно гэж итгэхэд Жихун Чан нэгт уурлж Дундад улсын хүн болох нь нүрээн барсан явдал уу? Миний үчгээр Дундад улсын хүн болсон маань өнг гэрэлтэй санагдаж байна гэж бархирав. Эжирхэг дүрмгээтдийн доромжиллыг эсэргүүчиж үндэстнээ сөр хүндээ хамгаалахын төлөө тэр нэг хэсэг модон пайс олж дээр нь англиар би бол Домдод улсын хүн гэж нарийн тодорхой бичжээ. 1932 оны 4-р сард Жихун Чан Бэйпингд өнгө гэрэлтэйгээр Домдод улсын өв хамт намд элсэгдэн их оронч хуучин чиргийн хүн байснаас эрс хатуу өв хамтын байлдагч болов. 1933 оны 5-р сарын 26-ны өдөр Жихун Чан, Фэнг Юйшан, Фэнг Чэнгүү зэрэг Японы эсэргүүцсэн Жанжин баатарчуудтай хамт зөвлөлт холбоот улсын жиржевскийн дэмжлэгээр Жүүн Хойт орны журмын чирэгтэй нийлэн чуулалт хаалгад Чахар төмнөө Японы эсэргүүчих холбоотн чирэг байгуулагдсны жарлан Жихун Чан өмнө Франтийн ерөнхий жилодогч бөгөөд 2-р армийн даргын тушаалыг хариуччээ. Тэд жившиг түүчнэр хуурмаг чиргийг бутж өхөн Кангбо, Боочан, Гууян, Долон Нуур зэрэг дөрвөн хотыг ижлээд бүх улсын ард түмнээ тэмчлийн жоргийг ихээр хөгжүүлсэн юм. Гэтэл Жанжэш холбоотн чирэг улсын бодлогыг эвдлээ гэж гүтгэн Хөйин чинээр 16 дивиз чирэг удирдуулан Япон чирэгтэй хамт холбоотн чиргийг хавчинж өгчээ. Жихун Чан 10-р сар болтол байлдаад сум дуусан тусламж тасраад эчстэн илэгдэв. 1934 оны 5-р сард Тэнжинд гарч Дундад улсын ард түмнээ фашистийн эсэргүүчих их холбооллыг байгуулад эрхлэгч гишүүнээ тушаалыг харуучин Японы эсэргүүчих үндэстэрнээ нэгдмэл фронтын ажлыг хийж байв. 1934 оны 11-р сарын 9-өөс нь Жихун Чан Францын төрөөсөн газарт нууж хурал хийж байгаад тагнуулд далдаар хорлогдсон ширхтээд баривчлагдав. 24-ний өдөр Чаажийн газар аваачхад Жихун Чан тагнуулын эсрэг их дуунаар би Японы эсэргүүчхийн төлөө үхэж байна. Ховсхлын төлөө үхэж байна. Сөгдөд пуудагдаж болохгүй. Үхсэн ч ойчиж болохгүй. Сандал авчир гэж бархираад бас өмнөөс нь харв. Эв хамт чууд өгсөн ч төв жигч байдаг. Яасан ч араасан пуудуулгүй. Жанжэшигийн сум намайг яаж алахыг би үжий гэж хэлсэн байлаа.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо бид өргөлжилэн бяцхан ээж Алимагийн ярьсан жүдэгийн дамжуур гэсэн үлгэрийг сонсъё.
1: Хамтаран үлгэр сонсъё.
2: Би бол отоггүй шинэ Монгол өндөртөнө тусалтын баг сургуулийн 2-1 алмаа байна. Би даяардан жүдэгийн дамжигур гэсэн үлгэрээ ярий. 1928 онд нөхөр жүдэ цэргэн дагуулан зингэн шамуулд очиж тэргүүлж мод дунтай уулжуу. Уулын дээр нь улаан чирэг, уулын доор нь дайснам байваа. Тэгээд зингэн шамуулд ам будааны уналт муутал мопинг гэдэг ачаараа үргэлж ам будаа дарамтдаг байжээ. Хэдийгээр үүл өндөр зам бататай болоолч хүмбэр булаалтан очдог байжээ. Тэр сөрөлбөрх өвсөн шахаа өмсөд сагсы дүүрэн ам будаа дамнаад өдрөн бас ам будаа дамнаад орен бас төвдөгөн хийдэг. Тэгээд биеийн дахаас дааггүйгээс айж байлдугчд түүнээ дамжуурыг нууцхов. Тэгээд жүд өөр нэг дамжуурыг авчгаад дээр нь жүдгийн дамжигур гэж бичсэн гэнэ. Үүнээс хойш байлдугчд жүдгийг улам хайрлан хүндэтгэж түүнээ дамжуурыг дахиж нуухаа байгсан гэнэ. Миний үлгэр энд хүрээд төгслөө. Баярлалаа.

Манай энэ цагийн чогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дугаарч ав. Ерөнхий хинагч гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

0: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
1: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
0: Ажил амьдрал жив сонголтод л байдаг аа.
1: Тийм ээ. Амжилт ялалт яг л чирмайлгаж үтгэлд л байдаг да.
0: Ажил амьдралдаа жив сонголт жүйтэй алхам хийгээрэй.
1: Амжилт танд гэрэлгэгээ авчирна, жүтгэл танд саруулж ам дэвсэнэ.
0: Та нар эрдэм ухааны саруул өрөөнд жаларах шидэд төлхүүрийг хайж байгаа бол тэр чинь өөрийн бид чинь бэлдэн байдгийг санаж байна уу?
1: Үнэртэй хичээл жүтгэлийг амжилтын үндэс гэдэг биш үү?
0: Энэ шидэд төлхүүр нь юу болохыг та бүхэн санаж байна уу?
1: Энэ шидэд төлхүүрийг би харин мэдэн шүү. Үүнийг хичээл жүтгэл гэдэгтэй.
0: Нэг хүний мандаж буурх нь чадлаа шахаж ухаанаа ирчилсэн хичээл жүтгэлдэл шийддэг байхгүй юу?
1: Яг тийм ээ. Хичээл жүтгэл гэдэг амжилтын төлхөр юм.
0: Чөмгөө думдартал сууж ухаанаа ирэлтэл сууж гаяа бид.
1: Томиг жорсон өөдрө сэтгэлтэй байж хай бид бүхэн.

0: Тагийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан дуулян ханагч Алма Жаяху, ерөнхий ханагч Боожин Ха. Бүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Ортар уулгийн тавча мэддэг.
4: Хойштын 5 жилд манай орон нэг дуншуур 5000 гаруй төмөгийн ам ахуйн бүтээн байгуулалтын үүргийг биелүүлэхээр байна.
3: Дэнхүү шинэ 3 өмөртийн элс засах залуучуудын гавшиг анги одоо үеийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн арга барилаар сэргэжлийг сэргэлийн засах ажлаа ахуулж байгаа.
4: Анх тараалтын аж ахуйгаар хөдөлгөр болгосон бүх орны хэрэглэгнээ жагтлгүүрэ хөгжөөнтэй байна.
3: Өвөртэн зас хорны хөдөө аж ахуйн аж үйлсийн хөгжүүлэлтийн суур мөнгөөс бүл оруулсан анхны тусал гэрээ тогтсон.
4: Гуандун можийн микрофин багчаар хадгалах төвийн Өвөр Монгол дахь хуваар төв, бүхэн бүрчгийн жавгарчилсан багчаарын суур хөмөргийн Өвөр Монгол дахь хуваар хөмөрг байгуулагдсан.
3: Өвөр Монголын их газар намрын хураалтын баяр багтлаар бэлхэж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгийн уулгын хүлэн авсан сорь.
4: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. Хамгийн шинэ идэлгэцэн Өвөр Монголын өртөн жас хорны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд ой шугаан ба нутаг үлчээрийн хамглан ашиглах төлөвжүүлгэд дурдсанаар хойштын 5 жилд манай орон нэг дуншуур 5700 төмөгийн ам ахуйн бүтээн байгуулалтын үүргийг биелүүлж улсын умартын ам ахуйн амар төвчнээ чухал халахвчийг бэхжүүлэхэр байна. Энэнд элсрэгдлийн сэргийлэн жасгараа гол шовтлолд болгож, 3 умартын халхавчагийн инженерингийн бом шовтлох адлын бүх талаар сайтрхийн Хатангуулын тохон орны элс Хатангуул дорхыг хоригөлж, Хөвчин элсийн 4 сэргийлэлтийн шугамыг үргэлжлэн баттгаж, Хатангуулын эрэг дагуу нүүдлэлсийн жасалтын ахуулан Муусын элсрэх гажрын жасх адлыг сайтрхийн Хорчны элсрэх гажир ба Хулан Шараг даагийн элсрэх гажирд Бээжинд элс нүүхий хорглох адлаар голдуулж мал бэлчээрийг тэнчвэршүүлэх элси битүмдлэн ой мод төрж өвс бэлчээрийн сэргээх зэрэг аргаар Өвөр Монгол Лёнийн Өвөр Монгол Хөбэгийн уулжир орнд элс хорглох бүсийг хамтар байгуулна. Хатангуулын баруун хангалоос Такалимакан элсэн жүлийн жахтагу хориглолтын орны элсэн жүлийн өмнөш төрхийг хоригөлж, харгуулын доод урсгал Эжинегийн Ногомбордын хөвөн ам ахуйн англин бүтээн байгуулалтын ахуулж, Баданжарын Тэнгэрэлснээ жахи битүүмдлэг ой шугаа өвс бэлчээрийн бүсийг өргөтгөх болно. Энэ хамт манай орон бас гэрэл чингээр элси жасхи дүрмжүүлэн хөгжүүлж, өвс бэлчээрийг сайжруулж элси жасах, жамаар элси жасах, шинлуухай мэрэгдлэр элси жасхи өргөтгөн хэрэгжүүлж, холболон сэргийлж холболон жасхи чангатах нь. 3 умартын халхавжагийн эндрэнгийн яс чанарын хамааралтын чангатхан, ам ахуйн бүтээн байгуулалтын урт хугацааны бүтэмжтэй хамаарч хамгаалах тогтчийг бүрэншүүлж, нөхцөлд нийчих төслийн орныг бэлчээрлүүлгийн хориглох хамааралтад оруулна. Хөдөлмөрөөр тэтгэмжийн орлуулах арга бодлогыг дэлгэрүүлж, нэн олон малчин тратныг дайтлан ам ахуйн бүтээн байгуулалт ба сүүлчийн хугацааны хамааралд хамгаалалтад оролцуулах болно. Өвөр Монголын өртөн жас хорны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд ой шугаа ба нутаг бэлчээрийн хамгалан ашиглах төлөвжүүлгээр 2030 он болоход манай орны 3 умартын халхавчагийн инженерийн 3-ийнх бэлэг тэмдгийн чанартай адлын шийдвэрт ялалтыг олж, Хатангуулын тохон орны шишчэмтэй жасалтад элттэй үр бүтэмж гаргаж, Хорчны элсрэх гажир ба Хулан Шараг даагийн элсрэх гажрыг тойлвортой жасч, Хатангуулын баруун хангалоос Такалимака элсэн жүлийн жахтагу хориглолтын орны элсэн чүл өмнөш төрж жүнш өргөтхийг бүтэмжтэй хориглох болно.
3: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. Баяннуур хотын Дэнхүү шинэ Лүүгэй шатуу бол Улаанбохийн элс ба Хатангуулын жахт элсэн гажир болно. Өнгөрсөн дэндэх ургамлын хүчлэг маш сэрэг байж их хэмжээний шар элс Хатангуулд урсагдан орж голын гулдарлыг жил тотом өндөржүүлж байв. Далгарын жилийн турш дөнгөө шанаа 3 умартын элсийг засах жалуучуудын гавшгийн анги улаан бохийн элсэн чөлийн захад буугаа дамжуулан тэмчиснээр одоо өмнө шумурш 6 км зүүнш баруунш 17 км үргэлжилсэн бут мод торг мод өвслөг ургамлаар бүрдсэн элсийг хориглох бүсийг босгож умартын урд ногоон хөрмийг чогчлон дундад улсын элс жассан дөнгөөгийн загварыг үүдэж бүх өмөрчийн элсийг засахад дундад улсын оюун ухаан болон дундад улсын төслийг хангажээ. Шин дундад улс байгуулагдсан эхний үеэр дөнгөө шанд үргэлж хар шуурагддаг хүн хар элсэнд болгох нь үнэн учир байлаа. 1950 онд 33-та байсан анхдугаар хугацааны шанаа намын хорооны шүүжи Янгли Шингэс 1-р үеийн 3 умартын элсийг засах залуучуудын гавшгийн ангийг жохон байгуулж шавар төлөө өвсөөр элсийг дарах аргыг сүвгчлэн элсэн чөлд сувг малтан мод чайлж 10 жилд уртаараа 3 жив бөгөөд 8 газар өргөнөөрөө 100 метр үргэлжилсэн салхийг халахлж элсийг тогтворжуулах айн бүс байгуулж улаан бохийн элсэн чөлийн хатан голжич бухтаас ланжуу хүрэх төмөр зам хатан голгийн 3 чавчар усан ашиглалтын хэс барилгад үжүүлэх сүрдүүлийг арилгаж Бортохон услалтын орны ам будааны амар төвчнийг баталжээ. Янли шингийн нөлөөгөөр энэ нутгийн үе үеийн залуучууд элсийг засах гавшгийн ангид идэвхтэй орчсоор иржээ. Бүх улсын ногоорлолтын шагнал хүртэгч Шэгүнд гэр бүлөөрөн элсэн чөлд мод тарьж 40 жил тэмчин байж хамар хатгах өвсгүй 5,000 муу газрыг ногоон бүрд болгожээ. Түүний дараагаар Хуан Уй, Ухаант, Ханжин Ленжирэг элс жассан жалуучуудын нийтлэг жишээ чолгорон анхны үеийн төмөр хүрчээр элс жассан чинь жарахт баримтлалаас шин үеийн шинжлэх ухаанчаар шитэмжүүлэн засах оюунч төслийг бий болгов. Жалуучуудын гавшгийн анги улсын дотн

0: гаднах өлс засаг төрөүний мэрэгжил ба туршилгийг шингэн авч жолоочгүй нэсгэлээр сүудэрлэх, алс сэрлэр хянан хэмжих том дэйтаа гар жадлах зэрэг одоо үеийн шинжил ухаан мэрэгжлийн арга барилыг үйлдвэрлэхэд хэрэглэн өлсний ихэд мод тарж ойжуулах өндөр дарчит усан буугаар нөхлөн чих мод суулгах. Чих модыг хүйтнэр хадгалан суулгах зэрэг шин мэрэгжлийг судлан ээж заг мод гагуутай зэрэг ганд төсвөртэй ургамлыг сонгож тарив. Үүнд гэрэл чинэг ба заг мод, гэрэл чинэг ба найлжуур харганыг хамтруулан гэрэл чинэгээр элс засах загвар нь 3 өмөртийн халхавчаан инженерингийн элсэргэжлийг сэргэлэн засах мэрэгжлийн жолоодомжид бичигдэн орж Шинжаан Гансуу зэрэг 10 муж оронд хэрэглэгдэв. Одоо жалуучуудын гавшгийн ангид 42 хүнтэй байж шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх дугайлан, мэрэгжлийн жан жолоодох дугайлан, ухаангуулан мэдээлэх дугайлан ба их баялагын хамглалтын дугайлан хуваан хараа орныхоо 426 төмөн мөгийн элсэргэжлийг сэргэлэн засах үүргийг дааж бий. 72 жилийн турш үе үеийн залуучуудын гавшгийн анги Дэнкүү Шанай 210 төмөн мөгийн элсэн чөлийг засахад оролцож, ой шугай нутаг бүлчээрийн ургамлын бүрхчийг уулын жууны тэг чиг тэг дөрвөөс жууны 41 чиг дөрв болгон өргөжүүлж, хатан голд хийсэн орх элсийг жууны 98 гаруйгаар багсгажээ. Одоохонд бүх шанай өл төрлийн ам авахын засалт болон өлсний аж үйсийн эжигнэлтийн гол чогч 90 гарыг болж чөлөрхөг газрын хятад эмийн материал өлсрөхөг орны тэжээврийн үйлс өлсөн чөлийн ам авахын жуулчил зэрэг ончлогт өлсний аж үйсийг хөгжүүлж жилийн үйлдвэрлэлийн өртгөн 10 дуушур төгөргийг давсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны чорын ганч хүнд ачааны машин тэрэг үйлдэх аж агайлал болсон. Бэйбэн хүнд машин тэрэгнээ бүлэглэн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хөтний ихэр хөгжүүлж шин энергийн хүнд ачааны машин хүйтэн төсвөртэй чагалгаан чинэг ба оюун чис сэлбэг тоног содлон үйлдэх талаар идэвхтэй сүвгчилж зөвхөн уламжлалт төрөл хөдөлгөөрийн машин тэрэг үйлдэж байснаас шин чанарын машин тоног үйлдэхтэй шүчилж бий. Одоо Бэйбэн хүнд машин тэрэгнээ бүлэглэлийн үйлдвэрлэлийн тасгийн нарлаг үйлдэх төвд чуул чагалгаан хөдөлгүүрт жуун шин энергийн хүнд ачааны машин тэрэгийг жогсоож чахалгын аж ахуйлалд тушаан хэрэглүүлэхээр байна. Энэхүү шин энергийн жуун хүнд ачааны машин тэрэгийг үйлдвэрлэхэд 3 өдөр хэрэглэдэг. Бэйбэн хүнд машин тэрэгнээ тооцоолсон үйлдвэрлэлийн тасх нь шатаалгын тос устрагч энерги зэргээр хөдөлгүүр болгосон хэдэн 10 төрлийн хүнд ачааны тэрэгийг үйлдвэрлэж чадах бөгөөд жилд 5 түмэн тэрэг үйлдвэрлэх ерөнхийлөн ухсрагч ич оюунч жолоодох тасаг тэрэгнээ арал зэрэг гол сэлбэг тоногийн үйлдвэрлэх чадамжтай байдаг. Энэ хамт тус бүлэглэлийн бүхэл үйлдвэрлэлийн шугамар гүйцэтгэхэд 49 адлын явц чөм AMES шишчмэр тоо баримт чуглуулан мөрдөж чадах болохоор нэг машин тэрэгийн үйлдвэрлэж гаргасны дараа бүрэн бүтэн тоочлсон данс ихмэлт болж машин тэрэгний бүх нөрөө хэр тэнчиж байна. Чагтэлгүүрийн хэрэгцээ тохируулан энэ жилийн 8 дугаар сард Бэйбэн хүнд машин тэрэгнээ бүлэглэн бас 11 жилийн шин энергийн хүнд ачааны шинэ үйлдэхүнийг үйлдэж нүүрс уурхай барааны гүйлгээ зэрэг олон ажил төрөлд ашиглаж чадах болохоор Африк Тэв ба Аз Тэвийн жирэм улс орны чахаалгийг тосч байна. Тус бүлэглэн шинээр судлан үйлдсэн натрийн юунтаж ахлагын чинэг хэрэглэх хүнд ачааны машин тэрэгэн одоо яг туршин тохируулж бий. 12 дугаар сарын сүүлчээр бөөмөр үйлдвэрлэх болно. Энэхүү натрийн юунтаж ахлагын чинэг нь тгээс доош 20 градусын хүйтэнд 360 градусын чахалгааны баталж чадах болохоор литий юнта чахалгаан чинэг хэрэглэх машин тэрэгтэй харьцуулбал илүү хэдэн 10 км чаашилбал илүү 100 гаруй км аялж чадна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Алтан намрын улиралд анг тархалтын аж ахуйгаар хөдөлгүүр болгосон бүх орны хэрэглээний зах дэлгүүр хөгжөөнтэй байна. Анг тархалтын аж ахуй бол аж ахуйлалын шин эжигнэлт, шин загвар, шин үйлчлэг, шин мэрэгжил, шин бүтээгдэхүүн нийтлэх анхны дэлгүүр нэг зэрэг аж ахуй ажлын ерөнхий нэрийдэл болно. Тэр нь аж ахуй бүтээгдэхүүн буюу үйлчлэгэн анх нийтлэх, анх дэлгэн үзүүлэхээс аваад анхны дэлгүүр нэх, анхны судлын нэх төв байгуулах хүртэл чаашлан аж ахуйлалын ерөнхий хэлтэсэн байгуулах хүртэлх хэлхээцсэн хөгжилтийн бүх явцыг хамарч байна. Хөх хотын Ваншанг худалдааны төв нь 2000 хавтгэдрүүлж метрийн гэрэл жураг татуулан дурсгал үлдээх тойргийг чогчлов. Худалдааны төвд оруулсан 400 нэрт тэмдгийн дотор 200 гаруй нь орны доторх анхны дэлгүүр болж, гаргийн сүүлчид өдөр дундчаар хүлэн авч байгаа хөрөглөгчд нь 9 төмөн хунуудаг давж бий. Дундад улсын 5 жун хүжирхэг аж ахуйлалын нэг болсон Юнхүй чөлөөт дэлгүүр нь 7 дугаар сард Хөх хотод нутагшиж эжигнэлтэй иклүүлснээс нааши нийт 80 төмөн хөрөглөгчийг хүлэн авч, өдөр дундчийн борлуулгын өртгөн 120 төмөн төгөргийг давжээ. Тус чөлөөт дэлгүүр нь манай орны ончлог бүтээгдэхүүн бүх улсын холбоот дэлгүүрт борлуулгыг ахуулж байна. Орны төвхөн хотоос гадна бүгд хот одоо болтол өөртөө засах орны дэсийн 56 анхны

0: дэлгүүр хотын дэлсийн жоо бөгөөд 6 анхны дэлгүүрийг оруулан ончлогт жийл тойрогтон төшиглэн арилжаа худалдаа соёлжуулчлалыг гүнчиг усалчулж өргөн чөлөөт хэрэглэний шин байдлыг бий болгов. Бүгд хотын дэлхийн ба улсын дотоодын нэрт төрөл тэмдэгт аж ахуйлалын өвөр Монголд анхны дэлгүүр хошууч дэлгүүрнэн эрхлэхэд шагнан нөхөрлөх арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр нэрт аж ахуйлалыг үлдэж дийлэх болгож анхны дэлгүүрийг хэрэглээний жах дэлгүүрийн үнэт бодит тулгуурлал болгон хувирулав. Маны орон анх тархалтын аж ахуйг идэвхтэй хөгжүүлэх ажлыг өөр тань засах орны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрт оруулав. Өөр тань засах орны худалдааны эвдлийн хэмжээний тоо бүртгэлийг үндэслэвэл 2022 оноос одоо болтол маны орон нийт 5 жуй шахам анхны дэлгүүр ба хошууч дэлгүүрийг оруулан авчирж олон улсын нэрт бүтээгдэхүүн урсгал дагсан хувцас засал шин энерги машин тэрэг ончлогт эдэн умдаан зэрэг хүрээ хамарч голдуу хөх хот бухт ордос зэрэг газарт төвлөрсөн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. Ойр Өвөр Монголын улсын өмтлөл дээд хөрөнгийн эжгэнэлтийн компанид харгалагдах мөн шин суур мөнгнө компани хамааран эжгэнж байгаа өөр тань зас хорны хөдөө аж ахуйн ажилтны хөгжүүлэлтийн суур мөнгөөс нэг дүншүр 50,000 төмөн төгрөг белоруулсан анхны төсөл нь гэрээ тогтов. Тус бэл мөнгөөр Өвөр Монголын өөр тань зас хорн ба хөдөө аж ахуйн хөдөө тусгын яамны хамтран байгуулсан Өвөр Монголын үхэр хонин махны жаг дэлгүүрийн бүтээн байгуулалтыг дэмжиж онцлогт малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнээ гүйлгэнэ төвийг бүх хүчнээр чавхчлан үхэр хонин махны жаг дэлгүүрийн байгуулалт ба ажигналт хамааралтын яс чанарыг сайжруулах болно. Тус суур мөнгөө өөр тань зас хорны ардын засгийн ордны зөвшөөрлөөр байгуулж өөр тань зас хорны эдийн засгийн тэнхмээс бэл гаргагчийн үүргийг гүйцэтгэн өөр тань зас хорны тариалан малж ахуй ба хөдөө тусган малж хорны тэнхмээс голчлон хамаарч хоршох жах дэлгүүртлэх аргаар эжгэнэн мөн шин суур мөнгнө компани нь суур мөнгө хамаарахчийн хуваар жах дэлгүүртлэн эжгэнж хамаарах адлыг хариуцж бий. Энэхүү суур мөнгө нь улсын малын ашигшим тариалангийн бүтээгдүүнээ үйлдвэрлэлийн чухал зүйлний гол үүргийн тойронд өрөөг үлдрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах тариалан малж ахуйн гүйлгээг төрөгтгөх малын ашигшим тариалангийн бүтээгдүүнийг эдшүүлэх одоо үеийн оюунч тариалан малж ахуй хөгжүүлэх зэрэг хүрээнд бэл оруулах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд 2026 оны 50 дугаар хугацааны Мөнхөжи шинийг үүдэх тавчингийн тусгай сэдэвт сонин мэдээ нийтлэх хурлд Гуандун мужийн микробын багчаар хадгалах төвийн Өвөр Монгол дахь хуваар төв, Өвөр Монголын жагварчилсан багчаарын суур хөмөргийн Өвөр Монгол дахь хуваар хөмөрг байгуулагсныг нийтлэв. Гуандун мужийн микробын багчаар хадгалах төвийн Өвөр Монгол дахь хуваар төв ба бүх хүмүрчгийн жагварчилсан багчаарын суур хөмөргийн Өвөр Монгол дахь хуваар хөмөргөөр Гуандун мужийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн болон Өвөр Монголын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн судалгааны хүрээлэн үр үйлдрийн их байлгийн хамаатын ажилд гурван талаар хамтралчин. Үүнд Өвөр Монголын онцлогт микробын үр үйлдрийн их байлгийн хөмөргийг өндөр баримжаагаар байгуулж, онцлогт микробын их байлгийг нийтэн байчаах, чуглуулах, кэнэн тогтоох ба хадгалах ажлыг системтэй өрнүүлнэ. Тоочлсон багчаарын хөмөрг болон AI мэрэгжлийг уялдуулах тавчинг урдаар байрлуулж, олон бүлэгт судлалын дата хурамдуулан AI мэрэгчдээр багчаарын бутыг шигшин сонгох, хүмүүжүүлэх нөхцөл лиг төсөөлөх чадамжит гэнийг хадгалах ба нийлмэл багчаарын сөрөгжлийг жургалан төлбөлөхөд тусалж амьд ботсын оюун чивэлтгэлийг айхуулна. Ончлогт микробыг нэн хөгжүүлэх ба завсрын туршилтаар улруулах тавчин байгуулж хужирлаг газрыг засах, ам авахыг сэргээх, бохирдлого хөдөө аж ахуйгаар голдуулан Өвөр Монголын ончлогт багчаарыг үйлдвэрлэлийн шугам том жах дэлгүүрт оруулна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтад хөдөө нутгаар тойрон жугаачхан хотын ардын гадагш гарах шин сонголт болсон байна. Хянган аймаг Элбухралтын их баялагада түшиглэн үндсэн шатанд орцсон айл олон хөдөө аж ахуйн бэйдүүлэн ойлгуулах соёлжуулчлалын адилгыг өрнүүлж жугаачхчтад хөдөө нутгийн намрын хураалтын баяр багтлыг эдлүүлв. Орчин барангаран өмнөд хошууны Баянгол тосгоны Эрдэн шиш Элбухралж нутгийн ахтуун нар ба жугаачхчдын Эрдэн шиш түүх уралдаан, Эрдэн шиш мөлөг уралдаан, Эрдэн шиш өвөрлөх сонирхолт уралдааны явагдуулж Элбухралтын уур амьсгалыг мэдрүүлв. Төчэн шана Наншан Ичин ногоогийн хүрээлэнд Чөм бусы Гэрийн Ахмад хүүхдэд дагуулын шин соргог ногоо жимстүүж баяр чаг мөчи хамтаар өнгөрүүлж байна. Богдхотын танх тарж тажин үржүүлэх тараачтын тусгай хоршоодлын дулаан хөлөмжөд амжирдын хүчин байлхаж халуун бүсны ногоон ургамал өрнөн ургаж байгаа болохоор олон гэрийн ахмад хүүхдэд дагуулан жаг саганж тоглох тараалан үйлдвэрлэлийн бэйдэн олгох адлагад оролцуулж хөдөлмөрийн баяр багтлыг ойлгуулжээ. Улаан Чавхотын Чахар Барангаран өмнөд хошууны Төм мүү чачарган Элбух уралт болж, Улвар өнгийн жимсэн Салаанамаага чимэглэн гэрэл жургийн бахтыг тат

0: Жэ гэрэл жуургар алтан намрын тансаг хураалтыг тэмдэглэв. Хохотын сайхан тойргийн юлин болгосны бодсон бол соёлын өвийн үжиллэг онтлогт чуглаа худалдаа эрхлэн шийж өжиг циркийн тусгай тоглолч иргэ ээлтлэн үжиллж жугаачхтын анхаарлыг татсан байна.
1: Өвөр Монголын аражуу төлбөс хорооны мэдээ. Алтан намрын 10 сард Өвөр Монголын их гажир намрын хураалтын баяр багтлаар бэлхэж бий. Энэ хэдэн өдөр хөлөн бойрын атар хагалгуурлалтын бүлгэлдийн могойт тариалан малжирийн талбайн компани нь мянган муу шихэр ловонган төвлөрүүлэн хурааж хадаж татж хадах, оройгийн хэрчих, цэвэрлэх, ачаалах бүх явцыг машинчлан ажилуулж байна. Энэ жил тус компани нь шихэр ловонгоо өндөр баримжаат тариан газарт тарьж машинчлалтыг иж бүрдүүлсэн бөгөөд ил жилийн тариан газрын хамаарлын мэрэгжлийг шинжилх ухаанчаар найдваржуулснаар шихэр ловонго нь ургац сайн болж муу нэгчийн үнэлт нь 3 тонныг давах боломжтой байна. Орчмынхын Хянган аймгийн ил газрын тоторг боловсрон хураах хугацаанд орв. Улан хотын Гэгэнсүм балгасны энэ жилийн тоторгийн ургац маш сайн, өнтөх нь алтан сан Амбутаны улсын компантай 8,000 мөгийн тоторг худалдах захиалга тогтсон болохоор трачтын тоторг худалдах үн ханшийг баталж шаадах болно. Энэ жил Хянган аймгийн тоторг тарсан талбай жуу 11 төмөн мөг давж 10-р сарын дунджаар бүхнийг хурааж дуусгах болно.
0: Товч мэдээ сонсхи. Хойд манай орн Ордос хот, Бухт хот, Үхай хот, Шилэн гол аймаг, Улаанхад хот, Хянган аймаг, Улаанчав хот, Төрөв бүлгийн улсын устрагч энергийн ерөнхийлсэн хэрэглэгнээ туршилтын чигийн хотоор сонгогдов. 4 жилийн туршилтын чигийн байгуулалтад 7 аймаг хот төвийн 12 дүнжүр 8,000 төмөн төгрөгийн шагналны мөнгийг олж болно. Төрөвхөн эдийн засгийн яамнаас Төрөв бүлгийн 4 дүнжүр 7,000 төмөн төгрөгийн шагналны мөнгийг буулгасан байна.
1: Улсын баярын амралтын 5-р өдөр манай оронд бүс нутаг аслын жорчгосд 528 том удааг давв. Тус орны бүх орны эжигнэлтийн чанартай тээврээр 96 том шахам хүнөө дагж өвөрлж нэдэн адил хугацааны хаас жууны 24-чийг 3-4-өөр нэмэгдэв. Төмөр жамын аянчид 33 том хүнудаа, засам жамын аянчид 51 том хүнудаа, ардын агарын аялын аянчид 10 том хүнудааг давж нэдэн адил хугацааны хаас тус бүр жууны 44-чийг 7, жууны 15-чийг 3, жууны 12-чийг 1-ээр нэмэгджээ.
0: Улсын баярын амралтад олон төрөл хэлбэрийн шинэ кино гарсна. Хамт олон төмнө кино сонирхоход нөхөр өхө төрийн бодлогыг хэрэгжүүлснээр бүх орны кино үзэгчд олширж өвхөн улсын баярын амралтын өмнө 3 өдрийн билетийн орлого 800 төмөн төгрөгийг давжээ.
1: 10-р сарын 6-ны өглөө Y729 ээлжийн жуулчлалын галт тэрэг эжнээ өртөөд хөрснөр Шандун мужийн 780 жуулчин эжнээгийн 1000 оны тоорын ойн өвдөх чуглаанд оролцох боллоо.
0: Манай орны 2027 оны хот хөдөөгийн суугаалардын ММЛ-ийн даатгалд оролцож сүйтгэл ташаа гадли төрөөхөн гүйцэтгэж эхэллээ. Энэхүү адлыг 12-р сарын 31-ний өдөр болтол явагдуулж, ховь хүнээ сүйтгэл тушаах баримжааг жил бүр 400 төгрөгөөс доор байлахгүй гэж тоохтов.
1: Ордос хотоос жохон бүтэж найруулсан бүх улсын олон төмөнч утаг урлагийн хамгийн дээд шагналыг хүртсэн уудам талбайн бүжиг Баярт Ордосыг 10-р сарын 6-ны орой төв төлөвсөн ерөнхийлсэн урлагийн совгийн бүх хар дараа бүжгэлчгээ гэсэн програмаар нэвтрүүлвэ.
0: Ордо Бухтын Хатангуулын улсын Угажрын чичрлэг видео ханин эжимдэх төхөөрөмжөөр улсын 1-р дэсийн голдлогтой хамгуулалтын амтан болох хар өрвийг илрүүлжээ. Энэ удаа илрүүлсэн 10 хар өрв нь Хатангуулын Угажрад амжирлын хүчин нэмэрлэв.
1: Мэдээ сонсглоо. Нөвтрүүлэгч Алтан Далай Урхан, жижиг найруулагч Цахарма, хянагч Үтсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүргэд.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мэдээнд голдуу. Бөрдийн гол тосхны шатан тараа илүү хралт толсон. Хиявагш торог дулаан хотын засгийн явдлын сүнийн үйлчилгээ тохируулан олон төмөнд дүгэм үзүүлсэн жирэг мэдээнүүдийг тохируллаа. Жалгаа та бүхэн мэдээнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулнаа. Манай хурууны мэдээ. Жонгор хошууны шагдар балгалснаа бөрдийн гол тосхонд хүрэхэд булус урсан шатан тараа холоос ширгалдан харагдана. Энд сагагийн жижиг газар бүрхтэл дэлгэрч нармуу ишээн дааж ядмаар найгалжаад намрын илүү хралтын баяр баясгалыг харуулна. Бөрдийн гол тосхон нь довурхаг газар байж өнгөрсөндө таран газрын олон хин тархай бутархай мөртөн хөтөл газар болохоор ус шороо бордуурна банг урсгаагддаг байжээ. Сүүлд нь хөтөлөө нь шат болгож өөрчилснээ дараа

батлагад тариа болон хувирж, нарму, сагаг жирэг, ган хүрээ газрын бүдүүлэг ам будааг тарихад тохиромжтой болж, мөө бүрийн ам будааны үнэлтийг 2 жуугаас 300 жин нэмэгдүүлжээ. Бөрдийн гол тосхны намын үрийн шүүжи Жан Чэнъи хэлэхдээ, бүдүүлэг ам будааны ганы эсрүүлчих чадвар нэлээд сайн учраас үүний тарихи баримталсаар ирсэн юм. Одоохондоо ургалтын байдал чи тун сайн. Энэ жил бас илүү хралт олох баталгаатай. Дараачаар бид тус аамын органик гэрчлэгийг уламныг алхам сүүгчилж, манай тосхныхан нэр алдраа нь уламныг алхам дээшлүүлэх санаатай гэлээ. Шатан тарааг өөрчилсөн явдал нь сул байгаа газар ширөө болон трайлангийн их баялгийн амьдлагжуулж, ончлох төбөдүүлэг аам будааны ажилсан хөдөө тосхны хөгжилтөд амжирлын хүчин нэмэрлэв. Мөн ч тус тосхноос тусгай төрлийн бүдүүлэг аамын төрөл тэмдгий амжилттайгаар дансалуулж, дан төрлийн трайлангийн ажилсан хэлхэжил тийш аажмаар уртдгаж, тарих, боловсруулах, борлуулахыг нэг чогчулсан ажилсан системийг байгуулж, сүлжээний гаднах трайлангийн туслах борлуулгын хэд дэлгүүрийн нэж, тогтсон чигдэх хэрэглэгддэх ажилгыг байнга урнуулв. Ажилсан төхөрдсөн хэвж агур, чанар сайтай холимог аамын чанарч инсан тосхны хамтын аж ахуйг тогтуунаар бузгаруулж, 2025 онд тус тосхны бүдүүлэг аам будааны борлуулгын орлого нийт 70 төмөн төгрөгт хүрч, ончлогт бүдүүлэг аам будааны ажилсан нэгэнт тосхны хамтын аж ахуйн орлогыг нэмэгдүүлэн тосхны ардын баяжлын зам тишээ хөтөлөх гологч тулгуур ажилс болсон байна. Тосхны ард фамин хэлэхтэн, би энэ жил жуу 30 гарын муу тараа тарьжээ. Орлого бараг 80-90 төм хүрэх боломжтой. Үүнээс гадна хавраас намар болтолоо нь бас тосхонд хүчнээ ажил хийгээд 1-2 төмөн жоос олсон гэлээ. Одоо бүдүүлэг аамын тараа нь ам ахуйг сайжруулж төрөл тэмдгий тодотох нь нэгч нутгийн олон төмөн хөдөө тосхноо хөгжүүлэн мандуулах сайн сайхан ирээдүйг гүйчэд чуруглаж байна. Манай хорооны мэдээ. Хоёрд, Хиавагш тойрог Дулаан хотын засгийн явдлын сүнийн үйлчилгээ тохируулан нийгэм тойргийн үйлчилгээний чагийг уртдгаж, засгийн явдлын үйлчилгээ олон төмөнө гэрийн үүдэнд хүргэн, засгийн явдлын сүнийн үйлчилгээ эхлүүлж, олон төмөнө энгийн ажлын чагаас гадна ажил явдал гүйцэтгэхэд дөгмөжүүлв. Үдшийн 6 цагт ажил буухыг тохиолдуулан Хиавагш тойргийн Чинчуншан жил гудамжийн хэрэг эрхлэх газрын Шинхуа Кангчин нийгэм тойргийн гэрийн үүдэндх ажил явдал гүйцэтгэх ерөнхийлсэн үйлчилгээний чонховчд ажилтнаас тухайн талбайд ирж ажил явдал гүйцэтгэж байгаа суугаал ардад ээлжийн тухайлсан ажил явдал гүйцэтгэж өгнө хамаатай асуулт тооллолтод хариулт өгнө. Засгийн явдлын сүнийн үйлчилгээ нь хамаатай тухайлсан ажил явдлыг өдрөөр гүйцэтгэх чөлөөгүй байгаа. Жангчуньян жирэг олон төмөнд ихэхэн дөгмөжүүлж байна. Суугаал арад Жангчуньян хэлэхдээ, засгийн явдлын сүнийн үйлчилгээ нь бидэн шиг өдрөөр учир явдал гүйцэтгэх чөлөөгүй хүмүүст тун их дөгмөжүүлж байна. Бид маш баяртай байна гэлээ. Хиавагш тойргийн засгийн явдлын үйлчилгээ хийгээд тоо барамтын хамааралтын төвчөн Бинхэ жил гудамжийн хэрэг эрхлэх газрын Кангчин нийгэм тойрог, Чинчуншан жил гудамжийн хэрэг эрхлэх газрын Шинхуа Кангчин нийгэм тойрогт гэрийн үүдэндх ажил явдал гүйцэтгэх ерөнхийлсэн үйлчилгээний чонховч гаргаж, Дулаан хотын засгийн явдлын сүнийн үйлчилгээ байнгжуулан урнуулж байна. Үйлчилгээний чаг нь гариг бүрийн 1-ээс 5-ны үдийн өмнө 9 цагаас 12 цаг, 14 цагаас үдшийн 20 цаг 30 минут болтол явагдаж, энгийн ажлын цагаас 3 цаг урттаж, үүнд хуулаар тогтоосон баяр дурсгалын өдөр амралтын өдрийг багтааку. Урттахасан үйлчилгээний чагт жагтлгүүрд зөвшөөрөн оруулах ажил, нийгмийн даатгалын лавлалгын үйлчлэг, олон нийтийн үйлчлэг зэрэг 426 жилийн өндөр давтамжит засгийн явдлын тухайлсан ажлыг хэвийн ёсоор гүйцэтгэж болно. Олон төмөн бас утсаар асуун лавлах, код ширүүж лавлалга хийх арга маягаар тухайлсан ажлын хэвчийг нарийн олгож болно. Дулаан хотын засгийн явдлын сүнийн үйлчилгээний шин жагураар дамжуулан өнгөрсөн ажил явдал гүйцэтгэх чагийн хязгаарлыг эвдэж, засгийн явдлын үйлчилгээг үүдэн хаахгүй, ард дөгмөжүүлэх үйлчилгээг тасруулахгүй байхыг баялуулв. Хиавагш тойргийн засгийн явдлын үйлчилгээ хийгээд тоо барамтын хамааралтын төвчөний ажилтан хууяа хэлэхтэн, ажил хийдэл хийж байгаа хүмүүсийн ажил явдал гүйцэтгэх чаггүй байгаа асуудлыг бүтэмжтэй

хэлдвэрлэж, засгийн явдлын үйлчилгээ 8 цагийн дотор гүйцэтгэж байсныг 8 цагийн гадна өргөдгөн гүйцэтгэх болгоно. Засгийн явдлын үйлчилгээнэ хурдчийг түргэтгэж, дөгмийн хэмжээг нэмэгдүүлэн, Дулаан хотын засгийн явдлын шилдэг үйлчилгээнэ нэрт тэмтэгтий алдаршуулж байна.

0: орчид Ордсын нүүстрүүгч үл гадагшлуулах нэсгэлийн буудал Бээжин их сургуулийн Ордсын энергийн судалгааны хүрээлэн ерөнхийлсэн гал батлах орн агаар айлын грамын хил алсалсан электрон худалдааны ажилсын хүрээлэн Ордос хотын оюун чисвэлжээтэй холуулсан шиний үүдэх төв зэрэг газраар хүрч энергийн ажилсын хэлбэрийн хуруулан хөгжүүлэх шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх хил алсалсан аж ахуй арилжа ажилсын дэс давшилт зэрэг уулгын торонд тухайн газардан шинжилэн сурвалжилв. Төс удааны ажиллагаа нь улсын дотоодох ухуулга хийгээд олон улс дахь ухуулга дамжуулгын хос шугамын ухуулгыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн явагдуулв. Энэ хугацаанд сурвалжилгын бүлхмийн гишүүд нь нэг талаараа тойрон ажиглаж, нэг талаар нямбай тэмтгэлэл хийж, олон ишэд дамжуулгын хараасаас ордсын хөгжилтийн үйлдэлгийн нэн баялаг, нэн олон тал хараасаас танилцуулан ухуулжээ. Ойлгосноор сүлжээний гол сэдвт сурвалжилгын бүлхмийнх нь манай хотдох сурвалжилгын ажиллагаа дуусгасны сүүлэр үргэлжилэн улаан чав, буухт зэрэг олон аймаг хотод хөрч үргэлжилэн тойрон сурвалжилж, олон ишэд арга хэлбэрийн мэдээлэл дамжуулгаар Өвөр Монголын умарш нээлт хийх явцдах хөгжилтийн үйлдэлгийг бүх талаар ухуулах болно.
1: Бүгд найрамдах дундад ард улсын өндөснөө бүлхэндэл давшилтыг ахиулах бүл.
0: Тавин гуравдугаар жил. Орон нутгийн эл шатны ардын засгийн ордон болон хологдол бүхий байгууллага зөрчил журалдааны сэргийлэх ба арилгах чадварын байгууллалтаа чангатгаж, журалдааны шийдвэрлэх олон ишлсэн тогтчийн үйлдэлийг бадруулж, журалдааны шинжч нарын оновчтой магадлан тогтоож, журалдааны хууль ёсоор шийдвэрлэн арилгаж, үндэстнэ бүлхэмдлийг хамгаалах хэрэгтэй. Ямарваа зохион байгуулалт болон хувь хүн үндэстнэ бэйхэм жанг дадгаал шашин шүтлэг зэрэгээр шилтаг болгоно зөрчлийг жоруд үүсгэх буюу хурцтгаж олон нийтийн эмх журмыг самуулж болохгүй. 54-р жил ард иргэн нь үндэстнэ бүлхэмдэл давшилтыг эвдсэн үйл ажиллагааг жаалдах болон илчлэн мэдүүлэх хэрэгтэй. Төрийн байгууллага жиж түүнэ ажилтнэ. Дундын үндэстнэ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох үндэстнэ бүлхэмдэл давшилтыг яхуулах хуулаар тогтоосон тушаалх хариуцлагаа гүйцэтгэхгүй буюу зөвөр гүйцэтгэсэнгүй үйл ажиллагааг илчлэн жаалдах хэрэгтэй. Тус хуулийн тогтоолоос зөрчиж үндэстнэ бүлхэмдэл давшилтыг эвдэж улс орны ашиг тус буюу нийгэм нийтийн ашиг тусыг хохируулсан байвал ардын байчаа хороо хууль ёсоор нийтийн ашиг тусын жарга хийж болно. 55-р жил үндэстнэ бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх үүдэн байгууллалтын ажилд дунддын үндэстнэ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох шаардлагыг товойлох хэрэгтэй. Үндэстнэ бүлхэмдэл давшилтын үйлст тоом хувь нэмэр үзүүлсэн хамт нийт болон ховь хүний улсын хологдол бүхий тогтоол ёсоор хөхүүлж шагнана. 56-р жил жил бүрийн 9 сарын 4-р гариг бол үндэстнэ бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын гариг болно. Улсаас олон жилийн хэлбэрээр дамжуулан дунддын үндэстнэ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох ухуулах хүмүүжлийн ажиллагааг төвлөрүүлэн урднуулна. 6-р бүлэг хуулийн хариуцлага 57-р жил төрийн байгууллага жиж түүнэ ажилтна тус хуульд тогтоосон тушаалх хариуцлагаа гүйцэтгэхгүй буюу зөвөр гүйцэтгэсэнгүй байвал эсвэл тус хуулийн 58-р жил 59-р жил 60-р жил 61-р жилд тогтоосон хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагааг чаг тухайдан хориглон жогсоосонгүй бөгөөд хууль ёсоор шийдвэрлсэнгүй байвал түүнээ эрхлэн хамаарах салаа мөчр буюу хологдол бүхий байгууллагаас зарлагдан жалруулна. Мөн үр дүн буюу мөн төлөө гаргасан байвал хариуцлагатай удирдах хүн ба шууд хариуцлагатай хүнд хууль ёсоор шийтгэл өгнө. Ял болж бүрэлдсэн байвал хууль ёсоор эрүүгийн хариуцлага нэхэмжилнэ. 58-р жил ямарваа зохион байгуулалт болон хувь хүн тус хуулийн хологдол бүхий тогтоолоос зөрчиж үндэстнэ бүлхэмдэл давшилтыг эвдсэн байвал шинэ шатнаас дэгшэх ардын засгийн ордны хологдол бүхий салаа мөчрөөс тушаал хариуцлагын хань ёсоор чаг тухайд нь хориглон жогсоож зарлагдан жалруулах бөгөөд хууль ёсоор шийтгэл өгнө. Амрын хамгаалах хамааралтаас зөрчсөн үйл ажиллагаа болж бүрэлдсэн байвал дотоодын хамгаалах байгууллагаас хууль ёсоор амрын хамгаалах хамааралтын шийтгэл өгнө. Ял болж бүрэлдсэн байвал хууль ёсоор эрүүгийн хариуцлага нэхэмжилнэ. 59-р жил ямарваа зохион байгуулалт болон хувь хүн үндэстэнэ бэй хэмээр шилтэг болгож, ажил олголтын гадуурчлал явуулсан таавар буюу үйлчлэл.

0: хэвлэх хангахыг дэвтсэн эсвэл хууль чааж хууль тогтоолд чаажилсан бүсүүд гадуурчлалын үйл ажиллагаа хийсэн байвал шинэ шатнаас дэгшэх үндэстний ажил хүний хүчнээ их баялаг болон нийгмийн баталгаа жагтлгүүрийн хяналт хамааралд зэргийн хологдол бүхий салаам өчрөөс тушаал хариуцлагын хаан ёсоор зарилагдан жалруулна. Мүү үр дүн буюу мүү нөлөө гаргасан байвал донгодох буюу зарлан шүгэмжилнэ. Хууль чааж хууль тогтоолд астан шийтгэл өгөх тогтоолтой бол тэр тогтоолыг журамлана. 60 дугаар жил нийгмийн бүлхэм аж ахуйлал ажил үйлсийн зохион байгуулалт ба бусууд нийгмийн зохион байгуулалт тус нэгжийнхэн дотор үүссэн үндэстнээ бүлхэмрэл давшилтыг өвдсөн үйл ажиллагааг чаг тухайд нь хориглон жогсоох хэрэгтэй. Чаг тухайд нь хориглон жогсоосонгүйгээс болж мүү үр дүн буюу мүү нөлөө гаргасан байвал дээр шатны байгууллага буюу хологдол бүхий эрхлэн хамаарх салаам өчрөөс донгодох буюу жарлан шүгэмжлэхийн хамт шууд хариуцж байгаа эрхлэн хамаарх хүн ба шууд хариуцлагатай бусууд хүнээс хууль ёсоор хуулийн хариуцлага нэхэмжилнэ. 61-р жил сүлжээ эжигнэгч тус хуулийн тогтоолоос зөрчиж хамааралтын хариуцлагаа гүйтгэсэнгүй байвал сүлжээний мэдээж анг чахилгаан холбоо дотоодын хамгаалах улсын амар төвшин сонин мэдээлэл хэвлэл аражуу нэвтрүүлэг төлөөс зэрэг хологдол бүхий эрхлэн хамаарх салаам өчрөөс тушаал хариуцлагын хаан ёсоор зарилагдан жалруулна. Жалруулахыг дэвтсэн буюу үйл байдлан хүнд ночтой байвал хууль ёсоор шийтгэл өгнө. 62 дугаар жил хүчрэх хөглөл сүрдүүллийн ажиллагаа үндэстний хагчуулах ажиллагаа буюу шашин суртахууны хэтрэмхий ажиллагаа зохион байгуулж ухаалан сэдэж хэрэгжүүлээд ял болж бүрэлдсэн байвал хууль ёсоор эрүүгийн хариуцлага нэхэмжилнэ. Өмнөх бадагд дурдсан үйл ажиллагааг өдөөсөн буюу эд мөнгөөр туслаад ял болж бүрэлдсэн байвал хууль ёсоор эрүүгийн хариуцлага нэхэмжилнэ. 63 дугаар жил бөгд найрамдах дундад ард улсын хилийн гадных зохион байгуулалт ба хов хүн бөгд найрамдах дундад ард улстай чиглүүлж үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг эвдэх үндэстний хагчуулах үйл ажиллагаа хийсэн байвал хууль ёсоор хуулийн хариуцлага нэхэмжилнэ. 7 дугаар бүлэг дагалдуулсан дүрэм 64-р жил муж өөр тунжсах орон шууд хараа хот болон тойрог байгуулсан хот өөр тунжсах зөвгийн ардын төлөөлөгчдийн ивхурал жиж түүнэ банкын хороо тухайн газар орны бодит байдалтайгаан үйлдүүлэн үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах орон нутгийн чанартай хууль тогтоолыг тогтоож болно. 65 дугаар жил тус хуулийн 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлнэ. Энэ чагийн мэдээг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон улгуудын ойлгыг гэвэл дулаан мэдээний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуул.
1: Томдтын үндэстнээ их бүлхэмдлийн төгийг өндөр мандуулж үндэстнүүдийн ард түмнэ. Томдтын үндэстнээ их гэрвэлд андрын үршиг нэхтрэн бүлхэмдхийг ахиулъя.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэт сонсогчдоо. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдарт чөгөөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлнэ.

хамаг сүлийн созон бөхтэй шар ингэх хөхөн чинсэн байлтай ботгон дээр нь шогшоогоор ирлээ. Энэ шар инг бол хавтхайн ботго болохоор хавтхай гэж нэрлэжээ. Анх ботголж байгаа тунгуу инг учраас ботгон доон түн харамч. Бэнтэгэрэс хүн ойртуулдаггүй самарч дивсдэг замтай. Зол баяр ботгонд нь мөн хавтхай гэсэн нэр өгчээ. Хавтхайг анх сааж байгаа тул татуурдж саадаг. Хашааны булаанаас уйсан дээснийхэн үзүүрийг хавтхааны зөв талын гуйнаас уйчхаад өргөчн жаахан хөтлөвөл тэр гуйнахаа дээсэнд татагдан зогсон. Зол баяр ботхыг нь ихэнхэн толгойноо хажууд барьж зогсон. Хавтхай ботхон байн байн үнэрлэн хэвэн. Тэр ботхон харахгүй болоо дэвсэж тийрээд ирээс саалгадгүй. Тийм болохоор ботхыг нь заавал нүдэн дээр нь байлгах хэрэгтэй. Нандма зол баяр хоёр ийхүү хүч төрж бай манжин хавтхайгаан сав. Нандма ингэнийхэн татуургыг тавьж хөдлөд суулгатай сүүгэн барьсаар гэр өрөөгөө явлаа. Чин баяр зол баярын хажууд ирээд одоо ирээгүй инг олон байна уу гэж асуувал бас хэдийн инг ирээгүй байна. Зарим нь бүр шөн дөмдөж ирд мэдэн шүү гэж зол баяр мэдэм хэрэн хэвлүүхэн хариулв. Тэр үед нь та босч ботх татж өгдөг юм уу? Би босдоггүй. Аны ав хоёр л босч инг саадаг. Өөрөө манай зуугаа тасж байна уу? Ирсэн дараа хэдванч мөн хэцүү байсан шүү. Хэд удаа дутаа гэд бүр бүтсэнгүй. Танаа үнэхээр арга ухаантай сөрхөх үе юм аа. Би өстэй биш ирлээ. Одооч тэгээд бараг энэ орчин тойрон ахуй амьдрал дантасч эдээш их зүг өрөөгөө хандлаа. Манаа аавын юун таныг ингэтлэн биширүүлчихв дээ. Өөрийн хам биеийг хайрладаг шиг бүсдийг хайрлж чаддаг хайр намайг биширүүлчихлээ. Хүн чамайг амандан хийвэл хайлчих нь алгандан тавивал бөмбөрчих нь гээд тавих газараа олж ядам бөмбөлөөд байвал чи яах юм бэ? Ямар янзын хад чулуу шиг хатуу сэтгэлтэй хүнч гээд түүнээ тэрх хайранд хайлж уйрахгүй байж чадна уу? Танаа бол миний хамгийн сайн найз. Над хүч зоргоогдөг. Миний амьдрал одоо тэдэнгүйгээр төсөөлөхөд бэрх гэж зол баяр догтлонгүй ярьлаа. Тийм үү. Та энэ удаа аав ээжээ дагаж явах уу? Би явал аав аняган санана. Өнчин цинкэр басраач санах байх. Цинкэр минь намайг үгүйлж өнчрөх байх та. Хэрвээ би эндээс явхад хүрвэл олон хөөрхөн ботох хөхүүлийн янгэрийн сүрэг тохомт уугалц аргалнуудыг олж үцхэн болно. Өнөө тэмээ хариулдагч бүр зүгд болно. Тэхүүл та яваад яах юм бэ? Эндэн байж л байхгүй юу? Аав ээж юу гэх юм бол намайг дагуулад явна гэх юм болов? Та өөрөө манад байна гэвэл юу гэж таны заавал хар албаар авч явна гэж дээ. Таны санааг дагуулах байлгүй. Чим болор та хоёр энд утах юм уу? Их гэж бид хоёр сургууль их хэлтэл гэртэн байна. Тэгвэл бараг сар гаруйтай байна гэсэн үг үү? Тэгэх байх. Ашгүй. Сар гаруй нөхөдтэй байх нь да. Зол баяр Чин баяртай нүүр хагарн ярилцсаар хоёулаа гал тогооны өрөөнд оров. Гэрэл бат тогооноос ууц гарган тавгулж байлаа. Зол баяр хүн болоод анх удаа хоньны бүхэл үүцийг харж байгаа болохоор маш гайхаж сонирхно. Тэр аав та яагаад махан бүхлээр нь чанчихсан юм бэ гэж асуу. Жи үүц чинхэ үзээгүй юм уу? Үүцийг заавал бүтнээр нь чиндэг ёстой юм шүү гэд гэрэл бат халуун маха тавглахтаа гараа байн байн үлэн. Би үүц гэдэг юмыг ерөөсөн харж байгаагүй л дээ. Отол анх үзэж байна. Тэгвэл одоо сайн харж ав. Хожим нь бас гээчэндээ үүц тавьж юу махад. Тавхуулахад бас ёс гурм тийм үү? Гэснэн зол баяр тавхтай үүцнаас авч идэх гэхэд. Хөөй, үүцэнд хамаагүй гар хүрч болдоггүй юм шүү. Ёс номыг нь гүйцээснээ хойнол сая авч иднэ. Энэ чинь их хүндтэй хол учраас заавал ёс дөрмийнхэн дагуу тавхуулах ёстой. Хэрвээ буруу хазгаа тавих юм бол хүн чамайг ёсоо мэддэггүй юм байна гэж мөн хэлэн. Гэйчин гар хүрхтэн ч хүртэл ёс номтой хөндхөөс биш хама намаагүй авч идэж болдоггүй юм шүү. Тэгвэл энэ чинь их төвөгтэй хол байх нэ.
та өглөхд ямар ёс байдгийм? Та өглөхд их үчирвээ. Заавал амьд хоньны бүтчин дагу та өглөдөг ёстой. Уулснаа толгой талд нь сэрийг нь хөндлөн тавина. Эвчүүгийн өөд нь харуулж уулснаа хаан баруун жигүүрийг дагуулан тавиад бусад мөчнүүдийнх нь ясны толгойг бүгдийг нь өөд нь хандуулж уулснаа хоёр талаар ивэж өгнө. Уулсан дээрээ дөрвөн өндөр хаврыг хөндлөн тавьдаг. Чи сайн хар. Яг ингэж тавина шүү, мэдв. Гэрийн эзэн хар хүн чинь уулс засах сурах ёстой. Хожим нь уулс тавивал чамаар засуулна да.

0: Би одоо эдгэр ясны чинь нэр ус толгой сүлийг нь ч ялахгүй байна. Та нар сайн заалгаж авъя да.
1: Тэг тэг. Сурвал гэх юм бол үүнийг сурч ядах юу байх вэ? Нэг л удаа тавиул сурчихна.
0: Над шиг хүн ямар махыг нь идэж болдгүй юм бэ? Буул бурууг нь аваад идчихий да.
1: Идэж болдгүй мах гэж байхгүй. Гэхдээ заавал ахму томотон ууцанд урдаар гар хүрч хөндснээ дараа сая авч иддэг ёстой. Эвчүү сэр даланд битгий хамаа намаагүй гар хүр. Түүний хөндөж хуваадаг тогтсон хүн байдгийм. Үүнэ нарийн үчирийг би сүүлэр чамд хэлж өгье дөө. Одоо ууцан цуухаар оч. Тэгвэл чи зарим ёс үчирийг өөрөн хараад мэдэх болно. Гээд гэрэл бат ууцаан өргөж гарлаа.
0: За мэдлээ. Гээд зол баяр араас нь харж хоцорлоо.
2: Чин баяр зол баярын яраг чигнэж сууснаа.
0: Гүй та ер нь ууц идэж байгаагүй юм уу? Гэж сониучлан асуу.
1: Ууц идэхээ бүхэл харчиж байгаагүй шүү. Чи тэгээд ууц олон идсэн юм уу? Гэж зол баяр гэдрэг шалбал.
0: Охоо, цагаан сард манай энд гээчэндээ ууц тавьдаг. Тэгэхдээ ман мэдхийн хүүхэд багчуул ирээсэн ууцанд гар хүрдэггүй. Томчуулын авч өгснийг л идэн.
1: Тийм үү? Тэгэд өөрөө авч идэж болдоггүй юм уу?
0: Болох нь ч болох л да. Гэхдээ нутгийн заншлаар бол залуу багчууд ууцанд тэтэл гар хүрээд байдаггүй.
1: Ямар сүрхэ хатуу ёстой хоол гэж юм бэ?
0: За, маа хоёрыг дуудаж байна. Явъя.
2: Гээд Чин баяр зол баярыг дагуулж гарлаа. Монгол гэрийн гол хоймөрт зандан хүрэн явган ширээн дээр хоньноо хатаасан шараалаг өөхтэй амбан ууц зоосон байлаа. Гэрийн баруун хоймөрт буянт тогос зүүн талаар гэрэл бат нандима Чин болор тус тус байр авч сууц хасан байв. Чин баяр зол баяр хоёр орж очиход
1: зол баяр чи ээжийнхаа хажууд Чин баяр эгчийнхаа дэргэд суучих гэж гэрэл бат суудалд тохируулав.
2: Тэгээд тэрээр дэрвэр амтай, доогуран цүдгэр бүдүүн гэдэстэй дамби гаргаж ирээд давхар давхар боосон амсрынх нь болтыг тайлж, нухснаа хүзүү шиг нарийнхан хүзүүнд нь шургуулсан бөглөөгийн авлаа. Гэрэл бат дамбитай архинасаа мөнгөн цөксөнд химнээд.
1: Энэ бол миний хэдэн жил хадгалсан ингэнэ нэрмэл байгаа юм. Хар багасан нэг огчинд тоглож өссөн та хоёртаа уулзаад маш их баярлж байна. Манайд мөрөл саадсан та хоёртон химийн дэжэн өргөн барья гэд босов. Үнэндээ би танд талархлын хим барих ёстой байхад та надад
2: гиснэн буянт босч цөгцтэй архийг тосч явн сэржим өргөж амсхойч болоод буцааж өгөх гэхэд
1: чо наадга хүндэрчих ингэнэ нэрмэл барагтад олддоггүй ховр эд шүү. Чамд эм болно гэж гэрэл бат шаллаа. Та наин чинь ёстой өнө арз хурц гэгчэн байх шивдээ. Ямар сүрхэ хатуу эдим бай. Үүнийг тонгойлгочих юм бол тэгээд л өөрөө тонгойх байх та.
2: Гиснэн буянт ян даалгүй нүдэн анаж байгаад л хөнтөрч орхилоо.
1: Арз хурц болох нь ч юу бай дэ. Хатамл болсон байж харин магадгүй шүү.
2: Гээд гэрэл бат хэмэн сэргээж тогост барьвал тогос дөнгөж уруулаан хүргэж амссан болоод буцаав.
1: Жа зол баяртаа арх засыг гэж гэрэл бат цөхцтэй архан барьвал би ямар уух вэ штэ надад засах хэрэггүй гээд тэр тос явсангүй.
2: Хүүхдэд арх өгөөд яах юм бай та гэж нандма хажуугаас нь хориглов.
1: Тэгвэл гурван хүүхдэд арх барих юм бай.
2: Гэт гэрэл бат дамбитай архан буянт уруу дөхүүлж тавилаа.
1: Энэ дамбитай хатамлыг тэгээд би ганцаараа л уудах хэрэггүй гэж буянт энэв. Бутан тагийн танд тушаачхая. Яаж уудгаан та хоёр өөрөө л мэд. Хүүгэн үзэж та хоёрын нар гарсан байлгүй дээ. Нандма бид хоёр хүртэл охин хүү хоёроо хараад хөл малгайгүй хөксөж байхад хоёр хүүхэд минчгэлсэн гэрийн бараа хараагүй өчнөө үдсэн юм чинь гэрээн санаал үздэй. Найж минь харин хүүхдийг минь хөл залгуулж хоёр гэрийн хүмүүсийн ингэж сайхан уулзуулсанд хамтдаа гэрийн хоол идэгээс юм аа. Манай энд хотын ихтэй адил зүсэн зүйлийн хуурлага хайрлаг хийх нөхцөл байдаггүй. Ийм дөгм хоол бэлтгэлээ. Жа буянтгүй ууц хөндөж хайрл.
2: Гэснэн гэрэл бат мөнгөн хуйтай хутаг гаргаж

0: хуйнаас нь суглан эшээр нөхөхд.
1: «За, би энэ үүцнэй чин ёс номыг сайн мэдэхгүй шүү, яаж хөндөдг юм бэ?»
0: гээд буянт хутхыг тосон аваад яахан мэдгүй мэлрэн гэрэл батуу руу харвал.
2: «Гүй та өөрөө мэдгүй ээж, юу гэд чаддаг юм шиг хүнээ өгсөн хутхыг авна вэ? Хутхаа өндөр ахт өгч хөндүүлэхгүй юу?» гэж тогос арга нь барагдан ичиж хатарсан чирайтай зэмлэнгүй дугуруу.
1: «Та өөрөө хөндчих, би үнээр чадахгүй юм байна»
0: гэснээн буянт хутхан буцааж гэрэл батуу руу барихад чирайн чихэнтэн тултал бинтийн улайсан байв.
1: «Өхөөй, юу гэсэн үг юм бэ? Энэ үүцийг та хоёрт зориул засан юм шүү. Юу гэд гэрийн эзэн өөрөө тавьсан шүүсэндээ өөрөө гар хүрч байх үлээ? Тийм ёс гэж ирээсэн байдаггүй»
0: гээд гэрэл бат хутхыг нь тосч авсангүй.
1: «Тэгвэл та намайг орлоод хөндчих, би таны гуйж байна»
0: гэснээн буянт босч зогсоод гэрэл батад бараг мөргөхийн наагуур хутхан хоёр гараараа барьлаа.
1: «Гүй та чинь ууцаж хөндөж үзээгүй хаагуур юу хийж явсан дарах вэ?»
0: гэж гэрэл бат даажин нөнгүй хэлснээн хутхыг тосч авв. Тэгээд тэр ууцнаа хоёр талын сүвэг тус тус гурав зүсэж ууцан дээгүр зөрүүлэн сүлжиж тогсны дараа сүлийн бөхтргөөс дугуйлан халимлж аваад ууцнаахан толгой талд тавив.
1: «За, одоо ирээ зинзээгүй зоогалцхоо»
0: гээд гэрэл бат гараан арчин хойсов.
1: «Ууц идэж байснаас биш хөндөж үзээгүй л дээ, отоо харин мэдэж авлаа»
0: гэж буянт ихэд олзуурхан хутга авч ууцнай махнаас огтлон хүн болгонд хөвдгөөлээ.
1: «За, манай бээр эвчүү зүсэж хайрл»
0: гэж гэрэл бат тогос өрөө хутга барьвал. «Хөөй, отоо яадаг билээ» гэж тогос сандран босч хутгийг нь тосч авв. Тэгээ тэр тун сурмаг маягтай эвчүүнээ хэрснийг нарийнхан ганцх шиг дөрв зүсээд эвчүүн дээр нь гүрэз тавилаа. Тэгээд олныг харж ян хийснэн эвчүүнээ хан хэрсэнгээс хүн бүхэнд хөв тарааж өгөөд суув.
1: «Одоо та сэр сэмэлнэ»
0: гээд гэрэл бат тавхан дээрээ сэр авчээ буянтад өгвөл.
1: «Сэрийн махыг сэмэлж идэн сэтгэлийн үгийг шивнэж ярна гэдэг биз дээ»
0: гээд буянт сэр сэмэлж тараалаа.
2: «Далын хуудан идэхээр манус таныг халиасан шүү»
0: гэж нандмаа хэлсэнд.
1: «Ча, тэгэж аимшиггүй даланд гар хүрхэн ч боли доо»
0: гээд буянт аман арчин хойсуулаа.
1: «Хой, бүү хойсуу, ирээгүй зооглоорэ»
0: гээд гэрэл бат хутга авч ууцнаас огтлон хүмүст мах тараа. Буянт дамбитай архинаас цөхцлөөд.
1: «Арцан танай болбуч армун хуруу миний юм аа. Хүүг минь өөрийнхөө хүү шиг асарж харгалзан эрүүл инх болгосон их ачтан ахтан мөхийн ёсолж талархлын хэмээн өргөн барья»
0: гээд бос зогсов. Гэрэл бата хансыгаан буулган цөгцтэй архийг тосон авч амсаад буцаах гэсэнт буянт.
1: «Ча, өндөр ах минь, та үүний нэг хөндөрч хайрлаач»
0: гэж шалав.
1: «Миний арх үүдгүйг чи ямар мэдхгүй биш дээ»
0: гээд гэрэл бат дахаад амсан болоод буцаалаа. Буянт хэмээн сэргээгээд.
1: «Хүүг минь ээж хүнээ энэрэнгүй хайраар хайрлсан ачтай бэргэндээ мөхөн ёсол ёо. Танд маш их тадархаж байна. Энэ цөхцтэй арзад өөрийн сэтгэлээ хэмнээд танд барьж байна. Тогтоож хайрлах болов»
0: гээд нандмад арх засанд.
2: «Хөй, та суугаач» гэж янзна нандма босч хувцаан засаад цөхцтэй архийг авч амсаад буцав.
0: Тэгтэл тогос босч.
2: «Би бас сэтгэлээ илтгэнэ»
0: гээд арх засж эхэллээ. Дамбитай хатамлаас нилээд хэдэн цөхцөө хөнтөрсөн болохоор буянтын чарай чавх шиг улайж нүдэн гөлрөн тогтсон байлаа. Тэр зол баярыг нойрмөг нүдээр гөлийн харж.
1: «Зол баяраа, мань хоёр маргааш өглөө явнаа, чи дагаж явна уу, үлдэн үү»
0: гэж нэрмэлийн аагаар тулган асуув. Зол баяр гэрэл бат нандмаа хоёр өрөө ээлжлэн харж хэсэг азанснаа.
1: «Би авчихвал өнчин цэнгэр минь намайг үгүйлж буйлах байх та. Би ч гэсэн өнчин цэнгэр басар хоёроо санана»
0: гэж төгдрөнгүй хэлснэ доош харж дуу тасарв.
1: «Тэгвэл чи энтэй үлдвэлт, энэ чинь хамаг сайн шийдлээ. Өндөр ах нандмаа гэж хоёр чамайг хүүтэйгээ адилхан хайрлан халамжилж байгаа юм чинь. Чи юунд нь алжих юм бэ? Хожим нь өндөр ах шиг хашир тэмээчин бол.

0: болж юм бэлүү гэж буйнт зол баярын үг дагуулан ёстойл захтансан газар нь маацсан мэт үүхэ таатай боллоо. Одоо юу гэж хэлдэг болдоо гэхээс бор зүрхэн пол пол төгшс суусан тогос хүүнээ хаан хэлхийг сонсоод чухам баярлаж гүйцлээ. Цал баяр бахасаал херн нохой муурт үчиргүй хайртай өрөвч энэрнгүй сэтгэлтэй хөөхд байсан юм да. Одоо тэр замнал үүнийг энд уяхан да. Ботхон нохой хоёроо мань хоёроос үлөө бодож байгаагийн үзэхгүй юу? Ижил тасал болсон амтнаа орхиж чадахгүй дээлэнтэй хатхын оронд хачуутан байсан дээр байлгүй яах вэ? Миний хүүч нь ямар сөрхөө ухаажиж том оцсон бэ? Чи төлийн зөв сонголт хийлээ шүү. Аав ээж нь чамайг үргэлж ирж үүснэ гэж тогос догдлонгүй хэлэхэд жаа жаа юу болсон ч ашгүй хоцорхон доо химэн баярлаж байгаа нь чаран дээр нь илт бичигдэж байла.
1: Би ч гэсэн зол баяраа явуулмаргүй байна. Манай хоёр чинь эцэг хүү шиг сайхан дасалдсан шүү. Зол баяр инг ботголох тэмээ нооцлоход хертэнгүй их тус болсон л доо. Одоо хинээч чарай харалгүй хэдэн ботхон доо эзэн болж байгаа. Ийм хөлс мөнгө шаардахгүй хөдөлмөрийн хүчээ хэн алдаж явуулахыг хүсэхгүй те. Тим юугүй юу? Хөшгөө
0: гэж гэрэл бата энимсгэлэн нандма өрөө харвал хараа харин зал баяртаа би чин одоо чим баяртахан адилхан хайртай болсныг яана. Зал баяр минь надад ботго татаж өгөхөс өгсүүлээд уус төлөө ойртуулж миний гар үзүр болдөг юм да. Ийм сайн хүүгээ юугээд тийм амархан явуулах вэ? Гэснээ нандма зол баяр өрөө харан инээлээ.
1: Жаа, та хоёрч марг хүүгээ алдчих шиг боллоо. Манай ихэч одоо чим баяр зол баяр гэсэн хоёр сайхан хад харгай шиг хүүтэй болох юм байна да.
0: Гэж гэрэл бат тох өрхөв. За, хинэ хүү болсон ч яамэ? Хамаг гол нь аав ээжийн хаан толгой өнкрүүлэхгүй нийгэм нийтэд хэрэгтэй л хүн болох нь чухал. Энэ орчлонд чи хүн болж заяаснаас хойш цаавалжгүй зон олонд ашигтай л юм хийх ёстой шүү дээ гэж тогос зол баяр өрөө хантан номнул нилээд согтож толгоогоо ганцхан суусан буйнт.
1: Зүйтэй зүйтэй ээ чин жигтэйхэн зөв юм ярьж байна да
0: гэд толгоогоо бараг салж умтал санчгнуулан тохин. Чин болор гүлэртэй шөл авчиржээ хүмүүст айгарлаа. Инхүү хооллож дуусаад цугаар унтахаар зэгцгэв. Монгол гертэ нандма тогос чин болор гуру унтахаар болж чин баяр зол баяр хоёр байшинд гэрэл бата буйнт гадаа унтахаар эсгээ дэвсч ор хөнжлөө засав. Огторгойд одон мичид анивлзэн орчин тойрон анир чимээгүй нам жим. Хая сэвэр сэвэр үлэх зөөлөн салхинаа сэвэлзээ, өтөг бууц тэмээний хөлс сэвснээ үнэр авчирна. Хатуу нэрмэлийн акт цохуулж толгойн дүнсийн нүдэн бүрэлзэж бараг суугаагаараа зүрмүлх шахаж байсан буйнт. Салхинд гараад архин улам даамжирсан бололтой. Ман сургдуулсан юм шиг хэвтэн гүтэл нам унтаж орхив. Сэвэлдсэн сэрүүн салхи хацар нүүр илвэн гэрэл батын нойрыг үргэлээ. Тэр буйнтийн хучилгыг засаж хучаад.
1: Бид хоёр багтаа ингээд л нэг нэхээ хүнжилд өвөртлөлд нь унтдаг байж билээ. Одоо өвгөн болцоход бас хоёулаа хүүхэдсийг унтаж байх гэж. Хүн амьдрал гэж сони юм аа. Энэ мань намайгаан бодвол соёл мэдлэгтэй. Гүйлгээ ухаантан сайн хөнгөн тарихтай айхтар амтал да. Гэе ганц хүүгээ харин зөв хөмжүүлж чадсангүй даанч харамсалтай юм да. Сайн аав ээж болно гэдэг хүнээ мэдлэг мэрэгжил, соёл боловсрал, малчин катраас ч шилтгаалагдах юм биш байна. Харин эцэг эхийнх нь үг яриа, үйл ажиллагаа нь, үр хүүхдийнх нь өссөн бойчлтыг хамгаас өлөө нөлөөлдөг гэдэг нь тун үнэн байна. Ямар янзын мод тарвал мөн тэр модных нь жимс ургадаг учраас аав ээж болгсод заавал үр хүүхдтэй үлгэр жишээ болох үйц зөв үг яриа, үйл ажиллах тайл байх нь маш чухал юм байна да гэж бодно. Од ирсэн тэнгэрийн ойдол харж хевцээр унтжээ.
0: Тэр шөн гэрэл батын хинэ хот суурдныг говийн их амар амгалан хучиж хонлоо. Буинтыг сэрхэд үүр манхайтал цайсан байв. Хажуугаар унтсан гэрэл бат хизээ нь босч явсныг бүүмэд. Хөнжил дэвсгэрэн ч алга. Буянтай баг мангартай байсан тул оронтон хоргодон хэсэг хэвтв. Тэгтэл айлын хүмүүс босч орон гарын шүүгэхэд аргагүйд өндилээ. Тэр залхуутай гихчийн эвшээлгэн шөрвсөн сунтал суны аснаа хол ойрыг ажаарбал. Тэртээ шонгийн модон дээр шаацгай шагшин. Хэдэн бор билжүүхай яндрийн доор шорой малтан юу нэгийг түүж шулганцхан. Гэрэл бата нандма хоёр хотон дотор ботхон уйж ингэн сулалж байлаа. Тогос саяхан болсон байлтай үс гижгийн сексич гсэн нүүр гараан угаахаар гал тогооны өрөө өрөө явж орлоо. Зол баяр чим баяр хоёр худаг дээрээс модон торхоор ус дамнаж наашлах нь харагдана. Чим болор гал тогооны өрөөнөөс гарч ирээд түлээ тэврээд буцна. Буянт энэ бүхний нүдгүйлгэн харсуухдаа хөдөө малын захад өссөн хүүхэд зөв сэтгэжтэй ажилч болдог гэж хэлдэг. Тэр нь ортой ч юм уу та? Хэрвээ зол баяр хошуун дээр байсан юм бол одоо үндчил байгаа. Хаа байсан өглөө эрт босоод ингэж ус дамнаад ирэх юм бэ? Энэ айлын охин хүү хоёрч аав ээжийн хаан туруу хатаасан айхвтар ажилч ёс моролтой сүрхээ хүүхдүүд байна. Ёстой л өнөө хээр алгаас шир алг гэдэг нь л энэ байх та. Муу хүү минь энэ айлд ингээд толгой хоргодож байсан цагт эднүсийг ийм ам зуулгаач хөд мөрч болж эс чадсан ч яах вэ? Хотод өнөө хорин хаан хантнуудтайгаа нийлж тан хайрхаас хамаагүй дээр. Юмыг яаж хэлж мэдэхгүй айлын хүргэн болох чим билүү? Чим болор шиг ийм цэвэрхэн төрсөн ажилч бэрийг тогос бид хоёр өдрөөр дэм бариадч олох юм биш ээ. Ингэж байгаад заяа тавлан нийлтгсэн бол юу хэлэх вэ? Ёстой л тэнгэр бурхнаа соёрхол гэх чинь тэр байх та гэж өөрийн бодолдон хөксөн баясч орносон хох усрэн босов. Өглөөний алтан нарны тунмал гэрэл айлын хот хорон дээр асхран буула. Тэмээнэ хотонд инг ботго буйлдэн хүний дүү шүү хөл хөдөлгөө ихслээ. Гэрэл бата ингээ усалж бэлчээчгээд гэрт орж ирвэл буйнт тогос хоёр явхаар зэхэж юм хуман дэглэж байв. Хөөй та хоёр чинь ингээд явчих юм уу? Цай уусна уу? Бид чинь өрөөндөө ингээд л инг ботго гээд бүжгэн чихдэг юм гэж хэлээд гэрэл бат барьж ирсэн буйлан үнэнд хавчулав. Уусаа уусан. Ууцна хүйтэн махнаас хүсгэлж байгаад ёстой тэний итлэн уулаа. Отоо явъя да. Маргааш бас ажиллана. Манай хоёр танайхийг баахан уймулж орхоод л явах юм байна да гэснээн буйнт хувцлана. Хуймүлөх юу байх вэ? Та хоёрыг харин сайхан хүндэл жоочил чадсангүй. Эв хавгүй юм боллоо. Дахаад аажу тайву ирээрээ гээд гэрэл бат хоймортон гарчсуу. Нандма гаднаас ууттай юм барьсаар орж ирээд. За, мэ гээд тогост хоёр тогооны өрөм ингэнэ шүүрмэг хуутай айрг өгөв. Гүй та яах нь энэ бэ? Ман хоёр хонууд идэж гэдсэн идэлж аваад бас саблаад явах гэж юу? Ямар муухай юм бэ? Танд гэл айлаа гээд тогос тосон авлаа. Юунд нь баярлаад байх юм бэ? Малчин биднүст байдг нь энэ л шүү дээ. Битгий ирээл гээд нандма цааш эргэн эргэнэг дээрээс аяг авч цаа аяглах гэхэд. Эгчээ, та одоо цай аяглах хэрэггүй. Таныгүй хооронд манай хоёр чухам ёстой эрэл зэнзэрх юмгүй хамтлаа цайлж авсан шүү. Зам мэдгүй хоёр одоо эртхэн замаа хөөснөн дээр байх гэж тогос хоргөллөө. Өглөө цай уулаач гэсэн мордохын морин цай гэж бас байдаг биз дээ гэд нандма аяг авч цай заслаа. За, хүүгэн та нарт орхоод явлаа. Ах эгчийн хаан гар цайлгаж байна. Гэт буйнт алд цинкэр хадаг дээр загтлын бор дүхтий тавьж гэрэл батад барив. Хөөй та чинь яаж байгаа нь юм бэ? Гэт гэрэл бат тосч явсангүй. Яах вэ? Манай хоёрын өчүүхэн жаахан сэтгэлэл байна. Хүлээгээд авчих л да гэж тогос хажуугаас нь гуйлаа. Та хоёр минь битгий ингэж зол баярын ингэж сайхан эрүүлжиж байгаа нь манай хоёр айлын зол жаргал баяр баясгалан шүү дээ. Үүний ямар ч мөнгөөр олох юм бишээ. Одоо харин зол баяраа улам мүлүү халамжилж түүнээ өөрийгөө илхтэн бид бүхэн туслах ёстой. Та хоёр минь хүүгэн залгаа эргэж

ирж байгаарэ. Одоохондоо та хоёроос жаахан хүндий байгаа бол бүч явандаа аав ээжийн санаж үгүйлэн дээ. Хүнд эцэг ихээс өөр хамгийн дотн хүн гэж хэн байх вэ гэж гэрэл бат хэлсэнд. Тийм л дээ. Манай хоёр одоо зам мэдсэм чинь байнга ирж байна. Хүн хайр эндрэл ач тусыг ямар их мөнгөөрч гээд хариулж чадахгүй мэдээж. Гэе яах вэ? Энэ хитэн мөнгө таны гэр бүлийн хүнд багч гэсэн тус нэмэр болгоо гээд буйнт түнтийсэн духтийтай мөнгө хадагтай нь хоймрын адар дээр нь тавиад гарахад тогсож дагаж гарлаа. Хүй хүй, та нар ингээд яана вэ? Гэж гэрэл бат араас нь хашгирсан авч цаатх нь сонсонгүй юм шиг ардаанч эргэж харсангүй шууд машин дээрээ очив.

Хөндөт сонсогчдоо. Ашаа нутагт алдарт чөхөлж аюур жанагийн битсэн говийн хөөх тэнгэрсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсглоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсно. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хүлэн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

0: аяг аягаар ам будаагийг бүрдэг байсуу. Амь насуу амжирал төлжлэр бутанда.
1: Ширээ ширээгээр хоол будааг бүрлгээвс. Ширхэг мөхлөг хүнс хоолоч ховор дох өдөр ирж мэдэнтэй.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараажуу.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараажуу.
0: Сэргэдэн сайхан урамсын нүгээр сэтгэлийн чин ядрааг тайлъя.
1: Бадмалын насах гэрэлт дүүлсийг бодлын чин ертөнциг гээгүүлээ.
0: Сэтгэлийн гэгээ нэвтрүүлгээр сэтгэл сэтгэлэн дэлгий.
1: Гэгээн тунгалаг саруул үзэм сэтгэлийн агаараар гэрэлтэж амьдрий.
0: Сэтгэлийн гэгээ.
1: Сэтгэлийн гэгээ.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамж үйлчлүүрийн төвийн Монгол хүн ерөнхийлсэн радиогаас эрхлийн өгд үйлдэл байгаа. Сэтгэлийн гэг шүү нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ болж усаар уусранжилгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орноо. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ цэнхэлт.

гаргийн 3:15 цагаар шүү нэвтрүүлээд тус өдрийн хаан 19:40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаа болгоныхан хагас чиг нэвтрүүлгэрэн бол хамгийн сэн сэтгэж жүйгийн онлын тухай сэтгэл санааны талаарх гацигдл давшуудалд зогчулсан тусгай мэргэжлийн сэтгэцийн хэрэг хэмтэй багш өрөж онлын тайлбарлалт, жишээ хэргийн жадлалт, хэрэглээний аргын жолоодлого, сонсогчдийн санаачлалын нэгт уйлдуулсан ярилцлагад нэвтрүүлгийг явуулдаг байна.

0: Тэгвэл энэ чагийнхаа нэвтрүүлгээр та бүхэндээ манай нэвтрүүлгийн маань онц урсан жочин отох хүчнээ дунд сургуулийн багш Падма Чисгийг уулжуулъя. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За тандаа энэ сайхан өдрийн мэндийг төвшүүлэн уучрахын жолгой.
1: За баярлалаа. Та бүхэндээ мэдэн сайхан мэндийг хүргэж байна.
0: За ингээд амралтын өдрийнхэн сайхан өнгөрүүлж байна уу?
1: Яг өнөөдөр бол маш гоё байна. Бас сэтгэлийн дэгих гоё цаг ирсэн байна.
0: Тэгээд олонхийн хүмүүс бол одоо ингэж нэг 5-6 өдөр ингээ амарч гээд бочаад ажилдаа орон гэхэр бол маш одоо сэтгэл санааны талд яана гэсэн бодол ордог. Одоо хэдэн өдөр амраад мус сурчлаа одоо дахиад ажилдаа орон гэхэр бас жахан сэтгэл санааны талд даралттай шиг санагдаж ин гэдэг. Энэхүү байдлаас нь яаж маш түргэнээр гарах уу, ажлын байдлаа норох уу? Танд өөрийн гэсэн ямар туршлага байдаг юм болов?
1: Жишээлбэл манаас өөрөө нэг амралтыг маш их хүсэж амарч байгаа шүү дээ. Тэгвэл чинь яг ийм цаг их мөч их хэлэхэд хүн болгон өөрөөр хэлвэл тэр амралтаас гарахад арай хайрын юм шиг гэрүүнтэйгээ татгалзах сэтгэл их байдаг. Өөрөөр хэлвэл би ч гэсэн адилхан амралтандаа ингээд амралтынхаа байдал дараа бүр тасчихсан. Гэхдээ одоо юу хэлнэ, энгээс хурдан гарах гараггүй л одоо яриангүй өөрийн төсөв төлөв, ажлын төсөв төлөвлөгөө буюу яг хийж бийлүүлж байгаа ажил одоо өөрөөрийн татсан дараа хийх биелүүлж ажил үйсийнхаа тэр татсангаас ингэ бодоход нэг бүлэг хүмүүс мануус бол амарч ирэхэд нэг бүлэг хүмүүс бол амарчгүй байгаа, амарлтгүй ажилд хизээ ч гэсэн амарлтгүй ажилдаг нэг бүлэг хүмүүс байдаг.
0: Тийм.
1: Игнэн чин хүн ирээсээ ингээд амраад дадчихараа амарлтаасаа гарахад хэцүү юм шиг санагддаг боловч ажиллаа дадцаар тэр ажилландаас юу хийхүү ажлын дадгалтаа бас орчдог. Тэгвэл яг ингэж яаж гарна уу гэж бодох үед бид нар одоо нэг одоо гэтэр хэлэл хүмүүс мэйсэх ор байраа сольж бодох гэж байгаа шүү дээ. Байраа сольж бодох. Тэгээд эндээс ингээд үзэхэд мануус амардаг цаг байхад нэг бүлэг хүмүүс хизээч амардаггүй. Яранку улсын ажил хийдэг хүмүүсийн хамгийн одоо цайхан нэг цагийн тэр ажирдаг амардаг цагийг ингэж
0: маш тодорхой байдаг.
1: Маш тодорхой байдаг. Гэвь ч улсын ажилтай хүмүүс тодорч гисэн амар чаддгүй хүмүүс бас байдаг. Зөндөө олон байдаг.
0: Одоо яг амрын хамгаалалх тавчанд дээр ажиллаж байгаа хүмүүсүүд бараг 24 цагаар одоо яг биднээ яг илүү амраад одоо ингэ сэтгэл санаагаа тавиад ингээд гадуур тойрох үйс тэдгэрийн ажил улам яруу болчдөг юм шиг л.
1: Тийм. Жишээлбэл зугаацал одоо зугаацлын ажил юм уу? Одоо байр суурь өндөр олон нэг удирддаг юм уу? Ийм ажлын хүмүүсийн хувьд тавч илүү тэдгэр хүмүүс ингээд амарлтгүй байдаг. Гэвтэл тэр хүмүүсийн хувьд энэ ажилдаа одоо юу жишээ нөө энэ ажлаа илүү байна гэдэг юм уу? Ийм сэтгэхийн ямар зэрэг байдгүй гэснэ бид нар ойлгохгүй. Гэвч тэднээс болвол хашил мон тэр амралтын цагаар ажиллаж чадж яадаг. Тэгвэл чи мануусын хувьд ингээд амардаг хүмүүсийн та бид чи ингээд амралтаараа амарсан хүмүүсийн хувьд илүү ад жаргалтай гэж одоо өөрийгөө одоо тэр хүмүүсээс илүү ад жаргалтай би илүү амарч чадж яадаг юм уу? За надтай юм чөлөө завтай би бас тойрс зугаадсан байд юм уу? Өөрийн дуртай үйлсээ хийсэн байд юм уу? Энэ өөрт чи илүү ад жаргалыг одоо олох мөчин бас ажилгүй байснаас гэж бид нар би өөрийнхөө тэр ад жаргалтайгаа үзээд дахиад би энэ ад жаргалаа дараагийн одоо ажлын давтсан руугаа авч явах үед одоо хуваалцсан ч болоо

0: ажилласан ч болон тэр үедээ бид нар яг өөрийнхөө дотоод сэтгэлд байсан баяр баясал аз жаргалаа өөрөөд ороход одоо хурдан нэг амралтаасаа би сэтгэлээ чөлөөлж ажилдугаа шилжүүлж чадах боломж өндөртэй гэж би бол ингэж ойлгож магадгүй хүн болгоны санаа бодол адилгүй шүү дээ.
1: Тийм. Яг одоо таны яриад байсан шиг одоо энэ чөлөөний амралтын хугацаагаар ам бол олон хүмүүсүүд маань очий гэж бодсон газраа очисан байна. Тэгвэл уулзъя гэж бодсон хүмүүстэйгээ уулзсан байдаг. Тэгээ тэр аж жаргалын хорон бүхнийгаа одоо үргэлжлэн ажил угаан авч орно гэдэг бол яриад авахд бол их амархан юм шиг. Тэгсэн мөртлөө одоо яаж ажил угаан авч орох вэ? Яаж энэ аж жаргалын хорон мөч бүхнийг нь үргэлжлүүлэх үү гэдэг нь бол маш сонирхолтой санагдаж байгаа надад бол. Тэгээ яаж энэ хүү аж жаргалын хормыгаа ингээд ажил угаан авч орвол илүү өвтэй шиг ямар нэгэн арга туршлаг гэж байдгийн болов? Яг таны хэлдэг шиг одоо яг уулж чадаагүй уулж гэж бодсон хүмүүстэйгээ уулцсан тэр хорон мөч бүхэндээ одоо яри гэж бодсон зүйлээ ярьсан юм уу, хийж бодсон зүйлсээ хийсэн юм уу? Тэр аж жаргалынхаа одоо алуун байгууллагын хүмүүстэй хуваалцахад дахин нэг удаагийн энэ аж жаргалын мэдрэмжи дахин нэг удаа хүртэх боломжтой байдгийн болов?
0: Яг манус ингээд хүн болгоны зүгээс энэ сэдвийг ингээд одоо хүн болгонд ийм байдгаар ярихад хүн болгоноос тэрийг төлөөлүүлдэггүй яриангүй нь одоо яг манусыг одоо яг энэ амарцнаас ажил дугаан яаж авч орох вэ гэдэг шиг нөгөө яг дандаа энэ ажилдаар байдаг хүмүүсийн хувьд жишээлбэл хизээч бид одоо нэгдүгээр юун дээр
1: фарантер ажиллаж байгаа
0: хүмүүсийн хувьд за тэр бол одоо ингээд улсын ажил гэж тооцохно шүү дээ. Тэгвэл улсын ажил биш өөрийн эдгэнэлттэй жишээлбэл малчин ард түмнэр авч хэлнэ шүү дээ. Тэр хүмүүс хизээч гэсэн тийм амрал гэж бол байдаггүй. Одоо өдөр тоожод ингээд хийдэг ажлаа хийм амьдралынхаа бүх хэмжээнд зохицуулдгаараа бүгдийн зохицуулан зарим үедээ ингээд одоо гэрээсээ ингээд явна гэсэн тэгэхээр хүмүүс тийм цаг боломж нөхцөл байдаггүй.
1: Тийм.
0: Манус хийдэж гэсэн одоо хүн болгоны нэг сэдвэр ингээд бүх хүмүүсийн сэтгэлийг бол ярангуу төлөөлүүлж чадахгүй шүү дээ. Манай бид нар энэ дээр яах вэ гэхээр яг би гэсэн хүүхнийхээ энэ одоо би яавал би өөрийгөө илүү баяртай, аз жаргалтай байлгах чаддгийм байна. Би ямар аргаар одоо жишээлбэл амардаг хүмүүсийн хувьд амардаг цагаас ажилдугаа яаж хийж өгөх вэ? Дандаа тэгвэл ажилдаар байдаг хүмүүс яаж ажилдаар өөрийнхөө тэр аз жаргалаа олох уу, хүртэх үү гэдэг завтай тэр хүн хүнээ өнцөг болон адил авахгүй. Зарим хүмүүс тэр кейд явах мөч бүрий тэрүүнд аз жаргалтай. Жишээлбэл одоо юу гэж хэлнэ? Малчин ард түмнэр авч хэлвэл тарайчин ардаар бодвол тэр хүмүүс хизээсгсэн тэр би ийм байна гэсэндээ гутарж ургу үтж ингэж сэтгэл шамтарч бол өнгөрөөгүй байгаа байдаг. Яагаад гэвэл тэр хүмүүст бол нэг зүйлийн дадгал гэх юм уу амьдралын одоо энэ миний амьдралыг босгодог нэг зүйлийн одоо юу гэх юм хамгийн хүчин тулгуур гэдэг юм уу тэр үнтэй адил бас ингэж нэг нэгдүгээр гарант ажилдаг эдгээр хүмүүстээр авч хэлвэл багтай өөр өөрийн хүн болон тэр өөр өөрийн гэсэн сэтгэлийн хүндрэл бол байна шүү дээ тийм ээ жишээлбэл ажиллаас авч байгаа сэтгэлийн хүндрэл одоо биеийн хүндрэл бүр юм байгаа гэж тэрнийг бид нар өөрөө яг өөрөө байгаа зүйлийг хэрхэн зохицуулах хөснөөс биш харин одоо манайхаа яг бид хоёрын хувьд энэ нэг ингээд шилжүүлээд энэ амралтаасаа ажилдуу шилжүүлдэг энэ яг аз жаргалтай болох уу гэхээр чинь яг сонсогч олон маш олон хүмүүсийн хувьд авч хэлээд зарим нь ястай нэг өдөр тууждаа ажиллаа биелүүлдэг амралтгүй хүмүүс байгаа мачаар дүн байгаа тэгээд чинь манус зөвхөн яаж тэр аз жаргалыг мэдэрч чадах уу гэснийг өөрөөсөө хай. Би одоо ингэж яагаад гэж хэлвэл яг жишээл одоо бид хоёроо аз жаргал шүү дээ. Таа ч гэсэн айл улсын ажилтай хүн амардаг тийм ээ. Гэтэл би бол сургуулийн багш мөн үгүй юу. Та бол бас сургуулийн багш биш болохоор амарсан надаас бас баг.
1: Тийм.
0: Наадтан бол өвөлдөлийн зуны амарлт гэсэн юм амарлттай байгаа. Танд байсаар өвөлдөлийн амарлт гэж бол байдаггүй. Зөвхөн одоо 5-7 өдөр юм уу, 1-2 өдөр юм уу, 3 өдөр юм уу одоо энэ улсын нэгдэлтийн амарлтаар сая амарч идэг. Тэгмээ чи одоо яг миний хувьд ингээд намайг ингээ харсан хүн яасан гоё юм бэ? Улсын ажилтны багш хүн нэ ажилладаг гоё юм аа. Энэ

0: хайртай гэдэг. Одоо одоо энэний үед бахархан штэ. А нэг бүлэг хүмүүс бахархан, нэг бүлэг хүмүүс тэрийн үед одоо дур гуйсан. Энд нь одоо илүү амарч яах гэдэг юм уу тийм ээ?
1: Тийм.
0: Бид манас өөр өөрийн одоо орон зогцоосоонд өөрийнхөө сэтгэлийгэ одоо дайсан гуй болгох өөртөө өөр ад жаргалыг хийжээх л гэсэн үг. Харин хүний одоо байдлаас очиод хин нэгэн хүнд би яаж ад жаргал хийжээх үү гэх юм уу? Одоо яг энэ одоо манай хоёрын өнөөдрийн ярьсан сэдвээр авч үзвэл одоо яг л өөрийн зогцоосоо өөртөө ад жаргалаа хийжээх нь илүү одоо юучлгийн өөр өөр интернет хийжэл авах маяг нь ад байхгүй шүү дээ. Дуршил ад маяг ад байхгүй. Яг тэгэхээр зарим хүн ажид байгаа ингээд хийж явах юм. Жишээлбэл ингэдэг. Одоо би нэг өөрийнхөө жишээ гэдэг тод цагаан сар одоо чөлөө 50 тийм ээ. Миний нэг 7 өдөртэй амардаг штэ. Улсын ажилтай хүмүүс чинь. Тэгвэл би бол яадаг үгээр нэг багшийн ажилтай хүн чинь бүр ингээд ажиллаа. Бараг 15 болгоод сая ажил гарна штэ. Юу ч тэр үед надтай ямар санагддаг үгээр нь шинэ жил өнгөрөөд бүх хүмүүс ингээд шинэ ажиллаа эхлүүлсэн байж яхад бас бид нарын ажил ингээд хоошоо ингээс тэр мөчд бол надад тийм нэг гоо яг хэлэх юм бол ад жаргалтай мэдрэмж нь сул байдаг гэсэн үг. Яагаад гэхээр шинэ жил эхлээд хүмүүс чинь ажиллаа эхлүүлээд бараг 108 одоо миний ойр хавийн 108 80-ийн хүмүүс ажилдаа гарч явах үед одоо миний зөвхөн хамт ажилтан буюу багшид нар ажилд гарааг байгаа шүү. Тэр үед ингээд нэг хоцорж явах мэдрэмж өгдөг гэсэн үг. Тиймээ ч тэр нь яг ад жаргал байх хүмүүсээр бас тийм ад жаргалтай мэдэгддэг үе зарим үед. Өөрөөр хэлбэл хит их амард явах хүмүүс ад жаргалтай байдгүй гэхээр би бодвол хүн болгон бас зогсож чаддаггүй байхаа
1: гэж. Тийм. Зогсож чаддаггүй.
0: Тийм.
1: Харалтаа дэлгүй. Тэгэхээр бид нар бол та нарыг хараад оо ямар ад жаргалтай юм бэ? Бид нараас илүү амарцсан гэж бодож байна. Гэхдээ та нарын хувьд бол яана хүмүүс бүр ажиллаа эхлүүлсэн байхад бид нар бас л суужил байна гэсэн төрөгдөлтэй. Хатарж байгаа юм шиг л санагддаг юм байна.
0: Тийм. Хүнд төр нэг гоо юу айлахгүй. Жишээлбэл малчин аав ээжээр бодвол одоо миний ээж амалчин шүү дээ. Тэгвэл яг малчин аав ээжийн хувьд ингээд үүсгэж нэг өдрийнхэн хийдэг ажлаа өрлөө ш бос хийхгүй болсоор одоо өдрийн ажил нь оройтсон юм шиг санагдаад нэг өдрийн ажлаа одоо хийж дүүлэхгүй юм шиг учир нь тэр хүнээс илүү хин ч гэсэн тэр хүний ажлыг хийж өгөхгүй юм
1: чинь.
0: Тэр хүмүүс тэрээсээ амартгсан бол маш чухал биш гэсэн. Зөвхөн амар одоо манус ингээд нэг амра татсан одоо яаж ажилд байгаа юм шиг одоо орох вэ гэдэг ингээд байгаа үед манус нэг гарачийн ажил юу хийх нэгсэн тийм тодорхой бус байдал юм уу? Тийм үед ингээд одоо манус тэрүүндээ тийм баяртайгаар шилжиж орч чаддгүй гэж магадгүй. Энэ бол би зүгээр магадгүй гэж хэлдэг нь. Учир нь би бол дараад нь би юу хийнэ гэсэн тийм төлөвлөгөөгүй үед тойрч юм шиг. Одоо дахиад гарвал би юу хийнэ? Тэгмээ чинь тэндээсээ ингээд баярыг олж дийлэхгүй юм шиг юм мэдрэмж байна. Дараа нь ямар ажилтай шүү гэдээ ажиллаа бодох үед ирээсээ ингээд амралтаасаа хурдан гармаар санагддаг гэсэн зарим үед. Тэгмээ хүн хүнээ тэр зогсож болоод юу айдлаахгүй. Одоо
1: олох төрөгдөл тийм. Зорилго нь айдлгүйгаас болоод
0: тийм айдлгүй байдаг гэж ойлгоно. Тэгмээ чинь мануус зөвхөн ад жаргалыг бид нар хаа байсан ч яаж өөртөө хийжээх вэ гэдэг энэ бүр илүү чухал шиг санагддаг.
1: Тийм ээ. Тэгэхэд ингээд сая таны ярааны дундаас би нэг юм олж мэдэрсэн. Өөрөө ерөөсөн одоо юм нэг харалттай, мөрөөдөлтэй болох юм зөвхөн за би хурдан ажил хий, хурдан эхэлж ажиллаа хий, ямар ч хөлөө нөх хугацаа энтер гэдгийг ботгүй болчтдаг юм байна. Илүү хурдан ажилдаа оръё. Хурдан энэ ажлыгаа эхлүүлье. Тим нэг юм аа хийж бөтөөе. Ийм нэг юм аа хийж бөтөөе гэх юм үст бол димит гэж хоошон сууя эсвэл одоо унтдыг гэсэн тийм бодлого болчдөг юм шиг л.
0: Одоо өөрөөр хэлвэл тийм алжуурал багцдаг.
1: Тийм алжуурал хурдан гарч ийн.
0: Амарнаа гэдэг чинь бол нэг зүйлийн алжуурал шүү дээ.
1: Тийм.
0: Би бол ингэж ойлгодог. Амрыа гэх хүсэж байгаа чинь нэг зүйлийн одоо тэрнээсээ алжуурж байгаа нэг юмнасаа ингээд
1: хоошон сууж явах шиг.
0: Сэтгэл хямдрах үедээ амармаар санагддаг. А зарим үед энэ амрах хүслийг бол заавал нэг талаас ингэж бас хэлэх одоо арга байхгүй. Зарим үедээ үнэхээр одоо яг бисикл чилдэг цаг хүнд байна, зөндөө байна шүү дээ. Тэр үедээ ингээд үнэн одоо жинхэнэ амралтыг ад дийлэх болоод жинхэнэ одоо чилээ тавьсан гэсэн зарим хүн амарч чаддаггүй шүү дээ.
1: Тийм.
0: Бас л тийм нэг ядарсан маягтай

0: байлагдсан амралтаасаа тэр таашаал авч чаддаггүй.
1: Тийм.
0: Амралтаасаа сэтгэл одоо ингэж сайхан цэнийлэгдэж, чөлөөлөгдөж баярлж чаддаггүй. Тэгвэл манус одоо юу шилнэ? Яг энэ амралт

0: өөрийн эрх чөлөөтэй яг хүсэж байгаа юм байгаа одоо хийхийг хүсдэг болохоор тэр амралтыг хүсдэг.
1: Тэгвэл ерөөсөн одоо та ингээд өөрийнхөө одоо ажлыгаа эхлүүлэх үедээ одоо ингээд төлөвлөх тогтоон шүү дээ. Та төлөвлөгийг одоо ингээд шат хувааж тогтоод гэмүү эсвэл одоо бүхэлд нь тогтоод гэмүү яацыг төлөвлөгөө хийдэг юм болов? Зарим хүн бол одоо нэг гарагийнхаа төлөвлөгийг хийн. Нэг гарагийнхаа дараа нэг сарынхаа дараа хагас жилийнхаа дараа одоо бүтэн жилийн тэмүрхүүний төлөвлөг гаргадаг. Тэгээ та ерөөсөн одоо ийм төлөвлөг өндөрхий хийдэг юм болов?
0: Жишээлбэл төлөвлөгөө гэсээр одоо манаас бол ажилдаар бол ажлын төлөвлөгөө байна шүү дээ.
1: Тийм.
0: Төлийн гоё институт бол төлийн гоё би бол дуртай байна. Яг тэгэхээр хүн болгон тийм өөрийн гэсэн зарим хүн бол яа гэдэг нь альсын төлөвлөгөө тавьдаг.
1: Тийм. Одоо нэг хол төлөвлөг тавьдаг.
0: Холын жилийн төлөвлөгөөг тавиад тэрүүндээ ингээ баг багаар ажиллаж чаддаг. Тэр бол одоо хүн хүнээ тийм нэг дадгал гэсэн юм байдаг. Зарим хүн хэд холын одоо төлөвлөгөөг тавьчихараа хэд холын тэр мөрөөддөг хүсэж байгаа юмдаа хүрч чаддаггүй. Тийм болохоор сэтгэлийн дундаас нь шантарчдаг. Тэгмээ чи зарим хүн ойрос төлөвлөгөө тавьдаг. Баг баг өнөөдөр би юу хийх вэ? Маргааш юу хийх вэ? Зарим хүн өчиг явдлаараа төлөвлөгөө хийдэг. Жишээлбэл энэ нэг явдлыг хийх гэж байгаа. Би нэг ийм үйлсийг бүтээх гэж байгаа. Жишээлбэл одоо юу ч гэх нэг улсын удирдаач гэж хэлнэ шүү дээ. Улсын удирдаач одоо нийт олны ажлын өмнө төрүүлж явж байгаа тэр удирдаачудаар авч хэлвэл бас адилгүй байдаг. Тэгмээ чи зарим удирдаач үнэхэн нэр энэ дээр би ямар нэг юм бийдүүлнэ гэж ингээд учир явдлаараа ингээд нэг ямар юм ингээд тэр хүмүүсийн ингээд төлөвлөдөг юм маш зарим байдаг зүг. Манус бол одоо жижигхэн төлөвлөлт шүү дээ. Ингээд амжилттай тогтсон. Тэгмээ чи тэр олон зүйлийг төлөвлөж чаддаг хүмүүсийн хувьд ингээд би хараад төлөвлөх бахархдаг. Тэр хүмүүс яагаад ингээд их тавьдаг ингээд одоо бүдүүн бүдүүн зүйлийг ингээд том зүйлийг ингээд бийлүүлж чаддаг юм. Тэгмээ чи миний төлөвлөгөө бол ерөнхийдөө би бол ажиллаараа төлөвлөдөг. Жишээлбэл би ямар ажил хийнэ. Энэ ажлаа ингэснээр дараа би төлөвлөгөө гаргахад надад амар байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр би энэ зэрэг юу бийлүүлнэ гэснээс илүү би ямар нэг зүйлийг өнөө гэж бодохоор миний төлөвлөгөө гарах нь илүү сайн мөртлөө үр дүнд бас илүү сайн гэж санагддаг. Жишээлбэл одоо би одоо нэг чиглэнэ хамралтаа би юу хийнэ гэж бодсон шүү дээ. Ямар нэг зүйлийг бүтэнэ чиглэнэ одоо надад чиглэл зүүн амралт үл ямартай шүү дээ. Яг өөрийнхөө амралтаа би ямар нэг юм бүтөөнө энэсэн би яаж одоо энийг бүтөөхийн төлөө энийг хийсээр надад бүр тэр нь ой санаг гэсэн үг. Аа тийм 7 өдөртэй 10 өдөртэй эсвэл тиймээс нэг юм бүтөөн гэж хэлэх хадууд одоо яг төлөөгээ ингээд бодох үед одоо сургууль ихтэй зэрэг одоо дахиад амралт ихтэй зэрэг би ямар өчрийг бүтөөнө гэж бодсон юм одоо.
1: Тийм.
0: Энэ нэг юм ямар нэг үр бүтээлтэй юм бүтөөнө гэж бодох үед аа тэрүүндээ ингээд бүр одоо юу гэх юм шууд огцохгүй тэрийг хүсдэг. Тэгээд тэрийг ингээд хийгээд яг ухраа ингээд хийхдээ зэрэг ингээд сэтэмжиж гарах нь одоо надад бол
1: илүү эрчимтэй санагддаг.
0: Илүү эрчимтэй байдаг. Гэхдээ энэ бол бүхний айдас байхгүй. Энэ бол яг миний тус бүхний дагч хийх үстэй. Би нэг юм ингээд хийнэ гэгээд юм нэг тэндэрх имийг бүтөөхийн хувьд энэ өмнөөс нь ингээд төлөвлөгөөгөө гаргаад очиход надад илүү одоо бүтэн цайтай байдаг. Зүгээр ингээд төлөвлөгөө энэ гараг би юу гэхин дараа гараг юу гэхин гэдэг ингээд явахд надад ингээд үр дүн яг тэгэж үргэлж хийх. Тогтоо үр дүн гарцсангүй юм шиг санагддаг. Яг нэг өдөр өнгөрөөд өдөр өнгөрөөл явах юм шиг.
1: Тийм.
0: Яг нэг юугаа бийлүүлнэ гэсэн юм аа үзэж ягаад тэрүүгээ бийлүүлээд гэхээр тэрнээ үр дүнгээ одоо харахтай зэрэг маш их таашаал авдаг.
1: Тэгвэл одоо манай сонсогч болс одоо гайхаж магтгүй одоо ягаад ийм төлөвлөгөөний тухай тий ярьж байгаа юм бэ гэвэл миний хувьд бол одоо ингээд төлөвлөгөө хийх нь өөрийгөө жоргжуулах бас нэг нь маш чухал арга ч юм уу гэж боддог. Зарим хүмүүс одоо яг танай өөр яг нэг ингээд сайн хилээд өнгөрсөн шүү дээ. Зарим хүмүүс одоо ингээд төлөвлөггүйгээр ажиллахаар яг л өдөр өнгөрүүлж хадил. Одоо нэг илэнгуй одоо бидний ажил чинь одоо өдөр туш бараг адилхан хэлбэрийн ажлыг явуулдаг шүү дээ. Яг нэг янз ажиллаан дахин тавтаад одоо ямар ч нэг тийм нэг мөрөөдөлгүй шиг одоо жарамдаа одоо ингэж ажилдаа нь одоо дэндүү дадмага боллоо гэж хэлэх юм уу? Нэг талаар одоо энэ дадмага болцсон байна гэх нь сайхан сонсдог болгоо ч одоо дараа өөр нэг талаас нь ингээ аваад харахад бол одоо яг л нэг датсан ажлыгаа дахин хийгээд байхаар яг нэг өхмөл шиг яг тогтмол байгаа шиг. Тэгэхээр энэ өөрийн ажил дээр нь ингээд багсаг төлөвлөг гаргаад за өнөөдөр би урчлаад

0: нэг 20 минутын уран чохол шингэнэ гэж төлөвлснөр бодвол би тэрийг нь хийгээ барвал яана би өөрийн жирсэн одоо энэ нэг жахаан төлөвлөгөндөн хурцаар нэг бийдэн илүү нэг жахаан ихтгэлтэй болж байгаа юм шиг ажилдаа тэрнээсээ жахаан ингэж урам авна урамсэл авна. Тэгээд ингээд баг багаар ингээ ажлынхаа идэвхжил ингээ дэшэн татгаараа илүү одоо бийдэн урамсэл авч чаддаг юм уу өөрийгөө зөргөжүүлж чаддаг юм болов уу гэж би ингэж ойлгохдаг юм. Миний энэ ойлголт таардаг юм болов
1: уу? Тийм шээ. Өөрөөр хэлвэл хүн болгон өөр өөрийнхөө тийм нэг битгэлийн тийзэл авах арга байна. Тийм ээ. Тийм чинь манайсаар авч хэлвэл нэг хүнээ битгэлийн тийзэл авдаг арга нь хүн болгон байхтай адил байна гэж бас үгүй. Жишээлбэл би бол тийм байдаг. Хизээдэн шинрүүн юмд илүү дуртай. Гэхдээ шинрүүн юмд дуртай гэх хэлэх юм чинь дандаа юм шин солигдлоор нь басгүй бас надтан хөвшмөл зүйлүүд бас байдаг. Жишээлбэл миний одоо юу хэлэх юм одоо амьдралдаа хэрэгэлдэг хэрэглэгэнэ зүйлээс. Жишээлбэл би нэг юм л нэг эмэг зүүн штэ. Тэр би баян тэр эмгэн солих тим одоо шинрүү юм дуртай гэхээр тэр юм биш. Харин миний хэлдэг шинрүүн гэдэг нь бол би бол илүү тим
0: ажлын талаар шинргүүжүүлс бодож сэтгэх дуртай юу?
1: Өөрөөр хэлбэл энэ сэтгэлийн тал дараа сэтгэл дээр нь хизээч нэг гүшмэл байдлаар байсаар одоо сэтгэл санаанаа хөг нэг гүшмэл байдлаар байсаар хүн амархан тийм нэг оюуны хөгжил гэдэмд амархан ордог шиг санагддаг. Өөрөөр хэлбэл юм л ингэж баян одоо манус нэг номыг ингэж 10 үзэх болоо дагаад нэг шинэ ном үзэх зарим хүн ингэж шинэ номыг үзэх төлөө зарим хүн нэг номыг нь татан татан үзэх төлөө яг тийм тэн дотроос удаан болгон олцгоо юм адилгүй нэгэн тэрийг улам илүү ойлголттай олж авдаг болон штэ. Тэгэхээр зарим хүн би одоо ийм нэг кино үзсэн гэв үү. Тэгвэл би энийг нэгэнтээ үзсэн гэж дахиж үзэхгүй юм. Гэвч зарим хүн энэ киногоо үзчихэд дахиад энийгээ үздэг. Үзэх юм болгон адилгүй байдаг. Тэгвэл чинь тэн дээр яаж болох вэ? Манус ингэж сэтгэл болов хүнээ сэтгэл гэсэн хэдэг үнэндээ юм тогсонгүй байдалд болов тийм дуртай биш. Одоо өөрөөр хэлбэл нэг номын давтан үзэх, нэг киногийн давтан үзлээ гэсэн тэр үзэж байгаа юм нь нэг юм ийм үзэж байгаа гэвч сэтгэлээр авж байгаа шимэн гэдэг шинрүү юм байдаг. Тийм болохоор миний хувьд бол тийм илүү сэтгэлийн сэтгэлийг ингээ баян сэтгэлийн одоо талаас ингээ одоо симптэй шинрүүн зүйлийг илүү гүтгэх зүг.
0: Та тэгвэл одоо ингээд бас банкын ингээ сэтгэлийн талаараа хичээл орж ян хүмүүст ус жан жолоодлог хийдэг ч та. Тэгээ одоо сурагчдын хэрхэн одоо ингээ охорхон хугацаанд дотор өөрийгөө өөртөө урамчлуулах иймэрхүү арга дэмий жаадаг юм болов.
1: Одоо өөрөөр хэлбэл би миний тэр зааж байгаа юу ч хэлэх юм би гэсэн бус одоо сайн шилдэг багш нараас сурсан зүйлүүдийг заадаг хста. Өөрөөр хэлбэл миний энэ арга зааж байгаа гэж би чинь өөрөө үр дүн гаргасан юм уу? Өөрөө нэг ингэ дадгал болгоод нэг юм бодвол ингэ дадгал болгоод хийх үед тэгтэн үр дүн айлхгүй яг өөрөөр хэлбэл сэтгэлдээ хэлэх юм уу? Сэтгэлдээ. Жишээлбэл манус ингэ нэг тайван байх байдлаа ингээд бодсон шүү дээ. Одоо ажилтнууд ингээд сая баяр одоо өнөөдөр насны сэтгэвч нь яаж одоо амар таасан шинэ ажилтнууд ингээд орох вэ гэж шүү дээ. Тэгэхээр манус яаж таашаалтаа орох вэ гэсэн дэр байгаа. Харин манус ингээд ажилтнууд ингээд чиглэл ярахад амар таасан шиг одоо маш тийм гонгдлон сэтгэл юм уу? Одоо дуургүй юм уу? Одоо тэрнээсээ хямдсан
0: уралтай.
1: Уралтай байх үед манус дараа чалхандар ороход тэр үрдүн маш удаан гарч юу бэ юу хийнэ гэдэг юм уу? Тиймээш удаан болсон. Тэгэхээр чинь хайшил манус айл болохоор өөрийнхөө сэтгэлийг баясангуйгаар тэжээх, баястайгаар тэжээх нь одоо илүү манус үр ашигтай шээ. Арайч алхам юм би илүүлэхэд үр ашигтай. Тэгэхээр чинь манус одоо сайн гэдэг шиг нэг баясангуйгийн дадгал өөрийгөө баястай болгохээр адаглаж одоо бид нар өдөртөө инээд сурах хэрэгтэй. Хамгийн одоо адгийн наадах хэрэгтэй. Хитэй тийм нэг одоо юу ч хэлэх юм ад зэрэглэн алдсан тэгээ ад зэрэглэн 3 унтсан доош унтсан байдаг таахаа уруулын унт хамрын унт нүдний ухрахад ингээд доош унтсан байд адгийн наадах нь манас нэг өдөртөө ингээд баясангүй тарайгийг ингээд байнга болсор дэвэл дадгал болцдог хүн харангаан тий ад зэрэглэлтэй үлдэгдэж чаддаг тий баярлж чаддаг тий инээж чаддаг зарим хүмүүс ингээд хитэй гэсэн инээж чаддгүй инээж чадлаа алд баясангүй чинь
0: хэвээр байсангүй чараага алдсан байдаг.
1: Тэгэхээр хүн үстэй энэ хүн ад жаргалгүй үзэгдэн. Тэгэхээр чинь яг энүүн тайлбар манус одоо өнөөдрөөс ийшэн шидхийг ингээд бүх юмыг ингээд ад жаргалыг өөрөө дотороосоо тэгээд чаддаг юм болсруу чи хаан юу хийдээсэн гэсэн манаас хэд зүйлийг өөрөө тэгээд ад чаддаг. Тэр хэдэн өдрийн амралтаа тэр амралтаас хэлжих энэтэй одоо юу хэлэх юм энэ дээр авч гэх юм бол тэрийн амархан шийдвэрлэх чаддаг учир болчихдаг гэсэн үг.
0: Ер нь одоо ингээд инээсэнгүй ч гэсэн одоо инээмсэг чараагийн ингээд бидэн ингээд дадгал болгож авд явсан ч гэсэн амьдралд та нада маш их өөрчлөлт гарах боломжтой гэсэн үг тийм ба?
1: Зөвхөн. Жишээл манаас одоо өнөөдөр амралтын сүүлийн үед маргааш амралт ажил их хэлэх гэж байна тийм ээ. Тэгвэл манаас заавал энэ үнийг тэр нэг ажилдаар гасан одоо маргааш би ажилд гарна гэж бодохгүй шүү дээ. Манаас өдөр өдөр маргааш чинь өдөр байгаа шүү дээ тийм ээ. Энэ амралтын өдөр байж магадгүй, энэ ажлын өдөр байж магадгүй хамаагүй гэхдээ энэ бол манаас өнгөрөх тэр нэг л өдөр. Өнөөдөр өнгөрөөлөө бол маргааш гэсэн үгээр дахиад
0: өнөөдөр ирнэ гэж.
1: Дахиж иргэж ирсэн шүү дээ. Яг тэр үе шиг манаас яг энэ өдрийг хоёр хүлээж авах. Маргааш гэдэг өдрийгэл хоёр хүлээж авахд манаас одоо маргааш
0: гоё болно тийм ба.
1: Юу хийх нь хамаа авахгүй. Хоёр бол ийлэн шүү дээ тийм ээ.
0: За ингээд чагийн хараанаас бид хоёрын ха яраг ингэж өндөрлүүлээ. Ийм сайхан ярилцлага өгсөнд баярлалаа. Баяж тээ.
1: Баярлалаа. Баярлалаа.
2: Дондд улсын ончлогтой нийгэм журмын агуу их төгөөг өндөр мандуулж шин чаг үеийн дондд улсын ончлогтой нийгэм журмын үжил санааг бүх талаар туушлуулан агуу их нам байгуулсан жориг санааг бадруулж өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрхэгжүүлэн төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж омог жориг бадрангуйгаар эрэмхийлэн урагшилж нийгэм журамт одогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах Дондын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын төлөө бүлхэмдэн тэмцсүгэ.

0: Чавтайчаар нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чагтай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр намын түүхийн сурвалж улаан бүчтэн болыг их ширс нэвтрүүлгийн 2 дугаар бүлгийн уулгыг сонсгоё. Энэ төрөнд бид Ховсгалын баатар Зи Хүн Чангийн үлгэрийг сонсъё.
0: Эх улс эх нутаг элгэн садан. Эх оронч ховсгалчдаас даган суралчиж эх улсын бичгэн хамгаалагч болъё. Ариун чус алтан аман агуу дундад дан өргөнөм. Зи Хүн Чан 1895 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр Хэнаможин Фугушэнэ Лютанжин болгосны нэгэн ядуу тараачны гэрт төржээ. Аавын хаан нөлөөгөөр хархан багасан эх оронч үжил санаатай болж бүхэл 18 наслаадыгаар сурлагаан жогсон чирэг торж Фун Юйшангийн чирэг ангид байлдагч болов. Зи Хүн Чан тэсвэр хатуужилтай эрэлхэг баатарлаг асвар шулуун болохоор Фун Юйшанд таашаагдан Гарпут сумны суман дарга болж удалгүй бас батальон даргын жиргэд давшжээ.

1921 онд Жихун Чан нутагтан харах жавшаанаар бүх хадгаламжаан гаргаж, хуучин сүмийг ашиглан Лүйбэйгийн анх жиргийн баг сургуулийг байгуулад ядуу айлын хүүхдээс жартал хураггүй сургуульд суулгана гэж тогтожээ. 1925 оны 10-р сард Жихун Чан Сүйэн Можийн Хянан Чахрах Чахаргаагийн хараан дэх морьд чиргийн хорооны хороон дарга бөгөөд чагдааны явдлын газрын даргын тушаалд давшив. Удалгүй бас 36-р баргаатын даргын тушаалд гарав. 10 хэдэн жилийн турш Жихун Чан хөдийгөр тасралтгүй давшиж ноён суусан ч чирэгт орж улсан авран ард түмэнд жул жаргал авчрах анхны хүсэл нь ер хувраагүй. Ноён суу бол баяжиж болохгүй гэх аавын хан сургалыг чаг ямагт чэжлэн энгийн үед идэж өмсгөн арвлан нийтийн асрамжийн үйлсийг ихээр эрхэлдэг байв. Жихун Чан Эвхамт намын гишүүн Шуэншафу жирэх хүмүүстэй танилцсны дараа ховьсгалт үжил санаатай эхэлж ойртов. 1926 оны 9-р сард Фэн Юйшан Уйен Шэнд андгалан Омрааш дайлах дайны ураалгыг дагсанд Жихун Чан чирэг дайчлан Шиана байлдаанд оролчжээ. 1929 оны 7-р сард Жихун Чан иргэний ховьсгалт чиргийн 2-р нэгдмэл армийн 19-р дивизийн дарга болж чирэг ангаан дагуулан Луоян Гүншэнийг дайран ижилж хатан голыг хүчлэн гаталж Хэна Можин Омраад хэсгийн чухал балгас Шиншангийг ижилээд түүний удирдсан чирэг анги нь төмөр чирэг хэмээн алдаршжээ. 1929 оны 7-р сард Жихун Чангийн чирэг Нингшад орж, тэр Нингша Можийн засгийн ордны тэргүүлэгчийн тушаалд гарсан бөгөөд 10-р армайгийн армийн даргын тушаалыг хавсарган гаравчв. Тэр хятад үндэстэн хийгээд хутан үндэстэнэ бүлхэмдлийг анхааран баруун хот орныг нэн ашиглах ураалгыг дурджээ. 1930 оны 4-р сард Жангжэши Фэн Юйшан Янши Шана Дундад орон дэх их дайлалдаан үүсч Жихун Чан жарилгаар Нингшагаас гарч Жангжэшигийн дайлах байлдаанд оролцов. 9-р сард Фэн Юйшангийн баруун хойтын чирэг ялагджээ. Жихун Чан хүчнээ хадгалахын тусад Жангжэшигийн өөрчлөлт байгуулахыг хүлээж 22-р жамын чиргийн ерөнхий жолоодөгч бөгөөд 30-р дивизийн дарга болж удалгүй бас Гуаншан Шанчэн орчим томилогдсон Өйвэнэ Субьяд орныг давтлав. Жихун Чан Субьяд орныг дайрахад туйлаар дургүйчдэг. Тэр өвчнтэйгээр овлож Шанхайд хүрч намын жохон байгууллттай холбоо аваад дараа нь бас жүс буруулан Өйвэнэ Субьяд орноор байчаалт хийгээд үжил санаа дээр нь маш их долгисэл үүсжээ. Хожим нь Хэнчуанд бослог гаргаж ажилчин тараачнаа улаан чирэгт орох гээд бүтсэнгүй. Жихун Чангийн уруухаар хувилдаж байхыг Жангжэши мэдээд түүний чиргийн тушаалыг өгчрүүлэн алавдлагаар гадаадд явуулжээ. Америкт хүрснээ дараа Жихун Чан удаа дараалан сэтэлдэд учрав. Жишээлбэл тэндэх тэрүүндэсийн буудалд Дундад улсын хүнийг суулгадаггүй. Нэг удаа Жихун Чан улс жүгэн ховчис хунар илгээх гэхэд шуудны ажилтан харин энэ дэлхийд нэгэнтэй Дундад улс байхгүй болжээ гэж хэлэх юм. Жихун Чан ихэд уурлаж яг ёс ярих гэтэл бараадж явсан элчин сайдын яамнай зөвлөгч харин та юунд өөрийгөө япон хүн гэж хэлгүү? Өөрийгөө япон хүн гэж хэлдэг юм бол хүндэтгэлийг олох болно гэж итгэхэд Жихун Чан нэнт уурлаж Дундад улсын хүн болох нь нүрээн барсан явдал уу? Миний үчгээр Дундад улсын хүн болсон маань өнгө гэрэлтэй санагдаж байна гэж бархирав. Эжирхэг дүрмгээтдийн доромжиллыг эсэргүүчиж үндэстнээ сүр хүндээ хамгаалахын төлөө тэр нэг хэсэг модон пайс олж дээр нь англиар би бол Дундад улсын хүн гэж нарийн тодорхой бичжээ. 1932 оны 4-р сард Жихун Чан Бэйпинд өнгө гэрэлтэйгээр Дундад улсын Эвхамт намд элсэгдэн их оронч хуучин чиргийн хүн байснаасан эрс хатуу Эвхамтын байлдагч болов. 1933 оны 5-р сарын 26-ны өдөр Жихун Чан Фэн Юйшан Фэн Чэн Уу зэрэг Японы эсэргүүцсэн Жанжин Баатарчуудтай хамт зөвлөлт холбоот улсын жиржевскийн дэмжлэгээр Жүүн Хойт орны журмын чирэгтэй нийлэн чуулалт хаалгад
Чахар түмнээ Японы эсэргүүчих холбоотон чирэг байгуулагдсаны жарлан Жихун Чан өмнө Франтийн ерөнхий жолоодогч бөгөөд 2-р армийн армийн даргын тушаалыг харуулжээ. Тэд живсэг түүчнээр хуурмаг чирэгийг бутж өхөн Кангбо, Боочан, Гууян, Долон Нуур зэрэг 4 хотыг ижлээд бүх улсын ард түмнээ тэмчлийн жоргийг ихээр хөгжүүлсэн юм. Гэтэл Жан Жэш холбоотон чирэг улсын бодлогыг эвдлээ гэж гүйтгэн Хөйин чинээр 16 дивиз чирэг удирдуулан Япон чирэгтэй хамт холбоотон чиргийг хавчинж өгчээ. Жихун Чан 10-р сар болтол байлдаад сум дуусан тусламж тасраад эчстэн илэгдэв. 1934 оны 5-р сард Тэнжинд гарч дундад улсын ард түмнээ фашистийн эсэргүүчих их холбооллыг байгуулад эрхлэгч гишүүнээ тушаалыг харуучин Японы эсэргүүчих үндэстэрнээ нэгдмэл фронтын ажлыг хийж байв. 1934 оны 11-р сарын 9-өөс нь Жихун Чан Францын төрөөсөн газарт нууц хурал хийж байгаад тагнуулд далдаар хорлогдсон ширхтээд баривчлагдав. 24-ний өдөр Чаачин газар аваачхад Жихун Чан тагнуулын эсрэг их дуунаар би Японы эсэргүүчхийн төлөө үхэж байна. Ховсхлын төлөө үхэж байна. Сөгдөд пуудагдаж болохгүй. Үхсэн ч ойчиж болохгүй. Сандал авчир гэж бархирад бас өмнөөс нь харв. Эв хамт чууд өгсөн ч төвж игч байдаг. Яасан ч араасан пуудуулгүй. Жан Жэшигийн сум намайг яаж алахыг би үжий гэж хэлсэн байлаа.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо бид өргөлжилэн бяцхан ээж Алимагийн ярьсан жүдэгийн дамжуур гэсэн үлгэрийг сонсъё.
1: Хамтараа нүлгэр сонсъё.
2: Би бол отоггүй шүнэ Монгол өндөртөнэ Дусертийн бах сургуулийн 2-1 алмаа байна. Би даяардан жүдэгийн дамжигур гэсэн үлгэрээ ярий. 1928 онд нөхөр жүдэ цэргэн дагуулан зингамшан ууланд очиж тэргүүлж мод дунтай уулжуу. Уулан дээр нь улаан чирэг, уулан доор нь дайснам байва. Тэгээд зингамшан ууланд ам будааны уналт муутал мопинг гэдэг ажараар үргэлж ам будаа дамждаг байжээ. Хэдийгээр уул өндөр зам бататай болуулч хүмбэр булаалтан очдог байжээ. Тэр сүрэл бүрх өвсөн шахаа өмсөд сагсад өөрөн ам будаа дамнаад өдрөн бас ам будаа дамнаад орен бас төвдөлгөн хийдэг. Тэгээд биеийн дахаас дааггүйгээс айж байлдугчд түүнэ дамжуурыг нууцхов. Тэгээд жүд өөр нэг дамжуурыг авчгаад дээр нь жүдгийн дамжигур гэж бичсэн гэнэ. Үүнээс хойш байлдугчд жүдгийг улам хайрлан хүндэтгэж түүнэ дамжуурыг дахиж нуухан байгсан гэнэ. Миний үлгэр энд курэт төгслөө. Баярлалаа.

Манай энэ цагийн чогтой жаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч Дугарч Ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
1: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
0: Ажил амьдрал жив сонголтод л байдаг аа.
1: Тийм ээ. Амжилт ялалт яг л чирмайлгаж үтгэлд л байдаг да.
0: Ажил амьдралдаа жив сонголт жүйтэй алхам хийгээрэй.
1: Амжилт танд гэрэлгэгээ авчирна, жүтгэл танд саруулж ам дэвсэн.
0: Та нар эрдэм ухааны саруул өрөөнд жаларах шидэд төлхүүрийг хайж байгаа бол тэр чинь өөрийн бид чинь бэлэн байдгийг санаж байна уу?
1: Үнэртэй хичээл жүтгэлийг амжилтын үндэс гэдэг биш үү?
0: Энэ шидэд төлхүүр нь юу болохыг та бүхэн санаж байна уу?
1: Энэ шидэд төлхүүрийг би харин мэдэн шүү. Үүнийг хичээл жүтгэл гэдэгтэй.
0: Нэг хүний мандаж буурх нь чадлаа шахаж ухаанаа ирчилсэн хичээл жүтгэлд л шийддэг байхгүй юу?
1: Яг тийм ээ. Хичээл жүтгэл гэдэг амжилтын төлхөр юм.
0: Чөмгөө думдртал сууж ухаанаа ирэлтэл сууж гаяа бид.
1: Томиг жорсон өөдрө сэтгэлтэй байж хай бид бүхэн.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мэдээнд голдуу. Бөрдийн гол тосхны шатан тараа илүү хурал толсон. Хиявагш торог дулаан хотын засгийн явдлын сүнийн үйлчилгээ тохируулан олон төмөнд дөгм үжүүлсэн жирэг мэдээнүүдийг тохируллаа. Жалгаа та бүхэн мэдээнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулна уу. Манай хурооны мэдээ. Жонгор хошууны шагдар болгосны бүрдийн гол тосхонд хүрэхэд булус сүрсэн шатан тараа холоос ширгалдан харагдана. Энд сагагийн жижиг газар бүрхтэл дэлгэрч нармуу ишэн дааж ядмаар найгалжаад намрын элүү хураалтын баяр баясгалыг харуулна. Бүрдийн гол тосхон нь довурхаг газар байж, өнгөрсөн таран газрын олон хин тархай бутархай мөртөн хөтөл газар болохоор ус шороо бордуурна банг урсгаагддаг байжээ. Сүүлд нь хөтөлөө нь шат болгож өөрчилснээ дараа гурван батлагад тараа болон хувирж, нармуу сагаг зэрэг ган хураа газрын бүдүүлэг ам будааг тарихад тохиромжтой болж, мөө бүрийн ам будааны уналтыг 200-аас 300 жин нэмэгдүүлжээ. Бөрдийн гол тосхны намын үрийн шүүжи Жан Чэнъи хэлэхдээ бүдүүлэг ам будааны гангийн эсрүүжих чадвар нилээд сайн учраас үүний тарихи баримталсаар ирсэн юм. Одоохондоо ургуултын байдал ч тун сайн. Энэ жил бас илүү хралт олго баталгаатай. Дараачаар бид тус аамын органик гэрчлэгийг улам нэг алхам сөөгчилж, манай тосхныхон нэр алдраа нь улам нэг алхам дээшлүүлэх санаатай гэлээ. Шатан тарааг өөрчилсөн явдал нь сул байгаа газар шороо болон трайлангийн их баялгийг амдилагжуулж, ончлох төв бүдүүлэг ам будааны ажилсан хөдөө тосхны хөгжилтөд амжирлын хүчин нэмэрлэв. Мөн ч тус тосхноос тусгай төрлийн бүдүүлэг аамын төрөл тэмдгийг амжилттайгаар дансалуулж, дан төрлийн трайлангийн ажилсан хэлхэжилт тийш аажмаар урттгаж, тарих, булсруулах, борлуулахыг нэг чогчулсан ажилсан системийг байгуулж, Сүлжээний гаднах трайлангийн туслах борлуулгын хэд дэлгүүрийн нэж тогтсон чигдэх хэрэглэгддэх ажилгыг байнга өрнүүлв. Ажилсын төхөрдсөн хэв жагур чанар сайтай холимог амын чанар чинсан тосхны хамтын аж ахуйг тогтуунаар бужгаруулж 2025 онд тус тосхны бүдүүлэг ам будааны борлуулгын орлого нийт 70 төмөн төгрөгт хүрч ончлогт бүдүүлэг ам будааны ажилсан нэгэнт тосхны хамтын аж ахуйн орлогыг нэмэгдүүлэн тосхны ардын баяжлын зам тээшээ хөтөлөх гологч тулгуур ажилс болсон байна. Тосхны ард фаммин хэлэхдээ би энэ жил жуу 30 гарэмүү тараа тарьжээ. Орлог бараг 80-90 төмх.

өрөх боломжтой. Үүнээс гадна хавраас намар болтолоо нь бас тосгонд хүчнээ ажил хийгээд 1-2 түмэнж олсон гэлээ. Одоо бүдүүлэг амийн тараа нь амихыг сайжруулж төрөл тэмдгий тодотох нь нэгч нутгийн олон түмэн хөдөө тосгоноо хөгжүүлэн мандуулах сайн сайхан ирээдүйг гүйчэд чуруглаж байна. Манай хорооны мэдээ ойрд Хиаош тойрог Дулан хотын засгийн явдлын сүнийн үйлчилгээ тахируулан нийгэм тойргийн үйлчилгээний чагийн урттгаж засгийн явдлын үйлчилгээ олон түмэнэ гэрийн үүдэнд хүргэн засгийн явдлын сүнийн үйлчилгээ эхлүүлж олон түмэнэ энгийн ажлын чагаас гадна ажил явдал гүйцэтгэхэд дүгмжүүлв. Өдөшийн 6 цагт ажил буухыг тохиолдуулан Хиаош тойргийн Чингчуншан жил гудамжийн хэрэг эрхлэх газрын Шинхуа Кангчин нийгэм тойргийн гэрийн үүдэндх ажил явдал гүйцэтгэх ерөнхийлсэн үйлчилгээний чонховчд ажилтнаас тухайн талбайд ирж ажил явдал гүйцэтгэж байгаа суугаал ардад ээлжийн тухайлсан ажил явдал гүйцэтгэж өгнө хамаатай асуулт тавлалтад хариулт өгнө. Засгийн явдлын сүнийн үйлчлэг нь хамаатай тухайлсан ажил явдлыг өдрөөр гүйцэтгэх чөлөөгүй байгаа. Жангчун Ян зэрэг олон түмэнд ихэх нь дүгмжүүлж байна. Суугаал арад Жангчун Ян хэлэхдээ засгийн явдлын сүнийн үйлчлэг нь бидэн шиг өдрөөр учир явдал гүйцэтгэх чөлөөгүй хүмүүст тун их дүгмжүүлж байна. Бид маш баяртай байна гэлээ. Хиаош тойргийн засгийн явдлын үйлчилгээ хийгээд тоо баримтын хамааралтын төвчөн Бинхэ жил гудамжийн хэрэг эрхлэх газрын Кангчин нийгэм тойрог, Чингчуншан жил гудамжийн хэрэг эрхлэх газрын Шинхуа Кангчин нийгэм тойрогт гэрийн үүдэндх ажил явдал гүйцэтгэх ерөнхийлсэн үйлчилгээний чонховч гаргаж, Дулан хотын засгийн явдлын сүнийн үйлчилгээ байнгжуулан өрнүүлж байна. Үйлчилгээний цаг нь гариг бүрийн 1-5 үдийн өмнөний 9 цагаас 12 цаг, 14 цагаас үдшийн 20 цаг 30 минут болтол явагдаж, энгийн ажлын цагаас 3 цаг урттаж, үүнд хуулаар тогтоосон баяр дурсгалын өдөр амралтын өдрийг багтааку. Урттахасан үйлчилгээний цагт жагтлгүүрд зөвшөөрөн оруулах ажил, нийгмийн даатгалын лавлалгын үйлчлэг, олон нийтийн үйлчлэг зэрэг 426 жилийн өндөр давтамжит засгийн явдлын тухайлсан ажлыг хэвийн ёсоор гүйцэтгэж болно. Олон түмэн бас утсаар асуун лавлах, код ширүүж лавлалг хийх арга маягаар тухайлсан ажлын хэвчээг нарийн олгож болно. Дулан хотын засгийн явдлын сүнийн үйлчилгээний шин жагуураар дамжуулан өнгөрсөн ажил явдал гүйцэтгэх цагийн хязгаарлыг эвдэж засгийн явдлын үйлчилгээ үүдэн хааку ард дөгмөжүүлэх үйлчилгээ тасруулахгүй байхыг биелүүлв. Хиаош тойргийн засгийн явдлын үйлчилгээ хийгээд тоо баримтын хамааралтын төвчөний ажилт нь хууяа хэлэхтэй. Ажил хийдэл хийж байгаа хүмүүсийн ажил явдал гүйцэтгэх чагүй байгаа асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж, засгийн явдлын үйлчилгээ 8 цагийн дотор гүйцэтгэж байсныг 8 цагийн гадна өргөдгөн гүйцэтгэх болгоно. Засгийн явдлын үйлчилгээний хурдчийг түргэтгэж, дөгмийн хэмжээг нэмэгдүүлэн, Дулан хотын засгийн явдлын шилдэг үйлчилгээний нэрт тэмдэгтээ алдаршуулж байна гэжээ. Манай хорооны мэдээ. Ард 2026 оны сүлжээний гол төвд дамжуулагын ажиллагаа манай хотод явагдсан байна. Тус удааны ажиллагаа өөр томжсох ордны намын хорооны сүлжээний амар төвшин болон мэдээж ангижлалтын зөвлөлийн албан гэрээс голлон эрхэлж намын төв хорооны сүлжээний амар төвшин болон мэдээж ангижлалтын зөвлөлийн албан гэрийн голдлоготой төрөлжүүлийн нэг болно. Сруулжилгын бүлгмийн хэн манай хотод сруулжилгын хугацаандаа өрөд хожид ордсын нүүстрэгч үл гадагшлуулах нисгэлийн буудал Бээжин их сургуулийн ордсын энергийн судалгааны хүрээлэн ерөнхийлсэн гал батлах орн агаар айлын грамын хил алсалсан электрон худалдааны ажилсын хүрээлэн Ордос хотын оюунч сүлжээтэй холуулсан шиний үүдэх төв жирэг газраар хүрчээ. Энергийн аж үйлсийн хэлбэрийн хуруулан хөгжүүлэх шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх хил алсалсан аж ахуй арилжаа. Аж үйлсийн дэс давшилт зэрэг уулгын торонд тухайн газардан шинжилэн сурулжилв. Тус удааны ажиллагаа нь улсын дотоодох ухуулаг хийгээд олон улс дахь ухуулаг дамжуулагын хос шугамын ухуулгыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн явагдуулв. Энэ хугацаанд сруулжилгын бүлхмийн гишүүд нь нэг талаараа тойрон ажиглаж, нэг талаар нямбай тэмтгэлэл хийж, олон ишэд дамжуулагын хараасаас ордсын хөгжилтийн үйлдэлгийн нэн баялаг, нэн олон тал хараасаас танилцуулан ухуулжээ. Ойлгосноор сүлжээний гол төвд сруулжилгын бүлхмийнх нь манай хотод дахь

0: сурвалжлагын ажиллагаа дуусгасны сүүлээр үргэлжилэн Улаан Чав, Буугт Жэрэг олон аймаг хотод хөрч үргэлжилэн тойрон сурвалжилж олон ишэд арга хэлүүрийн мэдээлэл дамжуулгаар Өвөр Монголын өмөрш нээлт хийх явж дах хөгжилтийн үйлдэлгийг бүх талаар ухуулах болно.
1: Бүгд найрамдах дундад ард улсын гүндэсний бүлхэндэл давшилтыг ахиулах хөл.
0: Орон нутгийн Эл шатны Ардын засгийн ордон болон Хологдол бүхий байгууллага зөрчил журалдааны сэргийлэх ба арилгах чадварын байгууллалтанд чангатгаж, журалдааны шийдвэрлэх олон ишлсэн тогтчийн үйлдэлийг бадруулж, журалдааны шинжч нарын оновчтой магадлан тогтоож, журалдааны хууль ёсоор шийдвэрлэн арилгаж, үндэстнээ бүлхэмдлийг хамгаалах хэрэгтэй. Ямарваа зохион байгуулалт болон хувь хүн үндэстнээ бэйхэм жанг дадгаал шашин шүтлэг зэрэгээр шилтаг болгоно, зөрчлийг жорууд үүсгэх буюу хурцтгаж, олон нийтийн эмгч өрмий самуурулж болохгүй. 54-р жил Ард иргэн үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын эвдсэн үйл ажиллагааг заалдах болон илчлэн мэдүүлэх хэрэгтэй. Төрийн байгууллага жиж түүнээ ажилтнаа. Дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын яхуулах хуулаар тогтоосон тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэхгүй буюу зөвөр гүйцэтгэсэнгүй үйл ажиллагааг илчлэн жаалдах хэрэгтэй. Тус хуулийн тогтоолоос зөрчиж үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын эвдэж улс орны ашиг тус буюу нийгэм нийтийн ашиг тусыг хохируулсан байвал ардын байчаа хороо хууль ёсоор нийтийн ашиг тусын зарах хийж болно. 55-р жил үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх үүдэн байгууллалтын ажилд дунддын үндэстнээ хамтын чогчин ухамсарыг бад чогчлох шаардлагыг товойлох хэрэгтэй. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлст тоомой хов нэмэр үзүүлсэн хамт нийт болон хов хүний улсын хологдол бүхий тогтоол ёсоор хөхүүлж шагнана. 56-р жил жил бүрийн 9 сарын 4-р гариг бол үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын гариг болно. Улсаас олон жилийн хэлбэрээр дамжуулан дунддын үндэстнээ хамтын чогчин ухамсарыг бад чогчлох ухуулах хүмүүжлийн ажиллагааг төвлөрүүлэн урднуулна. 6-р бүлэг хуулийн хариуцлага 57-р жил төрийн байгууллага жиж түүнээ ажилтна тус хуульд тогтоосон тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэхгүй буюу зөвөр гүйцэтгэсэнгүй байвал эсвэл тус хуулийн 58-р жил 59-р жил 60-р жил 61-р жилд тогтоосон хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагааг чаг тухайдан хориглон жогсоосонгүй бөгөөд хууль ёсоор шийдвэрлсэнгүй байвал түүнээ эрхлэн хамаарх салаа мөчр буюу хологдол бүхий байгууллагаас зарлагдан жалруулна. Муу үр дүн буюу муу төлөө гаргасан байвал хариуцлагатай удирдах хүн ба шууд хариуцлагатай хүнд хууль ёсоор шийтгэл өгнө. Ял болж бүрэлдсэн байвал хууль ёсоор эрүүгийн хариуцлага нэхэмжилнэ. 58-р жил ямарваа зохион байгуулалт болон хувь хүн тус хуулийн хологдол бүхий тогтоолоос зөрчиж үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг эвдсэн байвал шэнэ шатнаас дэгшэх ардын засгийн ордны хологдол бүхий салаа мөчрөөс тушаал хариуцлагын хань ёсоор чаг тухайд нь хориглон жогсоож зарлагдан жалруулах бөгөөд хууль ёсоор шийтгэл өгнө. Амрын хамгаалах хамааралтаас зөрчсөн үйл ажиллагаа болж бүрэлдсэн байвал дотоодын хамгаалах байгууллагаас хууль ёсоор амрын хамгаалах хамааралтын шийтгэл өгнө. Ял болж бүрэлдсэн байвал хууль ёсоор эрүүгийн хариуцлага нэхэмжилнэ. 59-р жил ямарваа зохион байгуулалт болон хувь хүн үндэстнээ бэйхэмээр шилтаг болгож ажил олголтын гадуурчлал явуулсан таавар буюу үйлчлэг хангахыг дэвтсэн эсвэл хууль чааж хууль тогтоолд чаажилсан бүсүүд гадуурчлалын үйл ажиллагааг хийсэн байвал шэнэ шатнаас дэгшэх үндэстнээ ажил хүний хүчнээ их баялаг болон нийгмийн баталгаа жагтлгүрийн хяналт хамааралт зэргийн хологдол бүхий салаа мөчрөөс тушаал хариуцлагын хан ёсоор зарлагдан жалруулна. Муу үр дүн буюу муу нөлөө гаргасан байвал донгодох буюу зарлан шүгэмжилнэ. Хууль чааж хууль тогтоолд астан шийтгэл өгөх тогтоолтой бол тэр тогтоолыг журмлана. 60-р жил нийгмийн бүлхэм аж ахуйлал ажил үйлсийн зохион байгуулалт ба бусууд нийгмийн зохион байгуулалт тус нэгжийнхэн дотор үүссэн үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын эвдсэн үйл ажиллагааг чаг тухайд нь хориглон жогсоох хэрэгтэй. Чаг тухайд нь хориглон жогсоосонгүйгээс болж муу үр дүн буюу муу нөлөө гаргасан байвал дээр шатны байгууллага буюу хологдол бүхий эрхлэн хамаарх салаа мөчрөөс донгодох буюу жарлан шүгэмжилхийн хамт шууд хариучиж байгаа эрхлэн хамаарх хүн ба шууд хариучлагатай

0: бусууд хүнээс хууль ёсоор хуулийн хариуцлага нэхэмжилнэ. 61-р жил сүлжээ эжигнэгч тус хуулийн тогтоолоос зөрчиж хамааралтын хариуцлагаа гүйтгэсэнгүй байвал сүлжээний мэдээж анги чахилгаан холбоо дотоодын хамгаалах улсын амар төвшин сони мэдээлэл хэвлэл араажуу нэвтрүүлэг төлөөсч ирэг холбогдол бүхий эрхлэн хамаарах салаа мөчрөөс туушаал хариуцлагын хаан ёсоор жарилагдан жалруулна. Жалруулахыг дэвтсэн буюу үйл байдлан хүнд ночтой байвал хууль ёсоор шийтгэл өгнө. 62-р жил хүчрэг хөглөл сүрдүүллийн ажиллагаа үндэстний хагчуулах ажиллагаа буюу шашин суртахууны хэтрэмхий ажиллагаа зохион байгуулж ухаалан сэдэж хэрэгжүүлээд ял болж бүрэлдсэн байвал хууль ёсоор эрүүгийн хариуцлага нэхэмжилнэ. Өмнөх бадагд дурдсан үйл ажиллагааг өдөөсөн буюу эд мөнгөөр туслаад ял болж бүрэлдсэн байвал хууль ёсоор эрүүгийн хариуцлага нэхэмжилнэ. 63-р жил бөгд найрамдах дундад ард улсын хилийн гадных зохион байгуулалт ба хов хүн бөгд найрамдах дундад ард улстай чиглүүлж үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын эвдэх үндэстний хагчуулах үйл ажиллагаа хийсэн байвал хууль ёсоор хуулийн хариуцлага нэхэмжилнэ. 7-р бүлэг дагалдуулсан дүрэм. 64-р жил муж өөр тунжсах хорон шууд хараа хот болон тойрог байгуулсан хот өөр тунжсах зөвгийн ардын төлөөлөгчдийн ихурал жиж түүнээ байнгын хороо тухайн газар орны бодит байдалтайгаан уйлдуулан үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын ахиулах орон нутгийн чанартай хууль тогтоолыг тогтоож болно. 65-р жил тус хуулийн 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлнэ. Энэ чагийн мэдээг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг гэвэл дулаан мэдээний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.
1: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараажуу сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо гаргийн дүүнээ чаг боллоо. Энэ чахар та бүхэнд Манхт нуур гэхэр хоолын шин дуугийг сонирхуулъя. Мэнмэлчин мэнмэлчээд миралчаад байдаг нь Манхт нуурын чингэр ус шүү. Тэргэл сарны мөнгөн гэрэлд тол шиг тунгалаг танар нь танах юм.

хэсэг давсан гаралт нь байгалаас хайрлсан эх баялаг юм шүү. Амт нь түмэнд ашиг хүртээдэг амт шинттэй ариун мэдээ юм. Наран саранд таалагдсан нарлаг хорватын элгшээс нь ээжийн чагаан сүүшиг ундурдаг их газрын эрдний сан мянган мянган нонор дун дун жидер бүрэн нутгийн хам буйныг тейсэн богдын цоёрхолт аминь нуур.

0: Мангат нуур гэхэд үнэ үг аяг гашиваж коч дуучин намиргаан дуулсан байна. Гаригийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн Далан Баяр.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: судлаг чимэх мал сүрэгтэй. Нүгдмэд их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндөтэй сонсогчид. Та бүхэндээ энэ өдрийн өлжитэй сайхан мэдээг хүргэн дэвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Элгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг инхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Шижир, хянагч Дуурзав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чинхэлт. Энэ ээлжийнхэн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отох хөшүүнээ тараалан малаж явах ба хөдөө тосхон малжих орны товчооны дэд товчоон дарга Танг далайг сурвалжилсан шингэлт сурвалжлагыг хөрөгхөр боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно уу.

0: За, сайн байж гэнэ үү эрхэм хүндэтгэл сонсогч өдөө. Өнөөдөр одоо отох хөшөөнаас та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлж байна. Ингээд отох хөшөөнөө тараалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуйны төв хөшөөнөө дэд төвчөн дарга танг далайг суулжилж отох хөшөөнөө тараалан мал аж ахуйн талаас бол нарийн ойлгож отох хөшөө яахаж одоо малчтын ашиг орлогыг нэмэгдүүлж байх тухай нарийн ойлгоё. Ингээд одоо чочин тагаа уулзъя. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу та?
0: Сайн. Жинкэд одоо урдж танай байгууллагатай танилцъя. Байгууллагаа нарийн танилцуулга ярина уу?
1: Би бол манай отох хөшөөнэ манай аж ахуй давчаа. Зөвхөн манай отох хөшөөл бол одоо Ордос хотын баруун биед, баруун хойд биед байрлаж, баруун тухранд Нинша, Араар одоо Баянуртай гүрсэж жиргэлдээ сам нийлж байгаа юм нэг том малчих гушуу. Тэгвэл манай гушуунаахан бол гол мал аж ахуйгаар гол болгож тараалангийн бол одоо тусал дэд байранд тавьсан юм нэг одоо мал аж ахуйн том гушуу гэж хинэ. Тэгвэл манай мал аж ахуй дотор голдуу бол одоо отон гушуунаа үндсэн байдал бол 180 тэмэм талгаа бол 19-ын Чагаяма. Энэс нь бол цаашаа нь одоо 20 тэмэм талгаа одоо энэ хоны. Энэ бол одоо 10 гарын тэмэм талгаа одоо дэрийг өвхөр одоо бодомал. Ингээд бол одоо малжиж байгаа юм нэг малчих шүү. Тэгвэл мадай орчмын жилдээ одоо энэ одоо 14-дгээр 5 жилээ энийх урт одоо манай энэ отгошуунаа энэ мал аж ахуйн энэ талаар одоо бид голлонготой ийм хэдэн жилийн начид бол биелүүлсэн байна. Нэгдүгээр том бол одоо энэ тараадагийн тал бол бид бол манай нийт талбай бол чараа тэмэм үү тараадан байдаг. Энэ дотор нь бол гол тарж яхан бол дарыг нэ ам тэмэс нэ одоо эртний шинши гар гол болгосон энкод одоо наранхаар тэмэсгээд ингээд барыг 50 тэмээ гэж нэ. Үлдээс нь бол бас яна одоо аж ахуйн тармал энкод одоо эдишн нөгөө дусуу гэд бас 2 тэмэм үү ингэвэл энэ одоо ногоон бордоо энүүнд жаруулсан бас 10 тэмэм үү ингэхэд бол бид 60 гарын тэмэм үү юм бол энэ тараадангийн бол гол энэ үйлдүүлж яах юм. Чөө энүүн дээр одоо энэ хөдөн жилийн одоо манай дээрээс манай энэхэ төлийн бодол байгаа. Манай утаг шуунахан одоо мал аж ахуй дээрээ тусалж байгаа. Энэ тадаас бол манай энэ тараалангийн тад бол голдуу одоо ийм хөдөн жилийн бол одоо нөхөр мөнгө бол малчатад бол олоож ирсэн байна. Нэгд бол бид энэ 14-дгээ 5 жил дотор бол бид энэ өндөр баримжаад таран газрыг бол 13 тэмэм мөнгө бол бийлүүлж малчдын мод одоо энэ кичээжилсэн одоо тараалангаар гол одоо яна энэ барыг гооч бол одоо 50% дийшээ ийм тараатай одоо нөхцөл гүссэн ийм яна айл бол барыг барыг одоо энэ нэг өндөр баримжаад тараалангийн энийх төрөлжүүдийг бол олгож ирсэн. Тэгвэл энийх төрөлжүүд бол дарыг манай 19 оноос ихэсэн. 19 оноос ихэлээд барин нэг муутар анхнаа бол одоо 1000 гарын төгрөгийн бол одоо ийм их одоо зардал нь бол оргуулж. Одоо бол энэ орчмын жилэд бол яна одоо баримжаа нэмэгдээд бараг 2600 жоосон бол ийм яна. Тэр жилийн нэг мудар бол одоо олгож явах юу, оруулж явах энэ их тэр жил бол энтгэр эдий бол орж яана, орж яана. Цүүн энэ чүн гол юун дээр юм байна. Нэг бол дарыг манай энэ таран газарын одоо энэ их дарыг усыг гамнаха симба энэ дорхо энэ доор одоо гуанто дарна. Тэгвэл одоо худгийн та энэ худгийн гэр байрж өгөх. Шууд худгийн гэрээс нь дотор

0: өнгөрсөн тулуулдаг энд болгоны тараач дээр вэ тараагаар голдуулах энд бол хөдөн мянган тараачд байна 2000 гари тараачд байна энэ мөнгө шинэ одоо хатангуудын хөвөөс сууж байгаа эдгээр бол бэлчээр бол дими бэк ба бүр мо тараагаан төсөж амдэрсэн юм эцгүй энэний газар голдуулдаг энэ гол юу гэдэг нь манай отогшуунах нь энэ бол өөр Монгол дотор энэ хатангуудын хөвөөд энэ уултан болон хатангуудын усыг ихээр бол одоо авчарч одоо энэ усалж исэн энэ нэг түүхийн юу гэв бол байда одоо бол ямар болно усыг бол гамнаха хөдөлмөр гүчи гамнах энэ талаас бол яг хатангуудын усыг бол хурааж байгаад хөд удаана энэ шүүлтээ одоо энэ хатангуудын ус чинь шарааг ангтай тийм ба энэ шүүлтээ бол яна өнгөрөг энэ төхөрөмжээр югж хагаад туслуураар тараагийн усалах ингэж гад бол тэ яна энэ усалсан нь юу нь бол тэрий нэг бол да усыг амнах хоёр бол одоо өөр өтгөл тийм ба усалхын хэмжээгээ тань бол усаач нь дахиад хэлвэл одоо тараачд одоо сүний өдөргөө өнгөрсөн тул бол одоо гитар бол одоо дааш мэнгүй байж шээ. Аа
1: тийм.
0: Өөрөхөн усыг бол ихээр бол аваруулж аадаг одоо нэг талаас нь бор яана. Аа ингээд нэг нэгээр гуурсан гэж татчихад ингээд усалж ирсэн. Яг бол нэг л дор бид бол энэ хуурулаад тэрийг яана бүр яана одоо туслуур ийм болсон. Аа. Энэ нь бол манай энэ бол бараг дөрвөн төмөө гэти мотарагаад л ийм болсон. Бараг манай отог ушуунаа хатангуудын усыг хэрэглэж байгаа тараагаа зэрэг бүгдийг бараг хөвөрүүлчих. Тэнэ нь бол арчмын жил бол манай өөр Монголд бол ингэж бол ангасаар 19 оноос ихэд ингэж хийсэн гэж болчих вэ. Хүн хийсэн бол байна баянууд тийшээ бол нэг хоёр мянган муу хийсэн. Гэвчлэн нь бол хатим сан хавруутгаар ол дийсэн. Юусын манай бол одоо нэг энэ энийг бол одоо нэг энэ бийдүүлээд одоо энийг энд бол тараачдын орлого бол их сайн. Уулдаа нэний газрын тараа бол нэг зуун муу. Нэг мудар нэг зуун төгрөг юм уу. Одоо гитргэд хамгийн сайн газар 200 төгрөгийн ингэж яна хүнд дүрэсэлж ирсэн. Энэ арим тараачд бүгдээр нь тараа тарах бишээ. Энийг бол бүр одоо бас зарим нь бол одоо хөдөлмөр хүчгүй нэг нэгэндээ бол дүрэсэн. Тийм ба. Ингээд нэг 200 төгрөг байсан. Одоо энэ төрөлдөө оруулсан хотой орчин жилд бол энэ барьч юм тэр жилдээ манай 19 20 оны үеийнхээс оруулахад бол энэ тараа газар нэг л дор тэр жилд оруулсан хотой энэ тараа газар барыг 400 500 төгрөг нэг мод 400 төгрөг одоо ийм ээ дөрөсөн мөнгө авах ийм хэмжээ хүрсэн. Одоо бол нэгэнд 7 нэмэгдээ 7800 төгрөг болж байна. 7800 төгрөг. Тэгээр энэ дээр бол одоо мөртэн тэр үес бол одоо айл болгоноор олон хэдэн бараг өөрөө бүр тааж исэн. Сүүлд энэг төрөлжүүдийн дараагаар бол одоо бүр энэ таа тараган бол бүр нийлүүлээд ба нэг гошоочдын байдалтай байгаад за энэ төр бол яагаад бас зарим нэг хаач үйл дээр ирж яана. Энэ юу бол наад гэрээ тогтоод ингээд бол яана. За бохойн тараг юу бол яана. Гэвчээжилж энэ юу бол яана. Хөдөн нэг төм юм уу? Хоёр төм юм уу? Нэгээр ингээд яана. Одоо тараачдын газраас ингээд дөрөөсөлж аваад ингээд гүчээжилж ингээд хийж юм гэсэн. Энийг газар сайнтай газар бол юу байна? Нэг бол за тараачд энэ жаа тараагаан нэг жилээр тариад энэ олсон. Энэ орлогоон чи одоо дөрөөсөн мөнгө яарчна. За энэс нь жигтэй бол чи бас юу эргээ тэрүүнд эргэж бас яана хөлөөсөн гүчээр бол юм хийж болно. Тийм ба гадаашаа гарч бас юм зоос олж болно. Ухаан энэ жаахан тараагаан тариад одоо ингээд бид яана амдэрх шээ. Тийм
1: тийм.
0: Энийг хоёр бол дараа яна энийг ингэж хийх нь бол дараа яна манай дараа яна машин чилж ба эдгээр тарааг бол өнгөрсөн бол шинжилгээ ухаанчаар бид энийг бол эжигнэж чинь ба энийг бол машин чилх одоо болсон энийг машины бол оруулах энэ бол тун сайн үйлдэлт чиний дээр өнгөрсөн бол айл болгон жахан дахаа тараад тэгээ тариад үр бүтгэн юм сайн биш гэж одоо бол нэг л тэгээд том машинаар бол бүр яана тарэж хураах чим ба ахур гутхан төрний үүч нэ уналтны өндөр юм болсон уналт нь бол ган яана одоо уулын одоо тэр дааш мангаа хийдсэн тэр жаа жаа газараас одоо бол уналт бол нэгэнтэн дахин

нар нэмэгдээд ийм хэмжээ. Ингээд бол ерөнхийдөө энэг төрөл зүйл бол дээр яна манай одоо энэ өндөр баримжаад таран газрын энэ төрөл зүйл бол оруусан одоо нэгдүгээр том Гатангуулын энэгээр ингээд энэ бол манай одоо тоочдод энэг орчмын одоо 14 дэх том жилийн гоцонт бол их амжилт тассан гэж хэлнэ. Энэ чөө чинэгшл бол одоо манай эндээ одоо бас нэг нь бол гэвчээжсэн гаралтыг дээшлүүлэх юм төрөл зүйл хэл авчирсан. Гэтэр бол одоо энэ трути дансанти шин шаамууч одоо энэ. Гүмө трути дансанти шин шаамуу. Энэ бол энэ бол тэр энэ нэг зүйл бол голдон бол арай юу байна чиний таран газарын гол нам бодана тарж байгаа. Ийм газар бол уналтын бол нэмэгдүүлэх ерөнхийдөө бол энэ уналтын нэмэгдүүлнэ. Тэний одоо бол уналт нь нэмэгдүүлэ чиний орлогоны дээш нь тийм ба. Ийм учраас бол энэний бол голдон бол ямар нэг бол одоо тараалангийн том өрх юм уу? За энэ одоо гэрүүлийн талбай юм уу? Тийм ба. Гэрүүлийн малчдын талбай юм уу? Эсвэл одоо энэ гошоочлоор энэ ийм одоо конус бол дээр байдаг энэ нь бол нөхөр мөнгөөр шангын нөхөр мөнгө өнгөнэ. Гуан биш яагаад багчаа эдэр гэж бай. Яа нэг ба. Энэ бол манай нэгэнт бол орчмын жилд бол бараг 7 тэмүүн бүгдийн таран газрыг бол бүр ингэж байна. Энэ хэвчлэн гаралтын дэвтрүүд төлөвлөж байгаа болгосон. Ингэж байгаа Джонсон бол бараг энэ өөрөд хойд бол энэ 432 тэмүүн дэвтрүүд бол мачад бол энэ энэ төлөвлөж олгоч гэсэн. Тэнгэрлэг дэвшин бол одоо бас яна манай тараалангаар бол одоо энэ эгэлжилж ариг болоо. Энэ жил би яна аам тэмтэрсэн дараа жил би энэ нь хувирлаад энэ жил эдийн шиг тэрсэн дараа жил бол одоо төмс тарих юм уу? Тэр дараа жил бол яна бол наруугаар тарих юм уу? Одоо энэ маягийн эгэлжилэн тарих энэ нэг төрөл зүйл болсон яна манай орог орчмын жилд бол 20 тэм юм уу гэвэл бол тэг төрөлжүүд авчирч нийт бол одоо малчд одоо тараачд бол нэнтэ 2600 одоо 86 төмгөд төгөргөө бол нөхөрөө бол одоо олгож гисэн. За энэ бол одоо манай орчмын энэс цагчтай болсон манай одоо энэ гурван шин мэрэгжлийн одоо энэ 1000 мөгийн жишээ үзүүлэх сурын газар гэх мэтэр бол бас энэ багасаа одоо юм төрөлжүүдийг бас авчирч. Тэгээ нүүл манай одоо энэ тараалангийн талд бол орчмын нэг хөдөн жил бол бид одоо ийм төрөл жил ачид бол очирсан. А энэс гадна бол одоо энэ малчдад одоо энэ нөхөр мөнгийн одоо төрийн болгоё өгсөн. Энэ дээр бол манай дээрхийн төрөл жил бол голдуу бол одоо жилвэр энэ малчдад бол дэргийн эдийн шишигийн одоо энэ үйлдвэрлийн одоо юм нэг нөхөр мөнгө гэж байдаг. Энэс годон босоо яна таран газрын одоо газар шаргын хамгаалах юм нөхөр мөнгө. Эдгэрийн бол бүр жил бүрээ бол дарыг барыг олгож манай 14-дүгээр 5 жилийн хугацаанд бол нийт бол энэ газар шаргын хамгаалал нөхөр бол 6577 тэмн төгрөгийг бол одоо бийлүүлж батсан энэ код энэ эдийн шишигийн одоо үйлдвэрлсэн нөхөр мөнгө бол 8780 төмөнд төгрөгийн бол нөхөр мөнгө бол урагд хачаад бэр хэсэг. Тэгэхээр манай бол голдуу байна. Тараалангийн тал бол одоо ийм нэг аривн одоо дээрхийн төрөлжил болоод манай гол ачлын талаар бол бид энэ нэг тараалангаар бол гол манай энэ хэс эдийн шишин гол болгож байдаг. Эдийн шишин бол яваад одоо эргээд бол мал ачах тань бол тусна. Өөрөөр бол одоо манай отон гушуу тэр аа бүхэн улсын бол тэр аам төмөснө голдолоод гушуу бишээ. Манай бол гол мал ачах тань тусалсан. Энэ нэг зүйлийн тараалангийн бол одоо гэх мэт одоо бийлүүлж одоо энэ мал ачах тань нэг тусалсан. Хоёр дахь том бол одоо

0: одоо манай захын талаар. Тэр манай захын бол манай хотын усна гол мэдээллийн төрөл зүйл. Энэ бол одоо энэ дээр бол бид манай хотын усны мадын байдал би саяхан хэлсэн. Манай гол арвсын цагаяма. Энэ бол манай одоо дэлхийд алдарсан одоо нэр тэмдэгтэй юм нэг аачхой. Энэ нь бид бол гол энэ нь бид дээшлүүлэх энэ гаралт нь бол бид ээж бид яхана. Уулаасан энэ бол баримтлах шиг энэ бол хожимдаа энэ хөгжүүлэх энэ талыг бол зориг болгосон. Чөөд нэг 180 тэмн толгой арвсын цагаан маныхан энэ бол бид отог ушунаас бараг орчмын энэ хөдөн жилд бараг нэг дүншүрхтээ төгөрөг өрг бол аж ахуйгаар мал аж ахуй тусалх юм нэг суур мөнгө бол тусгайдан болоосаа ургуулж ийм нэг хөдөн жил бол энэ 14 дэх 5 жил дотор бол ингэж бид одоо энэ бол мачад одоо энэ талын ажил бол энэ мөнгө жасар бол бид энэ гаргасаа. Түү энэ нь бол голдуу бол яна ийм нэг хөдөн талд бол үйлчлэнэ. Нэг бол 19-ын цагаан яманыхан бол нуулын дээшлүүлэх. Нуулын дээшлүүлэх дээр бол дарыг заавал наривч манай бол гол нарийнийг наривчиг бодох хинэ. Энэ наривчийн баримжаа нь бол дарыг 14 чиг 5 вими асуудаа бар баримжаа бол. Энэ бол 14 дэх. Түү эргээ малчад бол яна одоо нуулын наривчийн нөх байдалд үжиж байгаад байна. Цэл бүрээ эл одоо малчдын доторх ямааны нуулын нэ наривчи бол бүр яна хэмжиж. Одоо машинаар бол бүр яна шалгаруулж гасан хоотой дарын нуулын бол гурагадаа бүр энэнгээр бол баримжаа болгоно. Ингээд бол яна энэ үлдэр мали бол голдуу 14 дэхээр 5 одоо энэ вимига гарс доошон ийм үйлдэл малд бол бид гол нөхөр мөнгөө бол нэг үйлдэл малдад 2500 төгрөгийн ийм нэг үйлдэл малын нөхөрийг өгсөн. Чивд энэс чигтэн бол удаа яна малчдын нуулыг ах уу нуулуур дор бол голдуу яна энэ наривчи бол 15 чиг 8 вимигас доошон. Энэ бол адил байхгүй. Зарим хүмүүс нарийлэг нь бол 12 вими басна юм бас байна. 13 ч гари байна. 14 ч гари. 15 ч 8-аас доошон байвал чиний шалгын мөнгө бол адил бусугаар мөр авч болно. Энд дотор бол одоо нарийлэг нь улам нарийн байвал шалгын мөнгө нь өндөр бол доллар 500 төгрөг болно. Нэг жинтэй 500 төгрөгийн энэ нөхөр мөнгө яаж өнгөрсөн. Чигээрээ одоо яра энэ дээр бол одоо жил бүр ингэж шалгаруулад орчмын байдлаар үчигд бол одоо ихэд нөхөр мөнгө авсан 30 төм авсан ийм өрх юм байна. За багаас нь бол одоо хөдөн төм нь 3 төм 5 төм авсан ийм бол одоо арим байна. Энэ бол одоо ингэхэд бол одоо манай энэ нэтонох одоо 2025 онд ба нэтоно энэ жилийн одоо манай нэгэнт энэ бол одоо яг энэ дага тооч хож байна. Энэ жилийн бараг бараг 1000 төмөй давху шангын мөнгө. Нэтоныхаа шангын мөнгө бол нийт бол 1789 төмөн төгрөг бол ингэж бол гаргасан. Тэгээ энэ үнд бол голдуу энэ мөнгөний нэрэлт нь бол юу байна аа? Хотоос нэвлэг өгнө. Энэ бол гуцууна. Манай уснаа хамсны үл нөхөнэ. Энэ бол бүр 3-1 харчлаа. Атал хад бүр. Бид яг 3-3 төгрөг өгдөг бол би хотоос 100 манай уснаа 100 энэ бол ачаах бол бас энэ бол ноодрын үлдэрээс бол бас 100 төгрөг. Ингээд жагаад оршиж жагаад бол одоо манай ноодрын үлдэр гол манай энэ дээр одоо ордос мэдгэлээ шүү дээ.
1: Тийм.
0: Энэ үнтэй гана ингээд энэ үнтэй гана юу жагаад 3-1 энэ харчлаар одоо малчдын энэ нуулын наривчийн энэхий байдалд чиглүүлж гад одоо шагнал мөнгө ингэж гисэн. Тэгэ энэ бол одоо манай энэ ноо арусын цагаан манай ноолорын нарчин байдаг юм бол одоо ингэж яна бид хамгаалах. Энэ нэг тэл дугаан бод бид одоо гол болгочих ингэж атгуулсан. Энэ бол нарчин тала. Хоёр дугаар том бол одоо арусын цагаан манай махнэ тадий бол үйлсий бол бид бас очиулж чи. Ноолорын атгууд аж иргээ авсан махи бас бид атгуулж чи. Тэгээ махандар бол голдуу бол яна манай энэ махууд бол нэг бол удаа за байгалыг тийм байгалыг маха
1: тийм
0: бид бол одоо өөр хүнээ за ямаа маха хүн махтай хашуулгараа байх хүн манай бид бол заавал яхана өөрийнх нь ийм их том бэлчээр байх юм чинь бол бэлчээрийн энийх үсэр гол болгож байгаад цагаан цул сайхан нэг бохирдлгүй юм нэг бордуураар ингээд гол болгож байгаад бид энэ махны чанарын бол нэгдүгээр бол батуна. Ингээд байгаад бол дараа хүнээ мах 30 төгрөг болох нь манай мах бол 40 төгрөгийн давалт 50 төгрөг болох юм. Ийм их хэмжээгээр. Тэгвэл манай мах бол хилдэгэнгүй тийм аа. Энэ байгалыг байх учраас амт шимтэ дэл байхгүй. Ийм учраас энэний бол бид малчдаа бол энэ бол ухаагуулж ямар ч байдал доор заавал энэ бохирдлогоо байгалыг ийм махыг бол хангах. Энийг хоёр дугаар том бид махны төрлүүд бол одоо том том гадаан хийн одоо улсын доторх том том одоо ийм нэг үйлдвэр муу за энэ бөлөлтөө бид усан хөшиж байгаад энэ малчдын энэ махыг бол одоо ингэж борлуулах уу гадагшлуулах уу за энэ махыг бол энэ бид заавал шууд харин бүтэнээр хөвшөө энэ бол бид гэсэглэж чим ба бүр яна сайхан боож за ингэхэд бол яна ач үйлс зүүлж ингэж гаргах нь энэ бол бид нэ одоо энэ дотор бол арвин зүйл юм бол ийм яна ашаа жил бол одоо энэ та чамаар бол бүр ингэж биелүүлсэн за бол энэ аюули бол чим ба амар амар төвшин ийм эдгэн умдгааны бол төрөн байран талвж за бохирдлгүй ургааныг энэ сайхан махан болоод ингэж боож ийг сайхан таварж уусан. Энэ бол махны үйлсийн талаар манай Жапон энэ марусын цагаан манай гол тал. Тэгээ энэний дагалд болоод одоо манай ус махан нөхөр энэ бол одоо махан хоны. За энэ бол одоо манай мөхийн нүрийн одоо ата нутгийн дахаа
1: тийм
0: энэс дахаа ус бас манай онцлог дааж авахын тал дээр ус амсан нэлийн нэртэй тийм ба манай хонорын нэ энэ бол одоо цинэс шашин бол одоо манай утга ус энэ ороо мак чамаг гэд ороо мак чамагын нэ юу бол бас дэлхийд улсдаа бас нэртэй манай энэ дээр гаралт бол нэлийн өндөр чигээр энэ талын энэ ачилуудын бид ууса дээрхийн дарын төрийн болготой уйлдууж агаад орон нутгийнхаа энийх одоо тэр нэгүлэг нөхөр мөнгөийг бас зарминий болго олгож агаад тийм ба энэ дэр бол энэ отог бол бид биелүүлсэн чи энүүн дэр бол гол манай одоо отог шүнэ юм нэг өргөн уудын нутаг билчээр энэ юм дээр бол бид гол нэг жид юм бол миний энэ дээр дурдах нь бол одоо манай өөр госон юм уу аймагаас л бид бол хамгийн анх нэг энэ том малчдын талбайг дурших энэ ажилд бид бол харин одоо дөрвөн оноос эхэлж энэ бол дуршиж хийсэн хөө гацаа дотор энэ том малчдын энэ талбай гэдэг нь бол гол юу байна? Манай бол одоо манай бэлчээр усны байдал бол за их шиг бэлчээртэй юм ба газар бол дарын яна ус дэрв том юм уу бэлчээр байна. Бага нэг нь бол одоо 1000 гүркүй бэлчээр хөдөн рүү мөө бэлчээртэй юм айл бол олоо. Гэвч олонгийн хэс бол 1-2000 мөө бэлчээртэй нэ хас арвин. Ийм учраас одоо энэ өвдөвдөг хүмүүсийн бэлчээрэн бол одоо нийлүүлж яагаад яа хамаг багадан тэмэн муу юм уу чанаршлуу одоо 3 тэмээ 5 тэмээ мөө

хүү уудам бэлчээр болгож байгаа. Ингээд бол энэ том энэ бэлчээрийн нийлүүлж байгаа энэ нэг гэвчээжсэн юм нэг малчдын талбайг байгуулах. Ингээд нь бол сантай газар голдоо юу байна? Нэг бол бид за одоогийн бол одоо манай дээрхийн төрийн болгоор тэмээ бэлчээрийн бол одоо тоо толгоогоор тэмээ бэлчээрийн даачаар малаа малжих. Чи би 2000 мөө бэлчээр байвал энэ жил одоо чиний мал адуулга мал 100 толгоос илүү мал адуул дийлхгүй. Би 100 толгоо малаа одоо бид яаж юу яа миний хатах юм аа энэ дээр. Чи байнуудах нэг жил бүтэн жилээ дээр бордох уу тэрний бол энэ арчил хамаад ингээд олсон зоосо ээ одоо чивэр олж байгаа орлого нь яа одоо тийм юм байхгүй. Олсон юм тийм юм бол дийлхгүй. Э гүчиг их баарц. Энгэрэ бид энэ үнийг нь болоо яра. Энэ үнд болоо зориулж байгаа. Энэ баг баг бэлчээр дайлууд нийлүүлж байгаа. Энэ дотор болоо яра. За нилээд одоо ус манай малчдын дотор ус нилээд одоо эдвхтэй. За ийм нэг мэрэгжилтэй. За бас энэний эжигних ийм чадвартай. Ийм хүнөсийн бол авчирч байгаа ча. Эцэг нь том малчдын талбайг байгуула. За ингэж байгаа одоо чи өөрөө бол бэлчээрэн энэ үндэ зүүнла төрөөсөл болно чим ба энэс бос бос жигтэн бол малан чи би хоталдгүй уу чи эргэж болоод малан болоо тэр үндэ яна одоо одоо төрөөсөл руугт болохсан одоо чи хуваар уу болно малан хуваар уу болно энэс бос нэг үл ашиг олж болно бэлчээрэн төрөөслээд бас нэг ашиг олж Эрг аа охоо аа маа энэ. Энэ бас аа чи өөр чадалтай чи гадаашаа гарч хийхгүй гэвэл чи би өөр юм хийж чадахгүй гэвэл аа бол чи миний надад чи энэ дээр эргээд мал хараад сууд бол. Энгө чи бас чамаад ус сарын бас хөдөлс мөнгөний чалин мөнгө болох чи. Энэ хөдөн жилийн нэг хавьд бол чиний одоо тэр нэг юм байгаа 2000 мөө мөчрэн ингээд бүтэн жилээрээ одоо тэрний манас бас хол тэм ба орлого сайд. Тэгээ энэ энийг талын жилийн энийг тийшэн одоо дагуулах. Энийг тийшэн жолоодох. Энийг арга хэлбэрийг бид удаараа бүх хөшөнд бол энийг бол бид төгөмлөсөн. Тэгээ нөгөө бол энэ амаа бол бид ангасаруула 10 юм нэг малчдын талбайг бол одоо эхэлж байгуулсан. Тэгээд бол энэ дээр бол ингээд одоо бид нэг 2-3 жилийн дотор гэн байдаар үжигэл энэ бол нилээд жахан хожимын отогсон мал ажрах үеийн улам хөгжүүлэх тал бол их одоо ашигтай гэж ингэж би бол хийж бодож байна. За манаас энэг басан дүнэлтийн талаар бид хожим бол энэ жамаар бол жахан явна бол бас живч юм уу гэж бодох юм. Тийм ба. Тэгээд одоо энэ дээр бол хийснээр бол голдуу энэ бол сантай газар бол одоо нэг бол малчад тэмба нэг бол бэлчирийн даачи бол заавал хөнгөрүүлээ энэ удаагийн төрийг болгоод бид нийч яана тэмба тоо толгоо бид энэ юу чим ихэд тэмба хинчээтэй юу гэсэн хоёр дугаат нь бол бид орлогоо дээшлүүлэх гурав дугаат нь би энэ хөдөлмөр хүч бид ус арилж тэмба илүүч хөдөлмөр хүч энэ өөр юм дээр лоос бол болноохсэн энийг 3 дугаар тоохол гол 4 дугаар том бол бид энэ бол ингэж гүйцэлсэн энийх нь махана одоо амд шинтэй тэлгэнгүй санаш цатай тийм ба ийм их мажинд талбайд явсан мада энэ дээр би нэг үлээ тэн дээр ингэ яваа ингээд ойлж уу наавар гэж бид бас жахан тийм ба хөтэн тийш болж байгаа нь ялгаа чинь хаадаг чадсан бид бас хаана эргээд бол явдаг чадсан явна чигрэ энэ хэрэг бол манай маха ноодор чааны бол одоо бүр тийшлүүлсэн юм шиг нөхцөлд эргээ гаргалтаа нь гарахад нэгээр бол санаад бол байна би гатнаас бич маха захаалгаар удаа үди маха нэг сад бол би зэн үди манаамнаа чийдэд манаа хангач бол байна тийм ба чаяр болгон бол ингээсээр одоо санаа нэгдэг чиний мал таргуулж байгаа миний мал энэ дээр одоо хай таргуул хамжсангүй ингээр бол яг чим маха маха гарахгүй биш гарна Одоогийн байдлаар бол манай гол бол юу яана? Ий маха гаргаад авдаг газар л байна. Гэсэн чигүүний мади маха авдаг газар нь нэг гэрээ тогтоод энэ жирээр хэрвээ яана? Бид
чинь ба чиний тоо юусаар чиний цагдаа нь бийлүүлэхгүй бол чи хүний

0: нухатал хийсэн болчихсон юм. Чигээр ятгах юм байх чамаас маха авч бүтгүй лээ. Чи бид одоо өнөөдөр би би энэ дээр нэг 500 эриэма маха чима арусын сайн маха за би 40 жиг юм 40 жиг дишэн юм маха амна. Ийм 500 толгойд олдохгүй шүү.
1: Тийм ээ.
0: Я айл болгон бүр зарим нь байга зарим нь би одоо цаг хүрээдий бай. Миний одоо бас цаахан таргуулж амжаад ивэ. Одоо ийм. Тэгвэл инк гипчижүүлээд өгөхгүй лээ. Тэр дотор уу яа. Аа. Энэ мадам болвол яаж өгнө? Чиний энэ гипчилсэн энэ манай энэ том малжиний талбайг байгуулахын зорилго нь бол уу яа юу яа. Чи үржил бол үржилч хаварын.
1: Тий.
0: За энэ дуудлын эри мал бол чи даруулаад чи даргуулаад гэж тэр нь худалдах. За гарсан ишг төл мал төл нь бол хаана? Энэ бол бүр хэсэг дээр хуу хуваарын бор ээж ирэв. За уул бол одоо би нэг гэрте өгөхөд би одоо нэг малаа нэг ямаачи бүр мал энэ одоо энэ ишг хомо одоо яна ямар хөшөдлийн инк бол одоо үржил эри яма ингээд хөдөнгөс хуваагаад ихэд одоо тэх юм аа өдөртөө тэрүүндээ одоо ноцолдоод
1: тийм
0: ямар ч юм их өөрө төнжгүй мөртэй хай нээх ажил болоод яарч чирэ энэ бол одоо ингээд юух нь бол дарьяна за нэг дэ бол махан тийш борлуух үү амархан
1: за
0: бид жахаахад ямар энэ арим тадын одоо сайн та газар байна энэ
1: тийм.
0: Одоо энэс гадаа нь бол манай энэ хөдөн жил бол отовшунаас одоо энэ одоо үйлдвэрээр мал ажахгүй одоо аж үйлдвэрээр гэж
1: тоо.
0: Чигээр одоо энэ жахан жоосар бол мал ажахгүй дэмжих хэлийн дээр бол голдуу бас нэг жилийн марчад өгсөн одоо төрийн болгуулуудаар энэ шилүүдээр одоо гэтэлсэн одоо энэ гошгоо жил явалноо. За энэ малчдын талбай явалноо. Эмний байгуулах бол одоо нэг үеийн одоо мадиг ахад усаа тоос мөнгө зардал баггүй гарна. Тэгэхэд одоо би цаавал энэ зээлийг чимээ банкнаас зээлийг авах хэрэгтэй. Тийм
1: тийм.
0: Тэгвэл засгийн нуудаас энэ байлиг үүж аваад бол одоо яна ийм зарим одоо ийм одоо чаруулж аваад одоо тэрий энэ зээлийг мөнгөний одоо хүү мөнгөний бол засгийн урднаас харуулж байгаа. Энийг зүйл юм бол ачид ус хийсэн. Энэ хэдэн жил бол хийч. Энэ бол 3 жилийн хугацаатай. Энэ бол чи яна 3 жилийн дотор яна би яна нэг 50 тэмн доос жийсэн бол би энэ 50 тэмн доосаар нь за би энэ мал аваад чи ба энэ нэг бол 3 жил дотор яхаа энэ нэ эргүүлэх. Чи ба энэ 50 тэмн яна холдох. Хүү мөнгөний засгийн урд харуулчихвал чи одоо энэ
1: нэг
0: ийм нэг тэр одоо нэгдүгээр жил бол дууна хөтэй хоёрдугаар өнөө банк нэтэр нормал онлайн хийвч энэ нэг юм бол усаа одоо энэ нэг хэсэг бүлэг малчилэн одоо хэвчээлсэн юм одоо эдвэхтэй юм малчид бол одоо энэ тадвэд бол ингэж өсөө гарт усна аттай бол энэ бол биелүүлсэн.
1: Сас үлний талаар ямар хэш юм байна?
0: Сас үлний талаар бол голдуу манай одоо утгашгүй нэ. Энэ үнэнээ суугаралд саяхан бис манай нэ бодмал уусаа яна одоо манай утгашгүйсаа 15 төбө гэти бодмал бай. Тэгээ бодмалдар бол нэг үл одоо нэг бол махнаа өхрийн. Энэ бол таргуулч за энэг бол одоо гадаашаан бета томооны малчдын одоо энэ нь Украин одоо дрон толгой юм уу за мянган толгой юм уу за чанарчлал одоо энэ тэмн толгоос дээш юм юусан уса тодолсон юм аж үйлдвэрүүд юу уса зарим нь одоо оруулж авчирч юм даа энэ бас тийвэрийн нэг аж үйлдвэрүүд одоо нэг бийлүүс хийсэн. Тэгээ дагалдуулаад одоо энэ үн тагаан толгойлсон юм нэх аж ахуйтайгаар уйлдуулж агаад манай бусуудаа бас нэлээд тахан тийм ба 50 толгоо тийш юм уу 100 толгоо тийш юм уу хүрүүд тийм ба махан өгөрөө бол дарьяна энийг дарыг бета оруулж авчираад бол дарья бас энэ

0: томоохоцолтойгоо бид энэ таах демократич байгаад ингээд болоод энэ үйл дууч энэ махнаа энэ үйлс юу болоод доо өөрийн махнаа энэ үйлс юу вэ тийм гадаашаа гаргах энэ үйлсээ бодлох энэ талд бол үйлчсэн энэ жигтэн болоод энэ сүүс хадын энэ үнэ сүүгийн бол энэ тал руу усан манай энд усаа мянган толгой 500 толгой энэ бол одоо цайнд зүслүү одоо 1,200 толгой ингэж сүүс хадна усаа хөдөн бусад дай мо дундас тийшэн юм нэг багамагийн юм нэг сүүнэ усаа зүйлсэн юм нэг тал руу усаа байна. Тэгээ энэний бол одоо ус одоо осол гадаашаанд энэ мөнгний юм уу одоо ийли юм мата одоо автомат үлдэх цаашаа болоод тогшиж байгаа гэж бид сүүнийхэн юу гэнт хөгжүүлж гадаашааны гэж бодлуулж яах. За энэ тал өсөө энэ бол бид дагалдуулан энэ ажлаа бодлоо хийж байна. Энэ чигтээ бол одоо энэ чигэ тийм морины манай ус энэ манай энэ өргөн удам тань утга байхад энэ дээр бол энэ одоо бас Монгол морь одоо энэ тийм бо тэтэж байгаа юм бас одоо гошоо жил байна. Энэ бол голдон гол энэ чигээгээр гол болж байгаа. Энэ бас энэ чигээр цаашаа болоод одоо бид энэ эм уултан болоод одоо эмлигийн хорооно тавсаа гошоо жил энэс цаашаа болоо бас том үйлдвэртэй бас яана гэрээ бичиж байгаа гэж одоо яг нэг чигээрээ нэг аж үйлс ус хийж байгаа юм нэг гошоо жил ус хийх байна. Энэ бас их гаагүй.
1: Тийм.
0: Энэ бол их амжилттай.
1: За тэгвэл одоо яг энэ машин механикийн талаар за тэгвэл одоо энэ эмэмдгийн талаас малын эмэмдгийн талаас бас таны хөшөөнөөр ямар төрлийн болдгыг хэрэгжүүлж байдаг бол энэ талаас ойлгоё.
0: Энэ эмэмдгийн талаар бол энэ машины талаар голдуу манай шууд энэ өмнө одоо 14-дгээр 5 жилийн төвлөгийн дотор бол энэ нийгэмжилсэн энэ үйлчлэгний энийг бол ихээр бол бид бүтгэн байх чишээх фууш
1: гэдэг
0: нь л энэ ажил бол хэлсэн энэ дээр бол энэ 3 жилийн одоо нийгэмжилсэн үйлчлэгийг хангаад нэг бол эмнэмлэг хоёрдугаар том бол одоо энэ энэ мадин бол одоо гар хилтүлэг гол гар хилтүлэг дээр энэ дээр хүчтэй гуравдугаар том бол одоо энэ одоо нэг энэ тарадангийн машин энэ талаар. Чөөл бид энэ эмэмдгийн талд бол голдуул юу байна? Гацаа сумо энхүүд одоо сумаар нэгэж болгож байгаад гацааныхан одоо энэ байлаа нүжээд хол өрийн байлыг үжиж хаад ингэж аа одоо нэг суманд яхая 10-аад ийм нэг үйлчлэг юм анги бол гаргасан. Төйнүүд бол удаар яна 10-аад энэ дотор бол бүр юу байна? Энэм эмнэмдгийн талд боллоо бол одоо тусгай одоо малын эмчилгээний эм хороо шүүийэн ч та ийм ийм гаргаж энийг хорой гаргаж байгаа бол тэ малчдын одоо нэдэн өмнө аварх ийм их за төдөж малж хаад одоо гүчидсэн юм уу одоо үчин жоод орсон юм уу энэ мадын бол одоо дарияна авчирж удаад чи бодоо манай хүнтэй адис одоо энэ адэний эмчил мадин эмч хоронд ирж болол дэрийг одоо эмнэж асан ухо өвчнөхө энийг хоёр гол голдон бол дарияна дарий энэнгээр дамжуулж хаад бол болчтой зилвэрийн одоо энэ дарийг хоёр удаана энэ сэргийлгийг бол энийг бол ихээр заавал байна мастын үүдэнд бол сайтар хийнэ. Энэ малын бид малын зэрэгэлэг бол хамаг чухал. Эний сайтар хийгээд бол манай мал аж ахуй хөгжүүлэхэд бол одоо их хашиг болно.
1: Тийм
0: ч бас энэ тал юм бол энэ зэрэгэлгийн ажил. Яг өнөөдөр юм мачадуудын одоо яна жахана чима үүдэн тоолоо одоо орсон энэ малын бол одоо нэдэн юм энийх дарий хаа явууч зарим авар

0: дийл хэмээ үржиж гарч байгаа эмний дийлгүй болж байгаа одоо ингээд амийн хорооцох. Энийг юугээс бол бид төргийн аврах энийг юугаар бол тусгай эмнийг үйлж тэгээ. Одоо эмнийг тэрийг ханк өртөө байгуулж. Тэгээ энэ өртөөн дэр бол ус яана үржүүлэх. Тэгээ өртөөгөр нь бол цаашаа чанарслууд үүдэндэ нэчиж болоо эмнийх. Тэгээ ба зарим хөдөлмөр хүчгүй. Тийм айл өрг юм байна. Зүгэл одоо чи энэ зэдийн хөдөлгөөний эмчилэг сэргийлэг яана хүн. А тэгээ одоо Джосон тэмба өгдлөө бол битэн дээр удаа юу ч юу ч энэ доос мөнгө дээр бол усаа яана. Захан нөхөр мөнгө юм бол удаа яана. Гушуунаас усаа энэ юм болсон бодол хийсэн. Нөхөр мөнгө Жерминий бол одоо сэргэл мэргэлийн тал юм бол одоо өдөр нь одоо мацдаа сяосы авдаггүй. Зүгээр өөр одоо эмнэ дам нохоя одоо усаа яана хамгийн тэмба мацдад одоо доор үртгээр төвөлжилх энэ нэг хангах тэмба. Тэгээ энэ нэг зүйлээ. Чөөнэс гадар нь бол гар хилдэлээ. Гар хилдэл бол манай одоо хожимын гархаа гол замч хинэ. Учны яг юм бэдэ яне. Нэгдүгээр том бол энэ мадийн хэм бол чанар заавал дийсв. Би сайхан гэсэн. Нэг бол 19 жагмаар одоо баха одоо ноолри хантдан бол дийсв. Энэ. Тэ Укрия то манай хони ядла. Тимба. Эний бол бас яна бид заавал энэ махнаа энэ зүгдгөл заавал. Заавал энэ гадан хин тимба. Дэлхий мөөс томтын нэнийх одоо гадаршаан болоод одоо энэ югж байгаад хөгжиж байгаад энэ нэг махнаа хөвлөс тууд хэрэг хандуул. Энэ үн дээр бол гар хилдлийг бол заавал хий. Бид гар хилдлийн талаар бол одоо яна дээрхийн төрөлжил бас байна. Манай гушуунаа бас баасаа нэг үлдэж оос авсан уу гэдэг. Хожим дан бол энэ гар хилдлийг бол заавал хийнэ. Энэ нь бол сантай гаж нь бас нэг нь бол юу байна аа. Малчад одоо яна одоо энэ тийм аа. Энэ бэлчээрийн даач шиг бол одоо таарнагаар мал малж явах. Одоо энэс өнгөр бол одоо яла торгоолох юм ба энэс илүү бас атруулж болохгүй. Тийм аа бид бас энэ их байгалыг бол уусан хамаад хэрэгтэй. Манай бол одоо энэ манай малаахын том гош манай юм нэг мажа хорон учраас бүр энэ тэнгийн царгийг харж малаа малчиж яах. Тэгээд бид энэ ямар ч тэнгэр сайн бароон орж л байвал манай хамгийн их юм төрөлжил бууж хэлсэн үгэ. Тэгээд энэмгээр бид яана тэр бароон хорон илүү байвал өвс ортооны өвс гах саа ургамны сайн. Ингэсээр илүү хөдөн мал тавьчихад яа асуудал байх бай. Гэсэн чи тэнгэр бароон орох бол чи одоо хөдөн сараар орох бол бид харж байгаад тэр тэг хатсан тавих арга байа тавих санаа байа тавих үтгэ. Ийм учраас одоо энэ одоо их байгалыг бид ус хамаалаха. Энэ ус өхөнд харуулцлага бидэн тус байна. Тэг бичлэрийн даацс гэтрүүлэхгүй байх энэ ус нэг их учир. Энийг уйлдуулж байгаа бол бид хайсан яна хожимдаа энэ чанарын дэвшлэгтэй дэ гар хэлтэл хийнэ. Гар хэллэгээр бол одоо тэг Укрийн гар хэлтэл хонины гар хэлтэл энэ бол одоо ноодори ямаа нэг одоо гар хэллийг эдгэрийн бол бүр уйлдуулна. Энэ та бүр нөхөр өгнө. За чи энэ хийсэн юм нь бол цаамаа байна одоо чиний хийсэнээс нь ихэд данс ихмэл бүрэн бүтэн баймаа. Чи ба энэ бол чимээд бол дараа жил гарсных нь төл малын араа нь тоо толгоогоор бол одоо жохоо дарина энэ нэгээр хадчлаар чимээд бол нөхөр мөнгө эдүүдүүдийн өнгөж олгож өгнө. Энэ чи зүгээр одоо зүгээр нэг сайн үлдэрийн уча юм уу бухаваа дээрээ одоо сөрөгдөн тавиад энэ бол бид ихэж хэмээ өнгөрсөн тул одоо энэ тал юмсаа зарим энэ дүн нөхөр өгчээсэн сайн юм аваад л чи бид одоо бол энэ бол юу гар хэлсэн юм бол энэ нэг гар хэлдэг нэг нийгэмжсэн үйлчлэг бол бид хаж юм тал бол улам илүү батхна. 3 дугаар бол одоо энэ тараалгийн машин. Энэ бол манай тараадгийн машин бол манай 23 оноос хилээд манай утаг шунаа энэ тасгийн урднаас одоо тэр аж үйлдвэрлэлээ тараалгийн нөхөрлөх тэр томшуур дотор бол ус интернет зохиох нөхөрлөг яана. Бараг үзүүл жилвэр бараг 600 юм уу 800 юм хамгийн сайн юусан бол 1000 юм аа жосвсоо өгчий. Энэмгээр дамжуулж байгаад бол нэг бол энэ манай одоогоор бол манай бүхөө 75 гачаанаа. Энэ дотор бол дарийгана 6 сан сумо алгасан дотор бол 50 хэдэн 50 дэрвэн ийм яна одоо машин чилсэн дарийгана ийм нэг гашаалч хийв бол байгуулж. 22 бол ерөнхийдсэн ийм нэг үйлчлэгний анги бол байгуулж. Нэг үйлчлэгний анги дотор бол хөдөн гашаалч бол нийлж байна. Тийм. Тэгвэл энэ үйлчлэг анги нь бол бүр яна дарийгана тэрнийхэн бол тогсон бол хүрээ гэвчэн дотор юм ба. Аля гачаа бол тараалангийн байдлыг үжиж байгаа, тардлагын байдлыг үжиж байгаа ингээд бүр хуваагаад. За энэ дотор нь бол чи заавал яна чагдан бол мэдээнийг энэ тарих юм ба. Энэ хураахаа энэ ажлыг бол чи биелүү тавина.
1: Тийм тийм.
0: Ингээд юусэн. Тэ энэ бол энэ бол манай одоо нэлээд бас амжилттай. Энэ хөдөн жил бол тэ яна ангасаа засгийн удирдлагаас жаахан жоо нөхөр хөнгөөс өгсөн. Чи одоо энэ жилийн сэглээд гол одоо 26 оны энэ жилийн сэглээд манаас одоо энэ готгоос тийм ба нэг үлэг одоо энэ чинь хийсэн хэрэг хэмжээр нь нэг үлэг одоо бараг 400 гэт юм төр яваад ирчих. Эний бол чинь одоо хийсэн үр хэмжээр нь хэмээг юу болоо яана. Нэг муудаар хөдөнөх үл хөдөн юм уу нөхөн авч. Ингээд бид тогтоосон. Эний нь бол голдоо юу вэ наа? Заавал энэ нийгэмжсэн үйлчлэг юм бол энэ хэдвчлэг бол бадарвна тийм ба. Чи хөдөө илүү хийвэл чи нөхөр илүү авд болно. Чи баг хийсэн бол баг нөхөр ав. Энэ бол заавал одоо эрэхэд гшиж хэлнэ ба.
1: Тийм
0: ба. Яа гүн фид эрэхэд гши юм нэг. Өнгөрсөн бол би нэг машин амнаа гэдэг чи үйлчлэг авчаад авахд бол сайхан авчаана гэрээ бичинэ. Сэхэн ажлаа билүү дийхгүй. Чи дийхгүй бол одоо хөнгөөч хөвчин чинь хөр мөнгөрийг бас авчна. Эгээр энэ заримдар бол энэ дээр бол жахана эрэхэд гшгүй юм. Одоо бол чи хийсэн хэрэг үдэмжээр нь. Эний чи хаашаа юм би тэрний хэмжээдэг бүр тоног дөхөрөмж бүр ухсараач. Би энэ дээр сууж байгаа чиний хийсэний чим олоо үжи дийл. Юу чи яна миний отог ушгаас гараад энэ яваад энэ өөр гушуунд жиргэлдээ гушуунд яваа хийчихвэл чиний нөхөр мөнгө олд дийл. Заавал бид тус шууд тарав. Энэ чи заавал үйлчлэх хэрэгтэй. Тийм ба. Үйлчлэл мөртөө өнө өртгийн далаар усаа яна. Чи малчд бол заавал усаа. Тийм ба. Энэ хамгийн доор яхая өөр яна нийгэм дээр хийснээс мөсөн яна 5-3 төгөргийн дутуу байх хэрэгтэй. Энэ учир нь одоо энэ манай энд бол одоо энэ суучхан бүр тархаа батархаа манай нэг айл бол тэр яна хол. За тараа гацартай атд бишээ. Энхэр дахад энэ тарсан тарааны бүр яна одоо нэг айл бол 10 муу 20 муу 100 муу юм ба. Ус мэрэм муу яваад. Тэр гүйч яна одоо тархаа батархаа гацар их шээ. Чигрээ бид энэ нэг газар нэг айлаас нэг л явхад бас энэ ихээр мэн. Ус тусам мөнгөрэй чартад гарна. Чаг барна. Тэгрээ хүнээ үйлчлэх анги үннийг хэлье одоо. Хоосноор одоо явж тус зарж явах нэр юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ дотор нь бол одоо би да чинь жахан нөхөр мөнгөөр нэг юу бол чи би 10 мууя би голуп бай чи тэнд чиж хийнэ. Чи ба 5 мууя би хийнэ. Чи ба 50 мууя чи хийнэ одоо хийнэ. Уул бол одоо чиний үл бага бага юм дэр хийх хүн байхгүй чиггүй. Чон чи өөрөө айл болгоно. Манай таавал сэр тараалынгийн машины бүрдүүлгээд жоос мөн ихэж харна. Нэгэд хоёр до тэрний бас жолоодолж байрдаг хүн бас байма. Чи мэрэгд айл болгон байхгүй шүү дээ.
1: Тийм
0: тийм. Ийм учраас одоо энэ арим жилийн хүчирдэлд бол яна бодож хийж байгаа бид одоо энэ тараалынгийн үйлчлэгээр их нэг гашоод жилий байгуулж энэ нэг анги үйлчлэгний анги бол тэр яна тохон байгуулсан. Тэр энэ нь бол тэр яна бүр өөрөдөн бол яна нэг гашоод жил бол яна заавал энэ чиний тогтмол бол хөрөнгө бол 300 төм юм уу 500 төмөөс дийш машин энэ машин бол бүр манай одоо манай ачханд авчихнаа тусаа хамаарж байгаа энд садвард бол бүр яг таанслуулна зорон сүдэртэй бүр таанслуулна мөртэн чи энэ машинууд бол заавал энэ аюул батгалч юм ба заавал гар гүйцэтгэл

0: өөр байх хэрэгтэй. Туусан хүн нь заавал үнэмлэл байх мөртөө тэргийн машин нь чимээний яана өрг хаман тавон орж чаддан бол бүр тэнэн бол дансан усан байх. Хэр ухаар дансдээ ийм машин явж явал бид энэ энүүнд бид нөхөр өгөхгүй. Бид ингэж чигээрээ бол одоо энэ хэлжүүл юм бол хамаарлын тал дээр одоо их ашигтай. Манай устд бид хамаархад дөгөн болж. Чигээ энэ жилээс бид хийсэн ажлын хинээ нэг өрөв тэмжээр заавуулынх нь ийм хөдөн жилийн нэг бол газар эргүүлэх тарих ингээд бол энэ эмж одох бордуур оруулах эргээ тэрнээ хураалах уу энэ хөдөн эгэлжид бол энэ бүгдд яна үйлчнэ ийж бүрэлдүүл байж нэг муудаар бол 45 төгрөгийн нөхөргнэ ингээд мал чадад үйлчнэ мань энэ үйлчлэг бол үргэлжлэн бид энэ бол тэмжинэ
1: за ингээд өнөөдөр бид нарт одоо чаг жавааж ажиллаж тийм ээ Одоо хөшөөнэ тараалан мал аж ахуйн талаас нарлаг сайхан танилцуулж ярьлаа. Ер нь одоо нэг хөшөө тойрог тийм ээ аваад ирэх юм бол нутаг орныхон энэ мал аж ахуйн хөгжүүлнэ, тараалангийн улам хөгжүүлнэ гэдэг бол бас маш чухал байгаа. Техин хаан дагуу одоо бас малчдын ашиг ордыг нэмэгдүүлэх нь бас нэг чухал байгаа. Тэгэхээр одоо хөшөөнэ тараалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуй орны төвч хоноо дэд дарга танд талаагаас бид нарт их сайхан нарийн танилцуулж ярьсан танд маш их баярлалаа. Таны ажлын үйлс улам өөдөө байх болтугай.
0: За талархлаа.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч та, манай энэ цагийн элгэн хайрт орлуус нэвтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэнтэй талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусуудын нэвтрүүлгэнүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баярлалаа.

0: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдоно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд хөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шагналт болсвол 28 төгрөгийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөглөхээр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа борлуулах газраас ойлгох. Боинт талнуутыг омортын хилийг жоргодон. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

өөж амьд бурхан, ачлал хайр үн мөг, алтаас үнтэй аавын ачи, өрднөөс чантай өөжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүлийн буян хурсан мөчид Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 түмэн төгөрхийн бэлэт хөрөх ажиллагаа хөрөх хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Гвагуал наадам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөнгө. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуул гажраас ойлгоорой. Боинт тал нутаг Умартын хөлийг жүргэн. Нийтийн асарамжийн шагналт суглаа.

0: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэмнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
0: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүнд сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлалын төвөөс эрхлэн явуулж байгаа таны бүтээл маний хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг сонсог та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийн төвшүүлэн ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Энэ жихийн нэвтрүүлгээр үүшин ухшууны галуутлагс нэ саруу нутгах чааны чахан хөтөл малжлын ухшууны малчин бэлэнчлэгч үүшин ба архи учрыг сурулж ирсэн ярилцаа шингээлт ба түүний төрхөс нь Аманчлагуудээс сонгон сонирхуулахаар найруулж бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонсч таалам баясж гэнэ үү.

0: бэлэн шилэгчээ эрхэв очир гэж. Харах хоёр нүд нь харуу ходон сочраатай, хан дугчдгийн сум нь хан гардын хүчнтэй, ханагар удам чийжинт нь ном бичгийн ридтэй, хан тэнгэрийн хэлэнд зүүрэн нэрлсэн шидтэй, эгэл жирийн малчин шилэгч байж, амнисэр төрт мөнөө магтан нуян галж, амьдрал дэстэн арлын шар шигждгэж явсан ажилч хөдөлмөрч, ариун соёлын их сурвалжтай, соёлт малчин, нутаг соёлын өвлөн уламжлагч байлаа. Одоо бид ярилцаа шингэлтэн сонсч, ардын аманчдгийн аатар бороонд ангаа чангаагаан тайдаж, ад жиргалт амьдрал дэстэн магтан нуян галъя.
1: Тэгээ архим хүндэт сонсогчдоо, архим хүндэт үжигчтэй сайн байж гэнэ үү? Энэ өдрийн хаан сайхан мэндийг төшөөлн учрамж болгож байна. Өнөөдөр би одоо өвшин хурсан нутгаар бэлэн шүлэгч гэж хол ордоо алдаршсан малчин эрх өчрөд хүч ирлээ. За ингээд эрх өчрөд байна. Сайн байна уу?
2: Сайн, сайн, сайн.
1: Та сайн байна уу? Тэгээ яруу.
2: Томд яруу гээ.
1: Бороо хород ихшээ.
2: Хай гаг амжил гай мэлээ бороонтой.
1: За таныг бол одоо хар сар үсэр яг тэр бэлэн шүлэгч гэж байна. Чи бол одоо юуны урд хараагаан тусгаж байгаа эрхэм хүндэт үжигчд бол сонсогч та надад өөрийн биеэн гэдэг юм хэлж болчих.
2: Би бол үүшин гушууны галууд сумны саруун нутг хачаагийн цаан гөтөл модлын гушууны ба эрх өчр байна. Одоо хүмүүс намайг хэлвэл одоо юу юм гэлээ амар шүлэгч гэж хэлээд юм аа. Би бол одоо юм гэлээ бүр энэ нутгийн аа нэ буурал тэгээд ицхүүд тэр үед одоо энэ тахрав аваа хүмүү анан тахтэрэн одоо юм юм нүглэг ардын одоо энэ аман бэлэн шүлэгч нрууд байсан. Эдгэрүүдээ судуу сонсоод нүүнээ одоо таалаад ингээд нүүнээ цорын дараа бодоор чудар номын яриун үзлээ. Ингээд одоо нүүнд одоо дураахаа тааштай. Чигээр одоо нүүний дуртан бичээд юм аа. Чи өгч одоо маа. Амар шүлэг юм чимээ яринда.
1: Чи одоо манай өргөн нуун үжигчтэй сонсогчтой ус өөрийнх нь аман таараа нь одоо бэлэн шүлэг гэдгийг намшиж сонирхов нуу.
2: Одоо нөө бэлэн шүлэг өгч одоо миний юм бол одоо юм юм биш одоо бэлэн шүлэг бол болдог байх юм баа. Хөр минууд энд үйх болооч хөрөнгө зүрхнээ төхөлгө минууд суула дусан хүчил судас 8000 олдож чалгах одоо дуур модол сэтгэл минууд идэлдэнэ. Шүлгийн нунгад гэдэг юм надад нэг буугаад ирэх үед шүлсэнтэй гахаад ихэр зэр хэрэг болдог. Шинэх хүчин нуцэр юусна жиргэж чад шилэхгүйгээр үгийн нууд минь нээрээд байдیں۔ Хараал ирээлийн үг нь харийн урдаар буугаад гашлагдлан ан хамаарахгүй зэтрээд байдیں۔ Хаяа түүнийг хамаарах хэрэгтэй тоглоод хэлэхэд хайраан цайхан шүлгдөхөн дуудаад байлаа. Амаг амаг хоёрыг нь мэддэгчгүй газар долоон мөрхөтийн байшлыг би яриад суугаад яах юм? Доторын дургаан хөтөлхий мэддэгчгүй дур дөргоор барьж ирээд би цаатгаач яах юм бэ? Халуун хөндлөөр бөмнөд гэтвэл шүд өвдөнэ. Хаяагаан хамаарахгүй хаяад байхад зүрх өвдөнэ. Хайр тавриг нь бодоод цухад мэдрэл өвдөнэ. Хад зүтгэхгүй анигаад гэтвэл нүд өвдөнэ. Би харийн шүлэг төхөлийг бичнэ гэдэг бэрхэт төгийн нутгийн өрсөнд нийцгч юм биш үү? Бэлэн шүлгээр хөтөн бодгийн юм холбоочий гэхэлээр нь боцолсон сэтгэлийн нотолсон онгодын таа нар минь надад дэвэр гэж буучсан хэлтгээ зүтгэрсэн амьд бол би боцхой хуурын төрөд яваа. Баярлалаа да. Томшор талгасанд нэг очоод уулын гхэмдэг байдаг гэж уцууны тунгалаг байдаг гэж уулжид хүний хилцэг байдаг гэж ухаархруугийн хэлний хөтөр боцхой байдаг гэж би томшор толсоо. Налгар удам таманы харийн зүрх маллаар нь дүүрэн байдаг гэж найр наадмын төдөг галаа суун тэнгэрлэг байдаг гэж нэрчэн нарийн гутур чигээрэн их байдаг гэж нэг сайхан уулын ингээд донсуур толлоо. Ингээд донсуур толч зэндээ усаа нар гэж явж яшаа. Чашна авч мэлээ тулах уу гэдэг дуртай одоо тань манай гутур толоо ирэхгүй.
1: Ани хүүхдсаа хөтөлх нөтрүүлэх ухааны сурч яах мэнэ. Хүүхнийхэн тухай жаахан нэрэж үзье яав.
2: Төв юм ахлаа Монгол улсын их сургуулийн зэтгүүлчээр суралцж байна. Одоо тэд 3-д суралцж явах уу? Тэр бодлын хаяа нэлийм хоромдуулж байна уу? Сурж байна уу? Хими юм л байх уу?
1: Өөрөө
2: бас хэлсэн үү? Өөрөө үүш нь олон хорхон 2 дугаарыг 2 удаа авсан. Чайслан төрний юу л нэлээ байна. Одоо чайсна хөтөлдөг юм лээ. Юучлээ олон хорхот 2 дугаар авсан. Хүүхдүүдийн нэм дунд бол тэр яд туслал нэлээ гаг байт дүн ороно.
1: Тун та одоо уламжлах хэрэгтэй болсон.
2: Дээ вирусуудад бараг хэлээд үү. Майн оноос хүлүүлээд ном, нэг л ном цуглуулаад аваа. Одоо нэг хүн хүүхэнтэй зэтгэл одоо би төрүүний яд дээр хааны явуулсан бараг сүмөттэй хүн багц одоо хүүхэн нэг юм өгөхгүй. Нэг ном явуулж өгөхгүй. Хоёрын хаад одоо цуглуулдаг. Цуглуулд аваа тэр. Манай бол тэр одоо хааны уу юм ирүүл яаг хуруу дөрөв ном барьцсан ирж л хари. Ном бүгд гадаа төгөцсөн юм бая танаар уруухай юм яаж орж ирнэ. Гүүч аваа тэр гратах интрони хүн дарим нь одоо терминал тулгуур гал таагаад талаар маратсан юм байди. Юм юм бая одоо хайхгүй зэрэглий. Тэр нэг хайхтам бол цуглуулдаг газар ууш таа цуглуулдаг. Тэнд бол одоо яг тэр номууд бол яг их хэмжээгээр хаягддаг. Би л одоо нэвтэ тэндүүд бол юм их баг 1 гариг 2 гариг юм уу? Зарминдаа намжуу 1 гариг 2 удаа ачиж, зарминдаа 2 3 гариг болж байгаа нэг гэж нэ. Ингээд одоо тэднийг бол түрүүний амьд шавлаагдчих. Төрөний дунд сайхаас тоглоулгад. Түлж манай хүүхэн яваад төлө тоглоод болсон байна. Энэ сайхан байна. Тэр сайхан. Тэр би өгөхгүй дараа тэрээр нэг л номолоод авлаа. Зүгээр дэхи. Чи бүр надад ясны төгтвэл. Чи би хавтай дэг лээ. Надад номдууд энэ бүтгэл хоталт. Одоо энэ хөрөөд хоталтаа явуулгаад би дөчний юм 50 гадар яггүй. Гар утсан дараа нь одоо сэлжээ холбоонд нэг миний ийм нэг өтөн ном бай. Ингэ л гаргаад ирсэн. Хоо яху гэдэг хөнөөд юм ш. 700 800 1000 анги дээр яху гэж нэг номдууд. Тэрвэл хоёрын өгч байгааг юу яаж вэ? Тэгэлээ нэг өдөр хэлээч аа манай гэрийн хүн бол манай хүү хэлгийл яа. Хай болохгүй. Чи одоо номоо бодолдож идэхгүй юм чи юм одоо элисч гэв. За. Түн тэр хоч чивэр ахгүй л нүний. Би гоо ахвалаа дийлхэхгүй.
0: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхнээс нарт ордосхотын хам жуучлуурын төвөөс эрхлийн өгдүүлж байгаа таны бүтээл манай хүсэл горон чохолын тусгай нэвтрүүлэг хүрч байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр үүшин хөшөөний галуу тулгасны саруун нутгах чанаа чагаан хөтөл малчлын хөршөөний малчин бэлэнчлэгчи үүшин ба архи учрыг сурулж ирсэн шингэлтэд нэвтрүүлгээ сонсгож байна. Жалгаа та бүхэнд бэлэнчлэгчи ба архи учрын зохиож уян голсон би шинэлч гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Би шинэлч. Намгад хүрний олон хүнүүсийн үгүйлсэн шиг шинэлч. 8 улсын холбоот чирэг явцсан шиг шинэлч. Харин замын олон тэрэгд үгүй шиг шинэлч. Агаар тэнгэр бүхэл талгүй чивэр шиг шинэлч. Би шинэлч. Дутай үлийн хөнгө молоо мөлхүүлж байгаа шинэлч. Би ямар яа шинэлч гэдэг. Тэр чинь шинэл амдх болох юм. Миний бол одоо яг хуучин адимамын төрүүлээд л зарим нь үйсэн цол таасан та бичээ төвч юм байх уу? Тэр утаг дутаа цаг юм бодолооч юм бол эргээ цагаан эргээ таасан та хулаа дуун нэг дэглэсэн гатар бодох оруулсан. Түмээ дуун нэг бичээ дуун нэг тав төрлөх юм. Утаа бичсэн юм дээр ингээд залгаатай байх юм дээр байна дээр үн кэ. Оо энэ хангис гэдэг юм болсон байлаа. Сайн дуутныг залгаат юм эргээ бичлээ. Эргээ төгсүүл хайчлуу. Тэр 91-2 онд нэг үл бичсэн юм аа нэг үл гээд. Миний одоо энэ хуучин гэрийн баруун тав байгаа яа. Санаа юу л дүндүүд дуусан цай мацгаас хайцаа.

0: хэлтэн болов. Эхлээд шударууд. Шударууд дээр үтсээр одоо тэр үеийн юм бол 80 хөдөн оны үеийс юм аа. Одоо манаута тусахад эгэч чин рүү толчмоор хүмүүс рүү очихлаа гэж байна. Тэр үед л очихлаа гэж үгүй. Яг одоо соёл дээр хүмүүс нас өчөөш. Тэр хамаг ганганда бол би яг юу яасан бол очихлаа гэж бичээдэг юм дугаар ордог нь. Ажир маань гэж хатаг чийдэг одоо гэж хэлвэ. Тэр үеийн чинь дахид бол яг чим найруул авчихдаг юм хүмүүс л байхгүй. Марийн энэ нутагт л тэг их хэтэрли би үчидүүл бүрэн бүчинэ. Тэдгээр л бүрэн бүчинэ. Чимэр хөтөн бодагийн би таасан дарж ирсэн байв. Тэр үеийн хүн бол намайг тахилаад ирлээ гэж бодоо. Аа намайг хин гэж хатаад өгчөн лээ. Тэр үед л нэг л бодоо. Чиний төлөв энэ хүнээс нь тэр хүнд тэр хүнээс нь энэ хүнд тахилаад өгч юм. Чүсээ чүсээ би тэр улаан хорос сэтгэлийн аяар доолгоон болон ойлоод хөвөлс нааны явцаар хөргөлөн хөр маяг гэсэн нэг бичидсэн байв. Одоо хойцгалын дотноо дайчин ханадаа гэсэн чимэр нэг маягийн бичинэ. Тэр үеийн би сайхын болоод бол редитийн цацаах юм биш. Алтан бичин мянгад гэдэг болоод бараагийн эргүүлэх яхац энэ орчлон том газар тоот үгүй ч үгүй. Энэ өдөр бичин багш юм баярлал нойрлохын учраа нэг нэг тусаа толмын манан дэгдэн ботхын гараа гэж яа. Синийхээр чигээр одоо зүлдэд бичлээ шүү. Одоо сүр удам мина гэх сүмтийн хоёр аваа сугам дэлгэсэн цагаан цаасны шинэ хуучны минь тоод билдэхгүй. Судаг өтгөр тэдэн маны хүнээ амьдралгүй сургийн гадар жимэг яцаа тэнэ хөдгөрөө надаа. Тонноо тонтосно лан нари хүм хүмэн үжил тотноо нэг жимээ үтэд энийх нөхрөө надяар дуу тунгалаг чилмэг гэгээ чигэр чи дараа өдний билэгдүүл тулж тогцох хамтэрлийн хондог гүзий таяг та би үтэй ба. Юу нэг төхөнд нэг төвд үтэй өчд үтэй өчд үл хуяр жирэг нэг өчд хоёр өчд ер цан цар болцсон байг. Одоо ер цан цараа явчихлаа. Одоо шинэ хэр бол яа. Сайн нэг миний нэг цараасан хинэр тогт байхгүй одоо ер чи байхгүй. Чадан бож маар гэж хэлсэн. Чиний үчид яа юу? Чи одоо гэрээс одоо цултан хүүхний гэрээс бутаа дүүний мөн зүгд байдаг залуу. Тэрэндээ бигээ дорноос манддаг улаан нар эхэм хэмээн үчид дотноос нэг чимээ үчид энэ хөнхөрөө наажаа. Тунгалаг чилмэг дэгээ шигэр чи дараа нь юу билэг л бол тулд төгсөх байдлын хон нэг хөлийг таяг даа хийлээ. Чи гэж үчидээр үчидээр сүлдэд бичдэг нэ дамбард. Тэгээ чим мар харин чим 10 гот 20 бодагаар бичсэн юм бол байхгүй. Тэр бол зөвөрөө нэг бодож байна. Одоо би тэр хүүний өрөө бид сонслоо тэ. Тэгэхдээ би чимээ бичдэг. Эргээ тэр хүүхэнд нь аа тэр хүүхэн захад бичсэн л байхгүй. Эргээ би сэхи чимээ бичихгүй. Хоёр цаг дээр тэр үтэй яваад үтэхгүй болох бол тэр тэр захад л бүр бичдэг. Хүүхэд талтан одоо юм бичиж яваад хүүхэн талтан нь эргээд чи
1: хүүхэд харуугаа дуртай дуугаар одоо хүүхэд илгээх юм яа.
0: Дунтаа би юусан мараад яваад цагаан гүтлийн цагаан дээрээс цагийн 88 гэж байна. Чүрхэн хөнгөрийн харин болом чечэн зэрэг үүлдэж байна. Дулаан цагийн цэнцэн бороон дугуурх төгөл орж ирвэл дугуурх төгөл түүний бодлоо дурал сонгоос би тайлгаад байна. Тэг эргээд би харууг нэрээ цагтаа эргээд би бичиж юм дараа эргээ харууч юм. Хэр бүр нийлж ямар орондоо. Мөчигд бичиж яваасан юм. Гинтэр сүлэг өч өч тэдэс хэлж Тэрээс бол манай энэ хэнтэр хэдэн натар нурууд юм болов чангаа шүү. Одоо бол бараг тэрээр илүү чин тэр бичсэн юм. Тэрүүний нэгэн зөвлөө шатсан мөн. Түүн чи бичихгүй. Шахиг үгдээд л байхын. Чи тэр үеийн чинь хүнд л хүүхдийн яв юм аа. Уруу хийцаар айлын натар нурууд мчмаа бай. Ерөө харууг юм бодох юм. Манай энэ төлөв бүр чин байлаа. Хоёр натын хүн толголоо хэлцээр хоргондоо тоглоод байна. Эх цай дотоод цай дамаатын сүлээрэн олоочхой. Гүн тэр үеийн чинь натарчруудын зөвгөл дотор л. Дохон цагаан цагаан үгүй байна. Чаотоо би л өнтри залуучуудын дэрэгт цуг. Залуучуудын энэ дэрэгт цуглараа н одоо тэр нэг үг мүг хэлэснээс нь эхлээд зарим нь икэн хийн энэ бол сбайган луу бүрээн хүн ч уца товч хүмүүс явж. Гүүлэн зарим нь Монгол үг нь ямар гэсэн үг нэ утгаан юм дэг. Өчигдээ би хэлээд чаг домог омог хоёроо мэдэхгүй гадаа долоон мөрхөд юм байшли би яриа цугаа яах юм гэдэг. Энэ одоо момын чим омого мэдэхгүй домог мэдэхгүй юм хүлээ би юу зоргоо яриж чадахгүй ба. Томог омог хоёроо мэдэгдэхгүй гадар би долоон бурхад юм байтал чимэг зөвхөн долоон бурхад байсан тэгэлээ хэрэг үгүй мэдэхгүй юм мэдгүй хэлээ ямар вэ Томог омог хоёроо мэдэгдэхгүй гадар долоон бурхад юм байтал яриа суугаад яах юм дотрын дөрван хөдөлхи мэддэгдэхгүй хүмүүс дураа цайгаараа барьжрээ би заахгүй ч яах хэлэхгүй мэдэхгүй хүмүүс одоо зүгээр би тэрүүний чи одоо ингэ чиг ямар хэрэг байт хэлэхгүй тэр нөхөн зөвхөн суудсан дэр байл би чи тийм аптар дугаан хийчих зүгээр хэлээч ухаарын оноохгүй
1: чи одоо хоёр талд бичсэн үү аяа
0: би хорын морын хийх хөдөл бол одоо юу юм гэхээр би их мэдүү дээр суудаа
1: үтэн чи юу аа мэм мэм хорын дор чи их одоо
0: дууч юу юм чи тэр үг чи тэр болд юм аа
1: чи орой төвөр хатугаар садчих гэрээгүй шүү дээ
0: үгүй нэтугаар үгүй юм аа тэгээ юу юм гэхээр чи яг үнэн дээр тэр үеийн цаг үед бол манай үеийн хөдөлгөөн бол одоо чим маань

0: багц сургуулийн соёлын хэмжээтэй хүмүүдий. Ингэхдээ юу юм гэдэг чи яг үнэндээ хэлвэл тэр яг тэр маягаар бичих төгөө өтрих хүн ойлгохгүй. Ингэхдээ бид хоёр талын бичих. Би чмээр ороод тэрүүнд бичиж чилээ. Тэр бичиж чи маань эргэ тэнд донгшчих тоо эргэ тэрүүний оролж би бичиж аваа тэрүүнээ сурч байгаа. Эргэ аваад тэр бичмө өтөх юм тэр хоёр юм өтөж бичих юм. Аа дахиад л хийж ирэв. Тэгээд нэг очоод яна сурч яна апдейт яна. Таны го цахан бичих юм. Тэгээд яа энэ трактор
1: байгаа. Чи
0: хоёр юм байх юм жаахаа. Тэр цөрүүд юм яна гэх сүмтийн хоёр аваа. Цугам дэлгэсэн тагаан тач нэм шинх хуучны чод өлхөө. Хоёр удаа бичээ. Нэг шинэ байх нэг хуучин хоёрыг өгөөд найт өгдөг. Тэгвэл зурудам яна гэх сүмтийн хоёр аваа. Цугам дэлгэсэн тагаан тач нэм шинх хуучны чод өлхөө. Суду өтгөлт төдөн маны хүний амьдрал бол гэвэл сургагийн гаднаас чимээ авч айны хөрхрөө надаа. Тэр хүн тухам ямар жирэг юм бэ гэдгийг чи сар тавцаа. Болохоор юм хөөсөд л хоёр та ярилцчих. Бүх хөөсөд л хүнээс сургагддаг бүх хөөсөд хүн байж явах гэж байна. Чүүн одоо чигээ авчаа сургагийн хатан чимээг авч айны хөрхрөө маачаар. Дорноос мандсан улаан мари хэм хэмээ надаа руу тун нэг чимээ өчөд энэ хөрхрөө надаа гэдэг. Тунгалаг чимэг гэгээр шигээр дараа орны юу гэдэг бол тулж зогсох хамтдын хонд нэг хөдөө таяг та байж гэнэ. Тэгвэл чи юм хэрэг надад байгчих ч юм уу өнгөчих ч юм уу хоотой жиргэл ч юм бич байхгүй л үү гэж хэлж байна. Яг тулж зогсох хамтдын хонд нэг хөдөө таяг тахгүй. Тахчихвэл тэгээд л өгдөө. Яа батгаа. Хат дээр. Аа мочим. Сэх таун руу модигаар шалан дээр нүдгүүлж таван нутгийн амьдрал танайд яваа манайд яваа 80 муугаар цаг нэмэгдсэн юм яваа гэмээ. Яг мань 80 муу гэж ярьж байгаа байдгүй тагт энэ дээр. Миний таун руу мод зүгт дээд үлгүт тэрээрээ цаа үлгүтсэн гэж тийм. Муу барч тэр модуудаар хөрөөд тэ. Чиртэйгээр бичээргүй. Яг ухаа. Чиринтэй би таун руу модигаар ханан дээр нүдгүүлж таван нутгийн амьдрал танайд яваа хүмүүс манайд яваа хүмүүс би тэг чи 1000 болтой яа тэ. Би таун үлгүтсэн ядэл. Тэгээд мачим. Тэгэхдээ бацаа нэгэн юу юм аа гэхэлээр 8 дэвшүүд танай балжи. Тэр бид хоёрын дээр сууд өнгөрч. Эсвэл би яг арай хуудас юм. Явууга тогтоо байгаач хан дээр унтчих. Тэр тэгний чи харахлаар тэндээ нэг марал чимэн гэж жаах цоцоо нэг марал бидүү юм. Цоноо төлч байна. Амайл уу. Аа одоо яхаа юм юм ширлээ гэж. Энхээ харахлаар одоо хүүхэд үтснэг. Чимээд дэлгэх хүүгээ морил цагаа болоод ам удасаа. Одоо ямар яж мац толгочлоо. Ингээд хамааш л цанасхоор явдээ. Нэг отов оно, нэг отов явно. Чүлэн төвтөнг бүчирчих. Азийн уралдааны хүлэг мэн тэмн газар түлхэ ямар хүлэгний мөнхөөр даян дэлхийд тутдаг. Асуур бага хүүхэд дүүрнүүд мэн шин тэн зэрмэн зурлаа. Азийн уралгийн гэгээ мэд мэд тол болон гэрэлтэй. Жаун тала. Аа болцоо. Мөдөө дүүн та уцсан ч хүлээ явуулсан биш ба мэдэгдэхгүй. Би өөрөө юу гэдэг? Би нэг 50 хоноос өмнө шүлэг өгдөг.
1: 50 хоноос аа.
0: Би шүлэг нэрч хоноос юм. Бэр даахад арих сүмд хоноос юм. Бэрхэ хөдөөгийн налвар утааны чам бием бэрд дуугүй ч нэг хоноос. Уудам талынхын шавар домынхын тоосон дон чирэггүй гэдэг би дарагдад болоод хоноос. Үнэн хурваагийн нэрэн бараалын гайхад учрын утгүй тэр төгсөө хоноос юм. Нүрийн их чигүүд миний бүр манх. Нүрийн их лс манх идэрж нүтхэн тоогоор өдөр нөхөцөө хоноос. Нүдэл зүндэтнийх нь улам мөрийн хайж нөөчэйг баянч найдах хоноос юм. Богдын би оршсон нутаг болохоор бодол дон би сэтгэл хатуу хавир хоноос юм. Босхоос өдөр жигэлсэн голомт дээр бусурд хүнээс давуу байр дээр би 50 хоноос юм. Өвөр Монгол байгуулагдсан 70 жилийн бараалт өөрийн нүдээ нэтгэхгүй дээр би ани хоноос юм. Өдөр хавчилтын гэн дадан дэрмэд байгаа өрийн гэгээтэй зэрэгч би бэлтгийж сэлсэн юм.

Өв болгоны чин наманд аястай байхыг бишэрлээ. Аяс болгоны чин нуглаанд бүжигтэй байхыг бахархлаа. Нутаг соёлын эрчих хүчийг шилэгний нунгаас ч мэдэрлээ. Ном судрыг уншиж явахын чагаан буйныг өртлөө. Аман шилэгчийн үүшин ба архив очиргайгийн тэнгэрлэг урабиас саруу нутгаас сансар хөдөлгөн хорват дүүлэрийн хэмн зүгнээд энэ чигийн таны бүтээл манай хүсэл уран чохлын тусгайн нэвтрүүлгээ өндөрлөлье. Нэвтрүүлгийг найруулгатлсан Боулан Сойлт, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлтэй таашаан сонсон та бүхэнд талархлаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Айн жамд чинь хөтөч болый.
1: Аж амдрал чинь жугаа нэмэрлий.
0: Танд үйлчлэх машнэ жог.
1: Айнэ дөрөө шууд нэвтрүүлэн.

Замбайч хана өрхөн хүндээ сонсогчдоо. Ордос хотын хам зуучлуурын төв энэ Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа цугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Өнөөдрийн шоу нэвтрүүлэг та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэдэг нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна.

Төвлөө Манара зүгийн нэл нэвтрүүлгээ дунд толгоно 945 кГц явагдана. Утга хүшүүн улаан болгосон дах 853-ийн дамжуулахаар төв, дүнсүн төргийн талын хойлоо дах 835-ийн дамжуулахаар төв, 945-ийн дунд толгоно байраар дамжуулна. Элх хүшүү төрөгдөс ачагдах салгээд автомжийн байран болохоор Хявагч төрөг дүнсүн төрөгд FM 93.5, Эдийн хорог хүшүүн алтан ширээт болгос улаан бүрэн болгосон FM 93.5, Үүшин хүшүүний галууд болгос улаан толгой болгосон FM 87.5, Сүлд суманд FM 103.4, Отхийн өмнөд хүшүүний олжч болгосон FM 93, Шанхан сүм болгосон FM 97.8, Отх хүшүүний улаан болгосон мөнши болгос Чипанжин болгосон FM 95.6, Хангийн хүшүүний шинэ болгос Жаргалант болгос Дугайтал болгос Балгуун болгосон FM 103.8, Зүүнгар хүшүүнээ Шүэжэвэн болгосон FM 88.2, Талдад хүшүүнээ Шагжман болгос Бүрэ Манх Инхбид FM 106.4-өөр удаасаа чөгдөж байна.

Зөвлөө манай энэ өдрөө нэвтрүүлгэнэ шин тэргийн мэдлэг хуу чин тэргийн зөвлөмжөө зам харилцаа наа байдал жирэх гурван болонтой байж шин тэргийн мэдлэг тусгай болон дан бол ойрын хугацаанд захтэлгүүрд шинээр гарч ирсэн тэргийн тэргийнэ тухай мэдлэг мэдээ чирэг бол сонсогч та бүхэнтэйгээ хаалчим хуу чин тэргийн зөвлөмжөө тусгай болон дан боллоо танд байгаа хуу чин тэргийнэ үнийн бараг цалж таны авах гэж байгаа хуу чин тэргийнэ тухай зөвлөмж өгч зэрэг агуулгад тутан зам харилцааны байдал тусгай болон дан бол цас бороо их цал их менежергийн онцгой цагаар тэ удирдчээ баяр дурсгалын өдрийн замын байдлыг уулзах тухайд сонсогч та бүхэнтэй хаалцгаар бэлтгэсэн байна. За ингээ та бүхэн өргөлдлөн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа

0: Жах дээр байгаа шин тэрэг.
1: Загуурлаж байгаа шин тэрэгнээ мэдээ.
0: Танай мэдвэс жохох тэрэгний тухай мэдлэг.
2: Шин тэрэг, шин мэдлэг.
3: Дээрхэм сонсогчдоо одоо та бүхнээс нөртгөрч байгаа бол Ордос хотын хамт зөвчлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогоос эрхлэнэ өгдүүлж байгаа. Өнөөдрийн шоу нэвтрүүлгийн би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол 9-р дугаар сард бол ямар шугам шин машин болж байгаа тал дээр гарч ирэхин тухай та бүхэнд дөгм танилцуулахаар бэлтгэлээ та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу.

Тэгвэл жалгаа та бүхэнд энэ 10 сарын 1-ний амралтад түргэнэ зам сэтгэл хураахгүйгийн тал асуултг юм яриад өгье. 9-р сарын 25-ны өдөр төрийн явдлын хорооны соны мэдээний алган гэрийн соны мэдээ нийтлэл хурал дээр зам харилцааны тээврийн ням найдад дарга танилцуулахдаа 10-р сарын 1-ний өдрийн тэг цагаас эхлэн 10-р сарын 7-ны өдрийн 24 цаг болтол чухал их баяр дурсгалын өдрийн 7 суудалд ичээ түүнээс доош их баг хэлбэрийн Айнштейн машин тэргийн төрөгнө замын сүйтгэлийн үл хэлтрүүлэх төрийн бодлогын өргөлжлөлийн хэрэгжүүлэн гэсэн байна. Инглерэн та бүхэн бол төрөгнө замаар явах арга бол замын сүйтгэл үл хураахгүй болох юм байна. Дарын 10 сарын 1-ний тэг цагаас 7-ны өдрийн 24 цаг болтол бол төрөгнө замд оруулах сүйтгэл хураахгүйгээр аялж болно. Хонтор төргөн миний хүмүүс гүрээнд орход зүстэй хүмүүж пөргөн хэрэг мөрөдөгөө. Тэгвэл урдж бол бид судлын машины талаас суулдаг ойлгоё. Тэгвэл хамгийн их та бүхэндээ танилцуулах машин бол жилийн нэртмтгийн дорх инх ТТ гэсэн машин байгаа. За тэгвэл энэхүү инх ТТ гэсэн машинахан байр тогтолтон бол дунд том хэлбэрийн чол цахилгаан хөтлөг уртай судлын машин. Тэгвэл худалдах үнэн бол 14,500-аас 16,900-ийн хооронд бол худалдахаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл шинэ машин бол 8-р сарын сүүлчэр бол нэгэнтэй бол урчлан борлуулах зам шугамдаанд орсон. Тэгвэл 9-р сарын сүүлчэр бол жагтэлгүүр дээр гарахаар бол магадгүй. Тэгвэл энэхүү машинах нь гадам төрх байдлын талаас авч хэлвэл сууд олоотой ус нэлээд төсөөтэй. Тэгвэл машинах нь уртан болоод 4.99 метр болсон байна. Тэгвэл тэнгилгийн зам бол 2.92 метр болсон юм бүгүү машин байгаа. Тэгвэл машин дам бол Flyme Out 2-р үеийнх нь оюунч суудлын систем болоод тохируулсан байгаа. Тэгвэл мөн ч машин дам бол Super EVA гэсэн энэ хүү оюунч баяг болоод тохируулсан байгаа. Тэгвэл машин дотор нь бол Чэнли хоохын H5H7-ны оюунч туслангч дотох арга хэмжээг бол тустай бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл машин нь бол ганц чахалгаан хөтлөгөөр болон хос чахалгаан хөтлөгөөртэй улчим сонгож болно. Тэгвэл хамаг өндөр чадамжийн бол 245 кВт болон 425 кВт байгаа. Чол чахалгаанаар бол 540 км, 640 км, 650 км гэх юмэрхүү айдалтай байгаа.

7PHEV хэлбэр байгаа. Тэгвэл энэхүү машин бол 9-р сарын 15-ны өдрөө нэгэн тавуулж байгаа дэлгүүр дээр гарч ирсэн. Тэгвэл машиныхаа худалдах үнэн бол 19,800-аас 23,800-ийн хооронд бол худалдаж байгаа. Тэгвэл шинээр болж байгаа дэлгүүр дээр гарч ирсэн учраас нь бол өнөөх шин талаас бол төмөн төгрөгийн хямдралтай инфляцийн бол 18,800-аас 22,800-ийн хооронд бол худалдаж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинаахан гадна түрх байдлын талаас авч хэлвэл H9-ийнхэн одоо зохион бүтээгдсэн хэлбэр төсөө үл нэлэн тохируулж зохион бүтээгдсэн байгаа. Тэгвэл энэ хүү машиндаа бол нэг чиг топ тийгийн чинэглэж болох холимох системийг бол тохируулсан. Тэгвэл мөн ч одоо ганц цахилгаан хөтөлгөөр болон хоол цахилгаан хөтөлгөөр өлчм сонгож болом. Тэгвэл цол цахилгаанаар аялах зам бол 180, 210, 240 км байгаа.

Тэгвэл энэ хүү хүн чинь эртнийн дорх H7 PHEV гэсэн машинаа талаас уулдаг юм ойлгоё. Машинах нь уртан бол 5.6 м, өргөн бол 1.91 м, өндөр бол 1.48 м. Тэгвэл машинах нь тэнхтгийн зам бол 2.97 м болсон байгаа. Тэгвэл машин бол чинэгдэж болох холм хөтлөг ууртай байгаа. Тэгвэл 180 км болон 240 км аялдаг хоёр хурдны хүч чадал хэлбэртэн бол ганц чахлагаан хөтлөг өрөөнд бол өмнө талдан байрлуулж байгаа. Тэгвэл 210 км аялдаг чуул чахлагаанаар тэгвэл дөрвөн хурдны хүч чадал хэлбэрэн бол хоол чахлагаан хөтлөг өрөөнд бол өмнө хонд тустан бол байрлуулж байгаа. Тэгвэл чуул чахлагаанаар 180 км аялдаг энэ хүү лисон тэлид энэ чиг хэрэглэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машин бол энэ хүү маягийн дэн чиг үлх хэрэглэж тэгвэл 240 км аялдаг энэ хүү хоёр хурдны хүч чадал хэлбэртэй бол самвел ди дэн чиг үлх хэрэглэж байгаа. Тэгвэл мөн ч одоо 210 км чол чахлагаар аялдаг дөрвөн хурдны хүч чадал хэлбэртэй бол мөн ч самвел ди дэн чиг үлх хэрэглэж байгаа юм бүгд машин. Тэгвэл ерөнхийдөө бол дөрвөн хурдны хүч чадал хэлбэр нь 1500 илүү км аялдаг. Тэгвэл 180 км болон 240 км энэ хоёр хэлбэрийн хүн бол чагтгаан дөрвөн тус дүүрэн байдалтай бол 1900 км орчим бол аялдаг байгаа. Иймэрхүү машин томон суудалтай дунд том хэлбэрийн чинэглэж болох холим хөтөл уртаа суудлын машин байгаа. Тэгвэл үйлдвэрийн хэм бол ойрын хугацаанд 8000-аас төмөн төгрөгийн хямдралтай байгаа. Тэгвэл жийлэг авах төхөөрөл 2 жил бол хүү мөнгө авахгүй. Иймэрхүү одоо хөтөлгөөний үл өрнүүлж байгаа.

Ерхэм сонсогчдоо сая бол та бүхэнд энэ 9-р сард бол шинээр зах дэлгүүрээр гарч ирсэн хоёр машин. Жилийн нэр тэмдгийн дорх Инх ТТ болон Хуучин нэр тэмдгийн дорх H7 PGV гэсэн хоёр машины өлөдөг өмнө танилцуулга хийлээ. Ингээд жалгаа та бүхэнд ярих машин бол Төнгөшин нэр тэмдгийн дорх Z9S гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машин бол 8-р сарын эхнэр бол Урцлан бордуулах зам шугамдаа орсон байгаа. Тэгвэл Урцлан бордуулах үнэ хөнгөн бол 31 төм 9800-аас 38 төм 9800-ийн хооронд байсан. Тэгвэл энэ хүү Z9S гэсэн машин бол Z9-ийнхэн суурандар бол одоо ариун ховролт гаргасан өмнө талын одоо дөнгөний ховролт гаргасан тэгвэл машинахын урт охрын бол бас багасгасан машинахын уртан бол 5.9 м болсон. Тэнхлэгийн зам бол 3.25 м болсон. Тэгэхээр бол арт талын булын бол одоо чиглэл ховорж дийлдэх, хөдөл дийлдэх иймэрхүү байдалтай. Тэгвэл машин дан бол бүнч tension GMB гэсэн оюунч тусланч одгос систем бол тохирулсан. Машин дан бол ганц чахалгаан хөдөлгөөг өөр болно. 3 чахалгаан хөдөлгөөтэй ч юм байгаа. Тэгээс 100 км цаг бүрийн хурд очихөрхөд бол 2.68 секунд хэрэглэн. Чуул чахалгаанаар бол 780 км, 920 км, 1100 км айл дийлнэ.

Тэгвэл төнгөсөн нэр төмтгийн доорх энэ хүү Z-S айсгсан машин бол одоохондоо бол жинхэнэ цагт дэлгүрт гарч ирээгүй. Тэгвэл одоохондоо бол урчлан бордуулах зам шугамдаан байгаа. Нэгдлэр бол тав хүмүүс иймэрхүү хурд чи хөөчлөдөх нэн одоо залуучсан иймэрхүү хэдүрийн машин, нэн спорт хэдүрийн машин агснатай хүмүүс байгуул. Энэ хүү машинах нь Z-S айсгсан машины улаа идэвх нь ойлгож үжиж болох юм байна. Таны санаанд нийц хэсэг юм бол идэвх нь ойлгож үжиж урам чахал хангалттай үртэй хэлбэрэн бол одоо арын хурд чи хөөчлөдөх хүмүүс уултын тохиромжтой байж магадгүй. 2 секунд илүүдэр уулаа 100 км цаг бүрийн хурд чи бол хөрдөйлдөг юм бүр хүнийг машин байгаа.

Тэгвэл дараагийн та бүхэнд ярих машин бол Шендер нэртэнтгийн дорхо Айникови гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 8-р сарын 21-нд Чингдүүхийн олон улсын тэргийн үйлчлэн гаргуулах хэлж урчлан бордуулах зам шугамдан бол орсон. Тэгвэл үн хөнгөшийн талаас бол 11,900-аас 13,900-ийн хооронд тоолох хөдөлгөөр бэлтгэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү Айникови гэсэн машин бол одоо Шендер нэртэнтгийн дорхо хамгийн анхны машин байгаа. Энхлэр бол одоо гадны төрх байдлын талаас бас нэлээд бол өөрийнхөө нончлогтой нэг одоо сайппунк гэсэн энэхүү хэдрийн үнэр амттай байгаа машин. Тэгвэл машиныхны уртан бол 4.9 м, тэнхлэгийн машин уртан бол 2.9 м. Тэгвэл машиндан бол Гудвин шолонгийн 8295 системүүдийг хэрэглэж, тэгвэл момента гэсэн оюунч туслан жолоодох системүүдийг хэрэглэж байгаа. Тэгвэл машиндан бол ганц чихэд ан хөдөлгөө уртай, хамгийн өндөр чадамж бол 140 кВт болон 168 кВт. Чул чахлагаанаар бол 520, 640, 650 км айлдилм. Жангихтлаар бол 5 хүмүүс эмэргүй хэлрийн машин ойлгох санаатай хүмүүс байвал сүлжээ нөтэс бол энэ хүү Айник гэсэн энэ хүү нэртэмтгийн дорх Айникови гэсэн машины үлээд хүн ойлгож үжиж болох юм байна. Тэгвэл бидний одоо энгийн зах талгуурдаар харсан машинаас нь бодуулга гадны төрх байдлын талаас ус өөрийнх нь онцлогтой эмэргүй нэг машин байгаа. Тэр бол та бүхэн энэ машин тусаа илүү их анхаарал тавьж үжиж ойлгож болно.

идээд идээд гарууд ханаагүй. Муулаад муулаад дээр мэн гараагүй. Хүний амьдрал хэмдэж чамаагүй. Сайныг санаж муучин яриагүй.

Жиэрхэм сонсогчдоо одоо та бүхнээс нь хүрч байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. А энэ өдрийн шүүн нэвтрүүлэг болох юм би нэвтрүүлгийн хөтлөгч тэргэл байна. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд энэ хоёр сард бол ямар ч угон шин машин загтлгүүр дараа гарч байгааг энэ тухай тавилт өгөм танилцуулах хийж байгаа. Ингээд улсаа бол та бүхэнд жилийн эртнөдгийн дорх инхө ТТ гэсэн машиныг танилцууллаа. Хүмүүс шинэ эртнөдгийн дорх H7PHV гэсэн машиныг танилцууллаа. Тэгэж орвол төмсөн эртнөдгийн дорх S гэсэн машиныг танилцууллаа. Тэгвэл шинэ эртнөдгийн дорх INKV гэсэн машиныг танилцууллаа. Ингээд ялгаа та бүхэнд ярих машин бол Биадийн эртнөдгийн дорх Данхан гэсэн машин байгаа. Тэгвэл Данхан гэсэн машин бол мөн чи төгөндүүгийн олон улсын тэргийн үйлчлэн ариул урчлан бордуулах замч хуман бол ихдүүлсэн байгаа. Тэгвэл худалдах хүн бол 24 төм 9900-аас 29 төм 9900-ийн хооронд бол худалдаж харуул бэлтгэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинах нь уртан бол 5.2-5.6 м, тэнхлэгийн зам бол 3.3 м. Тэгвэл бүхэл хэлбэрийн машин дан бол Union A гэсэн суурийг бол тохируулсан байгаа. Мөн ч одоо хой талын буулын бол чиглэл ховор дийлдэг. Tension G-ийн 5.T гэсэн энэ хүү оюмч туслан жилодох систем бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл өмнө талын суудлаан бол одоо оюмчлсан суудлал тохируулсан байгаа. Тэгвэл хөтөлгөөрийн талаас авч хэлвэл 1.5T-ийн чиглэлч бодох холимог хөтөлгөөрийг бол хэрэглэж 1.5T-ийн хөтөлгөөрөн бол хамаг өндөр данжуу 15 кВт-ийн чадамжийг гаргадаж, тэгвэл цахилгаан хөтөлгөөрийн хамаг өндөр чадамж нь бол 200 кВт байгаа. Тэгвэл чуул цахилгаанаар бол 370 км айлдэлэн. Тэгвэл хос цахилгаан хөтөлгөөртэй хөтөлгөөрийнхэн хамаг өндөр чадамж нь бол 370 кВт, өмнө талынх нь ганц цахилгаан хөтөлгөөрд нь. Тэгвэл хой талын цахилгаан хөтөлгөөрд нь бол 200 кВт болон 370 кВт-ийн цахилгаан хөтөлгөөрөд оруулсан байгаа. Тэгээс 100 км цаг бүрийн хурдас хүрэхэд бол 3.8 секунд хэрэглэнэ. Тэгвэл чуул цахилгаанаар аялах зэн бол хамгийн урттан бол 1008 км бол аялдаг гэсэн алуунаа тоо баримт байгаа.

ингээ дараагийн та бүхэндээ ярих машин бол function bo нэртэнтгийн дорх function as гэсэн машин байгаа. Тэгвэл function as гэсэн машинах нь гадна төрх байдлыг бол adapt бол нэг төсөл генератор бол тархсан. Тэгвэл дотоод байрцлын талаас бол чингдүүгийн нодны усын

тэргэн үзлэнээр бол та бүхэндээ бол харааснурд бол хүрдэлсэн байгаа. Тэгвэл машиныхан худалдах үнэн бол 23 томоос 28 томын хооронд байгаа. Тэгвэл машинандаа бол одоо 3 хэлбэрийн машинаа бол худалдахаар бол бэлтгэсэн байгаа. Энэхүү машиныхан уртан бол 5 метрэд авсан. Тэнгилгийн зам бол 3 метрэд авсан. Тэгвэл машиндаа бол Union Aim гэсэн энэхүү суурийг бол тохируулсан. Tension GMB гэсэн энэхүү оюуч туслалчд одох системүүд хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл хөтөлбөрийн талаас авч хэлвэл чол чаглан хөтөлбөртэй байгаа. Тэгвэл ганц чаглан хөтөлбөрийн хамгийн өндөр чадамж нь бол 245 кВт болон 300 кВт. Тэгвэл хос чаглан хөтөлбөртэй хэлбэрийнх нь хамгийн өндөр чадамж нь бол 190 кВт болон 300 кВт байгаа. Тэгвэл чол чаглаанаар 730, 750, 770, 830, 900 км бол айдэлэн мөн ч одоо маш хурднаар чинэглэхийг бол хангалттай бол биелүүлсэн байгаа.

21-нд Чиндүгийн олон улсын тэргийн үйлчлэн аруулаа бүхэн дээр уцрамж одогсон байгаа. Тэгвэл машинах нь уртан бол 41 м, тэнгилгийн зам бол 2.77 м байгаа. Тэгвэл машинаан бол чод тосон хөтлөг өөр болон чинэгдэж болох холимог хөтлөг өөр гэх хоёр хэлбэрийн машинаан бол зохион бүтээхээр бэлтгэсэн байгаа. Тэгвэл тосон хөтлөг өөртэй хан бол 1.5-ийн хөтлөг өөрийг хэрэглэж 115 кВт-ийн чадамжийг бол гарах дийлэм. Тэгвэл чинэглэж болох холимог хөтлөг өөртэй бол 1.5 байлуугийн тосон хөтлөг өөр болон чахалгаан хөтлөг өөр бол тохирулсан байгаа. Тэгвэл 100 км-д бол зөвхөн тэгчих 6-5 л тус явуул хэрэглэх юмруу байдалтай байгаа. Тэгэхээр энэ бол дараагийн өдрийн та бүхэндээ ярих гэж байгаа 7 төрлийн суудлын машин бол юмруу байдалтай. Ингээд зөвлөгөө та бүхэндээ ярих машин бол мөн ч одоо энэ 2 сард бол нямар шихан шин таван суудалтай юм уу? Том хэлбэрийн SUV машин бол жагт л үрдээр гарч ирэхин талаас бол та бүхэндээ дүгмтрэлчүүлэхээр бэлтгэлээ. Тэгвэл хамаа та бүхэндээ ярих машин бол шопон нэртмтгийн дорхо Z9 алуу гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол чоошин хэлбэрийн дунд том хэлбэрийн SUV машин байгаа. Таван суудалтай тохируулсан. Тэгвэл машин бол 8 дугаар сарын 11-ний өдөр бол нэгэнтэй урдчлан бордуулах зам шугамдан орж шахуудалт хүмүүс бол 25 төм 9800-аас бол эхэлж хөтөлдөн. Тэгвэл машиных нь одоо уртан бол 5.2 м болсон байна. Тэнгилгийн зам бол 3.1 м болсон байгаа. Тэгвэл машин дан бол оюун суудлыг тохируулсан. Тэгвэл 2 дугаар мөрийн дэлгэцийг бол тохируулсан. Тэгвэл халуун хөдний тохируулах хөргөө өрөөлөлт тохируулсан байгаа. Тэгвэл машин дан бол төлийн AI гэсэн системийг бол 3 хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл 2 дугаар үеийн VLA гэсэн оюунч туслан ч одох систем бүлэг хэрэгжилсэн байгаа. Тэгвэл машин дан бол холимог хөдлөг өөр болон чол чахлаан хөдлөг өөр гэж хоёр хэлбэр байгаа. 1.5-ийн холимог хөдлөг өөр дан бол ганц чахлаан хөдлөг өөр болон хос чахлаан хөдлөг өөр бол чөм сонгоч болон тэгээс 100 км цаг бүрийн хурд очих хөргөд бол 4.5 секунд хэрэглэн чол чахлаанаар бол 435 км аялд хэлэн. Тэгвэл чол цахилгаан хөтлөг өөр дан бол мөн ч ганц цахилгаан хөтлөг өөр болон хос цахилгаан хөтлөг өөр бол зөв сонгож болно. Тэгвэл тгээс 100 км цаг бүрийн хурд зөвхөрөхөд бол 4.45 секунд хэрэглэн. Тэгвэл аялах зам бол 660 км, 702 км, 755 км гэх юмруу байдалтай 800 ватын маш хурднаар чинэглэх мэрэгчлийг бол хангад илэн юмруу байдалтай нэг машин. Инглээр болсон юмруу том хэлбэрийн SUV машин авах санаатай 5 суудалтай машин дэлүү санаатай хүмүүсээ бол хэдгээр машины усаа илүүхэн ойлгож үжиж болох юм байна.

Ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин бол Биадийн нэртэмтгийн дорхо хайшин 8 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машиныхан байр тогтолтын бол дунд том хэлбэрийн SUV машин. Худалт хүнэн бол 23 тонноос 28 тонн төгрөгийн хооронд байгаа. Тэгвэл 9-р сард уулын таа жагтад үр дээр гарч ирсэн байна. Машиныхан уртан бол 5.115 м. Тэнгэрлэгийн зам бол 3.3 м. Тэгвэл машин нь бол 5 суудал болон 6 суудалтай 2 хэлбэр байгаа. Тэгвэл машин дан бол Tension GN 5.0 гэсэн энэ хүү оюунд туслан жилодох систем бол тохируулсан. Тэгвэл машин дан бол Union A гэсэн суурь бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл хоёр талын болын бол чиглэл ховргох системтэй. Тэгвэл оюунч суудлыг бол тохируулсан. Тэгвэл машин нь бол 1.5D-ийн чинэгдэж бодох холимоо хөдөлгөөр болон цол цахилгаан хөдөлгөөр гэж хоёр хэлбэр байгаа. Тэгвэл 1.5D-ийн холимоо хөдөлгөөр дан бол цол цахилгаанаар бол хамгийн уртдаа 400 км аялт хийлэн. Тэгвэл цол цахилгаан хөдөлгөөрийн хэм бол хамгийн уртдаа бол 900 км бол аялт хийх юм байна. Тэгвэл залгаа та бүхэнтэй ярих машин бол ZJN эрдэмтгийн Dork RX гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү RX гэсэн машин бол Chery болон Huawei хоёр нэртэмтгэх бол хамтран зохион бүтээсэн дунд том хэлбэрийн одоо SUV машин байгаа. Тэгвэл худалдах үнэн бол 29,800-39,800 бол худалдахаар бэлтгэж байгаа. Тэгвэл машинах нь өрсөлдөгч нь бол дари Xiaomi нэртэмтгэхийн дорхо U7-тэй бол өрсөлдөхөр бол бэлтгэсэн иймэрхүү нэг машин. Англиар мөн гадна турх байдлын талаас бол авч хэлвэн мөн ч одоо U7-тэй бол нэлээ ойролцоо иймэрхүү нэг машин байгаа. Тэгвэл машинахан уртан бол 5.2 м, тэнхлэгийн зам бол 3 м болсон байна. Тэгвэл машин дан бол Huawei-гийн Хуман оюунч суудлыг бол тохируулсан байгаа. Мөн ч одоо төрүүн лазер радар болно Huawei-гийн оюунч туслан жил одох харга бол хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл мөн ч Huawei-гийн хамаг шинэ нэг үеийн цахилгаан хөдөлгөөх систем бол машиндаа оруулсан. Тэгвэл мөн ч одоо Jiujin гэсэн энэ хүү давчгандах дэнчиг бол энэ машиндаа бол хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл бүхэл хэлбэрийн машинаа бол мөн ч одоо чөл цахилгаан хөдөлгөөрээр бол хөдөлгөөргө байгаа. Тэгвэл ганц цахилгаан хөдөлгөөртэй хэлбэрийн хамгийн өндөр чи дамжин бол 277 кВт. Хос цахилгаан хөдөлгөөргийн хамаг өндөрчөө дамжин бол 437 кВт байгаа. Тэгвэл машин дагаан хэрэглэж байгаа дэнч нэртэмтгэх болон зүүн цан шинхэн болон нэг дэсэдэй гэсэн хоёр нэртэмтгийн дорход дэнч хөвөл хэрэглэж цол цахилгаанаар бол 753 822 852 км бол аялд хэлэх юм байна.

За ингээд залгаа та бүхэндээ эрэг залгаа дарих машин бол жихүү нэртэмтгийн дорх Alpha T7 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл T7 бол 8 сарын 26-ны өдөр бол урчлан бордлого жамшгамд орсон. Тэгвэл худалдах нь бол 14,800-аас 17,800 энэ хооронд бол худалдахаар үлдсэн байгаа. Тэгвэл урчлан бордлох хугацаанд бол өмнө хөнгөн талаас бас 3,000 илүү 4,000 төгрөгийн бол хямдралтай. Тэгвэл машинаахан байр тогтоолт нь бол дунд том хөлөрийн SUV машин. Машинаахан уртан бол 5 чиг тэг 2 м. Тэнхлэгийн зам бол 3 чиг тэг 4 м. Мөн ч одоо Huawei нэртэмтгэнд орох Zenfone ADS Top Pro гэсэн овинч тусланч одох систем бүлэг хэрэглэж 1 чиг 5

байлгын холимоо хөтөлгөөр болон цол цахилгаан хөтөлгөөр хоёр хэдөр байгаа. Тэгвэл холимоо хөтөлгөөр дайм бол цол цахилгаанаар 320 км аялт хийлэн, цол цахилгаан хөтөлгөөрийн хэлрэн бол 650 болон 715 км бол аялт хийх юм байна.

JT-75 нэлээ ойролцоо зохион бүтээсэн. Машинахаа уртан бол 5G тэг 9 метр, тэнхлэгийн зам бол 3G тэг 7 метр. Тэгвэл машин дам бол Human Space 6 гэсэн энэ хөөсөт юм болоо тохируулсан. Мөн ч Chenkun ADS-5 гэсэн оюунч туслан жил одох мэрэгчлээ бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл машин дам бол 1G 5T-ийн 3 цахилгаан хөтөлгөөртэй холим хөтөлгөөг систем болоо тохируулсан байгаа. Хамгийн өндөр чадамж нь бол 550 кВт, чул цахилгаанаар бол 385 км бол айлдлах юм байна. Тэгвэл дараагийн та бүхэнд ярих машин бол Дажун нэртэмтгийн дорх IDERI-9X гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү Шанчи бүлэглэлээр зохион бүтээсэн машин ахан байр тогтолтон болоо дунд том хэлбэрийн SUV машин. Тэгвэл 10 дугаар сард болж байгаа төлөвлөлтөөр гарахаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл машинахан гадна төрх байдлан бол одоо SX тахын бол нэлн ойролцоо гэхдээ бол энэс нь нэг хэлбэр том байгаа. Машинахан уртан бол 2 м. Өргөн бол 1.97 м, өндөр нь бол 1.75 м. Тэнхлэгийн зам бол 2.97 м болсон байгаа. Тэгвэл машин нь бол 5 суудалтай тохируултай. Тэгвэл 1.5T-ийн холимог хөдөлгөөрийн систем болоод тохируулсан. Чол цахилгаанаар бол 400 км бол давна гэсэн нэмэргүй байдалтай байгаа. Тэгвэл Зүжийн нэртэмтгэхийн дорх айл байсан 8EV гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машин нь бол одоо удалгүй зах төлгүүрээр гарахаар бол бэлтгэсэн. Тэгвэл айл байсан 8 бол одоо холимог хөтөлгөөртэй хэлбэрээр гарахаар бэлтгэж байгаа. Машинахан уртан бол 5G тэг 85 м, тэнхлэгийн зам бол 3G тэг 6 м. Тэгвэл машин дам бол 300 кВт-ийн ганц цахилгаан хөтөлгөөрийн чол цахилгаан хөтөлгөөртэй систем болоод тохируулсан байгаа. Тэгвэл тгээс 100 км хүрэх одоо энэ хүү хурдчин бол хөдөө болох юм бол одоохондоо бол бас нийтлээгүй байгаа юмргүй байдалтай. Инхлэр мул тав хүмсэн юмргүй 5 суудалтай том хэлбэрийн дунд том хэлбэрийн SUV машин авах санаатай хүмүүс бол энэ хүү 9-р сар юм уу эх 10-р сард бол эдгээр машин болчин бол та зах зээл үүтер гарахаар бол бэлтгэж байгаа. Инхлэр бол тав хүмсэн энэ хүү цавчаан тохирвол өөрийнхөө санаа нийцэн юмруу дунд том хэлбэрийн SUV машин бол сонгож болно. Тэгвэл олонх юм бол 5 суудалтай байна. Тэгвэл 6 суудалтай тохирвалсан ч бүр байна. Тэгвэл шинэ энерги хэлбэр тарыг бол холимог хөтөлгөөртэй чинэглэж болох холимог хөтөлгөөртэй чул тосон хөтөлгөөртэй машин болчин байгаа. Инхлэр бол тав хүмсэн өөрийнхөө байдалтайхан зөвчүүлэн энэ 2 сард бол шинэ машин гарч ирэх юм бол өөрийнхөө хангалттай ханамжтай машин нь бол идэвхэн сүлжээнээс ойлгож үжиж болно.

Жирхэн сонсогчдоо, манай энэ цагийн аян өдрөө нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөө. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч, тэргэлэг хянагч Дугар Зав, ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлд. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж сурвалж баяртай.

0: Чевэр чингэг ус амь насны үндэс.
1: Чевэр чингэг ус амь насны үндэс.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээрх чингэг ус хаанаас ирдэг вэ?
1: Өндөр уулын час мөснөй хайлаас,
0: ууд нуруунаа мөсөн голын хайлмалаас,
1: гол мөрн нуур чөрмийн уснаас,
0: болог горох шант чөрмийн уснаас,
1: газар дорох усан сурвалжаас,
0: чивэр чингэг ус ийм зам мөрөөр та бидэнд амьдралын хэрэгцээг хангадаг юм байна.
1: Гэвч чингэг усны хэмжээний өвх нь дэлхийн бөмбөрчиг дээрх усны ерөнхий хэмжээний 103-ийг эжилдэг байна шүү.
0: Тэр мөртөө шууд идэж болох чингэг ус харин 103.5 орчимл байдаг да.
1: Хүн төрөлхтөн олуулаан 80 дуншуур шихам хүн амтай шүү.
0: Чингэг усны сурвалж хомсгон байгаа шүү. Зөвхөн 103.
1: Усны сурвалжийг сайтар хамгаалж хай.
0: Усны баялгаа сайтар арилж хай.
2: Монгол хараа зүг нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрээр явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгуулдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусварт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
1: Сайн бацхан уу хөндө сонсогчдоо. Сайхан намаржиж байна уу? Та бүхнийхэн амар амгалан айлтгана. Шинэлжийнхэн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Далан Баяр, хянагч дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Цингэлт.

0: Хөх Монгол нут химийн хөв нийлэнгүй яруу сонсголон.
1: Ардс ардын дуунаа мөрдөл суулжилах.
0: Удам дамжих аялуу.
1: Удам дамжих аялуу.

0: Хүндэт сонсогчдоо, энэ ээлжийнхэн нэвтрүүлгийн төрөвчийн хэсгээр отхын өмнө тошууны ардын урлагч нь бүрэн далайгаа сурвалжилсан шингээлтээ сонсгож, дараа нь Ордос хотын улаан мөчрийн хөгжим урлагийн бүлхмийн хөгжимд нь найрлсан Ордос ардын найрлаяас сонсгор бэлтгэлээ.
1: Өнөөдөр нэвтрүүлгээрээ отхын өмнө тошуунд хүрч ирээд сурвалжилгын ажлаа үргэлжлүүлж байна. Тэгээд одоо нэвтрүүлгээрээ та бүхэнтэйгээ отхын өмнө тошууны ардын урлагч нь нутгийн томоот нь бүрэн далайгаа уулзуулъя. Сайн байж юу?
2: Сайн. Яа, сайн байж юу? Сайн морил сату.
1: Сайн. Таны үйл бас төрүүгээр араачуу телевизээс олон харж байлаа. Та бол ерөө амьдрал дундаа хоор хөгжмөө барьдаг, бас зав чөлөөгөрөө үлгэр домоог ярьж уралдаан тэмцээнүүдэд оролцож байлаа. Ерөөсөө бас ардын үлгэр, нутаг усны хууч яриа гэдэг зүйлвэл одоо нутаг усныхаа соёл түүхийг ачаалж байдаг. Та хижээнээсээ ингээд бас олон хууч яриа энтер ярьдаг байсан уу? Эсвэл орчмын жилээс хот бараадаа ч юм уу? Эсвэл утаг соёлд ойртох болсноор үлгэр хууч илүү ярьдаг болсон уу?
2: Аа, би одоо энэ үлгэрийн эхэн хэрэгтэй сонсож ясаа. Маний нагаэж, нагаат ээж гэж сайхан ардын намын үлгэр хэлдэг хүн байсан юм. 10 гэдэг гэсэн одоо би энэ ээжлэрээ нөтсөнгүй. Тэгээ манай ээж бол надад ардын намын үлгэр сайн гэлнэ. Би одоо үлгэр дуртай. Тэр үнийн баса сайн чэжилнэ. Ингээд одоо ардын намын үлгэрээ хэлзээн. Ингээд одоо орчмын жилээрээ болоод манай гошуунаа круугаас одоо ингэ намайг ингэж яа. Өрөн долоо нөхөр одоо үлгэрийн усан билээдээ сайхан гэлэс юм байна. Чамай манай гошуу үлгэрийн өвлөн улам жилагдчих болгоё гэж. Тэгээ энэ нь би одоо их баярлалаа. Тэгээ одоо энэ үлгэр сайхан их сайхан хүчтэй болох юм байна. Их олон хүүхдүүд бага чуудаан танилж буулъя. Хэлж өгье гэсэн. Ингээд өрийг орсон шүү. Ингээд одоо ардын намын үлгэрээ хэлж эхэлсэн. Чигээд одоо би нэг удахлаар манай ардын намын үлгэр аман үлгэр гэж биш. Энэ юу ерөндөө биш шүү. Энэ ардын намын үлгэр гэдэг бол эртний уужуураас манай ээж аав хэлдэг. Энэ ардын намын үлгэрээр дамжиж ачир хүүхдэд хүмүүжүүлэх нэг сайн багаад шүү. Энэ үлгэр сайн хэрэг муу хэрэг бүр байдаг. Энхлэрэн хүүхдүүд одоо өндөр энэ ээж аваас нь энэ нэг үлгэрийн сонсч гээд манус одоо хой сайн ишиг хадуулаа тоглоон шүү. За чи муу хүн юм болчих. Би сайн хүн юм болчих. Ингэж ирээд одоо тэг үлгэрийн сэкономено маягтай шиг бичиг нэг яа нэг тоглоо өнгөрнө. Ингэхэд одоо муу сайн хүний бол ялах чадвартай болно. Тэгээд одоо сайхан ухамсарч тэгээ манай ээж аав гэдэг нэ үлгэр сайн санаа бага төдгөөд гэлүүлээ. Чи одоо өдөртэй сайн яа сайн сур сайн хүн бол гэж хэлснээр илүү хүчтэй үлгэр сайн хэлээ. Сүүлд хүүхэд аяндаа бүр сайн мөгүй бүр танихгүй мэдчихгүй ингэж хэлдэг юм аа.
1: Та сая бас ярьлаа. Ээжээсээ олон үлгэр сонсч ясаа гэж. Настай ээж чинь одоо ингэ эргчүүлээд ботход танд ямар ямар үлгэр ярьж ясан бэл?
2: Ая, ээлийн одоо хэлсэн үлгэр арвээ. Одоо дарминь ямар татсан байна. Дингалангийн үлгэр гэж нэг хэлж өнгөрсөн. Энэ бол одоо сайхан үлгэрээ гэж санаа зовмоор. Нулмас мэлмэр үлмэр юм уу? Яа ингэ бол 7 хожигэр нэг мажигэр гэнэ хэрэг шоктой үлгэр. Харин арвын үлгэр хэлж ясаа. Тэгээ би одоо орчмын жил одоо номдороос үлгэр ясаа мэлээ арвын үжилээ. Манай ээжийн хэлсэн үлгэр арвын бай. Тэгээд одоо энэ үлгэрийн баса одоо манай урдас энэ радио хорооны үлгэрийн уралдааны бас эрхэлдэг. Энхлэрэн би одоо нэг хүнээ нэг өвдөн улам жил болсон дуурд үлгэр хэлдэг хүнээ нэг тохион байгуулаад нэг нэгээр нэрийн бүр тэмтгэлж аваад. За одоо энэ үлгэрийн уралдаанд орчихъя. Чигэлэрэн бүр жоригтой орно. Манай чинь аль жилья манай долоон хүнээс хамаг олон хүн дээр манай чинь чинь байдаг. Хичээд ахаахгүй ямар хэлдэг дун мэлээ гэд орддаг ба.
1: Үлгэр ярих урлаг гэдэг үл ардын амн яраа гэдэг зүйл бол бас чөдлөг чадвар дээр их сурлагсан байдаг. Одоо ингээд эргчүүлээд ботход энэ үлгэр ярих нь бас чөдлөг чадвартай хэр холбогдсон бэл та ингээд залуу багтаа чэжилжсэн зүйл одоо бас хэр байна? Мартагсан зүйл нь бас хэр байна?
2: Тийм ээ. Үлгэр гэдэг юм бүр чэжилнэ. Чэжээр хэлнэ. Дахиад энэ үлгэр гэдэг энэ үлгэрт дуртай хүн бол аяндаа тэр юм чэжинд буугаад ирчин. Хүн сурагчдууд хичээл одоо ороод бичигд яаж яана суур зургаа чэжилж хүчрэхгүй. Нэг нүүр тодрыг нүрийг чэжилж хүчрэх үүрдэж ш. Ардын намын үлгэрийн чи нэг утгагүй үлгэрийн сүн унтах тань ээж нэг хэлээ гаргач өглөө болоход хүүхдүүд нэг нэгэндээ хэлэнэ. Тэр чаанаас нь дуртай. Дуртай болохоор ухамсаган чэжинд орчих. Чиний юм уу тэрэ.
1: За тэгвэл орчмын жилүүдээс тавс нутаг орондоо хүүхэд багчуудад хандуулж бас үлгэр ярьж байлаа. Хичээлийн завсралгаар нь одоо хичээлийн сонирхолт хөдөлгөөнд нь зориулаад тэгээд тиймэрхүү ажиллагааг бас донго бодож өчвөл хэд удаа хийцэн байна.
2: Мөө хийсэ. Анаа уржинаа. Уржинаа нэ Монгол багс сургуулийн үлгэрийн урлагаан хэрэгэлсэн. Чигээ ховсгалт бид хоёр даргалж чиүүд хоёр энэ үлгэрийн урлагааны шагналын чиүүд хоёр гарч гай. Хоёр хуй хүнээр энэ шагналын хөгд гарч гай. Ингээ бид хоёр ном аваад үлгэрийн урлагааны эргэлээд нэг сайхан үлгэрийн урлагаан бүтсэн. Энэ жил бас нэг хийсэн. Энэ жил одоо сургуулийн эхэлж аяа энэ жил тануудаар жоо таргуулх үлээ. Манай сургаалаа гарыг тануу ичээд манай үлгэрийн киноч юм болтой. Чигээ нэг сайхан бас үлгэрийн урлагаан аяа хүүхэд үл сайхан гэлэж. Тухайн сайхан гэлэж. Тэгээ нэг үлгэрийн киноч чаар суугаад цагийн маа анхаарлаа. Одоогийн хүүхэд үл сайхан байна. Үлгэр сайхан гэлэж байна. Ихээ үлгэрт бахтай.
1: Танай тэгвэл одоо ойлгож мэснээр хуучин отог сүлд нь одоо отхийн өмнө тушуу болчлоо штэ. Ордос нутгийн баруун хэсэг нутаг орнэн. Аман үлгэрийн онцлог. Яг танай нутгийн үлгэрийн онцлог гэвэл онцлогтой үлгэрүүд гэвэл ямар ямар үлгэр байна?
2: Нутгийн онцлогтой үлгэр гэж одоо миний мэдэхээр би бол дээр хэлэж өнгөрсөн байх уу? Энэ бор болгосон элжигэж ихэд хаана гэж үлгэр гэж нэг хэлэж өнгөрсөн. Гур Монголын араас явахад хэлцлээва. Чи байлжигэж ихэд хаана үлгэр нэг хэлээсэн. Тийм нэг нутг орны үлгэр ч юм а дэр байна. Өөрөө дэм бас бодож алахгүй байх шүү.
1: За тэгвэл дэр элжигэн чиг таны үлгэрээс дөнгөн хан бидэнтэй хаалчна уу?
2: Аа за. Уучлаарай. Энэ бор болгос гэж болуулаа. Манай чинь фэн байх шүү. Бор болгос бол манай хавсгалын суурын газар. Мөртөө эртэд үед бас элжигэж ихэд хаана тэр үед бас хаан цууж ясан нутг гэнэ. Тэгэхээр элжигэж ихэд хаан гэж байдгийг. Энэ яг нь элжигэж ихэд хаан гэдэг нь энэ элжигэж ихэд хаан. Чихэн болго нэтэн нууна. Хүнд үзүүлэхгүй. Чигээр өсөө авах юм болгоно. Өсөө авдаг хүн бол чихэн бүр үзэж чинэ. Чигээр чихэн бүр нуудан байна. Тэгээд нэг өсөө авла нэг хүний бол толгойн завчна. Энэ бол дэлгэрүүлэхээс айгаа завчдаг гэдэг. Ингээд одоо нэг сарад нэг хүн толгой завчна. Нэг жил 12 хүн толгой завчна. Чигээр энэ энэ үсээ авсан хүн бол бараа сургуу болчихно. Хүн бүр мэдэт. Энэ бол учиртай. Чигээд одоо нэг айл ядуу айлын нэгэн хүүтэй нэг айл дараа ирж чаа. Танай хүүэрж өндөр үсээ миний гэж яваа. Тэгэл чинь сэн авэм юм мэдэт. Ааш одоо уйлсан дуулсан. Энэ хүү одоо явбал яасан ирэх дөө. Чигээ уйлсан. Чигээсэн авэн мэмэн удаан хоч. Авэн удаан хоч үсвэн удаар лугаан хийгээд нэг удаар тухаад авэнас нь эмэм хийгээд нэг сайхан амттай борсо хангаад хүүдэн өгсөн байна. За чи энэ борц яваа юу? Мэмэгэн бодож авайгаан бодвол энэ борцоо нэдэж үү гэсэн мэн. За гэсэн мэн. Чигээд одоо уйлаа дуулаад та хүүдэн салжи. Хүү нь одоо маа богчоо нүрээсэг бор болгосон тавиа хүрсэн байна. Хүрхөлөөр нь сайхан байна. За эрэ хусаахаар ирэх гэсэн мэн. За чигээд одоо морс эрсэн мэн. Ой эм мараа дуртач гэдэг. Элжигч гэдэг хаан бид одоо өсөө авдаг хүнээс нуухгүй шүү. Сөрлөө юм байж эсэж үе. Чичс цайга. За за одоо яадаг үлээ. Чигээд одоо өсөө нэхэл үл авсан байна. Авчи байжгаад эргээд авсан байжгаа бутгаан тавьж гээд богцоор олсон гэж сая борцгаа нэг өнгөн. Дад дад дад гэдэс юм. Юу гэдэж хай гэдэг борцоо гэдэг яна. Хурдан аав гэж мэргүлээ гэж гээд сая өсөө юм авчихлие. Чиг эргээд утгаа тавьж басан даа гэж. Гэхдээ чи ямар яшигтай хүн байна. Гон өсөө авч байгаа борцоо гэдэг байд. Чиний борц ай миний энэ борц жоохон сайхан борцоо. Чи чи надад л ханахгүй би үгүй дөө гэж. Чи борц гэсэн ханах гэсэн мэн. Тэр гэдэг эдэжлээ гэж. Хой. Тэр борц надад ханахгүй бас яг дөө. Чи бас нэг өгсөн гэсэн. Бас эдэжлээ гэж. Яда хурдан аав. Чигээ үсгийн аваад борц борцон хойдод чиний энэ борц ханаас үсгийн гэж. Ай ханаас хот. Энэ борц бол мэми мен сүүгээр нухсан маа. Авэ мен сайн амттай жимс хийж мэмэн сүүгэн гэж ингэж бүтэсэн борц юм аа гэж. Мэмийн чи сүүг нэ. Хүү, би мэмийн чи сүүг гэдэсэн бол одоо хоёр ахад хоёр уучлаарай. Ахад уучлаарай. За, энэ ч гэсэн явдал тайм болчихлоо. Ой ой, чи одоо хоёр ахад уучлаарай. Би тийм байд үнэн нөхөлий. Чи миний нэ чихи гадаа хараа яг жадаруулгүй байж чадана уу? Чадана аа гэсэн мэн. За, чи бол би чимээ өндөр алахгүй лээ. Чи гэж яа чи сар сар ярьж миний гэж чи гачаар анаа. Хүнд яг мэдүүлэхгүй шүү миний чи мэдлээ. Ингээ хоёр ахад уварилдаад ингээ гэртэй гарсан гэдэг. Чигээ жил жилээр л одоо энэ хаанаа үс юм энэ хүү амна. Энэ хүүгээ авсаар авсаар 2-3 жил болоход энэ хаан маса за сэжигдэ. Энэ үдэ гадааш энэ үг ядарсан биш ба. Чигээ гадаа нь хөдөөд яваа ингээд гадаалд мэ. Ингээ шээглэр хулгуунагээ тэр үс ингээ гоё гоё гадаад гэж. Элжигэж ихэд гаа. Элжигэж ихэд гаа гэж хэлэж яхаа хамтад мэ. Аяа энэ чи юм хай юм боллоо шүү. Ингээд тэр л алогийн барьж тэг дүүгэн барь тавчсан гэнэ. Энг нэг ард юм аман үлгэр хэлэж яц. Одоо мартат байгаар юм дий.
1: Одоо ингээ эргчүүлээд бодвол аман үлгэр дотор нутгийн аялаг нэвүг бас их олон ордог байх.
2: Аман үлгэр дөө. Байна. Нутгийн аялаг арав бай. байна. Ийм юм байна. Би бас энэ үний сонссон. Би бас үлгэр хэлдэг хүнээсээ үлгэр сайхан сонссон. Сайхан сайхан аялагтай хэлдэг хүмүүс байна. Энэ одоо энэ аялагын талаар одоо би одоо юу гэж хэлэх юм бэ? Би одоо энэ үний сайхан аялагт хэлдэг гэж өсөө хэлэж чадахгүй байна. Одоо нэг олон сайхан сайхан үлгэр хэлдэг хүнээсээ нь сурч байна.
1: Та ингээд ойлгосноор аман үлгэр ямар ямар сэтгэв сэтэлтэй үлгэр арим байдаг.
2: Энэ ардын аман үлгэр туу янаг дурлалын хамаатай арим байдаг юм. Янаг дурлалын хамаатай яа ингээд бол одоо аав ээжийн хамаатай ачир хүүхдийн хамаатай ингээд энэ юп ирэмдэг сайхан чи удана өдөр тутмын тохиолдолд үйл явдлын хамаатай юм. Яг зүгээр нөтөнд үжигдэж байх сайхан хэлэх юм. Ардын аман үлгэр сайхан үнэн дээр эртнээ соёлч хөгжөөцөн байсан юм ямар бат жохон хүн сэтгэлийг татна. Сайхан.
1: Үлгэр дотор бас ингээд хүнээ бодлол санаагийн сэтгэхгүйгийн одоо хол болгодог ч юм уу. Нэг хүүхэд багчуудыг нэг холон бодуулж олон жилийн ингээд сэтгүүлэх ийм тал бас байдаг шиг танд бас тэгж мэдэгдэв үү?
2: Аа, надад яа чим илэрэл байна. Чим илэр энэ үлгэрийг хэлээд эн дээр үлгэр хэлж байгаа хүүхдүүд одоо энэ үлгэр яа чишээ тач бие бас энэ үлгэрээр сайхан хүмүүжил гүтэх үү? Ийм ийм үжигдэл байна, харин байна. Одоо сайх энэ үлгэрийн бодосоор нүдэнд үжигдэж яах шиг, гарт варигдмаа шиг ингээ сайхан үлгэр дотор сайхан бууж ирэх юм. Яадаа нэг сүм хамаатын үлгэр хэлээ, чим баатрын үлгэр хэлээ. Тэр баатар ямар хүн байсан нүдэнд яг сайхан үжигдэж яах шиг хэлээд нь элэрэн. Тортай уусар юм байна.
1: Тэгвэл одоохонд бол хүүхэд багчууд ингээд гар утсанд их орцсон байна. Гар утаас шахаагаад тоглохоо ч хамаарахгүй болсон. Тэгээ та ингээд ойлгосноор та үлгэр яруул бас сонсох дуртай хүүхэд багчууд байдаг уу?
2: Байна. Үлгэр сонсох дуртай хүүхэд олон байна. Энэ гар утас яг муу юм үс гэж харахгүй. Энэ хүүхдүүд гар утаснаас арив юм суржээ. Гэвч нэг юмээс нь одоо гар утасанд л шигдээд ном үзэхгүй, үлгэр сонсохгүй энэ хэлэр мус жахан хэцүү байна. Үлгэрийн илүү хүүхдүүд хэлэж, илүү жан ном шахалуу бол болмаар байна гэж бодод юм. Гар утнаас гар утас яа муу гэж хэлэхгүй байна дээ. Танаггүй юм суржээ.
0: Сансгчдоо, энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгийн төрүүчийн хэсгээр отхын өмнө тошооны ардын урлагч нь бүрэн далайгвайг сурвалжилсан шингэлтийн уулгаас та бүхэндээ сонсгож байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт үргэлжлэн анхаарлаа хандуулна уу.
1: За өнөөдөр ингээд танай гэрт сууж бас танай сайхан чансан чайг ууж тантай яриаж байгааг өрнүүлсөхөд ийм сайхан оо хөгжмийн жимсгүүдийг бас харж байна. Ханан дээрээ ийм сайхан олон хөгжим үлгэссэн байна. Тэгэхээр энэ орчмын жилүүдээс та бас хуур хөгжим барьж, найр хуурд илүү сонирхолтой болсон гэсэн. Тэгээ я хараа нь одоо бас энэ талд илүү сэтгэл тавьдаг болсон бай гэдгээ бас бидэнтэй хаалчна уу.
2: Би одоо ийм шүү. Багасан энэ дуу урлагдах авьяастай, үлгэр дуу урлагдвар авьяастай. Чигээд одоо хүүхэд бүрөөсөөд гэр нутаг даана эзэн болсон. Энгэлэрэн би одоо отог өмнө өгшүүн дээрээд нэг хамтлагд орлоо. Эдэр натай чуудын урлагийн бүлхэнд орлоо. Энгэхэд одоо эдэнтэр бүжигийн бүжиглээ, шог жижигт тоглолоо, дуу ч дууллаа. Чигээд одоо би энэ зүүн орно энэ холбоо гэж надад нэг сайхан сантаад байдий. Манай чинь чинь одоо холбоо хэлэх хүн байггүй. Чигээд би одоо энэ холбоогийн хэлэхс надад яхан оролдлоо. Тэгээ би энэ урдуулт нь юу? Гөхө хот одоо нэг бүжигний уралдаанаар нь явлаа. Тэр удаа урдуулт хичээд нийлээ явуулсан. Манай урдуулт чинь Гөхө хотод чинь 12 аймаг, 4 хотоо нийлээд 16

0: ингээ уралдаан ороод манай урдуд нэг дугаар авсан шүү. Ингээд тэр модон сүдэд нэг үлэг өвөгдүүд хууртаж. Хөө би тусгай бид хуурдаа байдаг. Энэ одоо ямар ханд ичсэн блэ? Бөөсэй бид хуур байсан. Энэ удаагийн уралдаанд орно гэж арай сайхан хуурам барьж ингээд татдаг гэж. Хоо би чэд одоо зарлаа шүү. Ямар хөөр хөглөдий. Ага яаж юу хөдий. Цайхийн зэл бөр сайхан ойлгоод авсан. Чигээ дарамын юм цаан тэнтэгдээд авсан тэдэн үгүй. Чигээ эрт чирээд одоо сайклаа. Сайх хуйна хуурлаа гэж одоо ч л шүү. Ингээд ма тэндээс арминлаар мусадан готсоло батвч жирээд энд би хуран хэлээд явуулсан блэ. Ай. Болж болж болно. Ингээд өдрөө юм болдомаа гэж. Чигээд одоо юун дуртай болсон ма. Хуур их гэдэг албаа гэлсэн.
1: Зүү оронд хуурын үлгэр ярихад хөглөдөг хуур болоод ордосын дээр найр хөгжимд хөглөдөг дөрвөн утас туур бас хоорондоо жүрөөтэй байх. Юун дээрээ жүрөөд байна?
0: Тэр жүрөөтэй. Юун орны тэр их хуур болуула шууд хоолойлоор нь нийлж хөглөнө. Хоолойлоор нь нийлж хөглөнө. Тэр юу ш? Хүн хоолой дорх чиглэрэн бидүүн хураа я дорх хөглөж ирэх хөглөнө. Ман энэ дэхийн ардгийн нар бол дээрх айфу дээрх хөглөж ирэх англэрэн ман энэ дэхийн хөглөдөг. Би чинь тусгай дорох үеийн сайхан мэдээж авчгаа энэ дэх хөглөж ирэх энэ үний сайхан сурсан. Олегтэй татар чадах байж гээ би энэ сатвал дийлж байна.
1: Хуур хөгжмийн ийм авьяаслаг барьдаг нь багасаа бас барьж ясантай холбоотой юу?
0: Багаас баг би их хэртэ сурсан. 10 хэртэ сурсан юм аа. 10 хэртэ би сайн шиндэлдэ чадсан. Чи бага сургуульд хүн хуурцдаг яг сургуулийн хууртай сургуулийн хуурын хичээл буусаар байртаа нэг юм гээд та хоёр гурван дугаар гадсан. Ингээсээр ингэ манай ийф үг чинь сайхан нэртэй хуурч байдгийг. Тэрүүн дагаад яг ардын дуу гэж жоохон сайхан татаа сурцсан. А яа сайхан гэж хэлэхгүй ханги шиг боллоо.
1: Одоо ингээд холбоо хоршоо хэлж хуураа татхан бас тэр үеийн суур бас байснаа тэр шилтгэн бас байх.
0: Байна байна.
1: За тэгвэл өнөөдөр одоо ингээд сайхан уулсан сайхан уулзрал тохиолдлоор тавс бидэнд нэгэн сайхан хуур холбооны аялал хэлж сонирхолно гэж хүсье.
0: За.
1: За ямар холбоо хэлэх вэ?
0: Таагүй байна амхтай.
1: Холбооныхоо шүлгийг та жохоосон гэсэн тийм үү?
0: Биш ээ. Би жохоосон биш ээ. Манай Арадын хорооно ган зэрэгт.
1: Ган
0: зэрэгт багш жохоогод ийм нэг сайхан шүлэг байна. Тэгээ би энүүд нэг аяолоо тааруулаад холбосъё.
1: За сонсъё.

За баярлаа. Маш гайхалтай сайхан байлаа. Ер нь ингээд хууртын зэргээр холбош шүлгэлнэ гэдэг үл бас ярих болоод хөгжимдэх үл зэргээр явж явах хэрэгтэй. Та бараг энэ хоёрын ингээд ойлд бол

0: хад бараг хэдий цаг хугацаа зарчулсан бол тоо.
1: Аа, энэ бас мэлээ цаг зарчулсан. Дуртай юм бас улаа хэдий удаан зарчулчээ. Өөсөн удлаа саадаас чаг саадалаа гэсэн бодолыг байхгүй шүү. Одоо өөртөө дуртай юм байлаа. Тэрмээ жил күшгүчгээд одоо нэг илүү сайхан дутаа гэсэн бодол бас төрөгдөөд байна.
0: Тэгвэл таны энэ хідэн хуур бас хоорондоо юу юу ялгаатай юм бэл?
1: Тэр ба. Миний энэ найрын хуур, тогшуур, Берлин бүр хилэтг ёо. Энэ бол хоёр утаа тогшуур. Дангар хайлах уу, кесэр богдын Магдали ярих уу. Энэ бол хоёр утаа тогшуур шилнэ. Энэ бол одоо манай морин хуурч. Дармаа нөхрийн үүдэн бүтээсэн явган тогшуур гэж хэлж байна. Явган тогшуур дөрвөн утаатай. Энэ одоо их сайхан дуурна. Энэ бол манай сайг Монголын дөрвөн их хөгжмийн нэг нь дөрвөн утаат хуур. Энэ одоо манай дүүн орно. Монголчуудын хэрэгэлдэг, холбоо хэлдэг бидүүн хуур. Энэ халар нь одоо миний ийм хоёр хууртай. Энэ одоо бас манай ардын хөгжмийн хөгжимддэг найр моё биш үү?
0: Сайн үл бүрэн далайгүй манай нэвтрүүлгээр дөрвөн утаст хуурам барьж нэгэн сахан холбоо хэлж үжигчд сонсогчд жоруллаа. Тэгвэл залгаад шанч хөгжмөө дэлдэж бас ордос ардынхаа сайхан найр хөгжмөөс сонирхуулах гэж байна. Ямар сахан аялгуу найр сонсгох хүлээ?
1: Аа, би танартаа нь юу? Манай дуулагийн хөдөлгөөнөө өлжий жаргалын дуу магтасан хэдэн бадаг дуугийн хөгжимд яа.
0: За.

0: Энэ Хинэ Лама гэдэг дунаа юм. Өдөрт Хинэ Лама гэж үлдээж яргал үүшин дугуйлагын хөдөлгөөн Баатар тэр үний магтал нь хэдэн бодог сайхан сайхан шүлэг байд маш шүлгийн би одоо мартацсан байна. Мэдэж яасан одоо. Хилэж гад дилгүй шүү.
1: За тэгвэл танай 100 нутгийн ардын дуу гэж хэлэхээр яг өөр нутаг орнтой харьцуулбал бас ямар ямар дуугийн илүү дуулдаг уу? Бас ардын дууны үлгэр хуучч гэдээ бас танай нутаг орноор ярьдаг байсан уу?
0: Ноо. Одоо манай ардын найрчдууд чуглаар таар илүү дэлд дуулд татдаг дуу бол одоо уран тангнай, санжид маа, хар дөрөн ханжаар, баян хангай гэд одоо сайхан хирээ дуулсан найрлсан, захуутаа нуусан ингэж ирээ найрлд юм аа. Голдуу дуулдаг дуу нь марг майд төрөө. Цайшаа нь одоо хуучин дуу арын байна. Найр ихэнсээр дуулдаг нь майн бай.
1: Танай залуу багд тэгж яг сэтгэл чинь суугсан дууг бол одоо ямар ямар дуу вэ?
0: Залуу багад одоо сурсан дуу хчээ. Биед одоо тийм ондоо шүү юм аа. Ардын дуу дуулахад аль тийм хашам шамарлыг ямарлыг юм нэг дуун дуртай байдгийг нь одоо түүхий тэмбэрх мөн одоо ангихад одоо шилгий ямун голлэр орсон шидэндээ тэтэллээр наалдж яануу нан шидэллийн хичаарлаг ямар юм нодолоор нь наалдж яануу нан гэж ирээн дуун дуртай байдгийг гэж ирээн шоу ямарлыг наадах дуртай.
1: Тэгвэл танай нутаг орноор бас ардын дууны үлгэр хуучч гэд ярьдаг хүмүүс байсан уу? Та бас одоо ямар нэг дууны тэр энэ дуугууд үл ингээ гарсан гэд тим ардын дууны үлгэр домог сонсчихсан уу?
0: Энэ нь мэдэж ясаа. Одоо энэ үйлэн хаар гэдэг дууны үлгэр жанг хөл одоо ямар ямар дуу байдгуул одоо мартац байна. Одоо өндөр хэлэж харах юм хүү байна. Тэр мац юм байна.

0: За баярлаа. За өнөөдөр сурвалжлаг хөлөөсөнд баярлаа. Та даад жаргал сайн сайхан бүхний өгсөнд өгнө.
1: За баярлаа.
2: Хүндэ сонсогчдоо залгаад нэвтрүүлгээрээ Ордос хотын улаан мөчрийн хөгжим урлагийн бүлгэмийн хөгжимд нь найрлсан Ордос ардын

Хүндэт сонсогчдоо, манай бүх өдрийн нөхтрүүл өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6:20 минутаас эхлэж дунд долгоноо 9:45 кг хөрсөр хявхч тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, өжин хор овшуунд FM 93.5, үүшин хушуунд FM 88.4, үүшин хушууны шарилгт FM 103.4, отхийн өмнөд хушуунд FM 93, Шанхай сонболгосонд FM 97.8, отох хушуунд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангин хушуунд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгар хушуунд FM 88.2, Далд хушуунд FM 106.4, Өнхвид FM 106.6-гийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арач уу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арач уу. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхнийхээ амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол арган уларлын 2026 оны 10 дугаар сарын 8-ны өдөр, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 8 сарын 28 гарагийн 4 нь. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоноо 945-ын килогерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоноо байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогтой сачигдах сэлгээ давтамжийн байр. Хявгш тойрогтой FM 93.5. Дүншин тойрогтой FM 93.5. Эжин хороо хошуунд FM 93.5. Өвшин хошуунд FM 88.4. Өвшин хошууны шарилгат FM 103.4. Одхын өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8. Ото хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипенжин балгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуйтал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн 7-оноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэнэ. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын Араазууд Хэлбэрс хорооны Монгол Араазуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн урдчилсан мэдээ. 7:35 минутаас гаргийн дуу. 7:40 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас төв Араазуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын Араазууд Хэлбэрс хорооны Монгол Араазуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 12:25 минутаас гаргийн дуу. 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас Араазуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас нийтийн асрамжийн жар. 18:05 минутаас гаргийн дуу. 18:10 минутад чогтой жаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18:30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19:05 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 19:10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19:40 минутаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20:10 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20:30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20:45 минутаас гаргийн дуу. 20:50 минутаас өлгөн харт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21:50 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22:10 минутаас Араазуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 23:10 минутаас утга урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 24:00-т манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн чагийн тохируулга нь сонсгох төсөлөө.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа

Аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуултаарий бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

0: Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Содрвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Содрвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

энэ хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшаа нутагтай алдарт чөхөөлж аюур жанагийн бүтээлийг Алшаа аймгийн хамжуучлуурын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлэн.

0: Гэрэл бата Нандимаа хоёр араас нь дагаж хүрлээ. Зол баяра, нааш ир. Аав ээжийн явлаа гэж Нандимаа дуудвал худаг дээр ботог усалж байсан Зол баяр, Чин баяр, Чин болор гурвуул үйлдэж ирлээ.
1: За миний хүү, аавганы хоёрынхаа үгийг сонсч ажил авах үедэн тусдэм болоод байж ба. Ээж аав нь утгагүй дахаад хүрээд ирнэ. Чамд захих юм байна уу гэж тогос асуулаа.
0: Зол баяр, байхгүй гэд азан туссна. Миний номын хоргонд гадаадын хэдэн уран зохиолын ном би. Түүнийг аваад ир. Бос дэвтэр цаас, үзэг, будаг гэлээ.
1: За мэдлээ миний хүү чинь одоо л жинхэнэ авьяасаа бадруулганда. Чи сайн сууж юу гэд тогос хүүнийхэн толгойг хөнгөн үнэрлэв.
0: Айл, аав нь хүүгээ нэг тэвэрчих гэснээн буянт шууд л Зол баярыг тэмрэн авлаа.
1: Зол баяр эвгүйрхсэн байдалтай биеэн зайчлан татгалцсанд буянт
0: би чамайг багт чинь ингээд л өргөдөг байлаа гэж өөд нь өргөх гэснээн даасангүй.
1: Одоо та юу гэж даах юм бэ? Зол баяр харин таныг өргөвөл дааж магадгүй гэд тогос энэлээ.
0: Хочим чи авганы хоёрын хаан амнд нь аяг ус барьж хөлийг нь хучиж ачлан шүү. Эд хоёр шиг ачлалтай хүн чамд өөр байхгүй. Мэдв хүү минь гэж буянт Зол баярыг ширтвэл
1: цаатхан Гэрэл бата Нандимаа хоёрыг харж инээмсэглэснэ толгой дохов.
0: Хөөй, өнөө эвдэрхээ уснаа машин хаа байна. Түүнийг мартах гэж байна шүү гэж буянт Гэрэл бату руу харвал. Оо нэрэн штэ. Худаг дэр байгаа. Аль та хоёр очиод дамнаад ир гэж Гэрэл бат Зол баяр Чин баяр хоёр өрөө хандан хэлв. Нааш навчир хэрэггүй. Дайрж аваад явчихъя гэж буянт болиллаа. Сарайс нилээд том юм биш үү? Тэр гин чин багтгал байгаа та. Гой машиныг чин зурчих үү те? Хицээгэрэ гэж Гэрэл бат сануулбал багтханч багтнаа харин жигэрхэлж дивсэх юм л хэрэгтэй байна гэдэ буянта машиндаа гарахад Зол баярч дагаж гарав.
1: Гэрэл бата цах дээрээс жигэрэг болохоор навтас аваад худаг дээр хүрлээ. Нандимаа хоёр хүүхэдтэй ган буянта тогсыг үдэхээр очив. Гэрэл бата эвдэрхээ машинаа тэргнээх нь ард тавьж өнөө хурамшаараа жигэрэлж өгөв. Буянт тогос хоёр теднүүстэй гар атгаж дотонсгоор тэмүрэлдсэнэ. Машиндаа гарах гэхэд Зол баяр харин машинаас буулгүй суугаад байв. Тэгхт нь хүмүүсийн чарай янз янзаар хөвөрж эхэллээ. Буянт тогос хоёрын нүд нь орон дээрээ гарч одоо яана гэсэн чарайтай нэг нэгэн ширтэж илрэм мэлрэн. Гэрэл бат юу болоод гэнэтхэн санаа нь өрөвчих ваа энэ гэж гайхширэн. Нандимаа хоёр хүүхэдтэйгээ харин овойлсон ч янзгүй шал өөр занг ярьж зогсон. Буянт арга алдарсан байдалтай Гэрэл бат руу нүд ирмэн та дуудаж буулга гэж дохно. Гэрэл бата машины үүд онгойлгоод
0: Зол баяра чи аав ээжэн дагаад явах юм уу? Хэрвээ явахгүй бол машинаасаа буудаа. Аав ээж чинь одоо явна гэд яарч байна шүү гэж тайвхан арга дөнгүй хэлвэл Зол баяр хэсэг дуугаа суулсна. Хэрвээ таныхаас өөр айл байсан бол би лав явна. Аня та хоёр өнчин цэнгэр басар байгаа болохоор би явж төвтөхгүй байна. Гүйсэн бол
1: гэд машинаас тун дур муутай буулаа. Зол баяр машинаас бүүн гутал буянт тогос хоёр машинаахаа үүдийг пас гэтэл хаагаад л өм хүмгүй давхан одлоо. Гэрэл бата тэр хэдүүл данхар хар машин тоос татуулан далд ортол гар даллан харж хоцорлоо. Зол баяр харин ургаа мод шиг орносон хөдлөлгүй машины хойноос харуулдаж хэсэг зоо.

0: зогссноо? Өндөр халзан манхууд гэлдэрлээ. 13. Өнжүүд зүсэрсэн зүс бороон намдахад тэнгэр хормоноосаа цэлмийн долоон өнгийн солонго татан гээв. Энэ нь эгэл уйлж байсан хүүхэд нулимстай нүдээр энийг шуухан харагдана. Бороонд норсон ботгонуудын елдэн хөдөлж, уруулаан шовойлгон амнаасаа цагаан хөөс чахруулж, сүүлэн атруулан бөөрг толгой дамжин тав хаахан гэлэл зулан тонгочн таварж уралдана. Залбаяр ботго хариулахаар явхад Чин баяр, Чин болор хоёр даглаа. Тэр гурвуулаан гэрэл батын бараг өглөө болгон шаху гардаг өндөр халзан манхан дээр гарч ирв. Борооны дараах нойтон элс хүний мөр гарахгүй болтлоо дагширан хатуурсан байлаа. Чин баяр шахахаан тайлж нойтон элсэн дээгүр хөл нүцгэн наас цаашаа гүйж цэлмэг цэнхэр тэнгэр өөд ширтэн гүн амсгаа авснаа мотор элсэн дээр говийн хөх тэнгэр гэж бүдүүн гэгч татлан бичлээ. Тэгээд тэр элс малтаж, эгч энэ бороо бараг мухар тохоо орохтон шахсан байл шүү. Та үзээ гэж малтсан нүхэндээ гараан оруулж гайхуулна. Нэрэн тэгсэн байна штэ. Цангасан говийг ёстой нэг гүйцэд ханаач. Отооч харин гандахын бараа үзэхгүй намартай золгах байх та. Гэснэн Чин болорч шахаага мултлж хаяад хөл нүцгэн гүйлээ. Зол баяраха та нааш ир гэж Чин баяр дуудвал Зол баяр түүнийг дуурайн нойтон элсэн дээр говийн цэнхэр ботог гэж модоор ирээц зогсноо. Яануй гэлээ. Гурвуулаан гурван талаас малтаж энэ болзоотын бор толгойн дээр уулзъя гэд Чин баяр өмнөн нойтон элс овоолж тавилаа. За тэгье гэж Чин болор ураалган дугарснаа бэлэн сууж малтах гэвэл эгчээ та хүлээж вэ гурвуулаан зэрэг малтана хэний төрүүлж болзоотын бор толгойд хүрхийг үзье хоцорсон төрүүлснээ 100 алхам үүрч явна шүү болно гэж Чин баяр асуулсанд Чин болор бална бална гэж шууд зөвшөөрөв Зол баяр ухааны олж цөхөн тэнглэж байтал Зол баяраха та зөвшөөрнө үү гэж Чин баяр дахин шалхад Зол баяр аргагүй шахалхын дор зайн заавал хоорондоо адилхан байх хэрэгтэй гэлээ. Тийм ээ хүн бүр миний тохоогоор хоёр гэснэн Чин баяр тус тус тохойлж өгөв. Тэгээд тэр за бэлтгээрэй. 1 2 3 Тэр гуру тарвах нүх ухах мэт орондоо ондгонон малтсаар байж Чин баяр төрүүлж болзоотын бор толгойд хүрлээ. Чин болор дэдэлж Зол баяр хоцоржээ.
1: "За, хоцорсноор би чамайг үүрий"
0: гэд Зол баяр Чин баярыг үүрэх гэвэл цаатгэн.
1: "Танаар үүрүүлээд чи яах вэ? Энэ удаа болчихъя"
0: гэж татгалзав.
1: "Юу гэж эр хүн хэлсэндээ эмэлтэмөр хараасан дан гэдэг биш үү?" Үүнийг чи өөрөө тогтоосон биз дээ. Ирээ гээд Зол баяр шууд Чин баярын өмнө оч зогсов. Тэгвэл би үнээр эрэлхгүй шүү. Та битгий юм ботоорой гээд Чин баяр шуудхан үүрвлв.
0: Зол баяр хөл нүсгнээр нойтон элсэн дээгүүр Чин баярыг үүрн манханаас доошлов. Тэр элсэнд шигдсэн хөлөөн чүү чамай татаж онхолдож унахтаан дөхн арай чирэй мурчхан зүтгэхийг нь харсан Чин болор элэглэн элгэн хөштөл хөхөрнө. Тэр гуру инхүү хэсэг тоглосноо манхны оройд гарч амарлаа. Чин баяр хуура элс гаргаж овоолоод дээр нь гарынхан алгаар хөнгөхөн дарж хоёр хуруу гараан ором гаргаснаа.
1: Та хоёр хэл энэ юу нэ мөрвэ
0: гэж асуулаа.
1: Хөөй, энэ чинь нэлх ботхны мөрөө штэ. Ямар айдлах юм бэ? Ягсгаад гаргачих уу?
0: Гэж Зол баяр тун сониучлав. Чин баяр элсэн тэгшлээд дахиад л ботхны мөр гаргалаа. Зол баяр ботхны мөр гаргах гэж Чин баярыг дахин долоо дуурахыг харсуусан Чин болор гараан атгаж байгаад элсэн дээр хөнгөхөн дараад 5-3 мөр гаргаад энэ юу нэ мөрвэ? Гэсэнд
1: Нэрх хүүхдийн мөр байж тээ. Ямар хөөрх юм бэ?
0: Гэж Зол баяр өхөөрцсөн. Хүүхдийн мөр гаргахаар бас л дуурайж эхлэв. Чин болор Чин баяр хоёр элсэн дээр тэмээ, үхэр, адуу, хонь, нохой мөр гаргаж Зол баяртай гайхуулав. Зол баяр

0: Хүн болоод анх удаа ингэж хөл нүцгэн элсэн дээр тоглож байгаа ч тэр үү? Эсвэл түүнд ямар нэгэн баярт учир тохиолдсон ч юм уу бүү мэд. Юу ч гэсэн тэр маш баяртай байлаа. Тэр гуйсээр манхны хамаг өндөр цохонд гарч, хоёр гараан алдлан шувуу үргэж уул хаада цураттал гүүглэн хашгирв.
1: Эгчээ, зол баярах өнөөдөр онцгой баяртай байна. Юу болсон болоо?
0: Гээд чим баяр мушилзан энийвэл.
2: Харин тийм байна. Энэ сайхан байгалыг хараад хэний ч гэсэн сэтгэл хөксгөр байна. Чиний сэтгэл чинь огшохтон дарж чадалгүй хөл нүцгэн ээж тийшээ харайлгаад байгаа юм биш үү? Гэж чим болоор өл томсорлсон анчтай хэлв.
0: Чим баяр эгчийн хаан чирэ өрөө харж хэрэггүй юм асууж эгчийн хаан дургүй хүргэчих үү да гэж бодно сэтгэлийг нь засах санаатай.
1: Нэрэн сэтгэл сэргмээр гоё өдөр байна шүү гэв.
0: Зол баяр манхны цохоноос бүүж чим болор чим баяр хоёрын хажууд ирж суув. Тэр чим баярт хандна.
1: Чи ямар жаргалтай хүү юм бэ?
0: Гэсэнд чим баяр гайхсгэн.
1: Яаж вэ гэв. Чи ийм гоё эгчтэй би чам шиг байсан болоо
0: гэд зол баяр үгэн дутуу хэлээд үрт гэгчийн санаа алдав.
1: Та ээжээсэн ганцаар юм уу? Тийм ээ. Би чинь ах дүүгүй, гом би, гозон толгой. Гэе та одоо удахгүй л хань ижилтэй болж, үр хүүхэдтэй өнөр өтгөн айл өрх босголгүй дээ. Аа, миний хань ижил болдог хүн чухам хаа байдгийг бүү мэдээ. Гэхдээ яах вэ? Чиний энэ сайхан ерөөл бат орших болтхай.
0: Гэснэн зол баяр чим болор өрөө хулгай нүдээр хилэм хив. Чим болор харин эсэж мэдсэн шинжтэй гараараан элс самран суун. Чим баяр зол баярын энэх хүнд яраг өөр тийшин залахын тусад ухаас илж.
1: Та говийн цэнхэр ботго гэдэг шүлэг бичлээ гэсэн түүнэн бид хоёрт уншиж сонирхолгүй юу гэж гуйла.
2: Үнээр тэгэлдэ гэж чим болорч шаардав.
1: Миний шүлэг бичнэ гэдэг юу байх вэ? Зүгээр л толгой холвож хитэн үг хэлгсэн хэрэг. Шүлэг болохон ч алд та гээд зол баяр эвгүйхэн татгалцав.
2: Зүгээрээ битгий ярэл. Та мань хоёрыг бодвол бас толгой халууж үг хэлхэж байх чинь яамэ? Бит хоёр чинь шүлэг бичих нь битгий хэл. Шүлэг гэдэг чухам юу байдгийг бараг мэдгүй шаху хоёр шүү гэж чим болор хэлвэл.
1: Чи та хоёр надаар дааж өнөх хэрэггүй. Сургуулийн багш, судлах сурагч байгаад шүлэг мэдгүй гэдэг бол шал хутал. Чи тэгэд хэдгүр оноо ямар хичээл заадаг багш юу?
0: Гэж зол баяр чим болороос шууд тулган асуул цаатгэн.
2: Би 8 9-р оноо тооны хичээл заадаг гэлээ.
1: Ө тийм үү. Чим баяр чи ямар чиглэлээр судлах сурагч үзэж байгаа юм бэ?
0: Гэж зол баяр сурсанд чим баяр явжиндаа муухан инээд хавчулан эсвэлцэнэ.
1: Барилгын чиглэлээр
0: гэж томжиргүйхэн хариуллаа.
2: Та төрөндөө шүлэг зохиол бичиж байсан юм уу?
0: Гэж чим болор эргүүлж шалав.
1: Бичиж байгаагүй. Зүгээр л уран зохиолын ном сэтгүүл сонирхдаг байлаа.
0: Гэснэн зол баяр ботхныхан бараа харахаар бослоо.
1: Одоо та шүлгэн уян голгүй юу?
0: Гэж чим баяр дахиад л шахамдуулв.
1: Та хоёр намайг битгий тоглоорой.
2: Яалаа гэж тэгэх юм бэ? Өөртөө юу ч чадахгүй хэвтэж юу боллоо гэд таныг шоолох юм бэ? Тийм моралгүй хүн хаа байх вэ гэж чим болор өөрийг өмөрлөө.
1: За тэгвэл говийн цэнхэр ботго гэсэн шүлгээ уншия та гэд
0: зөөлөн шивэрх бороо зүсрэн зүсрэн шаагн зүсэм цэнхэр ботго зусаалын дэнжинд уралдан цаохор цаохор ногттай цаво хөрхөн ботго сэрэ сэрэ бүхтэй сэрэглэн аля ботго тормор харан үдэн тормол зуулан тэшин зээрн нарийн шилвэн жирэл зүүлэн табурн шамгар торгон хошууган шамбул зуулан хошуурн шамтай дошгин сүүлэн атруулан туйлэн бор борхон толгод ботхон дагаад нүүн бүлтгэр хөөрхөн ботго буйлан жанжин гэв. Чим болор чим баяр хоёр чих тавин тун анхааралтай сонсч бараад
1: ботхыг амтлаг дүрсэлсэн гоё шүлэг болж

0: баяр хүргэе гэж чим баяр алах ташин магтав. Нэрэн болно гэж юу гэснэ зол баяр итгэж ядсан шинжтэй эргэлзэнгүй асуулаа. Болгүй яах вэ? Шүлэг мэддэггүй надад шул сайхан шүлэг шиг санагдлаа гэд чим болор урам хайрлаа. Эртэнтэн чиний үзэхэр ямар байна гэж зол баяр маш их гордлох тавьсан харцаар чим баярыг харав. Хүүхдийн дуу болчихмоор хөөрхөн шүлэг байна. Та ингээд л халширлгүй бичээд вэ? Тэгвэл та явх тусам эвдүйгийн олж улам замдан орно. Тэгээд л гаршиж цагаараад том ирүү найрагч болчих юу махад. Ча чи намайг даачнаж байгаа юм уу? Гэж зол баяр хорсгонн үн тутсанд чим баяр сандарна. Хөй ах та зөв ойлголоо. Би таныг доромжилсан юм биш үү? Үнээр та ингээд үйггүй бичээд байх юм бол лаптаныг өдөр цоорж амжилтад хүрхэн хэлгээнгүй гэв. Чим болор зол баярын инхүү дөрөсгийн уралсныг хараад одоо яадаг вэ гэсэн чирээтэй айн тэвдэж юу хэлэхэн олж ядан байснаа. Та чинь ерэн бурхнаас заяасан шүлэгч болох авьяастай хүн байна шүү. Анхныхаа шүлгийг хүртэл ийм сайхан бичиж байгаа юм чинь хожим бичээд цагаарх юм бол нэн юу хэлэх юм бэ? Чим баяр таныг хожим нь том шүлэгч болоосай гэж мөрөөдсөн л хэрэг. Таныг гутааж дормжилсан юм биш ээ. Та зөв ойлгоорой гэж эв заслаа. Зал баяр чим болрын үгэнд тайвширж чирээн тавигдав. Чим баяр эгч уруугаа гэмшингүй хилэм хийснэ. Хэрэггүй газар сэчирхэж байгаад эсэл гал алдчих шахлаа шүү. Эгч минь байж л ам аварлаа гэж бодно дуугай суулаа. Миний шүлэгч мүлэгч болох нь ч яамай. Сэтгэлийн минь чавхцыг дөргүүлж намайг баясгасан юмсаал үсэг бичгээр илтгэж байгаа санаатай юм. Өөр надад ямарч харалт зориулт байхгүй. Зүгээр л өдр хоног илээж биеэн аргадаж байгаа хэрэг. Надад цааж зангах хүн байхгүй болохоор чухам болж байгаа эсгэн өөрөө эс мэдэн. Мэдээч гэж боддоггүй. Учир нь би ямар хүнд үзүүлэх гэж биштэ. Өөртөө бичиж байгаа юм чинь сайн мөн ямар падтай юм бэ гэд зол баяр босч тертэд цэнгэртэх хөхүүлийн орыг харуултан зогсов. Түүний сэтгэлд долгисэл гарч биеэн голн урам хугарж байгааг анзаарсан чим болор. Аавын хүү адилгүй 10 хуруу тэгшгүй гэдгээр хүн болгоны зан аран шин авьяас шидвүрч гэсэн ас астан байдаг шүү дээ. Тийм болохоор хүн бүхнээ хурууны ирээн хүртэл хоорондоо давтагдчихгүй онтоо байдгийнх нь учир нь тэр биз. Та миний оронд тооны багш болж чадгүй гэхэд би тань шиг шүлэг бичиж чадгүй шүү. Яг л тийм учраас та бид хоёр хэн хинэн оролж үл чадна. Та харин өөрийгөө гололгүй чадах юмаа зоригтой хийж оролдох нь зөвөө. Танай бичсэн говийн цэнхэр ботог гэдэг шүлгийг өөр хинч бичиж чадахгүй. Энэ бол зөвхөн зол баяр танай оюун ухаанаас өндөрсөн уран бүтээл. Үүнтэй давтагдах бүтээл байх ёсгүй гэж хэлв. Чим баяр аман барьж тэлсэнгүй. Эгчин хэлэх таарж байна. Та яасан ч өөрийгөө голож доорч авч болохгүй. Та бүрэн бүтэн эргэнтэнтэй байж юугаараа хүнээс дутах юм бэ? Сохор хөл гаргүй, зэмдүхэн хүртэл гутарж гомдолгүй амьдралдаа итгэлтэй аж төрөөд явж байхад та яагаад болохгүй гэж тэмцэж тэмүүлтгэл юм бол бүтшгүй зүйл гэж ирээсэн байхгүй. Би таныг итгэж байна. Тан шиг ийм авьяастай хүн лаптаа амжилт олно гэж залуу хүнээ ааган дарж ядан догдлон ярьлаа. Зол баяр тэр хоёрын яриаг дуугай чингэн суухдаа байн байн толгой дохно. Батг услах боллоо. Одоо гурвуулаа батхан хураагаад харьхуу да гэж чим болор нар өрөө харснаа хэлв. За тэгье. Үгэндэн согтоод батхан услахаа мартах шахсан байна шүү гэд зол баяр бошуухан гэгч шаахахан үлгэж аваад манхны оройхоос гүйгээгээр бууж явлаа. Чим болор чим баяр хоёрч шаахагаан барьж зол баярын хойноос гүйлээ. Борооны чигээр тэнгэр сэрүүн байсан тул батгнууд цанхаан мэдхгүй бөөрг толгой дамжин уралдана. Зол баяр наад хоёроо дагуулан батхны бэлчээрээр гүйж байгаад батгнуудаа цуглуулад тууж харьлаа. Зол баяр өдөр болгоно хийдэг ажлаа хинээрч хилүүлж заалгалгүй хийдэг болжээ. Өнөөдөр харин Чинболор, Чинбаяр хоёр түүний хамжин ботго харуулж усалдсанд тун баяртай байла. Ботгонуудынхаа усыг шингээж сүйдэрлүүлж байгаад барьж ууйна. Тэгээд л удахгүй орон сайл эхэлнэ. Тэмээ чин айлын өдөр тутмын ажил энэ мэт давтагдсаар байдагсаа. Гэрэл батынх орон ингээн сааж дуусаад гертэн орж ирцгээв. Нандма Чинболор хоёр сүүхөр үлэхээр гал тогооны өрөөнд орлоо. Гэрэл батаа гадаа дэвсэн эсгэн дээр арааж чингэж суув. Чинбаяр гэрээс зайдуухан явган сандал аваачиж тавиад, "Зол баяраха, гэгээ тасархаас өмнө би танай үсийг тань аваад өгье" гэж дуудлаа. "Жатик, юун сайн бэ?" гэгсээр Зол баяр ураалган хурч ирв. "Танай үсэч овоо урт болсон байх шүү. Хэцээгээс хойш гар хүрээгүй юм бэ?" гээд Чинбаяр Зол баярын бараг гижиг гүрмээр болсон үсийг нь самнах зүур асуув. "Энд ирснээс хойш аавах надад нилээд хэдудаа ахарлж өгс юмсан. Ойрт харин авч өгнө гээд ирээсэн амжилт болохгүй байгаа юм. Миний үс засах мэрэгжил ахна шүү. Зүгүрээ, над хэрэг гадал өгвөл болчихно. Та тэгээд ямар модын халимаг тавьдгийм? Над шиг хүнд ямар мод сууд байх юм бэ? Шууд мохорлаад өгсөн ч болно доо. Аха, би муухай авчихт мэдэн шүү. Хамаагүй, энэ эцгүй ховд хэн намайг харна гэж дээ. Муухай байсан ч яад гэм бэ? Хамаг гол нь хэрэгж охордуулах нь чухал. Халуунд үрт үс шиг тэртэй юм алга. Харин тийм ээ, өнөөдөр би танай үсийг хараад л халууцах шиг санагдаж байла. Тэгсэн байлгүй. Хүн чинь ерэн нэг нэгэндээ их нөлөөлөгдөг амтэн шүү. Хууч үгэнд ота ойртуул сайж, хөөтө ойртуул харлан гэдэг биш үү? Тийм ээ, ёстой тийм шүү. Би чинь хөөтө хутгалдаж харалч гадал яваа байгаа нь нэ. Хөөг бас арилгаж бололгүй дээ. Авганы хоёрын ачаар л би чинь одоо хөөгөөсөө баг багаар салж хүн дүрэн олж байгаа нь энэ шүү. Аха, би таны харахад та нэгэнтэ эрүүлцсэн байна л да. Та үнэхээр сүс зоригтай хүү юм а. Тэр муухай хорийг хайж чадна гэдэг энгийн хүн дим бол болзосгүй зүйл шүү. Энэ зэрэгтэй болж байгаа нь авгын найруулсан юм бас тэмээнэ цагаан идэ их тус болж байгаа. Аав танд ямар юм найруулж өгсөн бэ? Ямар имийг нь би яаж мэдэх юм бэ? Өглөө үд орой гэд гурван ирэн дуудаг. Орой унтахад уудаг юм нь их хатуу юм а. Үн гутал хил ам бадарад согтоодох. Өнжид нэг үн. Тэр юмээ надад өгдөггүй. Бараг намай хамаагүй уухаас л айдаг байх. Удаа бүр авах өөрөө авчирж уулгадаг. Тэдгээр эмнүүд нь тун олон зүйлийн эдэний цээрлдэг юм а. Тийм үү? Тэмээнэ цагаан эдэ их сайн гэх юм. Танд хэр зэрэг үйлдэл гаргаж байна да. Хор тайлдаг гинэ. Би танад ирснээс нааш тэмээнэ сүү, тосны хайлмаг, айрг тарг, шүүрмэг, бас айргийн шар усаар нухсан боов гээд тэмээнэ цагаан эдэг ерэн тасалдаагүй эдсээр л байгаа. Эдгээр цагаан эдэ миний эрүүлчихэд маш чухал үйлдэл гаргаж байгаа нь илэрхий байна. Тийм үү? Тэмээнэ цагаан эдэ тийм сайн бол эдэдэл байхгүй юу? Хайх юм биш, байх юм чинь. Харин анх ирсэн дороо идэж дасгүй, аугаар шахуулж заримдаа бүр хэрүүл авдаг байлаа шүү. Одоо тэгээд ямар байна? Одоо бүр дасчихсан. Сүү хариггүй бол харин хоол хоолоогоор бараг явахгүй хэмжээнд хүрчгээд байна. Тэгвэл сайн штэ, та манад хэдийн удаан суух санаатай байна. Таных намайг хөөдөггүй юм бол би ч танад байгаад л баймаар байна. Тэгвэл би нэг ахтай болох юм байна да. Наадач гэсэн би таны гэр бүлийн бүрэлдэн болчихсон шиг санагдаад байна. Та үзе болно уу? Хаан засахаар байна. Хэлээрэ гэснэн Чинбаяр тойл авч өгвөл Зол баяр эргүүлж тойруулан харсан болоод болно болно. Гоё байна гээд хүзүү шилэн арчин хувцас хунараа гөвж басуу. Та толгоогоо угаачих. Би танд ус аваад ирэ гэхгүйтэй Чинбаяр гал тогооны өрөө гүйлээ. Хөөе, би өөрөө очиод угаачихъя. гэж зол баяр араас нь хашгирсан болвч цаатх нь тоосончгүй шууд л данхтай ус нүрийн гадар барьсаар ирлээ. Чэн баяр хүүхдийн толгой угаах мэт зол баярын толгойг угааж өгөв.
1: За дүүтэй баярлаа. Дүүтэй хүн дөрөө өшгөлн гэдэг үнэн юм байна. Дүүгээрээ үсэн ахуулахар үл барам толгоогоо бас угаалгачихлаа.
0: Гээд зол баяр ихэл баярлаж баймар чирээтэй дахин дахин ярахтан Чэн баяр
1: цүгээрээ үстэн танд таалагдсан бол болжээ гэлээ. Таалагдлгүй яах вэ? Толгой хөнгөрч амарлаа гэснээн зол баяр Чэн баярын мөрийг давшиж талархав.
0: Тэр хоёр инхүү үс толгоогоо угааж барахад нэгэнт цагаан гэгээ тасарж үдсийн бүрий сэмхэн нөмөрсөн байлаа.

хөндөт сонсогчдоо. Алшаа нутагтай алдарт чөхөлж аюур жанагийн битсэн говийн хөөх тэнгэрлэгсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсголоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашийн энэ чагт хүлэн авч сонсноо. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хүлэн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

0: сайн явж ирв үү?
1: Сайн, сайн. Сайн сууж байна уу?
0: Ер сайн. За, суугаад чаяв уу? Хоорсон ам, мах тос, шүүмэл хуруудаас нь идэ.
1: За, за. Монгол чай гэж ээ. Ёстой, шими нохта.
0: Үгүй ер нь ажиглаад байхад жалуу усуд монгол чайгаа уух нь чөөрж байх шиг. Үйлдэл шимийн овойлдгүй ч юм болов.
1: Харин гим, манай насны хүмүүст өглөөрөө дан чая маань ууж байх шиг харагдаад байх юм.
0: Аа, харин тийм байна. Ном бичгээс үжсэн чинь монгол амд их нөөрс усны нэгдүгээр жууны 75 орчим хүний биедх ужмын шихрийг маш хурднаар энерх болгон хуурайдаг гэж юм. Жуун грамм бүрд 4 грамм орчим эдэчний ширхэгтэй. Гэдэс ходоодны ажиллагыг сайжруулдаг гэж юм. Төмөр, чайр, магний болон бусуу жилийн витамин уулагддаг болохоор чус тутахыг сэргийлэх үйлдэлтэй гэж юм да. Онцгойлон чагаан идэ. Тэр дотроо шар тосны үйлдэл бол хамгийн сайн гинэ. Харааг хамгалах, ясыг нэгт бүх байлгах, арс хөрсийг хамгалах гэд маш өндөр шим тэжээлийн бүрэлдэхүүнтэй гэж юм шүү дээ.
1: Гайхалтай сайхан идэв да. Монгол ам чагаан идэгэн байнгдан химжээтэй хэрэглэж бай. Эрүүл мэндэд маш тустай юм шүү.
0: За, яг тийм байна. Химжээтэйгээр байнга хэрэглэж байя. Эрүүл бүх бие чөвчтэй болъё да. Чай идэнээсээ жоглоо.
1: За, за, баярлалаа. Ёстой сайхан.
2: Минго уучварат ошири ялгаун уу толдан тане тене тендүнгэн тод гижээ.
3: Хүндэсэн сөвчтөө. Хоорын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хөндөрлөж байна.
4: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Хуртар уулгийн тавчаа мэддэгдээ.
2: Хойштын 5 жилд манай орон нэг дүншүр 5000 гаруй төмөгийн амхын бүтээн байгуулалтын үүргийг биелүүлэхээр байхаа.
1: Дэнхүү шинэ 3 өмөртийн элс засах залуучуудын гавшиг анги одоо үеийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн арга барилаар элс хэрэгжлийг сэргийлэн засах ажлаа ахуулж байгаа.
2: Анх тараалтын аж ахуйгаар хөдөлгөр болгосон бүх орны хэрэглэгнээ жагтлгүүр хөгжөнтэй байхаа.
1: Өвөртэн засах орны хөдөө аж ахуйн аж үйлсийн хөгжүүлэлтийн суур мөнгөөс бүл оруулсан анхны төсөл гэрээ тогтсон.
2: Гуандун можийн микрофин бахчаар хадгалах төвийн Өвөр Монголд хуваар төв, бүх бүрчгийн жагварчилсан бахчаарын суур хөмөргийн Өвөр Монголд хуваар хөмөрг байгуулагдсан.
1: Өвөр Монголын их газар намрын хураалтын баяр багтлаар бэлхэж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгийн уулгын хүлэн авцсансарай.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хамгийн шинэ идэлгэцэн Өвөр Монголын өртөн жас хорны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд ой шугаан ба нутаг үлчээрийн хамглан ашиглах төлөвжүүлгэд дурдсанаар хойштын 5 жилд манай орон нэг дүншүр 5700 төмөгийн амхын бүтээн байгуулалтын үүргээ биелүүлж улсын умартын амхын амар төвчнээ чухал халхавчийг бэхжүүлэхэр байна. Энэнд элсрэгдлийн сэргийлэн жасгаар гол шавталт болгож 3 умартын халхавчгийн инженерийн бомж чувтлах адлын бүх талаар сайтрхийн Хатангуулын тохон орны элс Хатангуул дөрхийг хоригулж Хөвчин элсийн дөрвөн сэргийлэлтийн шугамыг үргэлжлэн баттгаж Хатангуулын эрэг дагуу нүүдлэлсийн жасалтын ахуулан Муусын элсрэх газрын жасах адлыг сайтрхийн Хорчны элсрэх газар ба Хулан Шараг даагийн элсрэх газард Бээжинд элс нүүхий хорглох адлаар голдуулж мал бэлчээрийг тэнчвэршүүлэх элси битүмдлэн оймод тарж өвс бэлчээрийн сэргээх зэрэг аргаар Өвөр Монгол Леонийн Өвөр Монгол Хөбэгийн уулжир оронд элс хорглох бүсийг хамтар байгуулна. Хатангуулын баруун хангалаас Такалимакан элсэн жүлийн жахтаг хорглолтын орны элсэн жүлийн өмнөш төрхийг хоригулж харгуулын доод урсгал эжинэгийн ногоон бүрдийн хөвөнө амхан англин бүтээн байгуулалтын ахуулж бадан жарын тэнгэрлэснээ жахи битүүмдлэх ойшгой ус бэлчээрийн бүсийг өргөтгөх болно. Энэ хамт манай орон бас гэрэл чингээр элси засхи дүрмжүүлэн хөгжүүлж өвс бэлчээрийг сайжруулж элси засах, жамаар элси засах, шинлуухай мэрэгдлэр элси засхи өргөтгөн хэрэгжүүлж холболон зэргийлж холболон засхи чангатах нь Гурван умартын халхавжогийн эндрэнгийн ёс чанарын хамааралтыг чангатхан амхын бүтээн байгуулалтын урт хугацааны бүтэмжтэй хамаарч хамгаалах тогтчийг бүрэншүүлж нөхцөлд нийцэх төслийн орныг бэлчээрлүүлгийн хорглох хамааралтад оруулна. Хөдөлмөрөөр тэтгэмжийн орлуулах арга бодлогыг дэлгэрүүлж нэн олон малчин тариатныг дайтлан амхын бүтээн байгуулалт ба сүүлчийн хугацааны хамааралд хамгаалалтад оролцуулах болно. Өвөр Монголын өртөн жас хорны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд ой шугаа ба нутаг бэлчээрийн хамглан ашиглах төлөвжүүлгээр 2030 он болоход манай орны 3 умартын халхавчгийн инженерийн 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай адлын шийдвэрт ялалтыг олж Хатангуулын тохон орны шишчэмтэй жасалтад илт үр бүтэмж гаргаж Хорчны элсрэх газар ба Хулан Шараг даагийн элсрэх газрыг тойлвортой жасч Хатангуулын баруун хангалаас Такалимака элсэн жүлийн жагтугу хориглолтын орны элсэн чүл өмнөш төрж жүнш өргөдөхийг бүтэмжтэй хорглох болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Баяннуур хотын Дэнхүү шинэ Лүгвэ шатуу бол Улаанбаахын элс ба Хатангуулын жагт элсэн газар болно. Өнгөрсөн дэндэх ургамлын хүчлэг маш сэрэг байж их хэмжээний шар элс Хатангуулд урсагдан орж голын гулдрлыг жил тутам өндөржүүлж байв. 7-р жилийн турш Дэнхүү шинэ 3 умартын элсийг засах залуучуудын гавшгийн анги Улаанбаахын элсэн чөлийн жахад бууга дамжуулан тэмчиснээр одоо өмнө шумурш 6 км жүнш баруунш 17 км үргэлжилсэн бут мод торг мод өвслөг ургамлаар бүрэлдсэн элсийг хориглох бүсийг босгож умартын урт ногоон хөрмийг чогчлон дундад улсын элс жассан Дэнхүүгийн жагварыг үүдэж бүх бүмбэрчийн элсийг засахад дундад улсын оюун ухаан болон дундад улсын төслийг хангажээ. Шин дундад улс байгуулагдсан эхний үеэр Дэнхүү шинд үргэлж хар шуурагддаг хүн хар элсэнд болгох нь үнэн учир байлаа. 1950 онд 33-та байсан анхдугаар хугацааны шинэ намын хорооны шүүжи Янгли Шингэс 1-р үеийн 3 умартын элсийг засах залуучуудын

Гавшгай ингээд жохон байгуулж шавар төлө өвсөөр элсийг дарах аргыг сүвгчлэн элсэн чөлд сувг малтан мод жайлж 10 жилд уртаараан 3 жив бөгөөд 8 газар өргөнөөрөө 100 метр үргэлжилсэн салхийг халахлж элсийг тогтворжуулах ойн бүс байгуулж улаан бохийн элсэн чөлийн хатан голжичи

0: Жалуучуудын нийтлэг жишээ чолгорон анхны үеийн төмөр хуржээр элс жассан чин жарахт баримтлалаас шин үеийн шинжилгээ ухаанчаар системжүүлэн засах оюунч төслийг бий болгов. Жалуучуудын гавсгийн анги улсын дотн гаднах элс жасаг төрөүний мэрэгжил ба туршилгийг шингэн авч жалуучгүй нэсгэлэр сүудэрлэх, алс сэрлэр хянан хэмжих том дэйтагаар жадлах зэрэг одоо үеийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн арга барилыг үйлдвэрлэхэд хэрэглэн элсний ихэд мод тарж ойжуулах өндөр дарчит усан буугаар нөхлөн чих мод суулгах модыг хүйтнэр хадгалан суулгах зэрэг шин мэрэгжлийг судлан нээж заг мод гагуутай зэрэг ганд төсвөртэй ургамлыг сонгож тарив. Үүнд гэрэл чинэг ба заг мод гэрэл чинэг ба найлжуур харганыг хамтруулан гэрэл чинэгээр элс засах загвар нь 3 умартын халахвчаан инженерингийн элсэргэжлийг сэргийлэн засах мэрэгжлийн жолоодомжид бичигдэн орж Шинжан гансуу зэрэг 10 мож оронд хэрэглэгдэв. Одоо жалуучуудын гавшгийн ангид 42 хүнтэй байж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх дугайлан мэрэгжлийн жан жолоо дугайлан ухаангуулан мэдээлэх дугайлан ба их баялагын хамгаалалтын дугайлан хуваан хараа орныхон 426 төмөн мөгийн эсрэгжлийг сэргийлж засах үүргийг дааж бий. 72 жилийн турш үе үеийн жалуучуудын гавшгийн анги Дэнкүү шанаа 210 төмөн мөгийн элсэн чөлийг засахад оролцож ой шугай нутаг бүлчээрийн ургамлын бүрхчийг уулын жууны тэг чиг тэг дөрвөөс жууны 41 чиг дөрв болгон өргөжүүлж хатан голд хийсэн орхисыг жууны 98 гаруйгаар багсгажээ. Одоохонд бүх шанаа өл төрлийн ам авахын засалт болон элсний аажвисийн эжигнэлтийн гол чогч 90 гарий болж чөлөрхөг газрын хятад эми материал элсрэхэг орны тэжээврийн үйлс элсний жилийн ам авахын жуулчил зэрэг ончлогт элсний аажвисийг хөгжүүлж жилийн үйлдвэрлэлийн өртгөн 10 дуушур төгөргийг давсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. Манай орны хорын ганч хүнд ачааны машин тэрэг үйлдэг хааж байгаа болсон бэйбэн хүнд машин тэрэгнээ бүлэглэн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хөтний ихэр хөгжүүлж шин энергийн хүнд ачааны машин хөдөн төсвөртэй чагалгаан чинэг ба оюунч сэлбэг тоног содлон үйлдэг талаар идэвхтэй сөвгчилж зөвхөн уламжлалт төрөл хөдөлгөөрийн машин тэрэг үйлдэж байснаас шин чанарын машин тоног үйлдэгтэй хүчилж бий. Одоо бэйбэн хүнд машин тэрэгнээ бүлэглэлийн үйлдвэрлэлийн тасгийн нарлаг үйлдэх төвд чул чагалгаан хөдөлгүүрт жун шин энергийн хүнд ачааны машин тэргийг зогсоож чахалгын аж ахуйлалд тушаан хэрэглүүлэхээр байна. Энэхүү шин энергийн жун хүнд ачааны машин тэргийг үйлдвэрлэхэд 3 өдөр хэрэглэдэг. Бэйбэн хүнд машин тэрэгнээ тоочлсон үйлдвэрлэлийн тасх нь шатаалгын тос устрагч энерги зэргээр хөдөлгүүр болгосон хэдэн 10 төрлийн хүнд ачааны тэргийг үйлдвэрлэж чадах бөгөөд жилд 5 төмөн тэрэг үйлдвэрлэх ерөнхийдөө ухсрах чич оюунч жолоодох тасга тэрэгнээ арал зэрэг гол сэлбэг тоног үйлдвэрлэх чадамжтай байдаг. Энэ хамт тус бүлэглийн бүхэл үйлдвэрлэлийн шугамар гүйцэтгэх 49 адлын явц чөм AMES шишчмэр тоо баримт чуглуулан мөрдөж чадах болохоор нэг машин тэргийн үйлдвэрлэж гаргасны дараа бүрэн бүтэн тоочлсон данцэг мөлтө болж машин тэргийн бүх нөрөө хэр тэнчиж байна. Чаг дэлгүүрийн хэрэгцээ тохируулан энэ жилийн 8 дугаар сард бэйбэн хүнд машин тэрэгнээ бүлэглэн бас 11 жилийн шин энергийн хүнд ачааны шин үйлдэхүнийг үйлдэж нүүрс уурхай барааны гүйлгээ зэрэг олон ажил төрөлд ашиглаж чадах болохоор Африк Тэв ба Аз Тэвийн жирэм улс орны чахаалгыг тосч байна. Тус бүлэглэн шинээр содлон үйлдсэн натрий юунт чахалгаан чинэг хэрэглэх хүнд ачааны машин тэрэгэн одоо яг туршин тохируулж бий. 12 дугаар сарын сүүлчээр бөөмөр үйлдвэрлэх болно. Энэхүү натрий юунт чахалгаан чинэг нь тгээс доош 20 градусын хүйтэнд 360 градусын чахалгааны батал чадах болохоор литий юунт чахалгаан чинэг хэрэглэх машин тэрэгтэй харьцуулбал илүү хэдэн 10 км чаашилбал илүү 100 гаруй км аялж чадна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Алтан намрын улиралд анх тархалтын аж ахуйгаар хөдөлгүүр болгосон бүх орны хэрэглээний зах дэлгүүр хөгжөөнтэй байна. Анх тархалтын аж ахуй бол аж ахуйлалын шин эжигнэлт, шин загвар, шин үйлчлэг, шин мэрэгжил, шин бүтээгдэхүүн нийтлэх анхны дэлгүүр нэг зэрэг аж ахуй ажлын ерөнхий нэрийдэл болно. Тэр нь аж ахуйн бүтээгдэхүүн буюу үйлчлэгэн анх нийтлэх, анх дэлгэн үзүүлэхээс аваад анхны дэлгүүр нэх, анхны судлын нэх төв байгуулах хүртэл чаашлан аж ахуйлалын ерөнхий хэлтэсэн байгуулах хүртлэх хэлхээцсэн хөгжилтийн бүх явцыг хамарч байна. Хөх хотын Ван Шангчин худалдааны төв нь 2000 хавтгай дөрвөлжин метрийн гэрэл жураг татуулан дурсгал үлдээх тойргийг чавчлав. Худалдааны төвд оруулсан 400 нэрт тэмдгийн дотор 200 гаруй нь орны доторх анхны дэлгүүр болж, гаргийн сүүлчид өдөр дундчаар хүлэн авч байгаа хөрөглөгчд нь 9 төмөн хунуудаг давж бий. Дундад улсын 5 жун хүжирхэг аж ахуй нийлэлийн нэг болсон Юнхүй чөлөөт дэлгүүр нь 7 дугаар сард Хөх хотод нутагшиж эжигнэлтэй эхлүүлснээс нааши нийт 80 төмөн хөрөглөгчийг хүлэн авч өдөр дундчийн борлуулгын өртгөн дагуу 20 түмэн төгөргийг давжээ. Тус чөлөөт дэлгүүр нь манай орны онцлог бүтээгдэхүүнөө бүх улсын холбоот дэлгүүрт борлуулахыг ахиулж байна. Орны төв хөх хотоос гадна бугт хот одоо болтол өөртөө засах орны дэлсийн 56 анхны дэлгүүр хотын дэлсийн

0: Төв бүгд 6 анхны дэлгүүрийг оруулан ончлог дэжэл тойрогтон төшиглэн арилжаа худалдаа соёлын жуулчлалыг гүнчгий усалчулж өргөн чөлөөт хэрэглэний шин байдлыг бий болгов. Бүгд хотын дэлхийн ба улсын дотоодын нэрт төрөл тэмдэгт аж ахуйлалын өвөр Монголд анхны дэлгүүр хошууч дэлгүүрнэн эрхлэхэд шагнан нөхөрлөх арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр нэрт аж ахуйлалыг үлдэж дийлэх болгож анхны дэлгүүрийг хэрэглээний жах дэлгүүрийн үнэт бодит тулгуурлал болгон хувирулав. Маны орон анх тархалтын аж ахуйг идэвхтэй хөгжүүлэх ажлыг Өртөн засах орны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрт оруулав. Өртөн засах орны худалдааны эвдлийн хэмжээний тоо бүртгэлийг үндэснэвэл 2022 оноос одоо болтол маны орон нийтэд 5 жил шахам анхны дэлгүүр ба хошууч дэлгүүрийг оруулан авчирж олон улсын нэрт бүтээгдэхүүн урсгал дахсан хувцас засал шин энерги машин тэрэг ончлогт эдэн умдаан зэрэг хүрээ хамарч голдуу хөх хот бүгд ордос зэрэг гажирт төвлөрсөн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хоёр Өвөр Монголын улсын өмтлөл дээд хөрөнгийн эжгэнэлтийн компанид хараалагдах мөн шин суур мөнгнө компани хамааран эжгэнж байгаа өртөн засхурны хөдөө аж ахуйн ажилтны хөгжүүлэлтийн суур мөнгөөс нэг дуншур 5,000 төмөн төгрөг бэлдруулсан анхны төсөл нь гэрээ тогтов. Тус бэл мөнгөөр Өвөр Монголын өртөн засхурын банк хөдөө аж ахуйн хөдөө тусгын яамны хамтран байгуулсан Өвөр Монголын Үхэр хонь махны жаг дэлгүүрийн бүтээн байгуулалтыг дэмжиж онцлогт малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнээ гүйлгэнэ төвийг бүх хүчнээр чавхчлан Үхэр хонь махны жаг дэлгүүрийн байгуулалт ба ажигналт хамааралтын яс чанарыг сайжруулах болно. Тус суур мөнгөө өртөн засхурын ардын засгийн ордны зөвшөөрлөөр байгуулж өртөн засхурын эдийн засгийн тэнхмээс бэл гаргагчийн үүргийг гүйцэтгэн өртөн засхурын тариалан молож ухаа ба хөдөө тусгам малж хорны тэнхмээс голчлон хамаарч хорших жах дэлгүүртлэх аргаар эжигнэн мөн шин суур мөнгнө компани нь суур мөнгө хамаарахчийн хуваар жах дэлгүүртлэн эжгэнж хамаарах адлыг хариуцж бий. Энэхүү суур мөнгө нь улсын малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнээ үйлдвэрлэлийн чухал зүйн гол үүргийн тойронд өрөөг үлдрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах тараалан молож ухааны гүйлгээг төрөгтгөх малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнийг эдшүүлэх одоо үеийн оюунч тараалан молож ухааны хөгжүүлэх зэрэг хүрээнд бэл оруулах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд 2026 оны 50 дугаар хугацааны Мөнхөжи шинийг үүдэг тавчингийн тусгай сэдэвт сонин мэдээ нийтлэг хурлд Гуандун мужийн микробын магчаар багчаар хадгалах төвийн Өвөр Монгол дахь хуваар төв, Өвөр Монголын жагварчилсан багчаарын суур хөмөргийн Өвөр Монгол дахь хуваар хөмөрг байгуулахсныг нийтлэв. Гуандун мужийн микробын багчаар хадгалах төвийн Өвөр Монгол дахь хуваар төв ба бүх хөмөрчгийн жагварчилсан багчаарын суур хөмөргийн Өвөр Монгол дахь хуваар хөмөргөөр Гуандун мужийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн болон Өвөр Монголын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн судалгааны хүрээлэн үр үйлдрийн их байлгийн хамаатай ажилд гурван талаар хамтралчин. Үүнд Өвөр Монголын ончлогт микробын үр үйлдрийн их байлгийн хөмөргийг өндөр баримжаагаар байгуулж ончлогт микробын их байлгийг нийтэн байцаах, чуглуулах, кэнэн тогтоох ба хадгалах ажлыг системтэй өрнүүлнэ. Тоочлсон багчаарын хөмөрг болон AI мэрэгжлийг уялдуулах тавчин урдаар байрлуулж олон бүлэгт судлалын дата хурамдуулан AI мэрэгчдээр багчаарын бутыг шигшин сонгох, хүмүүжүүлэх нөхцөл төсөөлөх чадамжит гэнийг хадгалах ба нийлмэл багчаарын сөрөгжлийг жургалан төлбөлөхөд тусалж амьд ботсын оюунч үйлдэлийг айхуулна. Ончлогт микробыг нэн хөгжүүлэх ба завсрын туршилтаар улруулах тавчин байгуулж хужирлаг газрыг засах, ам ахыг сэргэх, бохирдлого хөдөө аж ахуйгаар голдуулан Өвөр Монголын ончлогт багчаарыг үйлдвэрлэлийн шугам том жах дэлгүүрт оруулна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын байрын амралтад хөдөө нутгаар тойрон жугаачх нь хотын ардын гадагш гарах шин сонголт болсон байна. Хянган аймаг Элбухралтын их баялагда төшиглэн үндсэн шатанд орцсон айл олон хөдөө аж ахуйн бийдүүлэн ойлгуулах соёлын жуулчлалын адилгыг өрнүүлж жугаачхчдад хөдөө нутгийн намрын хураалтын баяр багтлыг эдлүүлв. Орчин барангарын өмнөд хошуунэ Баянгол тосгоно Эрдэн шиш Элбухралж нутгийн ахтуун нар ба жугаачхчдын Эрдэн шиш түүх уралдаан, Эрдэн шиш мөлөг уралдаан, Эрдэн шиш зөөврлэг сонирхол уралдааны явагдуулж Элбухралтын уур амьсгалыг мэдрүүлв. Төчэн шана Наншан ичин ногоогийн хүрээлэнд Чөм бус гэрийн Ахмад хүүхдэд дагуулын шин соргог ногоо жимс түүж баяр чаг мөчи хамтаар өнгөрүүлж байна. Богдхотын танх тарж тажин үржүүлэх тараачтын тусгай хоршоодлын дулаан хөлөмжөд амжирдын хүчин байлхаж халуун бүсний ногоон ургамал өрнөн ургаж байгаа болохоор олон гэрийн Ахмад хүүхдэд дагуулын жаг саганж тоглох тараалан үйлдвэрлэлийн бэйдэн олгох адлагад оролцуулж хөдөлмөрийн баяр багтлыг ойлгуулжээ. Улаан Чавхотын Чахар Барангаран өмнөд хошууны Төм Мүү Чачарган элвх уралт болж улвар өнгийн жимсэн салаанамаага чимглэн гэрэл жургийн багтыг татаж гэрэл жургаар алтан намрын тансах уралтыг тэмдэглэв. Хөх хотын сайхан тойргийн юлин болгосны бодсон бол соёлын өвийн үжиллэг онтлогт чуглаа худалдаа эрхлэн шийж өжөг циркийн тусгай тоглолч зэргийн ээлтлэн үжилж жугаачхтын анхаарлыг

0: тооцсон байна.
1: Өвөр Монголын аражуу төлбөсроо нэмэдэ. Алтан намрын 10 сард Өвөр Монголын их гажир намрын хураалтын баяр багтлаар бэлхэж бий. Энэ хөдөн өдөр хөлөн бойрын атар хагалгалтын бүлгэлдийн могойт тариалан малжирийн талбайн компани нь мэнгэн муу шихэр ловонган төвлөрүүлэн хурааж хадаж татаж хадах, оройгийн хэрчих, цэвэрлэх, ачаалах бүх явцыг машинчлан ажилуулж байна. Энэ жил тус компани нь шихэр ловонго өндөр баримжаат таран гажирт тарж машинчлалтыг иж бүрдүүлсэн бөгөөд ил жилийн таран гажирын хамаарлын мэрэгжлийг шинжил ухаанчаар найдваржуулснаар шихэр ловонго нь ургач сайн болж муу нэгчийн үнэлт нь 3 тооныг давах боломжтой байна. Орчмхон Хянган аймгийн ил гажирын тоотрог боловсрон хураах хугацаанд орв. Улаанхотын Гэгэнсүн балгасны энэ жилийн тоотрогийн ургач маш сайн. Өнтөх нь алтан сан Амбутаны улсын компанитай 8,000 мөгийн тоотрог худалдах захиалга тогтсон болохоор трачтын тоотрог худалдах үн ханшийг баталж шадах болно. Энэ жил Хянган аймгийн тоотрог тарсан талбай жуу 11 түмэн мөг давж 10 дугаар сарын дунджаар бүхнийг хурааж дуусгах болно.
0: Товч мэдээ сонсхий. Ард манай орны Ордос хот, Богт хот, Ухай хот, Шилэнгол аймаг, Улаанхад хот, Хянган аймаг, Улаанчав хот, Төрөв бүлгийн улсын устрагч энергийн ерөнхийлсэн хэрэглэгнээ туршилтын чигийн хотоор сонгогдов. 4 жилийн туршилтын чигийн байгууллалтад 7 аймаг хот төвийн 12 дүнжир 8,000 төмөн төгрөгийн шагналын мөнгийг олж болно. Төрөвхөн эдийн засгийн яамнаас Төрөв бүлгийн 4 дүнжир 7,000 төмөн төгрөгийн шагналын мөнгийг буулгасан байна.
1: Улсын баярын амралтын 5 дугаар өдөр манай орны бүс нутаг асланж орчихсод 5,28 төм удааг давв. Тус орны бүх орны эжигнэлтийн чанартай тээврээр 96 төм шахамхан удааг зөвөрлж нэдэн айдл ухааны хаас жууны 24-ийг 3-4-өөр нэмэгдэв. Төмөр жамын аянчид 33 төм хүн удаа, засмал жамын аянчид 51 төм хүн удаа, ардын агарын айлын аянчид 10 төм хүн удааг давж нэдэн айдл ухааны хаас тус бүр жууны 44-ийг 7, жууны 15-ийг 3, жууны 12-ийг 1-ээр нэмэгдчихэ.
0: Улсын баярын амралтад олон төрөл хэлбэрийн шинэ кино гарсан. Хамт олон төмнөө кино сонирхоход нөхөр өхөд төрийн бодлогийг хэрэгжүүлснээр бүх орны кино үзэгчд олширж өвгөн улсын баярын амралтын өмнө 3 өдрийн билетийн орлого 800 төмөнд хүргийг давжээ.
1: 10 дугаар сарын 6-ны өглөө Y729 ээлжийн жуулчлалын галт тэрэг эжнээ өртөд хөрснөр Шандун мужийн 780 жуулчин эжнээгийн 1000 оны тоорын ойн өвдөх чуглаанд оролцох боллоо.
0: Манай орны 2027 оны хот хөдөөгийн суугаалардын ММЛ-ийн даатгалд оролцож сүйтүүл ташаа гадлын төрөвхөн гүйцэтгэж эхэллээ. Энэхүү адлыг 12 дугаар сарын 31-ний өдөр болтол явагдуулж, ховь хүнээ сүйтгэл тушаах баримжаага жил бүр 400 төгрөгөөс доор байхгүй гэж тоохтов.
1: Ордос хотоос жохон бүтэж найруулсан бүх улсын олон төмөнч утга урлагийн хамгийн дээд шагналыг хүртсэн уудам талбайн бүжиг Баярт Ордосыг 10 дугаар сарын 6-ны өрөө төв төлөвсөн ерөнхийлсэн урлагийн совгийн бүх ард дараа бүжгэлжгээ гэсэн програмаар нэвтрүүлв.
0: Ард Бухтын Хатангуулын улсын нугажирын чичрэлэг видео ханин эзэмдэх төхөөрөмжөөр улсын 1-р дэсгийн голдлогтой хамгуулалтын амтан болох хар өрвийг илрүүлжээ. Энэ удаа илрүүлсэн 10 хар өрв нь Хатангуулын нугажирд амжирлын хүчин нэмэрлэв.
1: Мэдээ сонсглоо. Нөвтрүүлэгч Алтан Далай Урхан, жижиг найруулагч Цахирмаа, хянагч Үтсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүргэд.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мэдээнд голдуу. Бөрдийн гол тосхоны шатан тараа элэг хуралт олсон. Хиявагш торог дулаан хотын засгийн явдлын сүнийн үйлчилгээ тохируулан олон төмөнд дүгэм үзүүлсэн зэрэг мэдээнүүдийг тохируллаа. Жалгаа та бүхэн мэдээний бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулна уу. Манай хурооны мэдээ. Жонгор хошууны шагдар болгосны бүрдийн гол тосхонд хүрэхэд булус сурсан шатан тараа холоос ширгалдан харагдана. Энд сагагийн жижиг газар бүрхтэл дэлгэрч, нармуу ишээн дааж ядмаар найгалжаад намрын элэв хураалтын баяр баясгалыг харуулна. Бүрдийн гол тосхон нь довурхаг газар байж, өнгөрсөндө таран газрын олон хин тархай бутархай мөртөн хөтөл газар болохоор ус шороо бордуурна банг урсгаагддаг байжээ. Сүүлд нь хөтөлөө нь шат болгож өөрчилснээ дараа гурван батлагад тариа болон хувирж, нармуу, сагаг зэрэг ган хураа газрын бүдүүлэг ам будааг тарихад тохиромжтой болж, мөө бүрийн ам будааны үнэлтийг 200-аас 300 жин нэмэгдүүлжээ. Бөрдийн гол тосхоны намын үрийн шүүжи Жан Чэнъи хэлэхдээ бүдүүлэг ам будааны ганы эсрүүжих чадвар нэлээд сайн учраас үүний тарихи баримтласаар ирсэн юм а.

Одоохондоо ургуултын байдал чи тун сайн. Энэ жил бас илүү хралт олго баталгаатай. Дараачаар бид тус аамийн оргооны гэрчлэгийг уламныг алхам сүүгчилж, манай тосхныхан нэр алдраа нь уламныг алхам дээшлүүлэх санаатай гэлээ. Шатан тарааг өөрчилсөн явдал нь сул байгаа газар ширөө болон трайлангийн их баялгийг амьдлагжуулж, ончлог төвөдүүлэг аам будааны ажилсан хөдөө тосхны хөгжилтөд амжирлын хүч нэмэрлэв. Мөн ч тус тосхноос тусгай төрлийн бүдүүлэг аамийн төрөл тэмдгийг амжилттайгаар дансалуулж, дан төрлийн трайлангийн ажилсан хэлхэжил тийшээ аажмаар өртөтгөж, тарих, боловсруулах, борлуулахыг нэг чогчулсан ажилсан системийг байгуулж, сүлжээний гаднах трайлангийн туслах борлуулгын хэд дэлгүүрийн нэж, тогтсон чигдэх хэрэглэгддэх ажилгыг байнга өрнүүлв. Ажилсан дөхөрдсөн хэвж агур, чанар сайтай холимог аамийн чанарч инсан тосхны хамтын аж ахуйг тогтуунаар бузгаруулж, 2025 онд тус тосхны бүдүүлэг аам будааны борлуулгын орлого нийт 70 төмөн төгрөгт хүрч, ончлогт бүдүүлэг аам будааны ажилсан нэгэнт тосхны хамтын аж ахуйн орлогыг нэмэгдүүлэн тосхны ардын баяжлын зам тээшээ хөтөлөх гологч тулгуур ажилс болсон байна. Тосхны ард фаммийн хэлэгтэй би энэ жил жуу 30 гаримуу тараа тарьжээ. Орлог бараг 80-90 төм хүрэх боломжтой. Үүнээс гадна хавраас намар болтолоон бас тосхонд хүчнээ ажил хийгээд 1-2 төмжөөс олсон гэлээ. Одоо бүдүүлэг аамийн тараа нь ам ахуйг сайжруулж төрөл тэмдгийг тодотох нь нэгч нутгийн олон төмөнө хөдөө тосхноо хөгжүүлэн мандуулах сайн сайхан ирээдүйг гүйчэд чуруглаж байна. Манай хорооны мэдээ. Ойрд, Хиавагш тойрог Дулаан хотын засгийн явдлын сүнийн үйлчилгээ тохируулан нийгэм тойргийн үйлчилгээний чагийг өртөтгөж, засгийн явдлын үйлчилгээ олон төмөнө гэрийн үүдэнд хүргэн, засгийн явдлын сүнийн үйлчилгээ эхлүүлж, олон төмөнө энгийн ажлын чагаас гадна ажил явдал гүйцэтгэхэд дөнгөмжүүлв. Өдөшийн 6 цагт ажил буухыг тохиолдуулан Хиавагш тойргийн Чинчуншан жил гудамжийн хэрэг эрхлэх газрын Шинхуа Кангчин нийгэм тойргийн гэрийн үүдэндх ажил явдал гүйцэтгэх ерөнхийлсэн үйлчилгээний чонховчд ажилтнаас тухайн талбайд ирж ажил явдал гүйцэтгэж байгаа суугаал ардад ээлжийн тухайлсан ажил явдал гүйцэтгэж өгнө, хамаатай асуулт тооллолтод хариулт өгнө. Засгийн явдлын сүнийн үйлчилгээ нь хамаатай тухайлсан ажил явдлыг өдрөөр гүйцэтгэх чөлөөгүй байгаа. Жангчун Ян зэрэг олон төмөнд ихэх нь дөнгөмжүүлж байна. Суугаал ард Жангчун Ян хэлэхдээ засгийн явдлын сүнийн үйлчилгээ нь бидэн шиг өдрөөр учир явдал гүйцэтгэх чөлөөгүй хүмүүст тун их дөнгөмжүүлж байна. Бид маш баяртай байна гэлээ. Хиавагш тойргийн засгийн явдлын үйлчилгээ хийгээд тоо барамтын хамааралтын төвчөн Бинхэ жил гудамжийн хэрэг эрхлэх газрын Кангчин нийгэм тойрог Чинчуншан жил гудамжийн хэрэг эрхлэх газрын Шинхуа Кангчин нийгэм тойрогт гэрийн үүдэндх ажил явдал гүйцэтгэх ерөнхийлсэн үйлчилгээний чонховч гаргаж Дулаан хотын засгийн явдлын сүнийн үйлчилгээ байнгжуулан өрнүүлж байна. Үйлчилгээний чаг нь гариг бүрийн 1-ээс 5-ны үдийн өмнө 9 цагаас 12 цаг, 14 цагаас үдшийн 20 цаг 30 минут болтол явагдаж, энгийн ажлын чагаас 3 цаг урттаж, үүнд хуулаар тогтоосон баяр дурсгалын өдөр амралтын өдрийг багтаагүй. Урттахасан үйлчилгээний чагт жагтлгүүрд зөвшөөрөн оруулах ажил, нийгмийн даатгалын лавлалга үйлчлэг, олон нийтийн үйлчлэг зэрэг 426 жилийн өндөр давтамжит засгийн явдлын тухайлсан ажлыг хэвийн ёсоор гүйцэтгэж болно. Олон төмөн бас утсаар асуун лавлах, код ширүүж лавлалга хийх арга маягаар тухайлсан ажлын хэвчийг нарийн олгож болно. Дулаан хотын засгийн явдлын сүнийн үйлчилгээний шин жагураар дамжуулан өнгөрсөн ажил явдал гүйцэтгэх чагийн хязгаарлыг эвдэж засгийн явдлын үйлчилгээг үүдэн хаахгүй ард дөнгөмжүүлэх үйлчилгээ тасруулахгүй байхыг баялуулв. Хиавагш тойргийн засгийн явдлын үйлчилгээ хийгээд тоо барамтын хамааралтын төвчөний ажилтан хууяа хэлэхтэй ажил хийдэл хийж байгаа хүмүүсийн ажил явдал гүйцэтгэх чаггүй байгаа асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж, засгийн явдлын үйлчилгээ 8 цагийн дотор гүйцэтгэж байсныг 8 цагийн гадна өргөдгөн гүйцэтгэх болгоно. Засгийн явдлын үйлчилгээний хурдчийг түргэтгэж, дөгмийн хэмжээг нэмэгдүүлэн, Дулаан хотын засгийн явдлын шилдэг үйлчилгээний нэрт тэмдэгтээ алдаршуулж байна гэжээ. Манай хорооны мэдээ.
Ойрд 2026 оны Сүлжээний гол сдэвт

0: дамжуулагын ажиллагаа манай хотод явагдсан байна. Тус удааны ажиллагаа өөр тунжсах ордны намын хорооны сүлжээний амар төвшин болон мэдээж ангижлалтын зөвлөлийн албан гэрээс голлон эрхэлж намын төв хорооны сүлжээний амар төвшин болон мэдээж ангижлалтын зөвлөлийн албан гэрийн голдлоготой төрөлж үйлийн нэг болно. Сруулжилх бүлхмийн хин манай хотод сруулжилгын хугацаандаа өрөд хожид ордсын нүүстрөгч үл гадагшлуулах нисгэлийн буудал Бээжин их сургуулийн ордсын энергийн судалгааны хүрээлэн ерөнхийлсэн гал батлах орн агаар айлын гарамын хил алсалсан электрон худалдааны ажилсын хүрээлэн ордос хотын оюунч сүлжээтэй холбоосон шиний үүдэх төв жирэг газраар хүрч энергийн ажилсын хэлбэрийг хуруулан хөгжүүлэх шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх хил алсалсан аж ахуй арилж ажилсын дэс давшилт жирэг уулгын торонд тухайн газардан шинжилэн сурулжилв. Тус удааны ажиллагаа нь улсын дотоодох ухуулга хийгээд олон улс дахь ухуулга дамжуулагын хос шугамын ухуулгыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн явагдуулв. Энэ хугацаанд сруулжилгын бүлхмийн гишүүд нь нэг талаараа тойрон ажиглаж, нэг талаар нямбай тэмтгэлэл хийж, олон ишэд дамжуулагын хараасаас ордсын хөгжилтийн үйлдэлгийн нэн баялаг, нэн олон тал хараасаас танилцуулан ухуулжээ. Ойлгосноор сүлжээний гол сэдвт сруулжилгын бүлхмийнх нь манай хотдох сруулжилгын ажиллагаанд дуусгасны сүүлэр үргэлжилэн улаан чав, буухт жирэг олон аймаг хотод хүрч үргэлжилэн тойрон сруулжилж, олон ишэд арга хэлбэрийн мэдээлэл дамжуулгаар Өвөр Монголын умарш нээлт хийх явцдах хөгжилтийн үйлдэлгийг бүх талаар ухуулах болно.
1: Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэндэл давшилтыг ахиулах хууль.
0: Тавин гуравдугаар жил. Орон нутгийн ил шатны ардын засгийн ордон болон хологдол бүхий байгууллага зөрчил журалдааны сэргийлэх ба арилгах чадварын байгууллалтаа чангатгаж, журалдааны шийдвэрлэх олон ижилсэн тогтчийн үйлдэлийг бадруулж, журалдааны шинжч нарын оновчтой магадлан тогтоож, журалдааны хууль ёсоор шийдвэрлэн арилгаж, үндэстнээ бүлхэмдлийг хамгаалах хэрэгтэй. Ямарваа зохион байгуулалт болон хувь хүн үндэстнээ бэйхэм жанг дадгаал шашин шүтлэг зэрэгээр шилтаг болгоно зөрчлийг жориуд үүсгэх буюу хурцтгаж олон нийтийн эмх журмыг самуулж болохгүй. 54-р жил ард иргэн нь үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг эвдсэн үйл ажиллагааг жаалдах болон илчлэн мэдүүлэх хэрэгтэй. Төрийн байгууллага жиж түүний ажилтнаа дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг яхуулах хуулаар тогтоосон тушаалх хариуцлагаа гүйцэтгэхгүй буюу зөвөр гүйцэтгэсэнгүй үйл ажиллагааг илчлэн жаалдах хэрэгтэй. Тус хуулийн тогтоолоос зөрчиж үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг эвдэж улс орны ашиг тус буюу нийгэм нийтийн ашиг тусыг хохируулсан байвал ардын байчаа хороо хууль ёсоор нийтийн ашиг тусын зарах хийж болно. 55-р жил үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх үүдэн байгуулалтын ажилд дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох шаардлагыг товойлох хэрэгтэй. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлст тоом хувь нэмэр үзүүлсэн хамт нийт болон хов хүний улсын хологдол бүхий тогтоол ёсоор хөхүүлж шагнана. 56-р жил жил бүрийн 9 сарын 4-р гариг бол үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын гариг болно. Улсаас олон жилийн хэлбэрээр дамжуулан дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох ухуулах хүмүүжлийн ажиллагааг төвлөрүүлэн урднуулна. 6-р бүлэг хуулийн хариуцлага 57-р жил төрийн байгууллага жиж түүний ажилтна тус хуульд тогтоосон тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэхгүй буюу зөвөр гүйцэтгэсэнгүй байвал эсвэл тус хуулийн 58-р жил 59-р жил 60-р жил 61-р жилд тогтоосон хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагааг чаг тухайдан хориглон жогсоосонгүй бөгөөд хууль ёсоор шийдвэрлсэнгүй байвал түүнээ эрхлэн хамаарах салаа мөчр буюу хологдол бүхий байгууллагаас зарлагдан жалруулна. Мөн үр дүн буюу мөн төлөө гаргасан байвал хариуцлагатай удирдах хүн ба шууд хариуцлагатай хүнд хууль ёсоор шийтгэл өгнө. Ял болж бүрэлдсэн байвал хууль ёсоор эрүүгийн хариуцлага нэхэмжилнэ. 58-р жил ямарваа зохион байгуулалт болон хувь хүн тус хуулийн хологдол бүхий тогтоолоос зөрчиж үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг эвдсэн байвал шээний шатнаас дэгшэх ардын засгийн ордны хологдол бүхий салаа мөчрөөс тушаал хариуцлагын хань ёсоор чаг тухайд нь хориглон жогсоож зарлагдан жалруулах бөгөөд хууль ёсоор шийтгэл өгнө.

0: Амрын хамгаалах хамааралтаас зөрчсөн үйл ажиллагаа болж бүрлдсэн байвал дотоодын хамгаалах байгууллагаас хууль ёсоор амрын хамгаалах хамааралтын шийтгэл өгнө. Ял болж бүрлдсэн байвал хууль ёсоор эрүүгийн хариуцлага нэхэмжилнэ. 59-р жил. Ямарваа зохион байгуулалт болон хувхэн үндэстэнэ бие хэмээр шилтэг болгож ажил олголтын гадуурчлал явуулсан таавар буюу үйлчлэг хангахыг дэвтсэн эсвэл хууль чааж хууль тогтоолд чаажилсан бүсүүд гадуурчлалын үйл ажиллагаа хийсэн байвал шинэ шатнаас дэгшэх үндэстэнэ ажил хүнээ хүчнээ их баялаг болон нийгмийн баталгаа жагтлгүүрийн хяналт хамааралт зэргийн хологдол бүхий салам өчрөөс тушаал хариуцлагын хаан ёсоор зарлагдан жалруулна. Муу үр дүн буюу муу нөлөө гаргасан байвал донгодох буюу зарлан шүгэмжилнэ. Хууль чааж хууль тогтоолд астан шийтгэл өгөх тогтоолтой бол тэр тогтоолыг журамлана. 60-р жил. Нийгмийн бүлхэм, аж ахуй нөхөлөл, ажил үйлсийн зохион байгуулалт ба бусад нийгмийн зохион байгуулалт тус нэгжийнхэн дотор үүссэн үндэстнэ бүлхэмдэл давшилтыг эвдсэн үйл ажиллагааг цаг тухайд нь хориглон жогсоох хэрэгтэй. Цаг тухайд нь хориглон жогсоосонгүйгээс болж муу үр дүн буюу муу нөлөө гаргасан байвал дээр шатны байгууллага буюу хологдол бүхий эрхлэн хамаарх салам өчрөөс донгодох буюу жарлан шүгэмжилхийн хамт шууд хариуцж байгаа эрхлэн хамаарх хүн ба шууд хариуцлагатай бусууд хүнээс хууль ёсоор хуулийн хариуцлага нэхэмжилнэ. 61-р жил. Сүлжээ эжигнэгч тус хуулийн тогтоолоос зөрчиж хамааралтын хариуцлага гүйтгэсэнгүй байвал сүлжээний мэдээж анг чахилгаан холбоо дотоодын хамгаалах улсын амар төвшин сони мэдээлэл хэвлэл аражуу нэвтрүүлэг төлөөс зэрэг холбогдол бүхий эрхлэн хамаарх салам өчрөөс туушаал хариуцлагын хаан ёсоор зарлагдан жалруулна. Жалруулахыг дэвтсэн буюу үйл байдлан хүнд ночтой байвал хууль ёсоор шийтгэл өгнө. 62-р жил. Хүчрэх хөглөл сүрдүүллийн ажиллагаа үндэстний хагчуулах ажиллагаа буюу шашин суртахууны хэтрэмхий ажиллагааг зохион байгуулж ухаалан сэдэж хэрэгжүүлээд ял болж бүрэлдсэн байвал хууль ёсоор эрүүгийн хариуцлага нэхэмжилнэ. Өмнөх бадагд дурдсан үйл ажиллагааг өдөөсөн буюу эд мөнгөөр туслаад ял болж бүрэлдсэн байвал хууль ёсоор эрүүгийн хариуцлага нэхэмжилнэ. 63-р жил. Бөгд найрамдах дундад ард улсын хилийн гадных зохион байгуулалт ба ховь хүн бөгд найрамдах дундад ард улстай чиглүүлж үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг эвдэх үндэстний хагчуулах үйл ажиллагаа хийсэн байвал хууль ёсоор хуулийн хариуцлага нэхэмжилнэ. 7-р бүлэг дагалдуулсан дүрэм. 64-р жил. Муж өөр тунжсах орон шууд хараа хот болон тойрог байгуулсан хот өөр тунжсах зөвгийн ардын төлөөлөгчдийн явхрал жиж түүнэ банкын хороо тухайн газар орны бодит байдалтайгаан үйлдүүлэн үндэстнэ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах орнотгийн чанартай хууль тогтоолыг тогтоож болно. 65-р жил. Тус хуулийн 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлнэ. Энэ чагийн мэдээг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг гэвэл дулаан мэдээний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.
1: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараажуу сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд Манхт нуур гэх зохиолын шин дуугийг сонирхуулъя. Мэнмэлчин мэнмэлчээд миралчаад байдаг нь Манхт нуурын чингэр ус шүү. Тэргэл сарны мөнгөн гэрэлд тол шиг тунгалаг танар нь танах юм.

баян тансаг давсан гаралт нь байгалаас хайрлсан эх баялаг юм шүү. Амт нь түмэнд ашиг хүртээдэг амт шинттэй ариун мэдээ юм. Наран саранд таалагдсан нарлаг хорватын элгшээс нь ээжийн чагаан сүүшиг ундурдаг их газрын эрдний сан мянган мянган нонор дун дун жидэр бүрэн нутгийн хам буйныг тээсэн богдын цоёрхолт аминэ нуур.

Манхтнуур гэхэд ууны үг аяг гашваач коч дуучин намиргаан дуулсан байна. Гарагийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн Далан Баяр.

0: Шавтай жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чагтай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр намын түүхий сурвалж улаан бүчтэн болыг их ширэст нэвтрүүлгийн 2-р бүлгийн уулгыг сонсгоё. Энэ төрөнд бид ховсга

0: Лин Баатар Зи Хүн Чангийн үлгэрийн сонсоё.
1: Эх улс эх нутаг элгэн садан. Эх оронч ховсголчдаас даган суралчиж эх улсын бичгэн хамгаалагч болъё. Ариун чус алтан аман агуу дундад дан өргөнөм. Зи Хүн Чан 1895 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр Хэнаможин Фугушэнэ Лютанжин болгосны нэгэн ядуу тараачны гэрт төржээ. Аавын хаан нөлөөгөөр хархан багаалсан эх оронч үжил санаатай болж бүхэл 18 наслаадыгаар сурлагаан жогсон чирэг торж Фэн Юйшангийн чирэг ангид байлдагч болов. Зи Хүн Чан төсвөр хатуужилтай эрэлхэг баатарлаг асвар шулуун болохоор Фэн Юйшанд таашаагдан Гарпут сумны суман дарга болж удалгүй бас батальон даргын жиргэд давшжээ. 1921 онд Зи Хүн Чан нутагтан харах жавшаанаар бүх хадгаламжийг гаргаж хуучин сүмийг ашиглан Лүйбэйгийн анх жиргийн баг сургуулийг байгуулад ядуу айлын хүүхдээс жартал хураггүй сургуульд суулгана гэж тогтжээ. 1925 оны 10 дугаар сард Зи Хүн Чан Сүйэ Можийн Хинэн Чихрах Чихрагагийн хараан дэх морьд чиргийн хорооны хороон дарга бөгөөд чагдааны явдлын газрын даргын тушаалд давшв. Удалгүй бас 36 дугаар баргаатын даргын тушаалд гарав. 10 хөдөн жилийн турш Зи Хүн Чан хөдийгөр тасралтгүй давшиж ноён суусан ч чирэг торж улсан авран ар түмэнд жул жаргал авчрах анхны хүсэл нь ер хувраагүй. Ноён суувал баяжиж болохгүй гэх аавын хан сургалыг чаг ямагт чэжлэн энгийн үед идэж өмсгөн арвлан нийтийн асрамжийн үйлсийг ихээр эрхэлдэг байв. Зи Хүн Чан Өвхамт намын гишүүн Шэншафу жирэг хүмүүстэй танилцсны дараа ховсголт үжил санаатай эхэлж ойртов. 1926 оны 9-р сард Фэн Юйшан Уйян Шэнд андгалан Омраш дайлах дайны ураалгыг дагсанд Зи Хүн Чан чирэг дайчлан Шианы байлданд оролжжээ. 1929 оны 7-р сард Зи Хүн Чан иргэний ховсголт чиргийн 2-р нэгдмэл армигийн 19-р дивизийн дарга болж чирэг ангаан дагуулан Луоян Гүншэнийг дайран ижилж хатан голыг хүчлэн гаталж Хэнаможин Омрад хэсгийн чухал балгас Шиншангийг ижилээд түүний удирдсан чирэг анги нь төмөр чирэг хэмээн алдаршжээ. 1929 оны 7-р сард Зи Хүн Чангийн чирэг Нингшад орж тэр Нингшаможийн засгийн ордны тэргүүлэгчийн тушаалд гарсан бөгөөд 10-р армайгийн армийн даргын тушаалыг хавсарган гаравжв. Тэр хятад үндэстэн хийгээд хутан үндэстэнэ бүлхэмдлийг анхааран баруун хот орныг нэн ашиглах ураалгыг дурджээ. 1930 оны 4-р сард Жангжэши Фэн Юйшан Янши Шанэ Дундад орон дахь их дайлалдаан үүсч Зи Хүн Чан жарилгаар Нингшагаас гарч Жангжэшигийн дайлах байлдаанд оролцов. 9-р сард Фэн Юйшангийн баруун хотын чирэг ялагджээ. Зи Хүн Чан хүчнээ хадгалахын тусад Жангжэшигийн өөрчлөлт байгуулахыг хүлээж 22-р жамын чиргийн ерөнхий жолоодөгч бөгөөд 30-р дивизийн дарга болж удалгүй бас Гуаншань Шанчэн орчим томилогдсон Өйвэнэ Субьяд орныг давтлав. Зи Хүн Чан Субьяд орныг дайрахад туйлаар дургүйчдэг. Тэр өвчнтэйгээр овлож Шанхайд хүрч намын жохон байгууллттай холбоо аваад дараа нь бас жүс буруулан Өйвэнэ Субьяд орноор байчаалт хийгээд үжил санаа дээр нь маш их долгисэл үүсжээ. Хожим нь Хэнчуанд бослог гаргаж ажилчин тараачнаа улаан чирэгт орох гээд бүтсэнгүй. Зи Хүн Чангийн уруухаар хувилдаж байхыг Жангжэш мэдээд түүний чиргийн тушаалыг өгчрүүлэн алавдлагаар гадаадд явуулжээ. Америкт хүрснээ дараа Зи Хүн Чан удаа дараалан сэтэлдэд учрав. Жишээлбэл тэндэх тэрүүндэсийн буудалд дундад улсын хүнийг суулгадаггүй. Нэг удаа Зи Хүн Чан улс жүгэн ховчис хунар илгээх гэхэд шуудны ажилтан харин энэ дэлхийд нэгэнтэй дундад улс байхгүй болжээ гэж хэлэх юм. Зи Хүн Чан ихэд уурлаж яг ёс ярих гэтэл бараадж явсан элчин сайдын яамнай зөвлөгч харин та юунд өөрийгөө

япон хүн гэж хэлгүй, өөрийгөө япон хүн гэж хэлдэг юм бол хүндэтгэлийг олох болно гэж итгэхэд Жи Хун Чан нэнт уурлж дундад улсын хүн болох нь нүүр амбарсан явдал уу? Миний үчгээр дундад улсын хүн болсон маань өнгө гэрэлтэй санагдаж байна гэж бархирав. Эжирхэг дүрмгээтдийн доромжиллыг эсэргүүчиж үндэстнээ сүр хүндээ хамгаалахын төлөө тэр нэг хэсэг модон пайс олж дээр нь англиар би бол дундад улсын хүн гэж нарийн тодорхой бичжээ. 1932 оны 4-р сард Жи Хун Чан Бэйпинд өнгө гэрэлтэйгээр дундад улсын эв хамт намд элсэгдэн их оронч хуучин чиргийн хүн байснаасан эрс гатуу эв хамтын байлдагч болов. 1933 оны 5-р сарын 26-ны өдөр Жи Хун Чан Фэн Юйшан, Фэн Чэнгүү зэрэг Японы эсэргүүцсэн Жанжин баатарчуудтай хамт Жөвлөлт Холбоот улсын жиржевскийн дэмжлэгээр Жүүн Хойт орны журмын чирэгтэй нийлэн чуулалт хаалгад Чахар төмнөө Японы эсэргүүчих Холбоотн чирэг байгуулагдсны жарлан Жи Хун Чан өмнө Франтын ерөнхий жилодогч бөгөөд 2-р армийн даргын тушаалыг хариуччээ. Тэд жевсэг түүчнээр хуурмаг чиргийг бутж охин Канбо, Боочан, Гууян, Долон Нуур зэрэг 4 хотыг ижлээд бүх улсын ард түмнээ тэмчлийн жоргийг ихээр хөгжүүлсэн юм. Гэтэл Жанжэш Холбоотн чирэг улсын бодлогыг эвдлээ гэж гүйтгэн Хөйин чинээр 16 дивиз чирэг удирдуулан Япон чирэгтэй хамт Холбоотн чиргийг хавчинж өгчээ. Жи Хун Чан 10-р сар болтол байлдаад сум дуусан тусламж тасраад эчстэн илэгдэв. 1934 оны 5-р сард Тэнжинд гарч дундад улсын ард түмнээ фашистийн эсэргүүчих их холбооллыг байгуулад эрхлэгч гишүүнээ тушаалыг харуучин Японы эсэргүүчих үндэстэрнээ нэгдмэл фронтын ажлыг хийж байв. 1934 оны 11-р сарын 9-өөс нь Жи Хун Чан Францын төрөөсөн газарт нууж хурал хийж байгаад тагнуулд далдаар хорлогдсон ширхтээд баривчлагдав. 24-ний өдөр Чаажийн газар аваачхад Жи Хун Чан тагнуулын эсрэг их дуунаар би Японы эсэргүүчхийн төлөө үхэж байна. Ховсхлын төлөө үхэж байна. Сөгдөд пуудагдаж болохгүй. Үхсэн ч ойчиж болохгүй. Сандал авчир гэж бархираад бас өмнөөс нь харв. Эв хамт чууд үхсэн ч төв жигч байдаг. Яасан ч араасан пуудуулахгүй. Жанжэшигийн сум намайг яаж алахыг би үжий гэж хэлсэн байлаа.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэрнээ ерөнхий санаач угаас эрхлэн явуулж байгаа. Чагтай зайл хөөхөт багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо бид өргөлжилэн бяцхан ээж Алимагийн ярьсан жүдэгийн дамжуургсан үлгэрийг сонсъё.
1: Хамтараа нүлгэр сонсъё.
2: Би бол отоггүй шүнээ Монгол өндөртөнэ Дусертин бах сургуулийн 2-1 нь Алмаа байна. Би даяардан жүдэгийн дамжигур гэсэн үлгэрээ ярий. 1928 онд нөхөр жүдэ цэргээн дагуулан Зингамшан ууланд очиж тэргүүлж мод дунтай уулжуу. Уулан дээр нь улаан чирэг уулан доор нь дайснам байва. Тэгээд Зингамшан ууланд ам будааны уналт муутал мопин гэдэг ажараар үргэлж ам будаа дамждаг байжээ. Хэдийгээр уул өндөр зам бататай болуулч хүмбэр булаалтан очдог байжээ. Тэр сөрөл бөрх өвсөн шахаа өмсөд сахсад дүүрэн ам будаа дамнаад өдрөн бас ам будаа дамнаад орен бас төвдөлгөн хийдэг. Тэгээд биеийн дахас дааггүйгээс айж байлдугчд түүнээ дамжуурыг нууцхов. Тэгээд жүд өөр нэг дамжуурыг авчгаад дээр нь жүдгийн дамжигур гэж бичсэн гэнэ. Үүнээс хойш байлдугчд жүдгийг

Манай цагийн чогтой зал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дугаарч ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Жив сонголт хичээл зүтгэл.
1: Жив сонголт хичээл зүтгэл.
0: Ажил амьдрал жив сонголтод л байдаг аа.
1: Тийм ээ. Амжилт ялалт яг л чирмайлгаж зүтгэлд л байдаг да.
0: Ажил амьдралдаа жив сонголт жүйтэй алхам хийгээрэй.
1: Амжилт танд гэрэлгэгээ авчирна. Зүтгэл танд саруул зам дэвсэн.
0: Та нар эрдэм ухааны саруул өрөөнд жаларах шидэд төлхүүрийг хайж байгаа бол тэр чинь өөрийн бэд чинь бэлэн байдгийг санаж байна уу?
1: Үнэртэй хичээл зүтгэлийг амжилтын үндэс гэдэг биш үү?
0: Энэ шидэд төлхүүр нь юу болохыг та бүхэн санаж байна уу?
1: Энэ шидэд төлхүүрийг би харин мэдэн шүү. Үүнийг хичээл зүтгэл гэдэгтэй.
0: Нэг хүний мандаж буурх нь чадлаа шахаж ухаанаа ирчилсэн хичээл зүтгэлд л шийддэг байхгүй юу?
1: Яг тийм ээ. Хичээл зүтгэл гэдэг амжилтын төлхөр юм.
0: Чөмгөө думдартал сууж ухаанаа ирэлтэл сууж гаяа бид.
1: Томиг жорсон өөдрө сэтгэлтэй байж хай бид бүхэн.

0: Бойдингийн цагаар 8 цаг. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань аражуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

За сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитэй мэндийг дэвшүүлж байна. Энх өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 8 бэлгийн улирлын 8 сарын 28 гаригийн 4 тохиож байна. Энхүү Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж угаас сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг болж